0: đã rời khỏi đất nước, tại vì sợ bị bắt. Thành ra ông đã đi khắp mọi nơi để trốn, lẩn tránh đó quý vị. Và cuối cùng ông đã tị nạn ở Nga cho tới giờ phút này, thưa quý vị. Thành ra đó là nơi. Và vừa qua thì có cái tin liên quan về ông Snowden trở lại đất nước Hoa Kỳ. Và có cái tin liên quan về ông Trump sẽ ân xá cho ông. Cái điều đó có hay không? Đó là cái câu hỏi của Phương Anh. Vâng, quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ về những cái ưu tư và thắc mắc của Phương Anh. Và đồng thời cũng rất cảm ơn Phương Anh có những cái tin tức chia sẻ, chẳng hạn như cái tin liên quan về lần đầu tiên mà Đảng Cộng Hòa có một cái đại hội, thưa quý vị, trước cái bầu cử sơ bộ, cái bầu cử giữa kỳ, Phương Anh xin lỗi quý vị. Bầu cử giữa kỳ thì Đảng Cộng Hòa không có bao giờ có một cái đại hội của đảng cả. Nhưng mà lần đầu tiên là có, là kỳ này, tức là tháng 9 sẽ có một cái đại hội của Đảng Cộng Hòa tại Texas, thưa quý vị, Dallas, Texas. Thành ra đó là cái điều đặc biệt. Chắc có lẽ là ai cũng biết cái đại hội đó để mà chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử của tháng 11 ngày 3 tây cuối năm nay. Vâng, cảm ơn Phương Anh chia sẻ bản tin đó, cũng như cái tin tức mà Phương Anh gửi cho chúng ta liên quan về ông Zelensky đó, thưa quý vị. Thì phải nói là có qua có lại. Tại là thí dụ lúc mà ông không có Tổng thống Trump là cái con người rất là rõ ràng. Và vâng, trước khi chia sẻ thêm thì Phương Anh xin được mời vị thính giả mới vào đường dây ạ. Hello, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Xin chào ông anh chị Thu Phương và tất cả quý thính giả.
0: Đây, chào chị Kim Hồng.
1: Chào chị Kim Hồng. Hôm nay cũng nhanh quá, một tuần lễ trôi qua rất là nhanh. Dạ, hôm nay là thứ năm rồi quý vị. Dạ, thì Kim Hồng, trước khi mình chia sẻ những cái tâm tư của mình muốn gửi lên đài, thì Kim Hồng mong rằng quý thính giả, cô chú, anh chị em mình thính giả lâu năm rồi, mình cũng bữa nay chắc qua cái telephone rồi, có mấy ngày mà gọi là có bóng đá đó quý vị, nó cũng hồi hộp quá, thành có nhiều người cũng say mê đó. Còn Kim Hồng thì cũng xem sơ sơ thôi, rồi thấy khuya quá đó, Kim Hồng cũng đi ngủ rồi. Mấy ngày nay thì cũng bận nhiều việc nhá, thành ra cũng cũng không có gọi vô đài được. Nhưng mà bữa nay thì có vài phút để gọi vào. Thì Kim Hồng nghĩ về thời sự thì Hùng Anh rồi Phương Anh rồi cũng có nhiều người rất là đang nắm, gọi là nghe tin tức rất nhiều. Thì Kim Hồng mong rằng quý vị hãy gọi vào nha. Còn Kim Hồng thì cũng xin chia sẻ vài cái chuyện mà đời thường. Như nếu mà nói về, cho Kim Hồng nói trước cái này đi ha. Nói về bóng đá, có nhiều người cứ nói rằng tại sao Mỹ mình là lại thua cái trận mà với Bỉ. Thì tại vì quý vị nhớ như thế này, Bỉ là một cái đội bóng của Âu Châu mà là cũng nằm trong cái danh sách là số 1 rồi quý vị. Mà người ta đã mấy chục năm rồi, cái câu lạc bộ họ tuyển chọn dữ lắm, là họ đã đào tạo cái người mà có khiếu về bóng đá đó, đó là người ta đã gọi là đem về để là lo, giống như là huấn luyện từ nhỏ, từ cũng giống có thể là 11, 12 tuổi, là người ta nuôi luôn cái tới lớn 18 tuổi là đã ra bắt đầu là vô cái làng bóng đá đó rồi. Đó, còn đối với Hoa Kỳ theo Kim Hồng biết á, là ở Mỹ mình thì đương nhiên là đầy đủ lắm, phải không, là có những cái cơ hội, có những cái thuận tiện lắm. Nhưng mà đối với người Hoa Kỳ của chúng ta đó thì lại chơi mấy cái môn khác, nhà cái không có tập trung vào chơi cái môn bóng đá. Thành ra khi mà mình mặc dù mình đá trên sân nhà, nhưng mà cái lực lượng của 11 cầu thủ mà trong ra sân, quý vị coi vậy chứ nó rất là quan trọng. Mà nó cũng có cái ảnh hưởng về cá nhân, về đồng đội nữa. Nhất là cái tinh thần mà mình thua một trái, hai trái rồi, không biết tinh thần của mình nó có giữ vững không, hay là mình bị gọi là không có mạnh mẽ đó thì nó cũng có thể gây ra nhiều cái mình thua đó. Nhưng mà Kim Hồng thấy rằng là ở Mỹ á, là có những cái nơi mà người ta sẽ đưa các con em của mình như là cuối tuần hay là trong cái thời gian nào đó đưa đi chở con mình đi đến đó để thi đấu một cái giải gì trong trường học hay là một cái gì nho nhỏ thôi, chứ không có cái câu lạc bộ bóng đá của thế giới đó, giống như mấy cái ông mà vua gọi là câu lạc bộ gọi là FIFA gì đó quý vị, là họ có tiền, là họ đã nhìn thấy họ đi đến những cái đất nước nào mà một cái nước nào mà họ thấy cái tài năng của người đó có là họ đã đầu tư vô cái người đó. Đã thành ra là trong khi đó Mỹ mình thì không có làm cái chuyện như vậy. Mỹ mình chỉ giống như là vui chơi rồi các em các cháu mà nó thích thì đưa nó đi đến để cũng tham gia mấy cái đội bóng ở trong nhà trường tổ chức thôi, chứ không có cái câu lạc bộ của bóng đá mà gom lại mấy cái em đó để vô cái trường để nuôi từ hồi nhỏ cho đến lớn. Theo Kim Hồng tìm hiểu đọc trong sách báo thì nói như vậy đó. Thành ra cái chuyện mà mình thua 4-1 đối với cái đội bóng của Mỹ thì cái chuyện nó cũng thường thôi quý vị. Tại vì Mỹ họ cái đội hình của họ rồi là họ đã mấy chục năm rồi. Còn mình là đội Mỹ của mình là chỉ chơi có vài năm gần đây thôi. Đó, chứ không có đầu tư, không có gọi là giống như là như mấy cái đội bóng đá của các nước khác. Thì Kim Hồng thấy giống như là Argentina hay là Bỉ, rồi Pháp, rồi Anh, Canada. Thì Kim Hồng thấy rồi cuối cùng mấy cái đội của mình gần nè, Mỹ nè, Canada nè, Mexico nè, là mình cũng không có nằm trong đội tứ kết rồi. Đó thì thôi, cái đó là chuyện bóng đá của mình, chờ 4 năm nữa nha quý vị. Hy vọng rằng nếu mà gọi là cái câu lạc bộ của Mỹ mình sẽ đầu tư rồi sẽ nỗ lực hơn. Chứ còn Kim Hồng thấy đất nước Hoa Kỳ của mình đó, Kim Hồng phải nói rằng mới sơ qua nữa quý vị, dân Âu Châu là tất cả gọi là những người hâm mộ bóng đá, họ không có ngờ rằng là tại vì trên báo chí đôi lúc họ truyền thông nó vậy không có đúng đó. Tới hồi họ qua đây trời ơi, họ cảm thấy họ muốn ở lại Mỹ luôn, họ không muốn về quý vị. Họ muốn về thì họ thấy trời ơi, phải nói là một cái sân vận động rồi, tất cả phải nói rằng là nếu mà nói về cái nhiệt độ mà nóng đó quý vị, là ở ngoài trời nóng thôi, còn bước vô đâu, bước lên xe, bước đi chỗ nào cũng có mấy lạnh hết. Thành ra họ cảm thấy rất là sảng khoái mà rất là thích thú lắm. Đó, đến nỗi mà thức ăn bán trong mấy cái sân vận động, trời ơi, không có lên giá, cũng vẫn giá bình thường mà bán rất là đắt quý vị. Đó, như hôm cái trận gì mà ở ngoài Atlanta mình bữa bốn tay hay là bữa không đấy, bữa thứ tư của tuần một tay đó, là quý vị biết không, 70.000 người coi. Mà cái sân vận động á, chiếu lên Kim Hồng thấy á, là mái che hay là gì đều có mấy lạnh hết quý vị. Hay như vậy đó. Ra là bây giờ khi mà họ qua đất nước Hoa Kỳ mình, họ coi World Cup á, họ mới thấy thực tế là không có nước nào mà qua mặt được nước Hoa Kỳ quý vị ơi. Mới nói là châu Âu là nó đúng là Pháp, Anh hay là mấy người đi châu Âu về, họ có kể với Kim Hồng nghe. Họ nói rằng là thật trên thế giới này số 1 là nước Mỹ. Đó, cái kiến trúc hay là gì của mình cũng tân kỳ, cũng văn minh hơn. Còn nếu mình nói Âu Châu thì họ cái tại vì nếu mà nền kinh tế và cái ông tổng thống của đất nước đó đâu có được như mấy ông tổng thống ở nước Mỹ mình đâu quý vị. Nói thành ra là lối kiến trúc nó vẫn để như vậy thôi, chứ đâu có tiền đâu mình đi xây dựng quý vị thấy không. Trời, một lần mình xây dựng thì tiền nhiều lắm. Còn đất nước Hoa Kỳ của chúng ta là ai cũng phải đi làm. Đó, thành ra đóng thuế rồi tất cả những chi phí gì nó rất là hùng tráng. Mà phải nói rằng là văn minh được cái gì cũng là số một hết. Đó, thành ra mấy người mà đi từ nước Âu Châu có các nước gì trên thế giới, họ đi qua đây dự cái mua vé để coi này, họ ngỡ ngàng luôn. Tại họ nói, ủa trong truyền thông với mình nghe tin tức ấy, thấy là họ nói nước Mỹ thế này thế nọ, rồi nói đôi lúc có vấn đề giống như là xuyên tạc đó quý vị. Nhưng mà tới hồi họ qua đây rồi họ thấy, trời ơi, họ thấy họ muốn ở lại luôn, họ không muốn đi về. Đó thì Kim Hồng nói sơ qua về vấn đề bóng đá. Thì cũng ngày mình cũng rất là vui thôi quý vị. Còn cái chuyện mà đương nhiên là bao nhiêu đội mà đi qua đây thì cuối cùng chỉ còn có hạng nhất hạng nhì thôi, thì đương nhiên là cái chuyện đó là thường tình phải có người thắng người thua, chứ không có thể nói mà bảo rằng mình nước chủ nhà nên mình phải thắng, đâu có quý vị phải không. Thành ra không có sao hết. Kim Hồng thấy chuyện đó thường có nhiều người đêm hôm bữa tối thứ hai tuần rồi á, và chính Kim Hồng làm khám nhạc cái Tiến Dũng với Hồng Anh về xong cũng về nhà mở ra xem, cái lúc đó thì mới đó là 3-2 thôi, cái lát vô thêm trái nữa thành 4, đúng là 3-1, xong cái lát thêm một trái vô nữa là 4-1, cái là buồn quá. Mấy người bạn quen Kim Hồng nhắn tin nữa, trời ơi buồn quá Kim Hồng ơi, cứ gặp Kim Hồng ơi, nhắn tin là anh xem lại đi, nước Mỹ là số 1 ở bên Âu Châu về vấn đề bóng đá, còn Hoa Kỳ của mình á là mình có những cái môn bóng chày bóng gì khác hết, chứ không có tập trung về bóng đá. Thành ra là cái chuyện đầu tư và cái chuyện mà chuyên môn về bóng đá thì Hoa Kỳ mình chưa có gọi là được bằng mấy cái đội kia, thành ra mình có thua đi nữa cũng không có sao hết đó, mà mình vô tới vòng này cũng ok rồi đó quý vị. Đó thì Kim Hồng nói sơ qua về vấn đề bóng đá cho vui. Còn Kim Hồng cũng đang muốn nói về một cái chuyện này mà ngày hôm qua, bữa thứ ba chứ, đúng rồi, ngày hôm qua thứ, bữa nay là thứ năm, bữa thứ ba, thì Kim Hồng cũng muốn chia sẻ về một cái chuyện này nữa, là có một cái anh chị, có một cái chị đó thì cũng cùng quê với Kim Hồng, giống như là cũng hồi nhỏ là học chung, cái hồi bữa thứ ba, là chị đó là từ bên Texas đi qua Atlanta mình nè, để tìm để thăm một người cháu đó, mà người đó người cháu đó là người cháu trai đúng không vậy, mà cũng từ nhiều cái hoàn cảnh đó, nói rằng cái cháu này là có đi quân đội, có đi lính, giống như đi vô gia nhập quân đội Mỹ, mà không biết cái đời sống rồi cái đầu óc sao đúng không vậy, cái bị giống như là thần kinh sao, cái mới không có đi lính nữa, cái đi ra ngoài cái xong cái bắt đầu lang thang, rồi giấy tờ cũng mất hết, rồi ở với thành homeless quý vị, thành homeless ở với cái cầu trên cầu gì mà Kim Hồng nói nghe chỉ nói, tại vì ngồi vô chỉ lo đi làm giấy tờ, tại cái cậu cháu này là mất giấy tờ hết. Thành đã cũng nhờ cái em Mai Dương gì mà ở với John Moro, thì Kim Hồng cũng nghe tên em, biết tên em, rồi cũng giúp đỡ cho chị này để đi đến cái nơi làm giấy tờ lại đó. Thì cái em này hiện bây giờ bữa tối thứ hai cùng gặp người dì ruột của mình là cái chị đó tên Thủy, là hai dì cháu ăn cơm chung, rồi có người chị có đem theo một đứa gái nữa, là cô đó cũng 50 tuổi rồi, thì là ba người mới ngồi nói chuyện ăn uống một đêm thứ hai thôi, qua sáng thứ ba là đi làm giấy tờ cho cái cậu này để trở lại có những cái tiêu chuẩn gì mà để hưởng cái gì đó phúc lợi của an sinh xã hội của Hoa Kỳ mình. Nhưng mà cái cậu này cậu không có chịu quý vị ơi, bởi vì mấy người này thấy, Kim Hồng thấy, bởi vì mỗi người có cái hoàn cảnh ha. Đó bây giờ nó không, con đi về chỗ cái cầu đó, con ở cái gầm cầu đó con ở, chứ con không ở đây đó. Rồi cái Kim Hồng nói, ủa chị Thủy, rồi cái chỗ gầm cầu đó rồi chắc có danh mùng này kia không, chứ để làm sao mà ngủ được. Cái nói không có mùng có gì, có cái mền thế này gì đó quý vị. Đó thành ra Kim Hồng thấy, bởi vì đôi lúc cái đời sống, cái hoàn cảnh đó, có những cái mà mình thấy, mà chị đó thì nó đúng là bữa đó Kim Hồng mới gặp chị, chứ Kim Hồng nhìn chị là Kim Hồng nhớ là hồi nhỏ Kim Hồng với chị học chung trường, nhưng mà chị thì ở dưới Chợ Mới, còn Kim Hồng ở khu nhà bên Chợ Cũ. Đó thành ra cũng không có nói nhiều, tại vì ngồi ăn uống cũng 7-8 người lận, cũng có mấy anh ở đây nữa, đó cũng có hai cặp vợ chồng ở đây. Kim Hồng là 5 người, rồi hai mẹ con của chị là 7 người. Thành ra lo ăn rồi nói chuyện chụp hình thôi, chứ cũng không có nói thôi để chị đi về bên Texas á. Rồi chị về, em qua chị về rồi. Thì Kim Hồng nói rằng để bữa nay hay mai gì Kim Hồng rảnh á, Kim Hồng sẽ hỏi thăm chỉ coi cái cậu cháu này ở cái cầu đó, ở gầm cầu Homelet ở chỗ nào, địa chỉ ở đâu cho Kim Hồng biết rõ. Đó, đôi lúc thì Kim Hồng sẽ làm không có gì hết, giống như là mình có thể lâu lâu chỉ có hỏi nói chuyện, là Kim Hồng nói tôi đi ngang tôi thấy cái cậu đó.
0: Yeah.
1: Cậu đó cậu Tinh Nam. Đó vậy thôi, thì Kim Hồng cũng muốn chia sẻ cho người Việt của mình nghĩ rằng cái đời sống ở bên Mỹ á, nếu mà mình thiếu một cái gia đình ảnh hưởng sao, Kim Hồng sẽ hỏi chỉ rồi là cái người cháu này là lúc đó là ba mẹ của cậu này đâu, rồi có vợ của con này khi không, mà sao mà đi lính xong rồi lại ra ngoài.
0: Dạ vâng.
1: Không có dính dáng gì quân đội của Mỹ. Chứ nếu mà mình phục vụ trong quân đội đó quý vị, mà mình ra dãy ngũ rồi là mình được những tiêu chuẩn quyền lợi của nước Mỹ mình rất là cao quý vị.
0: Dạ vâng.
1: Nhà cửa hay là đi làm cũng được ưu tiên hết. Mà sao cái cậu này bị như vậy? Thành ra Kim Hồng thấy cũng nói thôi để...
0: Rồi, lát nữa Hồng Anh sẽ góp ý cho.
1: Kim Hồng sẽ liên lạc với chị và cũng chia sẻ quý vị để Kim Hồng sẽ đến gặp thăm cái người này. Đó còn mấy ngày, cả tháng này Kim Hồng cũng, mấy tháng này Kim Hồng cũng đi thăm nhiều người đơn, neo đơn lắm, mà Kim Hồng cứ xách xe đi rồi đem mấy cái thức ăn gì đến cho mấy cái người đó. Người Mỹ cũng có, người Việt Nam mình cũng có. Đó là Kim Hồng nghĩ rằng thôi mình làm được cái gì mình cảm thấy cái niềm vui, mình giúp được người đó là mình cảm thấy vui. Đó thành ra Kim Hồng hy vọng rằng nếu mà anh chị cô chú nào mà có muốn có giống như cái suy nghĩ như Kim Hồng á, mà thuận tiện á, thì khi nào Kim Hồng đi á, nói Kim Hồng được Kim Hồng chở, rồi mình sẽ xem coi cái người nào mà có hoàn cảnh khó khăn mình cũng nên đến thăm. Đó. Dạ thôi, Kim Hồng cũng mong rằng
0: rồi, cảm ơn chị.
1: Còn em Phong thì mấy tuần nay không có gọi vô nha, bữa nay
0: rồi.
1: Gọi vô đi, tại vì lo đá banh quá trời. Bây giờ ngày mai 10 tây, 11 tây, 12 tây, 3 ngày đều có giải gọi là đá banh đó quý vị.
0: Rồi.
1: Nhiều cái đội gọi là thu hút lắm, Kim Hồng có coi cái lịch trình rồi, 10 tây, 11 tây, 12 tây đều có đá hết, thành ra chắc quý vị mình chắc cũng mê đá banh rồi không chịu gọi vô.
0: Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn
1: Kim Hồng. Xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý khán giả nha.
0: Rồi.
1: Chúc mọi người nhiều sức khỏe và có một đêm ngủ ngon.
0: Rồi, chị cũng vậy. Rồi, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, thính giả đây.
0: Rồi, xin mời chị Lai.
2: Rồi, chào anh, chào Thu Phương, chào hết thính giả đang nghe tại.
3: Rồi, chào chị Lai.
2: Hôm nay chị Dâu nói vấn đề chiến tranh bên Iran trước một chút xíu ha.
0: Vâng.
2: Tại vì bây giờ Tổng thống Trump cũng đang vô ở bên... Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng gần với Iran. Mà bên Iran đó dám làm gì Tổng thống Trump không? Đâu có dám động đậy gì tới Tổng thống Trump. Nhưng mà tại vì ở Hoa Kỳ thì từ hôm nay lo tổ chức vấn đề kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hiệp Tổng Quốc của nước Mỹ. Tổ chức rất là vui. Là Tổng thống Trump không ngừng bắn trong cái thời gian ngắn này, nhưng mà bây giờ Tổng thống Trump ra lệnh tấn công, tại vì Iran nó tấn công mấy tàu dầu của thương mại, làm cho Tổng thống Trump tức giận, giống như là kiểu mà nó nói mà nó không có thi hành đúng với cái lời nói, lời hứa của họ, phải không? Nói một đường mà làm một nẻo. Thì bây giờ hả, Tổng thống Trump ra lệnh tấn công ồ ạt bên Iran trở lại để trả đũa Iran. Và Iran nó cũng, tại vì nó chặn cái eo biển Hormuz rồi. Đó, nó không có cho tàu bè qua lại nữa. Và bây giờ chiến tranh bên đó cũng vẫn còn ồ ạt, không có dấu hiệu ngừng chiến đâu. Tại vì bên đó nó giống như kiểu mà nó láo, lừng gạt Tổng thống Trump hoài, thành ra Tổng thống Trump tức giận. Thôi, vậy là chia sẻ một vài chút về bên Iran ha. Thì bây giờ hả, suốt ngày nay hả, chị Lại cũng ghiền coi World Cup lắm, để coi bữa nay hả, Pháp nó đấu với Tây Ban Nha, thành ra Pháp ăn. với chỉ số 5-4. Rồi kế đó là đội Spain, Tây Ban Nha với Argentina. Rồi ở chiến này Argentina thua Tây Ban Nha với tỷ số 2-0. Rồi Pháp đấu với Morocco. Mà hồi chiều này Pháp với Morocco mà đấu hoài, hai bên không ăn nha. Mà hồi sớm cũng đấu mà lại đồng với nhau, chỉ số 2-2 luôn. Rồi Argentina với Morocco. Trời ơi, chiến này Argentina nó thua Morocco với chỉ số là 2-3. Chết rồi, Argentina Messi thua. đó là Pháp. Pháp được ăn Spain, tức là Tây Ban Nha ha. Chỉ số cao ha, 5-4. Mà thì giống như nãy Hùng Anh nói là những cái đội này được lên lịch trình hết rồi. Đó, để vô vòng bán kết. Đó là Pháp, nhà 10 Tây Pháp với Maroc. Trời ơi, công nhận là cái đội Maroc này á, mà nó ăn Argentina là mãi mê gì. Hơi quê chút ha. Với chỉ số là 3-2 rồi. Thua Morocco. Trời ơi, cái đội mà Morocco gì mà nó đấu quá hay, nó đá banh rất là đẹp. Thắng ha, đấu với Pháp. Pháp là vô địch hồi năm 2018. Mà chiến này mà hai bên bằng với nhau với chỉ số 2-2. Rồi với là 0-0. Đá hoài mà không vô. Trời ơi, hai bên đá hay quá chừng luôn á. Bên nào cũng chụp bên giỏi chừng á. Thì bây giờ cái lịch trình ngày 10 tay đầu tiên ha là vậy. Pháp với Morocco ha là ngày 10 tay. Rồi kế đó là ngày 11 tay nè, Tây Ban Nha với Bỉ, là Belgium đó. Trời ơi, Bỉ đấu đẹp quá, trời đá đẹp quá, bởi vì bữa đó hả, ăn Mỹ là phải rồi. Rồi qua cái lịch trình 12 tháng 7 là Anh với Na Uy, rồi với Argentina với Thụy Sĩ. Đó là cái lịch trình mà đã lên rồi đó. Trong 8 đội đó để vô bán kết để coi. Bây giờ chỉ có cái bài thơ mà nói về World Cup, về quỳ thua ngang. Không kỳ rồi, mới làm ngồi viết cái bài thơ mới trong luôn á. Mình nói viết chơi cho nó vui thôi. Chơi Hùng Anh, Thu Phương cùng quý thính giả nha.
0: Rồi, xin mời chị.
2: Dạ vâng, cờ hoa lại thành cờ quê. Có anh đã dở làm quê cho người, làm cho cả đội cũng buồn lắm đa. Tại vì đá hoài đá mãi không vô, để cho mình phải chịu thua. Thua anh Mỹ cực có tài đá hay, đá sao mà banh vô liền, làm anh thủ môn đội Mỹ có tài. Giúp hoài mà không mỏi tay, giúp sao mà hay quá chừng, làm cho tôi thích, anh này giỏi ghê. Đeo dùm dàn trận xung quanh, đã hay, đã đẹp, banh vào liên miên. Ôi thôi anh Mỹ kỳ này, tại sao đã dở lần này bị chê, làm cho dân Mỹ thất vọng ê chề. Tại vì cổ võ quá nhiều, lần trước đã giỏi, được khen quá chừng. Thôi thì đành chịu anh ơi, vì không có số được vào vòng sau, cúp vàng không biết sẽ vào tay ai. Đội nào đã giỏi được phần đó thôi, thì thôi chúng ta bây giờ chờ đợi tới ngày đội nào để lãnh cúp vàng năm nay. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tư Phương, cảm ơn Giảng nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều.
2: Cảm ơn chị. Cảm ơn vui ha. Rồi. Vậy một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe.
0: Rồi, chị cũng vậy. Rồi, Hùng Anh xin kính chào. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ, đóng góp cho chương trình những tin tức mà quý vị có, những chia sẻ luôn. Hùng Anh xin kính mời. Xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
3: Hello, chị Nam chào Hùng Anh.
0: Đây, chào chị Nam.
4: Ơi, chào chị Nam.
3: Ngồi đây mà nghe chị Nam nghe ra. Hùng Anh với thính giả nhắc cái trận World Cup vừa qua. Vì năm không có mê bóng đá và cũng không có thời gian để mà ngồi theo dõi bóng đá. Nhưng mà đặc biệt á, là kỳ này có cái đội tuyển Mỹ tham dự. Nên vì năm cũng thấy rất là hào hứng. Nhưng mà khi mà dựng năm ngồi coi thì vì năm cũng lắng tai để mà nghe ké. nhất là những cái trận banh có đội Mỹ đá đó Hùng Anh.
0: Không có vỗ đùi thằng nào hết.
3: Quá trời ơi.
0: Không có vỗ đùi.
3: Bé Việt Nam nghe. Nghe vô là chạy lên hỏi ai vô. Hỏi ai vô. Ông nói Mỹ vô nó ai được. Mỹ vô thì được. Màn sát vô thì cứ la xuống một nồi ơi. mình phải xác định là đối với cái môn bóng đá này đó thì có thể nói Mỹ là cái đội mà gọi là xanh sao để muộn. Đúng rồi. Có công nhận không?
0: Đúng rồi.
3: Từ lúc về xưa đó thì từ lúc mà đội Mỹ mà bắt đầu thi đá World Cup với thế giới ấy, thì chưa vì năm tới chưa có bao giờ mà Mỹ lập được một cái thành tích nào mà đáng kể, công nhận không?
0: Yeah.
3: Nhưng mà không ngờ cái kỳ World Cup này á, thì đội Mỹ lại được lọt vào vòng chung kết thì thật là bất ngờ. Vì thấy chị Năm thấy cái điều này cũng làm cho cái người dân Hoa Kỳ mà hâm mộ bóng đá trên tinh thần quá trời đó Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
3: Đó. Cho nên chị Năm không đành bóng đá mà chị Năm còn thấy vui lây nó huống chi về mấy người đó. Cho nên mặc dù kết quả mình đã thấy là Mỹ không lấy được cái chiếc cúp World Cup trong năm nay, nhưng mà biết đâu với cái sự cố gắng rèn luyện đó, có một ngày nào đó rồi đội Mỹ sẽ lấy được chiếc cúp này, ai mà biết được phải không Hùng Anh?
0: Đúng rồi.
3: Lúc ta ngựa nó về ngược mà thấy không, biết bao nhiêu đội mà từng nổi tiếng, từng nổi tiếng như thế mà kỳ này lại ao sớm thấy không?
0: Yeah.
3: Cho nên mình cũng không biết nữa, cho nên cái này khó nói lắm nha.
0: Yeah.
3: Cho nên Việt Nam mắc cười lắm Hùng Anh, ổng theo dõi, ổng coi Mỹ thì tới đâu, ổng theo liên tục, có lúc Mỹ chưa có thua đó, ổng theo dõi dữ lắm. À, đến khi mà ổng ít khi ông thức khuya lắm, vậy mà ổng cái nào con Mỹ là ổng ngồi ổng ôm cái TV cho tới khuya. Tới trời nghe Mỹ thua ổng ơi. Thôi Mỹ thua rồi tôi dẹp luôn, không coi nữa. Giờ, bữa tới nay dì Năm Quỳnh ngó ngó rồi, ổng tôi nói hoa không nghe, mà ổng không thèm coi chỉ có Hồng Anh.
0: Yeah.
3: Lúc Mỹ thua bây giờ là ổng không thèm coi nữa đó. Nó trời ơi, gì cười gì trời, thằng này ổng đá thì kia đá thì làm gì mà ủng hộ đến mức độ mà ghét quá thôi, ghét ra ổng thèm coi nữa. Nên thấy cũng vui lắm Hồng Anh, không mà phải nói là kỳ này bóng đá kỳ này nó có nhiều cái diễn biến rất là lạ Hùng Anh thấy không?
0: Ừ.
3: Cho nên nó gây cái sự gọi là hào hứng dữ lắm. Thì thằng thua trong danh chứ bộ hả?
0: Yeah.
3: Mình cũng được vô chung kết chứ bộ ra chơi đâu thấy yeah. không? Rồi nhưng mà rồi mấy ngày nay thêm một cái tin tức cái gì Năm cũng nghe thấy được trong ngày hôm nay đó là nhờ cái trận World Cup này đó mà mình cũng tìm hiểu được thêm một số khó khăn của một cái số nước trên thế giới đó Hùng Anh. Trong cái tình hình hiện nay á, thì ra tin tức tổng hợp á, mình nghe được á, thì cái mùa hè năm nay đó có một số nước trong nhà không có hệ thống máy lạnh mà thời tiết thì nó quá nóng của Hùng Anh. Nghe nói là có hàng ngàn người chết vì nóng đó, Hùng Anh có nghe chắc cũng có. Yeah, nghe rồi phải không?
0: Dạ yeah, đúng rồi.
3: Ừ. Cho nên nhìn năm thấy là những cái thành vực cũng phải cảm ơn ông trời. Cảm ơn đất nước Hoa Kỳ đã cho cái người dân tị nạn Việt Nam mình một cuộc sống quá đầy đủ tiện nghi, cũng anh thấy không?
0: Yeah.
3: Không cần thiết chẳng hạn như là mùa hè hay là mùa hè thì mình cũng có máy lạnh, mùa đông thì mình cũng có máy sưởi. Người nghèo người giàu gì nhìn tổng quát thì cũng gần như là bình đẳng như nhau. Anh đi xe hơi thì tôi cũng đi xe hơi. Vậy khác một chút là anh có tiền thì anh đi xe xịn, tôi ít tiền tôi đi xe cũ nhưng cũng là xe hơi đúng không? Có nghĩa là mình cuộc sống mình cũng đầy đủ về mặt vật chất thì mình cũng nên cảm ơn cái đất nước này. Đó không Hùng Anh?
0: Đúng rồi.
3: Cho nên vì Năm thấy là cái nước của quốc gia người ta mùa nóng này mà không có được cái máy lạnh để cho chết vì nóng thì vì Hùng Anh thấy nó, vì Năm tưởng tượng là được cảnh này vì Năm thấy nó cũng đau lòng đó, phải không?
0: Đúng rồi.
3: Người ta cũng là bất hạnh hơn mình nhiều lắm chứ bộ, phải không? Mình đừng có nhìn, mình có nhìn lên mình hả, nhìn xuống mình thấy mình còn tốt hơn người ta quá nhiều Hùng Anh à.
0: Đúng
3: may
0: rồi.
3: Mắn hơn người ta quá nhiều.
0: Yeah.
3: Đó. Cho nên riêng về phần ông Tổng thống Trump á, với lại vì Năm nghe cái gì dân ông Tổng thống Trump với cái ông sắc này á, ông nghi răng chứ, thì bây giờ ông Tổng thống Trump tuyên bố bây giờ ông không còn tin tưởng bất cứ cái sự thương lượng gì ở phía Iran nữa hết, vì ông đánh giá Iran là cái thành phần lật lọng dối trá, nói một đường là một ngã.
0: Yeah.
3: Cho nên bây giờ ông chỉ còn dồn nhân lực để mà đánh cho Iran một trận cho biết mặt thôi, chứ còn không có thương lượng, không có đàm phán với chỉ khô gì đó hết đó.
0: Yeah.
3: Cho nên nó là vì Năm thấy là cái gì đó Năm đã nói trong mấy cái chương trình trước rồi. Việt Nam nói là cái ông Iran này ông ăn ngược nói xui lắm, cho nên không có tin tưởng hoàn toàn cho ông được. Hôm nay ông nói như vậy thì ngày mai ông nói gì khác. Nhưng mà tại vì ông Tổng thống Trump cũng lương quá rồi, anh thấy không? Ông cũng nhượng bộ, ông cũng lương để cho cơ hội, dành cơ hội cho Iran rất là nhiều. Nhưng mà rồi cuối cùng là ông chịu cũng hết nổi rồi. Ông chịu Iran cũng hết nổi rồi, cho nên bây giờ ông phải có biện pháp mạnh thôi.
0: Đúng rồi.
3: Thấy không, Hùng Anh, cái gì nó cũng vậy, cái mức người nó cũng có giới hạn. Cái mức cũng có tới mức độ nào thôi. Rồi bây giờ thì nghe nói là Iran cũng gọi điện thoại cũng là cầu cứu, cũng là xuống nước nhỏ, nhưng mà ông Trung kỳ này ông không nghe nữa đâu.
0: Đúng rồi.
3: Ông cũng bực quá rồi, ông cũng hết nghe nổi rồi. Ông nghe ông vô nữa rồi. Thì để coi, nghe nói mấy ngày nay cũng ông cũng đưa bên bắn lung tung đó, mà tình hình sao đó mình cũng chưa biết nữa. Để coi sao, Hùng Anh ơi. Vì năm hy vọng trên ông dứt điểm sớm cho rồi cho đỡ mệt mỏi, Hùng Anh ha.
0: Đúng rồi đó.
3: Thì kéo dài rất là mệt mỏi á, tại vì cái ông nội này không có tin ông được, mà ông sao đâu á, ông sớm đầu tối đắm thiệt rõ ràng luôn mà.
0: Ừ.
3: Nói mấy ngày nay ông cũng ra bờ biển đó, ông cũng đắm phá tàu bè của người ta, cho nên ông Tung cũng nổi sùng lên rồi đó.
0: Yeah.
3: Ok. Cho nên vì năm mới thôi vậy, giờ nhưng mà trận bóng nó qua rồi, nhưng mà mình cái dư hương của nó, cái dư nó cũng còn lại đó. Thì nó cũng thấy nó cũng vui vui. Thôi tệ nó đi, mình chặt kỳ này hy vọng lần World Cup kỳ sau phải không?
0: Yeah.
3: Hy vọng đội tuyển Mỹ mình sẽ lấy được cái cúp, biết đâu được đó không nè, ngựa về được mà, thấy không?
0: Đúng rồi.
3: Đừng có buồn, vì năm không có buồn, không có thất vọng, nhưng mà vì năm thấy là cũng hay. Thấy là họ cố gắng cũng có sức của mình rồi đó. Nên là thấy cũng hay đó, Hùng Anh.
0: Yeah.
3: Ok, cũng đáng được chơi, được khen thưởng á.
0: Đúng
3: không
0: rồi.
3: Phải, không cần phải lấy cái cúp đâu nha.
0: Có okay, người đang Việt Nam ơi. Việt Nam có người đang buồn ở nhà đó, Việt Nam cổ võ đi.
3: Không dám được, tại Việt Nam không dám nhắc nữa đâu. Ông nói tôi giật, tôi không thôi được đâu. Thì Mỹ thua thì ông coi mấy đội khác, cũng hay mấy thời gian. Tôi là hy vọng Mỹ nó thắng lắm mà thiệt. Ông mời Mỹ quá đi.
0: Yeah.
3: Đều đi đâu gì thấy. Nhưng ông thấy cũng tội nghiệp, sách giọng cái buồn so. Ok, thôi Việt Nam cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tư Phương nha. Chúc mọi người có một đêm bình luận vui vẻ.
0: Rồi, cảm ơn.
3: Chào.
0: Chào Việt Nam. Rồi, cảm ơn Việt Nam rất nhiều. Dạ, yeah, kính chào.
3: Chào.
0: Vâng, cảm ơn Việt Nam đã gọi vào. Và bây giờ chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình 55 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự Do. Thành ra nếu mà quý khán giả còn có những tin tức chia sẻ hay là có những ý kiến đóng góp, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Vâng, trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương.
5: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý chị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình Diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những ý kiến hay bổ sung những tin tức nào khác về đất nước Hoa Kỳ hoặc thế giới mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Cô Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào thì Hùng Anh xin trở lại với những thắc mắc và ưu tư của Phương Anh. Vâng, thứ nhất là liên quan về ông thống đốc của tiểu bang California, ông tên là Gary Newsom. Vâng, thì liên quan về cái vấn đề mà gần đây tin tức đã đưa ra là cơ quan FBI cũng gài người vào, tức là có một người đã làm việc cho cơ quan FBI, rồi đeo đồ nghe. Thì để đeo thì ông đi đâu thì những người mà nói chuyện bên cạnh ông thì FBI nghe hết, thưa quý vị. Thì FBI nghe thì đừng nghe, FBI sẽ thâu tất cả những gì mà có tiếng nói của những người chung quanh, cái người mà FBI đã gài vào, thưa quý vị. Thì vào cái văn phòng làm việc của ông thống đốc của tiểu bang California, tức là ông Gary Newsom, thưa quý vị. Thì cái tin đó đưa ra thì ông lập tức là la lên là ông bị tấn công vì vấn đề chính trị, tức là ông là nghĩ rằng là ông là một nhân vật sẽ là cái nhân vật đại diện cho đảng Cộng hòa vào cái năm 2028 ứng cử viên chức vị tổng thống của đất nước Hoa Kỳ. Tức là theo cái sự thăm dò cho tới giờ phút này thì ông vẫn là người cao phiếu nhất bên đảng Dân Chủ để chạy đua cái ghế tổng thống trong năm 2028. Thì ông dựa vào đó ông nói là bên họ tấn công vì để tru dập ông thì cái vấn đề chính trị

không phải là thời của Tổng thống Trump mà đã nằm trong 2022, tức là thời của ông Biden, thưa quý vị, tức là FBI dưới thời của ông Biden đã tiến hành cái vấn đề mà theo dõi ông Newsom, tại vì những cái vấn đề liên quan tới tài chánh mà cơ quan FBI họ phải theo dõi, thành ra mới biết được những cái gì mà ông nói và họ thâu hết, thưa quý vị. Chẳng là nó liên quan tới những cái việc làm của ông mà có tính cách phạm pháp đó quý vị. Thành ra đưa ra thì cái đó là cái bằng chứng rõ ràng ông nói những cái điều đó hết. Thành ra cái con đường mà đi tới cái bầu cử 2028 đối với ông chắc có lẽ đã bị tiêu tan, thưa quý vị. Từ qua những cái gì mà nó nằm trong những cái đoạn băng mà cơ quan FBI đã thu lại. Nói chung là ông đã sai về cái vấn đề mà tưởng rằng là ông Trump làm, nhưng mà cái việc đó là dưới thời của ông Biden, thưa quý vị. Đó là cái thứ nhất. Và nó cũng liên quan tới nhiều người lắm quý vị, tại vì ông cũng nói trong cái đó thì nó lại vô tình nó dính tất cả những cái người bên đảng Dân Chủ vào, tại là luôn cả cái người mà hiện giờ có thể là đang là chạy đua vào cái ghế thống đốc của tiểu bang California, nó cũng nằm trong cái đoạn băng đó luôn quý vị. Thành ra chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi coi thử là cái việc liên quan tới sự vụ này nó sẽ đi về đâu, và cái vấn đề ông có phải chịu trách nhiệm với những chuyện của ông làm như thế nào thì bên Bộ Tư pháp sẽ làm việc, thưa quý vị. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là liên quan về Phương Anh nói là các tiểu bang hay là các thành phố nào mà treo cờ không phải là cờ của Hoa Kỳ trong ngày mừng lễ độc lập của Hoa Kỳ. Nói về mừng lễ độc lập của Hoa Kỳ thì đương nhiên cái ngày đó là treo cờ của Hoa Kỳ là bình thường thôi, là phải ra, ít ra là phải như vậy, thưa quý vị. Nhưng mà lại có những nơi họ không có treo cờ của Hoa Kỳ, chẳng hạn giống như ở Brooklyn, tức là New York, thì họ lại treo cờ khác, treo cờ của Somalia đó quý vị. Somalia là cái nước mà quý vị cũng đã được nghe nhắc tới rất là nhiều trong những ngày tháng vừa qua, nhất là liên quan tới cái vấn đề mà cô tự nhiên lại quên tên của cô, tức là Oma đó quý vị, cô Oma mà một dân biểu của tiểu bang Minnesota đó, thì Somalia, cái cờ của Somalia được treo lên ở ngay cái thành phố của Brooklyn đó, và rồi treo cờ đó lên thay vì cờ của Hoa Kỳ. Nhưng mà quý vị cũng biết cũng treo cờ lên được mấy tiếng thôi, tự nhiên cờ đó mất đi. Cái vị thị trưởng đó và những cái người ở nghị viên thành phố họ mới thấy ô cờ đâu mất hết rồi, cờ không còn nữa. Có nghĩa là đã có người dân mà yêu nước đó thì họ cũng thấy cái việc này nó họ bất bình. Có nghĩa là đây là cái đất nước của Hoa Kỳ. Ngày này là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Hơn nữa là mừng 250 năm của đất nước, tức là ngày Quốc khánh 250, mừng 250 năm. Nhưng mà tại sao lại treo cờ không phải là cờ đất nước Hoa Kỳ? Thành ra những người dân yêu nước họ đã tự giải quyết, thưa quý vị. Thành ra nhắc tới cái chữ tự giải quyết đó thì quý vị biết là trong cái hiến pháp của đất nước Hoa Kỳ là We the People. Đây mới đất nước là thật sự của người dân và chính phủ đó. Chúng ta là những người dân, họ yêu cái đất nước của họ nhưng mà họ có thể không đồng tình với chính phủ. Thành ra khi mà người chính phủ không làm đúng rồi đó thì người dân sẽ hành động, và đó họ họ đã hành động, có nghĩa là họ đã lấy đi cái lá cờ đó mà không ai biết, không ai hay, thưa quý vị. Thành ra người dân đã tháo cái cờ đó xuống. Thành ra nói lên một điều, và cái Phương Anh hỏi là tại sao họ treo cờ đó, không treo cờ Mỹ mà treo cờ của Somalia, tại vì họ là những người mà ủng hộ cho cái nước Somalia, thưa quý vị. Họ đi, họ không có ủng hộ cho đất nước Hoa Kỳ, và những người này thì họ họ tuyên bố luôn chứ không phải là ngầm, họ tuyên bố thì cứ qua cái vấn đề họ công khai cái lá cờ luôn. Thành ra và khi họ ứng cử

0: họ cũng nói rõ cái điều đó, thưa quý vị. Họ chống lại nước Mỹ và ủng hộ cho nước Somalia. Cũng giống như có những người mà tại New York đó, họ cũng ủng hộ cho Palestine trong cái cuộc chiến và cái sự tranh chấp giữa Palestine với lại Do Thái đó quý vị. Họ lại bài Do Thái, chống Do Thái nhưng mà lại ủng hộ Palestine, thưa quý vị. Thành ra nó đi ngược lại với cái chính sách và cái đường lối của đất nước Hoa Kỳ. Đất nước Hoa Kỳ coi Do Thái là đồng minh, và không những là đồng minh mà đồng minh ruột, đồng minh thân cận nữa, thưa quý vị. Thành ra họ đi ngược lại cái đó và ủng hộ cái những gọi là người mà nước mà gọi là kẻ thù của đồng minh của mình. À, thành ra họ đứng bên đất nước Ba Tư trong cái cuộc chiến giữa Ba Tư và Hoa Kỳ, tức là Iran và USA đó quý vị. Thành ra họ đã công khai cái điều đó. Thành ra đó là lý do mà ông Mandadi, tức là thị trưởng của thành phố New York, nhân cái ngày mà độc lập của Hoa Kỳ mừng 250 năm đó, thì ông lẽ ra là ca ngợi và cảm ơn cái đất nước Hoa Kỳ, ca ngợi những cái thành quả của đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà không, ông lại làm ngược lại. Ông tố. Và cái điều mà ông ngồi cái bàn của George Washington, tức là ông tổng thống đầu tiên của đất nước Hoa Kỳ đó, thì ông lại để ngược, thưa quý vị. Thường thường là quý vị biết cái bàn giấy của mình ngồi đó, thì cái thọa, cái tủ đó, quý vị có mấy cái thọa đó, thì nó nằm ở trong. Tức là người ngồi đó sẽ thấy được cái thọa, chứ không phải người ở ngoài, cái khách ở bên dưới. Ở ngoài ngó vô thấy thọa, tức là họ để ngược lại. Không biết là vì dốt hay là ngu, mình không biết tại sao lại để cái bàn như vậy rồi ông ngồi bên kia. Tức là để cái bàn nó ngược lại, và ông đang nói ngược lại hết, thưa quý vị. Tức là ông kể ra cái chuyện của 250 năm của nước Mỹ, rồi bây giờ tố nước Mỹ nó đi xuống, tức là nó luồn bại, chứ không phải là thành công. Ông đã phá những người giàu. Ông kêu là chết là chống lại cái chế độ tư bản đó quý vị. Tức là ông đang khổ suý cho cái chế độ cộng sản. Tức là cái cộng sản mà chúng ta thường hay nói là họ mị dân, họ đã lấy của giàu đưa cho người nghèo đó quý vị. Thì ông ngồi đó, ông tố ra. Ông nói, nhưng mà ai cũng biết, nếu mà không có những công ty, không có những người giàu thì làm gì có công ăn việc làm. Ở đây là cái đất nước mà tự do để có sự cạnh tranh. Có sự cạnh tranh thì nó đưa tới cái sự tốt lành cho nhiều người. Chứ không phải là cái nước mà nhà nước làm chủ hết. Tức là không ai được làm chủ hết. Tức là nhà nước sẽ lo hết cho người dân. Nhưng mà khi họ lo cho người dân đó, thì là người dân sẽ đi vào chỗ chết. Tại vì sẽ không còn ai mà phát huy được cái gì. Tại vì ai cũng đóng góp theo khả năng, nhưng mà hưởng thì theo nhu cầu đó quý vị. Có nghĩa là mình có đóng góp nhiều đi nữa thì cũng không có hơn cái người mà họ làm không được gì hết. Họ hưởng vẫn nhiều. Tức là như vậy thì cái người mà làm được nhiều đó, họ có khả năng nhiều, họ cũng không muốn làm nữa. Ai cũng giống nhau như vậy đó, cuối cùng không có sự cạnh tranh. Thành ra cuối cùng không có phát triển được đất nước, và đất nước càng ngày càng đi xuống, thưa quý vị. Thành ra đó là dưới cái chế độ cộng sản chưa bao giờ là thành công cả. Ai cũng thấy cái điều đó suốt mấy trăm năm. Thành ra cái vấn đề ở đây đó, thành ra trong cái ngày để độc lập của Hoa Kỳ mà họ đã đi ngược lại đó quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề mà tại sao mà Tổng thống Trump cũng như ông Mike Johnson là chủ tịch khối đa số tại Hạ viện lên tiếng là cái mối nguy của đất nước đang có hiện hữu hiện nay. Đó là cái chế độ cộng sản, chủ thuyết cộng sản đã đang đi vào nước Mỹ. Trước đây thì họ không nói thẳng là chủ nghĩa cộng sản, họ chỉ nói là xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà hai vị này, tức là Tổng thống Trump và ông Mike Johnson, đã nêu đích danh để không có để cho họ đánh lừa mình nữa, tức là giả bộ nói là sau chủ nghĩa, nhưng mà thực chất là cộng sản đang trá hình. thành ra để cho người dân biết được cái gì đang xảy ra với đất nước của họ, và ngay cả những cái người dân hiện giờ đang tại những nơi đó, giống như là New York, California hay là Seattle, Chicago chẳng hạn, họ biết được Đảng Dân Chủ đang bị tấn công. Đảng Dân Chủ ở đây đang bị tấn công là Đảng Dân Chủ mà cái thời của ông năm 1960 đó thì mới là Đảng Dân Chủ thực sự. Cái Đảng Dân Chủ ngày nay không phải, họ đã bị biến chất và thay đổi cho tới bây giờ, đến nỗi những người mà đã từng theo Đảng Dân Chủ suốt bao nhiêu năm, họ biết rằng là cái Đảng Dân Chủ không còn như xưa, và ngay bây giờ thì họ không chịu nổi nữa. Hàng triệu người từ bên Đảng Dân Chủ đã rời bỏ cái đảng của họ trong cái thời gian 2-3 tuần vừa qua, thưa quý vị, nhất là trong cái thời điểm mà mừng lễ độc lập của Hoa Kỳ. Và khi mà cái bài diễn văn của Tổng thống Trump nói về sự việc này đó, nó cũng làm thay đổi khá nhiều người, nhất là những người bên Đảng Dân Chủ, họ đã thức tỉnh, thưa quý vị. Thành ra cái lễ độc lập của Hoa Kỳ nó cũng có những cái rất là tốt đẹp cho đất nước, và luôn cả cái World Cup cũng vậy, thưa quý vị, nó cũng làm cho người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới này, nhất là bên Âu Châu, nhìn rõ được đất nước Hoa Kỳ này, để mà họ xua tan đi tất cả những cái gì gọi là bị tuyên truyền, bị tẩy não, nói về đất nước Hoa Kỳ không đúng sự thật, thưa quý vị. Và bây giờ, qua cái World Cup này, họ đã thấy rõ Hoa Kỳ thực sự là một thiên đường đối với họ, thưa quý vị. Dĩ nhiên, nói tới thiên đường cũng không phải là đất nước Hoa Kỳ cái gì cũng tốt, nhưng mà ít nhất đất nước Hoa Kỳ vẫn là cái nơi mà mọi người khắp nơi trên thế giới đều muốn tới. Vâng, bây giờ thì trở qua cái câu hỏi thứ ba của Phương Anh. Phương Anh nói tới anh Snowden, cái người mà trước đây quý vị nhớ cũng bị đó, Phương Anh nói là bị đi qua bên tị nạn bên Nga đó. Thì của gần đây thì có cái tin tức nó liên quan là tới anh này, nhưng mà sau khi Phương Anh kiểm chứng đó thì mới thấy là cái tin này có nói tới, nhưng mà cái tin này là một cái ước vọng, là cái điều của một ông đã viết lên cái bài này để nói về cái sự việc của anh Snowden mà đã được Tổng thống Trump nhắc tới trước đây, cũng đã từng nói là sẽ có ngày Tổng thống Trump sẽ pardon, tức là ân xá người này, nhưng mà chuyện đó chưa có xảy ra, và họ cũng mong rằng là cái sự ân xá đó nó sẽ xảy ra trong ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, và cái việc đó cũng không xảy ra ngay trong cái lễ độc lập của Hoa Kỳ, để mà anh Snowden có thể được ân xá và trở về đất nước Mỹ này, thưa quý vị. Tại vì chính anh là cái người mà nói rằng anh bảo vệ cái hiến pháp, và chính những người mà ở trong cơ quan tình báo của Hoa Kỳ mà anh là một thành viên đó, thì anh thấy rằng cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã vi phạm cái hiến pháp của Hoa Kỳ, tức là đã nghe lén người dân mà không được phép, tức là không có lý do chính đáng để làm cái điều đó, nhưng họ đã thực hiện. Thì lý do đó anh phản đối và anh thông báo. Và trước khi anh thông báo ra đó, thì anh cũng tìm cách đã rời khỏi được đất nước, tại vì không muốn bị ở tù trong cái thời điểm họ không hiểu gì hết. Cho tới khi họ hiểu được hết ấy, thì anh đã ở trong tù, điều đó anh không muốn. Thành ra anh đã tị nạn bên bên Nga. Nhưng mà trong cái thời điểm này đó, quý vị cũng biết là Tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc năm 2016 đó, thì đã nói tới cái quyền lực ngầm. Quyền lực ngầm là cái đầm lầy mà Tổng thống Trump muốn xóa đi cái đầm lầy này, tại vì chính cái đầm lầy nó thao túng nước Mỹ và nó không đáp ứng được cái quyền lợi của người dân và cái đất nước này. Họ chỉ cho cái quyền lợi của họ, riêng tư của họ, quyền và tiền mà thôi, chứ không phải vì cái đất nước Hoa Kỳ này. Thành ra Tổng thống Trump muốn xóa cái đầm lầy này để không bị cái đầm lầy này nó thao túng của đất nước Hoa Kỳ, và lấy đất nước Hoa Kỳ, người dân làm con tin và tiếp tục phục vụ cho quyền lợi của họ. Thành ra Tổng thống nhìn cái việc làm của anh Snowden và cũng cho rằng anh cũng đã và đang làm cái công việc mà mọi người dân muốn bảo vệ cái đất nước này, muốn làm như anh. Thành ra cái vấn đề sẽ có một ngày Tổng thống Trump sẽ ân xá cho người này. Đó là cái tin, nhưng mà nó chưa tới, thưa quý vị. Nhiều người cũng mong đợi cái việc này. Tức là trước đây họ không nghĩ tới. Họ nghĩ anh đã vi phạm tại vì cái tin tức họ không nói rõ ra. Và cái việc mà dính líu tới đầm lầy, người ta cũng không biết cho tới khi Tổng thống Trump bước vào chính trường và nêu ra cái vấn đề đó, thưa quý vị. Tại ra người dân bắt đầu hiểu vì sao anh Snowden đã làm như vậy. Vâng, đó là chia sẻ của Hùng Anh liên quan về thắc mắc ưu tư của Phương Anh. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và trở lại, kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn giờ, vẫn còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa, 35 phút nữa. Rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Quý vị cũng có thể bổ sung những gì mà quý vị đã nghe từ đầu giờ tới giờ. Hoặc là quý vị có thêm tin tức hay là có những chia sẻ đóng góp cho chương trình, Hùng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những tin tức thế giới hay Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, chúng ta còn 35 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa hay không, quý vị cũng có thể gọi vào tiếp tục nha, để đóng góp cho chương trình hôm nay. Trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì cảm ơn chị Kim Hồng cũng chia sẻ về World Cup rồi. Và chúng ta còn thêm mấy ngày nữa, hôm nay chính tay thì còn khoảng 10 ngày nữa quý vị, trước khi mà World Cup năm nay sẽ kết thúc, thưa quý vị, tức là ngày 19 tây tháng 7 là ngày cuối. Và quý vị cũng nhắc qua là cái khi nào là lần kế tiếp sẽ là 2030, thưa quý vị, tức là 4 năm sau, giống như chị Kim Hồng nói là đúng. 4 năm sau 2030 sẽ có World Cup trở lại. Đây là World Cup dành cho nam giới, thưa quý vị, còn nữ giới thì sao? Quý vị cũng nhắc tới rồi, nam giới đó thì kể từ năm 1930 tới nay đó thì chưa có bao giờ gọi là vô địch cả. Chưa bao giờ. Nhưng mà đội nữ thì khác, thưa quý vị, đội nữ đã giữ và đấu và có đạt được vô địch 4 lần trong quá khứ. Tức là năm 1991, rồi 99, 2015 và 2019. Tức là 4 năm đó đó, 4 lần đó, đội nữ của Hoa Kỳ, đội tuyển đó quý vị, tham dự và đã thắng và vô địch 4 lần. Ít nhất là 4 lần trong quá khứ, thưa quý vị. Thành ra nam giới thì chưa có lần nào. Thành ra hy vọng cái vừa qua thì mọi người cũng lúc đầu thì họ không nghĩ rằng là đội nam giới của Hoa Kỳ có thể là bước vào cái vòng 16 đâu, mà lần đầu tiên đã bước vào được cái vòng 16. Thưa quý vị, thành ra có nhiều người cũng cho rằng hãy vui đi, tại vì chúng ta thật sự cũng đã làm cái điều mà không thể rồi, bao lâu nay chưa bao giờ, thì bây giờ đã làm được thì hãy vui. Nếu bước vào được cái vòng 8 nữa thì vui nữa, 16, nhưng mà chúng ta đã tới được 16 rồi thì cũng vui. Còn nói tại sao mà thua tại sao mà thua Bỉ, thì thứ nhất là quý vị cũng đã chia sẻ rồi, Bỉ lâu năm, Hoa Kỳ thì mới đây, đó là lý do rõ ràng ai cũng thấy. Và tại đất nước Hoa Kỳ không phải là chỉ có đá bóng, đá banh không, nhưng mà hai cái mà tại đất nước Hoa Kỳ họ thích nhiều hơn đó, đó là football với lại basketball, chứ không phải soccer. Soccer thì mới đây, tức là đá banh mới đây thôi, trong những ngăn sau này. Thành ra Đó là lý do, thưa quý vị, mình mới và họ lâu năm, và họ đầu tư ở đất nước Hoa Kỳ, đầu tư không nhiều giống như họ ở đây. Họ đầu tư vào cái football và basketball nhiều hơn, bóng rổ đó và football đó, quý vị. Thành ra cũng hiểu được, mình đấu với những người mà những cái đội mạnh thì mình thua là lẽ bình thường, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì mà ngay cả những cái nơi mà những cái trước khi tổ chức thì họ cũng đã định trước là Mỹ sẽ thắng, sẽ mạnh, nhưng mà không biết thắng bao nhiêu thôi, thưa quý vị. Nhưng mà phải nói Mỹ ngày hôm đó tấn công thì như vũ bão nhiều. Bên mình á cũng có tấn công, nhưng mà xui làm sao mà ngay cái lúc tấn công ở trên á, lúc mà tấn công vào khung thành á thì lại không sút vào khung thành, tức là sút bóng đó vào cũng ngay khung thành, mà lại đưa qua đưa lại để rồi mắc banh, thưa quý vị. Tức là đá ngang không, không có tấn công thẳng vào. Thành ra cái nó làm cho cái những người đấu họ cũng xuống tinh thần, thành ra họ hào hứng. Những cái người mà ở trên kia đó mà có cái khả năng để sút vào đó, nếu họ sút được, nếu mà thay vì lừa qua lừa lại họ sút vào đó, thì tự nhiên làm cho tất cả những cái thành viên khác sẽ lên tinh thần, thì cái đội bóng của Hoa Kỳ có thể là vì cái tinh thần đó nó tạo nên một cái thành tích bất ngờ, thưa quý vị. Thành ra thôi, dù muốn dù không, kết quả cũng đã có 4-1, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vàng nha. Không biết là còn có thêm tin tức gì nữa, hay là quý vị có những vấn đề mà quý vị quan tâm hay thắc mắc, rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi chúng ta còn nửa tiếng đó quý vị, nửa tiếng đồng hồ nữa. Không biết là trong nửa tiếng này, quý khán giả chúng ta nếu còn có thêm tin tức nào thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào thì cái vấn đề mà liên quan tới những cái sự mà gọi là gian lận đó quý vị, nó cũng tiếp tục được làm việc đó quý vị. Những cái người mà trong cái đội điều tra của ông J.D. Vance, tức là phó tổng thống, mà tổng thống đã giao cho ông một cái trách nhiệm, tức là đi thanh tra, điều tra tất cả những cái sự gian lận mà đã có ở khắp mọi cơ quan và khắp các tầng ở từ trên xuống dưới, có nghĩa là từ cấp liên bang và tiểu bang luôn đó quý vị, và ở khắp mọi nơi để tìm ra những cái sự gian lận. Mà gian lận ở đây có nghĩa là họ đang lấy tiền đóng thuế của người dân vào để họ xài cho cái việc riêng của họ. Thành ra cái số tiền mà càng điều tra ra mới thấy càng khủng khiếp, thưa quý vị. Chúng ta đang nói tới không phải là bạc 10, bạc ngàn hay là bạc trăm ngàn, không phải bạc triệu, mà nói tới bạc tỷ. Thành ra họ đã chia với nhau, có những con số nó khủng khiếp lắm quý vị. Thành ra đó là cái điều mà phải nói là rất là thành công của ông J.D. Vance. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
2: Hello, chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phong.
2: Tối nay khỏe không?
0: Khỏe, Phong khỏe.
2: Hồi nãy vừa đi vừa mới về đây. Xong rồi mở cái máy lên nghe Hồng Anh nói chuyện. Nhưng mà không biết tối nay mình đóng góp cái gì đây. Để mình cho mấy vài giây mình coi thử. Bây giờ thôi mình nói chuyện bố già của mình đi. Bố già của mình trước khi đi hội nghị thượng đỉnh của khối NATO mình nghĩ cứ mình cái Phong cứ nghĩ rằng không biết cái ông này ông là cái người gì, trước khi lên máy bay để đi đến Thơ Kỳ mà giữ khối NATO đó thì ông ta làm một việc rất là lớn, mà cũng không phải con cháu của ông ta mà con cháu của cả thế giới này. Cái chương trình mà gọi là Trump Account hả, tức là những đứa trẻ nhỏ mà sinh mà từ 20-25 sau khi mà ông được nhậm chức rồi đó, mà sinh trong thời gian 4 năm nay đó, thì chính phủ sẽ cho, mình nghĩ ông ta đã vận động, mà không biết hồi giờ có biết bao nhiêu người làm được cái chuyện này. Bill Gates cũng là một nhà tư bản giàu, nhưng đi làm từ thiện để làm gì? Làm từ thiện để mình lấy danh với lại mình lấy tiền bỏ túi, hay là làm những cái chuyện mà bây giờ nó mờ ấm. Nhưng ông ta bây giờ làm một cái này thì mình không cứ suy nghĩ, người có mấy đêm, một hai đêm mình không ngủ, mình không ngủ không được, mình cứ mình phải trằn trọc, mình nói ông này tại sao ông giàu mà ông lại nghĩ xa cho đất nước này, ông lo cho cái 250 năm đất nước này nó hình thành lên rồi nó đi tới một cái mà dẫn dắt thế giới đi vào con đường tự do. Nếu mà đất này mà không có cái trời mà thượng đế mà không cho dựng nên Washington á, không làm cái việc này thì đất nước này không có, thì yêu thế đi mà không có thì thế giới này sẽ đi vào đâu? Và mình nghĩ mãi mà không có câu trả lời. Ông ta giàu sang đến mức độ mà mình không nói đến mức độ mà giàu cả thế giới này, nhưng mà dù sao nữa vay đời nữa, có thể cái sự giàu sang của ông vài đời nữa cũng không hết, nhưng mình làm việc đến 1-2 giờ sáng rồi lo cho tương lai cho những đứa trẻ, mà những đứa trẻ đâu phải là con của ông hay là những đứa trẻ của đất Mỹ đâu, nếu là trẻ mà sinh ra ở đất Mỹ này thì là con của cả thế giới này rồi, không có ai mà con có lòng đến mà cái lòng nhân tâm đến như vậy được. Rồi sau đó làm một công chuyện có những nhà tài trợ đến mức độ mà tôi bỏ ra tới 600 mấy tỷ đô la để mà cùng với ông ta mà để lo cho đất Mỹ tương lai cho những đứa nhỏ, để tạo điều kiện cho những đứa nhỏ này tương lai đất Mỹ là 250 năm sau nó vẫn còn tiếp tục là nước dẫn đầu. Bởi vì đất nước Mỹ này, nếu mà đất nước này Mỹ là không dẫn đầu thì thế giới này nó sẽ loạn đi. Giờ mình thấy có nhiều bài viết nói ông ta làm gì được, hay là đất Mỹ làm có cái gì hay mà mọi người, những người đó mình nói họ cho họ nói đi, mình nghĩ chắc họ nói ngược lại để mà nó câu view thôi. Nhưng mà nếu mà họ nói đúng theo cái tâm trạng của họ đó, thì đây là những cái bộ não mà cần phải đi bác sĩ não để chỉnh lại hay sao đó. Thôi mình cho họ như vậy đi, cũng thông cảm cho họ. Nãy mà Hồng Anh nói cái chuyện mà bây giờ cộng sản nó nổi lên cả trên đất Mỹ, bởi vì họ chưa, cái Việt Nam mình có câu là chưa có quan tài, chưa thấy quan tài cho nên nó chưa có đổ lệ. Cho nên cứ cho nó ở đi, cho nó lên đi, nhưng mà nó không có làm gì được cả. Mình cũng khẳng định, bởi vì đất nước này nè nó giống như một ngọn hải đăng mà, cho nên kẻ nào muốn làm gì đó thì làm, nói sao đó thì nói, nhưng mà mình nghĩ nó không đến đâu đâu. Để mà cho đất nước này họ nhìn rõ, cho thế giới nhìn rõ là đất nước này nó ở đỉnh cao như thế nào. Chứ nếu mà mình dập nó liền đó thì mình không còn là USA nữa, là ngọn hải đăng của thế giới này nữa. Cho nên chính phủ Hoa Kỳ có một số dân, bây giờ mình vô mình thấy mình biết số dân họ biết, nhưng họ không lên tiếng. Bởi vì mình thấy ở đây giả sử như nó giết một người, tức là ủng hộ Tổng thống Trump là Kurt, Michael Kurt hay là gì, tên là Kurt đó mà. Thì mình thấy rồi, bây giờ cái tụi nó giống như cộng sản nào đó, nó nói không lại, nói không lại hay là biện hộ không lại thì phải dùng đến bạo lực là giết nó. Giống như cộng sản hồi đó thôi, cộng sản Việt Nam mình cũng vậy, giết lầm hơn bỏ sót mà. Bởi vì chính sách của nó là bạo lực mà, chính sách cộng sản là bạo lực mà. Cách mạng tháng 8 năm 1945 của Hồ Chí Minh phát động là cướp chính quyền, chứ đâu phải là một cuộc mà dân đồng ý là đứng ra bầu cử hay là ứng cử bầu cử đâu. họ đâu bao giờ có bao giờ chuyện mà debate, tranh luận để mà đi vào cái chuyện bầu cử rồi lấy phiếu đâu, không có. Từ khi mà lập quốc cách mạng 8 là 1975 mà Cộng sản nó cũng thừa nhận là cướp chính quyền mà. Rồi đến năm 1975 thì họ cũng cướp chính quyền một lần nữa. Tức là nó dùng cái dạng mà, nhưng mà bây giờ cái thời buổi này mình thấy rồi, ông Trump giờ rồi, ông biết, ông học hết cái sách rồi. Tụi bây cái đám mà Iran bây giờ đó là cái đám Trung Cộng với cái đám Việt Nam mình với Nga thôi, dạy cho nó, mày cứ mày nói nhưng rồi mày cứ lâu lâu có mày thọt, cũng như cái đám Cộng sản miền Nam hồi Việt Nam hồi năm 72-73 đó, cũng chuẩn bị Hiệp định Paris, cứ giành danh này giành dân mà lắng đắt á. Cho nên y chang cái sách của tụi nó, cái sách mà cứ nói một mà là nói nhưng mà rồi không có thực hành á. Đó là chính sách cộng sản. Cũng như năm 75 nó sau khi 72 nó sau khi mà cái Hiệp định Paris rồi là miền Bắc không có quyền cưỡng chiếm miền Nam, nhưng mà anh đưa hết cái bài, cái đó là cái gài của chính phủ Hoa Kỳ, nó gài anh sụp hầm, anh cứ lúc nào vậy cũng nói là mình chiến thắng hết, huynh hoang cho là mình chiến thắng. Bị mọi người Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ nó gài cho sự sụp hầm đến mức độ mà xấu xa mà không biết, mà còn cứ khoe khoang ra mình chiến thắng, cứ 30 tháng 4 cứ cho mình là chiến thắng. Nếu mình chiến thắng tại sao Hoa Kỳ nó không có bầu thường chiến tranh, chính phủ Hoa Kỳ không có bầu thường chiến tranh cho mình. Cho nên nó lừa gian đủ chuyện hết. Cũng như cái dạng mà 15-16 tấn vàng nó lấy mang về miền Bắc rồi ký đi trả nữa cho thằng Nga. Cũng như bây giờ phía mà cái suối Bản Dốc đó, rồi Ải Nam Quan nè, rồi Trường Sa và Hoàng Sa nè, Lê Đức Anh cái thời đó biết Trung Quốc đánh chứ, nhưng mà giả đồ nói mình tàu lỡ, đã ký với nhau rồi, nó đã ký với nhau, ok anh giả đồ anh vươn vai lên cái rồi tôi nói tàu lỡ, xong tôi rút lui, cũng như tôi trả nợ cho anh thôi, không chống. Cho nên đất phía Bắc là dần dần mắc thêm vào tay Trung Quốc. Nhưng mà nó nói rằng chính phủ miền Nam Việt Nam là cổng rắn cắn gà nhà, hay là lệ thuộc đế quốc Mỹ, hay là cái này cái nọ, mình biết quá rồi, cái trò mà lưu manh của tụi nó mình biết quá rồi. Ok, mình nói sơ về vấn đề Việt Nam cái chế độ cộng sản, còn bây giờ mình nói về vì bố già Trump của mình, sau khi mà ông làm vài một hai ngày, tức là cũng như là ông không bao giờ mà ông có một cái thời gian mà để nghỉ. Chúng ta thấy ông tổ chức cho ông tổng thống, để coi ông tổng thống gì, chiến tranh thế giới lần thứ hai, từ đại tá mà sau này trở thành tổng thống, nó mình quên ở Idaho, ở chỗ mà bốn vị tổng thống nó xong trở về Washington. Buổi tối đó là trời sấm sét, ông ta vẫn tuyên bố tôi phải làm tối nay, không chờ một ngày nào khác nữa. Đến 12, 11, 10 giờ, 11 giờ đêm, một số đồng bào dân Hoa Kỳ đã ủng hộ ông đến 300-400 ngàn người, nhưng mà sau đó họ rời khỏi bởi vì mưa lớn quá, cho nên họ về rời khỏi. Và ông vẫn quyết tâm làm, dù có đến nửa đêm ông cũng phải làm, ông làm đúng cái ngày của nó. Miết tới ngày hôm sau, đêm hôm sau ông lại tiếp tục vận động cho cái chuyện mà Trump accounting, sau đó là lên máy bay để đi Turkey để dự hội nghị thượng đỉnh của khối NATO, rồi sau đó về lại Washington Nhà Trắng đêm 2 giờ sáng, một mình lủi thủi trên đường đi bộ về nhà của mình. Mình nghĩ một người như vậy, mình suy nghĩ mình nói, nếu mai mốt một người không ai là hoàn hảo, nhưng mà giả sử tương lai nếu ông có làm cái gì mà nó thất bại, không thành công đó, mình cũng đủ sức để tha. Mình nghĩ mình đủ điều kiện để mình tha thứ cho một con người không thể hoàn hảo. Nhưng mình mong ông rằng đến cuối cái chức vụ của ông, cũng như đến cuối cuộc đời của ông, ông sẽ mang lại cái sự vinh dự lớn lao cho đất nước Hoa Kỳ, mà một vị tổng thống rất là tài ba, năng nổ và lo xa cho đất nước này. Chúng ta là những người mà đến đây được sự bao che bảo vệ đùm bọc của dân Hoa Kỳ, cho nên mình cũng như các mình có một cái nhóm anh em trong uống cà phê thường vào những thứ bảy hay là thứ ba, thường hay gọi nhau đi uống cà phê, nhưng mà mình thấy cũng hơi buồn Sau khi mà mình thường thấy là uống cà phê rồi thì có những cái bài viết gì cái bữa uống cà phê ca ngợi với nhau, nhưng mà lại không viết lên một cái lời cảm tạ. Cảm tạ ở đây mình đang dung thân, mình được một đất nước này cưu mang, một vị tổng thống hết sức vì đất nước, vì dân, không phải dân của ông ta, dân một dân tộc nó được thuần tí như thế này, mà dân tộc khắp nên thế giới đến đây mà mình không viết một lời, mình không viết một lời ca ngợi về ông, mà mình viết lên những cái mà ăn cái gì, uống cái gì, sáng ăn cái gì, trưa ăn cái gì, rồi bàn luận sâu về cái chuyện bóng đá mà không thấy một cái sự nào mà hy sinh của một người lãnh đạo đất nước như Tổng thống Donald Trump. Và hình như mình chiều nay mình vừa chạy xe, mình vừa bấm phone nữa, thì mình thấy có một bài viết mà mình chắc cái bài viết này là chính xác, là người ta ở Florida, ông DeSantis thống đốc đã chọn cái sân bay Palm Beach lấy tên là tổng thống Trump rồi đó, hình như là bắt đầu từ ngày hôm nay. Đó là một việc hết sức là xứng đáng. Thường thì mình thích là khi người tổng thống qua đời đó thì mình làm cái chuyện đó thì nó hay hơn, nhưng mà bởi vì ông ta quá xuất sắc đi cho nên người ta không có chờ đợi nữa. Mà ông DeSantis, chúng ta biết DeSantis là hồi cái thời mà tranh cử tổng thống với tổng thống Trump, ông ta cũng khàn khựa dữ lắm á, nhưng mà một người cũng rất là tài. Nhưng mà bây giờ ông ta phải, mình nói thiệt chứ bây giờ mình nói những người mà cái thời mà đảng Cộng Hòa mà đi bế kia lì ông Trump nói chứ bây giờ họ đều tâm phục khẩu phục hết rồi. Cả cái ông thượng nghị sĩ Ted Cruz ở Texas đó vừa rồi cũng lên trong cái đêm mà nói chuyện với trong cái vấn đề mà Trump accounting đó, ông ta có những lời rất là tốt, rất là khiêm nhường đối với tổng thống Trump. Một là ông Trump, hai là Trump, và cả những người mà ở Wall Street đó, chủ tịch mà về cái thị trường chứng khoán đó cũng phải thừa nhận họ có tài nhưng mà không có thể được như là Trump, như là ông Trump được. Cho nên mình nghĩ là một người rất mà nói sao cho nó phải, tức là có một cái tâm hết sức lo xa, lo hiện tại, cũng như là suốt cuộc đời mà mình nói là vì dân, vì quốc gia đó. Nếu ai mà có nghĩ mà sai lầm, cho nên mình có nhiều khi mình ở trong hãng của mình làm đó, cũng có một manager đó, người nói là người Cộng Hòa trước đây, nhưng bây giờ anh ta lái dừa mỉa, cho nên anh ta có cái vẻ hơi nghiêng gì, mình cũng tranh cãi anh rất là nhiều, nhưng mà anh đưa ra những vấn đề mình thấy nó không có made sense, nhưng mà nó cãi lớn nha anh, mình cũng đưa ra vấn đề xong rồi mình nói thì nói về nói chứ tao với mày thì cũng là bạn thôi, nhưng ở đây là có quyền tranh cãi vì đây là đất Mỹ, cho nên không có cần thiết phải giận nhau nhiều. Ok, mày đưa ra vấn đề, tao đưa ra vấn đề, nhưng mà chờ xem một ngày nào đó rồi mình sẽ thấy cái chuyện đúng hay sai, mình có quyền tranh cãi thôi, nhưng mà rồi tương cái người đó thì quốc gia này họ sẽ phán như thế nào, đó là chờ ở tương lai thôi. Mình chỉ nói với người bạn của mình ở trong hãng vậy thôi, nhưng mà anh ta cũng khó chịu, anh ta đưa ra những vấn đề, nhưng mà mình nếu mình cãi nhiều quá với anh ta thì thấy anh cũng buồn, cũng tội nghiệp. Mà anh là dân Cộng Hòa, bởi vì mình biết anh nói với mình mà trước đây gia đình của tao ở North Carolina là toàn là Cộng Hòa, nhưng bây giờ lái về Mỹ anh còn khàn khịa, anh hỏi mày làm ở hãng này là người Mỹ không, mà tại sao mày bên tao nói không, tao bên cái sự việc gì nó đúng. Anh đến đây dù là bất hợp pháp, nhưng mà tao muốn ông Trump, đại ca Trump, ông có một cái là ông nói là ok, bây giờ những người đến Hoa Kỳ cách đây 10 năm hay là 20 năm đã làm việc trong các hãng xưởng, có account, có không có tội phạm, thì bây giờ ông sẽ cho cái permit, tao mong ông được làm cái chuyện đó. Chứ còn ông nói bây giờ mọi người Mỹ mà qua đây mà anh vượt biên vào đây, tức là anh tự động anh vô nhà tôi là anh bắt hợp pháp rồi, không có nói hối ràng hết. Nhưng mà mình cầu nguyện sao cho ông có tâm lòng, ông suy nghĩ, ông chưa suy nghĩ thôi. Chứ nếu ông Trump ông suy nghĩ tới cái đường lối đó thì ông sẽ cho người ta thôi. Anh không có tội phạm, thì anh được ở lại, anh làm việc đàng hoàng, không phạm tội, không criminal, thì sẽ được. Mình mong sao ông làm cái chuyện đó cho những... những cái sắc tộc mà người ta đến đây ở các nơi khó khăn, rồi người ta đến đây người ta làm việc để cho được sự

0: sung sướng như vậy là tốt. Cảm ơn ông anh, cảm ơn bà con trên đài Tiếng Nói Nước Tôi trong chương trình tự do bình luận về những tin tức của thế giới.
1: Cảm
0: mình
1: ơn.
0: Mong sau đài Tiếng Nói Nước Tôi mỗi ngày mở lớn mạnh, mở khuyết trương ra được nhiều khán giả cũng như những người đóng góp vào chương trình của đài.
1: Vâng.
0: À, ông anh ha.
1: Rồi, cảm ơn Phạm rất nhiều nha. Rồi.
0: Yeah.
1: Rồi, xin chào Phạm. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ. Thật ra quý khán giả cũng có thể gọi vào trong khoảng 12 phút còn lại này. Chắc mong quý khán giả chúng ta còn có những chia sẻ. Hùng Anh xin kính mời. À, xin mời khán giả trên đường dây.
2: Dạ, vẫn còn già, em vô nè.
1: Được, rồi trước khi mà Phương Anh chia sẻ đó, Hùng Anh xin lỗi chị Tư Phương nha. Hùng Anh nhấn lộn nút đụng rồi, chị Tư Phương gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Rồi, mời Phương Anh.
2: Dạ, nói về cái vấn đề mà hiện tại bây giờ cái đảng Dân Chủ họ đang chia rẽ với nhau đó quý vị, họ đang đánh nhau. Là có một cái ông mà ra ứng cử thượng nghị sĩ ở tiểu bang Maine á, thì cái ông này lúc trước với là ông Kushner với lại tất cả những người nổi tiếng của đảng Dân Chủ đều ủng hộ ông hết. Nhưng mà sau này thấy ông có tính cách là cực tả quá, cho nên chỉ muốn đẩy ông xuống là kêu ông tự xuống, mà ông không có tự xuống. Là lấy hết tiền bạc trong cái vấn đề mà quảng cáo của ông. Cho nên chỉ ngày hôm nay là ông cũng đã tự rút lui. Dạ. Thành ra là mình thấy không có lo khi mà họ bầu lên những người quá cực tả thì nó cũng dễ cho đảng Cộng Hòa thắng quý vị đó. Và nói sơ qua về cái vấn đề World Cup ấy, thì cái bóng đá này của Mỹ chưa có được thông dụng quý vị. Ít ra là nó thành ra nó cũng không có những cái nhà tài trợ, nó không có những cái người mẫu mực để các thanh niên trẻ được theo, chẳng hạn như là ở basketball hay là football thì có ông Michael Jordan. Nó có những cái thần tượng đó, và những cái thần tượng đó họ được muốn rất là giá cao, quảng cáo cũng tiền triệu. Thì như là Tyler Woods rồi chẳng hạn, thì có những cái thần tượng là các em trẻ nó mới theo dõi những cái thần tượng đó, và phải có những cái quảng cáo, phải có những cái làm cho thần tượng đó có tiền nhiều thì là nó sẽ theo. Chứ tại vì bây giờ cái vấn đề đá bóng này cũng không ai mướn ra có cái tiền gì hết, thì nên nó cũng làm cho không có khích lệ các em được. Dạ. Thì nói về World Cup thì Phương Anh xin kể một cái câu chuyện là cái ngày mà tổ chức Mỹ đá với Bỉ đó quý vị, thì ở bên Việt Nam nó có một cái quán cà phê, có một cái tivi rất là lớn, họ mở lên cho tất cả mọi người tới đó uống ăn rồi coi. Mà các nhân viên là nó mặc áo Mỹ nha quý vị, nó mặc áo cờ Mỹ luôn á, ở bên Việt Nam á. Rồi xong rồi cái tới đây rồi có những người họ phỏng vấn, hỏi là bữa nay anh thấy Mỹ thắng không, cái ông kia ông nói là thắng, dù sao đi nữa là thắng 3-2. Rồi cái hỏi người khác hỏi bữa nay Mỹ thắng không, thắng là 3-0. Rồi thắng hết, ông nào cũng nói thắng hết, rồi hoan hô là tổng thống Trump đi xóa cái thẻ đỏ của một ông ở trong cái đội của Mỹ đó, hoan hô tổng thống Trump này kia nọ. Sau cuối cùng lại thua quý vị. Xong cái cũng có phỏng vấn nữa, một cái ông mà đầu tiên ông kể là 3-2 đó, ông nói bây giờ thua rồi thì anh tính sao. Ông nói thua rồi thì tôi nói thiệt với anh, một cái niềm vui là quánh Iran thôi, tôi nghĩ là ông Trump sẽ quánh Iran. Mà đúng luôn quý vị. Cái đó thấy Phương Anh coi thấy nó mắc cười, bây giờ kể cho quý vị thính giả nghe. Rồi Phương Anh xin cảm ơn anh Hùng Anh đã trả lời những câu hỏi của em. Xin kính chúc quý vị thính giả và chị Thu Phương cùng anh Hùng Anh có một buổi tối bình yên, hạnh phúc và ngủ ngon.
1: Rồi, cảm ơn Phương Anh.
3: Chúc Phương Anh cũng vậy luôn nha.
1: Vâng, cảm ơn Phương Anh rất nhiều đã gọi vào chia sẻ thêm về cái không khí của World Cup cho chúng ta nghe. Thưa quý vị, nhắc tới cà phê đó. Vâng, trước khi chia sẻ xin mời thính giả mới vào đường dây luôn. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin
4: Hello.
1: Mời.
4: Ơi, chị Nam, Hùng Anh ơi.
1: Ơi, chị Nam.
4: Ơi, hồi nãy nghe Hùng Anh giải thích, chị Nam mới chụp nhớ. Vì Năm sơ ý, vì Năm không có nói rõ là cái đội nữ hay là cái đội nam.
1: Yeah.
4: Quên là mình có tới hai đội.
1: Đúng rồi.
4: Đội nam. Ừ. Ừ, ý vì Năm muốn nói là đó là cái đội nam.
1: Dạ, yeah, đúng.
4: Cái đội nam là cái đội xanh sao đẻ muộn. Từ hồi nào giờ đội nam không có tham gia chương trình bóng đá. Chứ còn nói về đội nữ là thành tích đó. Quá hay rồi.
1: Quá hay. Đúng rồi.
4: Nghe tới nghe nói nó đội nữ là không có ai địch nổi đâu.
1: Đúng rồi.
4: Chưa Dương Năm cũng mê cái đội này dữ lắm. Yeah. Dương Năm nhớ cái thời kỳ mà ông tổng thống Bill Clinton đó ông anh.
1: Dạ.
4: Yeah. Cái năm đó Dương Năm có coi TV mắc cười lắm. Khi mà ông thấy bên đội nữ Mỹ đá vô một cái banh đó.
1: Dạ. Yeah.
4: Ông mừng quá mà ông từ ở trên khán đài mà ông phóng xuống. Ông chạy tới ôm chầm lấy cái cô cầu thủ mới đá vô cái banh đó.
1: Yeah.
4: Ông chúc mừng tở mở. Rồi bóng nữ Mỹ ngày xưa mà đá là nói chung là nó trội hơn một đội nam rất là nhiều.
1: Đúng rồi.
4: Đá đầu là gần như là thắng đó đó. Ít khi thấy họ thua lắm Hùng Anh.
1: Dạ đúng rồi.
4: Nhưng mà hình như hiện nay tới giờ cũng còn phong độ mà Hùng Anh hả?
1: Dạ.
4: Cũng thắng nhiều hơn thua đó.
1: Đúng rồi.
4: Okay. Dương Năm cũng cảm ơn Hùng Anh đính chính rõ ràng để cho khán giả hiểu chị.
1: Dạ.
4: Tự nhiên sao Dương Năm chê bóng đá Mỹ đâu. bên cái vụ mình có tới hai đội bóng.
1: Dạ. Nhưng mà sang năm là đội nữ. Sang năm là World Cup của nữ.
4: À vậy đó hả Hùng Anh? À, ok. Dạ. Hy vọng là nữ làm nên sự nghiệp.
1: Dạ.
4: Ok. Cảm ơn Hùng Anh nha.
1: Rồi, okay, không có gì.
4: Rồi,
1: chào Việt Nam. Kính chào
4: Việt Nam. Chào Thư Phương, chào Thư Phương luôn.
1: Dạ vâng, rồi, chào Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn 5 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Nếu mà quý vị nãy giờ chưa kịp gọi vào, quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình, để chia sẻ. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, trong những giây phút còn lại của chương trình, xin trở lại với chị Thu Phương.
5: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong vài phút còn lại của chương trình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh, kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì phải nói là rất là vui, phải nói nhìn chung thì đất nước Hoa Kỳ cũng phải nói là rất là vui trong những ngày qua. Người lớn cũng vui khi coi World Cup, nhưng mà trẻ em cũng vui, mặc dù nó không biết cái gì. Tại vì cái niềm vui cho các em đó là niềm vui cho các phụ huynh, cha mẹ của các em. Khi mà Tổng thống Trump mở một cái account cho các em đó, thì tính cho tới ngày hôm nay đó quý vị, thì phải nói là khoảng 6 triệu rồi. 6 triệu cái chương mục đã được mở, hơn 6 triệu thưa quý vị. Hơn 6 triệu này đó, thì trong đó có 1 triệu tư là dành cho những bé bi mà mới vừa sanh bây giờ đó quý vị, mới vừa sanh bây giờ đó trên toàn quốc đó, thì trong những ngày qua đó, kể từ ngày 1 tây tháng 7 là cái chương mục được bắt đầu. Tức là có những người đã mở cái chương mục này khoảng tháng 4, tháng 3, tháng 2 rồi, nhưng mà tiền thì chưa có vào. Tiền thì bắt đầu vào trong ngày 1 tây tháng 7 vừa qua, tức là cách đây khoảng một tuần, tức là 8-9 ngày trước đó. Một tay thì tiền bắt đầu vào cái chương mục, những cái chương mục đã mở. Thành ra tính cho tới giờ phút này thì hơn 6 triệu rồi. Thành ra các em mà sinh tháng 1, ngày 1 tây 2025 là được mở account và tiền đó thì nó sẽ vào vào ngày 1 tây tháng 7. Nhưng mà các em chưa làm, không phải là có nhiều phụ huynh cũng chưa mở account này cho các em. Vì lý do không biết, không nghe tin tức, hay là bạn chưa làm, nhé. Rồi quý vị cũng có thể làm bất cứ giờ phút nào. Tức là trước khi em qua khỏi 18 tuổi, nha, dưới 18 tuổi, thì các em, cha mẹ có quyền mở cho các em. Và thì cái tiền nó sẽ vào, nha. Thành ra 4 năm cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Có nghĩa là ngày 1 tây tháng 1 2025 cho tới 31 tây tháng 12 của 2028. Thì cái thời gian này đó thì là tất cả những bé Bi mà sinh ra thì đều được cái hưởng cái ngàn đồng đó, để mà cái tiền đó là nó sẽ đẻ lời, nó đẻ lời, à, nó trồng chất lên. Rồi không phải số tiền 1.000 đồng này không, nhưng mà những người mà tài trợ khác họ cũng bỏ tiền vào đây. Chẳng hạn như một tỷ phú bỏ tới 6 tỷ mấy đồng đó quý vị, vào cho các em. Thì sẽ bỏ thêm, cho bỏ thêm. Nhưng mà tối đa thì như mình nhớ là 5.000 mấy. Nhưng mà rồi ông Elon Musk cũng bỏ thêm vào đây. Cái số mà ông bỏ vào không phải bằng tiền, mà ông bỏ bằng chứng khoán, thị trường, cái stock đó quý vị, cho các em. Tức là stock nó cũng đẻ theo thời gian. Cái giá trị stock đó có thể là lúc đầu có giá trị có 10 đồng chẳng hạn, nhưng mà tới cái lúc mà các em lớn đó, nhiều khi nó cái stock nó đã lên tới mấy ngàn đồng một cái stock rồi. Thành ra nó sẽ phát triển cái account này cho tới khi em 18 tuổi đó, thì em sẽ có lấy tiền đó ra được để mà đi đại học hay là dùng cho nhà cửa mua, tức là trở thành cái tài sản của các em đó quý vị. Thành ra các em đã được đầu tư ngay từ hồi nhỏ. Cái này nó cũng khuyến khích là cho người ta thấy rằng các em đó đã được chính phủ lo kể từ khi mới ra đời. Tức là họ, Tổng thống Trump có một cái cách để mà vực dậy cái lòng yêu nước của người dân. Nó bắt đầu từ hồi nhỏ và không ảnh hưởng tới đứa trẻ không. Nhưng mà cha mẹ cũng biết được cái điều đó. Tức là chính phủ luôn luôn là lo cho cái con dân của mình. Và những thành phần trẻ là rường cột của quốc gia. Thành ra cái tinh thần yêu nước cần phải được nuôi dưỡng và làm cho nó sống lại. Thật ra quý vị thấy cái đất nước Hoa Kỳ trong những ngày tháng vừa qua đó, nó cũng làm cho người ta thấy tinh thần yêu nước của người trẻ đó, nó bị mai một. Nó mai một là một phần đó là do cái chính sách ở các nhà trường, thưa quý vị, luôn cả đại học cũng bị ảnh hưởng. Thành ra bây giờ Tổng thống Trump muốn vực dậy cái đó và muốn các trường đại học phải chú ý vào cái vấn đề này để tránh cái tình trạng con em của mình nó sẽ không còn yêu cái đất nước của nó, là vì những cái sự gọi là tuyên truyền hay là tẩy não, có những chính sách sai lầm trong cái học đường làm cho các em không thấy được cái đất nước của các em và cái suy nghĩ cần có của các em cho cái đất nước của mình. Thành ra đó là cái lý do mà Tổng thống Trump đã mở ra cái Trump Account, là một trong những chuyện khác chứ không phải là chỉ duy nhất để vực dậy cái tinh thần yêu nước của người dân tại đất nước Hoa Kỳ này. Vâng, đến đây thì Hùng Anh đã thấy hết giờ rồi. Rất cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và bây giờ để chấm dứt chương trình, xin được trở lại với chị Thu Phương.
6: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào cũng như lắng nghe trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng không quên kính chúc quý vị cũng như Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
1: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị Thư Phương rất nhiều và cũng một lần nữa cảm ơn quý thính giả khắp nơi đã lắng nghe, theo dõi chương trình, cũng như đã gọi vào tham gia. Và bây giờ thì để chấm dứt chương trình, Hùng Anh cũng xin được kính chúc quý thính giả đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
8: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
7: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
9: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
7: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
9: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
7: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
9: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
7: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
9: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
10: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
11: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
10: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
11: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
10: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
11: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
10: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
11: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
10: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
10: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
12: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
13: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
12: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
13: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp sòn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ sòn vàng 18 trị giá từ

0: Mi liền đi. Em muốn nhân dịp này á, để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á, tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về dinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về dinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
4: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
4: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Rose, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. tại

0: Marita, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marita, Georgia 30064, tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329, siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093, tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
5: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Em mệt quá, làm việc nửa khuya rồi, mới vừa nằm xuống điện thoại reo, thầy ơi mẹ con đang hấp hối, là phải ngồi dậy đi. Đi mà lái xe trong nhiều khi trong tuyết, trong đường trơn, nhưng mà mình vượt được cái đó là vì mình nghĩ may quá, bữa nay cái vị này gọi mình mà có mình ở nhà. Và có nhiều khi gia đình ta báo trước ba mẹ con bệnh vậy, có thể nhờ chùa bất cứ lúc nào, trước khi đi không yên tâm dặn các thầy, điện thoại nửa đêm mà gọi là nhớ bắt, có thể gia đình nó tìm mình. Vì giây phút đó không phải mình tới mình tụng các người ta siêu đâu, nhưng mà giây phút đó mình có mặt làm cho gia đình người ta siêu được cái lo lắng, siêu được cái gọi là mất mát. Chứ cái siêu ở đâu người nào mình chưa biết, nhưng mà tất cả tâm hồn của người thân đó họ giảm xuống, họ yên lòng là mẹ họ được một thời kinh, quý thầy có mặt để sắp xếp cho gia đình. Tại lúc đó là gia đình rất là rối. Cho nên bà thưa đại chúng là làm sao mình có thể vượt được những cái khó trong cuộc sống này, chỉ cần mình nghĩ cái pháp khác, mình nghĩ một con đường khác. Có nhiều lúc lên xe đi chung với nhau vậy nè, thì quý vị sẽ thấy rằng á, đôi lúc nói chuyện với nhau là qua lại, nhất là hai người, cái người lái xe với cái người coi đường đó. Phải không? Vậy mình phải làm sao mình cái không gian, hoặc là trong nhiều khi trong một cái bữa nói chuyện, trong buổi họp mặt có những cái khó khăn mà không có, nó xảy ra bất chợt vậy thôi, thì mình phải có cái pháp nào mình release đó, mình làm cho nó nhẹ ra. Cho nên Phật thế gian đó là vô lượng pháp khó, nhưng mà Phật pháp cũng vô lượng pháp chuyển. Cho nên Đức Phật á, quý vị thấy á, thường thường á là ta vẽ cái bánh xe chuyển pháp luân á có 12 cây cầm. Thì 12 cây cầm nó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho tứ diệu đế mà ba lần chuyển. À, khổ, tập, diệt, đạo. Rồi Phật đã nói rằng cái này là khổ nè, rồi cái này là cái khổ mà tôi đã biết nè, cái tôi đã qua được rồi nè, cái này là khổ tôi đã chứng nè. Thì 3 lần 4 là 12. Thì mình cũng vậy. Thật sự mà nói, chúng ta ngồi đây được giờ phút này đâu phải là chúng ta chưa từng vượt khó đâu. Khó dữ lắm mà cũng đã vượt dữ lắm, mới được ngồi đây và còn có những nụ cười thoải mái. Và Pháp Hòa ví dụ vậy đó, Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Có nhiều khi á, Pháp Hòa suy nghĩ á, dĩ nhiên là mình có đệ tử trẻ sinh đẻ ở nước ngoài rồi đi vào chùa tu, có những cái nó đâu có như ý mình. Nhưng Pháp Hòa nghĩ trong cái thời buổi này, không, mình không thể nhận một người, mình không thể tìm một người đệ tử mà gọi là 100% như ý mình. Nhưng mình hãy nhìn cái chung, tương lai Phật pháp cần những vị này, những cái nhỏ nhặt mình nên bỏ qua, từ từ mình dạy, cái chính là người này vẫn giữ được đường tu, còn ba cái lặt vặt đời sống hàng ngày đừng quan tâm. Hồi tối hôm qua Pháp Hòa cũng nói với mấy phụ huynh đó, nhiều khi con của mình đó, hồi nhỏ đó nó không có cái gì hết á, nó chỉ có một chuyện là nó nghe lời mình focus vô đó hết. Tới hồi nó 15 tuổi bắt đầu nó đổi, nó không còn nghe lời mình, nó nghịch ngỗ, nó chống trái lời mình, cứ bị khổ hoài cái chuyện đó, mà mình không có nhìn rộng ra được rằng á, nó lớn cỡ tuổi đó, nó có những cái nhìn của nó có những cái hiểu của nó, và bạn bè environment xung quanh nó. Mà giờ mình nhìn toàn diện là mình nhìn rộng ra chút, là cuối cùng nó vẫn còn đi học không, nó vẫn còn là một đứa hiền lành, nó chưa có làm những cái điều gì sai quấy. Chỉ có điều bắt đầu tuổi tuổi teen đó, bắt đầu nó cứng đầu, nó nghịch, nên nhận cái đó, rồi lấy những cái pháp mà nó đang có tốt đó, ôm ấp được cái này. Chứ còn một cái nhìn vô khía cạnh này là mình khổ, rồi nó sao bây giờ nó như thế này như thế kia, mà mình không nhìn rằng cuối cùng là nó làm cái gì, nó vẫn đi học. Không, có điều là ở cái tuổi đó, chính bản thân mình đây, mình là đi chùa mấy chục năm, mình cũng nghe pháp bao nhiêu năm, chưa chắc mình đã thay đổi những cái tật của mình. Mình đâu thấy, con người mình mà thấy được tật mình là mình bắt đầu có thành Phật rồi đó. Tại vì phải không, Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quán Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý.
Địa Tạng Vương mỗi người mỗi phương. Nhưng mà gom lại mỗi người mỗi tật, mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi khác, gom lại làm thanh tịnh đại hải chúng. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, mình phải nhìn như vậy. Ví dụ như giờ á, trong cái lúc mình đói bụng, mình có thể mình ăn nhầm một cái món mình không mấy gì thích, nhưng mà nghĩ làm sao để mình ăn được à? Thôi kệ, đói bụng quá có gì ăn nấy đi. Nhiều khi mình nghĩ sơ vậy, cái cuộc sống mình nó khác liền, bữa ăn mình nó thay đổi liền, mặc dù cái món đó mình không thích. Và đôi khi Pháp Hòa nhai nhầm một cái miếng gì mình không thích đi ha, Pháp Hòa ví dụ vậy đó, thì Pháp Hòa suy nghĩ ra một điều là giống như cuộc sống chúng ta, có đôi khi chúng ta gặp phải một việc gì nhả ra là không được à. Nuốt một cái đi rồi nói một câu, kệ, người ta nuốt được mình nuốt được. Rồi thậm chí mình nói mình luôn nữa, có chết một tay người ta nào đâu. Mình đã từng nuốt như vậy chưa? Hằng hà nuốt hoài thôi. Nhưng mà thật sự đó là tu, đó là cuộc sống. Gì thế gian pháp là vậy, mình phải có Phật pháp. Vậy thì chữ Phật pháp là gì? Pháp tỉnh thức, pháp giác ngộ. Cho nên nói chữ con về nương tựa pháp hay là tự quy y pháp, chữ quy y pháp đó, nếu nói đúng là con quy y Phật pháp. Tại vì pháp này á, tất cả mọi hiện tượng, mọi lời dạy, mọi hiện tượng, nhưng mà nếu có những lời dạy nó sẽ đưa mình tới khổ đau. Như nãy á, thầy Đồng Phước nói vậy, cái ông thầy đó, đó, tại sao cái ông mà ông vô não đó, thật sự ngài không phải tên là vô não, ngài có cái tên khác, phải không? Nhưng mà tại vì cái đời sống của ngài trong lúc đó, ngài bị người ta hướng dẫn lệch lạc, là nó có cái nguyên do. Rồi giờ nói tới cái chuyện này nữa nè, Thầy Pháp Hòa mới thưa đại chúng, trong cuộc sống này nó không có cái gì mà nó không có nguyên do hết trơn. Cái ngày ngày vô não đó, ngày đi học pháp với một ông thầy, nhưng mà lúc ngày đi vô ngày học pháp á, ngày trẻ trung và đẹp trai lắm, thì bà vợ của ông thầy đó đó có cái tình ý với ngài, và khi ông thầy vắng nhà thì bà vợ đó tỏ tình với ngài và ngài từ chối. Thì khi bị từ chối thì bà này vừa quê mà vừa tức, cho nên bà nghĩ là cái kế hại ngài vô não, bằng cách là ngài nói với ông chồng của mình là thầy của ngài vô não đó, là ông đi vắng ở nhà đệ tử ông sàm sỡ với tôi. Thì ông thầy ông tức người đệ tử này lắm, nhưng ông nói nếu mà đuổi nó đi thì dễ cho nó quá, bây giờ phải hại cho nó tiêu tan sự nghiệp nó, cuộc đời của nó. Ông mới nói bây giờ con muốn sanh lên cõi trời sớm, con đi chặt 100 ngón tay, con xỏ vô thành một sâu chuỗi con đeo, thì con sẽ sanh về cõi giới thượng sớm. Thì mình đi học đạo mà, thầy nói gì phải nghe đấy. Cho nên rồi ngài đi chặt 99 người, cho nên lúc đó trong cái thành đó, trong cái xóm đó, làng đó, thấy ngài đâu là người ta né đó, bắt đầu người ta đặt tên cho ngài là anh chàng vô não. Tức là bây giờ cái ông này ông bị mental, ông bị bệnh rồi, ông không còn trí quá gì nữa hết, ông gặp ai cũng chém nấy, nói theo kinh Vu Lan, gặp ai chém nấy chẳng chừa. Thì ông chặt được 99 ngón tay rồi, thì ông mới định á, thôi bây giờ á, cái làng này nó trốn mình hết rồi, không còn đủ người để mình chặt, mà chỉ còn thiếu một ngón tay thôi, thôi bây giờ mình về mình chặt ngón tay bà già mình đi, mình lên cõi trời rồi mình độ mẹ cũng được, mẹ hy sinh có ngón tay cho mình thành đạo thì hy sinh chính nghĩa chính đáng. Thì ngài mới đi tìm bà mẹ, thì lúc đó bà rước bà mẹ chạy, thì lúc đó Phật xuất hiện. Thì ông khi mà ông thấy Phật đang ở bên con đường kia, thì ông làm liền bài toán đó, thích quá, bây giờ có một người thế mẹ thì hay hơn. Cho nên ông rước theo Đức Phật. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thấy quý vị thấy không, trong các thế gian này, hễ cái pháp này mà nó không được là cái pháp khác nó sinh. Cái pháp là mình bày tỏ tình cảm như người khác không được, mà không được thì làm gì? Sanh ra ghét, mà ghét thì sanh ra cái cách hại mình. Cho nên á, mình quy y pháp, mình nương tựa lời dạy, nhưng mà nếu có những lời dạy không đưa mình tới cái chỗ giải thoát an vui. Cho nên khi người ta quy pháp, ta nói rõ vậy đó. Pháp là gì? Là con đường, là lẽ thật, là chân lý. Pháp là lẽ thật, là chân lý, là con đường.
Nếu như mình đi chật đường không thể trở trúng chỗ. Đừng có nói chi ngồi đây nè, nói bây giờ mời đại chúng ra chánh điện lễ Phật, không biết đường ra chánh điện không đi được. À dạ, đường đi chánh điện ngã nào? Dù đây ra cửa đó thôi. Vậy thì trong cuộc sống này không có bao giờ chúng ta đi mà không cần đường. Mà nếu không biết đường không thể đi, mà đi trật đường thì không thể tới trúng chỗ. Vậy thì pháp này là gì? Là con đường tỉnh thức giác ngộ, và là Phật pháp, chứ không có pháp nào khác hết đó. Pháp này là pháp tỉnh thức, pháp giác ngộ, gọi là Phật pháp. Vậy thì đạo Phật là con đường tỉnh thức giác ngộ. Mình theo đạo Phật là mình theo một con đường giúp cho mình tỉnh thức giác ngộ. Thế gian này có pháp giận thì Phật dạy mình pháp nào để tu giảm giận, dần tới tới hết giận. Thế gian pháp có tham, bây giờ còn tham phải không? Một là mình tập giảm tham. Còn nếu muốn tham thì tham thượng hơn là tham hạ. Sân thì có pháp gì? Gọi là quán từ bi, quán chiếu mọi việc để cái pháp sân nó giảm. Cho nên thế gian đủ các pháp bất thiện thì Phật pháp cũng đầy đủ những pháp thiện chế ngự. Y chang như trong cuộc sống này, đi xe thì đổ xăng vậy thôi, nấu ăn thì có gia vị. Mà hễ mà cái pháp này sanh là cái pháp kia nó sanh. Ví dụ như có những quốc gia ta làm cái phone á, ta làm cái phone tay nè, mà hễ mà mình chụp hình á là nó phải nghe cái rắc. Để chi? Để tránh trường hợp bị chụp lén. Cho nên người ta chế ra cái pháp nó nằm trên cái phone đó, hễ mình lỡ mình nghe cái rắc

định vị mình đang ở đâu, phải không? Rồi thậm chí người ta, cái phone người ta làm mất, người ta nhờ cái đó mà ta tìm được cái phone. Cho nên pháp nào nó cũng có cái pháp của nó hết. Cắm hoa nó có pháp của cắm hoa. Hoa nào nó nhiều pháp đó. Hoa để trên bàn, hoa chinh trên bàn cao, hoa nghệ thuật, hoa theo kiểu phương Tây, hoa đám cưới cắm khác, hoa đám tang đám khác. Mỗi mỗi nó đều có cái pháp riêng biệt của nó hết. Thì quý vị thấy mỗi người chúng ta đây, chúng ta đều khác nhau hết. Vậy thì Phật pháp vô lượng vô biên và rất nhiệm màu là đủ khả năng chuyển hóa những cái khổ đau trong chúng ta. Chứ nhiệm màu không có nghĩa là linh thiêng. Chúng ta làm cái gì cũng được Phật độ. Mà đi mua đồ 5 cái mà ra tính tiền có 4 à. Là tại vì cái người kia họ hốt làm sao, họ quên, phải mình ăn gian họ. Mình vẫn đem ra tính tiền đàng hoàng, nhưng mà họ bấm làm sao còn có 4 à. Trời ơi, hên ghê, Phật độ không? Mua đồ cho chùa. Nhưng mà mình đâu có biết rằng mình hên mà người khác xui. Cái bà bấm đó nhiều khi bà đền cái phần mà bị hụt hẫng đó. Nói trời ơi, bữa nay đi chùa về lượm được 500, hên ghê. Ví dụ vậy, hên của mình 500 thì người kia xui mất 500. Cho nên mình là Phật không có độ mấy chuyện đó được. Mà nếu mà bây giờ mà Phật mà linh kiểu đó thì đâu phải là bậc giác ngộ giải thoát. Vị đó là thánh thần. À, nhờ linh vậy cho nên chuối ca xôi gì là ăn lia chia. Cho nên mình hiểu, thí dụ bây giờ á, mình cũng có thể nghĩ là Phật phù hộ mình theo cái kiểu thương tình cũng được, không sao hết. Nhưng mà nhớ cái đó chỉ là 10%, 20% để mà gia tâm cái lực tu của mình thôi, chứ còn đừng gá vào cái đó nhiều quá thì mình sẽ hụt hẫng. Mà mình phải thấy rằng sự mầu nhiệm cũng có thể có tùy theo cái phước báo của mình và cái tâm thành của mình. Nó phải kết hợp nhiều món nó mới có được. Ví dụ bây giờ mình bệnh quá, cầu an tụng đủ thứ sao hết bệnh. Cái đó phải tụng mà hết à nha. Phải phối hợp nhiều thứ. Một là phước mình còn, phải không? Hai là tâm mình thành. Ba là bệnh không có nặng. Phát hiện sớm. Chứ phát hiện mà trễ rồi tụng ngày tụng đêm cũng không hết. Thì nó phải phối hợp chứ. Ví dụ mình nói tôi nấu ăn món đó đường không, đâu có đúng. Đường phối hợp với muối, phối hợp với bột nêm, phối hợp với món này món kia nó mới ra được món đó. Chứ không phải chỉ thuần một món đó mà nó có này. Thì trong cái sự sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng phải, mà cái quan trọng nhất mà là cái gì? Phước của mình. Người có phước là có tất cả. Cái chữ có tất cả này là gì? Cái căn bản của sự sống là phước. Rồi bây giờ tùy theo tuệ giác của mình pha trộn cái phước này như thế nào để mình sống đều đặn. Ví dụ mình có cái phước là cái cốt đó. Mà xài cái cốt không mà không chịu pha nó mau hết lắm. Mình cái phước của mình là cái nước cốt, nhưng mà đừng có xài nó hết, phải pha một chút. Ví dụ trong cuộc sống làm gì thành tựu cũng có chút trong gai. Nhờ có chút trong gai mình mới thấy được cái khả năng của mình và cái kinh nghiệm của sự việc tốt chứ. Chứ nếu mà mình làm gì mình thành thì mai mốt người ta hỏi mình, cái thất bại mình nói không được và cái cách nào để mình thành tựu nó không ra. Cho nên á, phước là cái quan trọng, nhưng quan trọng nữa là tuệ giác để chúng ta nhận phước và xài phước. Nếu mình không biết xài phước thì nó chưa hết đâu nha, nó chỉ mòn, nó giảm, vân vân, rồi cuối cùng nó mới mất. Rồi có nhiều người mình không biết thì mình phí phước. Có nhiều người có phước mà phí lắm. Phí bằng cách nào? Chúng ta không sử dụng nó đúng. Ví dụ như ở đây mình có ăn nè, mình có ăn, không ai cấm mình ăn bao nhiêu, nhưng tại sao mình phải lấy quá nhiều để rồi cuối cùng mình bỏ? Đặc biệt là mình đi vô buffet đó, mặc dù mình bỏ tiền, nhưng mà nếu không có phước lấy gì có tiền ăn. Thật ra phải biết rằng mình đi vô trong đó là mình dễ bị hao phước lắm. Tại vì thấy cái gì cũng thích, mà đa phần là con mắt là nó to hơn cái bụng. Mình lấy thiệt là nhiều mà mình dư biết, muốn ăn tới chiều cũng được nữa, nhưng mà khổ nổi mình không thắng được cái tham đó. Lấy rồi cuối cùng ăn hết bỏ. Ví dụ thấy món lạ, ai cấm mình lấy ít

0: thử đi, thích thì là chở nữa, có sao đâu.
1: Nhưng mà mình không làm được điều đó. Chỗ đó là cái chỗ vướng mắc rồi. Cái chỗ đó là cái chỗ mình cần để ý, quán chiếu cái chỗ đó. Thật sự là phước đôi khi nó không mất, mà nó bị giảm, nó bị hao mòn, rồi từ từ nó mất. Chứ thật sự ra con người chúng ta trên căn bản là có phước. Nếu không có phước mình đâu được sanh làm người, được đầy đủ sáu căn, được sanh vào quốc độ thiện lành, đời sống thoải mái, có phước. Nhưng mà cái phước đó mới là phước vật chất thôi. Cái này gọi là phước hữu lậu. Còn cái phước vô lậu là cái tuệ giác, cái đời sống tâm linh của mình. Ví dụ như á, mình có rất nhiều tiền, thậm chí là đếm tiền mà khóc luôn á, mỏi tay quá, không được đi ngủ. Giàu đến mức độ vậy. Đó là phước hữu lậu nha. Nhưng mà phước mà vô lậu là gì? Không có đủ trí tuệ, không có đủ sự hiểu biết để dạy dỗ con cái, điều phục đời sống gia đình. Lẽ ra con cái ngoan hiền, nhưng mà tại mình không biết cách nuôi dưỡng, thành thử ra mình đem tiền mình nhét vô nó nhiều quá, cuối cùng nó hư hết. Ví dụ vậy đó. Thành thử ra phước nó cũng hai loại: phước hữu lậu và phước vô lậu. Hữu lậu là những cái mình ăn hưởng nè, hay nói cách khác là vật chất thế gian. Nhưng mà vô lậu là cái không thấy được. Mà cái gì không thấy được? Trí tuệ của mình, hiểu biết của mình. Mà mình mà có được cái phước vô lậu là mình dùng cái phước hữu lậu hay lắm.

còn mình nhẹ nhàng là mọi thứ nhẹ nhàng. Ví dụ nãy qua chấp đi, trời ơi mời tôi xong có khai lễ, khai lễ đâu là gì đâu, anh có thì anh làm có thôi, mà người tu càng đơn giản càng tốt. Thí dụ vậy, cho muốn chấp cái gì mình cũng chấp được, mà muốn nhẹ nhàng. Ví dụ á, mình muốn trách con mình không, mỗi ngày đều có chuyện để trách con mình hết, nhưng mà mình muốn tha thứ cho nó một câu đơn giản thôi, nó là con mình, ăn chưa no lo chưa tới. Nhiều cách để mình suy nghĩ, để mình tha thứ cho người khác đó. Cho nên á, phóng hòa đơn giản mà hầu như là mình buồn thì có, nhưng mà giận không, thoáng cái rồi xong. Tại sao phải giận? Tại vì mình có cách. Thôi tại cái vị đó không biết. Trời ơi nè, pháp hội ngàn người nha, xin bà con cô bác quan hỷ tắt phone, xin bà con cô bác chỉnh chế độ rung, mà nó vẫn reo sùm. Nhưng nếu mình giận thì là giận rồi đó. Nhưng mà mình tá hồi mà reo, nhìn lại coi toàn mấy bà cụ không à. Trời, xài phone hàng xịn mà không biết tắt phone. Thành thử ra cuộc sống của chúng ta có nhiều khi người ta chen lấn mình, mà mình vừa bị lấn một cái là cái niệm đầu tiên là bực. Nhưng mà vừa xây lại, trời, thấy bà cụ cầm gậy nhẹ liền. Tự nhiên, cho nên con mắt của mình mà nó có cái tuệ, nếu mình đủ cái tuệ và cái phước đó, có nhiều người ta nhìn người ta vẫn chưa thông cảm rồi nha. Người ta lợi, người ta tìm, người ta kiếm chuyện với cái người kia. Nhưng mà con mắt có phước á, nhìn người ta thông cảm. Cho nên đại chúng thôi vào thưa vậy nè, khi nào mình nhìn người khác mà mình thông cảm được người khác là mình phải tin chắc rằng mình có cái phước của con mắt. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói á, mình tụng kinh Pháp Hoa mà được mấy ngàn công đức ở nơi tai, mấy trăm công đức nơi mũi là chuyện có thật. Là chuyện có thật là tại vì sao? Vì bây giờ mình nhìn người ta mà mình biết khởi cái pháp thiện để ôm người ta được, mình tha thứ, mình buông xả người ta được, đó là cái phước của con mắt. Mình nghe người ta nói mình thông cảm được, đó là cái phước của lỗ tai. Tại sao? Cho nên nhiều khi mấy chú lên mét á, người này kêu anh ấy, sao nhiều người ta cũng có cái hay quá mà con không có phước để thấy cái hay người ta, mà con có thấy cái dở người ta không vậy? Vậy mình thấy cái dở người ta, mình đừng nghĩ mình hay, mà mình thiếu phước. Nghĩ như vậy đó để giúp cho mình chuyển cái tâm. Giống như mình chuyển cái tâm, tại sao người ta có những cái hay mà không thấy? Giống như bây giờ mà cầm tờ giấy lên hỏi đại chúng thấy gì không? Dạ thấy, chấm ngay cái giấy mà nguyên tờ giấy không thấy, cả một tờ giấy mà không thấy. Nó là ví dụ như hôm nào mình nhìn mặt bạn mình như vậy, ta đẹp vậy không thấy, thấy có chút chỗ này lem lem sơ hờ. Đó là cái thói quen của mình, mà nói theo Phật pháp là tập nghiệp. Thì ai cũng có tập nghiệp hết đó. Thì mình phải lấy cái phước mình chuyển, lấy làm sao để thấy được cái tập nghiệp thiện lành, để đừng thấy những cái điểm. Thật sự ra đó, nếu mà một mình là một người thầy, mình phải thấy đệ tử mình toàn diện, dở và hay để giúp cho người học trò. Nhưng mà mình chúng sanh với nhau chưa được, mà cứ thấy cái pháp bất thiện ta là bắt đầu đủ thứ pháp bất thiện khác của mình sinh khởi, là mình biết mình chưa đủ nội công rồi. Đừng có quan tâm cái đó, đừng quan tâm cái đó, mà mình phải nhìn cái khác để giúp cho mình chuyển hóa. Chúc đại chúng có một buổi sáng an lạc. Thưa đại chúng, là theo chương trình đó thì sau khi nói chuyện thì nếu ai có những câu hỏi đó thì có thể có một vài câu hỏi để chúng ta sinh hoạt tiếp tục. Còn nếu không thì chúng ta sẽ hồi hướng. Và cái thứ hai nữa đó là ngày mai Pháp Hòa có một ngày tu học với đại chúng ở ngoài hội trường từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Vị nào chưa biết địa điểm thì chút xíu nữa có thể hỏi cái địa chỉ đó, để ngày mai chúng ta thêm được một ngày nữa sinh hoạt với nhau nhân cái dịp lễ Thanksgiving và cũng sắp sửa bước sang năm mới. Rồi bây giờ có ai có câu hỏi nào không? Có một câu hỏi.
Có nhiều Phật tử khi mua bán có thói quen trả giá thật nhiều để có lợi cho mình. Thưa Thầy, vậy có phải là tham không hay chỉ là cuộc sống thôi? Thưa đại chúng, cái này á, nó chỉ là cuộc sống. Nhưng mà nếu chúng ta không đủ tuệ giác để chúng ta đưa cái cuộc sống này nó ở mức trung bình thì nó thành một cái thói quen không tốt. Không, là ví dụ mua là phải mặc cả, và như cái luật chung là người bán phải có lời. Đó là luật chung, mình không thể phủ nhận. Dù mình mua giá nào mà người đó chấp nhận bán, nghĩa là người đó phải có lời. Ít nhiều thôi, chuyện bình thường. Mình là người mua trả giá cũng là chuyện bình thường. Nhưng giữa người bán và người mua phải quân bình cái cuộc sống bình thường này, là tôi bán nhưng mà tôi bán với giá phải chăng, để tôi không có phạm vào cái lỗi là gọi là gì, làm giàu trên sự khổ đau mất mát nhiều của người khác. Anh trả giá đó là chuyện thường, nhưng anh nhớ trả cho người ta sống chứ. Anh trả mà biết ta trợn mắt, ta nói thôi đi vô khác mua đi thì tự mình cũng sẽ bị một cái lỗi, là mình thành một cái thói quen trả giá mà không chừa cho người khác cái sự sống. Đạo Phật là trung đạo, không có gì tuyệt đối hết. Không phải người ta nói sao mua vậy, mà cũng không phải là mình trả giá mạt sát để được cái lợi cho mình. Đạo Phật là trung đạo mà. Trung đạo nghĩa là anh quân bình được cả hai mặt. Người anh cho người bán có một sự sống, và anh mua món hàng anh tự thấy giá cả đúng mình có khả năng. Nếu anh cảm thấy không mua được, anh không cần phải mua. Nhưng mà cũng đừng chèn ép người khác. Thậm chí mua xong rồi rất tự hào, rất tự hào, trời ơi cái món này ở chỗ kia 500, mà tôi nói riết vào bà bán tôi còn có 100. Mình tự hào kiểu đó đó thì cũng ok không sao. Nhưng lâu ngày mình sẽ thành một cái cuộc sống. Nhưng mà ở đời mà mình có mua thì chắc chắn trong cuộc đời mình cũng phải có bán chứ. Tại vì không có chỗ chát buôn bán buôn thì lấy gì có sự sống. Có thể mình không bán cái này, mình bán món khác, thế mình dễ dãi được cái này thì người khác sẽ dễ dãi lại với mình. Còn mình khó khăn ở đời này á, nhiều khi mình đào khoét chỗ này mình phải bù đắp chỗ khác. Cho nên á, đạo Phật luôn dạy mình trung đạo. Mà trung đạo nghĩa là tiếng Anh dịch là moderation. Mình cứ làm sao mình quân bình được là tốt. Phải không? Mình mua và mình bán tất cả đều ở trong cái mặt gọi là tương đối. Chứ còn thì như vậy nó không tạo thành một cái nghiệp cho chính mình. Thật sự ra mình đều có tham hết. Ai cũng muốn tham rẻ chứ. Nhưng mà rẻ như thế nào để người bán hoan hỷ bán cho mình. Thật sự có nhiều khi á, người ta có một món hàng người ta quý lắm, nhưng mà vì trong cuộc sống người ta, ta hết đường lựa chọn rồi, người ta phải bán món hàng đó ra. Mình thấy cái món hàng đó rất quý, hiếm mà tìm được, thì mình biết rằng người ta túng quẫn lắm người ta mới bán chứ không phải bình thường đâu. Thì đừng lợi dụng cái cơ hội đó mà ép giá người ta. Mình được phần mình, nhưng mà người ta phải hẹp. Nhưng mà nhân quả đâu có thoát ở đâu. Có nhiều khi mình vừa đem ra tới cửa dắp té bể, bể, bể. Cái cuộc sống mà, cho nên đó Phật dạy trung đạo. Cuộc sống là điều có sự đổi chứ. Nhưng mà chúng ta hãy làm gì mà chúng ta tự thấy lòng của mình nó thanh thản bình an trước những cuộc đổi chát này thì là chúng ta ok. Xin lỗi đại chúng à, vợ chồng nếu mà nhìn kỹ coi, bồ bịch có phải đổi chát không? Anh thương tôi mới thương lại anh. Nếu mà cái người đó không thương mình, sức mấy mình thương lại? Và nếu mà cái người mình nhận ra người đó quá thương mình, mà mình lợi dụng cái chỗ đó mình, mà cái chỗ đó mình hết rồi, mai mốt họ trả mình hết rồi, hoặc là một ngày nào đó họ mòn mỏi với mình rồi, phải không? Thì họ phải ngã gục thôi, họ give up thôi, họ buông thôi. Thì lúc đó mình hối hận. Rồi cái gì mình xài vừa chừng thì cái đó mới last long. Còn cái gì mà mình xài mà nó quá chừng mực thì cái đó nó không còn. Cho nên tại sao Phật con cái chấm ngay đây. Nếu nói về lịch sử, à cái đó là cái chấm người Ấn Độ. Còn nếu nói về đạo lý, đây là con đường trung đạo, không phải không trái. Tại sao Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc dạy mà không quẩy hai?
Bởi vì hai là đối đãi, phải không? Một là trung đạo, một là con đường của trung đạo. Cho nên là hễ hai cái đèn thì phải để hai bên, mà lư hương thì phải để ngay giữa. Cái gì nó không cân bằng thì phải để ngay giữa, để tượng trưng cho sự trung cân đối. Chuông mỏ để hai bên, nếu không có hai bình hoa thiện, bên bình hoa bên dĩa trái cây, đó là ngay cái bàn Phật. Luôn luôn mình nhìn thẳng cho bàn Phật, quý vị sẽ thấy lúc nào cũng có sự quân bình của sự sống. Cho cuộc sống là rất bình thường, ai bán cũng phải có lời, ai mua cũng phải có lợi, phải không? Nhưng mà người lời người lợi nó phải điều đặn với nhau, thì cái đó mình mới không bị tổn giảm và không tập cho mình một cái nghiệp tham đắm.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

0: Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network.
1: Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 9 tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 25 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ, thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài, và Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân thị trấn

1645 462 458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành. 841645 462 458. Và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp. 841684 118 839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp. 841684 118 839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953.

Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết, để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng, gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết
là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840-3566-09-777, dấu cộng 840-3566-09-777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và kính thưa quý thính giả, trong những phút còn lại thì Việt Tiến sẽ được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Lời nhắn tin số 878 từ cô Hoàng Ngọc, nội dung như sau. Cô Hoàng Ngọc ở hiện đang định cư tại Úc Châu gửi lời nhắn tin để tìm hai người bạn là Nguyễn Thị Lan Thanh Lan và Trần Kim Châu, cùng vượt biên vào vào năm 83 trên chiếc tàu MB046. Tàu đi đến Bi Đông, đi chung trên một chuyến tàu. Sau khi đi định cư thì cô Hoàng Ngọc đã mất liên lạc với hai người bạn là Nguyễn Thị Lan Thanh Lan và Trần Kim Châu. Vậy nay, nếu như hai người bạn là Nguyễn Thị Thanh Lan và Trần Kim Châu có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Hoàng Ngọc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất 0733796289. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất của cô Hoàng Ngọc gửi tìm Nguyễn Thị La Thanh Lan và Trần Kim Châu: 0733796289. Và số điện thoại thứ hai của cô Hoàng Ngọc
tìm Nguyễn Thị Thanh Lan và Trần Kim Châu, số cell phone 0413-180-286. Một lần nữa, số cell phone của cô Hoàng Ngọc 0413-180-286 gửi tìm Nguyễn Thị Thanh Lan và Trần Kim Châu. Lời nhắn tin kế tiếp số 875 từ cô Nguyễn Thị Trung Nhung đi định cư tại Hoa Kỳ qua diện HO6. Cô gửi lời nhắn tin để tìm đại tá Vũ Quốc Gia là tỉnh trưởng tỉnh Phú Yên ở Tuy Hòa khoảng năm 73-75. Làm tỉnh trưởng tỉnh Phú Yên. 30 tháng 4 năm 75 đã mất liên lạc. Chia tay ngay tại phi trường ngay tại Phan Rang. Nghe nói rằng đại tá Vũ Quốc Gia đã định cư tại Hoa Kỳ nhưng mà không biết là ở đâu. Đồng thời cũng gửi lời nhắn thi để tìm trung tá ty trưởng ty an ninh. Vì tôi không hiểu cái câu này nó làm sao nha, tới đó là hết. Vậy nay nếu như mà đại tá Vũ Quốc Gia có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Nguyễn Thị Trung Nhung đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO6 qua số điện thoại 617-543-3639, đó là số cell phone 617-543-3639. Cái đấy là lời nhắn tin số 874 từ Nguyễn Văn Lân ở San Diego. Lời nhắn tin có nội dung như sau: Nguyễn Văn Lân ở San Diego là con của bà Đắc, gửi lời nhắn tin tìm cháu là dược sĩ Nguyễn Tiến Lập. Nguyễn Tiến Lập trước kia từng làm ở Vũng Tàu khoảng năm 1975. Vậy nay ai có biết tin về dược sĩ Nguyễn Tiến Lập hay người cháu là Nguyễn Tiến Lập có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho ông Nguyễn Văn Lân qua số điện thoại tại San Diego 619-577-4366. Một lần nữa, số điện thoại của ông Nguyễn Văn Lân ở San Diego tìm dược sĩ Nguyễn Tiến Lập 619-757-4366. Kế đến là lời nhắn tin số 873 từ chị Nhi Lâm. Nội dung của lời nhắn tin như sau: chị Nhi Lâm hiện đang cư ngụ tại Arizona, học ở Circle 124, gửi lời nhắn tin tìm chị bạn ở San Jose là Cẩm Hồng, trước kia ở Philippines ở vùng 7, tìm Hải ở vùng 7 LA, tìm Lệ vùng 6 CA, tìm Phúc ở vùng 2, tìm Thủy ở vùng 2 có gặp ở Cali. Nếu có nghe được, xin liên lạc với chị Nhi Lâm qua số điện thoại ở Arizona 623-396-8818 là số cell phone 623-396-8818. Vâng, và kính thưa quý tác giả, đó cũng là lời nhắn tin cuối cùng và Việt Tiến có thể cùng nhắc lại với quý vị tác giả qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin trong đời hôm nay. Với hy vọng là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng nghe sẽ được sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị. Xin thật chúc quý vị tác giả thật là nhiều may mắn. Và kính thưa quý tác giả, đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị tác giả qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý tín giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục cả Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Tiếng Nước Tôi Network trên hệ thống toàn cầu Google Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây do Việt Tiếng phụ trách, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, thực hiện vào mỗi buổi chiều tối thứ năm hàng tuần. Qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây, Việt Tiếng giới thiệu đến quý vị thính giả những nét sinh hoạt mang tính chất văn hóa của khắp các mọi nơi trên thế giới. Sau đây, xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết về thân thế của Đào Duy Từ cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

0: Đào Duy Từ, thời trẻ.
1: Đào Duy Từ, hiệu là Lộc Khê, quê ở xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Đại Việt. Cha ông tên là Đào Tả Hán, một xướng hát chuyên nghiệp. Mất năm Duy Từ lên 5 tuổi, ông được mẹ là bà Vũ Kim Chi nuôi ăn học. Duy Từ tỏ ra là một người thông minh sáng dạ. Năm 14 tuổi, ông vào học trường của Hương Cống Nguyễn Đức Khoa. Nhưng Duy Từ không được thi hương vì luật lệ của nhà Lê bây giờ cấm con kép hát đi thi, vì tục bấy giờ cho rằng xướng ca vô loại. Mẹ Duy Từ phải nhờ một viên xã trưởng là Lưu Minh Phương khai đổi họ cho ông từ Đào Duy Từ thành Vũ Duy Từ theo họ mẹ. Viên xã trưởng nhân thế ép mẹ Duy Từ phải cưới mình mới giúp. Mẹ Duy Từ bàn lẫn đi bằng cách bảo khi nào Duy Từ thi đậu mới tiến hành cưới xin. Khoa thi hương năm Quý Tỵ 1593, Duy Từ thi đậu Á Nguyên. Viên xã trưởng Lưu Minh Phương bèn đòi cưới bà Kim Chi, nhưng bà viện lý do Duy Từ mới thi đậu mà mẹ đã tái giá thì xấu hổ mà từ chối. Rồi bảo rằng Minh Phương hãy cho con gái lớn về lấy Duy Từ thay thế. Giận dữ, Đỗ Minh Phương nộp đơn kiện bà Kim Chi làm lộ việc đổi họ của Duy Từ. Viên quan huyện thụ đơn sau đi báo lại cho quan hiến sát.

Lúc bấy giờ, Duy Từ đang ở hội văn trên Thăng Long dự thi. Khi quan thái phó Nguyễn Hữu Liêu đang phân vân chấm Duy Từ vì một số bài bản về cải cách chính trị có hơi trái ý chúa Trịnh Tùng, thì bộ lễ truyền lệnh xóa tên Vũ Duy Từ, đánh tuột Á Nguyên, lột mũ áo. Nghe tin này, bà Kim Chi cắt cổ tự vẫn. Duy Từ vừa hỏng thi, vừa mất mẹ, nên đau buồn lâm bệnh nặng, nằm lại tại nhà trọ.

0: gặp Nguyễn Hoàng.
1: Đoan quận công Nguyễn Hoàng bây giờ đang trấn Thuận Hóa theo lệnh của vua Lê Thế Tông và chúa Trịnh Tùng, về Thuận Hóa họp bàn việc. Nhân dịp Nguyễn Hoàng đến thăm Nguyễn Hữu Liêu, ông Nguyễn Hữu Liêu bèn kể trường hợp của Duy Từ và lấy bài vở của Duy Từ ra cho Nguyễn Hoàng xem. Đọc bài của Duy Từ, Nguyễn Hoàng biết đây là nhân tài có thể thu dụng cho việc ở Nam Phương của mình, nên âm thầm đến nhà trọ giúp đỡ tài chính chạy chữa của Duy Từ, rồi mời ông vào Nam giúp việc.
0: Khi Duy Từ vừa bệnh dậy, đích thân Nguyễn Hoàng đã đến thăm. Nhân trên tường có treo một bức tranh anh em Lưu Bị đến Long Trung cầu Gia Cát. Nguyễn Hoàng và Đào Duy Từ bèn ra một bài thơ liên ngâm. Nguyễn Hoàng đọc: Vó ngựa sườn non đá chập trùng, cầu hiền lặng lội biết bao công. Duy Từ tiếp thơ, đem câu phò hãng ra dò ý, lấy nghĩa tôn lưu để ướm lòng. Nguyễn Hoàng tiếp, lãnh thổ đoán chia ba xứ sở, biên thùy vạch sẵn một dòng sông. Duy Từ đóng, vì chăng không có lời nguyên trực, thì biết đâu mà đón Hòa Long. Nguyễn Hoàng và Duy Từ rất hiểu ý nhau, nhưng Nguyễn Hoàng không dám đón Duy Từ ngay, vì sợ lộ cơ mưu. Ông nói với Duy Từ, lão phu về trước, xin đắp sẵn đàn bái tướng chờ đợi tiên sinh. Năm nay lão phu hơn 70 tuổi, nếu có thất lộc cũng xin di ngôn cho con cháu phải đón tiên sinh về dạy bảo. Duy Từ bái tạ nhận lời, rồi hai người chia tay. Sau đó mấy năm, Duy Từ vào Nam.

0: vào Nam.
1: Khi vào Nam, ông đi tìm Chúa Nguyễn nhưng đến nơi thì không gặp, do Chúa đã đi xa để kinh lý. Hết tiền tiêu, Duy Từ phải tìm đường khác. Ông dò được là khám lý Trần Đức Hòa vốn là một thân tín của Chúa Nguyễn nên đi đến Quy Nhơn để kiếm cơ lập thân. Ông đi đến thôn Tùng Châu, nay thuộc thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, để ở chăn trâu cho nhà phú hộ Trúc Trịnh Long, cách nhà Trần Đức Hòa một con sông nhỏ. Tâm ý của Duy Từ là ẩn mình, chờ đợi thời cơ, đồng thời dò xét chính sự đàng trong. Con trai của vị phú hộ tên là Trúc Hữu Minh, mở Tùng Châu thị xã, lấy Duy Từ làm thư đồng để phục vụ các bằng hữu văn chương. Có lần khi Duy Từ đánh châu về, cầm roi đối đáp văn sử xưa nay với các danh sĩ, chứng tỏ mình thông hiểu mọi điều. Phú hộ Trúc Trịnh Long bèn kể chuyện này cho Trần Đức Hòa. Ông Trần Đức Hòa bèn tìm tới hỏi chuyện Duy Từ. Thấy Duy Từ có tài học rộng, ông mời về dạy học rồi gả con gái cho. Thời gian này, Duy Từ thường ngâm bài Ngọa Long Cương Vãn bằng quốc âm để tự sánh mình với Gia Cát Lượng khi xưa.

làm quan Chúa Nguyễn. Năm 1627, nghe tin Chúa Nguyễn thắng Chúa Trình ở Nhật Lệ, Trần Đức Hòa vào chúc mừng, rồi nhân đó dâng Chúa Nguyễn bài Ngọa Long Cương Vãn. Chúa xem xong thấy lạ, bèn cho mời Duy Từ đến. Khi Trần Đức Hòa dẫn Duy Từ đến, thấy Chúa Nguyễn Phúc Nguyên chỉ mặc áo trắng sơ sài và đứng cửa hông đợi, Duy Từ bèn đứng lại và đòi về. Thấy vậy, Chúa liền vào thay đổi triều phục, áo mũ chỉnh tề, rồi mở cửa lớn ra đón Duy Từ. Duy Từ mới vào. Chúa cho mời Đức Hòa và Duy Từ ngồi, rồi hỏi Duy Từ chuyện chính sự. Duy Từ bày cho Chúa các điều về chính sự, gồm: thứ nhất, đối phó với Chúa Trịnh; thứ hai, đối phó với Chiêm Thành; thứ ba, khai hoang phía Nam; thứ tư, chỉnh đốn nội bộ; và thứ năm, xây dựng quân đội và việc bắt Tiến cự Trịnh về sau. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên nghe lời Duy Từ xong, tỏ ra mến phục Cao Luận, cho mở tiệc chiêu đãi. Sau đó, Chúa họp bàn đình thần, phong cho Duy Từ làm nha úy nội tán, tước Lộc Khuê Hầu, coi việc quân cơ và tham lý quốc chính.

0: ta không nhận sắc.
1: Năm 1629, Chúa Trịnh Tráng muốn lấn vào Nam bèn sai Nguyễn Khắc Minh đi, mang tiếng là phong tước cho Chúa Nguyễn nhưng đồng thời cũng để dò xét. Đào Duy Từ khi này là tham tán bèn khuyên Chúa Nguyễn che giấu lực lượng và tạm nhận phong để hòa hoãn với Chúa Trịnh. Chúa Trịnh cũng đồng thời đòi Chúa Nguyễn cho con ra Bắc Chầu, nộp 30 voi đực và 30 chiến thuyền để đi cống nhà Minh bên Trung Quốc. Duy Từ khuyên là không thực hiện rồi bày kế cho Chúa Nguyễn đắp lũy trường dục để phòng thủ. Chúa Nguyễn nghe theo và thực hiện ngay. Về sắc phong, vào năm 1630, Duy Từ cho người làm một mâm đồng hai đáy bên trong đựng sắc của Chúa Trịnh, trên phủ lụa vàng rồi sai Trần Văn Khuông đi sứ. Trần Văn Khuông theo lời Duy Từ dặn dò, đối đáp, dâng mâm cho Chúa Trịnh, rồi kiếm cớ trốn về. Chúa Trịnh thấy sứ đoàn đi vội sinh nghi, bèn cho lục mâm đồng thì thấy tờ sắc trước kèm bài thơ. Mâu nhi vô địch, mịch phi kiến tích, ái lạc tâm trường, lực lai tương địch. Cả triều không ai hiểu, giai thoại kể rằng Chúa Trịnh cho mời Phùng Khắc Khoang đến thì mới giải được ý nghĩa ẩn trong bài thơ là câu dư bất thụ sắc của Duy Từ. Chúa Trịnh hiểu ý trả sắc phong, nổi giận cho người đuổi theo sứ đoàn của Chúa Nguyễn thì cả sứ đoàn đã đi hết. Ở Nam, để tăng cường phòng thủ, Duy Từ bèn bày cho Chúa Nguyễn đánh chiếm phía Nam sông Danh, rồi đắp lũy thầy để phòng thủ. Lũy thầy và lũy trường dục là hai chiến lũy quan trọng, giúp Chúa Nguyễn có thể phòng thủ hiệu quả trước Chúa Trịnh. Ngoài giúp Chúa Nguyễn đối phó Chúa Trịnh, Duy Từ còn nhiều lần khuyên khéo được Chúa Nguyễn việc chính sự. Ngoài ra còn tiến cử con rể của mình là Nguyễn Hữu Tiến cho Chúa Nguyễn. Nguyễn Hữu Tiến về sau cũng trở thành một công thần của Chúa Nguyễn như cha vợ mình.

qua đời. Năm 1633, Đào Duy Từ lâm bệnh nặng, chú Nguyễn Phúc Nguyên đích thân đến thăm viếng. Duy Từ khóc rồi thưa: thần gặp được thánh minh chưa báo đáp được mãi may, nay bệnh đến thế này còn biết nói chi nữa. Rồi Đào Duy Từ qua đời thọ 63 tuổi, phụ chính cho chú Nguyễn được 8 năm. Chú Nguyễn vô cùng thương tiếc, cho táng tại Tùng Châu và phong làm hiệp đồng mưu đức công thần, đặt tiếng Kim Tử Vinh, Lộc Đại Phu. Đến năm thứ 5 đời vua Gia Long thì Tùng Từ ở Thái Miếu. Đến thời vua Minh Mạng truy phong là Hoàng Quốc Công. Năm 1836 cho sửa sang mộ phần.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Thân thế Đào Duy Từ qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Xin mời quý thính giả nhớ đón cùng theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 9 tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 25 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và như thường lệ thì ngay sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta. Việt Tiến có rất là nhiều những cái điều mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ qua nhiều những cái sự kiện, những cái tài liệu mà Việt Tiến cùng với quý vị thính giả đã sưu tầm và chuyển đến cho Việt Tiến. Việt Tiến đúc kết và sẽ cùng chia sẻ lại với quý vị thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay vào buổi chiều hôm nay thì Việt Tiến đã có dịp để mà theo dõi một cái trận đá bóng trong cái kỳ World Cup kỳ này đó. Đây là trận đầu tiên của cái vòng tứ kết vâng. Bây giờ chỉ còn lại 8 đội thưa quý vị thính giả. Thì hôm nay là cái trận tứ kết đầu tiên nó diễn ra ở trên sân Gillette ở giữa hai đội bóng là đội bóng của nước Pháp và đội bóng châu Phi là Maroc thưa quý vị khán giả. Cái trận tứ kết không chỉ là một cái cuộc đối đầu của hai cái nền túc cầu khá là mạnh của thế giới hiện nay ở hai cái châu lục, mà nó là một cái chương tiếp theo của một mối duyên nợ thưa quý vị khán giả. Nó được kéo dài từ cái vòng bán kết của cái mùa World Cup năm 2022. Nhưng mà chúng ta còn nhớ đó, thưa quý vị khán giả, lật lại trang sử của World Cup đó, thì vào năm 2022, trong cái trận bán kết, thì đội tuyển Pháp đã lần đầu gặp đội Maroc, thưa quý vị khán giả. Trong cái trận đấu đó, Pháp đã dễ dàng thắng đội Maroc 2-0, khiến cho đội Maroc phải ngậm ngùi và đá với đội hình như đội Serbia trong cái trận tranh hàng ba thưa quý vị khán giả. Thì trong cái trận tranh hàng ba Maroc cũng chào thua với cái tỷ số là 1-2. Thì bây giờ thưa quý vị khán giả, 4 năm sau, Maroc đã trở lại một lần nữa để mà gặp đội tuyển Pháp. Nhưng mà kỳ này đó, Maroc trở lại với một cái vị thế nó hơi khác một chút. Đội bóng có vẻ bản lĩnh hơn, có tổ chức hơn. Và có một cái điều mà chúng ta cần phải thấy đó là đội tuyển Maroc trong cái kỳ World Cup này tham gia vào cái giải túc cầu mà cao nhất, cái đỉnh cao của thế giới đó, không còn là một cái đội mang chỉ là hiện tượng. Tuy nhiên, có một điều nó cũng ngầm ngùi là khi mà cái tiếng còi chấm dứt trận đấu nó vang lên đó, thì có một cái sự khác biệt, nó vẫn nằm ở một cái điều, đó là cái gì? Đó là đẳng cấp, thưa quý vị thính giả. Nói một cách khác đó, đẳng cấp của đội tuyển Pháp nó cao hơn cái đẳng cấp của đội Maroc một bậc, thưa quý vị khán giả. Mặc dù là bây giờ hai đội đều đi vào cái trận tứ kết, hai đội là những cái đội tuyển tiêu biểu cho hai cái châu lục khác nhau. Đội tuyển Pháp năm nay đó đã rất là lừng lẫy, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, ở cái hiệp 1 đó, Maroc giống như tất cả những cái đội bóng mà biết rằng mình là một cái đội nó yếu thế hơn. Mà như chúng ta từ nghe đó là nếu mà biết người biết ta đó thì 100% thắng. Khi mà biết được rằng mình yếu thế hơn thì Maroc đã chọn một cái đấu pháp đúng.
Mà như quý vị thấy đó, là cái đấu pháp đúng nó mang lại một cái kết quả khá là khả quan, khi mà Maroc đã từng vượt qua rất nhiều những cái đội tuyển mạnh để mà cùng hiện diện trong cái trận đấu tứ kết. Thưa quý vị thính giả, đó là cái gì? Họ chọn cái lối đá phòng ngự và dựa vào cái tốc độ của những cái người, của những tiền đạo đó, họ tổ chức những cái đợt phản công từ hai cánh. Tuy nhiên, trước cái hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp không phải là một cái hàng phòng ngự mà thuộc loại thường thường bậc trung. Cho nên, với cái tốc độ của những cái cầu thủ ở hàng tiền đạo của đội tuyển Maroc á, cũng không thể làm khó cho lắm. Tuy nhiên, phải công nhận là vào đầu hiệp á, vào đầu hiệp một, hiệp một á, đội tuyển Pháp đã có một số những cái cơ hội có thể là dứt điểm, có thể là ghi bàn. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có thể là vì những cái chân sút vội vàng hay là thủ môn của đội tuyển Maroc chơi một cách rất là thành công, cho nên vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến phút thứ 31, thưa quý vị thính giả, phút thứ 31 có chuyện gì xảy ra? Phút thứ 30, đó là một cái bước ngoặt nó xuất hiện, thưa quý vị thính giả, khi mà cái cầu thủ sáng giá nhất và đang tranh giành cái ngôi cái chiếc giày vàng cùng với lại là Messi đó, đó là Mbappe, trong một cái pha dắt bóng vào khu cấm địa, khu vực 16m50 của đội tuyển Maroc đó, thì chính Mbappe đã bị Mazraoui phạm lỗi ngay trong vòng cấm địa, thưa quý vị thính giả. Và sau khi mà trọng tài chính đã phải ra xem lại VAR đó, là VAR đó, là cái truyền hình để mà xem lỗi đó, một cái cuộc mà review lại như vậy nó khá là dài, tới 3 phút, thưa quý vị thính giả. Sau đó trọng tài quyết định cho đội tuyển Pháp được hưởng một cái trái phạt đền ở chấm 11m50. Vì thế không hiểu tại sao mà cái chấm phạt đền lại không phải là 11m, không phải là 12m mà 11m50, không hiểu. Tuy nhiên, khi mà mọi người đều đổ dồn vào cái cầu thủ đứng trước trái bóng là Mbappe, thì một cái điều đã làm cho tất cả mọi người thất vọng, đó là Mbappe với là một cái chân sút rất là hay của đội tuyển Pháp, nhưng mà trong cái pha đá phạt đền đó đã không thể hiện được. Vì thế không hiểu tại sao anh đã chần chừ ngay trước quả bóng để mà để mà làm cho thủ môn đó, thủ thành đó phân tâm, thì lại đá ngay cái góc mà thủ thành của đội tuyển Maroc đã chọn, và thủ thành của đội tuyển Maroc đã dễ dàng để mà bắt cái bóng đó, thưa quý thính giả. Một cái trái phạt đền mà để cho thủ thành bắt gọn là một cái điều rất là xấu hổ, rất đáng để mà xấu hổ. Tuy nhiên, sau cái giờ nghỉ giữa hiệp đó, hết hiệp một đó, Pháp, đội tuyển Pháp vào sân và tăng tốc độ, nhưng mà Maroc thì vẫn kiên cường với cái chiến thuật phòng ngự và phản công, và họ đã phản công rất là sắc bén nhờ có những cái cầu thủ như là Hakimi hay là Brahim Diaz. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có một cái điểm đã làm cho cái hàng tấn công của đội tuyển Maroc nó yếu đi, đó là sự thiếu vắng của Saibari, khiến cho cái hàng công của họ bị giảm một cách đáng kể ở giữa trung lộ, thưa quý vị giả. Rồi sau cú sút hỏng thì Mbappe đã không mất tinh thần, nhưng mà anh di chuyển rộng hơn,
kéo giãn cái hàng phòng ngự của đội Maroc ra, và cuối cùng chính Mbappe là người đã ghi bàn và mở tỷ số từ một cái pha đột phá cá nhân. Anh ta dẫn bóng đi xuyên phá qua hàng phòng ngự và đã sút một cú cầu vồng rất là đẹp, thưa quý vị khán giả, vào cái góc cao ở bên trái của khung thành, khiến cho thủ thành bó tay, mở tỷ số cho đội tuyển Pháp. Đúng kiểu ngôi sao lớn xuất hiện đúng lúc, thưa quý vị khán giả. Và sau đó thì đội tuyển Pháp đã làm thêm một cú nữa, nâng tỷ số lên 2-0. Và tỷ số đó cũng đã khép lại trận đấu bằng một sự lạnh lùng của một đội đã thắng 11 trên 12 trận chính thức gần nhất, thưa quý vị khán giả. Cái trận đấu đó mở ra bằng một cái thứ bóng đá mà người ta đã quen thuộc ở Les Bleus. Đó là kiểm soát nhịp trận đấu, đánh biên liên tục và tạo sức ép bằng tốc độ. Dembele, Oris, Bakula xoay chuyển bóng như là những cái cánh quạt. Những cái nhân vật đó, đó đã khiến cho đội tuyển Maroc phải co cụm trong một khối phòng ngự chặt chẽ để mà bảo vệ cho cái khung thành của mình. Nhưng mà cái điều đáng nói là đội Maroc không hề hoảng loạn trước cái sức ép của đội tuyển Pháp. Hàng phòng ngự của đội Maroc vẫn bình tĩnh càng phá, thưa quý vị khán giả. Họ phòng ngự với sự kỷ luật và đã trở thành là một cái thương hiệu của họ. Giữ cự ly đội hình như thể được đo bằng thước thép. Và họ chờ đợi những cái khoảnh khắc phản công mà Hakimi cũng như là của Brahim Diaz có thể tạo ra được ở trong những cái pha bóng lên bóng hiếm hoi của mình. Chúng ta phải thấy rõ ràng một cái điều đó, thưa quý vị khán giả, đó là suốt trong hiệp 1 đó, đội tuyển Pháp đã kiểm soát bóng rất là thành công. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, cuối cùng thì họ vẫn không làm gì được đội tuyển trước đội tuyển Pháp.

nhân tố để mà có thể làm nên chuyện với một cái hàng phòng thủ thác. Nó khác với đội tuyển Hoa Kỳ. Đội tuyển Pháp khác với đội tuyển Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Khi mà đội tuyển Pháp có nhiều những cái chân, có nhiều những cái cầu thủ có thể đi bóng, dắt bóng, kiểm soát bóng và chuyền bóng, cũng như là có những cái cú sút dứt điểm. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, Hoa Kỳ thiếu những cái yếu tố như vậy. Ngoài một Pulisic có thể một mình anh đột phá qua một vài cầu thủ, nhưng mà anh trơ trọi trên sân, thưa quý khán giả, ngoài một Balogun là một cái người đã cặp với mình khá là ăn ý, thì họ không còn một cái cầu thủ nào là vệ tinh để mà có thể kéo giãn cái đội hình phòng ngự của đội tuyển mà thi đấu cùng với mình, thưa quý khán giả. Cái điều đó đã làm cho cái chiến thuật của huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ bị gãy ngay, thưa quý khán giả. Và đặc biệt là trong cái trận mà đấu vòng 18 vừa rồi đó, chúng ta thấy rõ ràng đội tuyển Hoa Kỳ ra sân lúng túng, không có bài bản, gần như là không có bài bản, thưa quý khán giả. Là vì sao? Là vì họ đã gặp một cái hàng phòng ngự rất là chắc với kỹ thuật cao hơn và biết cách khóa những cái chân sút, những cái chân chạy của đội tuyển Hoa Kỳ. Đó cũng là một cái điều mà đội tuyển Hoa Kỳ cần phải nhìn thẳng để mà tìm ra một cái đáp án tốt nhất cho đội tuyển của mình để mà vươn tới một cái đích kế tiếp. Chúng ta không dừng lại ở cái mùa giải năm nay, mà chúng ta phải nghĩ ngay tới cái mùa giải kế tiếp năm 2030, thưa quý vị khán giả. Khi mà huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hoa Kỳ đã được ký thêm 4 năm nữa, khi mà đội tuyển Hoa Kỳ đang còn đấu ở vòng loại, thưa quý vị khán giả, ông đã được ký thêm 4 năm nữa rồi. Và hy vọng rằng trong 4 năm này đó, thì ông có thể làm nên chuyện. Còn bây giờ đó, chỉ là mới thử lửa thôi. Thật sự mà nói là như vậy, thưa quý vị khán giả. Hy vọng rằng 4 năm nữa đó, thì đội tuyển Hoa Kỳ sẽ lột xác. Từ khi mà Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc cho đến tận ngày hôm nay, đã hơn một năm rưỡi rồi, thưa quý vị khán giả. Chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện nó xoay quanh một cái tổ chức, đó là cơ quan di trú và hải quan, viết tắt là ICE. Và một cái nhân vật chính đó là ông Tom Holman. Như chúng ta biết là ông Tom Holman này là một cái nhân vật không phải là mới trong chính quyền, mà ông đã từng lãnh đạo cái cơ quan di trú và hải quan dưới thời của ông Obama. Và ông đã tỏ ra là ông làm tròn cái trách nhiệm một cách rất là xuất sắc. Xuất sắc đến nỗi đó, đến cái độ đó, là ông đã được khen thưởng và đã được chính ông Obama trao huân chương để mà làm nổi bật cái vai trò của ông ở trong cái cơ quan di trú và hải quan, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà bây giờ, trong 2 năm vừa rồi đó, người ta đã tô vẽ ông Tom Holman như là một hung thần, như là một cái nhân vật phát xít. Thì liệu, thưa quý vị khán giả, tại sao lại có một cái tiêu chuẩn kép như vậy? Cùng là một con người, cùng một cái vai trò như nhau, cùng lại đi bắt những cái người tội phạm nhập cư bất hợp pháp. Nhưng mà nó có khác nhau một tí, thưa quý vị khán giả, là dưới thời của ông Obama đó, cái yêu cầu nó đề ra không phải là quá khắt khe như là ở thời của Tổng thống Trump. Khi mà dưới thời Obama đó, thì ông Tom Holman chỉ cần đi bắt những người nhập cư bất hợp pháp, không cần biết người đó có phạm tội hay là không. Nhưng mà bây giờ trong cái thời gian này đó, dưới thời của chính quyền Tổng thống Trump đó, thì cái nhiệm vụ của ông Tom Holman nó nặng hơn một tí, là phải đi truy lùng những người phạm tội nhập cư bất hợp pháp, nhưng mà

những người đã phạm tội. Thì cái tính chính ra nó cao hơn, thưa quý thính giả. Nhưng mà không biết, không hiểu tại sao ông ta bây giờ lại bị lên án một cách nặng nề. Có nhiều những cái dư luận đòi phải bãi bỏ, phải xóa bỏ cái cơ quan di trú và hải quan. Qua một cái bài viết, thưa quý vị thính giả, cho chúng ta thấy rõ ràng là nó đang có một cái tiêu chuẩn khác, thưa quý vị thính giả. Đó là cái việc giám đốc điều hành của Công đoàn Y tá Quốc gia, viết tắt là NNU, nhân dịp cái ngày Quốc khánh 4 tháng 7 đó, thì người giám đốc này đã chỉ trích những cuộc truy quét của cơ quan di trú và hải quan, và đồng thời đó, bà cho rằng đó là quyền bầu cử của công dân Hoa Kỳ đang bị đe dọa. Trên cái mạng xã hội X hôm 4 tháng 7 đó, cái bà Mahara, bà viết như vậy: các cáo buộc của liên bang nhằm vào người biểu tình, các cuộc tấn công vào quyền bầu cử, các cuộc truy quét của cơ quan di trú và hải quan trong cộng đồng. Bà cho rằng những cái biện pháp đó chỉ nhằm để mà đe dọa, để mà buộc mọi người phải im lặng. Đồng thời đó, là bà còn kêu gọi đoàn kết để mà bảo vệ nền dân chủ. Ủa? Chúng ta thật sự không biết là cái nền dân chủ đó nó bị nguy hiểm ở cái chỗ nào khi mà nó đang được chính quyền của Tổng thống Trump bảo vệ một cách chặt chẽ nhất. Nhưng mà thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên mà Công đoàn Y tế Y tá Quốc gia đưa ra những cái phát biểu theo cái hướng đó. Là vì từ hồi đầu năm cho đến bây giờ đó, tổ chức này đã tham gia một cuộc biểu tình tại thủ đô Washington cùng với thượng nghị sĩ Ed Markey và cựu hạ nghị sĩ Cory Bush. Cái cuộc biểu tình nhằm kêu gọi Quốc hội giải thể cái cơ quan di trú và hải quan. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã cũng là nghe thấy rất là nhiều những cái ứng cử viên cực tả của đảng Dân Chủ mà vừa mới thắng cái cuộc bầu cử sơ bộ đó đều lên tiếng cho rằng là phải giải thể cái cơ quan di trú và hải quan. Công đoàn Y tá Quốc gia mô tả cái cơ quan di trú và hải quan là một cái lực lượng bán quân sự hoạt động ngoài vòng pháp luật. Wow! Có thật sự là họ hoạt động ngoài vòng pháp luật không, thưa quý vị thính giả? Khi mà luật pháp cho họ cái quyền là truy bắt những người nhập cư bất hợp pháp, và những người nhập cư bất hợp pháp đó là những thành phần tội phạm với những cái tội rất là nặng, kể cả tội giết người. Nhưng mà họ vẫn lên án là cái cơ quan này làm việc ngoài vòng pháp luật. Vậy thì họ dựa trên luật pháp nào để mà họ cho rằng cơ quan di trú và hải quan đang hoạt động ngoài vòng pháp luật? Họ cáo buộc cơ quan đó này được Tổng thống Trump sử dụng để mà khủng bố cả công dân lẫn người không phải là công dân, cũng như là đang áp các đối thủ chính trị. Có thật sự là họ được Tổng thống Trump cho phép khủng bố công dân? Tổng thống Trump có cho phép cơ quan hải quan và di trú và hải quan đang áp các đối thủ chính trị? Một số những cái trường hợp xảy ra có đụng độ với những công dân của Hoa Kỳ là vì những công dân của Hoa Kỳ đã có những cái cuộc bạo loạn để mà bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội đang bị bắt giữ, đang bị giam giữ ở những cái trung tâm giam giữ của cơ quan. Có những cuộc đối đầu trực diện với những cái chính trị gia đối thủ là vì họ cũng đã ra đường để mà ủng hộ. Thậm chí như chúng ta thấy đó là có cái bà Ivy đó, bà đến một cái trung tâm giam giữ của cơ quan di trú và hải quan, bà đòi phải được vào trong đó để mà xem xét cái tình hình giam giữ nó như thế nào. Tuy là bà có quyền, thưa quý thính giả, nhưng mà bà phải xin phép Quốc hội, chứ không phải là bà tự động bà xông vào. Và khi mà bà bị ngăn cản không cho vào đó, thì bà đã có những cái hành động hành hung những cái nhân viên thực thi di trú.
Thử hỏi, ai đang đối đầu với ai và ai đang có những cái hành động được cho là hành hung cái đối thủ của mình? Bài viết còn cho biết là Công đoàn Y tá Quốc gia không đưa ra bất kỳ một cái bằng chứng nào cho thấy cho những cái cáo buộc của họ. Và có một cái điều chắc chắn họ không đưa ra, đó là họ không hề đưa ra một cái con số khi mà có đến 70% số người bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ là những người nhập cư bất hợp pháp đã bị truy tố hoặc là bị kết án vì họ là những phạm nhân với những cái tội phạm nặng như Việt Đức đã nói như trên. Thưa quý vị, qua tất cả những cái gì mà chúng ta thấy đó thì đúng là đang tồn tại một cái tiêu chuẩn khép rõ rệt trong cách một số tổ chức và những cái nhóm hoạt động mô tả cơ quan di trú và hải quan cũng như là những cái người lãnh đạo của cơ quan đó. Thưa quý vị, cái trường hợp rõ ràng nhất mà như Việt Tiến đã đưa ra trước đây đó là cái trường hợp của ông Tom Homan, là một cái ví dụ rất là điển hình, được ca ngợi và trao huân chương dưới thời của ông Obama, nhưng mà bây giờ thì ông ta lại bị lên án, thậm chí còn bị ví với một mật vụ của Đức Quốc xã dưới thời của Tổng thống Trump, dù chức vụ và nhiệm vụ và bản chất của công việc không hề thay đổi, chỉ có cái bản chất của công việc cao dưới thời của Tổng thống Trump đó, nó đòi hỏi gay gắt hơn. Thưa quý thính giả, là ông phải đi truy lùng, bắt giữ và trục xuất những cái người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Họ phải đối đầu với những cái thành phần nó khủng khiếp hơn. Quý vị biết rằng đó, ở trong giai đoạn từ năm 2009 cho đến năm 2016 đó, thì cái cơ quan di trú và hải quan đã bắt giữ và trục xuất hàng trăm ngàn vụ bắt giữ và trục xuất mỗi năm nha. Mỗi năm trong suốt 7 năm, từ năm 2009 cho đến năm 2016, trong suốt hai nhiệm kỳ của ông Obama, mỗi năm có hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ và trục xuất. Và tính là tổng cộng là gần 4 triệu người. Vào cái thời gian đó, ông Tom Homan giữ cái chức vụ là phó giám đốc của cơ quan di trú và hải quan, được Bộ An ninh nội địa trao huy chương dịch vụ xuất sắc, là vì ông đã đóng góp cho an ninh của quốc gia. Và cũng trong cái thời gian dưới thời ông Obama đó, thì những cái tổ chức cấp tiến, họ không xem cơ quan di trú và hải quan là một cái cơ quan mà đang có vấn đề. Là vì sao? Là vì chính cái cơ quan di trú và hải quan này đang ưu tiên, là một cái ưu tiên chính vào thời gian đó của Obamacare với đồng lương tối thiểu, công đoàn và khí hậu v.v. Bây giờ họ lại lên án cái cơ quan di trú và hải quan. Họ cho rằng cái cơ quan này bây giờ là công cụ đàn áp chính trị. Mặc dù bây giờ ông Tom Homan làm đúng nhiệm vụ như trước, nhưng mà ông ta đang bị gắn nhãn là phát xít, là Nazi, là tàn bạo, chỉ vì ông đại diện cho chính sách của Tổng thống Donald Trump. Cùng một con người, cùng một cơ quan, nhưng mà cách diễn đạt thay đổi theo khí hậu chính trị. Đây là tiêu chuẩn kép, mang tính đảng phái, và không đánh, và cái những cái điều mà họ quy kết cho cơ quan di trú và hải quan, nó không đánh giá dựa trên dữ liệu. Thưa quý vị thính giả, và kính thưa quý thính giả, có một cái sự kiện mà chúng ta cũng cần phải nói tới đó. Đó là có một cái sự trỗi dậy của phe cực tả trong đảng Dân Chủ. Và có thể có một cái giá mà Hoa Kỳ phải đối mặt
trong những ngày tháng sắp tới. Cái nền chính trị của Hoa Kỳ đang phải chứng kiến một cái sự chuyển dịch tư tưởng sâu sắc. Những ứng cử viên theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa không còn đứng ở bên lề nữa, thưa quý khán giả, mà họ đã và đang giành chiến thắng thật sự trong rất là nhiều những cái cuộc bầu cử sơ bộ cũng như là tổng tuyển cử thuộc đảng Dân Chủ, thưa quý khán giả. Những cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa bây giờ họ gắn liền với đảng Dân Chủ để mà họ len lỏi vào cái vòng tròn chính trị của Hoa Kỳ. Những là trước đây chúng ta đã từng thấy là có Bernie Sanders, có Alexandria Ocasio-Cortez, có Ilhan Omar, có Rashida Tlaib, Cori Bush, Samuel Bowman. Nhưng mà bây giờ những con số đó càng ngày nó càng mở rộng hơn. Chúng ta có Zoran Mamdani là cái người đang ngồi trong tòa thị chính của thành phố New York, có thị trưởng của thành phố Seattle, tên gì mình tự nhiên mình quên mất tiêu. Rồi bị chúng ta đang chứng kiến một cái làn sóng những cái người cực tả như vậy đang đẩy những cái dân biểu kỳ cựu của đảng Dân Chủ ra ngoài cuộc chơi, như là ở Colorado có Milad Kiros, ở New York có tiểu bang nào thì quên tới mất, có Graham Platner. Những cái con người này chứng minh đây không phải là một cái hiện tượng nhất thời, mà cái chuyện những cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa lồng trong đảng Dân Chủ đang là một cái xu hướng, nó có tổ chức, nó có hệ thống và nó có nguồn lực hậu thuẫn một cách rất là rõ ràng. Họ thắng không chỉ vì là những cái thông điệp cấp tiến mà thôi, mà còn là vì họ sở hữu một cái hệ sinh thái hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ. Một số những cái tổ chức vận động cấp tiến như là Justice Democrat, Sunrise Movement, Our Revolution và DSA đóng một cái vai trò như là một cái bề phóng để mà giúp cho những cái ứng cử viên cực tả như vậy bước vào chính trường bên đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Những cái tổ chức đó gây quỹ nhỏ lẻ từ hàng triệu người ủng hộ, nhưng mà nó tạo ra một cái nguồn tài chính vô cùng ổn định và khó bị chi phối bởi giới tài phiệt, thưa quý vị. Họ xây dựng một cái mạng lưới tình nguyện viên rộng khắp, đào tạo ứng cử viên, hỗ trợ chiến dịch truyền thông và tạo áp lực chính trị tại những cái khu vực đô thị thiên tả, thưa quý vị. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái phong trào xã hội từ khí hậu, từ nhà ở cho đến cải tổ cảnh sát, cung cấp một cái lực lượng vận động cơ sở, tạo ra sức ép đường phố và truyền thông giúp cho những ứng cử viên cực tả đó nổi bật trong mắt cử tri trẻ, thưa quý vị khán giả. Hơn nữa đó, thì với những cái khẩu hiệu như là free healthcare, free nhà ở, free tiền đại học và đóng băng cái tiền nợ của sinh viên, tất cả mọi thứ đều free. Đó là những cái chiếc bánh vẽ mà họ đang bán cho cử tri trẻ, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà những cái chiếc bánh vẽ đó nó rất dễ thu hút với những cái người mà không muốn suy nghĩ, thưa quý vị khán giả. Nếu mà chúng ta chỉ cần suy nghĩ một chút xíu thôi, chúng ta sẽ có ngay một cái đáp án. Với tất cả những cái chương trình free như vậy, ngân sách đâu ra để mà thực hiện? Quý vị biết rằng đó, trong một năm, New York, thành phố New York phải chi ra 40 triệu Mỹ Kim cho cái hệ K-12. 40 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị thích giả, chỉ trong một năm.
Đó là chị mới nói về cái mảng học sinh phổ thông, chưa nói đến hệ đại học, hệ college, đại học cộng đồng, chưa nói đến an sinh xã hội, chưa nói đến nhà housing. Và còn nữa, thưa quý thính giả, nhiều những cái thứ mà như là Zoran Mamrani đã từng hứa là free service với một cái chuỗi cửa hàng giá rẻ. Và quý vị biết, một cái cửa hàng giá rẻ mà Zoran Mamrani xây dựng đó, nó hết cả 30 triệu Mỹ Kim để mà chỉ xây dựng có mỗi một cái cửa hàng. Cái nguồn lực tài trợ không chỉ đến từ tiền, mà nó còn đến từ sự kết nối phe cực tả tầng dùng mạng xã hội để mà tiếp cận trực tiếp cử tri trẻ, bypass truyền thông truyền thống. Họ sử dụng TikTok nè, họ sử dụng Instagram, Twitter và bây giờ là X. Họ dùng YouTube và cả những cái chương trình trên podcast để mà lan truyền cái thông điệp đơn giản, dễ hiểu, dễ chia sẻ. Như là cái gì cũng free, free, free, free. Họ tạo ra một cái cộng đồng trực tuyến rất là trung thành, sẵn sàng đóng góp vài Mỹ Kim mỗi tháng và tham gia vận động. Đó là một cái mô hình gây quỹ kiểu mới. Nó hoàn toàn không cần phụ thuộc vào nhà tài trợ lớn, nhưng mà lại tạo ra một cái sức mạnh chính trị đáng kể, thưa quý thính giả. Nhưng mà khi mà những khẩu hiệu trở thành là chính sách, thì cái câu hỏi lớn không phải là họ thắng thế đến đâu, mà là ai sẽ trả giá cho những cái chương trình nghị sự free của họ. Bởi vì mọi chương trình phúc lợi, từ y tế toàn dân, nhà ở công, miễn phí đại học, trợ cấp thu nhập, đều cần một cái nguồn tiền để mà thực hiện. Và tiền đó không đến từ khoản không vô định nào cả, thưa quý vị. Trong một cái kịch bản xấu nhất, người phải gánh chi phí đầu tiên sẽ là tầng lớp trung lưu, cái nhóm đóng thuế nhiều nhất và ổn định nhất, thưa quý vị thính giả. Và tiếp theo là những doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thưa quý vị thính giả, vốn là không thể nào né thuế hay là chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được. Cuối cùng, cái nguồn tiền mà để mà làm những cái chương trình free đó, nó đánh lên ai nữa? Đánh lên những người tiêu dùng. Thông qua cái tình trạng lạm phát cũng như là chi phí sinh hoạt tăng cao, những cái tuyên bố như là đánh thuế người giàu là đủ nghe nó vô cùng hấp dẫn, thưa quý vị thính giả. Nhưng nó không phù hợp với cái cấu trúc ngân sách của Hoa Kỳ. Là vì sao, thưa quý vị thính giả? Là vì đó, cái giới siêu giàu nó rất là nhỏ. Như chúng ta vẫn thường nghe nói đó, cái giới siêu giàu nó chỉ là 1% trên cái tổng số dân số của Hoa Kỳ. Thuế doanh nghiệp chiếm tỷ trọng rất là thấp. Trong khi đó thì chi tiêu cho phúc lợi nó tiêu tốn gần một nửa ngân sách của liên bang, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ lại còn gánh thêm những cái chương trình mà cho không biếu không, thì liệu là ngân sách kiếm lấy đâu ra để mà bù vào cho những cái chương trình mà cho không như vậy? Dù là phe cực tả có kiểm soát được đảng Dân Chủ và chiếm ưu thế trong quốc hội, họ vẫn không thể nào thay đổi được thể chế của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều đó nó dẫn đến sự phân cực sâu hơn. Tiểu bang đỏ của đảng Cộng Hòa sẽ phản ứng mạnh, kiện tụng gia tăng, liên bang tiểu bang xung đột với nhau. Và cuối cùng, cái câu hỏi quan trọng nhất, ai sẽ trả giá? Và cái câu trả lời rất là rõ ràng. Mặc dù là nó rất là khó để mà chúng ta có thể chấp nhận. Người dân phải trả giá với tất cả những cái trò mị dân, thưa quý vị thính giả. Những cái chiếc bánh vẽ, người dân sẽ phải trả giá. Cũng như là doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng sẽ phải trả giá, thưa quý vị thính giả.
Vậy thưa quý vị thính giả, có khi mà chúng ta xét cho cùng đó, thì liệu là còn có cái gì là cho không nữa không thưa quý vị thính giả? Hoàn toàn không có cái gì là miễn phí cả thưa quý vị thính giả. Nếu như mà nhà nước chi trả, chi ra, thì xã hội phải trả bằng thuế, bằng lạm phát, bằng chi phí sinh hoạt và bằng sự suy yếu của các lĩnh vực cốt lõi của xã hội. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhìn thẳng thưa quý khán giả, với tất cả những cái trò mị dân, những cái trò mà Medicare cho toàn dân, nhà ở miễn phí, tiền đại học miễn phí, tất cả những cái phúc lợi xã hội, nghe tưởng rằng là nó miễn phí thật sự. Nhưng mà thưa quý thính giả, tất cả đều có giá phải trả. Giá nó đến từ tiền thuế của người dân, tiền thuế của doanh nghiệp. Và cái sự băng hoại của cái nền kinh tế. Và có một cái điều nữa mà Việt Tiến muốn chia sẻ ngắn trước khi mà chúng ta chấm dứt đó. Đó là vào cái ngày 4 tháng 7 đó, thưa quý thính giả, thì ông Gavin Newsom đã có một cái bài phát biểu. Nhưng mà cái bài phát biểu vào ngày 4 tháng 7 của ông Gavin Newsom đó, nó được trình bày như là một cái cảnh báo về tương lai của Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà chúng ta tách cái lớp cảm xúc ra khỏi câu ngữ đó, thì người ta thấy rõ ràng những cái luận điểm được đưa ra không đứng vững trước dữ liệu. Cái điều đó không phải là chuyện lạ trong chính trị, nhưng mà vẫn cần phải nói rõ. Sự thật có tốc độ riêng của nó, và nó không chạy theo những cái câu nói được thực thiết kế để mà gây ấn tượng thưa quý thính giả. Trong cái bài phát biểu của ngày 4 tháng 7 của ông Newsom muốn đưa ra đó, mô tả Tổng thống Trump bằng những cái từ ngữ vô cùng nặng nề. Ông ta lo sợ. Tổng thống Trump đang lo sợ. Tổng thống Trump không quan tâm đến người dân, không quan tâm đến Hoa Kỳ. Những cái câu nói đó nghe rất là mạnh, nhưng mà chúng không phải là bằng chứng thưa quý vị thính giả. Không ai có thể đo được cái mức độ quan tâm hay là lo sợ của một người khác, và càng không thể nào biến cái suy đoán tâm lý thành ra sự thật. Khi mà một cái bài phát biểu dựa vào những cái điều không thể nào kiểm chứng được, nó không còn là lập luận, mà nó chỉ là cái cảm xúc được trình bày bằng một cái giọng chắc chắn mà thôi thưa quý vị. Trong cái bài viết, trong cái bài nói chuyện đó, ông ta đưa ra một cái con số 4 tỷ mỹ kim tài sản của Tổng thống Trump đã tăng lên. Đây là một cái điểm rất là hiếm ở trong cái bài viết của bài phát biểu của ông ta mà chúng ta có thể kiểm chứng. Nhưng mà chính vì nó cần được đối chiếu, thì có một cái báo cáo của tờ Forbes và Bloomberg cho chúng ta thấy là cái tài sản của Tổng thống Trump không hề tăng lên, mà thậm chí nó còn giảm. Một cái con số sai không chỉ làm yếu cái lập luận, mà còn khiến cho người ta tự hỏi vì sao một cái bài phát biểu chính thức lại không được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi công bố. Sự thật không cần phải được thổi phồng, nó chỉ cần được nói một cách đúng. Cáo buộc Tổng thống Trump điều động vệ binh quốc gia tại California vào năm 2025 cũng không có bằng chứng công khai. Việc điều động lực lượng này thuộc thẩm quyền của thống đốc của tiểu bang, trừ khi có lệnh của liên bang đặc biệt. Khi mà một cái cáo buộc không có dữ liệu được đưa vào bài phát biểu, nó không tạo ra một cái sự thật mới thưa quý thính giả. Có một số những cái điều trong cái bài phát biểu của ông Newsom là nó có những cái dữ liệu đúng, như là Tổng thống Trump đặt lên tiếng để mà phản đối cái kết quả bầu cử năm 2020, cũng như là cái sự kiện nó xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng của năm 2021. Nó là những cái điều có thật, những cái sự kiện có thật, nhưng mà những cái cáo buộc liên quan đến những cái sự kiện đó, cũng như là bản chất và những cái điều có liên quan chưa chắc là đã đúng với cái bản chất của những cái cáo buộc thưa quý vị thính giả. Như họ cáo buộc rằng là Tổng thống Trump muốn
thay đổi kết quả. Nhưng mà thật sự đó thì Tổng thống Trump chỉ muốn cái cuộc bầu cử nó được minh bạch. Ông không muốn có một cái sự mờ ám. Nhưng mà khi một những cái sự kiện có thật được đặt cạnh những cái cáo buộc sai và những cái suy đoán không thể kiểm chứng, thì người nghe khó có thể phân biệt ở đâu là phần thông tin cần suy nghĩ và đâu là phần chi chỉ nhằm tạo hiệu ứng mà thôi. Một cái bài phát biểu quốc khánh lẽ ra đó thì chỉ phải dựa trên sự thật, hoặc là ít nhất là sự thận trọng, khi nó trở thành là nơi để trộn lẫn dữ liệu với những cái suy đoán, người ta buộc phải tự hỏi mục tiêu của bài phát biểu là làm cái gì, là cung cấp thông tin hay là tạo ra cái cảm xúc cho những người nghe. Cáo buộc về tài sản tăng thêm 4 tỷ Mỹ kim, nó không phù hợp với dữ liệu công khai, thưa quý vị thính giả. Năm 2017, tài sản của Tổng thống Trump ước tính vào khoảng 3,5 tỷ Mỹ kim. Nhưng mà ông Newsom, ông khẳng định là Tổng thống Trump tăng thêm 4 tỷ Mỹ kim. Tất nhiên là bây giờ tài sản của Tổng thống Trump xấp xỉ 8 tỷ Mỹ kim. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, năm 2017, 3,5 tỷ Mỹ kim. Đến năm 2021, cái tài sản của Tổng thống Trump nó chỉ ước tính ở vào khoảng 2,4 tỷ Mỹ kim. Tất nhiên là trong 4 năm, ông tài vị, ông mất hơn 1 tỷ Mỹ kim. 1,1 tỷ Mỹ kim. Đó là một cái cáo buộc sai về mặt dữ liệu, thưa quý vị thính giả.

0: Một cái bài phát biểu về chính trị có thể sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ, nhưng mà khi đưa ra những cái cáo buộc cụ thể, đặc biệt là có liên quan đến tài sản, đến quyền lực hoặc là hành động của một tổng thống, thì cái tính chính xác và những cái bằng chứng phải được đặt lên hàng đầu. Việc sử dụng thông tin không được kiểm chứng hoặc là suy đoán chủ quan của mình có thể làm giảm uy tín của người phát biểu và gây nhiễu loạn thông tin trong bối cảnh chính trị hiện nay tại Hoa Kỳ, vốn nó đã vô cùng căng thẳng rồi, thưa quý tác giả. Một bài phát biểu nhân cái dịp quốc khánh mà chỉ nhằm đả kích cái chính trị gia đối lập với mình, nó hoàn toàn không phải là một cái bài phát biểu nhân ngày lễ quốc khánh, thưa quý thính giả. Và kính thưa quý thính giả, có lẽ đến đây thì việc tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữa làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại, tiếp mục tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng nước tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 18 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 9 tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 25 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục chuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Thống đốc dân chủ tiểu bang Maryland khen tài khoản Trump account là chính sách thông minh. Kế đến là bản tin Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cảnh báo đảng Dân chủ đang đề cử các nhân vật cực đoan và thúc giục lãnh đạo đảng phải phản đối những quan điểm chống Mỹ. Kế đến là bản tin cảnh sát liên bang và địa phương truy quét đường dây buôn bán tình dục tại LA. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tổng thống Trump tuyên bố sẽ yêu cầu tối cao pháp viện xem xét lại phán quyết về quyền công dân theo đời trình. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin Indonesia hợp tác lên tên lửa với Ấn Độ nhằm ứng phó với Trung Cộng. Kế đến là bản tin thượng đỉnh NATO kết thúc, 32 nước tái khẳng định cam kết phòng thủ tập thể. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề máy bay chở hàng Pakistan mất liên lạc trên biển Ả Rập. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Hoa Kỳ không kích cây cầu đường sắt chiến lược nối Iran với Trung Cộng và Nga. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên bắt nhóm bán gần 10.000 hàng da dùng giả, giá cấp cao, giá cao gấp nhiều lần, thu lời hàng tỷ đồng. Và bản tin cuối trong phần tin chọn lọc là bản tin Việt Nam với nhan đề phá hoại ngai vàng Thiều Nguyễn, bị cáo lãnh 3 năm rưỡi tù. Bây giờ xin được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Thống đốc dân chủ tiểu bang Maryland khen tài khoản Trump account là chính sách thông minh. Hôm 8 tháng 7, thống đốc Maryland Westmore, thành viên đảng Dân chủ, đã bất ngờ ca ngợi chương trình tài khoản đầu tư cho trẻ em, tức Trump Accounts của Tổng thống Trump, cho rằng đây là chính sách có thể góp phần giảm nghèo trẻ em và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo theo chủng tộc, dù ông vẫn chỉ trích nhiều nội dung khác trong chương trình nghị sự của Tổng thống Trump. Trả lời trên podcast The Clay Kane Show, Mua ghi nhận chính sách Tổng thống Trump thông qua một chính sách mà theo ông có nhiều điểm tương đồng với mô hình Baby Bond. Moore nói, tôi ghi nhận chính quyền Tổng thống Trump vì đã làm được điều mà cả các Tổng thống Dân chủ lẫn Cộng hòa trước đây đều chưa thể thực hiện. Đây thực sự là một chính sách thông minh. Theo Moore, Trump Accounts về bản chất gần giống Baby Bond là chương trình cấp vốn ban đầu để trẻ em tích lũy tài sản theo thời gian. Ông nói, thực sự đây là một ý tưởng hay, về cơ bản nó giống với điều chúng tôi đã vận động suốt hơn 10 năm qua, đó là mô hình Baby Bonds. Moore cho rằng, việc trao cho trẻ một khoản tài sản có khả năng tăng trưởng theo thời gian là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm nghèo trẻ em và thu hẹp khoảng cách tài sản giữa các chủng tộc. Ông nói, khoản tài sản này sẽ lớn dần theo thời gian, tạo cơ hội để các em cải thiện khả năng dịch chuyển kinh tế một cách bền vững. Tuy nhiên, Thống đốc Maryland nhấn mạnh lời khen của ông chỉ dành cho chương trình Trump Accounts, không phải toàn bộ dự luật HR1, còn gọi là Big Beautiful Bill mà Đảng Cộng Hòa đã thông qua nhằm thực hiện chương trình nghị sự của Tổng thống Trump. Moore chỉ trích các điều khoản như cắt giảm thuế cho các tỷ phú và ưu đãi thuế với chủ sở hữu máy bay tư nhân. Ông nói, dù các tài khoản tiết kiệm này là điều tốt cho trẻ em, nhưng nhiều chính sách khác trong HR1 đã khiến cho nỗ lực thu hẹp khoảng cách giàu nghèo theo chủng tộc bị tụt lùi đáng kể. Khi người dẫn chương trình Clay Kane cho rằng đề xuất Baby Bonds có thể bị xem là mang màu sắc xã hội chủ nghĩa, Moore bác bỏ quan điểm này và nói đây chỉ là cách để chủ nghĩa tư bản hoạt động vì lợi ích của tất cả mọi người. Tôi tin chủ nghĩa tư bản là động lực phát triển mạnh mẽ, miễn là nó không bị bóp méo. Theo Moore, Trump Account sẽ giúp trẻ em được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán ngay từ khi còn nhỏ. Ông cũng khẳng định sẽ hợp tác với Tổng thống Trump nếu các chính sách mang lại lợi ích cho người dân Maryland, nhưng sẽ phản đối những quyết định mà ông cho là gây bất lợi cho tiểu bang. Theo Sở Thuế vụ, Trump Account dành cho trẻ em dưới 18 tuổi có số an ninh xã hội hợp lệ. Chính phủ sẽ đóng góp ban đầu 1.000 Mỹ Kim cho công dân Hoa Kỳ sinh trong giai đoạn từ ngày 1 tháng Giêng năm 2025 đến 31 tháng 12 năm 2028. Tòa Bạch Ốc cho biết chương trình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 4 tháng 7 năm 2026. Gia đình và các cá nhân có thể đóng góp tối đa 5.000 Mỹ Kim mỗi năm. Khoản tiền sẽ được đầu tư vào các quỹ chỉ số theo dõi thị trường chứng khoán và nhìn chung chỉ được rút khi người thụ hưởng đủ 18 tuổi.
0: Kế đây là bản tin. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ cảnh báo Đảng Dân Chủ đang đề cử các nhân vật cực đoan và thúc giục lãnh đạo đảng phải phản đối những quan điểm chống Mỹ. Xuất hiện trong chương trình Hannity của Fox News vào tối thứ Tư vừa qua, Thượng nghị sĩ John Fetterman là thành viên Đảng Dân Chủ đến từ tiểu bang Pennsylvania đã đưa ra một loạt những nhận định gây chú ý về tình trạng phân hóa trong nội bộ Đảng Dân Chủ. Theo ông, việc Đảng Dân Chủ ngày càng đề cử những nhân vật cực tả không phải là ngẫu nhiên, mà phản ánh một thực tế đáng lo ngại, đó là nhiều thành viên của Đảng Dân Chủ không còn cảm thấy tự hào khi là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vẫn là kết quả thăm dò mới nhất, ông Fetterman cho biết, chỉ có 45% đảng viên Đảng Dân Chủ cho biết họ tự hào về quốc gia của mình. Ông nhấn mạnh, nếu chưa đến 45% đảng viên Đảng Dân Chủ cảm thấy tự hào là người dân Hoa Kỳ, trong khi bản thân tôi vô cùng tự hào và biết ơn khi được là người dân Hoa Kỳ, thì với những con số thấp như vậy, đó chính là lý do họ đề cử những người công khai theo chủ nghĩa cộng sản và mang tư tưởng vô thật và vô cùng chống đối. Đối với tôi, đó là một đảng viên dân chủ. Điều đó thật đáng lo ngại. Theo Fetterman, sự suy giảm niềm tự hào quốc gia đã tạo điều kiện cho các quan điểm cực đoan len lỏi và tiến trình đề cử, đe dọa làm biến dạng hình ảnh truyền thống của đảng dân chủ, không dừng lại ở những lời lẽ cảnh báo về một xu hướng cực tả. Ông Fetterman tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ một số nhân vật mới gia nhập vào quốc hội mà ông mô tả là cực đoan, chống Mỹ gay gắt. Ông tuyên bố, tôi sẽ không bao giờ giả vờ nói điều gì tốt đẹp về bất kỳ một ai trong số những người mới gia nhập quốc hội của đảng Dân Chủ. Ông Fetterman cho rằng, ban lãnh đạo đảng Dân Chủ đang tỏ ra quá mềm mỏng trước các quan điểm cực đoan, và điều đó cần phải được chấm dứt. Ông nói, chúng ta cần phải chấn chỉnh nội bộ ngay từ lúc này và khẳng định rằng đây không phải là tình huống phù hợp cho chính sách bao trùm mọi quan điểm. Đây là những người mang tư tưởng cực đoan và chống Mỹ gay gắt. Ông bày tỏ sự khó hiểu trước việc một số thành viên, kể cả những người đang nhắm vào vị trí lãnh đạo, lại không dám lên tiếng phản bác các quan điểm mà ông gọi là đáng ghê tởm, bao gồm chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, và đặc biệt là xu hướng chống Do Thái đang lan rộng trong một bộ phận cánh tả. Ông Fetterman cảnh báo rằng, nếu đảng Dân Chủ đưa ra điểm, chưa đưa quan điểm Do Thái không có quyền tự vệ và không có quyền tồn tại vào cương lĩnh của chính thức, thì ông sẽ rời bỏ đảng. Ông nói mình vô cùng lo ngại trước sự gia tăng của chủ nghĩa Do Thái trong phe cánh tả và tại các trường đại học. Ông nhấn mạnh, tôi chắc chắn sẽ vạch trần bản chất của họ, tôi sẽ không bao giờ và giả vờ nói một điều gì tốt đẹp về bất kỳ một ai trong số những người mới gia nhập quốc hội của đảng Dân Chủ.
1: Cảnh sát liên bang và địa phương truy quét đường dây buôn bán tình dục tại LA. 10 người đã bị bắt trong chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhằm vào hoạt động buôn bán tình dục công khai tại khu vực Figaro Corridor, LA. Theo thông cáo của văn phòng công tố tại quận trung tâm Cali, 6 thành viên liên quan đến băng nhóm tội phạm Hoover cùng một quản lý nhà nghỉ bị bắt với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ em và người trưởng thành. Bản cáo trạng bổ sung gồm 65 tội danh cho biết băng nhóm Hoover đã kiểm soát phần lớn hoạt động mại dâm và buôn bán tình dục tại khu vực này trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 6 năm 2026. Các thành viên và đồng phạm bị cáo buộc đóng vai trò môi giới, điều hành hoạt động bóc lột tình dục. 6 nghi phạm thuộc bang Hoover đã bị truy tố với nhiều cáo buộc gồm buôn bán tình dục trẻ vị thành niên, âm mưu buôn bán ma túy, âm mưu phạm tội có tổ chức cùng hành vi ép buộc, lừa đảo hoặc dùng vũ lực để thực hiện hoạt động buôn bán tình dục. Danh tính các nghi phạm gồm Cameron Lockett, 23 tuổi ở Anaheim, Khalid Mouton, 26 tuổi, Natalie Miller, 30 tuổi, George Melendez, 23 tuổi, đều ở Nam LA, Mauricio Franco Jr., 23 tuổi ở Palmdale và LaGrande Linux, 30 tuổi ở Compton. Ngoài ra, Mukesh Kumar Rabbi Hemi. Ngoài ra, Mukesh Kumar Rabbi Hari, 45 tuổi, quản lý nhà nghỉ Stadium Inn and Spa ở Nam LA, đã bị cáo buộc hưởng lợi từ hoạt động của băng nhóm. Nhà chức trách cho biết Ahir đã gửi khoảng 64.581 Mỹ Kim tiền thu được từ đường dây này vào tài khoản ngân hàng trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2024 đến tháng Giêng năm 2026. Ahir cũng bị cáo buộc chia nhỏ các khoản tiền gửi vào nhiều lần để tránh việc ngân hàng báo cáo những giao dịch tiền mặt lớn. Bill Ashley, phó công tố viên thứ nhất của quận trung tâm Cali, tuyên bố buôn bán tình dục phụ nữ trẻ và trẻ em là một trong những tội ác nghiêm trọng nhất mà văn phòng chúng tôi xử lý, mức độ thấp nhất của hành vi phạm pháp. Chúng tôi hy vọng các vụ bắt giữ hôm nay sẽ chấm dứt vòng xoáy tội phạm và lạm dụng tại một trong những khu vực buôn người khét tiếng nhất tại LA. Theo cáo trạng, bang Hoover đã phối hợp tuyển mộ nạn nhân mới thông qua mạng xã hội hoặc tiếp cận trực tiếp tập trung vào các bé gái vị thành niên và phụ nữ trẻ dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người gặp khó khăn về tài chính, tâm lý, bỏ nhà đi hoặc từng sống trong hệ thống chăm sóc trẻ em. Các nghi phạm bị cáo buộc dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa về cuộc sống xa hoa, đe dọa hoặc sử dụng bạo lực. Những kẻ môi giới còn bị cáo buộc cung cấp các loại ma túy như oxycodone và amphetamine để khiến nạn nhân lệ thuộc và dễ kiểm soát. Cáo trạng cho biết các thành viên trong băng nhóm hỗ trợ nhau quản lý, giám sát và trừng phạt nạn nhân, thuê phòng nhà nghỉ để phục vụ hoạt động mại dâm, đưa đón nạn nhân đến các khu vực bán dâm, tạo tài khoản quảng cáo tình dục trực tuyến và chuyển tiền cho nhau qua các ứng dụng như Cash App và Apple Pay. Nạn nhân bị buộc phải giao toàn bộ tiền kiếm được cho kẻ môi giới. Những người chống đối hoặc không tuân lệnh có thể bị đánh đập, làm dấu lên cơ thể, sỉ nhục công khai hoặc bị cắt nguồn cung cấp thức ăn, ma túy và sự quan tâm. Federal Corridor được mô tả là một trong những khu chợ tình dục khét tiếng nhất Cali. Tờ City Journal cho biết khu vực này từng gây tranh cãi sau khi Cali thông qua các đạo luật hạn chế truy tố người bán dâm. Trong đó có luật năm 2022 bỏ quy định xử lý hành vi lang thang với ý định bán dâm và luật năm 2016 bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi bị truy tố vì hành vi mời chào hoặc lang thang nhằm bán dâm. Theo City Journal, khi khảo sát khu vực này, phóng viên ghi nhận hình ảnh nhiều phụ nữ trong tình trạng gần như khỏa thân xuất hiện trên đường phố, trong khi các tay môi giới theo dõi họ qua điện thoại hoặc thông qua những người cảnh giới. Stephanie Powell, cựu trung sĩ thuộc đơn vị chống tệ nạn của Sở Cảnh sát LA, cho biết độ tuổi trung bình khi nạn nhân bị đưa vào hoạt động buôn bán tình dục thường chỉ ở vào khoảng từ 12 đến 14 tuổi. Powell nói, chúng tôi từng gặp những em 14-15 tuổi hoạt động trên các tuyến đường mại dâm. Cũng có những phụ nữ từ 25 đến 30 tuổi, trong đó một số người đã bị đưa ra đường từ năm 13 tuổi. Ứng cử viên thống đốc Cali của Đảng Cộng Hòa Steve Hilton đăng video trên mạng xã hội X đặt câu hỏi về cách chính quyền thống đốc Đảng Dân Chủ Gavin Newsom và thị trưởng LA Karen Bass xử lý tình trạng buôn bán tình dục tại đường Fegura. Ông Hilton nói, tôi đang ở đường Fegura, LA, hiện là khoảng nửa đêm ngày thứ sáu, chúng tôi đã lái xe qua 50 khu phố. Tôi đi cùng một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giải cứu các bé gái bị ép buộc bán dâm. Mỗi năm, họ giải cứu khoảng 100, đôi khi 200 em, phần lớn trong độ tuổi từ 12 đến 14.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề Tổng thống Trump tuyên bố sẽ yêu cầu tối cao pháp viện xem xét lại phán quyết về quyền công dân theo nơi trên. Tối 8 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ đề nghị tối cao pháp viện xem xét lại vụ án về quyền công dân theo nơi trên, tức Birthright Citizenship. Trước đó, tối cao pháp viện đã bác bỏ sắc lệnh hành pháp của ông nhằm siết chặt quyền công dân đối với trẻ sinh trên đất Hoa Kỳ. Vào ngày 30 tháng 6, với đa số phiếu, tối cao pháp viện phán quyết rằng, theo điều khoản về quyền công dân trong tù chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ, mọi trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ đều tự động được hưởng quyền công dân theo như các số liệu công khai, tòa hiếm khi chấp thuận yêu cầu tái thẩm bản án. Từ năm 1965 cho đến nay, chưa từng có vụ nào được đồng ý tái xét, và lần gần nhất tòa từ đảo ngược một phán quyết của mình là vào năm 1956. Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng dọc theo biên giới ở phía Nam và bên trong lãnh thổ Mexico xuất hiện rất nhiều những bảng quảng cáo pano cổ vũ việc sang Hoa Kỳ sinh con để lấy quốc tịch với mức giá khởi điểm 4.000 Mỹ Kim, và những bảng quảng cáo tương tự cũng đã mọc lên trên khắp Hoa Kỳ. Ông viết, chiêu trò lừa đảo này sẽ giúp cho người ta kiếm hàng chục tỷ Mỹ Kim một cách bất hợp pháp. Bất cứ ai chịu bỏ tiền ra đều có thể mua được quyền công dân. Trong bài đăng, Tổng thống Trump gọi quyền công dân theo nơi sinh là một con đường lớn nhất cho đến nay để có được quốc tịch Hoa Kỳ và cả gia đình có thể nhập tịch. Theo ông, tình trạng này là không thể nào duy trì và trước đây không ai có thể tưởng tượng nó sẽ xảy ra chuyện như vậy. Quốc tịch Hoa Kỳ không phải là thứ đem ra để mua bán. Thực tế đó là hành vi phạm tội. Vì vậy phán quyết của tòa án tối cao là sai lầm. Ông viết, tôi sẽ ngay lập tức yêu cầu tối cao pháp viện Hoa Kỳ tái thẩm vụ án này. Tổng thống Trump cảnh báo thêm, nếu họ không thay đổi quyết định hoàn toàn vô lý này, sự bất công trong xét xử đó sẽ hủy hoại Hoa Kỳ. Luật sư di trú nói rằng, rào cản đến Hoa Kỳ sinh con để có quốc tịch sẽ được nâng cao. Phán quyết 6/3 lần này của tối cao pháp viện một lần nữa xác nhận các hiểu lầm, cách hiểu hiến định lâu nay của tu chính án thứ 14, có nghĩa là dù cha mẹ có thị thực hợp pháp, nhập cư không giấy tờ hay ở bất kỳ một diện nào khác, chỉ cần đứa trẻ được sinh ra tại Hoa Kỳ, thì về mặt pháp lý vẫn có thể trở thành là công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Tuy vậy, luật sư di trú Trần Khởi Canh nhấn mạnh rằng phán quyết của tối cao pháp viện chỉ liên quan đến việc hiến pháp bảo vệ quyền công dân theo nơi sinh, chứ không có nghĩa là chính phủ không thể dùng các biện pháp hành chính khác để siết chặt chính sách liên quan. Ông Trần cho biết, hiện đã có tin chính quyền Tổng thống Trump đã cân nhắc tăng cường kiểm tra nhập cảnh đối với phụ nữ mang thai ở giai đoạn cuối, sắp sanh. Trong tương lai, không loại trừ khả năng lực lượng hải quan hoặc biên phòng sẽ nâng tiêu chuẩn ra soát với các trường hợp có rủi ro cao, thậm chí từ chối cho một số thai phụ nhập cảnh nhằm siết chặt hình thức đến Mỹ sinh con. Ngoài ra thì các hãng hàng không cũng thường áp dụng giới hạn đối với hành khách ở giai đoạn thai kỳ cuối, thông thường phải có giấy xác nhận đủ điều kiện bay do bác sĩ cấp. Nếu không có giấy này, hành khách có thể không được lên máy bay để sang Hoa Kỳ. Về tác động tiếp theo, ông Trần phân tích rằng giới chính trị Hoa Kỳ cũng những năm gần đây vẫn luôn chú ý đến hiện tượng đến Mỹ sinh con, và cho rằng việc cố tình đến Mỹ để sinh nở, để con cái có quốc tịch Hoa Kỳ đã làm dấy lên một sự tranh luận về tính công bằng và chính sách di trú. Vì vậy, dù quyền công dân theo nơi sinh vẫn được hiến pháp bảo vệ, chính phủ vẫn có thể siết chặt quản lý từ nhiều hướng như xét duyệt visa, kiểm soát nhập cảnh và thực thi luật di trú. Ông Trần cũng nhắc rằng, trước đây, khi xem xét hồ sơ thẻ xanh hoặc nhập tịch, Sở Di trú đã bắt đầu chú ý đến việc đương đơn có từng sang Hoa Kỳ để sinh con hay không, đặc biệt nếu khi đó từng sử dụng phúc lợi công cộng của Hoa Kỳ hoặc không chứng minh được toàn bộ chi phí sinh nở là tự chi trả, thì về sau khi xin các quyền lợi, di trú có thể sẽ bị xem xét nghiêm ngặt hơn. Còn đối với những người nước ngoài đang hợp pháp làm việc tại Hoa Kỳ, giữ visa I-2, H-1B hoặc trong thời gian học tập với visa du học rồi mang thai và sinh con bình thường, thì hiện tại không bị ảnh hưởng bởi cuộc thảo luận chính sách lần này. Con cái của họ vẫn đương nhiên có quyền công dân theo nơi sinh. Ông Trần cũng nói thêm rằng, trong tương lai, nếu một ai chuyển sang Hoa Kỳ để sinh con thì rất có thể sẽ phải đối mặt với rào cản chính sách và hạn chế nhập cảnh cao hơn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Những người có kế hoạch như vậy nên cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo luật sư di trú chuyên nghiệp trước để giảm thiểu rủi ro về pháp lý. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiếu và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay sang với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Máy bay chở hàng Pakistan mất liên lạc trên biển Ả Rập. Theo Nam Dương hợp tác tên lửa với Ấn Độ nhằm ứng phó với Trung Cộng. Hôm 7 tháng 7, trong chiến

0: nguồn tin từ Ấn Độ tiết lộ, giá trị của thỏa thuận này vào khoảng 630 triệu Mỹ kim. Theo ông Modi, lực lượng tuần duyên của hai nước cũng sẽ phối hợp bảo đảm an toàn và an ninh hàng hải trên Ấn Độ Dương. Phát biểu trước Quốc hội Nam Dương, ông Modi nói, quan hệ đối tác của chúng ta không chỉ là mối quan hệ giữa hai quốc gia, mà còn là cam kết dựa trên niềm tin đối với sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sức mạnh của các quốc gia Nam Bán Cầu và tương lai chung của thế giới. Ông Prabowo cho biết, trong bối cảnh những thách thức do các vấn đề an ninh xuyên quốc gia tiếp tục gia tăng, hai nước cam kết làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác trong việc nâng cao năng lực ở các lĩnh vực công nghệ mới. Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos dài 8,4 mét do Ấn Độ và Nga cùng thiết kế theo hình thức liên doanh có thể được phóng từ mặt đất, trên biển và trên không với tầm bắn khoảng 290 cây số. Nam Dương trở thành quốc gia thứ ba ký thỏa thuận mua các tên lửa do tập đoàn BrahMos Aerospace sản xuất. Thỏa thuận trên đánh dấu bước mở rộng đáng kể hoạt động xuất cảng quốc phòng của Ấn Độ, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược với nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh, ảnh hưởng với Đảng Cộng sản Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng gia tăng. Ngoài ra, Tập đoàn Quốc phòng Tư nhân Republic Corp của Nam Dương đã ký một thỏa thuận về tên lửa không đối không với doanh nghiệp quốc phòng Bharat Dynamics của Ấn Độ. Phủ Tổng thống Nam Dương đã công bố thông tin này. Tuy nhiên, chính phủ hai nước vẫn chưa công bố quy mô thỏa thuận, chi phí hoặc thời gian bàn giao vũ khí. Chuẩn tướng nghỉ hưu của Ấn Độ Rahul Bronze, giám đốc công ty tư vấn Security Risk Asia, có trụ sở tại New Delhi, nói với Nikki Asia rằng thương vụ tên lửa với Nam Dương là một bước đi cực kỳ quan trọng, thực sự đã tăng cường ảnh hưởng chiến lược của Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á. Ông mô tả tên lửa BrahMos không chỉ là một hệ thống tác chiến, mà còn là một hệ thống chiến lược bởi nó tăng cường năng lực của các quốc gia này trong việc chống lại bất kỳ mối đe dọa nào từ Trung Cộng. Ngoài ra, Phi Luật Tân và Việt Nam, hai quốc gia cũng đang đối mặt với các mối đe dọa đối với chủ quyền lãnh thổ từ Trung Cộng, cũng đã đồng ý mua tên lửa BrahMos. Hiện các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố.
1: Kết thúc bản tin. Thượng đỉnh NATO kết thúc 32 nước tái khẳng định cam kết phòng thủ tập thể. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ khép lại vào ngày 8 tháng 7 với tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không lay chuyển đối với cơ chế phòng thủ tập thể theo điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Dù cho các nước thành viên còn bất đồng về thương mại, xung đột khu vực và một số những vấn đề chủ quyền trong thời gian hồi họp, 32 thành viên cuối cùng vẫn đạt được đồng thuận khẳng định NATO duy trì năng lực hành động thống nhất trước các thách thức an ninh trên toàn cầu. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng khả năng công khai tranh luận rồi cùng thống nhất lập trường chính là sức mạnh của các nền dân chủ. Theo ông, đây là điểm khác biệt giữa NATO và các chế độ độc tài như Nga, Trung Cộng và Iran. Ông Rutte cũng nhắn gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông cũng nên có thêm những cuộc tranh luận công khai, điều đó sẽ khiến cho ông mạnh mẽ hơn. Trong thời gian diễn ra hội nghị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ Tây Ban Nha về mức chi tiêu quốc phòng, bày tỏ bất đồng với một số đồng minh có liên quan đến xung đột Mỹ-Iran và tiếp tục đề cập đến vấn đề Greenland. Ông từng gọi Tây Ban Nha là đối tác tồi tệ trong NATO và dọa sẽ cắt quan hệ thương mại với nước này. Tuy nhiên, trong cuộc họp kín giữa các lãnh đạo NATO, dòng điều của Tổng thống Trump đã thay đổi. Ông nói với báo giới như sau, trong căn phòng đó có rất nhiều tình yêu và sự đoàn kết. Khi gặp Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Trump cũng có lập trường mềm mỏng hơn. Ông cho biết, Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt không kích và Ukraine thiếu năng lực để phòng không, động thái này được đánh giá sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho Kiev. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nước chủ nhà cho biết, Ankara sẵn sàng đảm nhận vai trò lớn hơn trong NATO. Theo ông, hội nghị lần này đã tạo được một nền tảng cho một liên minh mạnh mẽ hơn. Sau hội nghị, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, ông đã có một cuộc trao đổi rất thân thiện với Tổng thống Trump. Hai bên không bàn về chi tiêu quốc phòng, mà chủ yếu nói về World Cup do Hoa Kỳ đăng cai và môn golf. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông không nghe thấy bất

0: kỳ một lời phàn nàn nào từ Tổng thống Trump trong cuộc họp kín, ông cũng bác bỏ khả năng Hoa Kỳ tìm cách để kiểm soát Greenland. Tổng thống Macron nói, liên minh không chỉ có nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau khi một thành viên bị tấn công, mà còn có nguyên tắc đoàn kết để bảo đảm các thành viên không phải đối đầu với nhau. Trong tuyên bố Ankara, lãnh đạo 32 nước thành viên tái khẳng định điều 5 là một nền tảng của NATO, nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ một thành viên nào cũng được xem là tấn công vào toàn bộ liên minh. Tuyên bố cho biết NATO sẽ tiếp tục điều động những thực hiện những chiến lược răn đe và phòng thủ 360 độ nhằm bảo vệ an ninh và thịnh vượng của khoảng 1 tỷ công dân trong khối. Để ứng phó với các mối đe dọa lâu dài từ Nga và các tại khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, các đồng minh tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2025. Các nước châu Âu và Canada đã tăng đầu tư quốc phòng lên hơn 139 tỷ Mỹ kim. Tại hội nghị Ankara, các nước cũng công bố các gói mua sắm mới với trị giá hơn 50 tỷ Mỹ kim, đồng thời thúc đẩy mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng chung và gỡ bỏ các rào cản thương mại trong lĩnh vực này. NATO cũng sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng, đầu tư vào các năng lực tấn công chính xác tầm xa, hệ thống công người lái, nền tảng điện toán đám mây, tác chiến xuyên đại tây dương và các mô hình trí tuệ nhân tạo tức AI nhằm duy trì ưu thế trên chiến trường. Về Ukraine, tuyên bố tái khẳng định NATO tiếp tục ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Kyiv. Các nước thành viên cam kết cung cấp 70 tỷ euro, tức vào khoảng 80 tỷ Mỹ kim, viện trợ quân sự, trang bị và huấn luyện trong năm 2026 và đồng thời duy trì mức hỗ trợ tương đương trong năm 2027. Tuyên bố cũng bày tỏ quan ngại trước các hành động gây bất ổn an ninh toàn cầu, tái khẳng định Iran không được quyền sở hữu vũ khí hạt nhân và kêu gọi Tehran tôn trọng đầy đủ quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Máy bay chở hàng Pakistan mất liên lạc trên biển Ả Rập. Theo cơ quan quản lý sân bay Pakistan, chiếc Boeing 737-400 do hãng K2 Airways có trụ sở ở Karachi khai thác đã báo cáo trục trặc hệ thống dẫn đường vào lúc 21 giờ 18 giờ địa phương trước khi biến mất khỏi màn hình radar. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay đột ngột hạ độ cao và đổi hướng vào khoảng 21 giờ 21 phút, rồi mất tín hiệu radar và liên lạc vô tuyến ở vị trí khoảng 155 hải lý, 287 cây số về phía tây Karachi trên vùng biển ngoài khơi thị trấn Omara thuộc tỉnh Balochistan. Trang Flight Radar 24 ghi nhận, máy bay trong vòng chưa đầy một phút đã lao xuống khoảng 1.500 mét, sau đó trong 30 giây tiếp theo, lại bất ngờ tăng cao thêm khoảng 1.800 mét, rồi từ độ cao khoảng 11.140 mét, bắt đầu hạ độ cao rất nhanh. Tín hiệu cuối cùng cho thấy thân máy bay ở độ cao chừng 335 mét trên mặt biển, đang rơi thẳng với tốc độ khoảng 6.800 mét một phút, tương đương gần 400 cây số một giờ, một tốc độ giảm độ cao cực kỳ bất thường. Chuyên gia hàng không Imran Aslam nói với truyền thông địa phương rằng việc máy bay biến mất khỏi radar với quỹ đạo như vậy là một bí ẩn, vì trong điều kiện thông thường, ngay cả khi động cơ trục trặc, máy bay vẫn có thể tiếp tục lượn và giảm độ cao từ từ. Tôi không hiểu vì sao chiếc máy bay lại rơi đột ngột như vậy. K2 Airways được thành lập năm 2018, chủ yếu khai thác các chuyến bay chở hàng trong nước và quốc tế. Chiếc Boeing 737 mất tích được sản xuất năm 1999, từng bay cho Aeroflot Nga và Garuda Indonesia. Đến năm 2012 mới được chuyển đổi từ máy bay chở khách sang máy bay chở hàng. Đây là chiếc máy bay duy nhất của K2 được hãng đưa vào khai thác năm 2024, lần bay gần nhất trước khi mất tích là ngày 28 tháng 6. Nhà chức trách Pakistan cho biết lực lượng hải quân, không quân cùng các cơ quan dân sự đã được huy động tới khu vực máy bay mất tích để tìm kiếm và tàu thương mại thuộc Công ty Vận tải Biển Quốc gia Pakistan cũng tham gia hỗ trợ. Cho đến nay, vẫn chưa tìm thấy xác máy bay hay tín hiệu định vị khẩn cấp, và giới chức chính quyền vẫn chính thức xem đây là máy bay mất tích trong khi điều tra nguyên nhân. Vụ tai nạn hàng không gần đây nhất ở Karachi xảy ra hồi tháng 5 năm 2020 khi một chiếc Airbus A320 của Pakistan International Airlines chở 99 người rơi xuống khu dân cư đông đúc gần sân bay. Sau khi gặp tai nạn, trong quá trình hạ cánh, khiến 97 người thiệt mạng. Báo cáo điều tra sau đó kết luận nguyên nhân là lỗi của phi công, cơ phó và kiểm soát không lưu. Pakistan có thành tích an toàn hàng không không mấy khả quan, với nhiều vụ tai nạn chết người lớn trong 10 năm qua, đặc biệt là ở Karachi. Liên minh châu Âu từng cấm hãng hàng không quốc gia Pakistan bay vào không phận của liên minh trong 4 năm vì lo ngại về an toàn và giấy phép, nhưng lệnh cấm này đã được dỡ bỏ vào năm 2024.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Hoa Kỳ không kích cây cầu đường sắt chiến lược đối Iran và với Trung Cộng và Nga. Vào tối 8 tháng 7 vừa qua, quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành không kích hơn 90 mục tiêu tại Iran để đáp trả vụ Tehran tấn công 3 tàu thương mại hạng thông tấn Fars của Iran hôm thứ Năm đưa tin. Một cuộc không kích của Hoa Kỳ đã đánh trúng cây cầu đường sắt chiến lược ở miền Bắc của Iran, nối nước này với Trung Cộng và Nga, theo hãng thông tấn Anadolu dẫn nguồn tin từ Fars. Vụ tấn công bằng tên lửa hành trình xảy ra vào sáng thứ Năm theo giờ địa phương, nhằm vào cây cầu Oktay Khan ở tỉnh Golestan. Đây là đầu mối quan trọng trên tuyến đường sắt kết nối Trung Cộng Turkmenistan và Iran. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Iran tạm dừng tuyến đường sắt chở khách giữa Tehran và thành phố Mashhad ở đông bắc của nước này, sau khi người dân địa phương cho biết một đoạn đường sắt trên tuyến đã bị Hoa Kỳ và Do Thái phối hợp không kích. Công ty đường sắt quốc gia Iran cho biết đã cử các đội sửa chữa đến hiện trường và đồng thời sẽ vận chuyển những hành khách bị mắc kẹt đến Mashhad bằng đường bộ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ tức CENTCOM tối thứ Tư ra tuyên bố cho biết, ngày 8 tháng 7, quân đội Hoa Kỳ đã hoàn tất một đợt tấn công mới nhắm vào Iran với mục tiêu tiếp tục làm suy giảm khả năng của Tehran trong việc tấn công hoạt động vận tải thương mại và các thủy thủ dân sự vô tội tại eo biển Hormuz. Theo như tuyên bố, quân đội Hoa Kỳ đã tấn công khoảng 90 mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các hệ thống phòng không, cơ sở giám sát ven biển, kho chứa tên lửa và máy bay không người lái, năng lực tác chiến hàng hải cùng với các cơ sở hậu cần quân sự dọc theo bờ biển của Iran. Đây là đợt không kích mới nhất sau khi Hoa Kỳ tiến hành thành công một chiến dịch tấn công vào Iran trong đêm trước đó. Vào ngày 7 tháng 7, CENTCOM đã tấn công khoảng 80 mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có hơn 60 tàu cỡ nhỏ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tức IRGC, nhằm buộc Tehran phải trả giá đắt vì đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn qua việc tấn công 3 tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz. CENTCOM nhấn mạnh quân đội Hoa Kỳ sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến, đồng thời chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh. Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dưới hình thức bản ghi nhớ vào tháng trước nhằm tạo ra khoảng thời gian 60 ngày để tiếp tục đàm phán hướng đến một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, việc Iran nhiều lần tấn công các tàu thương mại đã khiến cho Hoa Kỳ tiến hành các biện pháp đáp trả. Trong thời gian tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến Iran khi gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ông Tổng thống Trump nói, theo tôi mọi chuyện đã kết thúc, tôi không muốn tiếp tục làm việc với họ nữa. Họ là những kẻ cặn bã, là những con người bình hoàng, các nhà lãnh đạo của họ cũng bình hoàng, họ tàn nhẫn và vô nhân tính, nếu có vũ khí hạt nhân, họ chắc chắn sẽ sử dụng nó. Và cuối cùng ông nói thêm, theo tôi làm việc với họ chỉ lãng phí thời gian. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới, quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Bắt nhóm bán gần 10.000 hàng gia dụng giá cao gấp nhiều lần, thu lợi hàng tỷ đồng. Hôm 8 tháng 7, Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện đường dây bị cáo buộc lừa bán hàng gia dụng thông qua các chương trình khuyến mại giới thiệu sản phẩm. Cơ quan điều tra đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam 6 người để điều tra về tội lừa dối khách hàng theo khoản 2 điều 198 Bộ Luật Hình sự. Các bị can gồm Nguyễn Văn Quỳnh, 34 tuổi, tỉnh Ninh Bình, Lê Thị Hương, 32 tuổi, thành phố Đồng Nai, Trần Phúc Cường, 36 tuổi, Hà Nội, Nguyễn Thu Phương, 34 tuổi, tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Viết Nông, 38 tuổi, tỉnh Hà Tĩnh. và Nguyễn Thị Phương, 34 tuổi, tỉnh Ninh Bình. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, nhóm này mua nhiều mặt hàng gia dụng có giá rẻ, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Cộng như bếp điện, nồi cơm điện, nước giặt, dây dẫn gas và một số sản phẩm khác. Sau đó, nhóm lựa chọn những khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa hoặc nơi người dân còn hạn chế tiếp cận thông tin để tổ chức các chương trình phát phiếu nhận quà, giới thiệu sản phẩm và bán hàng khuyến mại nhằm thu hút đông người tham gia. Theo cơ quan điều tra, lợi dụng tâm lý muốn nhận quà miễn phí và mua hàng với giá ưu đãi, nhóm đối tượng đã quảng cáo sai sự thật, thổi phồng chất lượng và công dụng của sản phẩm để bán với giá cao hơn nhiều lần so với giá trị thực tế. Điển hình, mỗi bếp điện hoặc nồi cơm điện được mua với giá khoảng từ 240.000 đến 340.000 đồng, nhưng được bán cho người dân với giá khoảng 2,5 triệu đồng một sản phẩm. Bằng phương thức trên, các đối tượng bị cáo buộc đã tiêu thụ gần 10.000 sản phẩm gia dụng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt ở khu vực Tây Nam Bộ, qua đó thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Vụ việc được phát hiện sau khi Cục Cảnh sát Hình sự tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về một nhóm người tổ chức các chương trình giới thiệu khuyến mại có dấu hiệu bán hàng gia dụng kém chất lượng với giá cao bất thường. Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long cùng Công an một số địa phương Nam, đồng loạt điều động lực lượng bắt giữ 6 bị can. Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 492 thùng hàng có chứa nhiều loại đồ gia dụng, 5.819 bếp điện và nồi cơm điện cùng nhiều tang vật khác phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Vĩnh Long đề nghị những người đã mua bếp điện, nồi cơm điện hoặc các sản phẩm gia dụng khác của nhóm đối tượng thông qua các chương trình giới thiệu, khuyến mại, phát quà tại các địa phương sớm liên lạc với Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Vĩnh Long để cung cấp thông tin, tài liệu, hóa đơn, chứng từ nếu có để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi tham gia các chương trình bán hàng lưu động hoặc khuyến mại cần tìm hiểu kỹ hơn đơn vị, tổ chức, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và giá bán của sản phẩm trước khi quyết định mua. Người dân không nên tin vào các quảng cáo quá mức hoặc các chương trình tặng quà có dấu hiệu bất thường nhằm tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa dối trong hoạt động thương mại.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề phá hoại ngai vàng Triều Nguyễn bị cáo lãnh 3 năm rưỡi tù. Báo VN Express hôm 9 tháng 7 nhận cáo trạng cho biết trong sự việc xảy ra vào trưa 24 tháng 5 năm 2025, bị cáo Tâm mua vé vào tham quan Đại Nội Huế tại Điện Thái Hòa. Nam bị cáo buộc bất ngờ leo qua hàng rào bảo vệ, ngồi lên ngai vàng Triều Nguyễn, dùng tay bẻ gãy phần tựa ở phía trước bên trái và tiếp tục đập phá, khiến vỡ thành nhiều mảnh. Sau 15 phút, bị cáo Tâm mới bị các nhân viên bảo vệ khống chế. Chi phí tối thiểu để khôi phục phần hiện vật bị hư hỏng được gia chức trách xác nhận là 173.2 triệu đồng, tức vào khoảng 6.586 Mỹ Kim. Trong vụ này, đại diện hội đồng định giá khẳng định những tổn thất về giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần đối với bảo vật quốc gia là không thể nào định lượng bằng tiền. Cũng theo như cáo trạng, tại thời điểm gây án, bị cáo Tâm bị rối loạn tâm thần nặng do sử dụng methamphetamine, tức ma túy đá, trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Theo như quy định của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, việc mất khả năng nhận thức là một hậu quả từ hành vi từ sử dụng chất ma túy nên Nam bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ phá hoại tài sản nêu trên. Sau thời gian bị cưỡng chế tại cai nghiện ma túy, bản kết luận giám định mới xác định bị cáo Hồ Văn Phương Tâm chỉ còn hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại phiên tòa, thì hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Tâm xâm phạm tài sản là bảo vật quốc gia và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn, di sản văn hóa dân tộc. Ngai vàng Triều Nguyễn được đặt ở Điện Thái Hòa là hiện vật độc bản mang nhiều giá trị lịch sử về văn hóa. Ngai cao 101 cm, rộng 72 cm và dài 87 cm, phần đế dài 118 cm, rộng 90 cm và cao 20 cm. Phía trên ngai có bửu tán thép vàng lộng lẫy, tất cả được làm bằng gỗ gù sơn son thép vàng thời vua Gia Long. Sau vụ bị phá hoại, bảo vật này được phục chế nguyên trạng và được bảo vệ nghiêm ngặt bằng cách đặt trong hộp kính trưng bày đặc biệt để ngăn ngừa các hành vi tương tự xảy ra.

Quý thính giả và cô Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục được giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây chưa được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi và cùng gọi vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc Tiến chưa được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và bây giờ để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa thì Việc Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ. Bài thơ này hình như là một bài thơ thiền đó, không biết là của tác giả nào đây. Đúng rồi, của sư Thích Tánh Tuệ, thơ của vị tác giả. Thơ của nhà thơ này đó được rất là nhiều những cái nhạc sĩ AI đó phổ nhạc nhiều lắm. Bây giờ thì Việt Tiến chưa được mời quý tác giả cùng theo dõi bài thơ của nhà thơ thầy Thích Tánh Tuệ với cái tựa đề Rồi Có Một Chiều. Có một chiều cái gì đây? Rồi có một chiều khi nắng phai, vui buồn thương ghét những bi ai, ta cười thả gió nghìn tâm sự, luẩn quẩn niềm riêng chỉ mệt nhoài. Rồi bỗng một ngày ta liệu tri, niềm chân hạnh phúc biết cho đi, ngày mai nhờ tiếng vô thường gọi, ta có mang theo được những gì. Rồi chợt một lần ta nhận ra, trên đời mọi thứ sẽ phôi pha, không chi chắc thật và miên viễn, và dĩ nhiên ta cũng đã già. Ta trả mây trời bao viễn mơ, của ngày tuổi trẻ đã xa mờ, của đêm quen sống trong hoài niệm, bỏ hiện tại gầy hao xác xơ. Ta đã cưu mang một kiếp người, một đời gom nhặt chẳng hề ngơi, trót quên chớp mắt trần gian mộng, mà sống mê man cuộc khóc cười. Rồi bỗng một ngày ta hiểu ra, thân này đâu phải của riêng ta, mạnh tâm cuồng vọng làm đau khổ, có nghĩa gì đâu để mặn mà. Rồi buổi sớm nào, trên bến sông, tâm hồn ta chợt thấy mênh mông, lặng nghe trong cõi đời sâu thẳm, chẳng có chi ngoài lẽ sắc không. Đó là một bài thơ của thầy Thích Tánh Huệ, Thích Tánh Tuệ, thưa quý vị tác giả, với cái tựa đề là Rồi Có Một Buổi Chiều, Rồi Có Một Chiều.

Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả nha, cùng thưởng thức một cái bài thơ, một bài thơ của nhà thơ của thầy Thích Tấn Tuệ được được phổ nhạc nha. Nhạc của Việt Phương và với tiếng hát của Nguyễn Quang Nguyên Quang, bài thơ với cái tựa đề là Qua Ngõ Phú Phú Vân, Qua Mỏ Qua Ngõ Phù Vân. Việt Tiến sẽ được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây. Bài thơ này thì không phải là của không phải là của AI nha. Cũng là một bài thơ của nhà thơ của thầy Thích Tấn Tuệ. Qua Ngõ Phù Vân.

Quan Ngõ Phù Vân là một nhạc phẩm được phổ từ thơ của thầy Thích Tấn Tuệ. À, với cái tên của thầy là cái gì đây? Thầy Thích Tấn Tuệ nhưng mà là tên là Như Nhiên. À, bản nhạc là của Việt Phương. Người gửi đến chúng ta nhạc phẩm của phổ thơ từ thơ của thầy Thích Tấn Tuệ là Nguyễn Quang, thưa cô tác giả, Qua Ngõ Phù Vân. Đó là nhạc phẩm để giao hòa với bài thơ mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả, cũng là một bài thơ của nhà thơ Thích Tấn Tuệ, thưa quý vị. Vâng, và bây giờ với hai đường line đang chờ quý thính giả gọi vào nha, quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ để chúng ta cùng được thưởng thức những dòng thơ, những bài nhạc mà quý vị cùng chia sẻ. Vâng, và tiếp tục có thể Việt Tiến là sẽ được chia sẻ đến quý thính giả một cái bài thơ của một cái nhà sư nữa nha. Nhưng mà bây giờ là của sư bà. Thơ của sư bà Diệu Không. Wow, bài thơ này của một sư bà khá là lớn tuổi. Nội dung thì rõ là quý vị sẽ nghe ra là một cái dòng của một cái người đã có tuổi rồi, với những cái hư hao. Rù rờ đổ vỡ thật là hư, chẳng biết mần răng được nửa trừ, ăn uống vải rơi làm họ bực, vào ra đụng chạm thấy mình dư, người quen gặp lại nhìn ngơ ngẩn, để trước quên sau kiểm kiếm mệt đừ, đâu biết ngày nay ra thế ấy, xưa kia lỗi lạc một cây cừ. Wow, bài thơ với cái dòng rất là hài hước, rất là châm biếm. Vâng, và nói lên cái tuổi già, thưa quý vị thính giả, mà bài thơ này của sư bà này cũng lớn tuổi lắm rồi, thưa quý vị thính giả. Bây giờ nếu mà tính theo thời gian thì sư bà có lẽ là cũng gần 90. Và bây giờ vị tiếng xin được nhận vị thính giả trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai ạ. Alo. À, vị thính giả tương lai có lẽ là đang mải miết theo dõi cái bài thơ, cho nên đã không nghe việc tiếng kêu gọi bên này. Alo, vị thính giả trên đường lai ạ. À, rất tiếc, thưa quý vị thính giả, vị thính giả trên đường lai không có để ý đến cái lời phone, cho nên việc tiếng cho vỗ việc tiếng đã mời gọi, nhưng mà vị thính giả trước sau vẫn không lên tiếng. Bây giờ vị tiếng lại xin được mời quý thính giả thưởng thức bài hát này nha. Cũng là một bài thứ như là của thầy Thích Tấn Tuệ luôn đó. Bài Vội, thưa quý thính giả. Vị tiếng xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức. Mà bài này đó là được làm từ trí tuệ nhân tạo nha. À, bài của thơ của Thích Tấn Tuệ của Doãn Minh, do Doãn Minh sáng tác bằng trí tuệ nha.

0: À, nhạc phẩm này đó, à, bây giờ Việt Tiến mới biết được chính xác cái bản gốc của nó là của tác giả là Tôn Thất Minh, phổ từ thơ của nhà thơ của thầy Thích Tấn Tuệ. Trước đây á, thì Việt Tiến có nghe cái nhạc phẩm Vội này, nhưng mà cái nhạc phẩm Vội mà Việt Tiến nghe lần đầu đó, đó là một cái nhạc phẩm được phối từ AI. Thế nên Việt Tiến cứ nghĩ ở cái bài này là cái bài mà được một cái nhạc sĩ AI họ sáng tác, nhưng mà không, thưa quý vị thính giả, bài này là của nhạc sĩ là Tôn Thất Minh, phổ từ thơ của nhà thơ Tấn Tuệ. Vâng, bây giờ mình mới biết ra, thưa quý vị thính giả, là mình lầm. Và thưa quý thính giả, tiếp tục cho chương trình thì Việt Tiến xin được dẫn vị thính giả đang chờ đợi ở trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line.
1: Alo.
0: Dạ vâng, dạ thưa vị Tiến nghe.
1: Alo.
0: Vâng, thưa vị Tiến nghe, vị Tiến đang nghe.
1: À, vị Tiến.
0: Dạ vâng, thưa chào thầy.
1: Giao Minh đây.
0: Dạ vâng.
1: À, cái bài thơ gì của sư bà đó.
0: Dạ vâng.
1: Ngoài.
0: Dạ vâng.
1: Rảnh thì đọc lại lần nữa nghe nó mới thấm.
0: Vâng, rồi.
1: Nghe vẫn nghe vội quá nó không thấm.
0: Dạ vâng, rồi. Đây, Việt Tiến đọc lại nha. Rồi. Rồi, thầy cứ giữ vô rồi Việt Tiến đọc cho thầy nghe nha.
1: Bây giờ Việt Tiến cho phát bài Đôi Mắt Người Xưa.
0: Đôi Mắt Người Xưa. Vâng. Rồi, Đôi Mắt Người Xưa thôi ha. Đôi Mắt Người Xưa. Dạ, thưa có đây rồi, thưa thầy. Rồi, thưa thầy, vị trí sẽ được mời thầy cùng thưởng thức nha. Tiếng hát của... Để xem tiếng hát của ai đây. Đôi Mắt Người Xưa của Hoàng Châu và Chế Thanh nha.
1: Vâng.
0: Vâng, rồi, thưa thầy. Trước khi gửi đến thầy cái bài nhạc này đó, nhạc phẩm này đó, thì Việt Tiến sẽ theo yêu cầu của thầy giáo Minh, thì Việt Tiến sẽ đọc lại cái bài thơ nha. Rù rờ đổ vỡ thật là hư, chẳng biết mần răng được nửa trừ, ăn uống vải rơi làm hò bực, vào ra đụng chạm thấy mình dư, người quen gặp lại nhìn ngơ ngẩn, để trước quên sau kiếm mệt đừ, đâu biết ngày nay ra thế ấy, xưa kia lỗi lạc một cây cừ. Đó, thầy nghe rõ chưa? À, theo như cái lời thơ đó, Việt Tiến nghĩ rằng là sư bà này là người Huế, hoặc là ít ra là cũng là gốc Huế.
1: Dạ, đúng là gốc Huế đó.
0: Dạ vâng, thưa thầy. Dạ, Việt Tiến nghĩ là như vậy. Rồi, bây giờ Việt Tiến xin mời thầy cùng thưởng thức nhạc phẩm Đôi Mắt Người Xưa nha. Vâng, bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Đôi Mắt Người Xưa qua hai tiếng hát của Hoàng Châu và Chế Thanh. Vâng, và xin chào thầy.
2: Thời thơ rất tỉ tỉ rằng là sư bà này là người Huế hoặc

Đôi Mắt Người Xưa là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang vừa được gửi đến trong chương trình trong phần thơ nhạc giao hòa của chúng ta qua hai tiếng hát của Hoàng Châu và Chế Thanh. Vâng, và hai đường lai là Chờ Đợi của tác giả cùng Hoài Vào nha. Hồi nãy Việt Tiến thấy hai bên chớp chớp quá trời, không biết có phải là cùng một người gọi hai phone không, nhưng mà bây giờ thì không thấy ai gọi hết, chưa thấy người gọi. Hy vọng rằng là nó sẽ chớp chớp trở lại. Trong khi chờ đợi đó thì Việt Tiến là trên, tại vì thì giờ cũng không còn nhiều nha. Dạ, cái bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, nó có cái tựa đề rất là dễ thương. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức, cùng theo dõi trong đây bài thơ với cái tựa đề là Tình Già. Tiếc một cái là cái bài thơ này không biết tác giả là ai. Không biết tác giả là ai. Đâu, tiếc là ở chỗ đó, thưa quý thính giả. Mất gì thì mất bà ơi, xin trời đừng để còn tôi mất bà. Hai ta tuy tuổi đã già, nhưng tôi vẫn muốn còn bà còn tôi. Mất gì thì mất bà ơi, xin trời đừng để còn tôi mất bà. Nếu trời bắt phải đi xa, tôi xin đi trước, còn bà đi sau. Mong bà đừng ốm đừng đau, để tôi còn bát canh rau sớm chiều. Tuổi cao tôi vẫn còn bà, như liều thuốc bổ dưỡng già đời tôi. Đời còn đẹp lắm bà ơi, xin trời cứ để còn tôi còn bà. Bài thơ rất là hay, rất là dễ thương, thưa cô thính giả. Tả một cái mối tình già rất là dễ thương, và lời lẽ cũng là hóm hỉnh. Vâng, và bây giờ về tiếng xin được mời quý thính giả nha, trong khi chờ đợi. Vị trí sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức tác phẩm kế tiếp nha. Tác phẩm Tóc Xưa, thưa quý vị thính giả.

cùng thưởng thức cái bài của Hàng Hoàng Khai Nhang thử sao nha. Với tiếng hát của ai đây? Tóc xưa, tiếng hát của Thế Mỹ và Ái Mi. Thế Mỹ và Ái Mi. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Tóc Xưa. Và có lẽ là bài thơ này cũng sẽ chấm dứt cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta.

tóc em nghìn sợi, sợi nào nhớ anh. Wow, có 1.000 sợi tóc, không biết có sợi nào nhớ anh hay là không. Đó là một bài nhạc phẩm, hình như là có đúng là như vậy, thưa quý vị thính giả. Có tới 2 bài tóc xưa, một bài khác là của Ngô Thị Miên, đúng là như vậy, thưa quý vị thính giả. 2 tiếng hát vừa gửi đến chúng ta một nhạc phẩm của Hoàng Khai Nhang, phổ từ không phải là phổ thơ mà lấy cái ý thơ của Đặng Văn Lành để mà viết lên cái nhạc phẩm này, thưa quý vị thính giả. 2 tiếng hát Thế Mỹ và Ái Mi vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Tóc Xưa, và nhạc phẩm này cũng đã kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi và cùng quay vào cùng tham gia vào phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay, và rất mong quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Điều trong đời hôm nay, Việt Tiến xin được cảm ơn sự dõi cùng quý vị và rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị với những phần kế tiếp. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Sau đây xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần Hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần Hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

giáo lý nhân quả. Việc một người sống thiện lành, biết tụng kinh niệm Phật và thi xả, nhưng bất giác phiền não, đánh mất tịnh tín vào tam bảo, nhân quả và tạo ra nhiều ác nghiệp thì thật đáng tiếc. Tuy nhiên, điều này lại là rất dễ xảy ra, vì phần lớn trong chúng ta đều phước mỏng, nghiệp dày, nên chỉ cần một phút si mê trái ý, Phật lòng sẽ khiến cho ta mất tự chủ, tạo cơ hội cho sân hận tung hoành, thiêu đốt công đức. Tích lũy phước báo thiện lành cũng giống như tích cóp tiền bạc và tài sản, dành dụm chất chiêu rất khó nhọc trong suốt thời gian dài, nhưng phung phí, làm thất thoái tài sản ấy thì rất dễ dàng, chóng vánh. Vì thế, muốn có phước báo, ta phải gieo trồng, vun đắp và tưới tẩm mỗi ngày, đồng thời luôn cảnh tỉnh, đề phòng, tránh bão lũ hay hỏa hoạn phiền não cuốn trôi hoặc thiêu rụi. Người ta sống ở trên đời không ai tránh khỏi lỗi lầm. Tất cả những sai lầm, tội lỗi của con người, dù lớn hay nhỏ, trong chừng mực nào đó, đều có thể sửa sai, chuyển hóa được. Quan trọng là phải thức tỉnh, nhận ra những lỗi lầm của mình để từ bỏ, khắc phục, nguyện không tái phạm. Và tất nhiên, nhân quả luôn minh bạch, rõ ràng, ác nghiệp đã tạo ra thì ác báo sẽ khó tránh. Sám hối và phục tiện sau khi nhận được rõ ràng về tội lỗi là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Song có chuộc được lỗi lầm đã gây ra hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vì quả dị thục vốn là điều bất khả tư nghị. Theo giáo lý nhân quả, từ nhân đến quả là một tiến trình nhân, duyên, quả. Trong đó, không nhất định là nhân nào thì quả nấy, vì các duyên, những nhân phụ nghiệp mới luôn tác động và chi phối mãnh liệt đến việc hình thành quả. Nhân tốt nhưng các duyên xấu thì có thể quả sẽ không tốt. Ngược lại, nhân xấu nhưng các duyên tốt thì quả sẽ ít xấu hơn. Ví như hạt giống tốt nhưng gieo trên ruộng xấu và chăm sóc kém thì không thể cho quả tốt được, và hạt giống có thể không tốt mấy, nhưng nếu được gieo trồng, chăm sóc kỹ lưỡng thì có thể cho quả khá tốt. Do đó, vấn đề quan trọng là phải tạo ra nhiều nghiệp mới tích cực trong hiện tại, đóng vai trò duyên để tác động làm chuyển hướng quả xấu. Trên căn bản vẫn là nhân ác thì sẽ cho quả ác, nhưng nhờ sự hối cải, phục thiện, chí thành của chúng ta, duyên tốt thì có thể làm quả xấu chuyển hướng hoặc được giảm thiểu đi rất nhiều. Vì thế, một người sau khi làm ác, ngoài việc thành tâm sám hối ra, cần phải làm thật nhiều việc công đức, phước thiện để tăng thêm duyên lành. Nhờ đó mà quả báo sẽ nhẹ nhàng hơn. Như đã nói, nhân quả là một tiến trình. Những nhân tốt mà người ấy đã gieo trồng được trước đây vẫn không mất, nhưng chưa chắc đã trổ quả tốt vì có các nhân xấu. Mất niềm tin vào nhân quả, nói và làm nhiều điều ác, ảnh hưởng tác động vào. Và những nhân xấu đã làm kế đó cũng chưa hẳn tạo thành quả báo xấu, nếu về sau biết chí thành ăn năn, chuộc lỗi, phục thiện. Quả báo luôn luôn trong tình trạng đang và sẽ đến, có thể ngay hiện tiền, trong nay mai hoặc lâu hơn nữa ở những đời sau. Quả báo ấy sẽ do nhân đã tạo tác cùng với duyên nghiệp mới đang hình thành trong hiện tại mà có tốt xấu khác nhau. Nhân đã tạo trong quá khứ thì cố định, nhưng quả ở tương lai thì có thể làm cho lệch hướng.

0: giả lắng nghe bài thơ Hãy trả lại tên Sài Gòn như sau. Hãy trả lại tôi tên gọi Sài Gòn, tên phố, tên phường tôi đã nghe quên. Hò ngọc viễn đông vang vọng một thời, Sài Gòn dấu yêu còn đầy kỷ niệm, mãi mãi muôn đời không thể thay tên.
1: Sài Gòn ơi, hai tiếng thân thương nỗi nhớ ra diết in dấu trong tim cả một đời kỷ niệm. Một thời hẹn hò đường phố công viên, em còn nhớ không ngày xuân ngắm hoa ngày Tết trên đại lộ Nguyễn Huệ.

0: Hãy trả lại tên Sài Gòn dấu yêu. Hãy trả lại những tên trường, tên đường, tên công viên. Hãy trả lại quyền làm người, công lý, tự do. Hãy trả lại quyền tự do tôn giáo với tiếng chuông ngân rộn rã và mái chùa uy nghiêm, thơm khói hương trầm. Để tôi rảo qua trường luật, nhớ kỷ niệm xưa sắc đèn của một thuở sinh viên náo nhiệt. Hãy trả lại tôi tên gọi Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà vang tiếng chuông ngân, Chu Văn An, Gia Long, trường Lục, tên những ngôi trường bạn bè thân thương. Những buổi tan trường ta đến tìm nhau. Hãy trả lại tôi công lý tự do, chùa Vĩnh Nghiêm hương khói uy nghi, đây trưng vương văn khoa ngày ấy. Hãy trả lại tôi, hãy trả lại tôi Sài Gòn dấu yêu.
1: Ngày ra đi tại cảng Bạch Đằng, đành đoạn bỏ hết quê hương ở lại, pho tượng buồn như khóc nghẹn tiếc thương. Người chen nhau xuống tàu ra biển trùng dương, thành phố mất tên từ dạo ấy. Phong trào quốc dân đang đòi trả lại tên Sài Gòn, ngày phục hưng khi không còn mang tên ác thú. Ước vọng rằng Sài Gòn vinh quang thay và đẹp hơn xưa.
2: Hãy trả lại tôi đến cảng Bạch Đằng, nơi những con tàu rẽ sóng ra khơi. Một ngày tháng tư khói lửa ngập

0: Mã Cơ và Thùy Linh.
1: Hẹn gặp lại quý khán giả vào lần tới.

Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt trong sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Quang Nam xin kính chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc. Phải nói là mấy tuần nay ở địa phương chúng ta nóng quá phải không thưa anh?
1: Dạ vâng, nóng thì nóng nhưng mà việc thì mình phải làm thôi anh Quang Nam.
0: Dạ vâng, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, có một số thính giả góp ý rằng hai cái chữ tri thức và trí thức thì có rất là nhiều người dùng lẫn lộn với nhau. Vậy chúng tôi nhờ ông luận về hai cái chữ này trong cái chương trình Tiếng Việt Trong Sáng ngày hôm nay được không ạ?
1: Dạ vâng, thưa Quang Nam, anh muốn nói chữ trí thức và trí thức nó khác nhau như thế nào? Một bên là có dấu sắc, một bên không có dấu sắc, thưa quý vị, nó khác nhau nhiều lắm đấy. Trước khi mà đi vào cái vấn đề, tôi xin kể một câu chuyện. Câu chuyện này có lẽ quý vị cũng đã nghe nhiều, biết nhiều, nhưng mà xin kể lại để dẫn đầu cho cái đề tài này. Quý vị có nhớ là trong cái chuyện cổ tích chúng ta có chuyện có một bác nông dân dắt trâu ra đồng đi cày. Thì một hôm đó có một chú cọp, chú già đến, chú mới hỏi bác nông dân này. Này bác nông dân, sao bác bé nhỏ chút xíu như vậy mà bác sai khiến được cái con trâu to lớn gấp 3, gấp 4 lần bác vậy hả bác? Ông nông dân mới trả lời, bởi vì ta có trí khôn, con người ta có trí khôn. Cái con cọp nó mới hỏi, thế trí khôn là cái gì? Có thể cho ta xem cái trí khôn đó ra sao được không? Ông nông dân bảo, trí khôn ta để ở nhà, ta không mang theo đây, để ở nhà. Cọp bảo, thế về lấy cho ta xem đi, cho ta biết cái trí khôn giống cái gì ra thế nào. Ồ không, nếu mà ta về thì Ni sẽ ăn thịt con trâu của ta mất. Không, tôi thề, tôi không ăn thịt trâu của ông đâu. Ở bác nông dân cười khẩy, ta biết Ni rồi, Ni giống cộng sản vậy thôi. Hôm nay nói cái này, mai nói kia, không tin được, không bao giờ tin được cái giống cộng sản được. Thì con cọp nói bảo, thôi thì bây giờ ông muốn làm gì mà để tôi tin, để mà tôi thấy được cái trí khôn của ông. Thì ông nông dân bây giờ ta trói Ni vô gốc cành, ok? Rồi ta mới yên lòng, ta về lấy trí khôn ra cho Ni coi. Thì con cọp nó tò mò quá, nó muốn nhìn thấy cái trí khôn ra làm sao. Cho nên nó đồng ý để cho bác nông dân trói nó vô gốc cành. Thì ông nông dân vừa trói nó vô gốc cây xong, cột chắc rồi là ông lấy cái cuốc, ông đánh nó tơi bời hoa lá. Ông bảo, đây này, mày thấy cái này, trí khôn của con người là đây này, trí khôn của tao là cái này đây này. Này, thì thưa quý vị, đó là trí khôn, hay đó là cái trí là cái sự hiểu biết. Cái phần mà trong tiếng Đức, từ điển nó trang 1600, nó định nghĩa là phần khôn biết, thông hiểu ở trong tinh thần người ta. Cũng có một cái chữ tí, chữ Hán viết cũng khác một chút, nhưng mà cũng có cùng nghĩa, đó là cái khôn ngoan, hiểu thấu lý sự. Thì cái tí khôn được định nghĩa chung là cái tài năng để phân biệt cái phẩm cách nội tại và những cái mối tương quan nội tại, tức là mình nhìn thấy một sự việc, mình phân biệt, mình hiểu đó và mình nhìn thấy cái mối tương quan kết hợp giữa nó để mà mình hiểu nhiều hơn. Đó là cái tí khôn. Thì tiếng Anh cái tí khôn gọi là wisdom. Hay là chúng ta nghe như wise man là cái người khôn ngoan, đó là wisdom. Thì cái trí khôn là một cái món quà mà Thượng Đế đã ban cho mọi loài. Không phải chỉ có người có trí khôn đâu, con vật cũng có trí khôn. Con kiến, con ong cũng có trí khôn, cho nên cái tổ chức bầy đàn của nó rất là trật tự. Thì nói chung là tất cả mọi loài đều có trí khôn. Người thì có trí khôn, thông minh khôn ngoan, mà không ai dạy cả cũng có trí khôn. Đó. Mà cái trí khôn này trời cho bẩm sinh đó, thì cũng có người nhiều, có người ít. Và thưa quý vị, cũng có người không có chút trí khôn nào cả. Thì trí khôn chúng ta hiểu như là tiếng Việt Nam chúng ta có chữ thông minh, là một cái tài năng bẩm sinh để học hỏi và thông hiểu sự vật, hay là để đối phó khi ở trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Đó là cái trí khôn. Thế bây giờ đến cái chữ trí thức đó, thì tiếng Anh nó gọi là intellect. Nó được định nghĩa là cái khả năng suy nghĩ một cách hợp lý và thông minh. Thì đặc biệt khi mà cái khả năng đó được phát triển ở tầm càng cao thì nó, cái trí thức nó càng cao, nó càng hiểu biết được nhiều hơn, nó sâu sắc hơn. Chúng ta lấy ví dụ có một cái người mà gọi là trí khôn hay là trí thức là như thế này. Ví dụ quý vị nhớ cái chuyện ông Isaac Newton, khi mà ông ngồi dưới một gốc cây táo, thì ông ngồi như vậy, ông mới thấy cái táo nó rơi xuống đất. Và từ do cái trí của ông, Thượng Đế cho ông cái trí thức đó đó. Mà ông tìm ra được, ông hiểu, cái này là trái đất, nó hút trái táo xuống. Ông tìm ra được cái chúng ta học là định luật hấp dẫn của vũ trụ. Cũng như là nhà toán học Archimedes khi mà đi tắm thì bị được nổi lên, bị nước nó đẩy nổi lên, ông tình cờ thôi. Và giờ cái tí khôn của ông, tìm ra được đây là cái luật về lực đẩy của nước vào một cái vật mà khi nó chìm trong nước thì nó sẽ chịu một cái lực đẩy của nước tương đương với cái khối lượng mà nó chìm xuống. Đấy, đó tức là hai người mà chúng ta thấy họ không biết về chứ họ có đi học đến đâu thì không biết, nhưng mà cái tìm ra những cái đó là do cái tí của họ. Cũng như những cái định luật mà chúng ta học về toán, về vật lý, chúng ta thấy thường là do tình cờ mà phát giác ra. Đó là với những người mà có trí tuệ siêu việt, khám phá những vật định và định luật để mà truyền cho đời sau. Thì sau đó thì họ mới gom lại tất cả những cái thứ đó cho vào sách vở và đi dạy. Và khi đi dạy thì cái đó mới gọi là tri thức trên quan nạn.
0: Như vậy đó là khác với trí thức. Còn tri thức đó thì nó khác với cái chữ trí như thế nào thưa ông?
1: Dạ thưa, tôi vừa nói cái chuyện vừa qua là trí thức, tức là không học gì cả, mà có một đầu óc thông minh tuyệt vời để mà nhìn thấy cái tương quan của mọi sự vật, đó là trí thức. Còn cái trí là phải học, là phải biết, có thể học ở trường học mà cũng có thể học qua kinh nghiệm, qua đời sống. Cái trí là cái sự đơn giản, nó là sự biết, hiểu biết. Mà cái sự hiểu biết này là nhờ giác quan của con người. Quý vị nhớ con người có 5 giác quan. Thì nhờ 5 giác quan đó mà con người biết đến sự vật, những điều căn bản. Rồi sau đó khi tới trường học, được học hỏi qua bạn bè, qua kinh nghiệm thì sẽ biết thêm những điều phức tạp khác. Tức là cái sự biết qua sự học. Thì đó là tri thức. Còn nhắc lại, tri thức là cái mà Thượng Đế ban cho mỗi người nhiều hay ít và không có người không có gì. Cái đó là cái khả năng nhận biết và cái mối tương quan của những sự vật trên quan nào.
0: Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, người đời đó, người ta thường gọi những người mà có một cái mảnh bằng chuyên môn như là bác sĩ, luật sư, kỹ sư, ta gọi những người này là những nhà trí thức, thì đúng hay sai thưa ông?
1: Dạ thưa, cũng có thể đúng mà cũng có thể không đúng. Bởi vì phải nói cái tâm lý của người Việt Nam chúng ta đó, ngày xưa đó đại đa số là dân làm nông, sinh sống ở nông thôn, cái số người đi học rất là hiếm hoi. Vì thế cái giới mà gọi là sĩ tử, tức là giới học sinh, giới đi học được đứng đầu trong 5 giới ở trong xã hội, sĩ, nông, công, thương, binh, thì cái giới đi học là giới cao nhất. Thời xưa quý vị nhớ là 3 năm mới có một cuộc thi hương để chọn ra các ông cử nhân. Rồi mỗi một năm sau thi hương đó thì có thi hội, thi đình để chọn ông tiến sĩ. Thì quý vị nhớ là trong 3-4 năm đó cái số người ứng thi rất đông, nhưng mà cả nước mỗi một năm chỉ sản xuất được chừng 5-10 ông tiến sĩ là cao. Tức là trong 3-4 năm đó mới có được 10 ông tiến sĩ. Chứ không phải như bây giờ bên cái nước cộng sản, nó ra tiến sĩ giống như gà đẻ trong lò, cứ mỗi tháng ra với chục tiến sĩ. Thành ra cái bằng tiến sĩ, thưa quý vị, nói như vậy, nhưng cái bằng tiến sĩ không có giá trị gì ở Việt Nam. Thì như vậy, những người mà có học vị mà chúng ta thấy tiến sĩ, cử nhân, tú tài ngày xưa được xem là thành phần ưu tú trong xã hội, được trọng vọng, được ưu đãi như trong xã hội. Rồi khi mà thiết lập cái chế độ Cộng hòa Việt Nam, chính phủ cải cách thi cử theo cái khuôn mẫu Tây Phương, thì số người đi học lên rất cao, nhưng mà số người có bằng tú tài vào cái thời như chúng tôi á, thì cái bằng tú tài cũng đã coi là căn bản rồi. Qua đến thập niên 60, bằng tú tài mới trở thành cái phổ thông. Nhưng mà cũng còn một cái là làm tranh phân định, nó là cái làm tranh để mà phân định giữa cái giới trung lưu và thấp hơn. Ví dụ quý vị thấy có bằng tú tài 1, tú tài 2 thì đi sĩ quan, không có thì phải đi trung sĩ. Thì đó là cái sức phân định của xã hội. Hiện tại những người Việt Nam chúng ta coi trọng cái bằng cấp quá đi. Họ coi đó là chiếc vé cho tương lai, nó ấm vẻ tăng giống nòi. Đó là cái chìa khóa mở những cánh cửa quyền lực và đặc quyền khác như là tiền bạc, tài chính. Vì đối với người Việt, cái điều quan trọng không phải là chỉ là kiến thức, mà là cái vai vế trong xã hội. Phải làm được cái chức cao, phải kiếm được thật nhiều tiền. Bởi vì người Việt Nam chúng ta coi đó là cứu cánh của cuộc đời. Vì thế cho nên họ gán cho những người mà có bằng cấp đại học là giới trí thức. Và chúng ta thấy rất nhiều cái sự tranh cãi quanh cái chữ trí thức này. Thì tôi thấy có người họ định nghĩa là cái bằng cấp chỉ là một tờ giấy để chứng nhận một người học qua được, đạt được các kỳ thi, đạt một số điểm trên trung bình. Đó là sự chứng nhận một người có bằng, có cái kiến thức và hiểu biết về cái chuyên môn nào đó thôi. Giới hạn trong ở cái tầm mức mà họ học được mà thôi. Ở trong cái phạm vi học, ví dụ như ông cử nhân toán thì chỉ biết toán thôi, chỉ biết hình học đại số nhân cộng trừ nhân chia gì đó. Ông bác sĩ chỉ biết về tất cả những trong cơ thể con người, tức họ chỉ biết giới hạn trong cái phạm vi học, và càng lên cái mức cao hơn á, từ cử nhân bắt cử nhân kỹ sư mà lên bước tiến sĩ á, thì họ càng đi thâm sâu vào trong một cái phạm vi nhỏ của cái lĩnh vực của họ. Họ học rất sâu, rất là cao, nhưng mà không có phổ quát. Thì thưa quý vị, cho nên á, khi mà nói đến chữ tri thức hay trí thức thì chúng ta phân biệt là trí thức là kết quả sau nhiều năm vất vả trong các trường học. Đó là cái kiến thức mà không phải, thưa quý vị, không phải chỉ do sự học mà còn do sự tìm tòi học hỏi. Ví dụ những người không hề tới trường nhưng mà họ chịu đọc bách khoa từ điển, họ chịu đọc sách truyền, họ chịu quay phim nhiều, thì cái sự hiểu biết của họ cũng mở mang ra nhiều. Thì trong thực tế chúng ta biết có nhiều người khoe bằng cấp này đó, nhưng mà khi họ nói ra điều gì chỉ lòi cái dốt ra mà thôi. Trần Quảng Nam.
0: Thưa ông, không hẳn là cái giới khoa bản, những người có học vị cao đó thì mới gọi là tri thức, vì có thể họ chỉ được đào tạo trong một cái phạm vi chuyên môn theo cái ngành nào đó thôi. Và theo cái định nghĩa này đó, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, thì chẳng hạn như là một bác nông dân, một anh thợ hồ hay là một anh thợ sửa xe đó, nếu mà hiểu biết trong cái lĩnh vực chuyên môn của mình một cách sâu đó thì cũng phải gọi những người này là những người có tri thức, phải không thưa?
1: Dạ vâng, thưa, như chúng tôi vừa nói là chúng tôi nhắc lại, tri là biết qua sự học, biết qua sự kinh nghiệm, còn trí là cái sự phán đoán, một cái khả năng để phán đoán. Thì chúng ta thấy là trước khi mà có tri thì phải có trí, bởi vì con người mà phải có cái não, có sự suy nghĩ. Thì từ cái sự suy nghĩ đó mới hấp thù cái ngoài cái sự hiểu biết được. Thì người có trí họ học một mà biết mười, họ học điều này nhưng mà suy ra được điều kia, đó là cái trí. Còn người mà không có trí đó thì họ chỉ biết được trong cái điều mà họ học mà thôi, chứ họ không biết nhiều xa hơn. Người có trí không cần kiến thức của ai dạy, nhưng mà qua cái sự nghe, sự vật, họ nhìn, họ tự xét đoán được cái nhân và cái hậu quả của nó, đó là trí. Nói về trí trí thức á, thì chúng ta nhắc lại, đó là tài năng bẩm sinh mà Thượng Đế ban phát cho mọi người. Có người được trí nhiều, có người trí kém, có người thông tuệ, nhưng mà có người u mê lẫn lộn, không có suy nghĩ gì hết. Thì nhờ cái thời học hồng hoang, con người cũng đâu có học hành gì, đâu có trường đại học, trung học gì. Nhưng mà nhờ trí tuệ mà họ đã tìm ra được lửa làm vũ khí bằng đá rồi bằng đồng. Họ dựng được nhà để che mưa nắng, lược các thứ để che thân. Rồi qua thời gian họ chế được cái bánh xe tròn để truyền vần, sáng tạo ra chữ viết, giấy mực truyền thông. Thì chúng ta thấy tất cả những cái đó đều do cái trí mà ra. Rồi những cái trí đó, họ tôi như nói vừa trước đây, là những cái trí đó họ mới hệ thống hóa, trở thành những cái môn học, đại số hình học, lượng giác, vật lý, hóa học, để trở thành đưa lại cái tri thức truyền đạt cho người khác qua cái nền giáo dục. Thì cho nên chúng ta phải nói về giới khoa bản, gọi là tri thức cũng được mà gọi là trí thức cũng được, tức là do sự hiểu biết và cho cái sự suy nghĩ của họ. Trên thế giới thì không thiếu gì người thành công mà không hề đỗ đạt gì cả, không có bằng cấp gì cả. Ví dụ như tôi dẫn chứng là ông Newton hay là ông Galileo, ông Archimedes, ông Einstein, Marie Curie. Tôi không nghĩ rằng những người đó có những cái bằng tiến sĩ hay là cao cấp học đại học đâu. Họ có thể có học nhưng mà không đến đạt đến mức đó. Nhưng mà với cái trí của họ, họ đã đưa đến trong cái nền khoa học của chúng ta tiến bộ ngày hôm nay. Thì như là ông Michael Dell đó, quý vị thấy gần tôi nhất là có ông Michael Dell. Ông trước đây, xin lỗi, ông cũng đi học cùng trường với tôi, cùng thời với tôi. Rồi ông bỏ học. Trong khi mình thì cố ráng là đại học để lấy cái bằng, ông bỏ học. Tưởng là ông ấy bảo học đang làm gì hoang ngã, bây giờ ông là tỷ phú, ông là chủ của một đại công ty Dell, computer Dell, dưới quyền ông có hàng vạn ông khoa bản có bằng tiến sĩ kỹ sư tốt nghiệp của các trường hàng đầu của nước Mỹ. Thì chúng ta thấy đó, cái bằng không phải là một cái điều để mà bảo đảm cho một cái khả năng của con người, mà chính cái tí mới là cái điều đó, thưa ông Quang Nam.
0: Nói tóm lại đó, thì trong cái xã hội ngày hôm nay, các nhà khoa bản thì chúng ta có thể gọi đó là những nhà trí thức được không thưa?
1: Dạ thưa, như tôi vừa nói, họ là những nhà trí thức, trước hết những nhà khoa bản là trí thức, nhưng mà họ cũng có những người có trí thức ở trong đó. Tức là tôi như tôi nói đó, có một cái thiên phú trời cho họ một cái đầu óc suy nghĩ, cái mà giáo dục đưa cho họ là cái trí thức. Còn cái Thiên Chúa hay là Thượng Đế hay là bằng đấng A-la hay là đấng cao tối cao là nó ban cho một cái đầu óc siêu việt, cái sự suy nghĩ, thì cái đó là trí thức. Cho nên giữa một người khoa bản có thể chỉ có trí thức thôi, có nhiều khoa bản chỉ có trí thức thôi, không biết gì khác. Nhưng mà cũng rất nhiều khoa bản lại là những người trí thức rất là nổi tiếng. Thì đó là cái sự phân biệt giữa trí thức và trí thức. trường Quảng Nam.
0: Vâng, Quảng Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc và xin hẹn gặp lại ông vào tuần tới, thưa ông.
1: Vâng, xin cảm ơn Quảng Nam. Có lẽ cái đề bài nó cũng hơi rối rắm một tí. Xin quý vị nghe lại cho nó kỹ, bởi vì nhiều khi nó cũng rối rắm lắm. Vâng.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Dương Thị Lanh, sinh năm 1982, đã bị bắt ngày 30 tháng 1 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam và 2 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về cỗ máy nhìn ngược quá khứ của NASA gặp sự việc là rơi đinh ốc. Viễn vọng kính không gian James Webb, viết tắt là JWST, tiếp tục vấp phải những trục trặc kỹ thuật trong thử nghiệm tại nhà máy Northrop Grumman ở Nam California.
1: Greg Robinson, giám đốc chương trình JWST của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ, tức là cơ quan NASA, tiết lộ đinh ốc và Joan The Rasket đã rơi ra từ bộ phận kính chống nắng của kính viễn vọng không gian James Webb trong buổi thuyết trình diễn ra tại Viện Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia hôm 3 tháng 5. Kính chống nắng lớn bằng một sân tennis được thiết kế để bảo vệ kính viễn vọng trước ánh sáng và nhiệt độ cao. Theo Robinson, các phần cứng rơi ra có vai trò tăng độ chắc chắn cho kính viễn vọng, nhưng không liên quan tới chức năng quang học của thiết bị. Thử nghiệm dao động âm và va chạm cơ học định kỳ đánh giá khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt trong vũ trụ của kính viễn vọng. Robinson nói, ngay lúc này chúng tôi tin rằng tất cả các phần cứng này, tức là những đinh ốc và những gasket ở đây, đến từ kính chống nắng. Chúng tôi đang xem xét tác động và kế hoạch sửa chữa.
0: Đây không phải là lần đầu tiên kính viễn vọng không gian James Webb trải qua những trục trặc trước ngày phóng đi. Trước đó, kính chống nắng của thiết bị từng bị rách và các van ở động cơ đẩy bị rò rỉ. Những trục trặc nói trên buộc NASA phải lùi thời gian phóng từ thời gian dự trù ban đầu là năm 2019. Robinson tin chắc chương trình vẫn theo đúng tiến độ cho lịch phóng vào năm 2020. Ông giải thích trục trặc này không ảnh hưởng tới tiến độ bởi lịch trình đặt ra bao gồm thời gian sửa chữa. Trong thông báo hồi tháng 3, NASA cho biết viễn vọng kính không gian James Webb cần nhiều thì giờ hơn để hoàn thiện hệ thống cuối cùng và vượt qua các thử nghiệm để bảo đảm rằng chuyến bay thành công.
1: Theo NASA, kính viễn vọng James Webb sẽ tìm kiếm những thiên hà đầu tiên hình thành trong vũ trụ thuở sơ khai và nhìn xuyên qua đám mây bụi để quan sát các sao tạo nên hệ thống hành tinh. Scott Willoughby, một thành viên trong nhóm lắp ráp kính viễn vọng James Webb, chia sẻ rằng đây là một cỗ máy thời gian với thiết bị quang học đủ nhạy để nhìn ngược quá khứ 13 tỷ rưỡi năm. James Webb sẽ thay thế kính viễn vọng Hubble của NASA, trở thành kính viễn vọng không gian mạnh nhất trong lịch sử. Hai bộ phận lớn nhất của nó là mặt gương chính và kính chống nắng. Chiếc kính sẽ phóng trên hỏa tiễn Ariane 5 ở tỉnh Guyana, phía nam nước Mỹ, vào năm 2020.

0: Thưa quý vị, trái đất của chúng ta ngày càng nguy hiểm và khó sống hơn. Giới chuyên gia cảnh báo rằng trái đất đang trở thành một nơi rất nguy hiểm và khó sống hơn với các thế hệ tương lai khi nồng độ carbon dioxide, tức là CO2, tăng vọt lên mức kỷ lục trong vòng 800.000 năm qua.
1: Theo báo USA Today, nồng độ khí carbon dioxide, tức là khí CO2, loại khí là nguyên nhân chính gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu, còn gọi là khí nhà kính. Trong tháng 4 năm nay, đã vừa đạt tới mức kỷ lục trong vòng 800.000 năm qua. Cụ thể, nồng độ CO2 tính theo thể tích đã vọt lên mức 410 ppm, có nghĩa là trong một mét khối không khí có 410 mg CO2. Theo dữ liệu theo dõi của Viện Hải dương học Scripps, nồng độ

0: tục tích tụ vào không khí. Về căn bản thì mọi chuyện đơn giản là thế. Còn bà Catherine Hayhoe, nhà khoa học thời tiết tại Đại học Công nghệ Texas, bày tỏ sự lo ngại rằng, điều khiến tôi lo lắng nhất không phải vì chúng ta vừa vượt qua một cột mốc nữa, mà chính là xu hướng tiếp tục tăng lên đó, có nghĩa là chúng ta vẫn đang tiếp tục giữ nguyên tốc độ tiến về phía trước với một trải nghiệm chưa từng có tiền lệ trên hành tinh của mình, ngôi nhà duy nhất mà chúng ta có.
1: Tổ chức Khí tượng học Thế giới cho rằng, việc tăng thêm các loại khí như carbon dioxide, methane và nitrous oxide, tức là khí N2O, đang làm trầm trọng hơn tình trạng biến đổi khí hậu và khiến cho hành tinh của chúng ta trở nên nguy hiểm và không thể ở được với các thế hệ tương lai.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang thải ra khí CO2. Nhưng trên thế giới có một quốc gia không thải ra CO2, thậm chí còn hút bớt đi. Hiển nhiên, với xu hướng biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng, các quốc gia trên thế giới đang buộc phải tìm cách đưa lượng khí thải về gần tới mốc zero, dù điều này là thực sự khó khăn. Vậy mà có một quốc gia, không những mức CO2 đi về cột trung tính, mà còn xuống thẳng số âm. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới làm được việc này, khi lượng khí nhà kính loại bỏ cao hơn gấp 4 lần so với lượng khí thải ra.
1: Đó là Bhutan, nơi đồng thời cũng là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng điều gì đã giúp cho họ làm được điều đó? Theo Hội đồng Khí hậu thuộc chính phủ Úc, Bhutan hội tụ rất nhiều yếu tố giúp cho câu chuyện kỳ diệu này xảy ra. Với một diện tích nhỏ ở vùng núi, lại không phải là đất nước công nghiệp, Bhutan chỉ có khoảng 800.000 cư dân sinh sống. Điều này có nghĩa là nhu cầu về năng lượng ở quốc gia này rất thấp, không bị quá tải như nhiều quốc gia khác. Đó là chưa kể Bhutan sở hữu hệ thống sông rất dày, giúp cho họ có được hệ thống thủy điện vô cùng mạnh, đủ dư thừa để xuất khẩu sang các quốc gia lân cận.
0: Yếu tố tiếp theo là khu rừng rậm khổng lồ bao bọc xung quanh Bhutan, thứ giữ lại một lượng không nhỏ khí CO2 thải ra. Và cũng bởi vì vậy, chính phủ Bhutan đã ra sắc lệnh luôn phải giữ tối thiểu 60% diện tích quốc gia là rừng. Cũng cần chú ý rằng Bhutan có chính sách đầu tư đặc biệt vào xe điện, các loại phương tiện sạch để bảo vệ môi trường. Mọi dự án mang tính chất xanh và sạch đều được chính phủ trợ giúp. National Geographic cũng từng nhận xét rằng Bhutan đã xây dựng tính bền vững và nó đã trở thành bản chất quốc gia rồi.
1: Như vậy thì tại sao không toàn cầu hóa được giống như Bhutan? Mọi chuyện không đơn giản là như vậy. Tất nhiên mỗi quốc gia có một đặc điểm riêng, một cơ sở hạ tầng riêng. Quốc gia nào có sở hữu thủy điện như Bồ Đào Nha, địa nhiệt điện như Iceland, mạng lưới điện xây dựng tốt, ít phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, chính sách ưu tiên giảm carbon v.v. đều sẽ có lượng khí thải nhỏ hơn bình thường. Còn nếu không được như vậy thì hiển nhiên lượng khí thải sẽ thải ra nhiều hơn.
0: Đầu tư vào một hệ thống điện sạch với quy mô toàn cầu cũng là khả thi. Nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề đưa lượng carbon thải ra về mức không. Bởi vì nguồn năng lượng sạch mà đủ mạnh để cung cấp cho tất cả chỉ có thể là điện nguyên tử, thì điều này tương đối nguy hiểm. Đó là chưa tính đến số lượng các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Những gì mà Bhutan đã làm quả thật là kỳ diệu và các quốc gia khác có thể học hỏi. Nhưng đưa lượng carbon dioxide toàn cầu về mức zero thì quả thật là rất khó.
1: Tuy nhiên bù lại, dù Bhutan được biết đến là quốc gia duy nhất có chỉ số carbon âm, nhưng thực ra cũng có một số lãnh thổ đạt được điều đó. Đó là Chile, Gabon, Romania. Ngoài ra, một số như Mali, Benin, Liberia, Myanmar, Zimbabwe cũng đạt được mốc carbon thải ra rất nhỏ.

Bây giờ chúng ta nói đến blogging. Đây là một phong trào được cả thế giới ủng hộ. Hàng năm trên thế giới là xuất hiện những phong trào thu hút rất nhiều người tham gia. Tiêu cực cũng có, nhưng phần lớn đều là những trào lưu mang tính chất tích cực với cộng đồng. Và năm nay, blogging cũng là một trào lưu như vậy.

0: Locking là trào lưu tập thể dục do một cộng đồng người Thụy Điển phát động, nhằm giải quyết vấn đề gần như là đã chạm ngưỡng thảm họa mà trái đất đang phải gánh chịu, đó là rác thải nhựa. Từ blocking không có trong Thụy Điển. Nó là từ kết hợp giữa chữ jogging, có nghĩa là đi bộ, và picking up, có nghĩa là nhặt rác. Cũng đúng như là tên gọi, phong trào này yêu cầu người tham gia vừa đi bộ vừa nhặt rác thải. Hay nói cách khác, người tham gia vừa được tập thể dục mà chẳng phải đến phòng tập gym, trong khi để bảo vệ được môi trường, và chẳng mấy chốc, trào lưu này đã lan tỏa ra cả thế giới.
1: Daniel Fuller, một huấn luyện viên 32 tuổi tại Ontario của Canada, tin rằng blogging là một giải pháp rất phù hợp cho các thanh niên lười tập thể dục, vì nó phá vỡ sự đơn điệu khi đang chạy bộ. Nhưng quan trọng hơn, blogging tác động đến nhiều nhóm cơ hơn so với chạy bộ. Vì khi nhặt rác, bạn phải cúi, phải ngồi, phải nhoài người, cộng thêm việc phải mang theo một bao rác có trọng lượng tăng dần.
0: Các ứng dụng đo đạc cho thấy blogging đốt năng lượng nhiều hơn khoảng 53 calorie so với chạy bộ thông thường trong mỗi 30 phút. Ngoài ra, nếu gặp khó khăn khi chạy bộ, bạn cũng có thể chọn lựa đi bộ. Chỉ khác là nó được gọi là blocking thay vì blogging. Fuller cho biết, tụ tập một nhóm bạn ra ngoài chạy bộ và dọn dẹp rác cho cả thế giới thực sự rất vui.
1: Trên thực tế, blogging đã xuất hiện hồi năm 2016, nhưng chưa bao giờ trở nên mạnh. Khi ấy, chỉ có một tổ chức về blogging mang tên là Blogger tại Stockholm. Còn hiện nay, các tổ chức ngày càng xuất hiện nhiều trên thế giới, từ Mexico đến Ấn Độ, rồi đến Nhật Bản.
0: Vào ngày trái đất, ngày 22 tháng 4 vừa qua, có khoảng hơn 1.000 người đã blogging tại Ấn Độ. Họ vừa chạy bộ, vừa gom lại số rác, đang khiến cho cả một khúc sông dường như là nghẽn lại. Emily Wright, một blogger tại Mỹ cho biết, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Size quần thì nhỏ hơn, bụng thì ít mỡ hơn, khả năng thăng bằng và linh hoạt cũng cao hơn rất nhiều. Bạn biết không, bụng nhỏ hơn chỉ là một phần rất nhỏ trong số những lợi ích mà blogging mang lại. Bởi vì việc ra ngoài vận động còn cải thiện cả sức khỏe và tinh thần nữa, chưa kể đến công dụng giảm stress, huyết áp ổn định, tăng khả năng tập trung và sức sáng tạo.
1: Và ý nghĩa nhất là môi trường sống xung quanh được làm sạch. Môi trường sạch sẽ giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn, và đồng thời trái đất sẽ cảm ơn chúng ta vì điều đó.

0: lướt qua một chút về vấn đề ăn uống thưa quý vị. Tại sao chocolate gây nghiện? Chúng ta hãy tự hỏi mình. Mình có bao nhiêu đặc tính trong số những thứ sau đây? Thấy yếu lòng mỗi khi nhìn thấy một thanh chocolate hấp dẫn. Luôn giấu những thanh chocolate khắp nhà để phòng khi mình lên cơn thèm khẩn cấp. Hoặc lên cơn đói chocolate giữa lúc nửa đêm. Đừng lo, bởi vì bạn chỉ là một trong vô số những con nghiện chocolate, một thực phẩm vô cùng hấp dẫn.
1: Chocolate tất nhiên gây cảm giác thèm muốn rất cao, và đây là lý do tại sao như vậy. Khi chúng ta ăn thức ăn ngọt và béo, thì bộ não sẽ phóng thích ra rất nhiều serotonin, là kích thích tố giúp xua tan cảm giác buồn chán. Và bởi các trung tâm kích hoạt cảm giác này đều nằm ở não bộ, cho nên chúng ta rất dễ phụ thuộc vào các loại thức ăn nhiều đường và mỡ. Thậm chí, nhiều loại chocolate còn gây cảm giác khá giống như là nghiện thuốc, bao gồm vật vã, ăn uống không điều độ, rối loạn lo âu và rối loạn cảm xúc.
0: Nhưng tại sao chocolate vẫn chưa bị xếp vào danh mục các loại thuốc gây nghiện? Đây là câu trả lời từ phía khoa học. Nghiện, theo định nghĩa y học, cần phải hội tụ đủ 3 yếu tố căn bản sau đây. Đó là cơn thèm muốn dữ dội, mất kiểm soát bản thân do cơn thèm muốn đó, tiếp tục sử dụng sản phẩm gây nghiện mặc dù hiểu rõ các hậu quả tiêu cực mà nó gây ra.
1: Đó là 3 tiêu chí để xếp một loại thuốc vào danh mục gây nghiện. Nhưng các nhà nghiên cứu cho thấy rằng con người cũng có thể xuất hiện các biểu hiện này với một số loại thức ăn khác nhau. Thậm chí, các nghiên cứu này còn cho thấy hoạt động của não bộ có biểu hiện tương đồng giữa cơn thèm chocolate với cơn thèm các chất gây nghiện. Một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng phenylethylamine là một bằng chứng cho thấy chocolate có khả năng gây nghiện. Phenylethylamine là một loại hợp chất hóa học có khả năng tái tạo các cảm xúc tương tự như cảm xúc đang yêu và được yêu. Tuy nhiên, nồng độ của thành phần này cũng khá cao trong một số loại thực phẩm khác như cheese hay là một số loại hoa quả. Một nghiên cứu khác tiến hành vào năm 1994 lại cho thấy những kết quả khá thú vị. Các đối tượng nghiên cứu được ăn bánh pancake mỗi khi họ lên cơn thèm chocolate. Một số chiếc bánh pancake đầy có chứa chocolate, một số thì chỉ là bánh thông thường. Kết quả cho thấy là sự suy giảm cơn thèm giống nhau ở cả hai nhóm sử dụng bánh pancake có chocolate hay không.
0: Và nghiên cứu này cho biết, có lẽ cảm giác thèm muốn chocolate chỉ là do hương vị vô cùng tuyệt vời của nó mà thôi. Sử dụng một cách vô tội sẽ khiến bạn có nhiều nguy cơ mắc chứng bệnh tiểu đường, rối loạn mỡ trong máu, cũng như vô số các bệnh lý về tim mạch khác. Nhưng thỉnh thoảng, mình tự thưởng cho mình một khoảnh khắc khoái lạc với loại thức ăn này có lẽ cũng là điều nên làm, thưa quý vị. Và đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Ông Thiện ngồi yên, rồi ông suy nghĩ và ông tự trách mình hình như quá hấp tấp, không tính toán kỹ rồi hãy gọi Liễu đến. Trong khi đó, Liễu đạp xe nhanh về phòng mạch, nhưng mà cũng bị trễ hơn 10 phút. Nàng khóa xe ở ngoài hành lang bước vào, những bệnh nhân đang chờ trong phòng khách đều ngước mắt nhìn. Nàng cúi chào mọi người rồi đến cửa phòng mạch gõ cửa, có tiếng Vũ ở bên trong. À, vô đi. Liễu mở chốt cửa xô nhẹ vào, nàng thấy Vũ đang ngồi chỗ bàn viết, chắc là đang đợi nàng cho nên chưa tiếp một người khách nào hết. Liễu chào Vũ rồi lên tiếng nói.
1: Dạ xin lỗi bác sĩ, tôi có việc cho nên là...
0: Không sao đâu, cô đừng có ngại. Liễu đi thay áo làm việc rồi hai người bắt đầu làm việc. 3-4 bệnh nhân lần lượt ra vào, Vũ thăm mạch xem qua bệnh tình của họ rồi cho thuốc. Chàng cũng không nói với Liễu lời nào. Liễu nhìn Vũ và nghĩ đến những lời ông Thiện đã nói lúc nãy. Vũ xem mạch đến bệnh nhân thứ 5, đột nhiên quay lại hỏi Liễu. Cô đưa giùm tôi cái máy đo huyết áp nha. Liễu lo ra, cho nên không nghe tiếng của Vũ nói. Một lúc sau, Vũ lại quay lại nhìn Liễu, thoáng vẻ ngạc nhiên và lên tiếng. Cô Liễu.
1: Dạ, thưa bác sĩ gọi.
0: Nãy giờ cô nghe tôi nói gì không vậy?
1: Dạ bác sĩ nói gì ạ?
0: Từ ngày làm ở đây, lần đầu tiên Vũ mới thấy Liễu lo lắng như vậy. Chắc là có chuyện gì không may xảy đến cho nàng. Chàng lên tiếng nói lại. Tôi nhờ cô đưa giùm cái máy đo huyết áp.
1: Dạ.
0: Liễu vâng dạ rồi lấy máy đưa cho Vũ. Nàng thấy Vũ chăm chú nhìn mình thì quay mặt đi. Hai người im lặng làm việc cho đến hết giờ. Chờ người khách cuối cùng bước ra cửa, Liễu mới lên tiếng nói.
1: Dạ, tôi xin lỗi bác sĩ về cái chuyện hồi nãy.
0: À, cô Liễu, hình như là hôm nay có chuyện gì mà cô bộ cô thẫn thờ vậy?
1: Dạ đâu có gì đâu.
0: Cô đừng có giấu tôi. Hồi nào tới giờ đó, tôi chưa từng thấy mà cô ngơ ngác như vậy khi làm việc. Tại sao hôm nay cô có cái thái độ kỳ vậy? Liễu cúi đầu không nói gì hết, nàng phân vân không biết là có nên nói cho Vũ biết hay không. Lúc nãy nàng đã hứa với ông Thiện là không cho Vũ biết gì hết. Liễu chợt nghĩ đến Hiền, nàng rất thương Hiền và không thể nào làm ngơ trước nỗi đau khổ của người thiếu phụ dịu dàng đó. Thật tâm nàng cũng không muốn nói sự thật cho Vũ biết, nhưng không thể để Hiền chịu thêm nhiều thử thách cam go. Thôi thì chẳng thà nói rõ sự thật cho Vũ biết và đòi hỏi ở chàng một giải pháp ổn thỏa cho Hiền khỏi bị dằn vặt. Vũ lại lên tiếng hỏi. Cô đang suy nghĩ gì à? Cho tôi biết được không? Đối với cô thấy tôi đâu có giấu cô cái gì đâu.
1: Dạ thưa bác sĩ, tôi không có cái gì phải lo hết á. Nhưng mà nói thiệt, tôi chỉ lo cho bác sĩ thôi.
0: Lo cho tôi hả? Có chuyện gì vậy cô?
1: Dạ thì chuyện của cô Hiền đó.
0: Ủa, cô sao rồi? Cô nói liền đi.
1: Dạ thì ông Thiện vừa mới mời tôi qua văn phòng.
0: Ba tôi đó hả?
1: Dạ. Ông điện thoại hồi sáng nói tôi đến gặp ông lúc 2 giờ. Bởi vậy cho nên tôi mới đi làm trễ.
0: Rồi ông gọi cô qua đó làm gì?
1: Bác sĩ, tôi nói ra rồi bác sĩ liệu mà bác sĩ tính nha. Nhớ là đừng có để ông biết tôi nói lại cho bác sĩ. Ông đã bắt tôi phải hứa đó.
0: Được rồi, cô nói đi, cô đừng lo. Tôi sẽ không làm phiền cô đâu. Ba tôi hỏi cái gì ạ?
1: Hình như là ông đã nghi ngờ bác sĩ với lại cô Hiền á.
0: Lẽ nào? Làm sao mà ông biết?
1: Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ như bác sĩ, nhưng mà ông dò hỏi như vậy nè, không nghi ngờ sao được.
0: Ông hỏi sao vậy?
1: Ông hỏi tôi là có biết rõ những người mà bác sĩ giao du không? Ông muốn hỏi đến một thiếu phụ mà đã có con.
0: Lạ thiệt. Làm sao mà ông biết được cả? Rồi cô trả lời với ông sao?
1: Dạ thì tôi nói là tôi không có biết gì hết.
0: Hai người cùng im lặng. Một lúc sau, Liễu nhìn thẳng vào mặt Vũ và nói.
1: Thưa bác sĩ, Tôi nghĩ là ông mà nói như vậy á, đủ thấy là ông đã nghi ngờ bác sĩ không có chung thủy với bà nhà. Sớm muộn gì thì ông cũng tìm ra manh mối.
0: Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.
1: Thưa bác sĩ, đáng lý ra tôi không có nên xen vô cái chuyện này, nhưng mà tôi thấy nếu như mà bác sĩ không có sớm giải quyết chuyện cô Hiền á, thì cái chuyện nó còn rắc rối hơn nữa. Rồi đây ông Thiện với lại bà bác sĩ biết được nhà riêng của cô Hiền á, thì còn lôi thôi nữa. Cô Hiền á, thì cổ quá hiền hậu thiệt thà. Tôi sợ cho cô ấy lắm. Tôi nghĩ bác sĩ nên tính cái cách nào cho ổn thỏa để mà giúp cô ấy bớt khổ ở trên đường đời này.
0: Nghe nói đến đây thì Vũ ôm đầu. Chàng cũng biết như vậy lắm chứ, nhưng mà bây giờ phải giải quyết làm sao đây? Liễu lại nhìn Vũ và lên tiếng nói tiếp.
1: Cô Hiền cũng đã khổ nhiều rồi, bây giờ bác sĩ đừng có nên để cô chịu đựng thêm những thử thách đớn đau ở trong đời sống của nữa.
0: Tôi biết chứ. Cô biết mà, tôi đâu có muốn làm khổ Hiền nữa đâu.
1: Đành là vậy, nhưng mà bác sĩ thấy đó, trong hoàn cảnh hiện tại, cô Hiền cũng đâu có khác gì là vợ bé của bác sĩ đâu. Rồi liệu cổ có tránh được những cái điều không hay xảy đến không?
0: Cô Liễu, cô đừng có hiểu lầm. Tôi đâu có ý coi Hiền giống như vợ bé, vợ mộng gì đâu. Tôi... Nói đến đây thì chàng im lặng. Vũ không nói những điều chỉ có bạn trai mới tâm tình với nhau thôi. Liễu lại là một thiếu nữ chưa lập gia đình. Liễu như đón hiểu điều đó cho nên cúi mặt. Có tiếng động ở phía cửa hông. Ngọc dẫn bé Dung qua và nhìn hai người mỉm cười. Bé Dung lên tiếng gọi ba.
2: Ba, ba ơi.
0: Ngọc thoáng nét băn khoăn. Đã gần 6 giờ rưỡi, phòng mạch đóng cửa từ lâu, sao mà Liễu vẫn còn ở đây? Có lẽ đây là điều lo âu mà cha nàng đã báo trước với nàng. Ngọc vội xua đuổi ý nghĩ đó ngay. Nàng hiểu rõ Liễu, cô là một người thiếu nữ đứng đắn, tính đoan trang chứ không phải là những cô gái trắc nết. Nàng lên tiếng khẽ hỏi.
1: Liễu, cô chưa về hả? Dạ, tôi cũng sắp về đây.
0: Nói xong, Liễu sửa soạn đồ đạc rồi chào vợ chồng Vũ bước ra ngoài. Vũ ôm bé Dung vào lòng, hôn lên má con. Ngọc nói nhỏ với chồng.
1: Ba ở bên nhà mình đó anh.
0: Vậy hả? Sao mình không ở bển với ba?
1: Ba nói em đi gọi anh đó.
0: Nhớ lại những lời của Liễu nói, trong lòng Vũ hơi lo. Có thể là ông sẽ hỏi chàng về chuyện ông đang nghi ngờ. Nếu hỏi trước mặt Ngọc thì vô cùng tai hại. Vũ lên tiếng nói với Ngọc. Thôi mình đi về. Ngọc dẫn bé Dung theo sau chồng. Hai người rời phòng mạch thì đã thấy ông Thiện ngồi ở ghế salon nhìn về phía họ. Vũ lên tiếng chào ông. Dạ thưa ba, mới qua. Ông Thiện nhìn Vũ thấy chàng không đổi sắc diện thì tin là Liễu không bép xép. Nếu mà nàng thổ lộ cho Vũ biết câu chuyện hồi trưa, chắc là Vũ không bình thản được như vậy. Nhưng mà điều này thì ông đã lầm. Đã biết cha mình nghi ngờ cho nên Vũ cố định tĩnh tâm thần làm như không có chuyện gì xảy ra. Ông Thiện lên tiếng hỏi.
3: Cái quả đồ bệnh viện xong rồi, ba đem cho con coi nè, con có cần sửa cái gì hay không?
0: Vũ thở ra nhẹ nhõm. Ông Thiện mở cặp da lấy bức quả đồ đưa cho Vũ. Chàng cầm nhìn vào những hàng gạch chi chít, nhưng mà đầu óc thì nghĩ đi đâu. Ông Thiện giải thích tỉ mỉ cho Vũ nghe. Chỗ nào là hành lang, chỗ nào là phòng lạnh, phòng mổ, phòng rội kiến, phòng bệnh nhân, vân vân. Vũ dạ cho có lệ chứ chàng không để tâm chút nào hết. Chàng chỉ nghĩ đến sự nghi ngờ của ông. Không biết làm sao mà ông biết được chuyện của mình và Hiền. Còn Ngọc, nàng có để ý hay không? Chàng nhìn về phía vợ. Ngọc đang soạn các món ăn trên bàn. Nhưng mà Vũ biết nàng vẫn theo dõi câu chuyện giữa mình và ông Thiện. Ông Thiện có vẻ thỏa mãn về bức quả đồ cho nên lên tiếng.
3: Bệnh viện cắt xong, nhiều người sẽ ngán lắm mà nghe. Chưa có cái bệnh viện nào lớn bằng đâu. Nè, quả đồ xong đó, ba nhìn sơ qua đã thấy đỡ hơn lúc mình dự tính cả triệu bạc lận đó.
0: Nếu tốn quá thì từ từ ba, đợi vài ba năm nữa cũng đâu có sao.
3: Làm sao được, công cũng phải làm. Bệnh viện cắt sớm chừng nào tốt chừng đó. Ba nghe đâu có cái nhóm nào cũng đang dự định cắt bệnh viện lớn lắm. Mình phải làm trước người ta mới gây tiếng vang lớn được. Nhiều khi họ thấy bệnh viện mình rồi họ bỏ cái ý định đó cũng nên.
0: Vũ thở dài, đến như việc xây cất bệnh viện mà ông Thiện cũng nghĩ đến việc cạnh tranh làm ăn. Ông Thiện cười tin tưởng.
3: Ba không định làm thì thôi, khi đã bắt tay vào làm việc phải hơn người ta.
0: Ngọc thì vẫn để ý lắng nghe câu chuyện vừa giữa ba mình và chồng. Nàng thấy rõ cái vẻ không hài lòng trên mặt của Vũ. Nàng cũng hơi buồn, hình như Vũ không còn mến phục cha nàng như trước nữa. Chàng vẫn giữ lễ độ với ông, nhưng mà trong đôi mắt của chàng, Ngọc thấy cả một sự khinh thường. Ngọc rất đau lòng trước cảnh đó. Nàng nhớ rõ ngày xưa trước khi Vũ qua Pháp, chàng có như vậy đâu. Mỗi lần đến nhà nàng, lúc ở đường Kameti, Vũ có vẻ ngượng nghịu giống như một thí sinh đang bước vào kỳ thi vấn đáp. Ngọc nhớ có lần cha của nàng đã nói đùa.
3: Qua bên Pháp ra học nghe cháu, đừng có mê mấy con đầm khổ cho bà cháu ạ.
0: Lúc đó Vũ chỉ biết cúi mặt, mặt thì đỏ bừng trông thật tội nghiệp. Ngọc thở dài, cái vẻ ngượng nghịu của Vũ sau những lời khuyên của cha thở ấy gieo vào lòng nàng mỗi cảm tình tha thiết. Nhưng mà tháng ngày trôi qua, nàng không hiểu sao Vũ lại giảm lần cái sự kính mến cảm phục cha nàng. Ngọc biết rõ lòng của cha, lúc nào cũng muốn cho các con được giàu sang hạnh phúc. Có lẽ Vũ không thích cái cách làm giàu của ông hay sao đó. Ông Thiện lại lên tiếng hỏi Vũ.
3: Nãy giờ coi rồi thấy có muốn sửa gì không? Chứ đợi tới chừng mà xây xong mà lúc đó đòi sửa thêm này thêm kia khó sửa lắm mà nghe.
0: Dạ, cái chuyện mà xây cất, xin tùy ý ba đi. Tại vì ba có nhiều kinh nghiệm hơn con mà.
3: Ba biết vậy, nhưng mà cũng phải hỏi qua con để sau này con khỏi có trách.
0: Dạ, con đâu có dám.
3: Thôi, được rồi, bây giờ ba về .
1: Kìa ba không ở ăn cơm với tụi con sao ba?
3: Phải về hãng, có hẹn với lại khách.
1: Ba qua hãng rồi lát nữa ba trở về nha, con dọn cơm cho ba ăn.
3: Thôi khỏi đi, khéo lò quá ha. Cô làm như tôi không có chỗ ăn cơm vậy đó, liệu mà lo cho chồng cô kìa. Chứ để mà cơm không lành, canh không ngọt là...
0: Ông nói đến đây thì ngưng lại, mỉm cười, đành rằng đó là câu nói chơi. Nhưng mà Vũ cảm thấy khó chịu. Hai vợ chồng đưa ông ra tới cửa rồi mới quay trở vào. Cả hai im lặng đi bên nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Vũ nghĩ đến câu chuyện mà Liễu nói hồi chiều. Ông Thiện đã nghi ngờ mình có người yêu, nhưng mà chắc chưa rõ là ai, cho nên chưa tỏ thái độ với mình. Ngọc thì lại nghĩ đến sức khỏe của cha, cho nên nàng lên tiếng nói với Vũ.
1: Ba lớn tuổi rồi mà làm việc nhiều quá, em ngại lắm á.
0: Đâu có ai bắt buộc ba đâu, tại ba thích vậy thôi, em không thấy sao? Ngọc bước vào phòng ăn thì thấy bé Dung đã ngồi sẵn trên bàn. Con bé nhìn thấy cha mẹ vào thì lên tiếng nói.
2: Ăn cơm đi má, con đói bụng rồi.
1: Coi kìa, coi, xấu chứng đói chưa? Ba chưa có ngồi vô bàn mà.
2: Chứ hồi trưa không có ba đó, con cũng ngồi ăn trước vậy.
0: Vũ đưa mắt nhìn con, không ngờ con bé lại nói câu đó. Ngọc mỉm cười nói.
1: Dung, con không có được nói vậy. Ba có việc á thì má và con mới ăn trước chứ.
0: Vũ không nói gì, kéo ghế ngồi vào bàn mỉm cười. Dung thấy ba ngồi yên thì lên tiếng hỏi.
2: Ba không ăn sao? Con nói vậy chứ con đợi ba ăn mà.
0: Nghe con nói như vậy, Vũ lật đật cầm đũa lên rồi nói với nó.
4: Nè, ăn đi con, bây giờ ba ăn nè.
0: Ngọc không hiểu sao chồng lại không được vui trước những lời của con. Nàng rón rén ngồi xuống rồi cầm đũa. Ngọc có biết đâu là Vũ đang khảo sát lại lòng mình và tự thấy thiếu bổn phận đối với gia đình. Đành rằng chàng không thể bỏ mẹ con hiền bơ vơ, nhưng mà cũng không thể nào để Mộng Ngọc và bé Dung phải khổ, phải buồn. Chàng không biết liệu làm sao trước cái tình cảnh này. Nói thật cho Ngọc biết để tìm phương cách giải quyết. Vũ nhìn vợ,
4: gia đình đang im ấm, câu chuyện kia nói ra chẳng khác gì một cơn bão nổi lên giữa bầu trời quang đãng. Chàng nghĩ chỉ còn cách chuẩn bị lần lần tình cảm của Mộng Ngọc trước khi bắt nàng phải chịu đựng một chuyện quá sức của nàng. Vũ chợt nghĩ ra một chuyện định nói ra để thăm dò tình cảm của Ngọc. Chàng nhìn vợ và nói,
0: Em, hồi trưa tới thăm cái người bạn mà anh nói ở Pháp về đó. Anh có nghe cái chuyện này lạ lắm.
1: Chuyện gì hả mình?
0: Không biết là khi mà mình gặp tình cảnh như vậy đó, mình phải giải quyết làm sao nữa.
1: Tình cảnh sao mình?
0: Cái lúc ăn cơm đó, có người kể cho anh nghe một chuyện nó cũng rất là buồn. Đó là cái hoàn cảnh của người bà con của ảnh.
4: Ngọc chăm chú nghe lời chồng và thấy Vũ kể chuyện có vẻ lúng túng quá. Một người bạn kể chuyện cho người bà con mà nói lòng vòng, nói hoài không vô đề. Mỗi khi muốn kể chuyện gì cho nàng nghe, Vũ tỏ ra rất lưu loát và nói chuyện rất có duyên. Vũ không ngờ Ngọc đã có ý nhận xét về mình, chàng lại tiếp tục câu chuyện.
0: Anh bạn đó là con của một ông Tuần ở ngoài Bắc.
1: Anh bạn nào hả mình? Bạn của mình hay là người bà con của anh ấy?
0: Không, anh nói là người bà con của anh bạn của anh á.
4: Ngọc mỉm cười, Vũ lại càng lúng túng hơn. Chàng cũng nhận ra mình đặt chuyện dở ẹt, nhưng mà đã lỡ nói ra rồi đành phải tiếp tục câu chuyện. Ảnh trước khi qua Pháp đó, ảnh có quen với một cái cô thôn nữ ở cùng quê. Hai người giam díu với nhau không bao lâu đó, thì ảnh mới đi Pháp ảnh học, rồi mối tình đứt ngang ở đó.
1: Sao lại đứt ngang? Đã yêu nhau á, thì dù có cách núi ngăn sông á, cũng chờ đợi nhau chứ.
0: Thì cái cô thôn nữ đó cũng nghĩ giống như em vậy đó, nhưng cho nên là cứ kiên lòng mòn mỏi đợi chờ. Nhưng mà cái anh kia đó thì ảnh đâu có biết. Tưởng đâu khi xa nhau mà không còn tin tức với nhau đó, thì tình yêu nó không còn nữa.
1: Bộ ảnh không gửi thư về cho cô thôn nữ ấy sao mình?
0: Hình như là không có gửi.
1: Em á thiệt là sợ mấy ông quá. Như vậy á thì anh ấy không khỏi mang tiếng Sở Khanh đâu. Các ông á thì dễ quên, chứ đàn bà khi đã yêu á hả là nhớ suốt đời á.
4: Vũ nghe nói thì cúi mặt làm thinh. Câu nói vô tình của Ngọc làm cho chàng khổ tâm thêm. Dù chàng có tự binh vực mình bằng mọi lý lẽ, cũng không thể nào che giấu được cái hành động thiếu thành thật đối với Hiền. Khi gặp Hiền, chàng yêu tha thiết, nhưng mà trong lòng không hề nghĩ đến chuyện lập gia đình. Rồi trong phút giây bồng bột của tuổi trẻ, chàng đã làm khổ cả cuộc đời của Hiền. Ngọc lại lên tiếng hỏi chồng.
1: Mình, rồi sao nữa mình?
4: Lúc này Vũ đang bận nghĩ ngợi xa xôi cho nên không nghe tiếng của vợ. Ngọc ngạc nhiên lại lên tiếng hỏi lại.
1: Mình, kể tiếp đi, rồi sao nữa?
0: Rồi anh đó anh cưới vợ một cái người bạn học chung ở Pháp.
4: Ngọc lên tiếng ngắt lời chồng và lên tiếng hỏi.
1: Nhưng mà anh ấy học ngành nào hả mình?
4: Vũ lúng túng không biết là cái nhân vật tưởng tượng của mình bây giờ phải cho học cái ngành nào. Chàng lên tiếng nói đại.
0: Hình như là học ngành điện, đậu kỹ sư điện á.
1: Rồi còn cái cô kia?
0: Cổ thì đâu có hay biết gì đâu, cho nên vẫn chờ đợi người yêu trong 6-7 năm trời.
1: 6-7 năm trời? Trời ơi, sao mà lại chờ đợi lâu đến vậy chứ? 1-2 năm thôi á là biết người ta có thực tâm với mình không rồi. Người ta mà đã quên mình á thì mình cũng nên làm lại cuộc đời đi chứ.
0: Khổ nổi đó là cổ lại có con với anh.
1: Hả? Có con? Có con với anh ấy à?
0: Đúng vậy.
4: Ngọc buông đũa xuống bàn, tay chống lên càm. Nàng xúc động trước câu chuyện Vũ vừa kể, nàng lại lên tiếng nói.
1: Cô ấy chịu nín thinh như vậy sao? Rồi cha mẹ cổ đâu mà không đi tìm anh ấy chứ?
0: Cô đó nó tại vì cái tính tình hiền quá, mà lại là một thiếu nữ ở quê nữa, chưa từng lên tỉnh.
4: cô bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, cho nên phải tới nhà bà con ở đỡ để mà chờ cái người yêu trở về.
1: Trời ơi, sao mà tội nghiệp dữ vậy? Rồi sao nữa hả mình?
4: Thì cuối cùng đó thì cô ấy cũng tìm gặp cái người cũ sau khi mà biết tin là anh ta bên Pháp về. Nhưng mà nó cũng ngỡ ngàng cho cả hai người, tại vì ngay cả ảnh cũng không biết là mình đã có con với cô này nữa.
1: Vậy rồi ảnh phải giải quyết ra làm sao?
4: Thì bởi vậy cho nên mới rắc rối. Tại vì cái người vợ mà bây giờ vợ chính thức của ảnh á, thì cũng đã có con rồi. Ngọc im lặng không hỏi nữa. Nàng thấy tội nghiệp cho cô thôn nữ nhẹ dạ kia, sao lại kiên tâm chờ đợi một con người bội bạc như vậy. Vũ liếc mắt nhìn vợ và lên tiếng hỏi. Bây giờ em nghe rồi đó, thì theo ý em đó, thì cái anh đó anh phải giải quyết làm sao cho nó hợp tình hợp lý đây.
1: Em làm sao biết được chứ. Ít ra đó thì em cũng phải biết là cái tình cảm của anh ấy hiện giờ chứ. Anh ấy có nghĩ tới cái hòn máu bị bỏ rơi của mình không? Rồi anh ấy có còn yêu thương cái người thôn nữ đó không? Rồi đối với cái người vợ chánh thức của anh ấy hiện giờ đó, anh ấy có tìm thấy hạnh phúc không?
4: Theo bạn anh kể lại đó thì anh đó anh đang đau khổ lắm. Vừa hối hận ăn năn cái chuyện lúc trước, rồi bây giờ đó cũng không biết tính sao trong cái hoàn cảnh ngang trái như vậy. Người vợ chính thức đó thì rất là xứng đáng với ảnh, mà ảnh cũng không thể nào nỡ bỏ rơi mẹ con của người yêu cũ, tại vì khổ đã vì ảnh mà khổ cả một đời rồi.
1: Nghĩ lại đó thì anh ấy cũng là người có lương tâm đó, biết suy nghĩ đó. Nhưng mà đã trễ lắm rồi. Thật là ngang trái mà.
4: Lúc này bé Dung đã ăn cơm xong, nó tuột xuống ghế. Mộng Ngọc lên tiếng nói với con.
1: Nè, con nói chị Vú rửa tay cho con đi.
4: Vũ đưa mắt nhìn vợ chờ đợi cái câu trả lời của nàng. Ngọc đột nhiên lên tiếng hỏi chồng.
1: Mà anh nè, hiện giờ á, hai người đàn bà đó họ đã gặp nhau chưa hả anh?
4: Chưa gặp đâu. Ảnh chưa muốn cho hai người gặp nhau trước khi mà ảnh tìm ra cách để giải quyết. Giả lại ra cái người vợ chính thức á, rất là xứng đáng với chồng. Ảnh đâu có muốn làm khổ cổ. Còn cô kia thì lại đáng thương, hiền dịu, luôn tin tưởng là người yêu lúc nào cũng chung thủy với mình.
1: Thiệt là tội nghiệp quá. Kể ra đó thì cái cô thôn nữ nhẹ dạ kia rất là đáng thương. Nhưng mà hoàn cảnh đã thay đổi hết rồi. Không lẽ anh ấy phải cưới luôn hai bà sao?
4: Anh không có cái suy nghĩ đó đâu. Anh không có ý đó đâu.
1: Ủa? Sao anh biết được lòng dạ của người ta?
4: Thì bạn anh nói vậy mà.
1: Theo ý em á, thì anh ấy nên tìm hiểu cả hai người đàn bà.
4: Tìm hiểu? Tìm hiểu làm sao?
1: Nhưng mà thôi đi, khó quá. Em cũng đâu có biết tính sao cho người ta đâu.
4: Vũ gượng cười nhìn vợ và không nói thêm gì nữa. Chàng ngại Mộng Ngọc sẽ nghi ngờ mình. Ngọc lên tiếng nói tiếp.
1: Cái trường hợp này thiệt là khó giải quyết. Em chưa từng thấy cảnh của ai mà giống như vậy.
4: Thì cũng đúng. Nó cũng hy hữu lắm. Lúc này Ngọc đứng dậy và lên tiếng nói với chị bếp.
1: Chị bếp ơi, dọn bàn giùm nè.
4: Có tiếng dạ ở dưới nhà. Vũ rời bàn ăn bước ra ngoài sân. Chàng muốn hóng gió một lúc cho thư thái tâm hồn. Cái việc dò xem tình ý của vợ không có kết quả gì hết. Chàng bịa ra câu chuyện nó tương đối giống với hoàn cảnh của mình để dò ý Ngọc. Nhưng mà ngay cả chính Ngọc cũng không biết giải quyết làm sao. Lúc mới kể chuyện, nàng bênh vực cho người thôn nữ nhẹ dạ, quyết liệt. Nhưng mà về sau, trước cảnh ngang trái của hai người đàn bà đều đáng thương, nàng đành chịu. Vũ chợt nghĩ đến Hiền và bé Lệ. Giờ này chắc hai mẹ con đã ăn cơm và đang trông ngóng chàng. Hồi trưa chàng đến thăm Hiền, hai mẹ con mừng rối rít. Chàng xúc động trước những lời chân thật của Hiền nói với chàng.
1: Anh biết không, Đêm hôm qua đó, em đợi anh hoài. Khuya thiệt là khuya mà em vẫn không ngủ được. Cái nhà này nó rộng quá, tối ngủ thiệt là lạnh. Phải chi anh kiếm cho em một căn phố nhỏ nhỏ, mẹ con em ở cũng được vậy.
0: Em không thích ở đây hả?
1: Em thích lắm chứ, nhưng mà nó sang trọng quá, hình như là không có hợp với em. Và lại những lúc không có anh, em sợ.
0: Vũ mỉm cười rồi lại tiếp tục nói dối là mình phải ở nhà trong ít lâu để chờ cơ hội nói chuyện với gia đình. Hiền tin ngay những lời của chàng nói, nàng lên tiếng nói với Vũ.
1: Dù biết ban đêm anh ít khi đến được với mẹ con em, nhưng mà chắc tối nay em cũng lại không ngủ được nữa rồi. Mỗi một tiếng động ở trước sân đó là làm em phải nhìn ra.
0: Vũ thấy thương cảm vô cùng khi nhớ lại những lời của Hiền nói hồi trưa. Chàng thở dài bước vào nhà và nghĩ đến sự cô độc của Hiền.

0: 11 giờ hơn, Vũ xếp sách lại, quay nhìn về phía phòng ngủ của vợ chồng chàng. Bé Dung đã đi ngủ từ lúc 9 giờ, sau khi nghe chàng kể dứt câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Lúc Mộng Ngọc dỗ con ngủ xong, quay trở ra nói với chàng.
1: Mình à, mình đi nghỉ đi.
0: Vũ lắc đầu chăm chú nhìn vào trang sách và nói. Em ngủ trước đi, anh đang xem dở cái đoạn này. Ngọc đã quen với cái tính của chồng cho nên không nói thêm mà đi về phòng. Thật ra đêm nay Vũ tuy ngồi đọc sách nhưng mà đầu óc lại nghĩ đau đau. Những lời thật thà của Hiền càng nghĩ đến càng thấy thương. Từ dưới quê lên đây không được mấy hôm, gặp người yêu chưa nói hết cái nỗi khổ trong lòng trong những tháng năm chờ đợi mong nhớ, rồi lại sống bơ vơ với con trong một tòa nhà trống lạnh. Mấy lần Vũ muốn đến với Hiền nhưng mà tìm hoài không có lý do để đi. Nếu Ngọc hỏi đến, không biết chàng phải nói sao. Nhưng đêm nay, có nằm ở nhà chàng cũng không thể nào nhắm mắt được. Mỗi lần nghĩ đến Hiền và bé Lệ chịu trơ trọi trong tòa biệt thự rộng, thì lòng chàng cảm thấy xe thắt lại. Ngày mai, chàng nhất định sẽ nói với Liễu một lần nữa. Mong là Liễu đêm đêm sẽ đến chơi với Hiền cho nàng đỡ sợ. Vũ cũng nhận thấy mình nhờ vả Liễu như vậy là quá nhiều, nhưng mà bởi vì chàng không biết tính sao, không lẽ mỗi đêm đều bỏ nhà đến với Hiền. Vũ đột nhiên đứng lên đi về phía phòng ngủ, chàng xô nhẹ cánh cửa nhìn vào, dưới ánh đèn mờ nhạt, Ngọc đang ngủ yên, có lẽ nàng đã ngủ mê lắm rồi. Vũ rón rén trở ra ghế ngồi, cái ý muốn đến thăm Hiền lại trỗi dậy trong lòng của chàng. Vũ ra cửa nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, chàng lại dừng bước. Nếu trong lúc chàng đi mà thình lình Ngọc thức dậy thì nàng sẽ nghi ngờ ngay. Chàng phải giải thích như thế nào cho vợ tin về cái việc đi vào lúc nửa đêm như vậy. Từ trước đến nay Vũ không hề đi thăm bệnh nhân vào ban đêm cho nên khó mà nói dối với Ngọc. Người mình lúc có bệnh nguy cấp ít khi đến rướng bác sĩ bởi vì họ ngại các ông không chịu đi. Vũ biết có nhiều đồng nghiệp của mình đã từ chối chuyện đó, không rõ là họ để lương tâm nghề nghiệp ở đâu. Chàng chưa từng được ai gõ cửa vào lúc nửa đêm, nếu có, chàng sẽ không nề hà cực nhọc mà đi ngay. Vũ mỉm cười một mình, đột nhiên chàng hy vọng có người đến gọi mình đi khám bệnh, chàng sẽ có dịp ghé tạt qua thăm Hiền và con. Nếu được vậy, chàng sẽ làm tròn chức trách nhiệm với bệnh nhân, mà cũng làm đủ bổn phận với Hiền và bé Lệ. Vũ cứ nghĩ mãi đến Hiền và thấy lòng bức xúc không yên. Chàng đến với mẹ con nàng một lúc rồi trở về, chắc là Ngọc không hay đâu. Vũ không tự chủ được nữa, cho nên mở cửa bước ra ngoài. Chàng toan lấy xe nhà đi, nhưng sợ động cơ xe gây nhiều tiếng động, có thể đánh thức Mộng Ngọc. Vũ đi lần ra cổng tìm xe khác để đi. Vũ đến trước cổng biệt thự thì thấy bên trong còn ánh đèn. Chàng đoán chừng Hiền vẫn còn thức. Vũ không muốn làm sao động sự vắng lặng nơi này, cho nên đến sát bên rào gọi người gác gian già đang ngủ ở gian nhà nhỏ bên cạnh. Chú Hai ơi! Chú Hai! Chú Hai! Người gác cổng ngủ rất là sảy thức. Ông ngạc nhiên khi có người gọi cổng giờ này cho nên lòm còm bò dậy.
2: Ai vậy?
3: Tôi đây chú Hai.
0: Chú Hai nghe rõ tiếng Vũ chạy ra và lên tiếng hỏi.
2: Con tưởng là ai? Sao ông về khuya vậy?
3: Mở cửa giùm đi chú.
0: Chú Hai hấp tấp quay vào lấy sâu chìa khóa, rồi lần mò mở cổng rào, khiến cho Vũ càng thêm sốt ruột. Chàng muốn vào bên trong thật nhanh để đem đến cho Hiền một sự ngạc nhiên, nhưng mà tiếng lèo xèo của chú Hai đủ cho Hiền hay biết rồi. Vũ đâm ra khó chịu với cái chú gác gian vì một lý do hết sức tầm thường. Mở cửa chàng đi thẳng vào trong không nói với chú một lời. Người gác gian già nhìn theo bóng chàng có vẻ buồn vì tự nhận thấy mình làm phiền lòng của chủ. Khi Vũ vào đến thềm nhà thì cánh cửa cái vụt mở, Hiền hiện ra trong bộ đồ ngủ xốc xếch. Vũ nhìn thấy nàng là tiêu tan hết những bực bội ở trong lòng. Hiền mỉm cười nhìn chàng và nói.
1: Nghe tiếng mở cửa, em chắc là anh tới chứ không ai khác. Em định chạy ra ngoài nhưng mà sợ anh rầy.
0: Vũ tiến đến sát bên nàng rồi không tự chủ được ôm người yêu vào lòng hôn lên trên má.
3: Tội nghiệp em quá, Em không ngủ được ha?
1: Em nằm hoài hả? Mà vẫn không nhắm mắt được.
0: Rồi nàng bẽn lẽn gỡ tay Vũ ra và nói:
1: Để em đi đóng cửa, chú hai nhìn thấy kỳ lắm.
0: Vũ mỉm cười nhìn nàng rồi bước vào trong. Hiền đóng cửa xong mới lên tiếng nói:
1: Bé Lệ đêm nay nó cứ trở mình và mớ nữa. Không biết có phải là nó muốn bệnh không?
3: Nó có bị nóng không?
1: Dạ, em thấy hơi hầm hầm. Em định sáng nhờ chị bếp mua thuốc nóng tàu bay cho nó uống.
3: Ê, không có được đâu. Đừng có cho nó uống thuốc như vậy nha em. Có biết nó đau bệnh gì mà cho uống cái thuốc đó?
1: Nó chịu thuốc đó lắm đó. Mấy lần trước hơi hầm hầm em cho uống là nó hết liền hả?
3: Không có được, lúc trước khác, bây giờ khác. Bây giờ đã có anh rồi. Em muốn cho con uống thuốc gì đó thì phải hỏi anh nha. Em quên là anh là bác sĩ hả?
0: Hiền yên lặng, trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng. À, ngày trước khác, bây giờ khác, nàng đâu còn bơ vơ nữa mà phập phồng lo ngại. Bé Lệ có đau yếu gì còn có ba của nó lo. Vũ thấy nàng im lặng quay lại hỏi:
3: Nè, anh nói rồi em có nghe lời không vậy?
1: Dạ, em nghe chứ sao không.
3: Thôi, đi vô thăm bé Lệ một chút đi.
0: Hiền gật đầu đưa Vũ về phòng. Chàng thấy bé Lệ đang nằm trên giường. Vũ đến rờ đầu con. Bé Lệ cũng bình thường, không nóng lắm. Đột nhiên chàng nhớ đến Mộng Ngọc. Không biết là giờ này mẹ con vẫn còn ngủ hay thức giấc. Bây giờ thì chàng mới thấy rõ sự liều lĩnh thái quá của mình. Hiền thấy Vũ đăm chiêu nghĩ ngợi thì ngồi xuống bên chàng và nói:
1: Anh có việc gì mà thấy anh có vẻ lo lắng quá vậy? Anh sợ bé Lệ bệnh nhiều hả? Không có sao đâu anh. Con nít mà, nó ấm đầu là chuyện thường.
0: Tội nghiệp, Hiền tưởng đâu là Vũ chưa từng có con, cho nên mỗi chút mỗi sợ. Vũ quay lại nhìn nàng, đôi mắt của Hiền long lanh sáng, đôi môi mấp máy như muốn nói cái gì rồi lại thôi. Vũ có cảm tưởng như mùi hương xưa đang bay tỏa khắp gian phòng, làm chìm đắm tâm hồn của chàng trong khoảnh khắc. Chàng nắm lấy tay Hiền kéo về phía mình. Hiền gục đầu lên ngực của Vũ.
1: Anh...
3: Em...
0: Vũ không còn nhớ gì hết. Chàng ôm lấy người Hiền, ôm sát vào người của mình. Hiền nhắm nghiền đôi mắt lại. Sự hạnh phúc như tràn ngập tâm hồn của nàng. Bỗng nhiên bé Lệ trở mình rên ư ư. Nó mớ, nó nói cái gì không nghe rõ. Vũ và Hiền cùng rời nhau quay lại nhìn. Hiền khom sát xuống mình con gọi nhỏ:
1: Lệ, con sao vậy?
0: Vũ đưa tay lên trán con thăm chừng nhiệt độ. Bé Lệ trở mình quay mặt vào vách tiếp tục ngủ. Hiền nhìn Vũ, chàng lên tiếng nói:
3: Không sao đâu, anh viết vài tô thuốc. Tới sáng em nói chị bếp đi mua về cho con nó uống nha.
0: Chàng đến chỗ bàn viết, tìm một mảnh giấy trắng biên vài thứ thuốc nóng thông thường, rồi ghi cách thức dùng ở phía dưới. Vũ đem to đến bên Hiền, đọc qua cách dùng cho nàng nhớ. Hiền cầm cái to lên coi rồi mỉm cười nói:
1: Em đọc được chữ mà anh. Anh quên là em có bằng tiểu học sao?
0: Vũ cũng mỉm cười. Bé Lệ đã giúp chàng thoát qua một phút yếu lòng. Còn một chút nữa thì chàng đã phản bội Ngọc và làm khổ Hiền thêm. Không, chàng không thể nào xem Hiền như người vợ thứ nhì của mình được. Chàng không có quyền được phép gần gũi Hiền nữa để gây thêm khổ lụy. Vũ trở lại ghế và lấy thuốc ra hút. Hiền nhìn Vũ không hiểu sao chàng lại rời xa mình. Vốn kín đáo, nàng chỉ nghĩ ở trong lòng mà không nói ra. Bốn bề vắng lặng, ngoài đường không còn tiếng xe qua lại. Vũ nhìn đồng hồ thấy gần 1 giờ đêm. Chàng đứng lên nói với Hiền:
3: Thôi anh phải về đây.
1: Tại sao anh lại về? Anh không ở lại đây được hả?
3: Anh không thể nào để tình trạng này kéo dài hoài được. Anh đang tìm cách giải quyết.
1: Anh có nói với ba má chưa?
0: Vũ đang suy nghĩ khác, mà Hiền thì lại suy nghĩ kiểu khác. Chàng muốn nói đến phương cách giải quyết ổn thỏa giữa nàng và Ngọc, nhưng mà Hiền thì không ngờ. Vũ đành lên tiếng nói trớ luôn:
3: Chưa có dịp. Nè, sáng hoặc là trưa mai đó, Anh sẽ cho Liễu qua thăm bệnh của con nha.
1: Hôm nay em có ý trông cô Liễu qua chơi mà không có thấy. Anh nhớ nói với cổ là em trông lắm đó. Cô ấy có hứa với em một chuyện.
3: Cô hứa cái gì vậy em?
1: Em không có nói trước đâu. Chừng nào xong xuôi đi rồi em sẽ cho anh biết.
0: Vũ lo lắng trong lòng, không biết là Liễu đã hứa với Hiền cái gì có liên quan đến chàng và Ngọc hay không. Chàng lại lên tiếng hỏi:
3: Nè, chuyện gì mà cô Vũ ý bạc vậy? Nhưng mà chuyện buồn hay là chuyện vui?
1: Chuyện vui mà. Thôi, không có cho anh hỏi nữa đâu.
0: Vũ cũng gượng cười với nàng, nhưng mà trong lòng vẫn còn thắc mắc. Chàng định gặp Liễu sẽ hỏi cho ra cái chuyện kia. Hiền bỗng nắm lấy tay nè của Vũ rồi ôm vào ngực và nói:
1: Anh nhớ đến thường thường với mẹ con em nha. Không có anh, buồn lắm đó.
0: Vũ hôn nhẹ lên tóc của nàng và lên tiếng:
3: Anh sẽ tới thường hơn.
0: Chàng nói đại không suy nghĩ, và cũng không biết là sẽ tìm cớ gì để đến đây thường thường được. Vũ gỡ tay Hiền hôn bé Lệ thì thấy hình như nó nóng hơn lúc nãy. Chàng không biết làm sao có thuốc cho con uống ngay bây giờ. Phải chi gần đây có nhà thuốc thì tiện quá, không lẽ phải chạy về phòng mạch lấy thuốc đem đến cho bé Lệ. Liều lĩnh như vậy là nguy, Ngọc sẽ biết ngay. Chàng nói với Hiền:
3: Nè, nhớ sáng là kêu chị bếp đi mua thuốc liền cho nó nha.
1: Dạ, em nhớ rồi. Chỉ sợ là họ chưa mở cửa thôi.
3: Nói chị đó là chừng nào người ta mở cửa thì mua liền. Thôi đi về nha.
1: Dạ.
0: Chàng bóp mạnh vai Hiền rồi quay gót. Hiền đưa chàng ra đến cổng ngoài. Chú Hai gác gian vừa thiêu thiêu ngủ, thấy Vũ và Hiền đi ra thì ngạc nhiên nghĩ thầm trong bụng:
2: Ông ở đây sao cả?
0: Chú không dám chậm trễ, chạy vội ra mở khóa cửa rào. Vũ nhìn người gác gian và lên tiếng nói:
3: Chú Hai, chú ráng coi chừng nhà cửa nha. Tôi cũng bận chuyện nhiều quá cho nên chỉ biết gửi gắm cho chú đó. Chú ráng làm tròn bổn phận nha. Mỗi tháng tôi hứa tôi sẽ thưởng thêm cho chú.
2: Dạ, ông khổ đò. Ông chủ trước cũng giao nhà cho mình con mà. Không có hề xảy ra chuyện gì đâu.
3: Thôi, em vô nhà đi, kẻ bị cảm.
0: Hiền gượng cười nhưng nét mặt buồn rười rượi và lên tiếng nói:
1: Anh đi đi, rồi em sẽ vào ngay.
0: Vũ bước ra đường, đứng đợi một lúc thì mới có xích lô tới. Chàng đưa tay vẫy vẫy Hiền rồi lên xe đi ngay. Hiền nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng. Chú Hai khóa cổng xong, thấy Hiền còn đứng đó cho nên tò mò lên tiếng hỏi:
2: Thưa bà, ông bận chuyện gì mà ít khi về nhà quá vậy bà?
0: Hiền đưa mắt nhìn chú Hai lúng túng.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa của tác giả Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, ngày hôm nay có chuyện gì vui không? Hồi sáng này vô tôi nghe cô nói sưởng đẻ gì ạ?
1: Em nói về bệnh viện Từ Dũ.
0: Ủa chứ mà sưởng đẻ hả?
1: Dạ không, sưởng đẻ là sau năm 75. Tự nhiên có một cái từ đó, trời ơi, nó đập vô mắt mình, thấy không biết giống ai, không biết nữa.
0: Nhưng mà cô có nghĩ tại sao người ta lại đặt cái tên, người ta lại kêu như vậy không?
1: Trời ơi, dân
0: đỉnh
1: trong
0: cao trí tuệ hả?
1: Dân trong bưng mà làm sao mà mình cãi họ được anh. Khi mà họ cho những cái từ á mà họ hãnh diện lắm, họ dựng lên, trời ơi, cái bản xưởng đẻ thì không biết là cái dân trí nó nằm ở đi đâu nữa. Đúng là ở trong bưng miền, thành ra nó không biết cái gì hết trơn.
0: Vâng, nói đến cái vấn đề từ ngữ thì mấy hôm trước chúng tôi cũng lại nhận được cái lời yêu cầu là lại tiếp tục nói về vấn đề từ ngữ. Cho nên yêu cầu thì nhiều nhưng mà chúng tôi xin không có dám hứa hết. Từ cái vấn đề đưa ra một số những cái chuyện mà trong cuộc sống để rồi mở đường dây để cho quý vị gọi vào, quý vị góp ý. Chúng tôi cũng chưa có thực hiện được bởi vì cái điều kiện về vấn đề kỹ thuật nó vẫn còn thỉnh thoảng nó xảy ra cái trở ngại. Rồi vấn đề từ ngữ thì lúc trước chúng tôi cũng làm một khoảng thời gian, rồi sau này tạm ngưng lại để đưa ra những cái vấn đề nó thường xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày. Cho nên thôi thì quý vị cố gắng thông cảm và chờ để khi mà chúng tôi sắp xếp xong thì chúng tôi sẽ thông báo. Chúng tôi làm được cái gì thì chúng tôi sẽ làm. Thí dụ thỉnh thoảng nói về vấn đề từ ngữ, thỉnh thoảng nói về vấn đề một số những cái chuyện nó xảy ra ở trong cái cuộc sống thường ngày. Vâng, nói đến cái chuyện mà xảy ra trong cuộc sống hàng ngày thì hôm trước thì chúng tôi có nói về cái việc giáo dục con cái, thì ngày hôm nay có thể nói đến cái chữ giáo dục thì chúng ta hướng dẫn, chúng ta dạy dỗ và chúng ta phối hợp với nhà trường khi mà con nó đã đến tuổi đi học, vân vân, thì nó phải có cái sự kết hợp, phối hợp và làm việc chung giữa phụ huynh học sinh và nhà trường để giáo dục các em. Nhưng mà nói đến cái vấn đề giáo dục trong nhà trường thì đôi khi chúng ta cũng chạnh lòng khi mà nhìn thấy những cái đoạn video nói về các em học sinh ở bên Việt Nam. Các em học sinh mà ở vào cái những cái lớp chỉ mới có lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10. Cái tuổi là chỉ có biết vui chơi, lo đi học, vui vẻ với bạn bè. Nhưng mà tại sao lại có những cái chuyện mà kết bè, kết đảng, rồi hút sách, rồi đánh lộn trong trường. Và ở trong trường, đứa nào mà có nắm tay, nắm đấm lớn đó, thì đứa đó làm chị hai hay là làm anh hai. Và cái chuyện đó nó xảy ra càng lúc càng nhiều ở trong cái môi trường giáo dục ở tại Việt Nam. Cho nên đó nó là một cái vấn nạn lớn. Cả một cái thế hệ nó bị đầu độc. Sau năm 1975, nếu mà tính tới 85, 95 thì tính ra nó đã là một thế hệ rồi. Rồi 95, 2005 tới 15 nó đã thêm một cái thế hệ thứ nhì nữa rồi. Rồi 15, rồi 25, chúng ta đã bước qua hơn hai thế hệ ở tại Việt Nam với cái con số 50 năm. Và với cái phương thức và cái cách giáo dục không có đúng, nó đã tạo ra một cái lớp trẻ chỉ biết nhìn cái vấn đề lợi trước mắt mà không có cần biết đúng hay sai gì hết. và đó nó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Cả một cái xã hội nó băng hoại, cho nên các em nó cũng băng hoại theo, để nó điều chỉnh cho thích hợp với cái xã hội đó. Bởi vì người ta nói là người ta sinh ra đó, không có ai là người xấu hết, nhưng mà bởi vì xã hội nó làm cho người đó trở thành xấu. Đơn vị gia đình đầu tiên nó cũng làm cho người đó xấu, rồi ra xã hội lại làm xấu hơn, vân vân. Cho nên nếu mà nói đến giáo dục con trẻ thì phải giáo dục ngay từ nhỏ, và nếu không thì nó sẽ gặp rất là nhiều trở ngại, và nhiều con trẻ nó hư hỏng như vậy thì nó sẽ làm cho một cái xã hội nó trở thành băng hoại và hư hỏng. Cho nên bây giờ mà muốn làm cho giới trẻ nó trong sáng lại như ngày xưa, nó phải mất một cái thời gian khá dài. Cái này là chúng tôi đang nói tới cái chuyện mà không còn cái chế độ độc tài ở Việt Nam nhé, một cái chế độ tự do đó, để rồi bắt tay xây dựng đào tạo lại một cái thế hệ trong sáng hơn, nó khó lắm chứ nó không phải là dễ. Cho nên người ta nói lật đổ một cái chế độ độc tài bất nhân nó không có khó, nhưng mà để mà thay đổi những cái tệ nạn, những cái mầm mống của cái chế độ đó để lại, nó khó khăn và nó nặng nề lắm. Và chính vì cái điều đó cho nên là có những người đó, người ta nghĩ ngay tới cái chuyện mà cho đến bây giờ đó, phải chuẩn bị những cái bước để mà thay đổi cái xã hội và cuộc sống. Nó là một cái bước dài gian nan, và dĩ nhiên những người ở cái tuổi chúng ta nó có thể là sẽ không có cái dịp mà tham gia thay đổi cái xã hội đó. Nếu mà Việt Nam có cái cơ may có được tự do dân chủ, không còn độc tài đảng trị nữa, thì cái đó nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Và dĩ nhiên có những người mà hiện giờ họ tranh đấu cho nhân quyền hay là dân quyền, họ đâu có phải là tranh đấu mà họ nghĩ rằng họ sẽ hưởng được đâu. Nhiều khi họ tranh đấu cho cái thế hệ tương lai, cho mai sau, cho tương lai của đất nước. Cho nên nếu mà nói đến vấn đề giáo dục, nó rất là quan trọng. Một cái đất nước mà nếu mà có sáng kiến và nhiều thông minh, người ta sẽ biết đầu tư vào cái vấn đề giáo dục nhiều, để tránh đi những cái trường hợp mà đáng tiếc. Người ta nói rằng cái đầu tư thông minh nhất đó vẫn là đầu tư về giáo dục. Ngay cả cái chuyện mà đi, chúng ta đi học, đi học kiến thức để chúng ta biết ở trong trường, chúng ta biết cái đó là biết cho ai? Biết cho chính mình. Cho nên nếu mà đi học mà có bài tủ hay là có người đưa bài để mà copy, hoặc là làm đủ mọi cách để có thể qua được cái kỳ thi, để được tốt nghiệp, để được lãnh bằng, rồi lúc đó chúng ta cầm cái bằng trong tay ra, nhưng mà hỏi thì không có biết cái gì hết trơn. Và cái chuyện đó là cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Và đó nó cũng là cái nguy hiểm của cái vụ mà mua bán bằng cấp ở Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ mỗi một cái học vị, ở bên đó kêu bằng học vị, tức là mỗi một cái bằng cấp như vậy đó, nó đều có cái giá khác nhau. Dĩ nhiên cái bằng cấp tiến sĩ đó, nó sẽ giá cao. Bằng cấp kỹ sư nó sẽ thấp hơn. Phó tiến sĩ thì nó vừa vừa. Rồi giáo sư thì bằng cấp nó như thế nào, vân vân. Nó có rất là nhiều. Và bằng cấp tự dưng một ngày đẹp trời nào đó, một ông nào nói là tôi là giáo sư, thì hỏi ra mới biết là trong cái thời gian tôi làm phường trưởng, tôi đi học, học cái đó kêu bằng học gì cô? Học tại chức, chuyên tu tại chức. Cho nên là tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ trong mấy năm trời, vừa làm việc vừa học hành, rất là khó khăn. và nghe thì biết như vậy thôi, nhưng mà không biết ông này là có thật là chuyên tu hay không. Nhưng mà hỏi ra vài điều thì mới biết là ông này có tu nhưng mà không có chuyên, tức là mỗi ngày tu bia nhưng mà không có chuyên môn gì hết. Và cái tệ nạn nó xảy ra nhiều lắm, cho nên người ta nói nửa đùa nửa thật đó là bên Việt Nam cái tiến sĩ và kỹ sư nó chạy đầy đường, đi đâu cũng có hết trơn. Nhưng mà khổ nổi khi mà những công ty ngoại quốc đòi hỏi cái số lượng kỹ sư 50.000 kỹ sư đó, thì không có, chỉ có được có 4-5.000 thôi. Tại vì đối với những cái hãng xưởng lớn ở ngoại quốc đó, vô kỹ sư dỏm hỏi vài câu là biết liền à. Interview vài câu là lắc đầu là cho đi về đuổi gà liền. Bởi vì cái người ta biết cái trình độ của cái người được phỏng vấn nó đến ở cái mức nào và nó cập nhật ở cái mức nào. Cho nên để có được cái con số kỹ sư như những cái hãng xưởng lớn đòi hỏi thì phải quan tâm và đặt cái vấn đề đầu tư và vấn đề giáo dục nhiều chứ. Bây giờ đó, đụng chuyện mới té ngửa ra thì quá trễ rồi, cái cơ hội nó vụt qua. Phải đào tạo một cái lớp kỹ sư mới ít gì cũng phải là 3-4 năm nữa, chứ đâu có phải là búng tay một cái là lại ra một đống kỹ sư đâu. Bây giờ có quá phép thì kỹ sư đó vô interview cũng bị rớt à, bởi vì không có khả năng, không có cái trình độ. Thật ra thì ở bên Việt Nam nó một số các bạn trẻ nó khi mà học hành chăm chỉ rồi có sáng kiến rồi biết học hỏi đó, họ tốt nghiệp cái bằng kỹ sư ra họ rất là giỏi. Ngay cả những cái kỹ sư về viết nhu liệu hay là những kỹ sư viết những cái lập trình cho những cái chương trình điện toán nó chạy, họ cũng vẫn có cái khả năng làm được. Và họ rất là giỏi, họ hiểu được cái chuyện mà họ làm. Đó là những em mà học hành đàng hoàng đâu ra đó, thì tốt nghiệp ra thì biết làm những cái gì mình làm thôi. Cho nên trở lại với cái vấn đề giáo dục mà ở tại bên Mỹ này, thì cũng phải quan tâm phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để mà giáo dục con em. Ở bên Mỹ rồi ở bên Việt Nam, người ta có lúc người ta than vãn, người ta nói tại sao mấy em nó nói tục nhiều quá. Nhất là ở bên Việt Nam. Thì ở bên Mỹ đó, tại sao các em nói tục? Nó nghe ở đâu? Thì nó nghe từ những cái lời nói chuyện của những người lớn. Nó nghe từ những cái ngôn ngữ trong những cái phim ảnh mà dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, thí dụ như vậy. Để rồi sau đó nó bắt chước. Nó bắt chước và nó thấy hay hay, nó bắt chước theo và riết rồi nó trở thành quen miệng. Cho nên ở đây có nhiều em học sinh người Mỹ, nhiều khi cô thấy nó nói chuyện chỉ ở high school thôi mà nó nói chuyện tục tiểu vô cùng, tức là trong một câu mười mấy chữ nó đã có 4-5 cái chữ điểm ở trong đó rồi. Và đó nó là một cái tệ nạn mà không ai muốn. Nhưng mà được một cái đó là các em ở Hoa Kỳ này nó có cái ý thức, bởi vì nó đã được dạy từ nhỏ, từ cái lớp mẫu giáo rồi. Cho nên đến một cái tuổi nào đó, thí dụ nó lên college hoặc là nó vào university đó, ở một cái môi trường nghiêm chỉnh mà ai cũng học hành, mà đi chơi đó thì không có người đi chơi với mình, thì lúc đó nó sẽ điều chỉnh để nó trở thành một cái người khác. Và từ cái ngôn ngữ ở trong đó, mà nó nói tục chừng vài lần khi mà tiếp xúc với những bạn bè trong đó, thấy người ta nhìn nó với cái con mắt kỳ lạ hoặc là khinh thường, lần lần đó cái môi trường nó sẽ giúp cho nó thoát ra được cái chuyện đó. Cho nên cái môi trường mà học tập hoặc là sinh hoạt đó, nó cũng rất là quan trọng. nó sẽ điều chỉnh cho cái đứa bé nó trở thành tốt hơn nếu mà nó ở trong cái môi trường học hành tốt. Chứ nếu mà nó đi chơi với bạn bè ở ngoài rồi dân bụi đời, hoặc là những cái đứa chỉ biết đi chơi, đi nhảy đầm, đi hút sách đó, thì chắc chắn nó sẽ học theo được những cái thói hư đó. Để rồi cuối cùng đó, nó thấy ồ, mình ở đây mình nói chuyện mấy đứa kia, nó nói chuyện 10 chữ có hết 3-4 chữ điểm rồi, mình nói chuyện bình thường đâu có cái gì hay, cho nên bắt buộc cũng phải nói theo mấy cái đứa đó. Và đôi khi đó, nó nói mà nó không hiểu nó nói cái gì nữa. Mà cái tình trạng đó là cái tình trạng mà xảy ra ở bên Việt Nam. Và có những cái từ ngữ nhiều khi đó, các em ở bên đó nó cũng chỉ nói theo người lớn thôi, để rồi nó không biết rằng cái từ ngữ đó là cái gì. Thì chúng ta đã từng nói về cái chuyện là có những em nó nói cái từ sai mà nó không biết nó nói sai. Hoặc là thậm chí nhiều khi đó, cái từ đó là cái từ tục tiểu, nó nói mà nó cũng chỉ bắt chước nó nói theo chứ nó không hiểu cái nghĩa của nó. Cho nên cái điều đó nó vô cùng nguy hiểm. Và ở bên Việt Nam đó, cái chuyện đó nó xảy ra cũng nhiều lắm. Tôi có một ông bạn, ông ấy kể cho tôi nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó hơi tục một chút, nhưng mà thật sự ra thì nó phản ảnh một cái vấn đề giáo dục ở bên Việt Nam. Và ông ấy nói là câu chuyện này tôi đọc được ở trên website nha. Nhưng mà tôi nghi câu chuyện này là chắc là của ông sáng tác quá, bởi vì ông bạn tôi là một cái người văn hay chữ tốt. Ông ấy nói tôi đọc trên web, tôi thấy có một cái câu chuyện nó kể rằng có một ông ở trong Sài Gòn đó. Sau 75 rồi thời gian bắt đầu liên lạc được với cái người Anh ở ngoài Bắc đó, thì ông ấy mới đổ ra Bắc để mà thăm ông anh mình, để xem ở ngoài đó nó như thế nào. Thì ông ấy ra tới cái xóm nhỏ của ông anh ở đó, thì ông ấy mới hỏi là mới thấy một cái thằng nhỏ nó trong hẻm nó đi ra đó. Thì ông ấy mới hỏi, ông ấy nói rằng cháu có biết nhà của ông Bi tổ trưởng tổ dân phố ở đâu không? Thì thằng nhỏ nó đi ngang cái nó ngó nhảnh một cái nó là đéo biết. Thì anh này cái thằng này nó láo, nhưng mà thằng nhỏ nó giọt mắt rồi. Cái anh cũng mò mò anh đi tuốt vô trong, cái anh gặp thêm một đứa khác nữa, nó cũng đi có vẻ vội vã lắm. Thì anh mới cũng hỏi câu hỏi, anh nói là cháu có biết nhà của ông Bi tổ trưởng dân phố đâu không, chỉ cho chú giùm. Thì thằng nhỏ nó đang vội mà nó đi ngang ảnh cái nó quay qua nó nói biết nhưng mà đéo chỉ. Thì anh này nó ôi mấy cái nhỏ này sao mà nó láo thế. Thì
1: cái đó rồi thẳng là mất dạy, mất dạy.
0: Thì ảnh mới mò mò cuối cùng thì cũng tìm được nhà của ông anh ở trong tuốt ở phía trong đó. Thì vô anh em nói chuyện thì ảnh mới than vãn, anh nói anh ở đây là anh làm tổ trưởng tổ dân phố, sao mà anh không nhắc nhở mấy đứa nhỏ nó nói chuyện cho nó lịch sự đàng hoàng, để tụi nó nói tục quá vậy. Thì ông anh ông nói thì tôi có nhắc đó chứ, nhưng mà nói hoài mà tụi nó đéo nghe. Thì thì lúc đó
1: cũng nói vậy luôn.
0: Lúc đó cô con gái của ông ra nó nghe chuyện, bước ra nói đúng vậy đó chú, ở trường nó cháu đi dạy đó, cháu nói hoài đó mà nhiều khi tụi nó đéo chịu làm theo đó. Anh này nên anh ở đó cái anh giận quá, anh ngày hôm sau anh đi ra anh thăm làng Bác, rồi sẵn dịp anh ghé vô anh gặp một cái người quen ngày xưa là cũng hoạt động ở trong miền Nam đó, rồi bây giờ làm cái chức to lắm ở Bộ Giáo dục đó. Anh ấy xin gặp, thì anh này cũng nhận ra người quen rồi cũng vô gặp nói chuyện đôi ba câu, thì anh này anh mới than vãn, thì anh ấy mới nói là đất nước mà để cho cái vấn đề ngôn ngữ nó như vậy thì nó không có tốt. Thì cái anh làm cái chức lớn trong bộ giáo dục đó, anh ấy mới xoa cạp, anh ấy mới nói đó, kể ra thì đất nước còn rất là nhiều khó khăn, cho nên sẽ có nhiều cái chuyện như vậy. Thì cái tệ nạn như vậy đó, cho đến giờ phút này thì đéo có thuốc chữa. Và anh ấy sau khi về Sài Gòn, anh ấy trước khi về Sài Gòn anh ấy lầm bầm một mình, anh ấy nói một cái đất nước mà từ trên xuống dưới mà nó sử dụng một cái ngôn ngữ mà kỳ lạ như vậy đó, thì quả thật cái đất nước này đéo khá.
1: Nói về cái từ đó đó, thì sự thật ra em có tiếp xúc với những cái người mà họ hay sử dụng những cái từ đó. Đó là cái vùng Đà Nẵng. Thì không biết là quý thính giả ai ở Đà Nẵng thì nếu mà có nghe câu chuyện này thì cũng đừng có phiền Mỹ Tâm. Tại vì đây là câu chuyện rất là thật. Khi mà Mỹ Tâm run cái tiệm furniture với ông cậu đó, thì trong đó thì cũng có delivery, cũng có là mấy người sell man, thì đa phần là người dân của ngoài miền Trung. Họ đi theo cái biển Phan Thiết rồi đó anh, họ đi qua đây. Thì họ ở Hồng Kông thời gian. Thì cũng có một số người là họ đi qua rồi họ bảo lãnh gia đình qua. Thì trong cái nhóm mà delivery đó thì có cái thằng bé, nó lúc đó nó cũng mới có khoảng 19 tuổi thôi, tại vì cái bằng lái nó còn phải có cái lằn đỏ mà. Thì nó xin vào để làm đề ly, tại vì nó mới qua, và bố nó bảo lãnh mẹ với mấy chị em gái với nó qua. Thì nó rất là giỏi, rất là lanh lợi. Mỹ Tâm còn nhớ nó là tên là Đặng Minh Tuấn. Thì nó nói chuyện mới đầu Mỹ Tâm nghe không hiểu, tại vì nó nói nặng cái giọng của Đà Nẵng đó. Nhưng mà có những cái lần mà nói chuyện đó thì mình lại nghe nó dùng cái từ đéo. Có một lần nó quên lấy cái receipt đi, tức là invoice mình dán lên cái ngày nào daily đó, thì nó có để mà mấy người daily vô nhìn coi biết là sắp xếp cái ngày giờ để đi cho khách, mà nó lại quên xách cái invoice. Thì mình gọi nó là Tuấn trở lại lấy invoice, tại sao mà không lấy. Ô, con invoice nó hả? Đéo biết. Trời, nó nói một cái Mỹ Tâm thấy hụt hẫng luôn. Mỹ Tâm nói trời, tại sao nó lại dùng những cái từ đó, giận lắm. Nhưng mà thôi, để cho nó đi xong đi, về mới kêu nó lên văn phòng nói chuyện. Thì mặt nó đỏ hết trơn luôn. Nó nói ở ngoài cái vùng của nó là sử dụng cái từ đó rất là nhiều. Nó bình thường, không có cái gì, không có bậy bạ. Họ có phải cái từ đó là nó represent cho cái từ DM hay không? Nó cũng không phải nữa. Cái đó là cái cách nói của cái người ở đó. Họ nói như vậy đó. Cái gì cũng là đã biết giống như từ giờ anh kể cái câu chuyện vậy đó. Cái gì cũng có đệm. Cái đó giống như một cái từ đệm thôi, chứ nó không có bậy bạ. Thì sau đó thì ba của Tuấn cũng có lên, tại vì gia đình ở Auckland mà, thành ra cứ chạy ngang cái tiệm thì cũng cứ ghé qua đem đồ ăn cho tiệm. Thì cũng hỏi ở chú ơi, cháu nghe Tuấn nó nói vậy đó, thì chú ở ngoài đó là nói vậy. Chú nói cái đó nó quen rồi con, nó là như vậy đó. Cái từ giống như từ đẹp, nó không phải là từ chửi anh, nhưng mà giống như cái cách nói của họ. Thành ra mình nói đây mình cũng không phải là biện minh cho những cái người đang dùng cái từ đó. Có lẽ là họ dùng quen rồi, thành ra họ không thấy cái đó là một cái sự tục tiểu hay là một cái từ thô tục gì hết. Nhưng mà đối với người trong Nam của mình á, thì những cái từ đó thì nó đại diện cho cái từ DM. Thành ra nhiều khi mình nghe thì mình cảm thấy giống như mình bị xúc phạm. Nhưng mà khi mà mình hiểu ra rồi thì đó là những cái từ họ nói. Họ nói cố gắng thì chúng ta đừng nói những từ đó thì cũng có thể được. Nhưng mà tại vì họ dùng nhiều quá, thông dụng quá, thành ra giống như là thành cái thói quen. Mở miệng ra là nói, không cần lớn nhỏ, chỉ cần mở miệng ra là có thể dùng cái từ đó để trong cái cách nói chuyện. Thì đó là cái câu chuyện nó rất là thật mà Mỹ Tâm cũng đã gặp phải rồi. Và sau đó thì mới hết giận cái thằng bé Tuấn đó. Chứ hồi đầu giận nó lắm, nghĩ là nó hổn với mình, nó không tôn trọng mình. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi, tại vì cái vùng ở chỗ đó họ nói như vậy đó.
0: Đó là cái lý do mà tôi nói nhiều khi cái người sử dụng cái từ đó là họ không hiểu cái từ đó. Và thật sự ra nếu mà xem xét kỹ đó, cái từ ngữ đó, thì cái chữ đó chữ đéo đó nó, ở trong ngôn ngữ của Việt Nam nó nặng lắm. Nó đúng là nó đồng nghĩa với cái chữ D ở trong cái chữ DM của người miền Nam. Thì cái từ đó là dùng để mắng chửi người khác, dùng để nói một cái điều gì đó tục tiểu. Để rồi đó, sau này đó, cái lớp trẻ sau 75 đó, nó nghe nhiều và nó quen cái lỗ tai nghe người lớn nói mà. Ví dụ như là nó nghe một cái anh thanh niên lớn tuổi hơn nó nói là ồ, cái ông đó nói gì đó tao đéo hiểu. Thì cái chữ đéo hiểu đó, ở trong cái trường hợp đó là, thì cô cứ đem cái nguyên cái câu đó cô giải nghĩa cái chữ đó ở ngay chỗ đó, thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là không hiểu,
1: không
0: ông
1: hiểu,
0: đó nói gì dạ, tao không hiểu,
1: không hiểu mà nó phải nhớ.
0: Hoặc là nói là ồ, nó nói gì nói tao đéo cần. Thì cái chữ đéo cần đó, nó gọi là người ta nghĩ cái nghĩa nó là không cần,
1: không cần dạ.
0: Nhưng mà thật sự ra đó là một cái chữ tục tiểu ở trong ngôn ngữ Việt Nam ở miền Bắc. Cái chữ đó nó xuất phát ở miền Bắc chứ không phải là ở Đà Nẵng cô. Và sau 75 nó mới tràn vào đó, rồi người ta nói chuyện, người ta thấy nó trở thành một cái gì đó nó quen. Rồi người ta mới sử dụng
1: em là dân Đà Nẵng nhiều, thành ra yeah, em cứ nghĩ là ở Đà Nẵng họ dùng như vậy.
0: Thì cái chữ đó nó xuất phát từ ở miền Bắc. Để rồi sau này đã dân chơi miền Bắc đó, mà dân chơi miền Bắc này là dân chơi miền Bắc từ 45 cho tới, từ 54 cho tới 75 nha, hoặc là trước đó nha. Thì các cậu ấm, các cô chiêu đó, ừ, thì nói chuyện đó. Nếu mà nói chuyện nói là cậu nói như vậy nhưng mà tớ không cần, tớ không cần thì nghe nó không hay,
1: ừ.
0: Mà nếu mà nói tớ đéo cần thì nó tục tiểu quá,
1: ừ.
0: Cho nên người ta mới bắt đầu nói trệt ra cái chữ thành chữ đết cần,
1: đết cần. Ừ.
0: Và để cho nó lịch sự hơn, chứ không có. Và cái nó vẫn hàm cái nghĩa là muốn nói cái chữ kia đó, nhưng mà vì vấn đề lịch sự cái chữ kia nó quá thô tục cho nên người ta mới nói trại ra thành cái chữ đết cần, tớ đết cần hay là như thế nào đó. Để rồi quay trở lại với cái chữ nguyên thủy đó, nếu mà người ta sử dụng nguyên cái chữ đó của cái những cái người dân mà chợ búa ở ngoài thì nó trở thành một cái ngôn ngữ người ta hay sử dụng. Để rồi các em nhỏ, các đứa trẻ nó nghe thì nó cứ nghĩ ồ, cái chữ này chắc là cái chữ không, tôi đết cần hay là tao đết cần, thì có nghĩa là hay là tao đéo cần, thì cái chữ đó là nó cứ nghĩ là tao không cần, nhưng mà thật sự ra đó nó là một cái chữ tục. Từ đó để chúng ta thấy đó, cái ảnh hưởng của những cái xã hội chung quanh, cái đời sống chung quanh nó sẽ làm cho con người, nhất là các em trẻ nó đang ở cái tuổi lớn học hỏi đó, nó sẽ bị tiêm nhiễm theo những cái thói đó. Để rồi nó sẽ dần dần nó bị bẻ cong, nó bị hư mà nó không biết. Và cứ vậy mai mốt đó, nó cứ theo cái lề lối đó và nó sống và nó nói chuyện. Để rồi muốn sửa lại nó khó lắm. Nó cũng giống như những cái trường hợp mà sau này một số các em ở cái thế hệ, chúng tôi tạm gọi là thế hệ thứ hai rưỡi, nó chưa phải là thế hệ thứ ba, nó cũng gần như là thế hệ thứ ba rồi. Các em qua đây, các em đi du học sinh, hoặc là thậm chí đi di dân qua bên đây, hoặc là được bảo lãnh qua đây đó, cái thế hệ trẻ đó, đó nhiều khi nó nói chuyện có những cái từ ngữ nghe cũng nhức xương lắm, nghe mà nhiều khi mình cũng muốn té ghế luôn, bởi vì nó xài những cái chữ lạ, những cái chữ quái đản, và thậm chí những cái chữ tục tiểu như vừa nói, và nó sử dụng một cách hết sức là tự nhiên, nó xem như đó là một cái ngôn ngữ bình thường, không có cái gì đặc biệt hết. Nó cứ bật ra khỏi cái miệng một cách rất là bình thường, không có e dè, không có gì hết. Cho nên từ đó chúng ta đưa ra cái kết luận là từ đâu mà các em nó có được những cái ngôn ngữ như vậy. Nó từ cái xã hội nó sống ở bên kia, nó từ cái nền giáo dục người ta nhồi vào nó bên kia. Cái giáo dục thì dĩ nhiên trong sách mà giáo khoa chính thức đâu có bao giờ dạy mấy cái chữ đó, và chính cái môi trường ở ngoài và cái sự không quan tâm của nhà cầm quyền cùng với những người làm cái công việc giáo dục không quan tâm để mà điều chỉnh những cái đó, mà nó trở thành một cái gì đó nó rất là bình thường trong cái đời sống học sinh ở bên đó. Cái chuyện mà bây giờ học sinh thanh toán nhau đánh lộn, đứa nào lịch sự lắm thì chờ ra khỏi cửa trường nó đập nhau, còn nếu không nó sẵn sàng nó đánh ở trong trường để nó lấy uy tín, nó trở thành chị hai hay là anh hai, và nó xảy ra rất là nhiều. Và chính cái điều đó nhiều khi thầy cô cũng bó tay. Có nhiều người đó, sau khi can thiệp về bị mấy đứa học sinh nó thanh toán luôn, để rồi sau đó thầy cô sợ quá không dám can thiệp vào cái đó. Và chính cái điều đó nó làm cho người ta lại càng thờ ơ thêm trong cái vấn đề nhắc nhở các em. Cộng thêm cái vấn đề những cái đứa mà chúng ta gọi là con ông cháu cha đó, chúng nó vào trường chúng nó chủ yếu là chơi và phá chứ học thì không có bao nhiêu. Và vào đó đó mà thầy cô mà đụng một cái rồi bố mẹ với cái chức tước lớn tới gây áp lực với nhà trường
1: thì mất việc luôn.
0: Để rồi sau đó nó là không còn cái cơ hội để mà tiếp tục dạy học nữa. Cho nên người ta né đi những cái trường hợp đó, người ta không có dám can đảm người ta làm cái việc đó. Bởi vì lương đó thì của cái ngành giáo dục ở bên Việt Nam nó không có cao. Đó là một cái công việc mà chỉ có những cái người yêu nghề đó thì mới bám vào, hoặc là không còn chọn lựa mới bám vào. Chứ nếu mà có cơ hội đó, người ta đi buôn bán, người ta làm business, người ta làm những cái công việc khác, chứ chả ai muốn chọn cái nghề làm thầy giáo, cô giáo hết. Mặc dù đó là một cái nghề vô cùng cao quý, một cái nghề nó là
1: kỹ sư tâm hồn mà anh ta dùng cái từ đó.
0: Nó là những cái người mà huấn luyện cho cái thế hệ tương lai của cả một cái đất nước. Cho nên đúng ra thì những người làm cái công việc đó, công việc giáo dục như thầy cô, phải được tôn trọng và phải được đối đãi một cách nó xứng đáng hơn. Nhưng mà tính ra cái mức lương của thầy cô ở bên Việt Nam nó nằm ở trong cái diện nghèo, tức là rất là thấp, không có đủ sống. Và bắt đầu mà khi mà người ta gặp khó khăn rồi đó thì người ta nói là bần cùng xin đào tặc mà. Cho nên các thầy cô, một số người đó cũng phải bắt đầu bẻ lái bằng cách thí dụ như là lén bán những cái đề thi cho học sinh nhà giàu, hay là đi làm những cái công việc mà không có được đúng với cái tư cách của một cái người thầy hay là một cái người cô. Rồi thậm chí là có những người nếu mà muốn giữ cái đạo đức của mình thì cũng phải đâm đầu đi làm thêm cô giáo, thì phải tối phải thức làm bánh để mà đem bỏ đi những cái nơi để bán để kiếm thêm, hoặc là mở thêm những cái lớp dạy cho học sinh để kiếm thêm tiền mới có đủ sống. Chứ nếu không nó là với cái mức lương của thầy cô giáo đó không có đủ sống. Cái điều đó tôi nhớ ngày xưa tôi có đọc một cái mẫu chuyện ngắn của một cái anh đảng viên mà anh ấy là bỏ đảng bởi vì chán đảng quá rồi thức tỉnh. Rồi bắt đầu ra trở thành một cái nhà văn, tạm gọi là nhà văn đối kháng lại với đảng và nhà nước. Thì cái anh đó, nếu mà tôi nhớ không lầm, anh đó là nhà văn Ma Văn Kháng. Anh ấy kể một cái câu chuyện về một cái anh thầy giáo. Buổi tối hôm đó anh đi dạy thêm rồi anh ấy đi về. Thì anh này tướng đi cũng bắt đầu thất tha thất thiểu, bởi vì làm từ sáng cho tới tối mà. Học dạy ở trường xong rồi phải đi dạy thêm để mà có đủ tiền để mà sống. Thì đi về gặp ba cái thằng ăn cướp nó chặn lại. Thì một thằng nó thì nó to con, cầm nguyên một cái cây to hai thằng đàn em thì nhào tới giữ anh này lại. Thì cái tên đầu đảng nó mới nói là, mày có bao nhiêu tiền đó, đưa ra đây hết. Anh này nói dạ tôi nghèo lắm. Anh nói mày cái gì mà nghèo, tụi bay lấy cái bóp ra đây. Thì bắt đầu hai thằng đàn em nó lục trên lục dưới, cuối cùng lôi ra được cái bóp. Và mở trong cái bóp ra đó, thì thấy trong bóp có 100 bạc. Cái anh đầu đảng ăn cướp, anh thấy anh giận quá. Hôm nay chụp nhầm con mũi chứ không phải là thì anh giận quá, anh nói mày coi như là mày làm cái nghề gì mà mày nghèo dữ vậy mày. Thì anh thằng nói dạ, dạ em đi dạy học. Thì cái thằng cướp này nó giận quá, nó mới nói đó, tao dặn mày nghe kỹ này nha, mai mốt đó hãy gặp ăn cướp đó thì phải nói trước là tôi là người dạy học để nó khỏi cướp, chứ mày coi như làm mất thời giờ của tao quá. Rồi bắt đầu nó kêu hàng đàn em nói thả nó ra, nè mày lại đây, cho mày 200 nè, về mua gạo nuôi vợ con đi. Thì đuổi đi. Thì từ cái câu chuyện mà dở khóc dở cười đó của ông Mai Văn Kháng đó, cho thấy là cái nghề dạy học ở bên Việt Nam đó, nó phải nói rằng rất là khó khăn, rất là nghèo, bởi vì nó không được quan tâm, không được chú ý. Cho nên từ cái chuyện mà sống không nổi đó, mà người ta không còn nghề nào khác người ta làm đó, người ta phải chạy cái đầu này chạy đầu kia, làm những việc này làm những cái việc kia, nó không có đúng với cái vị trí của một cái người thầy giáo hay là cô giáo. Rồi thậm chí như tôi nói là có lúc chịu không nổi nữa, bắt đầu thay đổi bẻ hướng, đi sai cái đường với cái tư cách của một cái người làm giáo dục. Cho nên ở bên Việt Nam cô sẽ thấy có cái chuyện mà có những cái người làm trong từ bộ giáo dục, cho nên những thầy cô trong trường đi bán đề thi. Ở bên đó nó kêu bằng cái gì ta ha?
1: Phao
0: hay là phô gì đó,
1: yeah,
0: gì đó.
1: Phao.
0: Thì đó là những cái đề thi mà sẽ được đưa ra cho học sinh làm trong cái kỳ mà thi để biết cái trình độ của học sinh nó ra sao. Và những cái đó được bán ra, bởi vì dĩ nhiên bán đó thì phải bán cho con nhà giàu chứ, chứ đâu thể nào mà mấy đứa nghèo tiền đâu mà nó mua. Cho nên rốt cuộc đó, thì những cô chiêu cậu ấm đó, thì lúc nào cũng không cần học, chỉ có ăn chơi rồi bắt nạt bạn bè, rồi đi cua gái, rồi tới kỳ thi thì vẫn được điểm cao. Và nếu mà có lỡ thấp một chút đó, thì bố mẹ sẽ vào gặp hiệu trưởng để mà nói điều chỉnh cho nó lên một chút xíu. Cái chuyện đó nó xảy ra rất là thường ở trong một cái xã hội ở Việt Nam hiện giờ. Cho nên với một cái nền giáo dục như vậy thì làm sao mà đào tạo ra được những cái nhân tài cho đất nước được. Nó cứ nằm ở đó, chẳng những vậy mà nó còn thụt lùi nữa. Người ta có lúc đó, người ta nói ồ, có nhiều người về Việt Nam sau này đó, người ta nói ồ, sau này Việt Nam phát triển nhiều lắm, đất nước mà thấy có vẻ giàu hơn ngày xưa.
1: Không tin.
0: Nhưng mà thật sự ra cái đó người họ chỉ thấy ở cái bề mặt, ở
1: rồi,
0: những cái nơi
1: những cái thành phố lớn,
0: như là thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng hay là một số những nơi.
1: Nhưng mà họ không có đi vào những cái vùng sâu. Những cái vùng sâu á, theo em biết đó, thì có những người anh biết không, cả mấy tháng trời họ không biết miếng thịt là cái gì hết. Mình giúp là giúp cho những cái hoàn cảnh như vậy, những cái đứa trẻ nó vươn lên từ những cái khó khăn. Khi nãy mà anh nhắc đến những cái hình ảnh trong cái ngành giáo dục đó, thì những ai mà sống ở Việt Nam trong cái khoảng thời gian từ năm 1978 cho tới năm 1985 khoảng đó, phải nói là cái ngành giáo dục rất rất là bê bết, và đã làm cho thầy cô giáo phải nói là làm đủ thứ nghề hết. Chế độ thắt lưng buộc bụng đã làm cho các thầy cô giáo phải chật vật với cái đời sống khó khăn. Những cái hình ảnh mà thầy giáo chạy xe đạp ôm, chứ không có tiền để mua xăng nữa, mà thời đó là cái loại xe SS chứ Honda Dam, chứ chưa có loại cúp cánh én hay là trim gì hết. thì những cái hình ảnh đó nó ít đi, nó không có nhiều những chiếc xe đó mà là những chiếc xe đạp ôm của những thầy giáo phải đội cái nón chệch xuống để che gương mặt của mình để không để cho học sinh nhận diện, còn các cô giáo thì ở nhà phải làm phụ món này món nọ để đem vào trong căng tin. Tại trường học thì nó có căng tin, ở ngoài thì nó có quốc doanh, những cái hợp tác xã thì bắt buộc cái gì cũng phải vào trong đó, thì những thầy cô giáo phải làm những cái món ăn để mà bán trong căng tin. Đó là những cái hình ảnh mà tuổi thơ của em khi lớn lên em nhìn thấy được, nó rất là chạnh lòng. Mà bây giờ thì cái chuyện đó thì không còn hợp tác xã nữa rồi, không còn những cái căng tin đó nữa rồi, nhưng mà cái cuộc sống nó vẫn còn rất là khó khăn. Những cái hình ảnh mà chúng ta thấy hào nhoáng bên ngoài, nó chỉ là một phần nào để cho chúng ta nhìn vào, đập vào mắt mình rồi nhìn thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu thêm một chút xíu thôi, không cần phải đi tới những cái vùng nông thôn xa xôi, chỉ cần ra khỏi cái vùng ngoại ô thôi là chúng ta đã thấy nó khác nhau rồi. Mà ngay trong lòng thành phố đi nữa cũng có những cái con hẻm, những cái con đường, cuộc sống của người dân cũng còn rất là chật vật. Đó là những cái ung nhọt mà không biết làm sao mà chúng ta có thể giải quyết được những cái ung nhọt này. Chỉ lấy phết lên, giống như một cô gái để phết lên những cái trang điểm, những cái make up thật là dày để cho người ta nhìn thấy cái bộ mặt cho nó đẹp. Nhưng mà khi những cái lớp son phấn nó trôi đi rồi đó, thì nó sẽ lộ ra một cái nó rất là phũ phạc. Thì cuộc sống của cái người Việt Nam như vậy. Tại vì chúng ta không đủ giờ, cho nên Mỹ Tâm còn có một cái bài mà Mỹ Tâm cũng muốn chia sẻ đó. Cái người Việt Nam rất là hung dữ, của một cái người họ đã dừng chân ở Việt Nam trong một tuần, và họ đã chứng kiến biết bao nhiêu cái cảnh chen lấn, xô đẩy, đánh nhau. Và họ đã viết một cái bài mà mình khi mình đọc mình thấy nó dân tộc tính của mình, nó thấy nó đau mà thấy nó rất là chạnh lòng. Thì lần tới cũng vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì Mỹ Tâm sẽ chia sẻ cái bài đọc này với quý thính giả.
0: Thật sự ra thì những cái tệ nạn nó như tôi nói đó, nó ở đâu nó xuất phát ra? Nó xuất phát từ cái xã hội băng hoại đó, nó mới tạo ra những cái con người như vậy.
1: Vâng.
0: Chứ nếu mà một cái xã hội đàng hoàng, hiền hòa đó, thì nó đâu có như vậy. Còn cái chuyện mà nói Việt Nam sau này khá đó, thì dĩ nhiên nó có một cái chút nào đó tăng trưởng, nhưng mà nếu mà nói cái mức độ giàu nghèo đó, theo thống kê thì khoảng 5% người giàu và phần lớn là đảng viên, khoảng 10% hơn thì vừa đủ sống sống. Cho nên nếu mà tính ra thì Việt Nam vẫn còn cái dân số khoảng 80% là nghèo đói, không có đủ ăn. Bả lại đó, về Việt Nam thì thấy cái gì? Về Việt Nam là thấy cái xây cất nhà lầu, building cao, những cái căn biệt thự lớn. Nhưng mà cái đó nó ăn nhậu gì tới cái vụ giàu nghèo của đất nước. Một cái đất nước mà được đánh giá là kinh tế tăng trưởng gia tăng đó, là nó căn cứ theo cái lượng xuất cảng và nhập cảng, để rồi người ta tính ra cái con số GDP để biết rằng cái đất nước nó có phát triển hay không. Chứ mà cái đất nước chỉ có ăn xài, xây dựng, tiêu xài đó, thì nó phát triển ở chỗ nào? Nếu một cái người biết làm kinh tế, họ nhìn ra là họ thấy ngay cái chuyện mà nó nghèo giàu nó thi như thế nào, là khỏi cần giới thiệu. Thậm chí luôn cả cái lúc mà Nguyễn Xuân Phúc lúc còn làm thủ tướng tìm cách điều chỉnh cái GDP để thấy cho GDP nó được tăng, làm cho các chuyên gia về tài chánh là ôm bụng cười mà nín thở luôn. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ tạm ngừng tiếp mục để ở đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn là những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Phương Hương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Quý vị đang nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh với ca khúc Tiếng Đàn Tôi. Vâng, thưa quý vị, và ca khúc này để mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, Phương Dung xin gửi đến quý vị đôi nét về ca sĩ Phi Khanh, người ca sĩ

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe tiếng đàn tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh. Vâng thưa quý vị, nói về nữ ca sĩ Phi Khanh thì lúc mà còn học trung học đó, thì ca sĩ Phi Khanh đã đảm nhận cái chức gọi là phó khối văn nghệ cho trường nữ trung học Trung Vương, và cô cũng là người đánh đàn dương cầm cho các buổi sinh hoạt ca nhạc của trường này. Một kỷ niệm đáng nhớ là cô nữ sinh Nguyễn Phi Khanh trong lúc mà học lớp 9 thì cô điều khiển ban hợp ca của trường trình diễn bài hát Trưng Nữ Vương, và vì hăng hái quá cho nên cô vừa đánh nhịp rồi vừa lắc lư thân hình của mình, và sau cái buổi trình diễn đó thì bị các bạn phê bình làm cho cô phải khóc nức nở. Thưa quý vị, dạ vâng, nói về nữ ca sĩ Phi Khanh thì Phượng Dung nhớ có một lần cũng gần đây thôi, trong một cái buổi chiều thứ bảy thì được đi đến để mà tham dự một cái chương trình nhạc thính phòng ở Chelip, là một cái nơi ở tại San Jose mà do nhạc sĩ Lê Huy ban nhạc Phượng Hoàng ở tại San Jose này tổ chức đó. Thì thưa quý vị, Phượng Dung gặp Phi Khanh và cô vẫn còn rất là, phải nói là trẻ ngoài với cái sự tưởng tượng của mình, cùng với người em trai đó là MC ca sĩ Quốc Thái. Một cái chương trình mà phải nói rất là ấm cúng và rất là hay, ở trong một cái giống như là một cái phòng trà nhỏ ở ngoài downtown San Jose nè thưa quý vị. Dạ vâng, cô hát một cái bài mà bài của Ý, bài Besame Mucho đó thưa quý vị, mà cô hát theo cái phong cách của cô mà rất là cảm động. Cái bài hát đó thì khi mà mình nghe là quý vị tưởng là ý, nhưng mà cái bài hát đó cái nghĩa đó, cái ý nghĩa đó thì rất là buồn. Nghe Phi Khanh hát cái bài đó mình mới thấy wow, đúng là cái người ca sĩ này vừa đàn hay mà vừa hát hay nữa, mà lại đẹp, duyên dáng, dễ thương. Vâng, với Phi Khanh, thưa quý vị, bây giờ thì cho Phượng Dung mời quý vị nghe, Phượng Dung mời quý vị nghe một bài hát cũng với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh, trước khi mà mình nghe tiếp về Phi Khanh trong những cái sinh hoạt văn nghệ của cô. Ca khúc Bên Cầu Biên Giới cũng một sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức.

Dạ vâng, tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh với một sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc Bên Cầu Biên Giới. Và thưa quý vị, trở lại với nữ ca sĩ Phi Khanh. Phi Khanh là tên thật của cô. Cô họ Nguyễn và sinh ngày 25 tháng 4 ở tại Sài Gòn. Trong gia đình có 5 người con, mà Phi Khanh là người con lớn nhất. Cô theo học nhạc từ khi mới lên 4 tuổi. Đến 9 tuổi đó thì cô đã thi đậu đầu ở trong kỳ thi tuyển vào trường quốc gia âm nhạc. Và cô cũng là cựu nữ sinh của trường Trưng Vương ở Sài Gòn. Tháng 4 năm 1975, cái biến cố của Sài Gòn của năm đó thì Phi Khanh đã theo gia đình di tản sang Hoa Kỳ, và gia đình của cô được nhà thờ bảo trợ đến tiểu bang Kansas, thành phố Topeka. Và cái lúc đầu đó, những cái ngày đầu mà phải nói là buồn bã nhớ quê hương đó, những ngày đầu của thuở tha hương đó, thì ba của cô là nhạc sĩ Nguyễn Lâm đã mua nhạc cụ, đàn, trống, rồi cùng với những người con thành lập ban nhạc ở trong gia đình để mà chơi ở trong nhà cho đỡ buồn. Lúc đó thì Nguyễn Lâm thì đánh hạ uy cầm, ca sĩ Phi Khanh thì chơi đàn dương cầm, em gái là Minh Hạnh thì chơi keyboard, em trai là Quốc Thái thì chơi vĩ cầm và bass. Còn em trai Đức Anh lúc đó mới 9 tuổi đó thì chơi trống. Lúc đó thì ba của ca sĩ Phi Khanh là nhạc sĩ Nguyễn Lâm đó đưa những cái cuốn băng cassette, lúc thời đó chưa có CD thưa quý vị, thì đưa những cái cuốn băng cassette nhạc Việt Nam, rồi nói Phi Khanh học thuộc để mà hát và chơi đàn. Do đó cho nên là cô thuộc rất là nhiều bài hát Việt Nam. Và mỗi lần mà có tiệc đó thì gia đình của ca sĩ Phi Khanh mời những người đồng hương ở trong tiểu bang đó, thành phố đó đến để mà nghe nhạc. Và cái tiếng đồn đó vang đến tai một nhà thờ Tin Lành Mỹ, và họ mời ban nhạc gia đình này đến trình diễn và được rất là nhiều người con cái chúa tán thưởng, ủng hộ. Và cái bài hát ngoại quốc đầu tiên mà cô hát ngày hôm đó là bài Amazing Grace, tức là ơn lạ lùng đó. Cô hát cái bài đó hay đến độ mà cái vị mục sư ở nhà thờ đó lên tặng tiền cho cô. Ban nhạc của gia đình của nhạc sĩ Nguyễn Lâm bắt đầu chơi nhạc cho cộng đồng Topeka khoảng 100 gia đình, rồi sang thành phố Wichita, cách đó mấy giờ lái xe. Ban nhạc gồm có ông bố và 4 đứa con còn tuổi vị thành niên, tập dượt nhuần nhuyễn và được khán giả rất là yêu thích. Phi Khanh nhớ lại ban nhạc thuở đó, đó chơi liền mấy giờ đồng hồ không nghỉ, và cô là ca sĩ chính phải hát cả mấy chục nhạc phẩm trong một buổi dạ vũ. Wow, một người ca sĩ hát mà mấy chục bài hát trong một cái đêm diễn là nhiều lắm, phải nói là cái thể lực phải nói là rất là mạnh, phải thưa quý vị, cái giọng rất là tốt. Vâng, và bây giờ thì chúng ta lại nghe trở lại với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh với một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Mùa Thu Cho Em. Vâng, xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh.

Dạ vâng, một sáng tác của Ngô Thụy Miên, ca khúc Mùa Thu Cho Em. Quý thính giả vừa nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh. Vâng, trở lại với nữ ca sĩ Phi Khanh, với ban nhạc gia đình mà do nhạc sĩ Nguyễn Lâm mà lúc những ngày đầu ở tại Hoa Kỳ. Khi mà bắt đầu chơi nhạc cho cộng đồng ở Topeka, rồi qua thành phố Wichita, rồi bắt đầu đi lưu diễn thêm ở tiểu bang Missouri, và lần đầu tiên được 100 khán giả, rồi đi thêm đến Houston. Dạ vâng. Và sau 3 năm ở Kansas thì gia đình sợ cái thiên tai gọi là gió lốc và thấy không có tương lai, cho nên cả gia đình mới dọn sang Orange County ở tiểu bang California, tới thủ đô tị nạn Little Sài Gòn vào năm 1978. Ban nhạc Nguyễn Lâm đổi tên thành Mây Bốn Phương và tổ chức những buổi văn nghệ dạ vũ rất là thành công. Và ưu điểm của ban nhạc này đó là có kỷ luật, tập dượt đều, y phục chỉnh tề, vì theo lệnh của nhạc trưởng là ông bố Nguyễn Lâm. Ca sĩ chính của ban nhạc là ca sĩ Phi Khanh. Và trong giờ nhạc mà dạ vũ đó thì cô hát đủ loại nhạc. Nhưng mà đến giữa buổi đó thì cô trình diễn những bài hát như là Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà, Đêm Đông, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng. Vâng. Và ban nhạc Mây Bốn Phương năm 1978, 79 và đầu thập niên 80 phải nói là rất là nổi tiếng ở trong cộng đồng người Việt, và tổ chức những cái buổi dạ vũ ở các khách sạn lớn của Orange County, thu hút 3-4 ngàn khán giả, và cái giá vé lúc đó là 20 Mỹ Kim, thưa quý vị. Và đến đầu năm 1980 thì ban nhạc phát hành cuốn cassette dạ vũ Mây Bốn Phương Một, lúc đó mà bán được cả 100.000 cuốn, thưa quý vị. Và các cuốn kế tiếp đó thì cũng gặt hái được nhiều thành công. Ban nhạc Mây Bốn Phương trong thời gian này lưu diễn nhiều tiểu bang nơi mà có người Việt cư ngụ. Dạ vâng. Đến đây thì chúng ta lại một lần nữa nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh cùng với cố ca sĩ Duy Quang, ca khúc Giọt Lệ Cho Ngàn Sâu, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Mời quý vị tiếp tục thưởng thức tiếng hát của Phi Khanh.

Dạ vâng. Quý vị vừa nghe đôi song ca Duy Quang và Phi Khanh với Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Vâng, trở lại với nữ ca sĩ Phi Khanh và ban nhạc 14 Phương. Thưa quý vị, thì đến năm 1987, ban nhạc 14 Phương mở vũ trường Diamond tại thành phố Fullerton, California. Những vị mà ở miền Nam California thì chắc chắn là biết ban nhạc 14 Phương và vũ trường Diamond. Đến năm 1989 thì Phi Khanh lập gia đình và mở vũ trường Majestic tại thành phố Huntington Beach, kéo dài 26 năm. Và đến năm 2014 thì cô sang lại cho người khác. Và hiện tại thì cô tiếp tục khai thác phòng trà ca nhạc Blue ở trên đường Beach. Vũ trường Majestic được giới yêu ca nhạc tại quận Cam và đồng hương khắp nơi tới nghe nhạc và khiêu vũ mỗi cuối tuần, mỗi khi mà có dịp về thăm Orange County. Và ca sĩ Phi Khanh là chủ nhân, nhưng mà cũng là một tiếng hát không thể thiếu mỗi đêm ở vũ trường Majestic, và cũng từng là nơi mà trình diễn đầu tiên của các ca sĩ như là Ngọc Lan, Thanh Hà, Phi Nhung, Lam Anh vân vân, và nhiều nhiều ca sĩ nổi tiếng khác từng cộng tác với vũ trường này. Nữ ca sĩ Phi Khanh hát trong nhiều cuốn băng của trung tâm 14 Phương và xuất hiện trên một số cuốn video. Hình ảnh cô ca sĩ mà vừa hát vừa lướt bàn tay trên phím dương cầm làm cho khán giả nhớ nhất, và đó là nét đặc biệt của ca nhạc sĩ Phi Khanh. Và là ca sĩ chính trong ban nhạc và vũ 14 Phương, cô hát đủ loại nhạc Việt Nam mọi thể điệu, từ nhạc Mễ, nhạc Ý cho đến nhạc Mỹ. Và Phi Khanh được đánh giá là một tiếng hát rất là đa dạng. Tuy vậy, khi mà hỏi một vài ca khúc thu băng nào được khán giả thích thì cô cho biết là ca khúc Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, ca khúc Tình Trong Dĩ Vãng của nhạc sĩ Ngọc Trọng. Ca sĩ Phi Khanh cho biết cô có viết một số ca khúc, nhưng đến giờ đó thì vẫn chưa hài lòng trong việc đặt lời ca Việt Nam. Và với ca sĩ Phi Khanh, nữ ca sĩ Phi Khanh, thì khi mà cô tách ra khỏi ban nhạc để mà đi theo hướng riêng của mình với sự giúp đỡ, phải nói rất là hiệu quả của người chồng. Mặc dù bận rộn ở trong việc làm ăn, nhưng mà Phi Khanh cho biết là cô vẫn thích nghề hát nhất. Khi mà có được chút thời gian rảnh rỗi thì cô thích chơi đàn piano và ra sức chu toàn nhiệm vụ của một người vợ và một người mẹ, thưa quý vị. Dạ vâng, ca khúc Tình Trong Dĩ Vãng, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Trọng, để Phượng Dung tìm mời quý vị nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh, ca khúc mà cô ưng ý nhất khi mà thu băng video. Và sau đó thì Phượng Dung sẽ mời quý vị nghe ca khúc Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Dạ vâng, đó là những nét về nữ ca sĩ Phi Khanh trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Mong là quý thính giả đã có những giây phút thật là thoải mái, và cũng như quý vị cũng nhớ lại tiếng hát của người ca nhạc sĩ này, thưa quý vị, Phi Khanh. Và bây giờ với Tình Trong Dĩ Vãng cùng với ca khúc Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Hai ca khúc này Phượng Dung xin khép lại cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, và kính chúc quý thính giả có một ngày đầu tuần
quý vị cũng có những giờ nghe đài thật là thoải mái và thật là đầm ấm ở bên cạnh những người thân yêu của mình. Chúc quý vị một tuần lễ thật là vui và thật là hạnh phúc.

Dạ vâng, lúc nãy thì Phượng Dung có nói với quý thính giả là Phượng Dung sẽ phát ca khúc Cô Đơn, nhưng mà không hiểu sao mà Phượng Dung tìm hoài không thấy bài hát này thưa quý vị, cho nên chắc sẽ thay thế bằng một ca khúc khác cũng với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh. Vâng, ca khúc Mưa Ngâu, xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh. Và đây là ca khúc sau cùng của tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay với Phi Khanh, thưa quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề, xin lỗi quý vị, tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Thưa anh Nam Phong, xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản thứ năm mùng 9 tháng 7 của câu chuyện thời sự trong ngày, xin được ấn cần chào kính quý khán giả và hai anh từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm, những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua, ngày thứ nhì, hai ngày liên tiếp, Mỹ và Iran đã đánh nhau tại ở biển Hormuz. Tổng thống Trump lên tiếng ông mong nó chấm dứt thật nhanh và tái mở cửa đi đến hòa đàm. Quân lực Mỹ cho biết mục tiêu đánh Iran là để tấn công vào khả năng của Iran đang đe dọa quy chế tự do hàng hải, tự do hàng không cho tàu bè qua lại trên eo biển Hormuz. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông lên tiếng rằng Mỹ đã trừng phạt trên 90 căn cứ quân sự, cơ sở hỏa tiễn, cơ sở phi cơ không người lái và hạ tầng cơ sở tiếp liệu ở miền duyên hải phía nam Iran. Trả đũa lực lượng cách mạng Hồi giáo, thành phố họ đánh phá vô những căn cứ Mỹ ở Arifijin, ở Ali Al Salem tại Kuwait, ở Jaffa và Ratan Isa ở Bahrain. Hải quân Mỹ cũng oanh tạc một cầu thiết lộ ở tây bắc Iran, một căn cứ quân sự Bashar, nơi có một lò nguyên tử dân sự duy nhất tại đây. Iran cũng xác nhận một số thương cảng nằm trên con đảo Kish như Alas, Kashmir và Transjordan cũng đã bị mất điện. Tổng thống Trump lên tiếng rằng đây là để trừng phạt Iran khi họ đã dùng bạo lực quậy phá 4 tàu bè mấy ngày trước đây. Và ông tiết lộ rằng Iran đã gọi điện thoại và ngỏ ý muốn nói chuyện với ông, nhưng ông không cho biết chi tiết về vụ này. Điều 5 của bút ký, giáp thư bút ký quy định rằng Iran phải thích hợp hóa và thiết lập một hệ thống Hormuz thông thả, tự do, không điều kiện, không cước phí trong vòng 60 ngày. Nhưng Iran đã cố tình xem nhẹ cái nội dung của điều 5. Và họ muốn kiểm soát nhiều hơn. Thì họ cho rằng một số tàu bè đã chọn lựa cái hải trình ngược ý của họ. Tàu bè đến nay vẫn kẹt cứng ở khu vực miền nam ngoài vịnh Oman, trong 48 tiếng đồng hồ vừa qua vẫn chưa thanh thỏa để qua lại một cách đều đặn như tuần trước. Sau lời tuyên bố của Tổng thư ký NATO là ông Mark Rutte về việc Mỹ đánh Iran là hợp lý, nhà cầm quyền Iran vừa đưa ra cảnh báo đối với các quốc gia Liên Âu và quốc gia thành viên của NATO rằng chống lại Iran là việc làm hết sức nguy hiểm. Những quốc gia thuộc NATO đã dành phương tiện cho Mỹ lấy đó để tấn công Iran là lầm lẫn và họ sẽ phải đối diện với hệ lụy. Tổng thư ký NATO ông Mark Rutte nói rằng chúng ta là đồng minh của NATO và Mỹ vẫn khuyến khích Liên Âu đóng góp cho quỹ an ninh quốc phòng chung. Trong thời kỳ chiến tranh bộc phát cuối tháng 2 đầu tháng 3, nhiều quốc gia trong khối NATO đã để đất nước của họ làm căn cứ bàn đạp cho hàng loạt những phi cơ Mỹ cất cánh và hạ cánh trút bom lên trên Iran, song song với hải quân Mỹ tấn công khắp vùng. Sau này một số quốc gia đồng minh đó đã giới hạn trở lại như Ý, như Tây Ban Nha. Với quan niệm của ông Tổng thư ký NATO mới đây, Iran cảnh báo các quốc gia Liên Âu và NATO về việc này xem ra không có gì lạ. Ukraine đánh vô cơ sở của Nga sâu vào trong đất Nga. Một việc mà Tổng thống Trump mới lên tiếng rằng nó sẽ đóng góp cho tiến trình chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Hôm qua hai căn cứ tàu dầu, một ở Stavropol, một ở Tver, và một căn cứ tàu dầu khác 310 dặm cách xa Ukraine, một trạm nhiên liệu 520 dặm cách xa Ukraine, một lò bơm dầu 930 dặm cách xa Ukraine và một cơ quan cứu tải dầu cách xa Ukraine 105 dặm, tất cả đều bị quân đội Ukraine tấn công. Cũng vào ngày 9 tháng 7, Nga xác nhận lực lượng Ukraine đã tấn công vùng hải cứ Rostov và bắn hai tàu dầu ở thị trấn duy nạn Tashurov Bay. Với tuyên bố giúp Ukraine sản xuất hệ thống không yểm Patriot Missile System, Tổng thống tuyên bố là bây giờ Iran có cơ hội để sản xuất càng nhiều càng tốt, một loại vũ khí hết sức quan trọng mà Iran đã từng đòi hỏi từ năm 2022. Ứng cử viên nhân vật tranh cãi Graham Platner của cánh giáo điều Đảng Dân Chủ đã bỏ cuộc ngày hôm qua, chỉ có vài ngày trước ngày đáo hạn rằng Đảng Dân Chủ tìm người thay thế. Trong nỗ lực gây khó khăn cho bà thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa ở Maine là bà Susan Collins, Đảng Dân Chủ có đến ngày 27 tháng 7 này để điền thế nhân vật trong số danh sách 500 người dự tính. Ứng cử viên Platner bị tố cáo nhiều vấn đề lăng nhăng đến tình dục bất chính vào năm 2021 và nhiều tai tiếng tạt hết qua bên trái trong chính cương tranh cử của ông. Với sự ủng hộ của thượng nghị sĩ Bernie Sanders và ông Ro Khanna, tiến trình thay thế xem ra như vậy khá vất vả. Cái nỗi vất vả này xem ra Đảng Dân Chủ đã có thể tránh được mấy tháng trước đây, nhưng lãnh đạo đảng này ta không coi cái vấn đề đó nó quan trọng. Bây giờ thì hết thuốc chữa. Nhân vật này đã đi ra ngoài vòng tranh chấp để sống lại, để thay thế bà thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở Maine là bà Susan Collins, một đối thủ của Tổng thống trên bỏ phiếu thượng viện. Bà Collins là ứng cử viên Cộng hòa duy nhất trên đất Dân Chủ là tiểu bang Maine. Bà liên tục thắng cuộc như vậy 4 năm thời kỳ vừa qua. Hôm nay vòng tứ kết, tức là vòng số 8, đã bắt đầu vào 1 giờ chiều nay, mùng 9 tháng 7. Tháp sẽ đụng Morocco và trở thành đội thắng của vòng bán kết, tức là vòng gồm có 4 đội. Tiếp sau hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài việc Tổng thống Emmanuel Macron đã gặp gỡ Tổng thống Syria, Tổng thống Trump cũng có gặp gỡ nhân vật này. Và ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã gỡ bỏ Syria ra khỏi danh sách các quốc gia giúp đỡ quân khủng bố toàn cầu. Đây là một chiến thắng rất lớn cho Syria, một chiến thắng mà Tổng thống cần là nó có để giúp cho Do Thái thoát hiểm, tại vì Syria là một trong những quốc gia láng giềng của Do Thái, đã từng chấp chứa nhiều loại phiến quân tay sai của đế quốc Iran. Hôm nay, thân xác của cố lãnh tụ Ayatollah Ilai Khomeini và 5 người cháu chắt chết chùm với ông trong cuộc không kích của Do Thái và Mỹ cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa qua đã được đặt trong nơi an nghỉ của

0: năm mùng 9 tháng 7 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, giải túc cầu thế giới đang bước vào cái vòng 8 đội và xem ra nó sẽ có những cái trận đấu nó hết sức là hay trong cái thời gian sắp tới. Và như anh Dân có nói thì ngày hôm nay sẽ có cái trận cầu giữa Pháp và Maroc. Dĩ nhiên nếu mà nhìn ở trên mặt nổi thì đội Pháp chắc chắn sẽ thắng. Nhưng mà ở trong túc cầu mà cũng không ai biết được, nhất là trong thể thao đó, không có chuyện gì mà nó có thể không thể xảy ra. Cái chuyện mà ngựa về ngược hay là một cái bữa nào đó nó đá dở, đá không hay, nó cũng thường hay xảy ra. Cho nên hiện giờ đó, theo người ta dự đoán thì cái giải này cuối cùng nó sẽ còn một đội Mỹ Châu và một đội Âu Châu, đó là Pháp và Argentina, tức là Argentina sẽ vào chung kết. Nhưng mà cái đó nó cũng chỉ là dự đoán thôi. Còn sự thật như thế nào thì trong hết cuối tuần này thì sẽ biết được là bốn đội nào được vào cái vòng tứ kết. Hiện giờ thì có đội Pháp, đội Maroc, đội Tây Ban Nha, đội Bỉ, đội Na Uy, đội Anh, đội Argentina và đội Thụy Sĩ. Tám đội này sẽ tranh nhau cái bốn cái vị trí còn lại. Thì trong tám đội thì đã có đến bảy đội là ở Âu Châu, chỉ còn một đội Mỹ Châu duy nhất mà thôi. Hy vọng rằng là Argentina sẽ vẫn được giữ lại cái vị trí bốn đội, mặc dù cái nhân sự của Argentina với một số những cầu thủ cũng tương đối lớn tuổi, nhưng mà bù lại thì cái kinh nghiệm của họ nhiều. Hy vọng có thể làm nên cái kỳ tích trong cái kỳ World Cup lần này. Vâng, chúng tôi trở lại với một cái câu hỏi của một vị thính giả vừa gửi vào. Hỏi về việc ông Trump, ông ấy đang khiếu nại bên phía tối cao Pháp viện về cái việc xin nơi sinh để trở thành quốc tịch, và ông ấy nói rằng cái phán quyết này cần phải điều chỉnh lại, nó sẽ gây nguy hại cho Hoa Kỳ. Thưa các anh, như vậy các anh có nghĩ rằng tối cao Pháp viện sẽ đáp ứng lời yêu cầu của ông Trump để xem lại cái phán quyết mà họ đã đưa ra hay không? Vâng, anh Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Thật sự thì đây là những cái diễn tiến mà khiếu nại hoặc là đề nghị từ phía của cơ quan hành pháp và Tổng thống Hoa Kỳ mà liên quan cho đến về cái vấn đề gọi là công dân Hoa Kỳ theo nơi sinh. Thì qua cái nhìn của tôi đó, thì việc mà khiếu nại tại vì có cái sự lợi dụng ở bên trong đó thì cần phải có một sự điều chỉnh nào đó. Mà sự điều chỉnh này đó là cần phải có thời gian. Và nếu như là sự chấp thuận từ phía của những nhà lập pháp để mà điều chỉnh trở lại thì mới có thể thành hành được. Nhưng mà sự khiếu nại này cũng để cho thấy được rằng cái lỗ hổng và cái sự lạm dụng trong cái vấn đề những đứa trẻ từ nơi sinh gọi là sinh tại Hoa Kỳ, thì cái điều kiện này nó cũng đã có từ lâu, từ khi mà gọi là bản hiến pháp và ra đời đã xác nhận rằng cái quyền gọi là công dân của những người sinh tại Hoa Kỳ hoặc là trên phương tiện và trên không phận, mặc dù là không phận quốc tế nhưng mà trên chiếc máy bay của Hoa Kỳ hoặc là trên các tàu thương mại. Đây là sự kiện nó đã xảy ra từ lâu và đó cũng là một cái lỗ hổng để cho nhiều người trên thế giới áp dụng vào cái điều kiện này để có thể sống hợp pháp tại Hoa Kỳ và từ đó tạo ra một số những cái tiền lệ mà nó có tính cách gọi là lạm dụng trong cái vấn đề điều kiện gọi là sinh ra tại Hoa Kỳ. Thì việc này đó là cơ quan Phạm Thành Pháp cũng nêu ra

0: tránh bớt đi cái sự lạm dụng này, để coi như là khiếu nại, để tố cáo pháp diện có thể sẽ cắt nghĩa về những cái quyền công dân này, mà trong chương trình này Kiện Toàn Thế Dân cũng đã có nhiều lần gọi là phân tích. Tại vì đây là những cái vấn đề nó có tính cách gọi là thời sự cũng như là tính cách chính trị nội bộ của nước Hoa Kỳ. Nhưng mà sự thay đổi hoặc là cấm hẳn đó là một cái vấn đề nó rất là khó. Tại vì các cái quyền thân cánh tả cũng như là phe dân chủ đã ủng hộ cho cái giải pháp này, cho rằng nếu mà trường hợp mà có gì thay đổi thì cần phải có một cái sự điều chỉnh nào đó về của những nhà mà lập pháp, chứ không thể nào gọi là có thể là thay đổi tự theo sự yêu cầu của chính phủ. Nhưng mà nếu cái sự thay cầu của chính phủ để chứng minh rằng cái sự lạm dụng và lạm dụng trong cái vấn đề này để gây ra thiệt hại vì cứ do là an ninh, vì cứ do là có nhiều cái điều kiện nằm ở trong đó mà nó vượt quá ra cái điều kiện để mà thành công dân Hoa Kỳ, thì những cái chuyện này còn đang tiến hành. Sau đó thì chúng ta khó mà có thể nói là nó như thế nào, và cần phải có những cái nhà chuyên môn về vấn đề kiến pháp cũng như là những cái điều kiện đó mới có trả lời một cách rõ ràng được. Nhưng mà đối với nhìn của tôi, một khi mà có cái vấn đề khiếu nại hoặc là có cái vấn đề đề nghị để mà điều chỉnh lại một số luật thì cần phải có cái sự quyết định từ phía gọi là tố cáo pháp viện. Tại khi có cái sự mà quyết định từ phía đồng kiện thì chừng đó thì nó không có thể nào mà làm thay đổi được hết, hoặc là nó có những cái kẽ hở như thế nào, hoặc là có những cái du di như thế nào, thì đó cần phải có cái sự chuyên môn. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Chứ mà khó mà có thể nói được rằng có phải thay đổi được hay không. Nhưng mà nó cũng sẽ vạch ra cho người dân Mỹ thấy những cái lỗ hổng hoặc là những cái lợi dụng đó mà làm thiệt hại cho cái vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ, hoặc là cái sự an ninh của Hoa Kỳ, hoặc là sự lạm dụng cho cái vấn đề mà đi du lịch sinh con, hoặc là như thế nào đó, hoặc là cố tình để mà làm cho thêm cái gánh nặng của Hoa Kỳ mà khó được cái kiểm soát, và trong tương lai nữa là nó có nguy hại cho đến vấn đề an ninh cũng như là nhiều cái vấn đề khác. Đó là cái nhìn của tôi mà anh Hoàng Thế Dân cũng đã có vài lần tôi là nhấn mạnh và nhắc lại cái điều kiện này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, theo luật lệ ở Hoa Kỳ thì tối cao pháp viện là tòa án cao nhất. Khi mà lên đến đây rồi đó sẽ không còn cái tòa nào cao hơn nữa để mà khiếu nại. Và luật lệ Hoa Kỳ cũng cho biết rằng tối cao pháp viện không xử án mà chỉ giải thích luật rồi sau đó trả lại cho tòa án ở phía dưới. Họ xử lại cho đúng theo cái hiến pháp. Ở đây, nhân cái câu hỏi của vị thính giả này thì ông Trump, ông ấy đang làm một cái việc ông ấy khiếu nại. Như vậy thì thưa anh Dân, cái khiếu nại này của ông Trump, ông ấy muốn tối cao pháp viện phải phán quyết ra sao? Bởi vì họ căn cứ theo tu chính án thứ 14, rồi bây giờ ông khiếu nại thì tối cao pháp viện phải phán quyết như thế nào để có thể làm điều chỉnh hoặc là thay đổi được cái chuyện mà về quốc tịch nơi quốc tịch khi mà sinh ra của các em ở tại đất nước Hoa Kỳ với cha mẹ là không phải là người hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thì theo cái nhìn của anh và suy nghĩ của anh thì tối cao pháp viện phải làm gì khi mà ông Trump ấy đưa ra cái lời khiếu nại yêu cầu như vậy, thưa anh Dân?
2: Tổng thống Trump đang chọn một con đường không có nghiêm chỉnh. Tối cao pháp viện trên bang đã ít bao giờ đảo ngược lại cái phán quyết của họ, nhất là phán quyết đó họ đưa ra cái tù chính án. Muốn thay đổi tù chính án đó, tức là thay đổi hiến pháp, thì thượng viện và hạ viện phải có 2/3 tổng số thành viên chấp thuận và 3/4 quốc hội tiểu bang ở trên toàn 50 tiểu bang chấp thuận, tức là một chuyện lội nước ngược khó mà có thể xảy ra. Tổng thống Trump đã không chọn con đường đó, thật biết nó khó khăn, nhưng mà ông khiếu nại đã chuyện nó còn khó khăn hơn nữa. Chả có tố cáo pháp viện nào mà cứu sát cái khiếu nại của ông. Tuy nhiên ở đây đó, đảng của ông đang làm một chuyện hết sức là có cơ hội hơn là ông Trump. Ông Trump ông bực mình về cái phán quyết của tố cáo pháp viện về birthright citizenship, tức là đứa trẻ sinh ra ở Mỹ, bất chấp bố mẹ là cái gì, quốc tịch nào, phải là công dân Mỹ. Nhưng ông chủ tịch Hạ viện Đồng Đảng của Tổng thống Trump đó, ông nói rằng chúng tôi không có bàn cãi về cái khía cạnh đó, chúng tôi bàn cãi về cái lợi dụng con số nó lên tới cả chục triệu người dưới cái danh đề gọi là, người ta gọi là birthright tourism, tức là lợi dụng đi thăm viếng nước Mỹ để hạ sanh con. Cái đó nó trở thành một cái cao trào được khai thác bởi 27 quốc gia bên ngoài nước Mỹ, và nó trở thành một mối nguy xã hội, mối nguy tài chính, chưa nói đến các nguy hiểm, các điều kém an toàn khác. Ông chủ tịch quốc hội đang đeo đuổi một việc làm sao để tách bạch cái birthright citizenship mà tôi cao phát viện vừa mới nhân danh từ án số 14 đạp đổ quan niệm của Tổng thống Trump thành birthright tourism, tức là quá nhiều thai phụ đã lợi dụng cái vấn đề đi thăm nước Mỹ để hạ sanh con rồi đem con về nuôi hoặc là thế nào đó. Nó trở thành một cái vấn nạn khá lớn về nhiều chuyện. Riêng đối với Trung Quốc thì đó là một việc chồng người, nó nguy hiểm đến an ninh quốc phòng cho Hoa Kỳ 33 năm vừa qua. Cụ thể đó, thì ông chủ tịch quốc hội Hạ viện Mike Johnson đó, chỉ đóng khung cái con số mà đất nước này phải chấp nhận. Không chấp nhận không được nữa. Bây giờ là theo tư trang số 4 đó, thì tôi gặp cái viện Liên bang đã nói rằng bất cứ một người đàn bà nào sinh con trên lãnh hải, trên không gian tài sản của chính phủ liên bang đó, là người có quốc tịch. Thì cái cách ngăn cản đó là làm sao, như ngày hôm qua hôm kia ba anh em chúng mình đã nói rồi, ngăn cản cung cấp visa, điều tra những người đi vào Mỹ đó, trong bụng có mang thai hay không. Chuyện này nó vô cùng tế nhị, nhưng mà không phải là không làm được. Và theo thói quen, nếu mà đã giới hạn được nó một thời, sẽ giới hạn được nhiều thời. Đã ngăn cản được tới nó đó, đối một vài trường hợp sẽ ngăn cản nhiều trường hợp. Và đó làm chuyện nên làm, chuyện đó có xác suất thành công hơn là viết lên trên trang mạng của ông Trump lời ta thán là ông muốn tố cáo phố huyện liên bang xét lại cái quyết định của họ. Bằng tố cáo phố huyện liên bang ít xét lại những gì họ đã phán quyết. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Các bạn xin cảm ơn phần góp ý của anh Dân. Xem ra lần này coi chừng ông Trump có thể đi một cái nước cờ sai. Tuy nhiên nhân dân cũng có bổ túc thêm về những cái sự cố gắng của bên phía các đảng viên đảng Cộng Hòa, đặc biệt là ông chủ tịch Hạ viện, ông Mike Johnson. Cái điều quan trọng ở đây đó là phải có một cái luật lệ nào đó đưa ra để ngăn chặn cái chuyện mà du lịch sinh con, hoặc là lợi dụng cái vấn đề sinh con để vào đất nước Hoa Kỳ. Cái khó ở đây là trước đây, thưa quý vị, anh Dân cũng có trình bày về cái âm mưu gọi là, cứ tạm gọi là trồng người đi, của Trung Quốc. Đó là cái âm mưu mà rất là khó để mà có thể ngăn được. Bởi vì những di dân từ ở các nước ở dưới Nam Mỹ, khi mà họ vào đây, di dân lậu, rồi họ sanh con, để rồi từ đứa con đó họ có thể được níu kéo, được ở lại đất nước Hoa Kỳ. Đó là cái mục tiêu của họ khi mà tìm đủ mọi cách để vào đất nước Hoa Kỳ. Và nếu mà bị phát hiện rồi bị đuổi về đó, thì cái điều đó họ không cam lòng, bởi vì phải chờ đợi thêm 18 năm nữa để có thể quay trở lại đất nước Hoa Kỳ. Cái thời gian đó lâu quá, họ không thể nào mà họ chịu nổi khi mà quay trở về đất nước, cuộc sống, đời sống. Một vài trường hợp bị đàn áp thì họ sẽ không thể nào mà họ chờ đợi được với cái con số 18 năm. Và nếu mà

0: đưa ra một cái luật lệ hạn chế những thai phụ vào Hoa Kỳ, phần nào đó nó cũng sẽ ngăn cản được việc này, không nhiều thì ít, nó cũng sẽ làm giảm bớt đi. Và đặc biệt là những người mà muốn lợi dụng cái chương trình này, cái lỗ hổng này để vào được Hoa Kỳ đó, họ cũng sẽ phải suy nghĩ lại. Nhưng mà đối với cái chương trình dài hạn của Trung Quốc thì nó hơi khó khăn. Họ chỉ cần vào đây rồi sanh con, sau đó là có bị đuổi về, họ cũng vui vẻ chấp nhận đi về, bởi vì đó là cái plan của họ mà, cái chương trình của họ mà. Thường thường thì khi mà xin quốc tịch vào Hoa Kỳ, thường thường cái thời gian nó khoảng từ 3 đến 6 tháng. Nếu mà họ xin được 6 tháng mà người phụ nữ đó có thai 1 tháng hơn rồi, đâu có ai biết, và rồi lên phi cơ đi qua Mỹ, ở lại đó 6 tháng cộng với 1 tháng hơn thai phụ, đó là khoảng 7 gần 8 tháng. Thì cái chuyện trốn lại thêm 1 tháng để sanh con rồi sau đó có bị phát giác hay không, chuyện đó không cần thiết. Thì sau đó thì mẹ con thu xếp trở về Trung Quốc, và đứa nhỏ đã coi như là có quốc tịch Hoa Kỳ nếu mà đến năm nó 18 tuổi. Và Trung Quốc đã thành công trong cái việc cấy người, trồng người ở tại đất nước Hoa Kỳ. Cho nên cần phải có một cái luật lệ hành chính nào đó, một cái chương trình nào đó để ngăn chặn cái việc này nó không có được tiếp diễn. Còn riêng những cái trường hợp của những người ở phía dưới Nam Mỹ thì nó có cái kết quả khi mà đưa vấn đề này ra. Cái số lượng người tham gia để lọt vào cái chương trình này đó, nó sẽ giảm bớt đi. Mặc dù qua cái tuyên bố gần đây của tối cao pháp viện đó, thì người ta vẫn muốn vào. Nhưng mà tối cao pháp viện chỉ nói về cái tình trạng của đứa bé thôi. Còn cái chuyện mà bố mẹ có được ở lại hay không, không thấy nhắc tới. Cho nên lúc đó luật pháp hành chánh vẫn có thể cho bố mẹ đi về nước, và họ sẽ có nhiều chịu chọn lựa. Ẩm đứa con có quốc tịch Hoa Kỳ đi về nước để nuôi tới năm 18 tuổi, hoặc là giao cho một người giám hộ nào ở tại Hoa Kỳ, rồi bố mẹ quay trở về nước, vân vân. Cái điều đó chưa có được bàn thảo kỹ, cho nên nó cũng sẽ làm trùng chân những cái người mà thật sự họ muốn qua đây lợi dụng đứa con để sinh sống tại Hoa Kỳ. Vâng, trở lại.
1: Thưa Nam Phong, có một cái tôi cũng nhận được một cái câu hỏi cũng có liên quan đến cái việc mà Nam Phong nêu ra, và tôi cũng không có một cái câu trả lời dứt khoát. Lấy một cái thí dụ, đó là một bà mẹ đơn thân, tôi nói không có cái đồng qua bên đây đi du lịch, rồi sau đó là sanh con. Thì đương nhiên đứa con đó sẽ thuộc là công dân của Hoa Kỳ. Rồi cái người mẹ trong thời gian mà nán lại đó là để gọi là để cho thai nhi, thì cái người mẹ đơn thân này lại quen biết một cái người công dân của Hoa Kỳ, rồi sau đó là làm lễ mà kết hôn với người mẹ này để mà tìm cách gọi là câu giờ cho cái người mẹ có thể ở lại lâu hơn với ở tại Hoa Kỳ này. Rồi sau đó thì bà có thể trở về để rồi sau đó là cái chờ đợi trong cái vấn đề thủ tục về vấn đề di trú, về vấn đề hôn nhân. Để rồi sau đó thì đứa con như thế nào đó cũng vẫn là hợp thức hóa là công dân của Hoa Kỳ, và bà cũng sẽ có cái thời giờ gọi là để mà hợp thức hóa và sinh sống tại Hoa Kỳ dưới một cái cuộc hôn nhân. Thì đây là những cái vấn đề mà nó một trong những cái vấn đề nó cũng xảy ra thường xuyên ở phía bên ngoài. Tôi thì không có cái ý kiến hoặc là cái câu trả lời một cách dứt khoát, tại vì nó đòi hỏi những cái hồ sơ này mà những cơ quan di trú cũng như là những luật sư liên quan về vấn đề gọi là di trú có thể trả lời một câu hỏi, và nó rất là phổ biến phía bên ngoài. Và trong đó đó đặc biệt là những người, đặc biệt đó là những người mà Trung Quốc hay là những quốc gia khác để dùng những cái biện pháp này để mà câu giờ hoặc là để mà hợp thức quá trong tương lai và rút cái thời gian ngắn hạn để có thể sống tại Hoa Kỳ một cách hợp pháp để mà làm câu chuyện này. Thì đây là một cái vấn đề mà cũng đã xảy ra bàn tán xôn xao phía bên ngoài, mà trong có cái cả của những sắc dân khác, như là việc của người Việt Nam hoặc là Á Châu, hay là ngay cả của vấn đề mà chính quyền Trung Quốc. Đó là một trong những cái vấn đề hết sức tế nhị, và nó đòi hỏi những cái hồ sơ và những nhà chuyên môn rất là quan trọng để trả lời câu hỏi này. Tôi rất là tiếc không có thể trả lời một cách dứt khoát nó như thế nào, nhưng để mà trả lời cho câu hỏi của các vị khán giả, nếu có thể thì xin anh Nam Phong hoặc là anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm để chúng ta hiểu rõ hơn. Tại vì vấn đề này nó ràng buộc vào cái lực di trú, ràng buộc về những cái lỗ hổng, hoặc là những cái mà phần chuyên môn về vấn đề di trú nó đòi hỏi, cũng như là về vấn đề nhân đạo, cũng như là về vấn đề hợp thức quá về vấn đề hôn nhân, nó xảy ra rất là thường xuyên bên ngoài. Nhưng mà nếu trường hợp mà có những cái người thật việc thật và những việc làm nghiêm chỉnh thì không có gì bàn. Nhưng mà bên trong đó là những cái quốc gia mà được người ta bàn tán rất là nhiều. Đó là những cái quốc gia, đặc biệt đó là Trung Quốc, sẽ dùng cái phương tiện này để mà cài người, để cấy người, để làm những cái chuyện mà nó có thể xảy ra, nó làm nguy hại cho đất nước, mà nó không phải chỉ là một số ít không, mà nó lên tới cả 100,000 người. Đặc biệt đó là cái vấn đề mà du sinh hoặc là đi du lịch, vân vân, này đó là những vấn đề mà tôi cũng xin gọi là hạn chế về cái ý kiến của mình, tại vì đây là những lĩnh vực chuyên môn. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa đã chuyển cái câu hỏi của vị thính giả này vào. Thì thật sự ra cái con đường để mà hợp pháp vào đất nước Hoa Kỳ, nó có rất là nhiều những con đường, từ những cái chuyện mà đầu tư. Nhưng mà rất tiếc bây giờ cái chuyện mà đầu tư nó giá nó hơi cao. Ngày xưa đó, chỉ có 200,000 thì phải, rồi tới lúc 500,000 bỏ vào để mà mở một cái business nhỏ thì có thể vào đất nước Hoa Kỳ, rồi một cái thời gian sau có thể xanh làm thủ tục. Con đường thứ nhất. Con đường thứ hai là vấn đề thay vì du lịch sinh con thì bây giờ chúng ta bỏ cái chuyện đó đi, bây giờ nói du lịch kết hôn. Đối với một cái người đi qua đây du lịch mà kết hôn với một người công dân Hoa Kỳ thì họ có thể làm giấy tờ để ở lại đất nước Hoa Kỳ luôn, không có cần phải quay trở về cố quốc. Còn riêng đối với kết hôn với những người mà có thường trú nhân đó, tức là những người có thẻ xanh đó, thì cái đó thì chúng tôi không có chắc lắm nha. Nhưng mà đối với một người mà có quốc tịch Hoa Kỳ đó, thì họ có quyền làm giấy tờ để bảo lãnh cái người hôn phối của mình ở lại, và trong vòng 2 năm sau đó, thì sở di trú sẽ, tại vì cái thẻ xanh mà họ cung cấp cho cái người mà kết hôn với người có quốc tịch Hoa Kỳ ở đây, 2 năm họ cung cấp cái thời hạn nó bao nhiêu đó thôi. Để rồi trước 2 năm đó họ sẽ có một cái cuộc phỏng vấn trở lại. Thứ nhất để xem coi cái cặp này nó có còn tồn tại hay không, hay là nó đã ly dị mất rồi. Thứ hai là để tránh những cái trường hợp mà gian lận giấy tờ là kết hôn giả để cho cái người đó ở lại. Rồi sau khi mà phỏng vấn xong, vì biết là cặp này vẫn là vợ chồng, thì lúc đó đó họ mới cấp cho một cái thẻ xanh, nếu chúng tôi nhớ không lầm là 5 năm hoặc là 10 năm gì đó. Thì trong cái khoảng thời gian đó, 2 năm đầu cộng với thêm 3 năm nữa là cái người đó có quyền nộp đơn để xin thi vào quốc tịch rồi. Cho nên cái con đường đó là cái con đường nó sẽ không có gian nan. Đó nó cũng là lý do mà người ta cũng hay lợi dụng cái con đường đó để ở lại đất nước Hoa Kỳ bằng cách kết hôn với một cái người có quốc tịch Hoa Kỳ. Đó là cái con đường nhanh nhất, ngắn nhất. Rồi có nhiều cái con đường khác nữa, ví dụ như là sinh con, hoặc là thậm chí đi du học qua bên này rồi ở lại, rồi sau đó tìm cách là hợp pháp hóa cái trường hợp của mình. Thêm một cái trường hợp nữa là các du học sinh hoặc là một số những cái người từ Trung Quốc, từ Ấn Độ sang bên đây làm việc theo cái hợp tác gọi là hợp đồng lao động bao lâu đó, một năm hay là bao lâu, làm việc cho các công ty lớn của Hoa Kỳ. Và nếu đó là một cái người kỹ sư giỏi mà công ty đó cần, thì họ có thể họ sẽ ký kết một cái hợp đồng với nhau để thỏa thuận rằng anh sẽ phải làm cho công ty tôi 5 năm. Sau 5 năm tôi sẽ làm một cái giấy bảo lãnh cho anh ở lại đất nước Hoa Kỳ. Lúc đó anh sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ. À, nhưng nếu mà mới có 2-3 năm mà anh bỏ anh đi là anh đáng chịu ạ. À, cái đó là hãng sẽ không có chịu nữa. Đó cũng là lý do mà chúng ta thấy một số các kỹ sư từ Ấn Độ, từ Trung Quốc qua bên Mỹ làm việc đó. So với những kỹ sư ở bên đây đó, họ làm việc chăm chỉ lắm. À, làm việc cầm cuội chăm chỉ để tránh đi cái trường hợp mà gặp trở ngại gì. À, trong vòng 5 năm đó thì họ sẽ mất hết. Thì đó là một số những cái... một cái cách để mà người ta có thể vào được đất nước Hoa Kỳ. Ngoài ra thì trong cái thời của cựu tổng thống Biden thì cái con đường mà cứ chạy vào đây trước rồi từ từ tính sau, nó đưa ra một cái số người di dân lậu nó tăng lên quá nhiều. Và đó nó cũng là một cái vấn nạn mà ông Trump ông ấy đang phải dọn dẹp, ông ấy đang phải tìm cách làm sạch sẽ. Mà trước hết mới có đụng vào những cái tên đầu trộm đuôi cướp thôi là đã bị phản đối, những người chống đối ông Trump lên tiếng rồi. À, chưa có đụng tới những cái người bình thường đó thì đã gặp cái phản ứng như vậy rồi. Vâng, đó là cái nhìn của chúng tôi về cái chuyện mà tìm cách ở lại đất nước Hoa Kỳ. Không biết rằng ngoài cái những cái điều mà chúng tôi vừa trình bày thì anh Dân có bổ túc thêm gì về cái chuyện này không thưa anh Dân?
2: Nó có một vài trường hợp khác, là trường hợp những tinh hoa đất nước bên ngoài, những siêu nhân, những cán bộ kỹ thuật xuất chúng đó, chắc chắn là cái sự ở lại của họ không có gặp trở ngại. Kết hôn với người bản xứ không có gì trở ngại. Nam Phong đã đưa ra trường hợp, 7 trường hợp như vậy là những trường hợp mà chúng ta thấy rằng con đường nhân bản của bên Mỹ nó vẫn quá nhiều, vẫn quá lớn, nhưng vẫn quá bị lợi dụng. Ông Trump ông chỉ ngăn cản cái lợi dụng mà ông muốn thay đổi, là liên quan tới cái định chế tu chính án số 14. Ông vẫn tin rằng cái suy nghĩ của ông là đúng, nhưng mà tối cao pháp viện đã phán quyết, cái phán quyết cuối cùng của họ rồi. Bây giờ đó thì làm sao ngăn cản những thai phụ đi vào đất nước này với cái ý định tốt hay xấu không biết, sinh con trên đất nước Hoa Kỳ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. À, chúng ta trở lại với một cái việc làm của bên hành pháp của ông Trump. Cái việc làm này đó, một số người ở những cái nơi mà vừa mở ra những cái trạm xăng mà được mang tên là Freedom Fuel, họ vui lắm bởi vì cái giá xăng nó rất là thấp. Những cái trạm xăng này nó được mở ở hai tiểu bang Pennsylvania và New Jersey. À, và cái giá xăng nó rất là thấp, nó được hạ thấp xuống dưới cái mức mà 3.50 đồng. Cái điều đó là nó sẽ là một cái hạnh phúc cho người chạy xe ở California nếu mà được cái giá đó. Nhưng mà thôi thì đừng có mơ. Với Gavin Newsom thì cái chuyện mà bây giờ giá xăng toàn quốc là bao nhiêu đi nữa mà vào California thì nó cũng bị tăng vọt lên. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh thì tại sao ông Trump ông ấy lại đưa ra một cái đề nghị xem ra nó có vẻ nó không có đồng đều cho các tiểu bang? Đây nó chỉ là những cái bước mở đầu cho cái chương trình tiết kiệm cái ngân quỹ cho người ta khi mà người ta chạy xe, đặc biệt là vào trong mùa hè này. Nhưng mà cái thử nghiệm mà chỉ nằm ở hai tiểu bang như vậy đó, thì còn lại bao nhiêu tiểu bang khác đó, thì họ mong chờ và chờ đợi và thậm chí ghen tị tại sao hai tiểu bang này lại được săn sóc như vậy. Thì anh nghĩ rằng cái chương trình mà gọi là mở ra những cái trạm xăng mang tên là Freedom Fuel đó, nó có sẽ được phát triển ở trong tương lai hay không? Bởi vì đây là cái trạm xăng mà do bên phía hành pháp họ mở ra, có thể là của chính phủ, thì hoặc là của chính phủ hợp tác với một số các tư nhân nào đó mở những cái trạm xăng này, coi như là một cái trạm xăng mới. Nó cũng giống như là Exxon hoặc là 76 hoặc là Chevron vân vân. Thì trạm xăng này đặc biệt với cái sự hỗ trợ của chính quyền liên bang có thể bán cái giá xăng nó rẻ hơn. Nhưng mà xin nhắc lại một lần nữa, thuế xăng của từng tiểu bang nó khác nhau. Và tiểu bang California, đặc biệt là Gavin Newsom, đập thuế xăng nặng lắm. Nên đó là lý do mà cho đến giờ phút này xăng ở California vẫn là ở cái mức 5 đồng mấy, 6 đồng. Thì theo Trung Nghĩa, anh nghĩ rằng trong tương lai cái hệ thống mà mang tên Freedom Fuel này nó có cơ hội nó phát triển hay không, hay là nó chỉ là đưa ra một cái hình thức để cho người ta thấy rằng Tổng thống Trump quan tâm đến cái túi tiền của người dân, đặc biệt là cái lúc mà giá cả nhiên liệu nó gia tăng như vậy, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đúng là cái câu mà nhận định của anh Nam Phong về cái vấn đề giá cả xăng, đó là cái vấn đề bàn cãi, và đây cũng là vấn đề lớn về cái vấn đề thuế khóa biên giới giá xăng. Nó chênh lệch khác nhau ở khắp nơi, những tiểu bang mà của dân chủ thường đó, và có cái vấn đề tỷ vụ như là California là coi như là đắt đỏ nhất rồi. Đây cũng là cái trách nhiệm mà cho nói lên cái sự quan tâm của chính phủ, đặc biệt là của Tổng thống Donald Trump về cái vấn đề gọi là dùng cái nhiên liệu để làm sao mà tiết kiệm tiền. Đây là cũng là một cái cách thức để dấy lên cái sự quan tâm của chính phủ đối với cái người dân Hoa Kỳ. Nếu như là cái sự đáp ứng và cái phẩm chất của loại xăng mới này được thi hành, và nó cũng là một cái tiếng nói cũng như là một cái ánh sáng ló lên để cho những người khác chương trình này sẽ được đáp ứng nó như thế nào. Đó là cái vấn đề mà tôi suy nghĩ của tôi, nó cũng là một cách thử nghiệm cho người ta biết. Mặc dù đây cũng chỉ là cái sự tạm thời, chứ nó không phải là một cái đi kế hoạch lâu dài. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi đi tham ý kiến ra. Một phần quan trọng nữa là cái yếu tố tâm lý của mỗi người. Nếu dùng những cái loại xăng này mà do hai cái công ty mà đứng ra để làm cho cái giá nhẹ nhàng, cũng là một cái điều tốt cho mọi người để hướng cái chú ý này, để trong tương lai nếu có cái sự đáp ứng được thì nó có sự phổ biến ra, và cái tiết kiệm tiền, tiết kiệm nhân liệu và vấn đề an toàn cho một người dân, đó là một cái sự hữu lý đó, để thêm cho cái sự tin tưởng vào chính phủ Hoa Kỳ là tìm cách gọi là vận động của những nhà hỗ trợ, của những nhà kỹ thuật hoặc là những người mà làm sao để mà giúp được sự tiết kiệm tiền cho người dân của Hoa Kỳ. Đây cũng là một cái điểm đáng quan tâm chứ. Mặc dù rằng nó là một cái sự thí nghiệm đầu, hoặc là đây là một sự tình nguyện của những công ty nhỏ để làm câu chuyện này. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng những cái phương tiện đó mà để tiết kiệm tiền thì tại sao không? Tại đây là một cái hành động mà Tổng thống cũng như là những người ủng hộ cho Tổng thống Hoa Kỳ nói chung đã làm, và cũng sẽ gây ra cái sự chú ý của những người khác. Nhưng mà cái chuyện này nó có kéo dài lâu hay không, hay là đây cũng chỉ là một cái thí nghiệm để thấy cho cái vấn đề dư luận để mà có thể có những cái kế hoạch khác như thế nào. Ngoài ra thì làm cái việc gì dù đúng hay sai thì cũng có cái sự phê phán, sự phân biệt trước, và đối cho rằng có là cái đây là lợi dụng để tạo cái niềm tin hoặc là gây chú ý cho những người khác đó mà thôi. Đó là vấn đề. Nhưng mà đối nhìn của tôi, nếu trường hợp tiết kiệm xăng và nó có giá trị tốt và đây là cái sự tình nguyện thì tại sao không? Chúng ta lại không khen của những người để làm chuyện này. Nếu như chúng ta làm một cái việc mà tôi nói ở đây không phải là từ thiện, nhưng mà để làm giảm giá hàng để so với những giá hàng khác, thì chúng ta có thích mua những cái giá hàng đó mà cái phẩm chất nó vẫn là cao thì tại sao chúng ta không chấp nhận? Và nếu trường hợp mà cần chúng ta để tiết kiệm tiền thì tại sao không có cái lời khen của những người đã làm cái câu chuyện ấy? Đấy là cái vấn đề. Còn cái vấn đề mà nó có chiều dài hay không, cũng như là phản ứng nó như thế nào, thì bao giờ cũng có trong cái thể chế tự do về cái vấn đề này. Khen cũng lắm mà chê cũng lắm. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng giữa hai một món bánh, một phẩm chất giống nhau mà chúng ta đặt trên bàn, thì chúng ta muốn mua cái món bánh giá cao hơn hay là nó thấp hơn, thì câu trả lời thì dĩ nhiên là chúng ta chọn phẩm chất bằng nhau, giống nhau và tốt như nhau, và những việc làm tình nguyện này thì tại sao chúng ta lại từ chối làm những chuyện kia? Đó là cái vấn đề mà tôi thấy rằng đây là cái câu hỏi để trả lời cho tất cả mọi người. Còn những cái diễn biến này mà nó có cái kéo dài được hay không, và nó có cái dụng ý nào, đó là tùy theo cái chuyện chiều dài. Nếu cái giá xăng này chỉ làm ra để bán cho một cái thời gian nào đó để mà tiết kiệm cho người khác cũng là một cái điều tốt. Còn nếu mà chúng ta chê rằng chúng ta không mua để mua chiếc điện mua mắc hơn hay là như thế nào đó là quyền của chúng ta thôi. cho đến chúng tôi không có lần ngạc nhiên đâu. Đây là một cái chỗ thách thức để mà tìm ra câu hỏi là làm sao để cho người ta thấy được rằng cái sự quan tâm và gây chú ý trong người khác cũng rất nhiều mặt khác nhau, mà một trong những cái do đó là để gây chú ý cho người khác và làm cho cái vấn đề này để cho những người khác sẽ nối gương ra để làm và để có những cái lời bàn vô thắng ra để mà sau đó thì có những cái kết thúc nào mà nó tốt hơn cho cái vấn đề lâu dài. Còn như nếu chỉ là một cái sự từ ngắn hạn thì không có gì để bàn nữa, thưa nào không?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Cầm Nghĩa. Thật sự ra thì nếu mà có thêm một cái hệ thống trạm xăng nữa mới mà với giá cả phải chăng thì nó sẽ ai cũng thích thôi, đâu có ai mà cấm cản. Nó tùy theo là cái chọn lựa của người ta, và người ta sẽ có nhiều chọn lựa. Thí dụ chẳng hạn như hiện giờ người ta nói những cái trạm xăng thí dụ như 76 xăng Shell thì cái giá nó cao, trong khi những người mà muốn đổ xăng giá nó rẻ hơn thì có thể chọn những cái trạm xăng của Accor hoặc là Valero vân vân. Thì cái đó tùy theo chọn lựa của mỗi người để vừa với cái túi tiền của mình. Và bây giờ nếu mà có thêm được một cái hệ thống trạm xăng mới nữa mà hoạt động ở Hoa Kỳ thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều chọn lựa nữa. Chỉ có điều đó là câu hỏi đặt ra, đó là cái chương trình này nó có thể, nó chỉ là một cái biểu hiện về sự quan tâm hay là nó là một cái chương trình serious, nó nằm ở trong một chuỗi những chương trình làm thương mại của một số cá nhân, hay là ngay cả thậm chí những người trong gia đình của ông Trump, hay là một số bạn bè, hay là một số người muốn đầu tư vào cái chuyện này vân vân. Thì trong cái thời gian sắp tới chúng ta sẽ xem coi cái hệ thống trạm xăng này nó có thật sự nó sẽ phát triển khắp nơi hay không. Mà hai cái thí điểm đầu tiên hiện giờ là được hưởng lợi, tuy rằng không nhiều lắm nhưng mà nó vẫn là được hưởng cái lợi ích từ cái việc mà giảm giá xăng. Bởi vì như quý vị biết là xăng, quý vị nào mà ở California đó thì đổ xăng toát mồ hôi hột bởi vì nó mắc quá. Nhưng mà có những cái tiểu bang, thí dụ như là Texas hay là một số những cái tiểu bang khác ở bên miền Đông, quý vị đi đổ xăng thấy nó, cái giá nó cũng không có đến nỗi nào mà nó cao giống như California đâu. Và cuối cùng đó thì mới thấy rằng California cái gì vật giá nó cũng cao hơn ở những cái nơi khác. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran. Và đúng như người ta dự đoán, sau khi mà ông Trump ông đập cho một trận đó, thì Iran chúng nó lại lên tiếng qua cái lời ông Trump nói là chúng nó muốn thương lượng, chúng nó muốn đàm phán. Và rõ ràng cái trò này nó cứ lặp đi lặp lại. Và thưa dân, nếu mà nó lặp đi lặp lại, và trong một hai ngày trước đây ông Trump ông ấy đã nổi giận lên, ông ấy nói rằng cái đám này nó không chơi được. Chúng nó nói là cái đám là không ra gì, nó nói mà nó không bao giờ làm đó. Phải có một cái thái, một cái chương trình khác đối với nó đó. Cái chuyện mà hòa bình 60 ngày dẹp đi, thì bắt đầu Hoa Kỳ đánh, và cũng đánh trong cái mức độ cầm chừng chứ chưa có mãnh liệt. Mặc dầu theo Bộ Chỉ huy Quân sự của Hoa Kỳ ở vùng này cho biết đó là cái mức độ đánh nó cũng cao lắm, so với những lần trước nó cao hơn nhiều. Thì sau khi tang lễ của cựu giáo chủ của Iran, cố giáo chủ Iran là Ali Khamenei chấm dứt, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ông Trump ông ấy có còn hy vọng rằng là một phần nào đó vẫn qua cái vấn đề đàm phán và thương lượng để chấm dứt cái chuyện này hay không? Hay là bây giờ ông ấy chán quá rồi, tụi này thì chỉ có nước là đập cho nó một trận để cho nó năn nỉ, nó thật sự nó sợ và nó ngồi vào bàn hội nghị. Và dĩ nhiên ông phân vân là vì 90 triệu người hơn, người Iran, ông không muốn những người này phải ảnh hưởng trong cái cuộc chiến này. Và đó nó cũng là lý do mà nó cứ lình xình như vậy. Thì thưa nhân, qua cái phần trình bày của anh về cái tình hình ở tại cuộc chiến ở Iran, anh nghĩ rằng sau cái tang lễ này đó, ông Trump ông ấy sẽ có một cái quyết định như thế nào? Và rồi Iran bây giờ đó, nửa ấp nửa mở lên tiếng muốn đàm phán, ông có chấp nhận hay không? Thì cái nhìn của anh về cái thế cuộc, cái chiến sự ở vùng Iran nó sẽ ra sao trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Dân?
2: Nó không có bi quan, nhưng mà theo lời Tổng thống Trump nó chẳng có lạc quan một thế nào cả. Ông nói bọn này là bọn gàn, bọn lừa phỉnh, bọn người bệnh hoạn. Chơi với họ chả có lợi gì cả, chỉ có phung phí thời gian và năng lượng. Và ông chán rồi, ông nói rằng cái giác tư hiểu biết 14 điểm nó bây giờ coi như đổ vỡ. Và ngay cả dừng bắn 60 ngày đó coi như tan tành rồi. Nhưng mà ông dành cho ông một lối thoát. Và ông nói là tất cả những cuộc tấn công 2 ngày qua đó, mặc dù nó gia tăng về cường độ so với những ngày tháng trước đó, nhưng mà nó không mời gọi một cuộc chiến tranh. Nó không trở lại một cuộc chiến tranh. Và ông nói ngay là trong tuần tang trong chiến tranh như vậy, nhà cầm quyền Iran đã gọi điện thoại đỏ là họ muốn kết nối lại cái đường dây nói chuyện. Ông Trump ông vấn đề đặc sứ Witkoff ở chàng rể Kushner đó trên đường thanh thang qua lại. Tại vì đối với ông đó, giải quyết cái vấn đề này nó quan trọng. Cái vấn đề là giải quyết làm sao. Giải quyết làm sao đó, ông Trump ông đã uyển chuyển lắm rồi. Không dồn một nước cứng đầu giáo điều Hồi giáo đến chỗ lý tưởng, mà dành cho họ cái quyền quyết định. Cái quyền quyết định về số lượng uranium tinh chế 60% đó, miễn là làm sao đó, nó không còn ở trên đất Iran, nó đi đâu cũng được hết. Trước đây ông nói rằng cần phải đi đến Mỹ để Mỹ hủy. Bây giờ ông nói rằng cái đó là quyền của Iran. Theo biển Hormuz cũng vậy, cái điều 5 nói rõ như vậy mà Iran nó nhất định không chịu nghe. Ông nói nếu mà không muốn nghe đó, thì bố ký làm cái gì? Bố ký rồi đó không làm. Bây giờ bố ký rồi muốn làm lại, làm khác đó, thì làm sao? Cứ nói đi. Đối với Iran đó, thì cái ý niệm là tự do hàng hải, tự do hàng không qua cổ cò là chuyện không thể nào chấp nhận được. Tại vì nó giảm thiểu cái chủ quyền và quyền làm chủ cái cổ cò. Chứ nó không có liên quan gì tới quy định là đi qua nơi này đó, phải chứng tỏ là đi qua trong hòa bình, tức là chiến hạm đó, thì không có nhịp thở tác chiến. Phải treo cờ là chúng tôi không có nhân viên tại các ổ súng. Và chúng tôi đi theo phương pháp hải hành vô hại, tức là đi mà không đem theo đe dọa nào. Thì rằng nó không có muốn những cái trò như vậy. Nhưng mà tại sao năm 1988 đó, cuộc chiến Iran bị Iraq xảy ra, Iran không đòi hỏi những cái mà bây giờ hắn đòi hỏi? Cái khốn nạn ở đây là cái sự phong tỏa theo biển Hormuz của Mỹ đó, nó hiệu nghiệm quá và nó gây ảnh hưởng tới cái tài chính năng lượng của Iran một cách đến phải lo ngại. May mà ông Trump cũng chưa tàn phá cái đảo Kha đó nha. Đảo Kha là cái ao, cái vựa năng lượng sống còn của Iran. Thế của Iran nói rằng nếu mà Mỹ đổ bộ lên đó, đó thì sẽ không có một người nào sống sót. Dĩ nhiên là Iran nói thì giỏi mà làm thì chẳng bao nhiêu. Còn cái sự việc bây giờ nó qua tháng 7 rồi. Nó đã qua bao nhiêu chặng đường mà ông Trump mong muốn, chẳng có chặng nào ra hồn cả. Nhưng mà bỏ cuộc đâu có được. Ông phải tìm cho bằng được một cái giấy cam kết có bút ký của giới hữu trách ở Iran rằng Iran sẽ không tinh chế uranium nữa. Iran sẽ giới hạn lại thời gian bao nhiêu không cần, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, rằng tất cả những cái khám phá, nghiên cứu và đặc biệt là sản xuất về vũ khí nguyên tử đã phải chấm dứt. Hai cái chuyện đó đối với Iran nó là chuyện va chạm đến cái quyền lợi tối cao của họ. Và họ rất ghét là làm việc với ông Trump. Không làm ông vừa lòng là ông đập. Ông đập xong rồi ông lại mở cửa nói chuyện. Nói chuyện giang dở xong ông đập nữa. Đã đến lúc là nhà cầm quyền nghĩ rằng ba khối cần phải nói chuyện với nhau, mà cái khối có cả hai lộ quân vĩ đại nhất là lực lượng bảo vệ cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó, họ phải điều chỉnh mới được. Đi theo con đường dài mà hành hạ ông Trump đó, khó thắng được ông Trump. Nhưng mà họ thắng được cái chính sách bầu cử lưỡng đảng, và ông Trump chỉ có tới năm 28 đó là hết. Và nhà cầm quyền Iran vẫn hy vọng rằng cái chính sách lưỡng đảng đó nếu nó thay đổi thì họ thở dễ hơn một tí. Nhưng mà trong cái cốt cái căn của họ đó, họ là một bọn người đều. Chơi với Obama đó họ cũng đều. Chơi với ông Bush họ cũng đều. Chơi với ông Biden họ cũng đều. Nhưng mà chơi với ông Trump thì họ đều không được. Tổng thống Trump đó, ông vẫn kiên nhẫn. Tại vì ông biết rằng nó có tốn kém một tí. Bây giờ nó tốn kém tới mấy trăm tỷ rồi. Tham dự một cuộc chiến tranh mà cái kết quả đó nó không có như ông muốn. Thế thì cái luận điệu gia nhập chiến tranh của Tổng thống Mỹ là gì? Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử. Iran sẽ giới hạn lại tới mức tối đa tinh chế uranium trong cái nỗ lực đó. Và ông mới tốn biết bao nhiêu tiền của mà vẫn chưa đạt được một tí nào về hai cái điểm chính. Ông phải hy sinh quá nhiều để ra 14 điểm trong giác thư hiểu biết với bao nhiêu thứ đều có lợi cho đế quốc Iran mà họ vẫn chưa chịu. Cảm ơn Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần. Xem ra đó cái chuyện mà thương lượng rồi Iran tìm cách câu giờ, họ vẫn tiếp tục họ làm. Và nếu mà ông Trump đã nhìn rõ cái bộ mặt tráo trở của Iran thì ông cần phải có một cái quyết định dứt khoát sớm để giải quyết cái vấn đề này. Đau lâu thì nó tốn thuốc, cho nên bây giờ đem nó giải phẫu luôn cho rồi. Chứ để mà cái chuyện này nó cứ dằn dai hoài thì rất là khó khăn. Có đôi lúc đó, người ta làm việc, người ta nhìn trước nhìn sau, đặc biệt là về vấn đề nhân đạo, về vấn đề ảnh hưởng chuyện này chuyện kia. Nhưng mà đã đến nước này rồi thì có lẽ rằng là sẽ phải có một cái quyết định nó khá cứng rắn. Không thể nào bởi vì cái sự an toàn hay là làm sợ bị làm ảnh hưởng đến người Iran mà nó lại làm cho Hoa Kỳ bị tổn thất. Cái điều đó không ai muốn. Ông Trump ông ấy đang cố gắng để cho nó cân bằng. Nhưng mà xem ra đó, cái nỗ lực của ông đối với những cái tên tráo trở này nó không có cái kết quả. Cho nên cuối cùng xem ra sẽ phải chọn lựa một cái quyết định cứng rắn để giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Để lâu nó sẽ càng bất lợi cho Hoa Kỳ nói chung, và ngay chính bản thân của ông Trump cũng sẽ gặp bất lợi trong cái cuộc chiến này nếu mà nó kéo dài quá lâu. Vâng, và một cái cuộc chiến thứ nhì, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, nó cũng làm ông Trump nhức đầu lắm. Mặc dầu ông lơ đi trong cái thời gian vừa qua, nhưng mà nếu mà nói ông bỏ luôn đó, thì chắc là chưa có bỏ được. Cộng với cái chuyện gần đây ông Zelensky lôi kéo lên tiếng năn nỉ, và trong cái chuyến đi trong cái cuộc họp ở bên Âu Châu trong khối NATO thì người ta thấy ông đưa ra hai cái quyết định mà người ta rất là ngạc nhiên. Quyết định cho phép Ukraine có thể chế tạo, sản xuất loại quả tiễn Patriot và tiễn phòng thủ. Và quyết định thứ hai là bán loại phi cơ tối tân F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, một cái đất nước mà từ trước đến giờ cũng gây nhiều nhức đầu cho Hoa Kỳ lắm. Nhưng mà không biết tại sao ông Trump lại đưa ra cái quyết định như vậy, nó nhằm cái mục đích gì. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất đó là vấn đề Nga gần đây lên tiếng phản đối dữ dội về cái chuyện mà khối NATO chính thức lên tiếng ủng hộ hết mình cho Ukraine trong cái cuộc chiến này. Mặc dù từ trước đến giờ đó, Ukraine được cái sự ủng hộ của NATO bằng những cái văn bản, bằng những cái lời nói khá nhiều. Nhưng mà Nga nó xem ra nó có vẻ nó cũng không có lo lắm, bởi vì nó biết là NATO từ trước đến giờ nổi tiếng là nói nhiều mà không làm được bao nhiêu. Nhưng mà lần này đó, cái sự ủng hộ đó có cái sự có mặt của Hoa Kỳ và cái sự hiện diện của ông Trump, nó làm cho Putin chột dạ và cảm thấy rằng dường như nó có một cái gì đó nó bắt đầu nó đi lệch ra khỏi cái tầm kiểm soát của mình. Thì thưa Trọng Nghĩa, trường hợp đó mà trong tương lai Ukraine sử dụng những cái vũ khí, thí dụ như quả tiễn tầm xa của Anh, của Pháp, của Mỹ, tấn công sâu vào nội địa của Ukraine, một cái điều mà từ trước đến giờ đó Putin đã cảnh cáo, coi như là sử dụng như vậy là có nghĩa là cái nước mà cung cấp vũ khí đó là đối đầu trực tiếp với Nga, tuyên chiến với Nga. Và nếu mà chuyện đó xảy ra thì Nga sẽ có cái khả năng như Putin từng hăm dọa là sẽ động tay động chân đến cái vấn đề vũ khí nguyên tử chiến lược hay không, thưa Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái kế hoạch mà nó về Bình Đông mà nó có tính cách chiến lược, khó mà chúng ta có thể bên ngoài có thể biết được ý định như thế nào. Nhưng mà quả thật thì Hoa Kỳ đã cho phép Ukraine tự sản xuất khi về vấn đề quả tiễn gọi là Patriot, thì đã tuyên bố từ ngày hôm qua. Thì bất ngờ Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho phép là Ukraine sản xuất gọi là quả tiễn Patriot. Trước đó thì Kiev cũng đã liên tục kêu gọi đồng minh tăng cường giúp vũ khí này trong hệ thống phòng không của Ukraine, chủ yếu dựa vào Patriot để chống lại bằng những tên lửa đạn đạo của Nga. Thì đây là một cái gọi là chính thức mà Hoa Kỳ tuyên bố. Vấn đề mà chúng ta nhìn xem được rằng Hoa Kỳ đổ tiền ra hoặc là cho không hay là vũ khí như thế nào. Bây giờ thì đến vấn đề tức là coi như là Ukraine tự sản xuất. Mà tự sản xuất đây là cũng là về vấn đề kỹ nghệ quốc phòng, và khi không là không có thể nào tự giao cho anh quyền anh sản xuất mà không có cái kỹ thuật hoặc là những cái nguyên liệu hay là làm thế nào. Mà trong hoàn cảnh chiến tranh như thế này thì nói rằng Ukraine tiến người sản xuất coi như là mua, tất nhiên là kỹ nghệ quốc phòng của Hoa Kỳ cũng sẽ đạt được những cái điểm lớn. Đó là cái vấn đề mà chúng ta suy nghĩ rằng coi nó có được gì đó việc này nó có thể xảy ra hay không. Phần thứ hai là không thể nào mà nó gọi là viện trợ là tức là cho không mà nó không có cái sự đáp trả. Thì làm như vậy thì thiệt thòi cho người Mỹ, tiếp tục đóng thuế mà nó không có làm được gì cho sự an toàn hết. Cái điều vấn đề thứ ba, đấy là cái áp lực mà cho rằng Iran có thể sẽ được đánh giá mà từ phía Nga cho rằng Ukraine đã bị thiệt quệ. Nhưng mà cái sức mạnh là dùng những cái quả tiễn mà quân tạc rất là mạnh mẽ trong những ngày vừa qua vào trong cái đất Nga, hoặc là dùng những cái phương tiện về phi cơ không người lái hoặc là những vấn đề khác, cho thấy được rằng có một cái điều gì đó để tạo ra cái sức mạnh cho là Ukraine. Rồi những cái áp lực mà sau khi gặp gỡ giữa tổng thống Hoa Kỳ với Zelensky, rồi những cái sự diễn tiến này và bán cho phép là Ukraine chế tạo về cái vấn đề quả tiễn Patriot, và đây cũng là một cái áp lực để cho thấy được rằng cái lực lượng và cái khả năng của khối NATO cũng như là liên hiệp Âu Châu bằng cách này giúp mà không cần phải nói ra để cho Ukraine có thể đối đầu, và cái sự đối đầu mà giữa nước Nga để làm cho suy yếu của nước Nga bằng cớ đó là những cái quả tiễn cũng như là máy bay không người lái đã tiêu diệt rất là nhiều những cái súng gọi là trọng pháo của nước Nga, hoặc là làm đã cho thấy được rằng khó mà nước Nga có thể dùng những phương tiện để cản trở về những quả tiễn, mà đặc biệt khi mà quả tiễn Patriot được thực hiện. Có thể quả tiễn Patriot nói rằng do Ukraine tổ chức, mà nó không phải sản xuất năng bây giờ, nhưng mà bây giờ thì cho mượn, cho làm trước rồi mai mốt trả thì tôi sao, tức là sao, cũng là một cái thách thức mà chúng ta không có thể biết được nó sự thật đâu bình thường như thế nào. Vấn đề thứ hai là người ta đánh giá, tức là đánh giá là cái sự thiệt hại rất là nặng của Ukraine sau cái cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm mà vẫn chưa kết thúc. Bây giờ với những áp lực của Hoa Kỳ bằng cách này cách khác cũng nói rằng cái sự chúng tôi cũng yêu cầu khối NATO là phải gọi là tăng về chi phí quốc phòng, vẫn là chi phí về vấn đề phòng thủ này, thì cái tỷ lệ quốc phòng được có thể sẽ được mạnh lên. Đó là mà có thể là chiều dài, nhưng nó không phải chỉ là hướng xuống thôi. Do đó thì chúng ta thấy những cái diễn tiến này để tạo ra cho cái khả năng cũng như là cái sự yếu kém từ phía của nước Nga mà do cái sự thảm họa của chiến tranh này. Và đây cũng là một cách để cho ông Putin bị thúc đẩy bằng cách này cách khác, một cách gián tiếp do áp lực của Hoa Kỳ cũng như là Liên Âu và nhiều cái vấn đề khác, để làm sao khi mà Tổng thống Hoa Kỳ chứng minh cho thấy được rằng cái sự cáo trở của cái vấn đề rằng mà chúng tôi sẽ dùng những cái khả năng về quân sự rất là mạnh, và nếu trường hợp không cần thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm cho suy yếu của Iran càng nhiều là càng tốt. Bù trở lại thì đây cũng là một cái thí dụ để cho Tổng thống Hoa Kỳ gián tiếp nói với là ông Putin rằng đây, nếu như là ông không có muốn gọi là tiếp tục gọi là, mà tiếp tục đánh thì chúng tôi bằng cách này cách khác tôi vẫn sẽ hỗ trợ mạnh cho cái vấn đề Ukraine để mà có thể tự bảo vệ lấy mình. Và muốn tự bảo vệ mình là tức là đánh sâu vào cho nước Nga, bằng chứng là trong 24 giờ qua đã có những cái trận gọi là tấn công bằng phi cơ không người lái, bằng những phương tiện khác để vào sâu cho những cơ sở quân sự của nước Nga. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng đây là cái bàn cờ thế mà gián tiếp cho chính phủ Hoa Kỳ làm áp lực cho nước Nga cũng như là Ukraine thấy được rằng đây là những cái lợi điểm mà chúng ta phải ngồi xuống để mà nói chuyện đàng hoàng cho cái việc mà ngừng bắn hay là giải quyết những cái vấn đề trầm trọng mà nó không cần kéo dài cho tới vượt quá giới hạn và cái sự an toàn của thế giới. Một phần quan trọng nữa đó là cái áp lực của Hoa Kỳ thế nào cũng có đối với các quốc gia tại Âu Châu của NATO mà đã qua cái cuộc họp rồi, mặc dù không có tiết lộ ra bên ngoài, nhưng mà chúng ta thấy được rằng Hoa Kỳ nói rằng không thể nào mà quý vị lơ là mà ý lại và không có hợp tác và có thể tự mình lo. Đó là một cái vấn đề, cái chiến lược mà chúng tôi là thấy những cái diễn tiến mỗi ngày mà chúng ta được anh Hoàng Thế Dân cập nhật. Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng đây là một cái bàn cờ thế mà rất là mạnh, để chứng tỏ rằng không có cho nước Nga thấy rằng Ukraine không có suy yếu đâu, mà chúng tôi bằng cách này cách khác để hỗ trợ. Và nếu trường hợp mà Liên Hợp Âu Châu không hỗ trợ và Hoa Kỳ không hỗ trợ thì rốt cuộc thì chúng ta nghĩ như thế nào? Đây cũng là một lời nhắn cho cái khối Âu Châu cũng khối NATO cho thấy được rằng chúng tôi để giải quyết cái bàn toàn của thế giới về vấn đề nhiên liệu ở tại Biển Hoàng Mút, mà quý vị cũng thờ ơ thì quý vị cũng sẽ lãnh đủ về cái giá nhiên liệu hoặc là cái tình trạng bất ổn này. Nếu chúng ta cũng không một cái sự hợp tác rõ ràng từ phía này, phía kia, bên Nga, Ukraine, Liên Hợp Âu Châu, nước Mỹ hoặc là khối NATO, thì chúng ta cũng sẽ nhục nhường giống nhau và chúng ta sẽ làm khổ lại với nhau mà thôi. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng cái này là cái thông điệp rõ ràng để đưa đến cái sự cuộc gặp gỡ và đưa đến kết thúc. Mà cái áp lực này không phải là áp lực, mà đây là cái diễn tiến của một cái sự kiện mà nó đã kéo dài quá lâu và đây cần phải chấm dứt. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Cho nên Nga, Ukraine, Âu Châu, Hoa Kỳ hay là như thế nào đó muốn có những cái cuộc thương thuyết, có những cuộc gặp gỡ để mà giảm hồi cho cái vấn đề hòa bình chung, cho nhiều cái vấn đề, nó không phải chỉ Âu Châu mà ngay cả Trung Trung Đông, ngay cả dùng Á Châu Thái Bình Dương luôn. Đó là ý kiến của tôi như vậy để trả lời câu hỏi này, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay trở lại với cái vấn đề chính của cái câu hỏi này đó, là trước đây Nga đã từng ra một cái bạch thư và điều chỉnh lại cái vấn đề khi nào thì sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử chiến lược. Rõ ràng họ khẳng định rõ ràng lắm. Putin nói rằng khi mà đất nước Nga gặp nguy hiểm, chúng tôi chơi liền. Và cái bản thông báo và cái bạch thư đó nói rõ ràng, xem ra cái chuyện mà sử dụng vũ khí nguyên tử chiến lược đó, nó có thể nó xảy ra. Thêm cái bằng chứng là một số những cái vũ khí lớn đã được chuyển vào một cái nước đồng minh của Nga là Belarus ở phía trên.

0: hai quyết định mà ông ta phải chọn lựa. Thứ nhất là sẽ phải tiếp tục cuộc chiến cứng rắn và thậm chí có thể nổi điên sử dụng quả cái loại mà vũ khí chiến lược nguyên tử mà như ông ta đã từng hăm dọa. Thứ hai là bắt đầu nghĩ tới cái chuyện ngồi vào bàn hội nghị, mà ngồi vào bàn hội nghị đó phần lớn sẽ được chọn qua cái option thứ nhì này, bởi vì những cái điều đề nghị của ông Trump nó phần nào đó nó đã đáp ứng được cái yêu cầu của nước Nga. Cho nên bây giờ cái trái banh xem ra nó đang nằm ở trên sân của Ukraine. Ông này có chịu đưa chân đá để cho trái banh tiếp tục nó lăn đi hay không, nó là chuyện ăn thua ở bẫy thôi. Chứ theo cái nhìn của một số người đó, thì họ nói rằng ông Putin cũng đã sẵn sàng rồi. Bởi vì những cái điều mà ngồi xuống đàm phán để tiến tới cái thỏa thuận ngưng bắn và hòa bình ở tại cuộc chiến ở Ukraine, Nga nó có vẻ nó rất là hài lòng với những cái đề nghị từ bên phía Hoa Kỳ đưa ra trong cái lần cuối cùng. Thì thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì Putin sẽ chọn cái option thứ nhì, tức là sẵn sàng đàm phán theo những cái đề nghị của Hoa Kỳ trước đây, hay là không ai biết được, có thể Putin nổi điên khi mà bị Ukraine tấn công bằng vũ khí của các nước phương Tây thì sẽ áp dụng cái option thứ nhất, tức là đánh tới cùng và thậm chí sử dụng luôn cả vũ khí nguyên tử chiến lược, thưa anh Nhân?
1: Thứ nhất là chúng ta phải điều chỉnh lại là vũ khí nguyên tử chiến thuật, tức là nó có giới hạn của nó, không đi vào một cuộc chiến hạt nhân. Nga đe dọa, mà cái chuyện nó khó xảy ra khi Nga không chịu thiệt hại ở cái mức tương xứng. Nga đã được quá nhiều lợi qua những cái môn thức mà Tổng thống Trump đề nghị tìm giải pháp làm hòa với Ukraine. Nhưng mà Ukraine đã ngăn cản cái tiến trình này 3 lần tại Istanbul và 2 lần tại Geneva. Cho nên cái cuộc cờ mà hai bên cứ tiếp tục giao đấu với nhau trong quy ước là bằng hỏa tiễn hoặc là bằng cái cơ không người lái đó, nó là cuộc chiến nó hơi trẻ con. Những cái trò chơi đó nó có nguy hiểm nhưng mà nó không nguy hiểm nhất. Tại vì nếu nó không nguy hiểm nhất thì nó không có khả năng giải quyết vấn đề. Nhưng với vũ khí Patriot Missile System là hệ thống không nguy hiểm nổi tiếng và hữu hiệu nhất thế giới, Do Thái đã được bảo vệ nhờ cái dàn này. Đức Quốc đó, một cái gián tiếp có cái dàn đó là vững tâm. Đài Loan, Nam Hàn có những cái dàn đó đó, họ an lòng. Nga Xô biết rằng nếu sử dụng hệ thống không hiểm S-300 và S-400 của Nga so sánh với Patriot Missile System thì nó không có đáng nói. Cái cuộc chinh phạt giữa Do Thái và không lực của Mỹ bổ đến nước Iran và cuộc không tập bộ 3 căn cứ hạt nhân của Iran đã cho biết rằng những hệ thống S-600 của Trung Quốc, S-300 của Nga, S-400 của Nga đó, nó đi đâu mà sao nó không làm việc? Nó làm việc tại sao nó không có hiệu quả? Cho nên khi mà Tổng thống Trump quyết định cái điều mà ông khó làm ngày hôm kia đó, ông bằng lòng cho Ukraine sản xuất cái loại vũ khí này đó, ông đánh một cái tiếng thẳng vô mặt Vladimir Putin đó. Đã đến lúc hai bên nên dịu giọng với nhau. Và Hoa Kỳ không thể nào tiếp tục làm con thoi một cách vô bổ như thế này nữa. Tại vì Hoa Kỳ có việc Hoa Kỳ phải làm, hậu chiến cho Ukraine, hậu chiến cho Iran và muôn vàn vấn đề to lớn khác. Bây giờ Tổng thống Zelensky biết rằng ông không có thể có hệ thống Patriot System ngày mai được. Ông phải liên lạc với Raytheon, ông phải liên lạc với Lockheed Martin để trang trải những quy định về khế ước trước.

0: ở thế giới các loại công nghiệp loại nào, loại công nghiệp tầm xa, tầm trung, loại công nghiệp có thêm option là loại tấn công hay không. Tất cả cái chuyện này nó chưa có thành sự thực. Nhưng mà cái sự thực mà Vladimir Putin biết là ông Trump ông làm. Ông cho phép thêm một quốc gia nữa được thụ đắc cái quyền lợi, trong đó cái quyền lợi sản xuất theo ý của mình muốn về con số. Đó là đất nước Ukraine. Thì Vladimir Putin cũng nên cẩn thận. Nhất là lúc này sức khỏe của ông ta không giống ai. Vẫn biết rằng sức khỏe của Tổng thống Trump cũng chẳng giống ai ở tuổi 80. Nhưng mà sức khỏe của Ukraine, Tổng thống Zelensky nên lưu ý một cách nghiêm chỉnh hơn. Bây giờ ông có 91 tỷ đô la của Liên Âu, có tương lai hỏa tiễn Patriot, ông phải hành xử làm sao đó, giải quyết sức khỏe của đất nước ông. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn. Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Nhật. Và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Hoàng Thế Dân và Nam Phong, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Kính chào anh Trọng Nghĩa ở San Diego và Nam Phong San Jose. Và quý thính giả, xin hẹn tất cả trong chương trình thứ sáu cuối tuần mùng 10 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tai ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời thưa quý vị. Cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 71 độ F. Rất là dễ chịu, thoải mái. Và thưa quý vị, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và từ bây giờ cho đến cuối tuần cũng tương tự như vậy. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng vào ngày thứ bảy. Nó có thể lên đến khoảng trên dưới 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm. Ngày mai thì nhiệt độ cũng tương tự như ngày hôm nay. Từ bây giờ đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ gió bên ngoài đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 54%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 9 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 25 tháng 5 âm lịch năm Bính Ngọ. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 63 độ, gió hướng Tây Tây Nam 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 6 dặm 1 giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 48 sáng và lặn lúc 7 giờ 59 chiều và chiều dài ban ngày là 14 giờ 11 phút. Trong một lúc 1 giờ 03 và lặn lúc 3 giờ 19 chiều. Dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến một người bên đảng Dân Chủ. Đó là ông Graham Planner. Ông này là người được đảng Dân Chủ ở tiểu bang Maine sẽ chọn ra làm ứng viên tranh cử vào cái chức Thượng viện Liên bang. Ông này đã tuyên bố từ bỏ cuộc tranh cử hôm ngày hôm qua. Lời tuyên bố của ông Planner chấm dứt những ngày bàn tán tranh cãi hỗn loạn trong nội bộ của đảng Dân Chủ. Nhưng hiện giờ chưa thấy có ứng cử viên nào được đưa ra trong cuộc chạy đua vào Thượng viện Liên bang ở tiểu bang Maine vào tháng 11 sắp tới từ bên phía đảng Dân Chủ. Ông Planner tuyên bố bỏ cuộc sau 3 ngày. Báo chí, đặc biệt là tờ Politico, đăng những bản tin chấn động. Trong đó, người bạn gái cũ của ông cáo buộc ông đã tấn công tình dục bà vào năm 2021. Bản tin đó thậm chí khiến những người đồng minh dân chủ hàng đầu của ông tuyên bố không tiếp tục ủng hộ ông nữa và kêu gọi ông rút lui. Hôm thứ Hai, bà Jenny Rascott, 41 tuổi, một cư dân ở tiểu bang Maine, và cách đây 5 năm bà nói là ông Planner tự nhiên tới nhà bà và đè lên người bà, bất chấp bà liên tục nói ông phải ngưng lại. Bà cho hay bà sau đó đã cắt đứt liên lạc với ông sau khi cho ông biết là bà không có đồng ý với chuyện ông làm hôm đó. Và bà kể một số những cái chi tiết khá nhạy cảm và bà nói là đây là một cái điều mà tôi không muốn xảy ra. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Tư, thì ông Planner một lần nữa bác bỏ lời cáo buộc của bà Rascott. Nhưng mà cho biết vụ này đã gây áp lực khá lớn đối với ông, bởi vì ông chỉ còn tới thứ Hai tuần sau để quyết định là có sẽ tiếp tục tranh cử hay không. Ông nói nếu tiếp tục, ông không còn có thể gây quỹ, xem dữ liệu cử tri hay là điều hành ban tranh cử. Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp phải do người dân Maine quyết định, ông Planner cho biết trong một đoạn video, phải công khai, minh bạch và dân chủ. Phải phản ảnh ý nguyện và tiêu chuẩn của những người xây dựng phong trào này. Và ông nói tiếp, chúng tôi tin rằng để phong trào tiếp tục, tôi không được làm, và do đó chúng tôi sẽ bỏ chiến dịch tranh cử. Chúng tôi bỏ không phải là vì cáo buộc đó. Chúng tôi bỏ bởi vì những người nắm quyền lấy mất cơ cấu dành cho chúng tôi. Hiện giờ thì đảng Dân Chủ ở tiểu bang Maine phải tìm người để mà thay thế ông Planner trên phiếu bầu, hạn chót là ngày 27 tháng 7 sắp tới theo luật của tiểu bang này. Hiện không rõ làm sao mà họ chọn được ứng cử viên mới trong một cái thời gian ngắn như vậy. Hiện tại đã có nhiều người cạnh tranh để trở thành ứng cử viên được đảng Dân Chủ ở tiểu bang Maine chọn ra, tranh cử với đương kim thượng nghị sĩ Susan Collins của đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Maine vào tháng 11 sắp tới. Ông Planner, 41 tuổi, là người cấp tiến theo chủ nghĩa dân túy, từng vướng hàng loạt những cái loại bê bối tai tiếng, từ những bài viết gây tranh cãi trên mạng xã hội tới những lời cáo buộc trước đó về hành vi của ông đối với phụ nữ, và ngay cả những hình xăm có liên hệ đến Đức Quốc xã mà ông xăm trên người. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 41 điểm và Dow Jones tăng 119 điểm và Nasdaq tăng 200 điểm và giá vàng tăng 54 Mỹ kim hay là 4.136 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.295 cho đồng tiền Việt Nam, và một thùng dầu thô là 72.29 Mỹ kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Khảo sát mới hé lộ thêm chi tiết về cuộc khủng hoảng nước thải ở sông Tijuana. Hôm thứ Ba, các nhà nghiên cứu của Đại học bang San Diego đã công bố kết quả sơ bộ của một cuộc khảo sát mới về cuộc sống gần sông Tijuana, nơi bị ô nhiễm nặng bởi nước thải. Hơn 500 người dân sống tại Imperial Beach, San Guasiro và những khu vực phía Bắc như là Coronado và National City đã tham gia khảo sát nước sạch, không khí sạch. Cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 9 năm 2024 và kết thúc vào ngày 15 tháng 6 vừa qua. Cuộc khảo sát sức khỏe này không phải là một cuộc khảo sát đầu tiên ghi lại bức tranh tổng quan về mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm đến cuộc sống của người dân. Và một bản tin nữa là công ty điện ga trình bày đề xuất tăng giá năm 2028 cho các bên liên quan trong lĩnh vực năng lượng. Tuần này, công ty San Diego Ga và Điện đã thông báo cho các bên liên quan về đề xuất tăng hóa đơn hàng tháng khoảng 8.6% vào năm 2028. Công ty điện và ga và các cơ quan quản lý năng lượng và những người bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ dành khoảng 18 tháng để thảo luận chi tiết về chi phí vận hành và bảo trì hệ thống của công ty. Quá trình phức tạp này được gọi là vụ kiện về giá điện chung sẽ quyết định mức giá điện mà 3.7 triệu khách hàng của điện và ga sẽ phải trả trong giai đoạn 2028 đến 2031. Và một cái bản tin nữa đó là cư dân khu vực đã thất bại trong một cuộc chiến kéo dài nửa thế kỷ để bảo vệ không gian xanh Imperial Hills thành công viên. Tuần này, các cư dân khu vực phía đông nam San Diego đã thất bại trong một cuộc đấu tranh kéo dài nửa thế kỷ. Một dự án xây dựng nhà ở sẽ được tiến hành trên ngọn đồi mà họ mong muốn biến thành công viên. Khu đất Imperial Hills ở sở hữu tầm nhìn toàn là cảnh từ La Jolla đến Mexico. Đây là mảnh đất quý giá trong một khu dân cư đang chịu gánh nặng ô nhiễm, nắng nóng và thiếu không gian xanh. Cư dân nơi đây đã mong muốn có một công viên từ những năm 1970. Và một cái bản tin nữa đó là cư dân thung lũng Imperial, nhà bạn có bị mất điện gần đây không? KBBS muốn nghe ý kiến từ các bạn. Nhiệt độ ở thung lũng Imperial đang lên tới hơn 100 độ F, khoảng 38 độ C. Trong tháng này, Và tất nhiên điều đó có nghĩa là phải bật quạt, tăng nhiệt độ điều hòa hoặc là tìm những cách khác để giữ cho mình mát mẻ. Nhưng càng nhiều người sử dụng điện thì lưới điện càng chịu áp lực. Điều đó có thể gây ra tình trạng mất điện hoặc là buộc các công ty điện lực phải chủ động cắt điện. Và một bản tin là trị liệu trong liều cho biết là dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà nhiều người vô gia cư ở California cần nhưng lại không được tiếp cận. Trên khắp California, người vô gia cư đang phải chịu đựng ở mức độ đáng báo động và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Ít rõ ràng hơn nhưng có khả năng gây suy nhược, bao gồm lo âu, trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau khi bị chấn thương. Một số người trong đó xoay sở được với hệ thống chăm sóc sức khỏe, tìm được nhà trị liệu và thường xuyên đến phòng khám, nhưng hầu hết thì không. Để lấp đầy khoảng trống đó, các nhà điều trị liệu đang gặp gỡ bệnh nhân của họ ở bất cứ đâu, tiến hành trị liệu trong liều, nhà tạm trú cho người vô gia cư hoặc là trong một chiếc xe bên lề đường. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây Tổng thống Trump đã từ chối không có cấp khoảng 227 triệu đô la tiền cứu trợ từ FEMA cho 4 tiểu bang, đó là New York, New Jersey, Massachusetts và Rhode Island. 4 tiểu bang này đã yêu cầu gửi những cái cứu trợ để khắc phục những cái hậu quả của trận bão tuyết lớn hồi tháng 2. Từ chối này diễn ra 2 ngày sau khi cũng chính ông Trump được người ta nói rằng là đã đồng ý phê duyệt viện trợ cho một số các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo với cái số tiền người ta nói rằng có thể lên đến khoảng 846 triệu đô la. Trong khi đó thì phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Abigail Jackson cho biết trong một tuyên bố, việc này không có chính trị hóa nào hết đối với các quyết định của Tổng thống về vấn đề cứu trợ thiên tai. Và nói thêm rằng ông Trump là người rất là kỹ lưỡng, ông xem xét từng cái trường hợp về những yêu cầu tuyên bố thảm họa. Ông xem rất là kỹ hơn tất cả những chính quyền nào trước ông. Giới chức các tiểu bang cho biết tại New Jersey, FEMA ghi nhận thiệt hại 84.4 triệu. New York ghi nhận thiệt hại 79 triệu, Massachusetts 45 triệu và Rhode Island 19 triệu. Tất cả đều nói rằng nó đã vượt xa cái mức cần thiết để được cứu xét viện trợ từ liên bang. Và dĩ nhiên, bên phía đảng Dân Chủ ngay lập tức đặt những câu hỏi, yêu cầu trình bày và giải thích. FEMA đã trở lại với cái chương trình rà soát một cách kỹ lưỡng hơn dưới thời của ông Trump để bảo đảm những cái yêu cầu cứu trợ được chứng minh là đúng, chính đáng và dĩ nhiên sẽ không được cấp tiền cứu trợ cho những cái sự kiện thời tiết thông thường hoặc là những cái sự kiện đã được dự báo trước mà tiểu bang đó lơ đễnh không chuẩn bị để gây thiệt hại. Và đây không phải là một cái trường hợp riêng biệt. Trước đó thì ông Trump được biết cũng đã từ chối những cái yêu cầu viện trợ thiên tai không đúng từ những nơi như Vermont, Illinois, Maryland, Colorado và California. Vâng, bản tin kế tiếp cũng liên quan đến việc ông Trump ngày hôm qua, ông tuyên bố ông sẽ yêu cầu tối cao pháp viện xem lại ngay lập tức cái sắc lệnh của ông về vấn đề hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh. Ai cũng biết rằng hồi thứ ba tuần trước, tối cao pháp viện đã hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump bằng một phán quyết 5-4, căn cứ theo hiến pháp. Ông Trump nói tôi sẽ yêu cầu tối cao pháp viện xem lại ngay lập tức. Cái vụ phán quyết sai lầm này nó sẽ làm hại nước Mỹ nếu mà không thay đổi phán quyết hết sức là sai lầm của họ. Mặc dù là thông thường ở tại Hoa Kỳ, bên thua kiện có quyền yêu cầu tối cao pháp viện xét xử lại, nhưng mà từ trước đến giờ thì tối cao pháp viện hiếm khi nào làm như vậy. Lần gần đây nhất là những thẩm phán đồng ý xét xử lại vụ án mà họ đã từng phán quyết cách đây gần 60 năm. Thay mặt phía đa số trong phán quyết tuần trước thì thẩm phán John Roberts, chủ tịch của tối cao pháp viện, nói rằng dù cha mẹ ở Mỹ bất hợp pháp hay là người ở tạm thời, những em bé sinh ra ở Mỹ vẫn hội đủ điều kiện lấy quốc tịch theo tu chính án thứ 14. Đa số thẩm phán tối cao pháp viện công nhận tu chính án số 14 bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh. Và tu chính án này nếu mà muốn sửa đổi, phải có 2/3 thành viên của cả lưỡng viện quốc hội ủng hộ và 3/4 số quốc hội tiểu bang ở Hoa Kỳ chuẩn thuận. Hôm 20 tháng Giêng năm ngoái, ngày đầu tiên nhậm chức, thì Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh này cho phép là chỉ cho phép lấy quốc tịch theo nơi sinh đối với một người nào đó, một em bé nào đó có ít nhất là một trong hai người cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân, tức là có thẻ xanh. Cụ thể theo sắc lệnh của Tổng thống Trump, trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ nhưng mà có cha lẫn mẹ là người nhập cư bất hợp pháp thì sẽ không được hưởng quốc tịch Hoa Kỳ. Và sắc lệnh này đã bị hàng loạt tiểu bang, tổ chức và cá nhân không đồng ý vì cho rằng nó vi phạm tu chính án số 14. Bây giờ qua tuyên bố vừa qua của tối cao pháp viện thì coi như cái chuyện này là một cái chuyện đã rồi. Mặc dù là ông Trump có lên tiếng nói rằng sẽ yêu cầu tối cao pháp viện xem lại, nhưng mà xem ra điều này sẽ khó mà xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Tiếp theo một bản tin nữa, đó là vỡ đường ống dẫn nước dẫn đến tắc đường tại khu phố El Cerrito của San Diego. Một giao lộ đông đúc ở khu El Cerrito của San Diego đã bị phong tỏa vào sáng sớm thứ Năm sau khi một đường ống dẫn nước bị vỡ bên dưới lòng đường vào đêm trước đó, khiến cho nước tràn về phía các nhà dân và doanh nghiệp. Ngay trước nửa đêm, các đội công nhân thành phố đã nhận được báo cáo về sự cố vỡ đường ống dẫn nước tại giao lộ đường 54 và đại lộ El Cajon. Sáng sớm thứ Năm thì các đội sửa chữa đã tạm ngừng cấp nước trong khu vực để tiến hành công tác sửa chữa, mặc dù chưa rõ có bao nhiêu nhà cửa và doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Và sau đây là tin từ Việt Nam. Người dân xã vùng Cao Lai, Châu mất hơn 1.3 tỷ đồng trong mưa lũ. Tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu, mưa lớn kéo dài khiến cho tổng thiệt hại về nhà cửa, ruộng lúa, gia súc và cá nuôi ước tính lên tới 1.346 tỷ đồng. Có hộ trắng tay sau khi căn nhà 2 tầng đổ sập hoàn toàn xuống dòng lũ. Và đề xuất đầu tư gần 148.000 tỷ đồng xây cao tốc Hà Tiên, Rạch Giá và Bạc Liêu. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cuối kỳ dự án cao tốc Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu, đề xuất đầu tư toàn tuyến bằng một cái vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư khoảng 147.798 tỷ đồng và hoàn thành trước năm 2030. Và vòi rồng lộng khổng lồ cuốn qua bầu trời Hưng Yên. Vòi rồng khổng lồ vừa xuất hiện tại khu vực xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình cũ, trên nền trời mây giông dày đặc. Theo những người chứng kiến thì vòi rồng xuất hiện vào khoảng 13:30 ngày 8 tháng 7. Theo hình ảnh do người dân ghi lại thì bầu nền trời xuất hiện mây giông dày đặc, màu xám đen. Một cột khí xoáy tròn hình phễu kéo dài từ vùng mây đen trên trời xuống mặt đất, vừa di chuyển vừa cuốn lốc rất là mạnh. Và một cái bản tin nữa, đó là bắt nhóm gần 10.000 hàng gia dụng giá cao gấp nhiều lần, thu lợi hàng tỷ đồng. 6 người vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng sau khi bị cáo buộc tổ chức các chương trình khuyến mại phát quà nhằm bán hàng gia dụng với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây bên phía Tòa Bạch Ốc đã giới thiệu việc mở ra 25 trạm xăng đầu tiên để khởi đầu cho cái chuỗi trạm xăng này. Những trạm xăng này mang tên là Freedom Fuel và chỉ mở ra ở hai tiểu bang với mục đích để bắt đầu và để cho người dân Hoa Kỳ có một cái lựa chọn có thể tiết kiệm chi phí lớn khi mà đổ xăng. Trạm xăng đầu tiên thuộc mạng lưới Freedom Fuel đã chính thức có mặt ở tại Philadelphia, đưa giá xăng xuống mức là 3 đồng 47 sen, con số tượng trưng cho vị Tổng thống thứ 47. Bên phía Tổng thống Trump cho biết là Tổng thống đang dẫn đầu trong cái nỗ lực tìm cách làm giảm giá xăng dầu trong mùa hè này, giúp quý vị giữ lại nhiều tiền hơn. Mạng lưới này gồm 20 trạm xăng hiện giờ nằm ở tiểu bang Pennsylvania, còn 5 trạm khác thì nằm ở New Jersey. Một nhân viên của Tàu Bạch Ốc cho biết rằng đây là công ty tư nhân và không nhận trợ cấp từ chính quyền. Giá trung bình mỗi ga lông xăng thường tại hai tiểu bang này lần lượt là vào khoảng 3 đồng 98 sen và 3 đồng 86 sen tính đến thứ tư. Như vậy thì xuống 3 đồng 47 sen có nghĩa là cũng bớt được một khoản khá nhiều. Trong một đoạn video đi kèm do trang web của Tòa Bạch Ốc đăng tải, nhiều khách hàng đã ca ngợi những cái trạm xăng mới bởi vì đã giúp họ tiết kiệm được chi phí. Một người cho biết ông rất vui khi mà giá nhiên liệu rẻ hơn, trong khi một cô gái khác bày tỏ sự phấn khởi trước những sự lựa chọn mới này. Khi nhìn thấy nó, tôi cứ tưởng đó là tin giả, nhưng mà thật là vui là chuyện này có thật. Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình khi lái xe đi ngang qua đó. Trong khi đó, một người đàn ông khác thì nói rằng ông nói là trạm xăng Freedom Fuel đã giúp ông tiết kiệm rất là nhiều, một cái khoản tiền lớn trong chuyến đi đến Jersey Shore. Theo báo chí cho biết thì cái chuỗi kinh doanh trạm xăng mới của Tòa Bạch Ốc diễn ra trong bối cảnh người dân Hoa Kỳ lo ngại về giá xăng dầu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Tuy nhiên, giá của loại xăng Freedom Fuel chỉ thấp hơn đôi chút so với mức trung bình toàn quốc. Theo dữ liệu của Hiệp hội Di chuyển của Hoa Kỳ, thì giá nhiên liệu trung bình trên toàn quốc là 3 đồng 79 vào thứ Ba, 7 tháng 7. Tuy nhiên, giá xăng trung bình tại Hawaii, Cali và Washington đều ở mức là khoảng trên 5 đồng một gallon. Trong khi đó, thì ở những nơi như Indiana, Oklahoma, Texas lại là những nơi được ghi nhận có mức giá thấp nhất tại Hoa Kỳ. Vâng, bản tin kế tiếp liên quan đến việc sức khỏe của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Đảng Cộng Hòa. Trong cái thời gian những cái đồn đãi về tình trạng sức khỏe của ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Đảng Cộng Hòa ngày càng lan rộng, thì bà Eleanor Chao là vợ của ông lần đầu tiên lên tiếng về tình trạng của chồng cũng như về chuyến đi Trung Quốc gây nhiều tranh cãi của bà, diễn ra ngay sau khi ông nhập viện tại Washington DC vào tháng 6. Trong một tuyên bố gửi cho các cơ quan truyền thông, phát ngôn viên của cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Hoa Kỳ cho biết tình trạng của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell được biết là không cần bà vợ phải lập tức quay trở về Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã nhập viện vào ngày 14 tháng 6. Đến nay, sau 3 tuần, thì văn phòng ông vẫn chỉ công bố rất ít những thông tin về tình trạng sức khỏe hay là nguyên nhân khiến ông phải nhập viện. Trong khi đó thì ngược lại, bà Laura Loomer, một người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu, đã đăng trên nền tảng của mạng xã hội X hôm thứ Hai một cái tin nó không có vui. Bà nói, theo tôi được biết, một nguồn tin cung cấp thân cận với Tòa Bạch Ốc đã cho tôi biết rằng Thượng nghị sĩ Mitch McConnell chính thức đã bị chết não. Ông ấy sẽ không quay trở lại. Tuy nhiên, trong một hành động gần như nhằm bác bỏ những cái tin đồn không tốt đó, hôm thứ Ba, thì một số nhân vật cao cấp của Đảng Cộng Hòa, bao gồm cả lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện là Thượng nghị sĩ John Thune, đã đưa ra tuyên bố cho biết là họ mới vừa nói chuyện với ông McConnell. Văn phòng của ông Mitch McConnell đã dẫn lại các tuyên bố này và cho biết, trong khi các thượng nghị sĩ tiếp tục cái quá trình hồi phục, chúng tôi chắc chắn sẽ cập nhật thường xuyên thông tin đến tất cả quý vị. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày tiếp theo một bản tin nữa là Iran đe dọa trả đũa Mỹ sau các cuộc tấn công qua lại mới nhất. Hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7, các quan chức Iran cảnh báo rằng Tehran có thể đóng lại tuyến giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz và tăng cường tấn công vào các cơ sở của Hoa Kỳ ở Trung Đông, sau khi quân đội Mỹ không kích các cơ sở quân sự của Iran một ngày trước đó. Và một bản tin nữa là Hải quân Mỹ công bố danh tính sĩ quan mất tích trong vụ trực thăng rơi xuống biển Ả Rập. Hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7, Hải quân Hoa Kỳ xác nhận chỉ huy Karel Ewar là quân nhân mất tích sau vụ trực thăng hạ cánh khẩn cấp xuống biển Ả Rập hôm 1 tháng 7. Việc xác nhận quân nhân mất tích được công bố sau khi Hải quân Hoa Kỳ tiến hành hơn 102 giờ tìm kiếm và cứu nạn trên khu vực rộng hơn 14.000 dặm vuông. Và một bản tin nữa là Mỹ chỉ trích Bắc Kinh sau vụ phóng thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào ngày 6 tháng 7 là hành động vô trách nhiệm. Quan chức này cho biết là Bắc Kinh chỉ thông báo cho Mỹ trước vài giờ và thông tin cung cấp cũng không đầy đủ. Và một bản tin khác là Mỹ sẽ hủy bỏ việc xếp Syria vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7 tuyên bố sẽ đưa Syria ra khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố và đã bắt đầu các thủ tục liên quan. Trước khi ông Rubio chính thức công bố quyết định này, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết trong một cuộc gặp gỡ Tổng thống Syria Ahmed El-Sara tại Thổ Nhĩ Kỳ bằng rằng Mỹ sẽ chấm dứt biện pháp trừng phạt này đối với Syria. Và ông Trump cho biết là sẽ yêu cầu tối cao pháp viện xem xét lại phán quyết về quyền công dân theo nơi sinh. Tối thứ Tư ngày 8 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đề nghị tối cao pháp viện xem xét lại vụ án về quyền công dân theo nơi sinh. Trước đó, tối cao pháp viện đã bác bỏ sắc lệnh hành pháp của ông nhằm siết chặt quyền công dân đối với trẻ sơ sinh trên đất Mỹ. Và ông Vance xác nhận Mỹ mở cuộc điều tra gian lận HB1B quy mô lớn đầu tiên. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm thứ Tư 8 tháng 7 đã tổ chức một cuộc họp báo với chủ đề bảo vệ tiền thuế của người dân tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Ông cho biết là Bộ Lao động Mỹ đã phát động hàng chục cuộc điều tra và ban hành các triệu tập đối với các đối tượng nước ngoài bị cáo buộc lợi dụng chương trình thị thực H-1B để trục lợi. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Thông.
0: Vâng, chắc có lẽ là chúng ta cũng không còn thời gian nữa. Mời chị Hoài Hương với những tin tức và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt.
1: Và một cái bản tin, ông Vance ra tối hậu thư cho Iran giữa lúc Mỹ mở một cuộc không kích mới. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7 đã đưa ra tối hậu thư với Iran, tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tấn công nếu Tehran không chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày vui, nhiều bình an và hạnh phúc.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hiện đời tập 2 do nhiều tác giả Hạnh Đoan biên dịch, 18 tháng 4 năm 2011. Ba mỹ nhân. Vợ chồng quan giáo sư hiện nay 55 tuổi, sinh được 3 cô con gái dung mạo mỹ lệ, tuổi tác khá cách nhau, 25, 23, 20. Mặc dù là những tiểu thư lá ngọc cành vàng, kiều diễm, nhưng các tiên nương này vẫn chưa có đối tượng cầu hôn. Vợ chồng giáo sư hết sức khổ sầu. Trong khi đó, nhiều thanh niên vừa thoáng nhìn qua các cô thì đã nghiêng ngửa hồn phách, ra công theo đuổi. Nhưng một khi đã phát hiện các tuyệt đại mỹ nhân này không thể nói năng gì, thì họ lập tức thối lui, bỏ đi. Vợ chồng quan giáo sư thuộc hàng thượng lưu trí thức, xưa nay không hề tin vào thuyết nhân quả, nhưng cứ lần lượt sinh hạ liên tiếp 3 cô con gái câm. Quả thực, tinh thần của họ bị đả kích khốc liệt, đến muốn suy sụp. Họ ngơ ngác bàng hoàng, vạn phần thống khổ. Nỗi buồn làm mặt của họ già đi. Hai người tuy có học thức cao và giàu sang, nhưng không thể nào đem lại hạnh phúc cho con mình. Sự khiếm khuyết của 3 mỹ nữ này khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ, u tư, thắc mắc, nhưng không thể giúp gì. Thường có câu, tuổi thanh niên ưa bàn học vấn, tuổi trung niên ưa bàn về số mệnh, đến lão niên ưa bàn về tôn giáo. Vợ chồng quan giáo sư hiện đang bước vào tuổi lão niên, song tinh thần của họ trường kỳ thống khổ mà không thuốc men nào có thể trị lành. Vì vậy, đối với tôn giáo, họ dần dần phát sinh hứng thú, muốn tìm hiểu. Cuối tuần, nhờ một người bạn khuyến khích, họ bèn đến một ngôi chùa ven đô, nghe cao tăng thuyết pháp. Hòa thượng giảng rằng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Quy luật nhân quả tồn tại rất khách quan và không do Đức Phật quy định hay sáng tạo ra. Đức Phật chỉ là công bố, nói rõ cho chúng sinh biết mà cảnh giác thôi. Bất kể bạn tin hay không, đời sống tất cả chúng ta đều nằm trong nhân quả. Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần có trách nhiệm với hành vi thiện ác của bản thân mình. Mỗi người chính là kẻ sáng tạo vận mệnh của mình. Nếu như tự mình làm ác, thì bạn sẽ gặp quả báo thống khổ. Đề tài buổi thuyết pháp âm ấy giống như được nêu lên để quan tiên sinh chiêm nghiệm và trực diện với nội tâm sâu thẳm. Ông bỗng hồi tưởng lại chuyện đã qua từ 25 năm trước. Hồi đó, vợ chồng quan giáo sư vừa kết hôn được 2 tháng, thì chị Quang đã mang thai. Anh Quang rất là vui mừng, lái chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng, chở vợ đến biển duyên hải có phong cảnh nên thơ, hữu tình, cùng nhau du lịch. Có lần, họ đến miền Bắc Thái Lan, tham gia hội yến. Xe hơi đi dừng trước khoảng sân rộng của một ngôi chùa. Anh Quang vừa mở cửa xe, thì lập tức có một đám trẻ hành khất lang thang, chạy tới, chen lấn, kéo tay họ xin tiền. Giáo sư Quang rất ghét những kẻ ăn xin. Không những tự mình không cho, mà anh còn nói với mọi người,
1: không nên cho chúng tiền, như vậy sẽ tập cho chúng quen thói bất lương, chẳng chịu làm việc đàng hoàng, mà cứ ngồi không hưởng thụ, tạo ra tệ nạn cho xã hội.
0: Đám trẻ lang thang nghe nói vậy, bèn bỏ đi. Vợ chồng giáo sư Quang tham dự hội yến vừa xong, lúc quay về chỗ đậu xe thì phát hiện chiếc xe hơi đời mới sang trọng yêu quý bị rạch một đường sâu kéo dài từ đầu xe đến đuôi xe. Thế là Quang tiên sinh bốc quả, nổi giận đùng đùng. Anh thầm nghĩ, nhất định là đám trẻ đường phố ban nãy. Anh dương mắt nhìn tứ phía, thấy ở dưới gốc cây xoài gần đó tụ tập 4-5 đứa trẻ tuổi độ 13-14. Anh liền xông tới, không cần hỏi rõ trắng đen phải trái, anh giáng cho mỗi đứa một bạt tai, sau đó lớn tiếng bắt chúng phải khai ra ai đã rạch chiếc xe quý giá của anh. Quan tiên sinh thấy không ai chịu nhận, liền uy hiếp rồi đưa chúng đến sở cảnh sát. Đám trẻ sợ quá, Trong đây có một đứa lớn tuổi nhất, liền chỉ ra phía xa xa. Chỗ có một đứa trẻ hành khất ăn mặc lam lũ, đang hướng về người ngoại quốc xin tiền, và bảo đó là thủ phạm. Giáo sư Quang đang khí nộ sung thiên, liền hùng hổ chạy qua, bắt đứa trẻ đường phố nọ đến bên xe. Còn đám trẻ kia nhân cơ hội này, mạnh ai nấy chạy thoát thân. Quan tiên sinh hung bạo, tát vào hai má của đứa bé, hung hăng thẩm vấn nó, vì sao dám rạch vào xe anh? Hỏi một hồi mới phát hiện một điều, té ra đó là đứa trẻ câm. Thằng bé không ngừng khoa tay múa chân, mắt rưng rưng lệ, tỏ vẻ khiếp hãi, ánh mắt nhìn rất đáng thương. Quan giáo sư không hiểu được ngôn ngữ ra dấu của nó, cho là nhất định vì anh tuyên bố không cho tiền mà thằng nhỏ này ôm hận chơi xấu. Vì vậy anh phẫn nộ, tung chân phải ra, đá mạnh vào ngực thằng bé câm. Nó ngã chổng gọng, đưa hai chân lên trời. Tiếp theo là ọc một tiếng, máu tươi từ miệng đã tuôn ra. Người chung quanh vội chạy tới kéo giáo sư ra và mang đứa trẻ câm đi để nó không phải bị đòn nữa. Đứa bé câm đi rồi, nhưng vẫn quay đầu nhìn trừng trừng về phía giáo sư. Nhãn quan của nó đầy căm hận. Sau đó, đứa bé câm náo thân trong chùa. Nó phát bệnh nặng được mấy năm thì thành tàn phế. Mọi người đều biết đứa bé câm bản tính thiện lương. Chiếc xe hơi không phải do nó rạch. Quan giáo sư đã đánh oan nó. Cuối năm đó, chị Quang hạ sanh một bé gái. Mày thanh, mắt sáng. Đến 3 tuổi vẫn chưa nói được. Tiếp đến, chị lại sanh thêm một thiên kim thứ hai. 3 tuổi cũng không thể nói. Sao chó, chị sinh bé gái thứ 3. Vừa sinh là vội mời bác sĩ đến kiểm tra. Lại là một cô công đương câm nữa. Chị Quang sợ tương lai nếu sinh nữa, thì đứa thứ 4, thứ 5 vẫn là con gái câm, nên đã nhờ bác sĩ mổ triệt sản giùm. Bây giờ, mỗi lần giáo sư Quang nhìn 3 đứa con gái câm, lại nhớ ngay đến cú đá khốc liệt mình đã dành cho thằng bé câm ngày xưa. Ông không quên được cảnh miệng nó ọc máu tươi ra, và ánh mắt nhìn oán hận khủng khiếp. Đến nay nhớ lại, ông vẫn thấy ớn lạnh. Ông đã hiểu ra và không thể không tin đạo lý báo ứng nhân quả, mà thiên lý luôn tuần hoàn báo ứng công bằng. Đó là quy luật tự nhiên. Đối với hành vi hung tàn 25 năm xưa, bây giờ ông có hối cũng đã muộn màng. Từ đó, mỗi cuối tuần, vợ chồng ông Quang đều đến chùa nghe cao tăng giảng kinh và sám hối tội lỗi của mình trước Phật. Họ phát tâm tu thiện tích đức. Đúng như tục ngữ có nói, đời người đến 50 mới nhìn ra lỗi lầm năm 49. Bình, dịch xong câu chuyện này, tôi lại nhớ đến câu chuyện nhân quả đời đường như thế này. Có một nông phu, bản tính rất ác độc. Một buổi sáng nọ ra đồng thăm ruộng, thấy con trâu nhà hàng xóm vừa ăn lúa vừa dẫm đạp đám ruộng của anh tơi bời. Anh nổi giận xung thiên, liền túm đầu trâu, rút ra con dao bén, cắt đứt lưỡi trâu. 10 năm sau, anh nông phu lấy vợ, sinh được 3 đứa con, nhưng chúng đều bị câm. Anh nông phu đã tìm danh y khắp nơi nhờ chữa trị cho con, nhưng vô phương. Anh không hiểu vì sao con mình bị như thế, lòng đau khổ vô cùng. Tối đó anh nằm mộng, thấy cảnh mình tàn nhẫn cắt đứt lưỡi trâu. Tỉnh dậy, anh hiểu ra tất cả, vì ác nhân ấy mà con anh phải chịu tai họa như hiện nay. Thực ra thì anh nông phu chịu khổ báo đã đành, các con anh vì sao cũng bị vạ lây. Đây chỉ có thể giải thích theo nhà Phật là do cộng nghiệp, do những người đồng tạo ác tương tự sẽ cùng thọ báo giống nhau. Nước Lèo Trứ Danh. Nơi thành phố nọ thuộc miền Bắc Thái Lan có một quán hủ tiếu nổi danh nấu nước lèo rất ngon. danh thơm vang khắp xa gần, ai cũng tìm đến ăn. Dân sĩ đương thời đều tấm tắc ca ngợi,

cảnh chốn trần gian. Chủ quán họ Liên, hai vợ chồng tuổi hơn 60, có đủ con trai, con gái. Các con của họ đều đã kết hôn. Cả nhà họ 5 người cùng hợp lực kinh doanh, không thuê người làm, do nước lèo của họ mùi vị ngon vượt trội các quán khác, khách sành ăn vừa thưởng thức là thích mê. Cho nên trên từ các bậc quan chức thương gia, dưới đến các bạn hàng phu xe ba bánh đều trường kỳ đến quán này ăn. Các tiệm đồng nghiệp không rành chế biến, cố hỏi bí quyết nhà nghề của họ như vô phương. Tục ngữ nói đồng nghề như kẻ địch, câu này quả không sai. Các quán hàng địch thủ môi bí quyết nấu nước lèo không được, bèn tung tin đầy ác ý rằng nước lèo tiệm đó có bỏ ma túy, khiến người ăn là ghiền, ngày nào cũng phải ăn, không ăn là không được. Còn có người quá quát hơn, âm thầm lén đi thưa lên cục vệ sinh một bậc khẳng định nước lèo của quán này có ma túy. Ma túy là chất độc quốc cấm. Cục vệ sinh lập tức phái người tới quán để kiểm tra, thử nghiệm. Cuối cùng ra kết luận là không hề có ma túy hay hóa chất có hại nào. Nước lèo được nấu hoàn toàn phù hợp như chủ quán từng báo cáo, là dùng nước rau củ phối hợp với cốt gà, xương heo, hầm lửa nhỏ suốt một ngày một đêm mà có được tiêu chuẩn đạt yêu cầu. Được cục vệ sinh kiểm tra và xác nhận không có gì, khiến quán càng nổi danh thêm, càng được ái mộ nhiều hơn. Bởi vô tình mà họ được quảng cáo không công, danh tiếng nước lèo của quán ngày càng bay xa vang dội. Có một vị thân vương của hoàng tộc Thái Lan là chuyên gia ẩm thực trứ danh, lái xe đến quán thưởng thức. Sau đó, ông ban thưởng huy chương và bản khen đặc biệt, để quán treo trước cửa tiệm cho mọi người lát mắt. Có được bản vàng thân vương ban, chủ tiệm nhờ vậy mà càng thêm có giá. Mỗi tô hủ tiếu từ 15 bạc, giờ được đun lên 20 đến 25 bạc. Chuyện buôn bán của nhà họ Liên ngày càng phát hơn. Thế là, không có gì là vĩnh viễn bí mật. Món nước lèo họ Liên độc chiếm bá chủ, cuối cùng cũng bị lộ. Người để bước màn bí mật bị vén lên chính là Liên chủ tiệm. Tin là ly kỳ thiên cổ này đã làm chấn động cả miền Đông Bắc Thái Lan. Người đầu tiên phát hiện ra bí mật chính là anh Tùng, một phu xe ba bánh. Số là hôm ấy, khi dùng cơm trưa, do anh Tùng uống rượu quá nhiều, khiến mặt mày say sẩm nên chẳng thể chở khách. Vì không có tiền nộp cho bà xã, nên anh chẳng dám về nhà. Đêm đó bụng đói meo, anh liền lẻn vào cửa sau của quán, thầm nghĩ sẽ kiếm chác, chôm đỡ thứ gì đó lót dạ. Khi anh nảy được cửa sau ra, vừa bước vào nhà bếp, ánh đèn từ xa tỏa ra mờ mờ, đủ để anh nhìn thấy một người ngồi lưng, hướng ra phía cửa, cũng là phía của anh. Quan sát kỹ, thì té ra là ông chủ quán đang chăm chú làm việc. Anh Tùng bạo dạn bước đến lén nhìn xem, mới thấy rõ là lão chủ đang giết ếch. Thủ pháp mổ bụng lấy nội tạng lão Liên làm rất điêu luyện. Các thứ được lão phân ra, bỏ vào thùng nhựa và bao nhựa. Trong thùng chứa đầy thi thể ếch. Ngay lúc đó, lão chủ quán hình như phát hiện là có người, nên đột ngột quay đầu nhìn ra phía cửa. Anh Tùng kịp thời nấp đi. May là nhờ ánh đèn mờ nhạt nên anh không bị phát hiện. Mặc dù chủ quán không nhìn thấy anh Tùng, nhưng anh nhờ nấp trong bóng tối nên thấy rõ mồn một gương mặt của lão Liên dưới ánh đèn chiếu sáng. Ngay lập tức anh sợ đến xém xỉu. Té ra mặt lão chủ không phải là mặt người, mà mang hình dạng mặt ếch thiệt bự, mồm giống hệt, mắt lồi, âm thanh phát ra lét chét, rất kỳ quái. Đột nhiên, anh thấy ông thè lưỡi dài ra, rồi rụt vào, giống hệt như cảnh con ếch ăn mồi vậy. Sau đó, ông nhanh chóng lui vào trong. Anh Tùng kinh hãi đến muốn thét lên một tiếng to, muốn co giò phóng chạy, nhưng hai chân cứ run lẩy bẩy,
không làm theo ý anh.

0: Khó khăn lắm, anh Tùng mới trấn tĩnh lại được và bỏ ra ngoài cửa. Đêm đó về, anh sợ quá phát sốt nặng. Mấy ngày sau hết bệnh, anh đem tình hình chứng kiến tối hôm đó kể hết cho mọi người nghe. Nhưng do anh bình thường hay uống rượu nên chẳng ai thèm tin lời anh nói. Thực ra, đối với người dân ở miền Đông Bắc Thái Lan, mấy cái chuyện ăn ếch, ăn chuột, ăn mèo là việc thường, đâu có gì kỳ quái. Nhưng điều kỳ quái trong tin đồn chính là dung nhan của ngài chủ quán. Mấy tháng nay, thực khách không còn thấy lão Liên suốt đầu lộ diện nữa. Bình thường thì ông luôn ngồi trước quán chặt thịt gà. Nghe nói ông đang bị bệnh phải vào nhà thương, lúc nào xuất viện về nhà cũng không ai biết. Thỉnh thoảng, nếu có ai gặp ông cũng là nhìn thoáng qua trong khoảnh khắc. Gần đây, ông rất ít khi bước ra cửa tiệm. Tình cờ có người gặp ông, họ kể lại. Lão chủ quán, mặt mày nhìn giống hệt con ếch, nhưng mà bự hơn nhiều. Chân cũng cong cong giống như ếch vậy, miệng cũng y hệt, mắt lồi ra, càng nhìn càng giống một con ếch to khủng. Đến đây thì mọi người tin lời anh Tùng nói là thật. Không hẹn mà họ cùng nhau đến rình, lén nhìn cho được người hóa ếch như lão chủ quán. Và cuối cùng, ai cũng biết, nồi nước lèo hấp dẫn kia chính là nước ếch. Lạ đến không ngờ là vì nó ngọt thanh đến như vậy. Trước đây, do chủ quán sợ lộ bí mật nên không dám thuê công nhân, cũng chẳng muốn mượn ai làm. Vì vậy mà ông phải đích thân giết từng con ếch. Tính ra cả đời ông Liên đã giết không biết bao nhiêu mạng rồi. Phải nói là vô số. Hàng ngày, ông luôn đối diện với dung nhan ếch, nhất cử nhất động, làm gì cũng dính dáng với ếch. Tướng theo tâm sinh, hình tùy tâm biến, dần dần mặt mũi ông cũng đổi thành hình ếch. Ban đầu, mọi người ở chung không để ý, cho đến khi phát hiện ra thì ông đã biến dạng hoàn toàn. Sau đó có người nghe những bà con của chủ quán kể lại rằng, dạo sau này, lão Liên, mỗi khi đang ngủ, thường kêu hét, gầm rú, than là, ếch đến bu đầy trên thân, cắn rứt lão. Cứ chợp mắt là lão bị quấy nhiễu mãi như thế, không thể nào yên giấc được. Từ đó trở đi, rộng rã suốt mấy tháng trường, đêm nào nằm, lão cũng bị bầy ếch hiện đến hành hạ đau đớn. Cuối cùng, lão Liên phát bệnh điên, kêu như ếch, rồi chết. Sau đó, cả nhà quán nước lèo trứ danh nọ không biết dời đi đâu, chỉ lưu lại câu chuyện lạ này là đầu đề khiến cho người ta bàn tán mãi. Nguyên nhân đáng sợ. Tất cả báo chí hôm đó đều đăng hàng tiết này. Bác sĩ trẻ Vương Vĩ Lục tự sát vong thân, khiến người xem khó mà tin được. Bác sĩ Trương năm nay 29 tuổi, năm ngoái sau khi tốt nghiệp, chàng phục vụ tại bệnh viện chính phủ. Bác sĩ Trương xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ hiền lành tốt bụng, ba người chị của chàng đều xuất giá, là con trai út. Chàng được cưng chiều vạn bội. Bác sĩ Trương rất tuấn tú khôi ngô, là một nam nhân lanh lẹ, có duyên, làm rung động rất nhiều trái tim cô gái. Con đường nhung gấm trải dài ở phía trước, nhìn chàng, thân thuộc bằng hữu đều ước ao được số đỏ giống như vậy, cho nên chẳng ai tin nổi là chàng tự sát. Vì vậy mà bệnh viện thành lập ngay một đoàn pháp y để điều tra về việc tự sát của chàng. Bắt đầu từ bối cảnh gia đình Trương Vĩ Lục, từ quá trình 6 năm ở trường học, cho đến khi tốt nghiệp vào y viện công tác. Toàn bộ tư liệu ghi chép hơn 500 trang, có thể thấy cấp trên và đồng nghiệp rất quan tâm về việc tự tử của chàng. Trong số sổ sách báo cáo có một đoạn ghi thế này. Một năm gần đây, người ta mới bắt đầu phát hiện ra tính chất đại trượng phu hùng dũng oai vệ của Trương Vĩ Lục bỗng dưng đổi thay. Và cử chỉ hành động giọng nói của chàng xem ra có phần giống con gái. Ai cũng nghĩ Chắc là do từ bé, chàng sinh ra trong nhà có ba chị em gái, lại công tác kề cận, toàn với nữ y tá. Vừa rồi, khi kiểm tra cơ thể chàng, bác sĩ nói kích thích tố nữ quá thịnh, lấn át hẳn hùng tính của nam. Trong hồ sơ, bác sĩ Ngô Y Dương, người chủ trị cho chàng, còn ghi bệnh nhân Trương Vĩ Lục không thể tiếp thu kích thích tố nam để duy trì cân bằng, thậm chí còn bị hoạn tính vô năng, có nghĩa là biến giới bất lực. Tiếp theo hồ sơ ghi rằng chàng bị chứng hoạn như thế này đã lâu lắm rồi. Qua điều tra, thấy bối cảnh nhà chàng rất tốt, bản thân chàng thanh khiết, có tự ái cao, tính tình thuộc loại bảo thủ. Dù chàng sớm xa rời cha mẹ để làm việc độc lập, tuy ở một mình nơi phồn hoa đô hội, có đầy dẫy cám dỗ, khiến cho người ta dễ sa ngã như thành phố Bangkok. Hơn nữa, xung quanh môi trường làm việc của chàng toàn là mỹ nhân, thế mà chàng vẫn giữ thân như ngọc, quả là hiếm có, khó được. Thêm một báo cáo nghiên cứu có giá trị khác nữa ghi rõ Trương Vĩ Lục là người miền Nam Thái Lan, từng thi vào đại học y đạt thành tích hạng U tại Bangkok. Suốt 6 năm học đại học y, chàng ngủ tại ngôi nhà thuê gần trường. Hàng ngày khi điểm tâm, chàng thích dùng cà phê, nước ép trái cây. Quan trọng nhất là buổi trưa và tối chàng đều ăn cơm gà. Đây là món cơm gà Hải Nam trứ danh mà người Thái Lan rất ưa, không có rau xanh, chỉ dùng thịt gà kèm cơm, là món ăn nhanh, vừa tiện nghi lại rất ngon miệng. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh và đầu gà, và chàng ăn ròng rã 6 năm. Một nghiên cứu có giá trị hơn nữa. Trước đây, nhà nông nuôi gà, ít nhất 6-7 tháng mới bán ra tiêu thụ. Nhưng bây giờ, nhờ nuôi gà theo khoa học, chỉ cần 40 ngày, gà vẫn lớn mau và rất nhanh chóng đạt đủ trọng lượng chuẩn. Ngày xưa, gà trống nuôi đến thời kỳ thanh xuân thì không thể phát phì, lớn mập. Người ta vì muốn hưởng dụng nó cho ngon miệng nên đã thiến nó đi, khiến thịt gà vừa béo vừa mập. Với đà phát triển tiến bộ, khoa học ngày nay đã phát minh ra loại thuốc khiến gà và những loại gia cầm khác mất đi khả năng sinh sản. Chẳng hạn như loại thuốc này được bào chế thành viên, nhét vào mồng gà hay phần bắp thịt dưới cánh. Ngoài ra, thuốc này còn được trộn vào thức ăn. Cho nên, trong lúc chúng ta hưởng dụng thịt gà trống béo phì, nào hay nào biết bản thân mình cũng uống luôn thuốc hoạn đó vào bụng. Hèn gì mà thời nay đàn ông bị bệnh hoạn tính vô năng nhiều đến như thế, tất cả đều do ăn thịt gà thiến, heo thiến mà được. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh gà, đầu gà. Song, những bộ phận này chính là điểm tập trung dược vật. Cái hại đầu tiên mà dược phẩm này mang đến là nó ức chế toàn bộ hormone nam. Chính thuốc hoạn này đã liên tục ngấm vào cơ thể Trương Vĩ Lục ròng rã suốt 6 năm. Những dược phẩm này âm thầm tích lũy và phát tác thành một lượng thuốc khủng đến kinh người. Cuối cùng, ngay cả bác sĩ Trương Vĩ Lục cũng không thể trị lành chứng giới tính bị hoạn của mình. Như vậy thì làm người còn gì thú vị nữa? Đây chính là kết luận nghiên cứu sơ bộ về nguyên nhân việc tự sát của bác sĩ Trương. Cố nhiên là do chàng không biết mà thành vậy. Nhưng căn cứ theo bối cảnh Trương gia, ban điều tra còn có được một báo cáo kinh người. Té ra, ông nội Trương Vĩ Lục cả đời làm nghề hoạn heo, hoạn gà. Đây là việc tại quê nhà. Phụ thân chàng cũng từng theo phụ suốt 2-3 năm. Sau đó, do không muốn kế thừa sự nghiệp của ông nội bác sĩ Trương, cha chàng đã từ bỏ nghề hoạn đó. Đâu ai biết hành vi thực hiện việc tuyệt chủng này của tổ phụ chàng đã di họa đến đời thứ ba, khiến tử tôn tự sát tuyệt hậu. Vậy thì còn ai dám không tin đây là nhân quả báo ứng chứ? Đám tang chó. Nơi đại bình nguyên hình tam giác của dòng sông Mekong, Vương quốc Thái Lan, đất đai phì nhiêu, nước mưa tràn đầy, là nơi sản xuất gạo trù phú của quốc gia. Cho nên, xưởng trà lúa ở đây rất vĩ đại, quy mô, thuộc dạng đại công nghiệp. Lương Tiên Sinh là Hoa Kiều, hậu duệ đời thứ ba của dòng họ Lương. Ông cư ngụ không xa thành phố Bangkok nổi danh, kinh doanh hãng trà gạo. Ông Lương vừa bỏ ra hơn 10 vạn để làm tang lễ cho một con chó. Câu chuyện này kể ra thật rất cảm động. Hôm nay là ngày công đức viên mãn, cúng lễ đầu thất của con chó. Chiều tối sẽ cử hành lễ thiêu, khách đến không nhiều. Trước khi hỏa táng, ông Lương còn thỉnh cao tăng trứ danh tụng kinh, quốc quay phim, ghi hình toàn bộ buổi lễ. Chủ sự còn đặc biệt tặng cho mỗi tân khách một quyển sách rất đẹp làm kỷ niệm. Bìa ngoài in hình một con chó Thái hùng dũng đứng bên cạnh là đứa bé 3 tuổi. Chuyện bắt đầu từ 4 năm trước, khi Lương Tiên Sinh vừa kết hôn không lâu. Ngày nọ, ông cùng với vợ ngồi thuyền đến chùa cúng dường tạo phúc. Hôm đó, hai vợ chồng trai tăng xong, lúc lên thuyền thì phát hiện có một con chó té xuống sông. Nó đang thở thôi thớp. Ông và vợ vội cứu lấy con chó lên, lau khô mình nó. Sợ nó bị lạnh, nên lấy khăn lông quấn cho ấm, rồi đem về nhà. Hai vợ chồng đồng yêu thích con chó cái này. Năm sau, bà Lương sinh hạ được một bé trai. Vừa lúc ấy, con chó cái cũng sinh ra một chú chó đực. Tục ngữ dân gian nói, đơn trư cùng, độc cẩu phú. Một heo nghèo, một chó giàu. Ý nói là, nếu sinh một con chó, thì sẽ giúp cho chủ nhân phát tài, vận hên. Quả nhiên không bao lâu, thì vận may tới nhà họ. Do chính phủ muốn nông thôn phát triển, nên đã cho xây một con lộ to rộng trước công xưởng Lương Tiên Sinh. Giá đất hai bên đại lộ nghiễm nhiên tăng vọt. Mai là tổ tiên Lương Tiên Sinh để lại rất nhiều đất sát bên công lộ. Thương trường địa sản lên ngôi, giá tăng cao không ngờ. Ngoài ra, khi công lộ xây xong, giao thông càng tiện lợi, hãng xây gạo nhân đây làm ăn càng phức. Nó cứ như là diều gặp gió. Vận may đến bất ngờ như thế, mọi người đều quy công về chú chó con. Ông Lương đặt tên cho nó là Hảo Vận, và gọi thằng bé con mình là Tiểu Ba. Hảo Vận ngày một lớn, giao du thân thiết với cậu chủ nhỏ đồng tuổi mình. Lúc Tiểu Ba chập chững tập đi, thì Hảo Vận nhẫn nại, theo sát một bên nâng đỡ, quấn quýt không rời, như hình với bóng. Lương Tiên Sinh nói nó giống hệt như bảo mẫu vậy. Một buổi chiều nhá nhem tối, công nhân xưởng xây cùng với công nhân xưởng khác phát sinh ấu đả tập thể. Mọi người không ai chú ý đến tiểu thiếu gia, cậu bé mới 3 tuổi ưa chạy lung tung, do bất cẩn nên té xuống sông. Nhìn thấy Tiểu Ba giãy giụa, trong chớp mắt đã chìm xuống, con Hảo Vận cả kinh, nó bất chấp tất cả, liều mạng nhảy xuống sông, dùng lưng đồi tiểu chủ lên. Tiểu Ba liền ôm chặt con chó, nhưng bờ sông dốc cao quá, vô phương leo lên. Bốn chân Hảo Vận không ngừng bơi dưới nước, ráng sức đòi tiểu chủ. Nhưng do đầu nó bị Tiểu Ba ôm chặt, chỉ có thể lâu lâu hướng mũi lên trời thở. Khi hai vợ chồng ông Lương phát hiện, cô bé giúp việc, người mà họ thuê chăm sóc Tiểu Ba cũng đang dí mũi vào đám người gây lộn, thì họ vội vàng hỏi,
1: cậu chủ đâu rồi?
2: Trời ơi!
1: Cậu chủ đâu rồi?
2: Cậu chủ đâu mất tiêu rồi?
1: Cậu chủ đâu?
2: Cậu chủ đâu rồi?
0: Mọi người mới tủa ra đi khắp nơi kiếm tìm, kịp thời phát hiện ra Tiểu Ba và Hảo Vận đang ở trong con sông. Lương Tiên Sinh vội nhảy xuống nước, bồng Tiểu Ba lên trước, sau đó vớt Hảo Vận lên. Lúc này, thể lực Hảo Vận không còn chống chọi được nữa, nên chìm xuống. Lương Tiên Sinh ráng sức cứu và bồng được con chó cưng về nhà. Con trai ông đã thoát hiểm, Hảo Vận cũng dần dần tỉnh lại. Hảo Vận liều mình cứu tiểu chủ, nghĩa cử này không những được chủ nhân cưng yêu bội phần mà láng giềng đều ngưỡng mộ ca ngợi. Nhưng con Hảo Vận không giống người, không vì được sủng ái mà sinh kiêu ngạo. Nó vẫn như xưa, luôn theo sát, quấn quýt bên tiểu chủ. Đang lúc mọi người nhiệt liệt bàn về nghĩa cử cứu tiểu chủ của con chó, thì sự tình bất khả tư nghi phát sinh. Nguyên là cô tớ gái chăm sóc tiểu ba còn trẻ, ham chơi, nên bị chủ sai đi lau chùi nhà vệ sinh và tạm thời giao công việc bảo mẫu này cho một bà lớn tuổi, chín chắn hơn, lo liệu. 3 tháng trôi qua, một buổi chiều nọ, bà vú này dẫn tiểu ba và Hảo Vận ra đường rau, cạnh công xưởng chơi. Thình lình xuất hiện một con rắn mắt kính, thân mập, to bằng bắp tay, dài hơn 2 mét. Đầu nó ngóc cao, nhắm hướng bà vú tấn công và mổ nơi gáy bà một cái. Té ra, con rắn này nó đang ấp trứng, mà các bà mẹ động vật trong thời kỳ hậu sản tính rất hung dữ, luôn sẵn sàng tấn công, vì đó là thiên tính bảo vệ con của tình mẫu tử. Rắn mẹ cắn bà vú xong, thì quay sang tiểu ba, bắt đầu cuộc công kích. Lúc này con Hảo Vận thông minh đang đứng cạnh tiểu ba, thấy tình thế nguy hiểm, nó lập tức nhảy lên đứng chắn trước tiểu ba. Đúng vào lúc con rắn phóng tới mổ cắn, và Hảo Vận đã lãnh thay cú mổ đó. Dù bị thương, nhưng con chó vẫn ráng cắn vào đuôi con độc xà. Hai bên quần thảo kịch liệt trên đất. Trong lúc này, bà vú chỉ kêu được một tiếng:
3: "Cứu mạng!"
0: Thì nọc độc phát tán, bà té xuống. Bé tiểu ba ngây thơ không biết sợ, chỉ đứng đó nhìn con rắn và chó đấu nhau. Khi công dân và Lương Tiên Sinh chạy đến, thì mặt bà vú đã chuyển sắc đen, không còn nói được nữa. Hảo Vận cũng bị nọc độc chạy vào tim, mắt nó chảy máu tươi, mất hết sức lực. Nhưng nó vẫn cắn chặt đuôi rắn, nhất quyết không nhả. Mọi người đập chết con độc xà. Nhưng Hảo Vận trúng độc quá nặng, nó đưa mắt nhìn chủ lần cuối, rồi tắt hơi. Nước mắt ông Lương rơi như mưa. Ông cứ ôm con chó cưng trong lòng mãi. Mọi người lay tỉnh Lương Tiên Sinh, nhắc rằng trên bình chó có độc. Trong giây phút tống biệt, ông Lương nghẹn ngào dặn dò mọi người phải dùng nghi thức cực kỳ trang nghiêm để tổ chức ma chay cho con Hảo Vận trung nghĩa. Và tang lễ này được cử hành suốt 7 ngày 7 đêm, long trọng chưa từng có đối với một con chó. Tang lễ hoàn tất, mọi người đều bị tấm lòng trung nghĩa của con chó làm cảm động. Ai cũng tán thán rằng, nhờ vợ chồng ông Lương 4 năm trước cứu chó, nên ngày nay mới chiêu được thiện báo. Có thể thấy, con người và loài vật, như con chó, có thể sống chung bầu bạn hài hòa, cùng hổ tương cứu hộ, thân thiết như tay chân. Vì vậy, con người không nên ngược đãi chó, càng không nên sát hại, ăn thịt nó dã man.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề rất là hay, đó là về đau lưng. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay buổi talk show của mình đi ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói về cái bệnh đau lưng. Mà thường thường nói về bệnh đau lưng thì thường thường là hay nói về cái bệnh đau lưng ngang thắt lưng, tức là đau lưng dưới. Vì thường thường quý vị hay đau cái lưng dưới là tại vì cái lưng dưới là nó chịu nguyên một sức nặng của một nửa thân người. Thành ra thường thường cái lưng dưới nó đau nhiều hơn là lưng trên. Vâng, thì trước khi nói về cái nguyên nhân của cái chứng bệnh đau lưng á, thì chúng tôi xin nói qua về cái cấu trúc của cái xương sống nói chung và cái xương sống ngang thắt lưng nói riêng. Thì cái xương sống của mình nó được chia ra từng đốt một, nó gọi là đốt xương sống. Như là đốt xương sống cổ thì nó có 7 đốt, đốt xương sống lưng trên thì có 12 đốt, và cái đốt xương sống mà ngang thắt lưng thì nó có 5 đốt. Thì giữa những cái đốt xương sống đó là những cái đĩa đệm hoặc là những cái đĩa sụn. Thì những cái đĩa sụn hay cái đĩa đệm này đó, khi chúng ta cử động như là cúi xuống ngửa ra được dễ dàng là nhờ những cái đĩa sụn này. Và những cái đĩa sụn hay là những cái đĩa đệm này như một cái nhún xe đó, tức là nó có tiếng đàn hồi, tức là khi mà ép vào thì nó phải bung ra. Mà nếu mà nó từ từ mà nó ép xuống á, là chúng ta có vấn đề, tức là nó sẽ lồi ra và nó đè vào những cái dây thần kinh gần đó, nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Thành thử quý vị thấy là như là nó ép xuống từ từ. Những người mà lớn tuổi đó, chúng ta thấy hồi trẻ người ta cao, nhưng mà từ từ lớn tuổi thấy là họ thấp người đi ra, tại vì nhiều khi những cái đĩa sụn này nó từ từ nó ép lại, thành ra thấy cái chiều cao của những người lớn tuổi nó thấy nó thấp hơn. Và ở ngoài những cái đốt xương sống á, thì có những cái gân cơ để nó giữ vững cho những cái đốt xương sống được nằm đúng cái vị trí đó. Thành ra những cái gân cơ này nếu mà nó yếu đi đó, nó không giữ vững được những cái đốt xương sống á, thì hai cái đốt xương sống nó sẽ bị ép vào nhau, từ đó nó sẽ đè vào những cái đĩa sụn. Và những cái đĩa sụn này khi bị đè nó bị lồi ra mà đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau. Thì việc tôi nói về cái nguyên nhân của cái chứng bệnh đau lưng, tức là tôi đã nói qua, tức là nhiều khi bị đau lưng là do những cái sụn nó bị ép, nó lồi ra, nó đè vào những dây thần kinh, nó làm chúng ta bị đau lưng. Nặng hơn nữa thì chúng ta có thể đau từ mông xuống tới chân. Người ta hay nói là đau thần kinh tọa đó. Thành ra nhiều khi mình thấy nó đau chân hay là tê chân mà mình cứ nghĩ là chỉ có cái vùng đó nó bị đau thôi. Nhưng mà chúng ta phải tìm ngay cái gốc của nó, tức là coi từ cái chỗ ngang thắt lưng đó, là cái sụn nó có bị ép hay là nó bị lồi, nó đè vào những cái thần kinh đó mà chúng ta bị đau xuống dưới chân. Thành ra nhiều khi phải khám từ cái lưng trở đi nếu mà những người bị đau chân hay là tê chân. Khi mà quý vị bị đau như vậy đó thì quý vị sẽ đi bác sĩ gia đình. Thường thường bác sĩ gia đình họ sẽ gửi quý vị đi chụp X-ray, tức là chụp quang tuyến đó. Thì cái phim nó về đó thì bác sĩ gia đình sẽ chỉ cho quý vị thấy, cũng như là xương sống có gai, người ta gọi là bone spur đó, hoặc là thoái hóa cột sống, hay là xương sống mọc nhánh, hoặc là đĩa sụn bị ăn mòn. Nói chung là cái khoảng cách giữa hai đốt xương sống nó bị nhỏ hẹp lại. Và sau đó bác sĩ gia đình sẽ gửi quý vị đi chụp một cái loại hình đặc biệt hơn nữa, gọi là chụp MRI đó. Thì khi chụp MRI thì cái quả nó về đó, nhiều khi thấy cái sụn nó bị lồi ra khoảng từ 3-4 mm, mà có người nặng thì có thể lồi ra từ 7-8 mm. Bây giờ tôi nói tới nguyên nhân làm sao cái sụn nó bị lồi. Thì có hai trường hợp nó xảy ra, tức là trường hợp nó bị ngay lập tức và trường hợp nó bị từ từ. Tức là bị ngay lập tức, tức là giống như là chúng ta bị cụp xương sống đó. Những người mà làm việc nặng, như là khiêng nặng mà không đúng cách, hoặc là té ngã, đụng xe, lật xe đó. Những cái trường hợp này chúng ta bị ngay, tức là chúng ta bị cụp xương sống ngay. Thì cái trường hợp thứ hai là chúng ta bị từ từ. Tức là bị từ từ, tức là nhiều khi chúng ta những cái tư thế hàng ngày như là nằm, ngồi, đứng mà không đúng cách á, thì từ từ nó sẽ làm cho cái đĩa sụn nó bị ép xuống một bên, hay là ép xuống thì nó làm chúng ta bị đau lưng. Hoặc là những người làm việc nặng mà lúc còn trẻ đó, cộng thêm thiếu dinh dưỡng vào cái thời gian đó đó, thì thường thường lớn tuổi ấy, thì sẽ dễ bị đau lưng. Nếu mà tôi nói tới đây tôi nhớ đó, quý vị HO mà hồi xưa còn trẻ mà đi tù cộng sản đó, rồi thiếu dinh dưỡng vào cái thời gian đó thì thường quý vị đã qua đây là dễ bị cái chứng đau lưng hay là đau cái cột xương sống. Kế đến mà cái trường hợp nó bị từ từ là nhiều khi những cái gân cơ bên ngoài, những cái đốt xương sống nó bị yếu đi, nó không giữ vững được những cái đốt xương sống đó, thành hai cái đốt nó sẽ bị chập lại, từ đó nó sẽ ép vào cái đĩa sụn, từ đó đĩa sụn bị lồi đè vào cái những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau. Hoặc là những người mập, tức là những người mà nặng hơn 20 pound trên sức nặng trung bình đó, là những người nó dễ bị đau lưng, tại vì cái sức nặng nó làm ép vào những cái đĩa sụn đó, thường thường nó làm chúng ta dễ bị đau lưng. Hoặc là những người như là các bà mà có bầu đó, thì thường thường có bầu thì bụng nó to, mà do sức nặng của baby nó sẽ làm cho đường cong xương sống bị ưỡn ra đằng trước, và khi bị như vậy thì nó ép vào những cái sụn nằm về phía sau xương sống. Thành ra quý vị những phụ nữ mà có bầu hay bị đau lưng là như vậy. Rồi cái tư thế mà cái hoạt động hàng ngày mà ảnh hưởng đến cái việc đau lưng.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang nghe buổi talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh đau lưng. Và trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có lời khuyên nào không nếu như có một người, một số vài bệnh nhân bị đau lưng mà đến với văn phòng của bác sĩ, thưa bác sĩ?
1: Thì chúng ta làm sao mà tránh tối đa, đừng để cái sức nặng của thân người hay cái vật gì mà nó đè nặng lên đốt xương sống. Nếu mà chúng ta cái tư thế không đúng á, thì cái những đốt xương sống nó bị đè ép vào những cái đĩa sụn, và khi những đĩa sụn nó bị đè ép thì nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh, nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Bây giờ đầu tiên chúng tôi nói về cái tư thế ngồi. Thường thường chúng ta hay ngồi ghế. Khi mà ngồi ghế, chúng ta nên ngồi sát vào cái chỗ tựa lưng, và hai cái chân chúng ta nên chạm đất. Tức là chúng ta khi ngồi sát thì chúng ta phải chỉnh cái ghế cho nó thấp xuống để hai chân chúng ta chạm đất. Chúng ta ngồi sát với chỗ tựa lưng là tại vì cái chỗ tựa lưng nó sẽ, tức là nó chịu một phần cái lưng của ta, thì những cái đốt xương nó đỡ bị đè ép vô cái thân người chúng ta ép xuống. Và hai cái chân chúng ta nên chạm đất, vì cái sức nặng của thân người nó truyền bớt xuống dưới chân, thay vì nó đè lên đốt xương sống làm chúng ta bị đau lưng. Thành ra khi mà ngồi ghế như vậy chúng ta sẽ ngồi được lâu hơn. Và khi mà ngồi á, thì chúng ta nên ngồi ngay trước mặt vào cái chỗ mình muốn làm á. Nếu mà mình ngồi nghiêng qua một bên á, thì một bên mông nó sẽ chịu cái sức nặng đó, thì cái phía bên đó nó sẽ dễ bị đau hơn nếu chúng ta ngồi từ ngày này qua ngày khác. Và khi chúng ta lái xe, chúng ta ngồi xe đó, thì nên để cái tựa lưng nó thẳng lên và ngồi sát vào phía tay lái đó. Làm như vậy thì cái lưng chúng ta sẽ ngồi lâu mà cũng không đỡ bị đau lưng. Tại vì chúng ta mà ngồi lài ra phía sau á, tức là để cái dựa lưng nó lài ra chúng ta ngồi, thì một đốt xương sống nó chịu sức nặng, giống như cái L5 S1 đó, là cái đốt sụn cuối cùng á, thì cái đó chúng ta ngồi lâu chúng ta sẽ bị đau lưng. Và nên ngồi làm sao mà sát vào tay lái để cái chân đạp ga nó đạp thắng đạp ga một cách dễ dàng. Tại nếu không ngồi xa quá nó chúng ta đạp thắng hay đạp ga mà chúng ta phải ưỡn cái người ra, thì cái phía bên đó là cái bên sẽ bị đau, là tại vì cái xương chậu bên đó nó phải ưỡn ra đằng trước để mà nó phải đạp ga đạp thắng, từ đó cái xương chậu chỗ đó nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Và những cụ cao niên mà ra ngoài vườn làm là tôi thường khuyên là không nên ngồi xổm, tại vì thường thường ngồi xổm mà làm như là nhổ cỏ hay là làm vườn gì đó, mà nếu mà ngồi xổm như vậy thì cái sụn nó sẽ bị ép, tức là cái L5 S1 nó bị ép, thành ra ngồi lâu nó sẽ từ từ nó sẽ bị đau cái lưng. Và chưa kể nữa là khi mình gập cái đầu gối, khi ngồi xổm như vậy là chúng ta sẽ đau cả đầu gối nữa. Thành ra thường thường tôi khuyên là nhất là các cụ cao niên mà nếu mà ngồi xuống đất thì nên để một cái ghế đậu nhỏ nhỏ ngồi lên cái ghế đó, thì tránh được cái vấn đề bị đau lưng. Và kế tiếp đó là tôi khuyên là không nên ngồi lâu quá 30 phút. Tại vì nếu mà chúng ta ngồi lâu quá 30 phút đó, thì những gân cơ ở lưng nó không hoạt động đó, và máu huyết nó không vào được những gân cơ đó, nó sẽ làm những gân cơ đó yếu đi. Khi mà những gân cơ nó yếu đi đó, thì nó không giữ vững được cái xương sống đúng vị trí nữa. Từ đó hai cái đốt xương sống nó sẽ ép vào nhau, nó đè vào cái sụn nó bị ép, nó lồi, nó đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau lưng. Thành ra là thường thường những người như làm neo hay là ngồi may hay ngồi làm computer đó, thường thường mê mải công việc, thành ra là thường thường quên ngồi quá lâu, thành ra khi đứng dậy cái lưng nó cứng ngắc mà nó mỏi. Thành ra là thường thường tôi khuyên là nên dùng một cái đồng hồ báo khoảng 30 phút nó kêu lên, là chúng ta biết là chúng ta ngồi hơi lâu, chúng ta đứng dậy, là đi uống nước hoặc là vặn vẹo người cho nó máu huyết nó lưu thông đều hòa đó, thì lúc đó chúng ta sẽ ngồi tiếp, chúng ta sẽ làm việc được lâu hơn. Bây giờ nói tới cái tư thế đứng, thường thường những người cashier thường hay đứng. Thường thường tôi khuyên là thay phiên nhau gác một chân lên một cái bục cao độ một gang tay đó, tức là cho một chân nó gác lên, một chân đứng á, thì nó sẽ làm cho cái lưng chúng ta đỡ bị đau và chúng ta có thể đứng lâu hơn.
0: À, lúc nãy thì có nghe bác sĩ nói về một số về căn bệnh đau lưng, thì Tài bỗng nhiên nghĩ ngay đến những cái chiếc nệm mà khi mà chúng ta đi ngủ vào ban đêm đó, thì bác sĩ có cái lời khuyên là mình nên chọn những cái loại nệm mềm hay là loại nệm cứng để khi đi ngủ, thưa bác sĩ?
1: Ở ban đêm chúng ta nằm ngủ đó, nên nằm với cái nệm nó cứng một tí. Tại vì nếu mà cái nệm nó mềm quá, đó, cái xương sống chúng ta nó sẽ bị oằn theo cái nệm đó. Thì càng ngày, nhất là về gần sáng hoặc khi mà chúng ta ngủ nướng á, thì chúng ta thấy là oải người và cái lưng nó rất là đau. Thành ra quý vị, nếu mà cái nệm nó mềm mà chúng ta thấy mà nó mềm quá thì nên đi thay cái nệm mới đi, nằm cho nó tốt cái lưng. Và khi quý vị nằm nghiêng á, thì nên để một cái gối ôm giữa đùi á. Như vậy á, thì nó đỡ bị đau cái xương chậu. Nếu mà chúng ta nằm mà không có gối ôm á, thì nó cấn vào cái xương chậu với cái xương cùng á, thì thường thường nó hay đau ở cái khu đó. Còn những vị nào mà tập thể dục như là vấn đề chạy á, thì tôi khuyên là nên mang một cái giày, nó gọi là giày running shoe, tức là giày chạy bộ đó. Thì cái giày này đặc biệt, cái đế nó có cái đồ đệm giày để hấp thụ cái sức dội ngược lên xương sống, nhất là chúng ta chạy lên cái chỗ mình có nền xi măng này kia đó, hay là nền gạch đó. Thì làm như vậy á, chúng ta với cái giày này chúng ta sẽ tránh bị đau lưng, và nhất là tránh được đau đầu gối, tại cái sự mà dội ngược lên có thể làm đau lưng, nó làm cả đau đầu gối nữa. Dù quý vị nào đi làm việc trong sở mà và khiêng nặng đó, thì thường thường tôi khuyên là thấp người xuống bằng cách cong đầu gối xuống mà khiêng cái vật gì. Tại vì nếu mà chúng ta không mà cong đầu gối xuống đó, mà chúng ta gập người xuống đó, thì chúng ta vô tình ép vào một cái đốt sụn ở ngang lưng, tức là cái L5 S1 đó, thì cái đốt sụn nó sẽ dễ bị ép xuống. Như vậy chúng ta sẽ dễ bị cụp xương sống. Còn nếu chúng ta thấp người xuống bằng cách cong đầu gối xuống đó, thì tất cả các đĩa sụn nó chia đều cái sức nặng đó, thì nó sẽ không có bị đau lưng. Và khi mà khiêng cái vật gì thì chúng ta nên đứng gần sát vào cái vật mình muốn khiêng. Thì như vậy chúng ta có thế hơn, và đứng ngay trước mặt cái vật đó mà mình khiêng. Đừng có nghiêng ngừa qua một bên mà khiêng một cái vật gì đó, thì nó dễ làm đau lưng một bên, và nó làm cho chúng ta bị lệch xương chậu. Và từ đó chúng ta sẽ dễ bị đau cái chỗ xương cuối cùng, cái xương chậu. Và những quý vị nào mà tập tạ đó, thì thường thường chúng tôi khuyên là nên tập tạ với cái tư thế nằm. Vì nếu mà chúng ta tập tạ với tư thế đứng mà cái hôm nào chúng ta cái lưng nó yếu đó, cái sức nặng nó sẽ đè vào trong cái sụn đó, chúng ta sẽ dễ bị đau lưng. Tại vì cái sụn nó sẽ bị ép xuống do cái sức nặng của cái tạ với cái thân người của chúng ta. Bây giờ nói tới vấn đề tập thể dục, cái tập thể dục làm sao á, cho giãn những cái đốt xương sống, nhất là những cái đốt xương sống mà ngang thắt lưng, thì thường tôi khuyên là nằm ngửa và chườn người về phía trước đó. Tức là nếu mà quý vị nào trong quân đội thì biết là cái đoạn đường chiến binh mà chườn người dưới dây kẽm gai đó là cái lối tập để cho nó giãn những cái đốt xương sống. Hoặc là quý vị nào chơi tennis biết có cái hộp băng tennis mà nó còn nguyên, nó chưa mở đó, thì chúng ta có thể để ở dưới lưng, xong rồi chúng ta nằm trên cái hộp đó, để cái hộp băng tennis đó ở dưới ngang thắt lưng, và chúng ta chườn tới chườn lui cho cái hộp băng nó chạy ở dưới ngang thắt lưng đó. Làm cách đó nó cũng làm giãn những cái đốt xương sống. Hoặc là nếu quý vị mà làm ở trong sở mà thấy mà nó mỏi lưng á, quý vị có thể đứng thẳng người, đưa tay đằng sau đấm vào lưng, cái đó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết và các gân cơ ở lưng đó, thì lúc đó nó sẽ đỡ bị đau lưng rất là nhiều. Hoặc là quý vị nào nhà có hồ tắm á, thì thường thường là nếu mà chúng ta bơi được ở hồ tắm, như là bơi ngửa hoặc bơi nhái đó, cũng làm giãn những cái đốt xương sống ngang thắt lưng, là chúng ta sẽ đỡ bị vấn đề đau lưng. Mà khi quý vị bị đau như vậy đó, thì thường thường là quý vị đi bác sĩ, hoặc là bác sĩ thường hay cho như là loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrim, hoặc là những loại như ibuprofen đó. Thì cái này nó làm cho cảm giác đau mất đi thôi, chứ nó không có chữa được cái gốc của cái bệnh đau lưng, do cái vấn đề cái sụn nó bị ép. Thành ra cái này nó là chữa ngọn thôi, nó không có chữa gốc được. Thì như vậy thường thường tôi giới thiệu những cái loại thuốc mà nó chữa gốc của nó, làm cho những cái đĩa sụn đó nó bồi bổ lại. Thì có hai loại thuốc để mà tôi giới thiệu quý vị để uống cùng với nhau. Thứ nhất nó gọi là cái thuốc Flexodine, tức là cái thuốc là cái chai số 8. Thì cái này gồm những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên. Nó dùng để bổ dưỡng cái sụn mà chất nhờn ở các khớp xương, và đặc biệt là cái lớp sụn ở xương sống. Nó tạo lại cái sức đàn hồi của cái sụn xương sống. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các khớp xương và đĩa sụn. Nó chống viêm xương ở các khớp để tránh cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Và cộng thêm là cái loại mà tôi nói là cái loại này là loại, nó gọi là Nonishingo, tức là cái loại số 3 đó. Thường thường tôi khuyên là cái số 8 với cái số 3 để uống chung nè. Thì cái số 3 này là cái loại nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các gân cơ và sụn, để mang đầy đủ những cái chất dinh dưỡng, bổ dưỡng vào nuôi các gân cơ và sụn, thì chứng đau lưng sẽ được mau lành. Tại Nga tôi xin nói lại là tôi phối hợp hai loại, loại số 8 và loại số 3, tức là loại số 8 là cái Flexodine nó dùng để bổ dưỡng, và cái loại số 3 là cái loại Nonisingo làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương, nên rất hiệu quả cho các chứng đau khớp, kể cả các khớp đĩa sụn ở xương sống như là vấn đề bị đau lưng như tôi vừa nói qua. Thì chúng tôi đã cho những bệnh nhân đã uống hai, phối hợp hai cái loại số 3 và số 8 này. Thì có một anh làm nghề mechanic, ông đứng hay là ngồi lâu gì cũng bị đau lưng và đau ngay chỗ bàn tọa nữa. Và sau khi uống phối hợp hai cái thứ thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, và cái thuốc Nonisingo là cái chai số 3, thì đã hết bị đau lưng, và anh cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Thì hôm trước, cách đây 2-3 tuần trước thì có nói về đau lưng đó. Thì bác sĩ chỉ uống Flexodine với cộng chung với Dr. Hawaiian Nonisingo đó. Đó thì được 3 tuần là thấy bây giờ là nó êm rồi, nó không còn đau nữa.
3: Ồ, vậy tốt quá.
2: Hồi đó chỉ có 8 tiếng thôi à, mà nó đau ngay xương sống á, với bàn tọa này kia, đứng lâu cũng bị, mà ngồi lâu thì cũng bị. Mà từ khi mà uống Flexodine cộng chung với Shingo đó,
3: Nonisingo,
2: không còn nữa, cái vụ đó nữa bác sĩ.
3: Mà
2: cái nghề của Long á, thì chuyên môn sửa mấy cái máy máy hàng cho mấy tuổi thợ hàng đó bác sĩ. Tính toàn là mấy cái nặng không à,
3: thật là đứng lâu mà làm nặng.
2: Dạ đó, có nhiều khi khung khung xiết óc như là mechanic vậy đó. Mà dơ này kia, bụi bặm nữa mà nặng nữa.
3: Mà bị đau lưng vậy bao lâu rồi?
2: Dạ cái năm này qua năm nọ cũng lâu lắm rồi bác sĩ.
3: Vậy á hả?
2: Dạ, coi như năm nào cũng là coi như làm 8 tiếng thôi mà về là nó đau, mà nhiều khi là mới vô làm 2-3 tiếng là đau rồi, chịu không nổi á.
3: À, bây giờ được 8 tiếng cũng không đau.
2: Dạ, giờ là 10 tiếng luôn á.
3: Vậy đó hả?
2: Mà không có thấm thía vậy á. Thoải mái mà không có bị đau lưng như là chó nó nữa.
3: Tức là tôi chỉ uống cả hai thứ, tức là Flexodine với Nonisingo uống chung với nhau.
2: Dạ đúng rồi. Thì mỗi lần sáng mỗi thứ một viên, rồi tối như vậy nè, thì Long uống mỗi thứ một viên nữa, coi như là mỗi ngày hai viên.
3: Uống tới tuần lễ thứ mấy thì thấy bớt?
2: Tuần lễ thứ hai à.
1: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông có người con ở Việt Nam bị đau cái xương sống, tức là bị tê cả tay chân, và chữa nhiều thuốc và đi nhiều nhà thương mà cũng không khỏi. Thì ông bố ở Mỹ mới gửi về cho người con ở Việt Nam uống hai cái loại phối hợp, là cái Nonisingo, tức là cái chai số 3, và kèm theo cái thuốc Flexodine là chai số 8, để bồi bổ chất sụn ở xương sống và nhờ vậy được khỏi bệnh. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Dạ, thuốc ông thì uống rất tốt nha.
3: Dạ vâng.
4: Ở Việt Nam đó, người ta yêu cầu tôi, cũng thân nhân yêu cầu mua gửi thêm, nhiều bác sĩ trị qua mà không hết được.
3: Mà cái người thân nhân của ông Việt Nam bị cái gì được?
4: Đã bị nó đau, ban đầu thì nó đau cái xương sống, rồi sau nó làm tới tay chân tê luôn, cái thang chết không à, rồi đọc cái to đó cho bà già, tôi bà già tôi nay 80 mấy tuổi rồi,
3: dạ,
4: bà nghe được, nghe giống giống bệnh bà đó,
3: bà
4: xin cho bà uống, rồi bây giờ bà ăn được, bà ngủ được, bà lại nhắn qua tôi gửi thêm về.
3: Bây giờ những cái đau nhức nó bớt nhiều đi hay sao?
4: Dạ bớt nhiều rồi, chứ là nó hay làm cái nóng lạnh đó. Bây giờ nó cái nóng lạnh thì nó hết hẳn rồi. Cái đau nhức cái tê cũng hết rồi, nhưng mà cái xương sống còn thỉnh thoảng còn ê ê á, kính tôi uống cho nó, uống thường xuyên cho nó dứt luôn á.
3: Dạ vâng, thì cái này nó như một cái hình thức dinh dưỡng cho những cái khớp đó.
4: Dạ dạ.
3: Nó bồi bổ lại những cái sụn, những cái chất nhờn. Dạ. Nhiều khi mình lớn tuổi hay là hồi nhỏ mình làm việc nó nặng nhọc đó, thì nó bị thoái hóa đi nhiều. Thì cái này như cái thức ăn cho những cái khớp xương đó.
4: Dạ.
3: Cho nên khi mà nó rô nó đầy đủ rồi đó, thì những cái khớp xương nó sẽ có những cái chất nhờn, những cái chất sụn á.
4: Dạ, dạ.
3: Nó làm như một cái đĩa đệm giữa những cái khớp xương, nó không có bị cạ vào nhau.
4: Dạ.
3: Từ đó cái cảm giác nó không có bị đau nhức, tức là nó chữa cái gốc của dạ. Những cái khớp á.
4: Thường thường người ta nói là quảng thuốc quảng cáo không hay á. Giờ tôi với thơ qua thì nói bác sĩ là tại mình ở đây gia đình tôi có sự có lòng tin á.
3: Vâng.
4: Lòng tin ở nơi bác sĩ nhiều. Con tôi nó ban đầu thì nó đau sống thôi. Bác sĩ thì nói nó có dôi đó.
3: Vâng.
4: Mà chị nhiều bác sĩ và nhiều bệnh viện chị hoài không hết. Rồi sau đó nó làm tới tê tới tay chân luôn. Rồi với thơ qua nó khóc nó than nó sắp chết này kia nọ. Rồi tôi đọc báo của bác sĩ này tôi thấy sao nó cái bệnh mà nó kể ra nó giống giống đó. À, tôi mua tôi gửi về uống để coi như thế nào.
3: Ừ.
4: Sau thời gian nó khoảng 3 tháng nay đó.
3: À.
4: Thì nó uống rồi nó gửi thơ qua, nó nói rằng khả quan lắm.
3: À.
4: Giờ coi như nó làm việc được đó, làm lụng được đó.
3: Vậy đó.
4: À, rồi bà già tôi có nghe nói vậy là nó có đó.
3: À.
4: Rồi bà lại thấy sao nó giống bình bà.
3: À.
4: Ông xin bà uống đi.
3: À.
4: Giờ bà ăn được, bà ngủ được.
3: Ồ.
4: Bà lại yêu cầu thêm.
3: Cháu nó bị vậy là bao lâu thưa ông?
4: Bị lâu rồi, bị lúc mà tôi chưa qua Mỹ thì tôi nghe nó đau đau thôi, khi tôi qua tới Mỹ là nó viết thơ qua nói rồi.
3: Đấy
4: à. Khoảng 4-5 năm nay à.
3: Ồ. Ồ vậy đó hả?
4: Dạ.
3: Mà cháu cũng đi cũng chữa nhiều rồi mà cũng không có thấy
4: ảnh. Nó đi cái bệnh viện gì, bệnh viện mà hoàn hảo gì đó.
3: Dạ.
4: Để chỉnh hình gì kia cái nọ mà cũng không hay là sao hết được hết.
3: Ồ.
4: Vẫn coi như bó tay à.
3: Vậy đó hả?
4: Dạ, tốn tiền thôi chứ không có làm tiền thân.
3: Ồ.
4: Là uống thuốc này thì thấy kết quả tốt đó.
3: À, tức là uống phối hợp hai cái thứ, tức là cái Flexodin lại cái thuốc nôn đi bạch quả, đúng không?
4: Dạ, đó, uống hai cái đó.
1: À. Và tiếp theo đây thì bác sĩ cũng có đưa cho Tài một cái testimonial của một người bệnh nhân. À, cái cô này là bị đau lưng rất là nặng rồi, không đi được rồi. Nhưng mà sau khi mà sử dụng với 3 loại thuốc trong văn phòng của bác sĩ thôi, đó là chai số 3, Nonisingo, cũng như là chai số 8, Flexodin và cái chai Marathon, thì bệnh tình của cô này tiến triển rất là tốt và cô đã có những cái lời feedback rất là tốt. Và xin quý vị hãy nghe những cái lời chia sẻ rất là chân thành từ người bệnh nhân này.
5: Vậy là em bị đau, bắt đầu đau ở bên lưng, bên xương sống.
3: Vâng.
5: Xong rồi là nó đau ghê gớm lắm. Xong rồi đi ông bác sĩ của nhà thì bác sĩ gia đình thì ông ấy cho thuốc thì uống có 2 viên thì khỏi luôn.
3: Vâng.
5: Xong cái 2 tuần sau tự nhiên nó chạy xuống bên hông.
3: À.
5: Chạy xuống bên hông bên trái nó đau dần dần, nó đau càng ngày càng đau nhiều lên.
3: À.
5: Cái rồi em không có đi được nữa, rồi đi phải đi emergency room, phải 2 người dìu, không có đi được. Vậy là
3: mà bị bao lâu vậy?
5: Phải hết, phải để đi hồi tháng 7 năm ngoái, hồi tháng 4 năm ngoái bị.
3: À.
5: Bị xong là đến khi đầu tháng 7 nó quá là đau rồi, đi nhà thương đau quá đau, xong rồi đi nhà thương uống thuốc không hết. Vậy là bắt đầu em nghe cái bài là uống thuốc của bác sĩ. À, em mới gọi cho bác sĩ hồi đấy đấy, bác sĩ cho 2 loại thuốc Lexidin với lại cái loại thuốc
3: Nonisingo.
5: Vâng, đây là uống trong vòng 2 tháng nó khỏi 10 phần, nó khỏi được 9 phần.
3: Vâng.
5: Để xong cuối cùng em đến gọi điện thoại đến bác sĩ bảo em uống thêm cái thuốc Marathon nữa.
3: Vâng.
5: Rồi em uống trong vòng 3 tháng em khỏi rất luôn.
3: Điều hoàn toàn khỏi.
5: Không còn đau đớn gì, lâu lắm rồi bị nó khỏi từ hồi tháng 10. Tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, cỡ tháng 11, tháng 12 trở đi là không có đau nữa.
3: À.
5: Vậy là cho tới giờ không có đau đến khi còn nhà em bị cái gan nó không bình thường ấy.
3: À.
5: Là uống thuốc cũng gọi bác sĩ cho cái thuốc
3: Super Liver
5: uống.
3: À.
5: Thì uống 1 chai thì nó đi thử máu thì nó còn có 5, trước là 55.
3: À.
5: Về sau nó xuống còn có 45.
3: À.
5: Tôi uống thêm 1 chai nữa là đi thử máu là hết luôn, không có bị cái gì, gan bình thường lại, không có sao.
3: À.
5: Bây giờ thì nhà vẫn cứ tiếp tục uống.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những bệnh nhân đau lưng đã uống phối hợp 2 loại thuốc Flexodin và Nonisingo, tức là chai số 3 và chai số 8 uống phối hợp với nhau. Thì 2 loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Thưa quý vị, vì 2 loại thuốc này giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn và chất nhờn ở các đĩa sụn và đầu khớp xương, nên không những hiệu nghiệm cho những chứng đau lưng mà còn kết quả rất tốt cho những chứng như là đau xương sống cổ, đau những cái khớp bả vai và những khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân.
0: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tài xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn tới bác sĩ. Những cái 5 tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ về những kiến thức thật là bổ ích, về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714 775 2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Thẩm phán Wisconsin không phải ngồi tù vì giúp người nhập cư bất hợp pháp trốn tránh cơ quan di trú và hải quan tại tòa. Cựu thẩm phán hạt Milwaukee, Wisconsin, Hannah Dugan bị phạt 5.000 Mỹ kim nhưng không phải chấp hành án tù hoặc quản chế sau khi bị kết tội giúp một người nhập cư bất hợp pháp phạm tội tránh bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ. Tháng 12 năm 2025, Dugan bị kết tội cản trở hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật theo cáo buộc. Bà đã cố tình giúp một công dân Mexican cư trú bất hợp pháp phạm tội né tránh các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan đang chờ bắt giữ tại tòa án vào tháng 4 năm 2025. Dugan từ chức vào tháng Giêng năm 2026 sau 9 năm giữ chức thẩm phán, giữa lúc các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Wisconsin kêu gọi luận tội. Bà khẳng định hành động của mình nhằm bảo đảm trật tự và an toàn trong phòng xử án và đồng thời nói, tôi bị cho là người xem thường pháp luật hoặc là anh hùng, tôi không phải là cả hai. Tôi chỉ là một công chức đang cố gắng để làm công việc của mình. Trong bản kiến nghị tuyên án, công tố viên cho rằng Dugan đã vi phạm lời tuyên thệ khi nhậm chức. Trợ lý công tố viên liên bang Richard Froling nói rằng thẩm phán được trao quyền rất lớn, nhưng vẫn có giới hạn không được vượt qua, và bà ấy đã vượt qua giới hạn đó. Luật sư bào chữa lập luận Dugan đã trả giá đủ nhiều khi phải từ chức và liên tục phải đối mặt với các lời đe dọa bạo lực. Thẩm phán liên bang Lynn Adelman quyết định tuyên án nhẹ, cho rằng Dugan không có tiền sự sai phạm, chỉ đưa ra quyết định sai lầm trong lúc bất bình với chính sách nhập cư. Ông cũng nhấn mạnh, hành động của bà cuối cùng không ngăn được cơ quan di trú và hải quan bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp phạm tội, và đây chỉ là một sai lầm trong vài phút của một người có nhiều năm phục vụ công.

quan chức Florida bị truy tố vì phát tán tài liệu hướng dẫn bỏ phiếu giả mạo của đảng Cộng Hòa. Hôm 7 tháng 7, nhà chức trách Florida truy tố 5 người, gồm hai ủy viên hạt San John là Sarah Arnold và Christian Whitehurst, ủy viên thành phố San Augustine Beach kiêm cựu thị trưởng Dylan Rumrell, chuyên gia tư vấn chính trị Bernard Jordan và Jamie Lynn Johnson với các cáo buộc làm giả tài liệu hướng dẫn bỏ phiếu của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024. Cả năm bị truy tố về tội nguyền tạo tài liệu hướng dẫn cử tri trái phép và âm mưu thực hiện hành vi này. Riêng Jordan bị truy tố thêm tội danh hủy hoại hoặc che giấu chứng cứ. Vụ án được khởi tố sau cuộc điều tra của Sở Thực thi Pháp luật Florida FDLE theo chỉ định của Thống đốc Ron DeSantis và do công tố viên Brian Kramer phụ trách sau khi hai văn phòng công tố địa phương rút khỏi vụ việc. Theo Sở Thực thi Pháp luật Florida, Jordan đã tổ chức kế hoạch sau khi Ủy ban điều hành đảng Cộng hòa hạt San John ủng hộ một nhóm ứng cử viên không thuộc mạng lưới của bà. Jordan bị cáo buộc sử dụng trái phép tên và nhận diện của điều hành đảng Cộng hòa cấp địa phương để tạo tài liệu hướng dẫn bỏ phiếu giả, không kèm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm theo quy định của tiểu bang. Tòa án ấn định tiền bảo lãnh của Jordan ở mức 12.000 bị kim. Các điều tra viên cho biết tài liệu giả được chuẩn bị tại một văn phòng tranh cử ở hạt San Augustine, rồi gửi đến hàng nghìn cử tri Cộng hòa từ các bưu điện tại Jacksonville và Orlando nhằm che giấu nguồn gốc. Jordan bị cáo buộc mua hơn 10.000 tài liệu hướng dẫn và khoảng 20.000 tem thư, trong khi Whitehurst, Arnold và Rumrell hỗ trợ dán nhãn và tem lên phong bì. Công tố viên cũng cáo buộc Jordan đốt số tài liệu còn lại và tìm dịch vụ hủy tài liệu sau khi vụ việc bị phanh phui. Vụ phát tán tài liệu giả trở thành là một trong những bê bối lớn nhất của cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa tại hạt San John vào năm 2024. Trong khi điều hành đảng Cộng hòa cấp địa phương chính thức ủng hộ một nhóm ứng cử viên, thì tài liệu giả lại quảng bá một danh sách đối thủ, trong đó có Whitehurst tranh cãi phản ánh cuộc đấu đá nội bộ đảng Cộng hòa về định hướng phát triển của hạt San John. Sau đó, Tổng thống Trump cũng lên tiếng để ủng hộ ba ủy viên đương nhiệm trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử. Ứng cử viên Anne Mary Evans, người thua rít sao trước Whitehurst, cho rằng tài liệu giả đã gây nên sự nhầm lẫn cho cử tri. Chủ tịch đảng Cộng hòa tiểu bang Florida Evan Power hoan nghênh quyết định truy tố, khẳng định đảng xem trọng việc bảo vệ tên tuổi và nhận diện chính thức. Ba quan chức dân cử phủ nhận cáo buộc cho biết sẽ chờ vụ việc được giải quyết tại tòa và không bình luận thêm. Trong khi đó, chủ tịch điều hành đảng Cộng hòa hạt San John Denver Cook nhận định và các điều tra cho thấy một âm mưu có tổ chức nhằm đánh lừa cử tri và mạo danh đảng Cộng hòa địa phương. Theo luật Florida, các quan chức bị truy tố hình sự có thể bị thống đốc đình chỉ chức vụ trong thời gian chờ xét xử. Cả ba quan chức bị truy tố đều không phải tái tranh cử trước năm 2028.

ứng cử viên thượng viện cực tả kêu gọi giải thể cơ quan di trú và hải quan trong cuộc tranh luận sơ bộ tại Michigan. Trong cuộc tranh luận bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ do Good TV 8 tổ chức tại thành phố Grand Rapids, Michigan, ứng cử viên Abdul El Sayed tuyên bố sẽ giải thể cơ quan di trú và hải quan nếu đắc cử, thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối thủ Haley Stevens về vấn đề nhập cư. El Sayed nói, tôi đã đến Minneapolis vào thời điểm diễn ra Project Metro Search và chứng kiến chính phủ điều động lực lượng như đang bao vây một thành phố của chính mình. Cơ quan di trú và hải quan không còn là vấn đề nhập cư hay biên giới phía Nam, tôi ở gần biên giới ở phía Bắc. Cơ quan này đang bình thường hóa việc sử dụng lực lượng bán quân sự trên đường phố. Cơ quan này không thể cải tổ hay tái đào tạo mà cần phải bị giải thể. Ứng cử viên dân chủ cực tả này cũng cho rằng hệ thống tòa án cần được cải tổ để tạo cơ hội hợp thức hóa và nhập quốc tịch cho người nhập cư bất hợp pháp. El Sayed đang tranh cử nhằm thay thế thượng nghị sĩ dân chủ Gary Peters, người không tái tranh cử. Ông đã nhiều lần khẳng định chủ trương giải thể cơ quan di trú và hải quan nếu được bầu trên trang vận động tranh cử. Chiến dịch tranh cử của ông ta cho biết El Sayed đã kêu gọi giải thể cơ quan này từ năm 2018 và đồng thời chỉ trích hai đối thủ cùng đảng là thượng nghị sĩ Mallory McMorrow và hạ nghị sĩ Haley Stevens vì tiếp tục ủng hộ duy trì cơ quan này. Theo chiến dịch tranh cử, Haley Stevens cũng từng bỏ phiếu cùng với các nghị sĩ đảng Cộng hòa theo đường lối bà Nga cho một nghị quyết bày tỏ sự ghi nhận đối với cơ quan di trú và hải quan. Cuộc tranh luận phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ đảng Dân Chủ giữa phe cấp tiến và phe ôn hòa, trong khi El Sayed, ứng cử viên được thượng nghị sĩ Bernie Sanders hậu thuẫn, đang dẫn trước trong một số cuộc thăm dò. Nhiều thành viên ôn hòa lo ngại đường lối cực tả có thể khiến cho đảng gặp bất lợi tại các tiểu bang chiến trường như Michigan. Tiểu bang Michigan là một trong những tiểu bang có kết quả bầu cử sát nút trong các kỳ bầu cử tổng thống gần đây. Vì vậy, các vấn đề như thực thi luật nhập cư và an ninh công cộng được dự báo sẽ tiếp tục là chủ đề quan trọng trước thêm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

thị trưởng gốc Somalia của tiểu bang Minnesota sang Somalia đúng dịp quốc khánh, nói chuyến đi vì lý do cá nhân. Thị trưởng thành phố San Luis Park, Minnesota, Nadia Mohamed đã dành kỳ nghỉ nhân dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh tại Somalia thay vì cùng tham gia mừng quốc khánh tại Hoa Kỳ. Theo Herald Online, bà đến thủ đô Mogadishu ngày 3 tháng 7 và được các quan chức Somalia đón tiếp. Hãng tin này cho biết bà cảm ơn Tổng thống Somalia vì sự tiếp đón và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các nỗ lực phát triển của quốc gia này. Alpha News cho biết đã hỏi bà Mohamed liệu bà có chú ý chọn đúng dịp quốc khánh để thực hiện chuyến đi hay không, nhưng không nhận được phản hồi trước thời hạn. Phát ngôn viên thành phố San Luis Park xác nhận đây là chuyến đi cá nhân do bà Mohamed tự chi trả và không có liên quan đến công việc của thành phố. Mọi cuộc gặp với các quan chức Somalia đều diễn ra trên cơ sở quan hệ cá nhân. Sau đó, trong video đăng trên mạng xã hội X, bà Mohamed mỉa mai các chỉ trích, nói rằng bà chỉ sử dụng kỳ nghỉ lễ để về thăm gia đình sau 10 năm, trong đó có bà ngoại mà bà chưa gặp suốt một thập kỷ. Bà nhấn mạnh đã dành 6 năm phục vụ người dân San Luis Park và cho biết từng gặp tổng thống Duy Thị nhưng khi đó không bị truyền thông chất vấn. Bà cũng cáo buộc một số trang tin phát tán tuyên truyền bắt nạt cộng đồng người Somalia và cho rằng họ khai thác các chủ đề có liên quan đến người Somalia để tăng lượng xem. Mohamed đắc cử thị trưởng San Luis Park vào năm 2023 với cách biệt hơn 17 điểm phần trăm sau khi đánh bại Dell Anderson. Bà là người gốc Somalia đầu tiên trở thành là thị trưởng tại Minnesota và đồng thời là thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của San Luis Park. Bà đến Hoa Kỳ theo diện tị nạn khi 10 tuổi và hiện làm việc tại một cơ quan của Minnesota phụ trách các chương trình về đa dạng, công bằng và hòa nhập. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cộng đồng người Somalia tại Minnesota đang chịu nhiều chú ý sau các cuộc điều tra gian lận có liên quan đến các cáo buộc làm dùng ngân sách công trong một số chương trình xã hội, làm dấy lên tranh luận về nhập cư và trách nhiệm giải trình.

tài xế xe tải người Uzbekistan không biết tiếng Anh bị cáo buộc gây tai nạn khiến cho thủ môn đại học UBAS thiệt mạng. Besut Asgarov, 42 tuổi, là tài xế xe tải người Uzbekistan không biết tiếng Anh và từng trượt bài kiểm tra năng lực tiếng Anh, bị cáo buộc lái xe tải tông từ phía sau một chiếc ô tô trên cao tốc Interstate 71 ở hạt Madison, Ohio vào ngày 5 tháng 7, khiến cho Tobias Christopher Fazis, 21 tuổi, là thủ môn đội bóng đá của Đại học Massachusetts Lowell tử vong, làm dấy lên tranh cãi về quy trình cấp bằng lái xe thương mại CDL và các quy định liên bang đối với tài xế xe tải. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Sean Duffy, Asarov nhập cảnh vào năm 2024 theo chương trình thị thực đa dạng dưới thời chính quyền của đảng Dân chủ Biden, sau đó được cấp bằng lái xe thương mại tại Ohio. Quy định liên bang yêu cầu người có bằng lái xe thương mại phải đủ khả năng đọc, nói tiếng Anh để giao tiếp với công chúng, hiểu bằng báo và tín hiệu giao thông, trả lời cơ quan chức năng và hoàn thành các báo cáo bắt buộc. Nhà chức trách cũng khởi tố Asarov về tội phi tang chứng cứ sau khi người này tháo camera hành trình khỏi xe tải sau vụ va chạm. Trên mạng xã hội X, ông Duffy cho biết, tài xế đã trượt bài kiểm tra năng lực tiếng Anh và cảnh sát tuần tra đường cao tốc Ohio phải dùng Google dịch để giao tiếp với người này sau tai nạn. Ông Duffy viết, chúng ta không thể để cho những tài xế như Asarov, những người không đọc được bản báo hoặc không thể giao tiếp với lực lượng thực thi pháp luật, điều khiển những chiếc xe tải nặng 80.000 pound trên đường cao tốc, và đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình của nạn nhân và khẳng định sẽ tiếp tục loại bỏ các tài xế nguy hiểm khỏi đường phố. Cảnh sát tuần tra đường cao tốc Ohio cho biết, cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang diễn ra. Giới chức chính quyền đang phân tích thiết bị ghi dữ liệu hành trình ELD và 3 điện thoại di động bị thu giữ để xác định liệu Asarov có chạy quá tốc độ, nhắn tin khi lái xe hoặc vi phạm quy định liên bang về thời gian làm việc của tài xế hay không. For this là sinh viên ngành kinh tế và là thủ môn nổi bật chuyển đến UBAS Lowell sau thời gian thi đấu cho Đại học Ashland và Đại học Sunny State, nơi anh bắt chính cả 17 trận ở mùa giải 2025. Huấn luyện viên trưởng Kai Zenoni mô tả Frosties là người khiêm tốn, trung thực, vị tha và là hiện thân của sự chăm chỉ.

Dự báo mức chi phí bảo hiểm Obamacare sẽ tăng ở mức hai con số vào năm 2027. Những người mua bảo hiểm y tế thông qua chương trình Obamacare hay còn được gọi là đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng Affordable Care Act có thể sẽ phải đối mặt với mức tăng chi phí bảo hiểm hơn 10% vào năm 2027. Theo tin từ tờ Washington Post, các công ty bảo hiểm y tế đã nộp báo cáo dự báo mức chi phí cho từng tiểu bang và kết quả phân tích mới nhất vừa được công bố vào thứ Tư 8 tháng 7. Theo phân tích của KFF, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về chính sách y tế thực hiện trên 16 tiểu bang, mức tăng trung bình được đề xuất là 14%, các mức tăng được đề xuất dao động từ 7% tại Vermont đến 25% tại Indiana. Năm 2025, mức tăng trung bình được đề xuất là 18%, nhưng trên thực tế, mức tăng trung bình lên đến 20% sau khi phân tích các số liệu cuối cùng.

tin từ Đắk Lắk, Việt Nam, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ hàng chục học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Đắk Lắk. Ngày 8 tháng 7, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ gần 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường tư thục ở phường Tân An và đồng thời tập trung điều trị cho các em, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định nguyên nhân. Thực hiện chỉ đạo, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn thống kê ca mắc, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Đến nay, nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được kết luận. Theo thông tin ban đầu, sau bữa ăn tại trường, gần 40 học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 12 xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn ói, đau đầu, chóng mặt và phải đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị. Quá trình điều tra cho thấy, có học sinh ăn trưa tại trường vào ngày 2 tháng 7, nhưng các bữa tối 2 tháng 7 và sáng 3 tháng 7 ăn tại nhà, đến trưa 3 tháng 7 mới xuất hiện triệu chứng. Đáng chú ý, một số học sinh ngoại trú không ăn hai bữa liên tiếp tại trường cũng có biểu hiện tương tự. Vì vậy, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, chưa chỉ tập trung vào nguồn thực phẩm của trường. Đại diện nhà trường cho biết đã đưa học sinh đến cơ sở y tế ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh và đồng thời rà soát quy trình bếp ăn và phối hợp với cơ quan chức năng điều tra. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, một số học sinh nhập viện trong 2 ngày 4 và 5 tháng 7 với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao. Các em được chẩn đoán theo dõi nghi ngộ độc thực phẩm và tiêu chảy nhiễm trùng, điều trị bằng kháng sinh, bù dịch và men vi sinh, hiện sức khỏe ổn định, đáp ứng điều trị. Bệnh viện cũng đã lấy mẫu xét nghiệm phối hợp với ngành y tế phục vụ điều tra. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo các bệnh viện tập trung nhân lực, phương tiện để điều trị, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng cho học sinh, và đồng thời truy xuất nguồn gốc của thực phẩm, xác định cơ sở cung cấp nguyên liệu và các thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết về một vị danh nhân của Việt Nam, ông Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, là một danh tướng nhà Lý có công đánh bại quân nhà Tống vào năm 1075 đến 1077. Theo phả hệ họ Ngô Việt Nam, ông tên thật là Ngô Tuấn, là con của Sùng Tiết tướng quân Ngô An Ngữ, cháu của ông Ngô Ích Vệ, chắt của sứ quân Ngô Xương Xí và là cháu năm đời của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập, là hoàng tử trưởng của Ngô Quyền, người phường Thái Hòa, thành Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Có tài liệu lại nói quê ông là làng An Xá, huyện Quảng Đức, thuộc Cơ Xá, huyện Gia Lâm ngày nay.
1: Gia đình ông nối đời làm quan, nhiều mưu lược, có tài làm tướng. Khi còn ít tuổi, vì vẻ mặt tươi đẹp, được xung làm hoàng môn chi hậu, là thái giám theo hầu Lý Thái Tông, thăng dần đến chức nội thị sảnh đô thi. Lý Thánh Tông phong cho chức thái bảo, ban tiết Việt để đi thăm hỏi lại dân ở Thanh Hóa, Nghệ An. Tháng 2 năm 1069, khi vua Lý Thánh Tông thân đi đánh Chiêm Thành, ông làm tướng thiên phong, bắt được vua Chiêm là chế cũ.
0: Năm 1075, Vương An Thạch cầm quyền chính nhà Tống, âu với vua Tống là Đại Việt bị Chiêm Thành đánh phá. Quân còn sót lại không đầy vạn người, có thể dùng kế chiếm lấy được. Vua Tống sai Thẩm Khởi và Lưu Di làm tri Quế Châu, ngầm giấy binh người Mang Động, đóng thuyền bè, tập thủy chiến, cấm các châu huyện không được mua bán với Đại Việt.
1: Vua biết tin, sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem hơn 10 vạn binh đi đánh. Bộ binh gồm 60.000 người do các tướng Tôn Đản, Thân Cảnh Phúc, Lưu Kỷ, Hoàng Kim Mãn, Vi Thủ An chỉ huy. Tổng chỉ huy là Tôn Đản. Bộ binh tập trung ngay ở các châu Quảng Nguyên, Môn, Quang Lan, Tô Mậu, rồi tràn sang đánh các trại Vĩnh Bình, Thái Bình, Hoành Sơn, châu Tây Bình, Lộc Châu. Một cánh quân khác đóng gần biên giới Khâm Châu cũng kéo tới đánh các trại Như Hồng, Như Tích và Đề Trạo. Quân ta tới đâu như vào nhà trống không người.
0: Lý Thường Kiệt chỉ huy 40.000 thủy quân cùng với voi chiến đi đường biển từ châu Vĩnh An thuộc tỉnh Quảng Ninh, đổ bộ lên đánh các châu Khâm, Liêm, Tôn Đản vây châu Ung. Ngày 30 tháng 12 năm 1075, quân Nam tiến chiếm thành Khâm Châu, bắt toàn bộ quan quân mà không phải giao chiến một trận nào. Ba ngày sau, ngày 2 tháng 1 năm 1076, Liêm Châu cũng thất thủ.
1: Khi được tin hai châu Khâm, Liêm đã mất, nhà Tống rất hoang mang, lo ngại. Các tướng ở địa phương bối rối. Ti tin lược Quảng Nam, Tây Lộ vội vã xin viện binh 20.000 quân, 3.000 con ngựa, xin thêm khí giới, đồ dùng và một tháng lương, và xin được điều động các dân khê động, tất cả lấy dọc đường từ Kinh đến Quảng Tây. Để điều khiển quân được mau chóng, Ti ấy cũng xin dời đến thành Tượng, gần phía bắc Ung Châu. Trong lúc bối rối, triều đình Tống đối phó rất lúng túng, vừa Tống cách chức Lưu Di và sẽ thạch giám thay coi Quế Châu và làm kinh lược sứ Quảng Tây, đồng thời xuống chiếu cho các quan lại địa phương dặn rằng nếu xem chừng quân giao chỉ tới đâu mà không đủ quân giữ thì chỉ giữ lấy chỗ hiểm mà thôi, chỗ nào có tiền vải lương thực thì phải chở tháo đi, đừng để lọt vào tay địch. Sau đó lại ra một lệnh trái ngược nói rằng nếu quân bỏ thành đi chỗ khác thì lo rằng dân rối sợ, hãy bảo các quan ti đều phải trở lại thành mình.
0: Trên các mặt trận, quân Lý hoàn toàn làm chủ. Lý Thường Kiệt cho đạo quân ở Khâm và Liêm Châu tiến lên phía bắc. Đạo đổ bộ ở Khâm Châu kéo thẳng lên Ung Châu. đường thẳng dài chừng 120 cây số, nhưng phải qua dãy núi Thập Vàng. Còn đạo đổ bộ ở Liêm Châu tiến sang phía đông bắc, chiếm lấy Bạch Châu, dường như để chặn quân tiếp viện của Tống từ phía đông tới. Hẹn ngày 18 tháng 1 năm 1076, hai đạo quân sẽ cùng hội lại vây chặt lấy Ung Châu.
1: Ung Châu là một thành lũy kiên cố, do tướng Tô Giám cùng với 2.800 quân cương quyết cố thủ để chờ quân Cát Châu và quân triều đình tới tiếp cứu. Đô giám Quảng Tây nhà Tống là Trương Thủ Tiết đem quân đến cứu. Lý Thường Kiệt đón đánh ở cửa ải Côn Lôn, nay thuộc thành phố Nam Ninh, khu tự trị Quảng Tây, phá tan được, chém Trương Thủ Tiết tại trận.
0: Tri Ung Châu là Tô Giám cố thủ không hàng. Quân Đại Việt đánh đến hơn 40 ngày, dùng máy bắn đá bắn vào thành, giết được nhiều người ngựa trong thành. Quân Tống cũng dùng cung thần tí bắn ra, làm chết nhiều quân Nam và voi chiến. Thành Ung Châu rất vững, quân Nam phải dùng vân thê là một thứ thang bắc truyền nối nhau rất cao để leo lên thành, nhưng vẫn không tiến lên được. Quân Nam dùng đến kế đào đường hầm để đánh vào thành, cũng không vào nổi. Sau cùng, quân Việt dùng hỏa công bắn các chất cháy như nhựa thông vào thành. Trong thành thiếu nước, không thể chữa được cháy. Cuối cùng thì quân Nam trồng bao đất cao đến hàng trượng, trèo lên thành. Thành bị hạ, tướng chỉ huy Tô Giám tự thiêu mà chết.
1: Lý Thường Kiệt sai phá thành Ung Châu, lấy đá lấp sông để ngăn ngừa quân cứu viện của Tống. Rồi ông tiếp tục tiến lên phía bắc, định lấy Tân Châu. Viên quan coi Tân Châu, nghe thấy quân Nam kéo đến gần thành, liền bỏ thành mà chạy trốn. Mục tiêu hoàn thành, Lý Thường Kiệt cho rút quân về.

0: do tiền đồn ở Ung Châu là căn cứ tập trung quân để Nam tiến bị phá tan. Nhà Tống phải điều động thêm nhân lực và lương thảo để thực hiện chiến tranh với Đại Việt. Nhà Tống gặp nhiều khó khăn để chuẩn bị nhân lực, vật lực cho cuộc viễn chinh. Trong khi mộ quân, vua Tống sợ quân Nam lẫn vào làm gián điệp. Ngày 10 tháng 3 năm 1076, có chiếu dặn các lộ ven bể như Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Phúc Kiến phải coi chừng việc ấy. Ung Châu, như đã biết, là một cứ điểm quân sự quan trọng, đồng thời cũng là nơi dự trữ nhiều kho khí giới, lương thực của nhà Tống. Sau khi thành bị phá hủy, viên chuyển vận sứ Quảng Tây là Lý Bình Nhật muốn tu bổ thành gấp, đã phải dùng đến 5 vạn quân để sửa chữa và bắt dân Quảng Đông tới đắp lại thành. Nhưng đến tháng 4 năm 1076, thành Ung Châu cũng chưa đắp xong và đường vận lương thực cũng chưa thông, vì sông Ung Châu trước kia đã bị quân Nam đổ đá lấp.
1: Tháng 3 năm 1076, nhà Tống sai chuyên phủ sứ Quảng Nam là Quách Quỳ làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, đem quân chính tướng, hẹn với Chiêm Thành và Chân Lạp sang xâm lấn Đại Việt. Nhưng quân Chiêm Thành và Chân Lạp không đến. Quân Tống viễn chinh lên đến 10 vạn quân, 1 vạn ngựa và 20 vạn dân phu, khí thế rất mạnh mẽ, nhất là kỵ binh của Tống. Nhưng quân Tống muốn phát huy kỵ binh thì phải làm sao qua khỏi vùng hiểm trở, tới chỗ bằng thì ngựa mới tung hoành được.
0: Thế thủ của quân Nam thì dựa vào sông núi, các đèo hiểm trở, các sông rộng và sâu. Từ trại Vĩnh Bình vào Châu Lạng phải qua dãy núi rậm, có đèo Quyết Lý ở trên đường từ tỉnh Lạng Sơn đến Đông Mô ngày nay, vào khoảng làng Nhân Lý ở phía bắc Châu Ôn, rồi lại phải qua dãy núi Lèn. Đá không phá đất, đá đứng như tường, ở giữa có đường đi rất hiểm trở, đó là ải Giáp Khẩu, tức là ải Chi Lăng, ở phía bắc huyện Hữu Lũng thuộc tỉnh Bắc Giang ngày nay. Cuối đời nhà Đinh, Hầu Nhân Bảo là tướng nhà Tống đã bị chết ở đó, và đời sau Liễu Thăng là tướng nhà Minh cũng bỏ mình ở chỗ này. Đèo ải tuy hiểm nhưng có thể dùng kỵ binh hoặc vượt qua hoặc len lỏi qua rừng để tránh. Còn sông sâu và rộng thì ngựa khó lòng qua nổi, phòng thủ sông khá dễ, đóng cọc và dùng rào dầu ở bờ Nam cũng đủ ngăn quân địch.
1: Vả lại thủy quân Nam từ đời nhà Ngô đã lập nhiều chiến công lừng lẫy, thế sông ở miền Bắc Việt Nam lại rất tiện cho thủy chiến. 6.000 sông chầu về Vạn Xuyên, tức Vạn Kiếp, là căn cứ tự nhiên của thủy quân Nam, hoặc phải ra cửa Bạch Đằng chắn quân thủy địch, hoặc phải vào sông Đào Hoa, tức sông Thương, hoặc phải vào sông Nam Định hay sông Cầu, hoặc phải đi vào sông Thiên Đức, tức sông Đuống, để chặn địch qua sông. Quân Nam chỉ cần đóng thuyền ở bến Lục Đầu thì đi đường nào cũng rất tiện và nhanh chóng.
0: Các tướng lãnh thuộc Mang Động như Nùng Quang Lãm, Nùng Thịnh Đức coi ải Hà Nội, Hoàng Kim Mẫn và Sầm Khánh Tân giữ Châu Môn, Vi Thẩm An giữ Châu Tô Mậu, Lưu Kỷ coi Quảng Nguyên và Tông Đảng khi quân Tống sang đã đầu hàng. Duy có phò mã Thân Cảnh Phúc giữ Châu Quang Lang thuộc Lạng Sơn, không những không chịu hàng mà còn rút vào rừng đánh du kích, giết rất nhiều quân Tống. Những tướng lĩnh này trước kéo quân qua đất Tống đánh rất giỏi, nhưng sau quân Tống tràn sang đánh báo thù. Lúc đầu họ cự chiến, sau vì thất trận và vì sự dụ dỗ nên đã đầu hàng, thậm chí như Hoàng Kim Mẫn còn chỉ đường bày mưu cho quân Tống.
1: Quân Tống tiếp tục tràn xuống theo đường tắt qua dãy núi Đâu Đỉnh tới phía tây của bờ sông Phú Lương. Trong khi đó, một cánh quân tách ra vòng sang phía đông đánh bọc hậu quân Nam ở Giáp Khẩu, tức Chi Lăng, và thẳng tới sông Cầu. Vua sai Lý Thường Kiệt đem quân đón đánh, lập chuyến lũy sông Dương Nguyệt để ngăn chặn quân Tống. Sông Cầu từ địa phận Cao Bằng chạy đến Lục Đầu, hợp với sông Bạch Đằng. Từ Lục Đầu ra đến bể là một cái hào tự nhiên sâu và rộng, che chở cho đồng bằng nước Việt để chống lại tất cả mọi cuộc ngoại xâm đường bộ từ Lưỡng Quảng kéo vào. Đối với đường xá từ Châu Ung tới Thăng Long thì sông Bạch Đằng không can hệ, vì đã có sông Lục Đầu là cái hào ngang trước rồi. Trái lại, sông Cầu rất quan trọng. Thượng lưu sông Cầu qua vùng sườn núi rất hiểm, chỉ có khoảng từ Thái Nguyên trở xuống là có thể qua dễ dàng, và qua rồi thì có đường xuôi. Nhưng sau sông, ở về phía tây của dãy núi Tam Đảo, là một cái thành không thể vượt, chỉ có khoảng từ huyện Đa Phúc đến Lục Đầu là phải phòng ngự bờ Nam mà thôi. Trong khoảng ấy lại chỉ khúc giữa, từ Đò Như Nguyệt đến chân núi Nham Biền là có bến, có đường qua sông để tiến xuống miền Nam một cách dễ dàng, thẳng và gần.
0: Lý Thường Kiệt đem chủ lực chặn con đường từ trại Vĩnh Bình đến sông Nam Định, tức là sông Cầu, bằng cách đặt những doanh đồn và phục binh ở hai ải tiếp nhau, là ải Quyết Lý ở phía Bắc Châu Quang Lang và ải Giáp Khẩu thuộc Chi Lăng ở phía Nam của châu ấy. Nếu hai phòng tuyến ấy bị tan, thì phải cố thủ ở phòng tuyến thứ ba, tức là vùng Nam Ngạn sông Nam Định, để cản quân Tống qua sông. Lý Thường Kiệt sai đắp đê Nam Ngạn cao như bức thành. Trên thành, đóng tre làm dậu, dày đến mấy tầng. Thành đất lũy tre, nối với dãy núi Tam Đảo, đã đổi thế sông Nam Định và bờ Nam Ngạn ra một dãy, thành hào, che chở cả vùng đồng bằng giao chỉ. Thành hào ấy dài gần 100 cây số, khó vượt qua, nhưng lại dễ phòng thủ hơn là một thành lẻ như thành Thăng Long.
1: Cùng lúc đó, thủy binh Tống do Hòa Mân và Dương Tùng Tiểu chỉ huy đã bị thủy quân Nam do Lý Kế Nguyên điều động chặn đánh ngoài khơi, lối vào Vĩnh An. Quân Tống có kỵ binh mở đường, tiến công quyết liệt, có lúc đã chọc thủng chiến tuyến quân Nam tràn qua sông Như Nguyệt. Nhưng quân Nam đều kịp thời phản kích, đẩy lùi quân Tống. Lý Thường Kiệt còn dùng chiến tranh tâm lý để khích lệ tinh thần quân Nam chiến đấu.
0: Quân Tống tiến không được, thoái không xong, hao mòn vì chiến sự và khí hậu, không được thủy quân tiếp viện. Quân Nam lại tập kích, doanh trại của phó tướng Triệu Tiết bị phá. Dù quân Tống cũng giết được hoàng tử quân Nam là Hoàng Chân và Chiêu Văn. Quân Tống 10 phần chết đến 6-7 phần, phải chấp nhận giảng hòa và rút về.
1: Ông Hoàng Xuân Hãn, tác giả sách Lý Thường Kiệt, đã bình phẩm: giả như các mặt trận đầu của quân Trung Châu, thì thế thủ xếp theo trận đồ của Lý Thường Kiệt đã dàn ra, có lẽ đánh bại Tống từ đầu. Nhưng thổ quân Gắc Châu vội hàng trước đại quân Tống. Quân tiên phong không giữ nổi các ải. Cuối cùng là nhờ phòng tuyến sông Cầu khéo đặt và thủy quân ta mạnh, cho nên Lý Thường Kiệt đã ngăn cản được sức tiến công quyết liệt của Tống.

0: Ông Lý Thường Kiệt còn hai lần trực tiếp đi đánh Chiêm Thành vào các năm 1075 và 1104. Năm 1104, vua Chiêm Thành là Chế Ma Na đem quân đánh và lấy lại ba châu địa lý mà vua Chế Cũ đã cắt cho Đại Việt. Đến đây Lý Thường Kiệt đi đánh và phá được, Chế Ma Na lại nộp đất ấy cho Đại Việt.
1: Vì có công, ông được ban quốc tính mang họ vua, do đó có họ tên là Lý Thường Kiệt, và phong làm phụ quốc thái phó, giao thụ chư trấn tiết độ, đồng trung thư môn hạ, thượng trụ quốc, thiên tử nghĩa đệ, phụ quốc thượng tướng quân, tước khai quốc công, sau lại có công nữa, được phong làm thái úy. Ông là một vị thái giám đầu tiên của các triều đại phong kiến Việt Nam có công đức và đóng góp cho đất nước.
0: Năm 1105, vào mùa hạ tháng 6, thái úy Lý Thường Kiệt chết. Vua ban chức nhập nội điện đô tri kiểm hiệu thái úy Bình Dương quân quốc trọng sự, tước là Việt quốc công, thực ấp một vạn hộ, cho người em là Lý Thường Hiến được kế phong tước hầu.
1: Năm Quốc Sơn Hà là bài thơ mà nhiều tài liệu sử sách cũng như dân gian cho là của ông viết và cho đọc tại đền thờ anh em Trương Hống, Trương Hát trên bờ sông Như Nguyệt, để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân Đại Việt chống lại quân Tống. Bản viết bằng tiếng Hán Việt như sau:
2: Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Như Đẳng hành khang thủ bại hư.
0: Bản dịch viết rằng:
3: Non sông Nam Quốc của người Nam, địa phận trời chia đã rõ ràng. Giặc dựng cớ chi xâm phạm tới, chúng mày rồi sẽ bị thua tan.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về vị danh nhân của đất nước Việt Nam, ông Lý Thường Kiệt. Chúng tôi Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam kỳ tới.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, cách đây hơn 44 năm, vào tháng 5 năm 1981, để khởi đầu cho phong trào đấu tranh giành lại tự do cho đất nước Việt Nam, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông đã từ bỏ đời sống an bình tại đất nước tạm dung để quay trở lại Việt Nam tìm con đường cứu nước. Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan như một đầu cầu để mở đường quay trở về Việt Nam, khởi động phong trào đấu tranh với chủ trương lấy sức mình làm chính. Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và một nhân sự lãnh đạo của Đảng Việt Tân đã phải tạm dừng chân ở tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là Thiền viện Gotokuji. Tại ngôi chùa này, ông và chiến hữu của ông đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng khi quét lá trong sân chùa đã ngộ ra được con đường giải thoát bằng thiền định và đã mở ra cho Việt Nam một thiền phái nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, có lẽ khi đưa những nhát chổi để gom những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ngộ ra con đường chính nghĩa mình đang đi cũng chính là ý nguyện chung của toàn thể người dân Việt Nam yêu chuộng tự do. Mùa thu năm đó, ông và chiến hữu của ông đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và canh tân Việt Nam. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vào tháng 8 năm 2018, để tưởng nhớ đến giai đoạn và sự kiện lịch sử này, nhiều anh em trong Đảng Việt Tân đã chung góp để lập một tấm bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại địa điểm đó, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong trên con đường Đông Tiến.

0: Ông ơi, xin lỗi, ông muốn tìm ai à?
1: Dạ, tôi tìm ông Trần Quốc Toàn. Xin lỗi, tôi phải ông là...
0: Dạ, Toàn là tôi đây. Dạ, xin mời ông vào nhà.
1: Dạ. Dạ, ảnh này là của...
0: Dạ, ảnh này là của con trai tôi. Nó tên Hằng Định không?
1: Dạ. Còn con gái, ông không có nuôi đứa con gái nào?
0: Dạ, Hằng Định là con một. Giá lại tôi muốn giúp con nuôi.
1: Dạ, thưa ông, có lẽ bà bị giống.
0: Dạ, vợ tôi về Vĩnh Long từ hôm qua để thăm bà con ở dưới á.
1: Xin lỗi ông, có phải bà tên là Trần Thị Tuyết không?
0: Dạ phải. Nhưng sao mới quen nhau mà
1: tôi mới biết ông? Nhưng đối với bà tôi là người quen biết cũ.
0: Sao? Ông với vợ tôi là...
1: Xin ông yên lặng, tôi sẽ kể lại đoạn đời đau khổ của tôi và Tuyết Minh rồi ông sẽ hiểu. Nhưng trước hết, tôi đến đây là mong tìm

mượn khoan hồng, nghĩa là tôi phải phóng

0: đang đi tìm đó hả?
1: Dân, năm nay con được 17 tuổi.
0: Tuyết Minh giấu nó đâu? Thật tình tôi không biết gì cả. Nhưng tại sao ông và Tuyết Minh phải chia lìa nhau chứ?
1: Tôi xin kể lại cho ông nghe chuyện gia đình của tôi hồi 17 năm về trước. Hồi đó tôi ở Vũng Liêm, và những tai biến dồn dập xảy đến với gia đình tôi từ năm ấy, năm 1946.
2: Buồn buồn đá thử gốc cây cao có vững hay không vậy mà.
3: Anh hai đâu chú?
2: Dạ anh qua bên

0: Xin má được buộc. Con đi thỉnh thoảng con sẽ về thăm má.
1: Anh đi chừng nào anh về?
0: Hãy lo xong công việc là anh về thăm má và em.
1: Xong việc là bao giờ? Khổ không? Trong cảnh này mà

0: tên con á, hay là bây giờ mình đặt trước bây giờ đi, để con trai thì anh đặt tên Dũng,
1: còn con gái thì tên Dân, anh thích tên Dân lắm.
0: Vậy thì phải đặt tên con là Tuyết Dân đi, em là Tuyết Minh, con là Tuyết Dân, như vậy là đúng sách rồi.
2: Xuồng tắt nước rồi đó.

恩爱，恩爱哦，恩爱，有你保佑，共我当，你是俺福建。

0: lửa cháy rực rỡ, dân làng rối loạn chạy trốn lũ cuốn. Và Tiết Minh là một nạn nhân đáng thương hại.
1: Đây rồi, đây rồi. Mọi người đây rồi.
0: Thằng Phi tìm gặp trước mắt não này đang đến.
1: Chị hai,

cô bỏ qua đi chị hai à, kể như là cơn ác mộng đã qua rồi, chị cứ bình thản yên vui đợi ngày anh hai em trở về quê cũ. Thôi chị đi nghỉ đi chị hai. Ủa ai chị cả, không phải ăn trộm? Được rồi, ăn trộm nè, tao cho mày chết cha mày.

0: không được đâu. Nhà mới có chuyện buồn đó, chú nên giữ bí mật thì tốt hơn.
1: Dạ, cậu dặn như vậy rồi thì dầu cho bà và mở hai cãi lăn tôi cũng không nói nữa.
2: Gì đó chú ba?
1: Ý nói mà dạ đâu có gì đâu nói. Dạ tôi với cậu Phi nó chơi mà.
2: Chú đừng giấu, anh Thiện chết rồi phải không chú ba?
1: Trời ơi, ai nói ác ôn vậy? Sao mới có bị? Ủa mà đâu có bị gì? Trời ơi cậu Phi ơi, tôi kẹt rồi, cậu gỡ kẹt đi thôi. Cậu Phi
2: bị bắt rồi phải không chú ba?
1: Ủa dạ đâu có. Trời ơi sao đây cậu Phi?
0: Chị hai, chị nên bình tĩnh. Chị nghĩ đúng, anh hai tôi bị bắt rồi.
2: Trời, trời ơi, chồng tôi bị bắt. Trời.
0: Chị hai,
1: mở, tỉnh lại, mở.
3: Thưa ông, đó là tiếng báo buồn giữa tôi và bà. Thế rồi, sau khi sinh nở nàng lặng lẽ ra đi, không thể ngày trở lại.

0: cảm ơn anh trước. Và nếu có tin gì thì xin anh đến gặp tôi tại trường Hùng Dương. Bây giờ thì đã khuya rồi, thôi tôi xin phép anh tôi về.
1: Vâng, anh cứ về. Và anh tin nơi tôi.
0: Vâng, chào anh. Ủa, thơ của ai lại nhét vào kẻ cửa như kẹp? Thưa thầy, có dịp Bích ghé vào thăm thì thầy đi vắng, chắc thầy không nhớ Bích là ai đâu. Hứa sẽ đến thăm thầy. Bích

0: bà ngoại ở đường Bùi Hữu Nghĩa. Cha mẹ em chết sớm rồi, nhưng em vẫn khôn lớn chứ chẳng sao.
1: Thôi bây giờ để thầy đưa em về nhà ha.
0: Bà ngoại em đánh chết à? Thôi thầy đừng nói nữa thầy, em ngủ quá. Để em ngủ sáng rồi hay ha.
1: Khoan đã. Trời ơi, muốn ngủ thì lên trên gác rồi ngủ đàng hoàng. Hay là nè nè, qua bên kia đi mà làm. Đừng có nằm ngủ ở giữa nhà vậy, nó đỡ kỳ lắm mà. Trời ơi, thôi thiệt hết chỗ nói rồi. Mở cửa, xét giấy gia đình, mở cửa.
2: Trời ơi, thôi chết tôi rồi, trời ơi.
1: Nhà này có mấy người?
2: Dạ.
1: Có mấy người?
2: Dạ, thưa thầy.
1: Trời đất quỷ thần ơi,
2: chú ba. Chú giỡn cái giọng của con nhà tôi đứng tim à.
1: Sao lại sợ? Tại có dư người nè. Tôi học trò cũ sao vào nhà thầy lúc nửa đêm. Cao bồi quá khổ lắm chú ơi, nó là với cái tụi du đảng nó đâm chém nhau sao cho đến đổi nó bị thương còn nhau đại vô đây bắn bo cho nó xong rồi đòi tử ở trong nhà mình. Con gái thời nay thật là hết nói nổi, nhưng lỡ đi nhà thì khổ biết bao. Hay là cha mẹ nó đi tìm gặp rồi mình nói làm sao, lỡ gặp nó học trò thượng hạng ba cây lòng lẽ giữa đêm khuya mà tụi cho nó bơ vơ. Bây giờ tôi với cậu ra quán uống cà phê chờ nước mặt trời và cùng đánh đều tay nắng thị phi. Đi thì đi. Để tôi khóa cửa cái đã. Ê, đừng khóa cửa cậu ơi. Cậu khóa cửa lỡ nó thức dậy nó thấy cửa khóa nó ra cái càng nguy à. Mình khép sơ lại thôi. Chú khép cửa là đi rồi đi.
0: Rồi em muốn tìm nhà ai?
3: Dạ nhà thầy Thiện. Xin lỗi chắc tôi lầm.
0: Thì nhà này là nhà của thầy Thiện đây nè.
3: Ủa? Nói vậy cô là vợ của...
0: Tôi là học trò cũ của thầy Thiện nha.
3: Thầy Thiện đâu rồi cô?
0: Có thể trên gác, để tôi lên kêu thầy xuống. Thầy ơi!
3: Anh hai ơi!
1: Ý, tiếng của ai làm...
3: kìa! Anh ơi!
0: Trời ơi!
1: Cậu ba! Trời ơi! Lâu nay chú ở đâu vậy chú Phi?
3: Dạ, em buôn bán Hồng Kông á.
1: Vậy hả? Cậu cô Hồng Kông quá! Dạ, bây giờ chú cao lớn quá.
3: Em chỉ tưởng này ở chơi vài tháng rồi mới trở qua bển anh à.
1: Nhẹ. Thôi bây giờ chú đem vali lên gác theo, lo thay đồ đạc đi. Còn riêng anh thì anh phải giải quyết vụ này.
4: Ủa, tất cả đi đâu? Có phải chăng cô gái cổ sư cô mồi tóc thì tỏa cương như cái liệu này lại còn giống như ổ chìm dối mồi.
1: Ủa, sao chú biết?
3: Cô ta ngủ ở đây nè, cô tự giới thiệu rồi đi tuốt lên gác nè.
1: Rồi ngủ nữa. Hết nói nổi rồi.
0: Bích ơi, Bích. Thầy về đó hả thầy?
1: Sáng rồi. Xuống đây thầy biểu coi.
0: Ok.
1: Thôi để tôi xách qua ly của cậu Phi lên gác. Cậu Phi ơi, lên đây cậu Phi.
0: Chà, em của thầy coi đẹp trai quá.
1: Bây giờ em nghe lời thầy ha. Em lập tức về mà chưa thật câu chuyện đã xảy.

0: Thầy nói với ảnh là cho em mượn đỡ, muốn em trả lại nha.
1: Ừ.
0: Cảm ơn nha thầy.
1: Ừ.
0: Và cho em gửi lời chào anh Phi đẹp trai. Em về nha. Bye bye.
1: Ủa, cô về đó. Trời ơi, anh thật là mệt với cô ta vậy đó. Em có mệt thì cái lối trang điểm của cô ấy nữa. Cái lửa người ta dùng để chải đầu cho suông á, thì cổ là dùng xới cái đầu lên tóc rối nùi nhổ chim mổ quả gì.
2: Ôi, chú mày thiệt à. Mà rồi, thôi, tới giờ anh đi dạy rồi. Chiều anh về đó anh em mình sẽ hàng quen.
1: Dạ, anh đi dạy đi.

0: Dạ, anh đi giải rồi, mời cô ngồi.
1: Anh biết nhảy không? Please don't.
0: Tôi dốt về môn nhảy lắm.
1: Ồ, tiếc quá. Phải anh biết nhảy đó, tôi mời anh đi ban tối nay.

0: con đừng kiếm cớ để từ chối. Buồn quá à, tôi muốn đi dạo phố cho anh vui. Sáng nay mới thân nhắn về nhà, lỡ đi thì đi luôn, chiều về bị đòn thì bị cho nó đá. Anh đi không hay là để biết về à?
1: Bộ cô hay hờn mát lắm hả?
0: Không bao giờ, tụi nó sức mé mà dám làm phiền tôi. Hồi nào tới giờ chỉ có tụi nó rủ tôi chứ tôi chưa hề rủ ai hết.
1: Vậy thì tôi có diễm phúc quá, tội gì lại không nhận. Đi lỡ lần này, lần sau có muốn đi dạo phố với tôi thì phải mặc áo bà ba hoặc áo dài cho có vẻ đứng đắn nhu mì một chút nhé.
0: Ok.
2: Ủa, à, tôi này, à, còn cậu tính đi đâu đó?
1: Dạ, tôi đi dạo phố một chút. Đi Bích.
0: Thì chú ba cháu đi.
2: Rồi, chịu đèn rồi. Họ bắt bồ lẹ quá. À, chú ba, đi đâu rồi chú ba? Dạ, đi dạo phố với cô nữ sinh ác ôn hồi hôm đó. À, chú ba này, dạ, tôi rất thiệt nghiêm trọng là số tiền của con của tôi. Hả? Ồ, cậu gặp mở ai rồi hả?
3: Không có phải, à, có một đứa học trò gái, tên của nó là Tuyết Dân. Tôi hẹn nó lại đây để mà hỏi dò coi có đúng nó là con của tôi không. Tên là nó kìa.
2: À, đúng rồi. Tuyết Dân, à, nhà thầy đó nè. Để tôi rút lui cho cậu dễ nói chuyện nghe không?
0: Dạ thưa thầy, em chờ tôi biết lâu, em sợ thầy trông quá.
3: Không sao đâu. Này Tuyết Dân, muốn được học miễn phí thì em cần thấy...

0: đội ơn thầy.
1: Đây, mẫu đơn nó con đem về đi, rồi để rồi ngày mai thầy sẽ lo cho con.
0: Dạ, thưa thầy, con về.
2: Thầy nói không cậu?
1: À, cũng chưa chắc lắm.
2: Ủa, về nào đến nay?
1: À, về nãy giờ lận.
2: Dạ,
1: chú không chịu khó đi đâu mà chắc tối quá ha.
2: Chứ với người đẹp thì đâu có ai can đảm để mà từ chối phải không chú ba?
1: Người đẹp rủ đi dạo phố mà từ chối thì ta đi nhổ răng hết đi.
3: Nhưng mà Bích đâu có phải là hạng phụ nữ mà chú thích đâu.
2: Không đâu, có gần gũi Bích giờ mới nhận thấy rằng Bích không đến nỗi nào tệ lắm, chỉ tại Bích thiếu người dạy dỗ đấy thôi anh ạ.
3: Nhưng chú

0: Hồi nãy em có hứa là sẽ đến nhà của Bích để dò ý của bà ngoại cô ấy gần sau.
1: Thôi, chuyện đó để sau bàn lại. Bây giờ có một chuyện quan trọng cấp bách.
2: Gì vậy chú Ban?
1: Chuyện bao tử, nó nói nó đòi nợ đây nè.
0: Trời ơi, chuyện quan trọng. Rồi, tôi đãi cho nhà hàng mà chú Ban.
1: Căn nhà hàng?
0: Dạ.
1: Trời, trời ơi, ngó xuống mà coi bữa nay tôi đi ăn nhà hàng.
0: Thôi hay là mình ra quán cơm Bình Dân ăn cho nó tiện, là đồng thời nó đỡ tốn tiền.
1: Trời, trời ơi, ngó xuống mà coi cốt khỉ vẫn quần cốt khỉ nè.
0: Thôi, tôi đãi cho nhà hàng thiệt mà chú.
1: Dạ. Quan ninh ông Hoàng Hồng Công. Quan ninh cậu Phi đệ nhất võ lâm cao thủ anh hùng cao đầu. Mời cậu làm giùm cái đầu máy xe lửa. Cậu hai móc vô cậu Phi thì tôi làm cái quan ông chót, mình làm chiến tàu đưa.
3: Ai đó? Xin mời vào.
4: Chị hai.
3: Chú. Ông chào ông.
4: Chị hai, tôi tìm đến đây gặp chị đâu phải là để mình làm mặt lạ với nhau như vậy chứ sao?
3: Ông tự nhận lầm có quen với tôi à? Không, chắc ông đã lầm.
4: Lầm sao được mà lầm? Chị hai, dòng thời gian có lặng lẽ tôi

0: nãy giờ ông nói đã nhiều, nhưng tôi không hiểu gì cả. Vậy xin lỗi. Sơn à.
1: Dạ.
0: Đưa ông đây ra về.
1: Dạ.
2: Cảm ơn bà. Tôi về.
0: Chào ông.
2: Sơn à.
1: Dạ.
2: Ra lau xe đi anh.
1: Dạ.
0: Anh à, con nó mới gửi thơ về đó anh.
2: Để lát nữa anh về anh xem thơ rồi trả lời cho con nó mừng.
0: Anh còn đi đâu nữa?
2: Anh có hẹn ăn cơm Dân Thành, bạn học cũ của anh. Anh cần gặp riêng anh để bàn với một chuyện quan trọng.
0: Chuyện gì vậy anh?
2: Là vì trước kia vợ ảnh á, có một đời chồng với một đứa con, mà lâu nay chị ấy giấu vô lắm. Nhưng chồng cũ của chị ấy đến cầu khẩn Dân Thành để xin lại đứa con riêng của hai người, mà khổ nổi là anh Thành không hiểu biết gì cả.
0: Sao người chồng cũ không gặp phản chị Thành?
2: Có chứ, nhưng chị không chịu nhìn.
0: Chắc có lẽ chị muốn chơi bỏ chị Giảng để sống trọn vẹn cho hạnh phúc hiện tại.
2: Còn đứa con riêng của chị, sao chị lại gửi chứ? Mà chị gửi cho

0: dĩ dãng của chị ấy đau lòng lắm, nên chị không mới ra được.
1: Đàn bà phức tạp lắm vậy. À, thôi được rồi, để anh gặp anh Thành rồi anh bàn bạc coi có ý kiến gì lạ không. Thôi anh đi nhé.
0: Một câu chuyện ngẫu nhiên hay là toàn đã hiểu cả rồi. Trời ơi.

0: 公，
1: 那我说做好等的让拉好好的人们认得的就
0: 呀，将来爸妈顾问
1: 给你爸妈。

0: thầy đi, ngoài đi qua bên này chút nghe không? Dạ, thầy cứ tự nhiên đừng ngại, gia xin phép thầy.
1: Dạ.
0: Thôi bà đi ngõ sau rồi, khỏi làm nghiêm nữa. Dạ, xin thầy tôi ha.
1: Chưa chắc con xứng đáng là học trò của tôi đâu nha.
0: Ôi, cho cao lên sao nhỏ.
1: Hả? Cái nhỏ nào đâu?
0: Tại em quen miệng, để rồi em cố em sửa lại. Mà anh thấy ghét quá ha, nó rầy hoài, không có khen người ta chứ nào hết.
1: Em sao mà khen?
0: Đây nè, anh không có ca bồi, nên em sửa đổi cái ăn mặc trang điểm cho vừa ý anh nè.
1: Bích ngoan lắm. Và bữa nay em tới đây để gặp ngoại, tìm hiểu thêm gia đình em một cách rõ ràng hơn.
0: Cha điều ta hả?
1: Do vậy mà anh đi không biết rõ.
0: Em là một đứa con ngoan, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Anh Phi,

0: chuyện của chúng mình anh chỉ còn tính cái việc cưới hỏi là thì xong. Thôi anh về, chỉ có chuyện cần gấp lắm nha.
1: Gì anh?
0: Anh Hai à, mình sắp tìm được đứa con. Nè, mình sắp có cháu kêu bằng chú thím đàng hoàng rồi nha.
1: Quấy là sao?
0: Anh chưa biết mặt lần nào nữa.
1: Vậy cũng làm tà. Nè, anh ra trạm autobus chờ em với nha.
0: Em ra ngay nha, anh chờ.

0: bên khác, nhưng Bích không đi được, hai anh về đi.
1: Bích à, đi vô cô.
2: Chết cha, bà ngoại của Bích ra, giống lệ đi, coi chừng bà cho một ra than cổ đầu thì lúa.
1: Bye bye.
2: Bye bye, bà ngoại.
0: Hai đứa nào vậy Bích?
1: Bạn quen của con hồi trước à? Bây giờ không còn quen nữa sao? Ngoại chửi con là đứng đường, nên con ngoan ngoãn ở nhà cho ngoại vui, ngoại không chịu gì sao?
0: Ngoại vui lắm chứ. Hồi nãy, ngoại muốn chạy.

0: Mà đến bây giờ con vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao Tuyết Minh là bỏ nhà ra đi không trở lại.
1: Kìa, Minh, Tuyết Minh.
0: Tuyết Minh. Ê, sao em cứ lớn mặt tôi hoài vậy?
1: Em nhục nhã lắm nên em không dám nhìn anh.
0: Phi đã kể cho nghe hết rồi, có lẽ trước kia cũng vì mắc cám mà.

lòng em không có về dũng linh.

0: con dị dạng nhưng không thể nào em quên được.
1: Em vẫn đặt tên con là Tuyết Vân như lời anh dặn chứ?
0: Mấy năm đó không làm giấy khai sinh được, sau này phải mua một tờ khai sinh nên nó mang tên Bích cho tới bây giờ đó.
1: Hả? Tên của nó là Bích mà em có hình của nó không?
0: Đây nhà hình của nó nè.
1: Trời ơi quan nghiệp rồi.
0: Việc gì vậy anh?
1: Anh phải về ngay mới được, nguy lắm rồi. Nếu Bích nó có về em giữ nó lại nhà, đừng cho đi đâu hết, anh sẽ trở lại ngay đó.
0: Gì vậy Minh? Thằng Thiện nó chạy đi đâu vậy? Dạ con cũng không rõ nữa, nhưng mà chắc anh sắp trở lại đây nè.
2: Hồi đó đó, con nói thằng Thiện nó đã chết rồi, bây giờ nó về đó, mặt mũi đâu mà nhìn nó nữa chứ.
0: Con nghe lầm mà.
2: Nghe lầm? Không có gì dễ dàng bằng nói hai tiếng đó.
0: Ma đừng tai nghiến con nữa,
2: con ly chồng là để nuôi con mà. Cô chỉ nói ân tình ở ngoài miệng à, chứ có dám thủ tiết thời chồng đâu. Như tao đây nè, chồng chết hơn mới 20 tuổi đầu à, mà vẫn sống ở vậy nuôi con. Bạn bè tao ở cái nhà thiếu gì đó, tại sao người ta vẫn sống ở vậy nuôi con được?
0: Ma, con hiểu rồi, ma đừng nói nữa.
2: Chứ hoài cho má con đi mới về.
0: Bích, má đang đợi con đó.
2: Thôi má ơi, má đừng bắt con đi học Đà Lạt nữa.
0: Không, con khỏi phải đi Đà Lạt.
2: Thiệt hả má?
0: Thiệt.
2: Vì kể từ nay

0: tên gì hả má?
1: Tên Nguyễn Văn Thiện.
0: Có lẽ nào bên nội con có còn bà của anh em gì không má?
1: Có chứ, còn còn chú Út của con nữa, chú Phi đó.
0: Trời, chú Phi. Bích, sao vậy con? Bích, con muốn bệnh hả con?
1: Chắc con mệt, xin phép má, xin phép ngoại.
0: Bích, Bích.
2: Trương Minh, Trương Minh, Bích đâu rồi?
0: Tôi chạy vô phòng đóng chặt cửa lại. Rồi nó có thay đổi gì kỳ quá à?
2: Mà em có nói đến tình chú Phi không?
0: Dạ có.
2: Trời ơi, Phi rồi. Trời ơi, trời ơi, Bích và Phi đã làm yêu nhau rồi.
0: Trời ơi, con mua dầu nóng.
2: Hả? Dầu nóng? Trời ơi, nó tự tử rồi.
0: Trời ơi, con, phá cửa đi con, phá cửa đi.
2: Chú Ba, chú Ba, kéo xe mau lên, đem nó đi nhà xưa đi. Chú Ba, trời ơi, đi chết thằng Phi, để cho biết chuyện này. Đi đi chú Ba, đi.
3: Cậu Phi, cậu Phi, cậu hai nhìn được con rồi.
4: À, vậy à? Thôi, tôi về nghe chú Ba.
3: Khoan đã, cậu nghe tôi hỏi nè.
4: Dạ.
3: Tôi hỏi thiệt cậu, hồi quen biết với cô Bích tới bây giờ đó, có lần nào cậu vượt qua qua bức tường chẳng khó nói quá?
4: Cái gì mà khó nói? À, có nghĩa là chú sợ tôi làm hại đời Bích phải không?
3: À, tôi vậy đó à. Nè, tôi hỏi thiệt cậu nha, cậu có đi tập sân tay nít chưa?
4: Sao chú khinh thường tôi quá vậy? Dầu tôi

0: Dân, con của cậu Hai và Mở Tuyết Minh là cháu cậu, kêu cậu bằng chú, chú ruột, ruột thiệt là ruột đó.
1: Trời ơi, trời, quan gì như thế này sao chú Ba? Tôi đành rồi, vĩnh biệt, vĩnh biệt.
0: Cậu Phi, cậu Phi, trời ơi cậu chạy đi đâu vậy cậu Phi?
2: Thưa bác sĩ, chừng nào bác sĩ cho cháu về phòng này nữa vậy bác sĩ?
3: Bà yên tí, chừng 5-10 phút nữa thôi. Vậy là đỡ rồi phải không mình?
4: Thiện à, bây giờ má giao con Bích cho con đó.
3: Thôi mình ở đây chờ gặp cháu Bích nha. Anh về trước cho thằng Định nó trông, lát nữa mình về sau với má nha. Anh Thiện à, chúng ta hiểu nhau nhiều rồi, anh đừng ngại, em chào anh.
0: À, dạ dạ, cảm ơn anh.
3: Dạ thưa má, con về trước, lát nữa má về với vợ con nha. Anh về nha mình.

0: em đừng nghĩ quẩn nữa, con về sống với anh là tiện hơn cả.
1: Mình ở chỗ gian nhà cũ trong thôn sau lều
0: hả? Con bằng lòng không con?
1: Nhưng còn trời ơi.
0: Thôi, con đừng buồn nữa. Cứ kể như là con đang bắt đầu vào một cuộc đời mới.
1: Kìa, chú Phi.
2: Phi,
0: chú định đi đâu đó?
2: Em đi Hồng Kông.
1: Chú đi Hồng Kông? Đi một mình?
2: Dạ, không hẹn ngày trở lại.
1: Đi không trở lại?
2: Phải, đi để quên điều tội lỗi.

Thôi, gần đến giờ máy bay tất cánh rồi. Em đi chào chị. Anh hai Bích cho ở lại mạnh giỏi.

0: Dâng, con xin nhớ lời chú, nghe lời bác, cầu chúc chú đi đường bình yên và làm ăn phát đạt.
1: Anh hai, em đi. Chào chị Bích. Chúc cháu Bích vui tươi và hạnh phúc.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác...

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2026 và cũng nhằm 26 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 60 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 51 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 29 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có nắng và mây xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và với tầm nhìn xa là 12 dặm, đã đưa độ ẩm chỉ còn 76%. Và tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 57 độ F. Vào ngày mai thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và thấp nhất là 56 độ F. Vào ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 88 độ F và thấp nhất là 64 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump sẽ yêu cầu tối cao pháp viện xét xử lại ngay lập tức quyền quốc tịch theo nơi sinh. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư, ngày 8 tháng 7, tuyên bố ông sẽ yêu cầu tối cao pháp viện xét xử lại ngay lập tức sắc lệnh của ông về hạn chế quyền quốc tịch theo nơi của mình sinh ra. Vào thứ Ba tuần trước, tối cao pháp viện đã hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump bằng phán quyết. Tôi sẽ yêu cầu tối cao pháp viện xét xử lại ngay lập tức. Vụ xét xử sai lầm này sẽ hủy hoại nước Mỹ nếu họ không thay đổi phán quyết hết sức điên khùng của họ, Tổng thống Donald Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social. Mặc dù bên thua kiện có quyền yêu cầu tối cao pháp viện xét xử lại, tòa này hiếm khi làm như vậy. Lần gần đây nhất, các thẩm phán đồng ý xét xử lại vụ án mà họ đã phán quyết là cách đây gần 60 năm. Thay mặt phía đa số trong phán quyết tuần trước, thẩm phán John Roberts, chủ tịch của tối cao pháp viện viết rằng, dù cha mẹ ở Mỹ bất hợp pháp hoặc tạm thời, trẻ em sinh ở Mỹ vẫn hội đủ tiêu chuẩn lấy quốc tịch theo tu chính án số 14. Đa số thẩm phán tối cao pháp viện công nhận tu chính án số 14 bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh, muốn sửa hiến pháp phải có 2/3 thành viên cả thượng viện lẫn hạ viện ủng hộ, và vì theo số của quốc hội tiểu bang ở Mỹ chuẩn thuận. Hôm 20 tháng Giêng vào năm ngoái, ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh chỉ cho phép lấy quốc tịch theo nơi sinh đối với người có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân. Cụ thể, theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, trẻ em sinh ở Mỹ nhưng cả cha lẫn mẹ là người nhập cư bất hợp pháp thì không được quốc tịch Mỹ. Sắc lệnh này lập tức bị hàng loạt tiểu bang, tổ chức và cả mọi người đều cho rằng là vi phạm tu chính án số 14. Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã về đến Washington DC an toàn, nhưng một câu hỏi đặt ra tại sao khi ông đến họp ở NATO bằng Air Force One mới của Qatar đã tặng cho, nhưng khi về đã trở về bằng phi cơ cũ. Theo bản tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, vào hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ rời Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc Air Force One cũ, thay vì chiếc phi cơ mới do Qatar tặng mà ông đã sử dụng khi đến họp thượng đỉnh NATO, nhưng sau đó lại chuyển sang Air Force One đang đậu ở tại Anh và đã bay về. Theo bản tin Reuters, chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ là chuyến công du quốc tế đầu tiên của chiếc phi cơ mới đã diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran, một quốc gia có đường biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Và trên Truth Social, Tổng thống Donald Trump mô tả hành động này như một sự tri ân dành cho quân đội hơn là một quyết định về an ninh của Tổng thống, viết khi cho rằng phi cơ mới ghé thăm căn cứ không quân tại Vương quốc Anh để họ có cơ hội chiêm ngưỡng, trong khi ông và phái đoàn Mỹ sẽ bay về bằng chuyên cơ có thể hoài niệm những ngày xưa. Khi các phóng viên ở cuộc họp

Đồng thời, ông đùa rằng mình thích là số 1 trên TikTok hơn, nhưng tôi lại đứng đầu danh sách ám sát. Tổng thống nói thêm, vào tuần trước, hãng thông tấn AP đưa tin rằng chuyên cơ Air Force One mới dường như không được trang bị một số hệ thống phát hiện và đối phó hỏa tiễn giống như các phi cơ cũ, và một chuyên gia nhận định với hãng tin này rằng chiếc phi cơ của Qatar tặng cho Tổng thống Donald Trump dường như phù hợp hơn cho các chuyến bay nội địa. Và theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump cho tu sửa các hàng cột của Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump vừa khởi động dự án tu sửa mới nhất tại Tòa Bạch Ốc. Lần này là các hàng cột mang tính biểu tượng ở tối vào ở lối vào của phía trước của tòa nhà lịch sử này. Theo The New York Times, các công nhân đã dựng dàn giáo quanh những hàng cột tại sảnh Bắc, tức là North Portico, hôm thứ Năm ngày 9 tháng 7. Theo New York Times cho biết, phần cột nằm gần cánh tay West Wing đã bị che phủ, dấu hiệu cho thấy công trình đã được bắt đầu. Một thông báo từ Tòa Bạch Ốc cho biết đây là công tác trùng tu định kỳ, bao gồm cả việc sửa chữa các phần băng đá. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình The Kate Mueller Podcast, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Don Burkin cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tiến hành sửa chữa sau khi nhìn thấy các hư hại trên những cây cột. Tại Tòa Bạch Ốc hiện, quý vị có thể thấy dàn giáo đang được dựng lên ở khu vực sảnh Bắc. Ông Burkham nói khi Tổng thống Donald Trump bước ra đón tiếp một nhà lãnh đạo thế giới, ông ấy nhìn thấy những vết trầy xước, móp mép ở trên các cây cột và thốt lên, hãy nhìn xem có bao nhiêu chỗ cần phải sửa chữa thế kia. Tất cả đều là công việc trùng tu di tích lịch sử, ông Burgum nói thêm. Và theo The New York Times, chúng tôi đang khôi phục lại lớp vữa trát, và không chỉ ở phần ngang tầm cửa ra vào, mà là toàn bộ thân cột kéo dài lên tận phần đỉnh của các trụ cột đó. Cũng theo New York Times, đích thân Tổng thống theo sát dự án này trong nhiều tuần. Hồi tháng 5, ông đã dành khoảng 6 phút để đứng nhìn các cột khi đoàn xe chở Tổng thống trở về từ Nghĩa trang quốc gia Arlington. Vào thứ Hai tuần này, Tổng thống Donald Trump nói với nhóm phóng viên tại Vườn Hồng, chúng tôi đã bóc lớp sơn 150 năm khỏi các cột và làm lại chúng. Đồng thời, những người ủng hộ liệu họ có để ý đến dàn giáo hay không. Theo New York Times, công trình tu sửa này là một trong ít nhất 15 dự án mà Tổng thống Donald Trump thực hiện ở Tòa Bạch Ốc và thủ đô. Tuy nhiên, không dự án nào gây nhiều phẫn nộ bằng việc ông đột ngột cho phá vỡ khu cánh đồng để xây dựng một phòng khiêu vũ sớm, khiêu vũ lớn. Và công trình này đã một biến phần lớn khuôn viên Tòa Bạch Ốc thành một đại công trường. Ông Miros, chủ tịch của Ủy ban Kỹ thuật Cơ quan Tư vấn về các công trình xây dựng tại Washington, do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, cho biết ông từng đề nghị thay thế các cột trụ kiểu hiện tại của Tòa Bạch Ốc bằng kiểu sentient cầu kỳ hơn, mô tả đây là những cái chiếc cột đỉnh cao trong kiến trúc cổ điển. Tuy nhiên, ông cho biết Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ ý tưởng này. Và Mexico đã khiếu nại về 17 công dân thiệt mạng ở Mỹ liên quan với ICE. Mexico yêu cầu Mỹ điều tra hình sự về việc 17 công dân Mexico thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo CNN vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 7, chúng tôi sẽ ra khỏi khuôn khổ ngoại giao để đi thẳng tới văn phòng công tố ở Mỹ để nộp đơn khiếu nại về những trường hợp này, yêu cầu họ điều tra hình sự chuyện gì xảy ra. Ông Roberto Velasco, Ngoại trưởng Mexico, loan báo vào hôm thứ Năm, trong 17 người Mexico nhập cư ở Mỹ thiệt mạng, 14 người chết khi đang bị cảnh sát di trú ICE giam giữ và 3 người chết khi ICE bố ráp người nhập cư. Ông Velasco cho hay, Mexico cũng sẽ gửi thư phản đối tới những công ty đã nhận điều hành các trại giam của ICE nơi có công dân của họ thiệt mạng. Thư này là cơ chế hợp pháp để khởi kiện dân sự. Bộ Nội an được viết tắt là DHS, cơ quan giám sát ICE, tuyên bố với CNN rằng tất cả người nhập cư bị giam
đều được hưởng thủ tục pháp lý công bằng và được chăm

sóc phù hợp và rằng đặc vụ ICE được huấn luyện sử dụng vũ lực tối thiểu khi cần. Bộ Tư pháp DOJ chưa trả lời thư của CNN yêu cầu cho biết ý kiến về kế hoạch của phía Mexico. Đây là chiến thuật mới của chính phủ Mexico. Họ đã gửi 11 công hàm phản đối với Mỹ về những công dân Mexico thiệt mạng. Tới nay, Mỹ phản hồi bằng cách thông báo đang điều tra. Hôm thứ Ba tuần này, ông Lorenzo, 52 tuổi, là người Mexico mới nhất thiệt mạng liên lạc. Có liên hệ với ICE. Ông bị đặc vụ ICE bắn chết khi họ chặn xe ông ở Houston, Texas. Theo giới chức ICE cho hay, ông chống cự và cố tông đặc vụ nên họ phải bắn ông để tự vệ. Gia đình ông Arroyo cho biết ông ở Mỹ gần 15 năm và làm nghề xây dựng. Họ cho hay ông sợ hãi khi thấy mấy chiếc xe không có dấu hiệu của công lực bám theo trên đường ông đi làm. Hôm thứ Năm, bà Claudia Sheinbaum, tổng thống của Mexico, tuyên bố chính phủ của bà quyết định làm căn vấn đề này sau khi gọi đó là những vụ giết người và vi phạm nhân quyền. Chúng tôi không thể làm ngơ trước những người Mexico thiệt mạng trong chiến dịch của ICE hay bị giam trong những trại giam được ICE thuê công ty tư nhân điều hành, bà tổng thống đã nói, và Mexico cũng sẽ nhờ cơ quan quốc tế can thiệp như Ủy ban Liên Mỹ về nhân quyền và giám đốc cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Velasco cho biết.

rập. Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ vu hồ phản chiếu, một cựu vận động viên của Olympic không nhận tội. Ông David Harrell, cựu vận động viên chèo thuyền Olympic, vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 7 không nhận tội tại phiên xét xử tại tòa thượng thẩm của Washington DC liên quan đến cáo buộc ông gây hư hại hồ phản chiếu tại đài tưởng niệm Lincoln Memorial. Chánh án Carmen McLean đã cho phép ông được tại ngoại mà không cần đóng tiền tại ngoại hầu tra. Phiên điều trần tiếp theo của ông sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 8. Cựu vận động viên Olympic đã bị đưa ra xét xử sơ bộ sau khi đại bồi thẩm đoàn cáo buộc ông hủy hoại tài sản ở mức trọng tội. Theo NBC, ông đã ngồi giữa hai luật sư của mình và Stephen Levin và Mary Duckringham cùng với một luật sư khác ngồi phía sau họ trong một phòng xử án chật kín người. Ông Hun đã không phát biểu gì trong phiên tòa. Ông công bố cáo trạng ngoại trừ việc đọc tên của ông, theo tường thuật từ The New York Times. Các công tố viên đã đề nghị chánh án Carmen McLean ra lệnh cấm ông Hun đã đến gần hồ phản chiếu, nhưng bà McLean đã từ chối yêu cầu này. Ông Hun năm nay 67 tuổi, là một công dân gương mẫu và là thành viên tích cực của cộng đồng, luật sư Mary nói đại diện cho ông Hearn phát biểu tại tòa. Bà nói thêm rằng ông ấy là vận động viên từng 3 lần tham dự Thế vận hội và thường xuyên đại diện cho Hoa Kỳ tại các giải đấu thể thao trên toàn thế giới. Bên ngoài phòng xử, một nhóm đông người tụ tập. Luật sư Eisen nói rằng ông Hearn đang bị dùng làm vật tế thần cho những thất bại của chính quyền đối với một trong những dự án làm đẹp Washington của Tổng thống Donald Trump. Mọi người dân Mỹ đều có thể gặp rủi ro và mọi người dân Mỹ đều cảm thấy lo ngại trước vụ truy tố này, ông nói sau khi phiên điều trần kết thúc, đồng thời khẳng định ông Hearn vô tội. Trong nhóm luật sư của ông Hearn có luật sư Mary, là một cựu công tố viên liên bang từng phục vụ trong nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith, phụ tá công tố viên liên bang Kevin Rittington, là nhân viên duy nhất của Bộ Tư pháp có mặt và phiên tòa kết thúc chỉ sau 13 phút. Các công tố viên liên bang tại Washington, D.C., bà Jenny Pirro, cáo buộc ông Hearn đã bị nhìn thấy, kéo lên và gỡ bỏ lớp lót đáy hồ một cách mạnh bạo và thô bạo bằng cả hai tay vào ngày 19 tháng 6, gây ra thiệt hại hơn $1,000. Ông Hearn, 67 tuổi, đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù vì tội danh trọng tội dạy duy nhất này. Ông là một trong ít nhất 7 người bị buộc tội liên quan đến cáo buộc can thiệp vào hồ, mặc dù theo NBC News đưa tin rằng lớp lót của hồ đã bắt đầu bong tróc từ trước khi các vụ bắt giữ diễn ra. Trong các trường hợp khác, một người đàn ông bị bắt gặp là cầm một mảnh lớp và một phụ nữ đã bị cáo buộc là có một mảnh màu xanh trong túi xách của bà. Trước đây, ông Hearn cho biết ông đã dừng lại tại hồ trong một chuyến đi xe đạp để thỏa mãn sự tò mò với tư cách là một công dân về tình trạng tảo và lớp phủ bong tróc và phủ nhận đã làm hư hại bất cứ thứ gì. Dự án cải tạo hồ bơi với chi phí ước tính là 16.4 triệu, bao gồm việc nâng cấp hệ thống lọc nước và các khe hở, chấm kính các khe hở bị rò rỉ giữa các tấm bê tông của hồ và phủ lên bề mặt bê tông một lớp vật liệu chống thấm có màu sắc mà Tổng thống Donald Trump gọi là màu xanh lam của Quốc kỳ Mỹ. Chính quyền đã trao các hợp đồng theo hình thức chỉ định mà không qua đấu thầu trị giá 14 triệu, với lý do gần đây là nhanh thời gian cần thực hiện để dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập đất nước vào ngày 4 tháng 7 vừa qua.

Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm America the Beautiful. Thưa quý thính giả, đây là một nhạc phẩm phải nói khi chúng ta nghe đến cảm thấy một cái cảm giác lâng lâng, giống như khi chúng ta nghe lại bài quốc ca của nước Mỹ. Vậy thì America the Beautiful, nó có cái gì để làm cho người ta da diết và yêu mến như vậy?

Bài hát America the Beautiful được ra đời từ một bài thơ của một nữ giáo sư. Bà là nhà thơ Catherine Lee Page vào năm 1895. Cảnh sắc hùng vĩ từ đỉnh núi Pike Peak ở bang Colorado đã truyền cảm hứng cho bà viết nên những ca từ ca ngợi vẻ đẹp và tình yêu quê hương đất nước. Quá trình ra đời của và hoàn thiện bài hát này, nó chính là những cái cột mốc để cho người ta nhìn lại nhạc phẩm America the Beautiful. Trong một chuyến đi, khi bà trở về, trong một cái chuyến đi của bà, khi bà đã vô cùng choáng ngợp trước cảnh sắc của những cánh đồng lúa mì vàng óng và những rặng núi chập trùng, và khi bà lên đến đỉnh núi Pike Peak trước đây, trước cái dãy mà Rocky Mountain, thì cảnh sắc bao la từ độ cao hơn 4.300 mét đã tạo động lực mạnh mẽ để bà viết nên bài thơ này. Và bà đã phát thảo những dòng thơ đầu tiên ngay tại phòng khách sạn, và bài thơ ban đầu mang tên là Pike Peak sau đó được đổi thành America khi xuất bản lần đầu trên tạp chí. Sau khi bài thơ được xuất bản, rất nhiều nhạc sĩ đã cố gắng phổ nhạc cho nó. Tuy nhiên, giai điệu phổ biến và được yêu thích nhất cho đến ngày nay dựa trên bản nhạc mang tên Matina. Bản nhạc này do nhạc sĩ người chơi đàn organ tại nhà thờ Samuel A. Wood sáng tác vào năm 1882 để đi kèm với một bài thánh ca khác. Vào năm 1910, giai điệu của Qua và bài thơ của Page chính thức được kết hợp và xuất bản dưới tựa đề hoàn chỉnh là America the Beautiful. Bài hát không chỉ mô tả thiên nhiên của nước Mỹ, những ngọn núi hùng vĩ, những cánh đồng lúa mì, bầu trời bao la, mà còn phản ánh tư tưởng tiến bộ của tác giả. Bates mong muốn người Mỹ phải giữ vững các lý tưởng về sự bình đẳng, tự do, đi đôi với kỷ luật và công lý, cũng như tưởng nhớ đến những anh hùng đã ngã xuống vì đất nước. Nhờ đó, bài hát thường xuyên được đề xuất làm quốc ca không chính thức của Hoa Kỳ. Và để thưởng thức bài hát này, xin mời quý thính giả chúng ta nghe lại nhạc phẩm America the Beautiful.

America the Beautiful cũng từng trở thành ứng cử viên nặng ký cho quốc ca Mỹ. Nhiều người Mỹ coi đây là quốc ca không chính thức nhờ ca từ ca ngợi vẻ đẹp đất nước và tinh thần tự do. Và để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ vào ngày 4 tháng 7 vừa qua, Peck quyết định chinh phục đỉnh núi này để tìm câu trả lời liệu khung cảnh từ trên cao có còn truyền cảm hứng như xưa. Năm 1893, Catherine Lee Page, lúc đó 33 tuổi, dạy văn học Anh tại trường cao đẳng Wesley ở bang Massachusetts, đã lên một chuyến tàu hỏa và hướng về phía Tây, dừng chân tại thị trấn Colorado Springs. Và tại đây, bà đã lên kế hoạch chinh phục đỉnh Pike cao 4.300 mét cùng với nhóm bạn. Và thay vì ngồi tàu hỏa, Bay và các đồng nghiệp đã chọn hành trình hoài cổ hơn là ngồi trên xe ngựa kéo. Chúng tôi được đưa đến Manitou, vào khu vườn của các vị thần, ghé thăm những hẻm núi và vô số thác nước. Tất cả đều kỳ diệu đến nỗi chúng tôi không thể thốt thành lời. Một mùa hè đầy mê hoặc, Bates đã ghi lại trong nhật ký.

Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm America the Beautiful. Đây là một nhạc phẩm mà chúng ta không thể nào quên khi nhắc đến những cái ngày lễ độc lập vừa qua. Bên cạnh quốc ca Hoa Kỳ thì nhạc phẩm này cũng được xem là một nhạc phẩm cũng là một nhạc phẩm quốc ca không chính thức. Ai cũng có thể cảm thấy tự hào khi hát lên America the Beautiful, yêu nước Mỹ, sống cho nước Mỹ và chết vì nước Mỹ. Đến đây tiếp mục nhạc chủ đề, Mỹ Tâm xin được tạm chia tay quý thính giả và chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điển tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin kính chào anh Nam Phong và kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, hôm nay đã là thứ sáu cuối tuần rồi.
1: Dạ vâng.
0: Cô chuẩn bị chương trình gì cho cuối tuần này?
1: Dạ, chờ xem World Cup. Hôm rồi cái trận của Pháp với Maroc phải nói là quá hay luôn.
0: Vâng, thật sự ra thì đội Maroc đi được đến cái khoảng đường này
1: là cũng giỏi lắm,
0: cũng là một cái kỳ công rồi. Đặc biệt là trong nguyên một cái hiệp đầu đó, họ giữ hòa với đội Pháp, và sau đó thì khi mà bị đá vào một trái thì mất tinh thần, và sau đó là bị thua thêm một trái nữa. Thì quả thật nên hai cái trái banh mà nó vào lưới của đội Maroc nó rất là bất ngờ. Và thủ môn của Maroc thì là một cái người thủ môn giỏi, nhưng mà không thể nào mà chặn được hai cái trái banh đó. Cho nên quả thật thì đội Pháp có cái khả năng, có cái chiến thuật rất là mạnh trong cái lần này. Và nhiều người tiên đoán là đội Pháp sẽ có cái hy vọng là vô địch World Cup năm nay. Và cái tiên đoán có thể đội Argentina sẽ đụng với đội Pháp nó cũng có thể xảy ra. Ngoại trừ khi lúc mà vào vòng bảng hai đội đó đụng nhau trước đó, thì lúc đó một trong hai đội sẽ phải chịu cái chuyện mà tranh hạng ba. Còn nếu mà hai đội ở hai cái cánh khác nhau thì người ta nghĩ rằng là có thể là hai đội sẽ có cái cơ hội đụng nhau trong cái kỳ chung kết. Đội Pháp thì thành phần trẻ trung hơn, đội Argentina thì lại có những cái người tương đối cũng hơi nặng tuổi rồi như là Messi, nhưng mà bù lại thì cái kỹ thuật của anh cũng còn rất là tốt, cho nên khi mà đụng trận thì phải nói rằng 1-9, 1-10, có thể là cái 10 nó nghiêng về đội Pháp, nhưng mà cũng chưa hẳn là họ sẽ chắc chắn là có được cái giải ở trong tay. Thì dường như là cái ngày chung kết sẽ là cái ngày 19 thì phải. 19 thì hết cái tuần này đó, thì coi như là chỉ còn có 4 đội thôi.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó chúng ta sẽ biết xem coi họ sắp xếp cái lịch trình như thế nào vào tuần sau, để xem như thế nào. Ngày hôm nay thì dường như là đội Tây Ban Nha đụng với một cái đội nào đó. Hình như là Na Uy hay là Thụy Sĩ gì đó, Thụy Sĩ thì phải. Tại vì Thụy Điển hay Thụy Sĩ thì
1: Thụy Điển.
0: À, vâng. Bởi vì họ loại đội Mỹ ra, cho nên kỳ này là họ đụng với Tây Ban Nha.
1: Tại vì trong tương lai đó thì cái World Cup nó cũng đã về tay của Pháp là hai lần rồi. Mặc dù đội của Maroc họ cũng có những cái chiến thuật rất là hay, họ rất là chặt khi những cái cầu thủ họ truyền banh cho nhau, nhưng mà nói về đẳng cấp á, thì anh chàng Pháp này phải nói là cũng là rất là đáng gờm. Và Mỹ Tâm cũng đã thắng cho cái trận của Pháp, không có bị thua khi Mỹ Tâm chọn Pháp. Thì năm 1998 và năm 2018 thì Pháp cũng đã thắng được hai cái giải túp cầu này trong của hai cái kỳ World Cup vừa qua.
0: Tôi nhớ cái lần, không biết lần nào, nhưng mà cái lần đó dường như đội Pháp cũng đoạt giải vô địch đó. Thì cái lần đó họ lại đá chung kết với cái đội Croatia. Đây nó cũng là một cái đội vào cái thời gian đó cũng khá mạnh, nhưng mà không biết dạo sau này không có thấy nổi bật giống như những cái đội kia nữa. Vâng, thời gian nó sẽ thay đổi, biết đâu một ngày nào đó thì Việt Nam sẽ là một đội mạnh, đâu ai biết được. Nếu mà người ta biết quan tâm đầu tư và bồi dưỡng nhân tài,
1: dạ vâng,
0: thì cái chuyện đó nó vẫn có thể xảy ra. Bởi vì thường thường đó thì mình e ngại nói Việt Nam nhỏ con, nhưng mà các em, các cháu sau này nó tương đối nó cũng lớn hơn các bậc cha mẹ. Cho nên là hy vọng nó đâu có gì mà gọi là viển vông đâu, nó vẫn có thể xảy ra. Ăn thua đó là cái vấn đề huấn luyện và cái năng khiếu của cái người cầu thủ đó thôi. Có những cái người mà họ có cái năng khiếu về túc cầu thì họ đá rất là hay. Và chẳng hạn như đội Pháp đó, cái họ hay đó là bởi vì cái vấn đề phối hợp đồng đội, tức là những cái đường banh mà đồng đội đưa cho nhau đó, họ giống như là đã hiểu nhau hết rồi. Chạy chỗ nào, đưa banh chỗ nào, khi mà cái người đó dự định đá thì người kia đã biết là trái banh nó sẽ đá ở hướng nào. Cho nên cái chiến thuật mà phối hợp chặt chẽ của đội Pháp tương đối nó khá. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần thứ sáu đã đến. Mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút cuối tuần thật là vui, thật là nhộn nhịp trong cái giải túc cầu. Rất tiếc là dường như ngày hôm nay đá một trận, thứ bảy đá hai trận, sau đó là nghỉ xả hơi rồi. Chủ nhật đâu có đá phải không cô? Chủ nhật không có đá thì tuần sau mới tính sao họ sắp xếp lại. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày thứ bảy thì sẽ còn 3 trận nữa để quý vị theo dõi nếu mà quý vị quan tâm. Khi mà một cái người bạn nghe tôi nói là dự đoán là đội Argentina và đội Pháp sẽ vào chung kết thì ông mới xúi tôi betting. Tôi nói hồi đó giờ tôi chưa bao giờ tôi cá độ. Bây giờ có muốn cá độ cũng không biết cá ở đâu nữa.
1: Mình cá trong gia đình thôi, giống không. Như ăn chầu ăn vậy đó.
0: Cá độ cá ngoài mới ăn nhiều chứ còn cá trong gia đình
1: thôi thì... thôi mình chừng chơi lớn, chơi trong gia đình thôi, là cũng như đãi bữa ăn hoặc là thua mấy ly chè vậy đó.
0: Tôi không biết cái hình thức cá độ nó như thế nào, bởi vì nó sẽ có nhiều cách, ví dụ nó bắt đội này ăn đội kia mấy trái rồi chấp nửa trái hay là cái gì đó ở cái vòng ngoài. Rồi vào vòng trong thì dự đoán đội nào sẽ ăn, hoặc là cái kết quả nó sẽ là bao nhiêu trái thủng lưới của bên này bên kia. Những cái betting đó nó tùy theo cái cách mà mình đánh cá thì nó sẽ cái giá mà mình trúng, cái giải mình trúng nó sẽ cao hơn. Thì tôi hồi đó giờ tôi không có chơi cái đó cho nên mình cũng không biết, bây giờ có muốn thử thì cũng không biết chỗ nào để thử. Hôm trước tôi có gặp cái anh security ở trong cái khu vực này của mình đó, anh người Mỹ đó, anh xúi tôi bet phải không? Tôi nói là tao đâu có biết chơi, tao biết coi không à. Anh nói tao bet, tao bỏ ra 100, tao betting bây giờ tao được 1,400. Thì không biết là anh trúng betting kiểu nào, nhưng mà nghe anh khoe như vậy thì tôi nói ok, good luck in next time. Bây giờ biết là mình không biết chơi mà mình chỉ biết coi thôi. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị lại tiếp tục nghe một trong những cái câu mà quý vị cũng đã từng nghe nhưng mà nhiều khi quý vị lại không biết cái tại sao người ta lại nói như vậy. Ví dụ như trong những cái dịp mà cưới hỏi hay là đám cưới hoặc là chúc mừng những cái cặp mà tân hôn thì quý vị sẽ hay thấy cái câu mà loan phụng hòa minh. Thì tại sao lại có cái câu như vậy? Nó có một cái điển tích ngày xưa ở bên Trung Hoa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe, cô Mỹ Tâm sẽ đọc cho quý vị nghe cái điển tích này.
1: Mời dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Và bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về điển tích của Loan Phượng Hòa Minh, còn được gọi là Loan Phượng Hòa Tiến. Những câu như là Phượng Hoàng Vu Phi, tức là Phượng Hoàng cùng bay, hoặc là Hòa Minh Thương Thương, tức là Hòa giọng hát véo von, Ngũ Thế Kỳ Xương, tức là năm đời hương thịnh, đã trở thành những lời chúc hôn nhân tốt lành. Và chúng ta sẽ còn thấy được một cái họa phẩm hoặc là một cái bức thư vân vân, còn có tên gọi là Loan Phượng Hòa Minh, thể hiện qua đôi chim Loan và Phượng, hoặc chim Phượng và chim Hoàng sống đôi lượn quanh vần nguyệt giữa những tầng mây, có ý nghĩa về sự hạnh phúc gia đình hòa hợp, nghiệp nhà hưng vượng mãi. Thì viện dẫn cho cái bức tranh đó, thì vào thời Đại Xuân Thu ở Trung Quốc, các tiểu quốc luôn tìm cách phân hóa nhà Tây Chu, làm các cứ riêng mỗi vùng. Nội tình của các tiểu quốc cũng không tốt đẹp gì, đối tác rồi lại tương tác lẫn nhau, mà dẫn đến những cái cuộc chính biến. Tần quốc vào giai đoạn đầu thời Xuân Thu thì chưa hẳn là một tiểu quốc hùng mạnh, cũng không thoát khỏi ngoại lệ. Thái tử Ngự Khấu bị cha là Tần Tuyên Công giết hại. Công tử Trần Hoàng thân với Ngự Khấu, sợ bị liên lụy, vội chạy đến nhờ họ Khương ở nước Tề để lánh nạn. Vị công tử này được Tề Tuyên Công nhiệt tình khoản đãi. Vua Tề muốn phong ông ta lên dòng quý tộc, nhưng Trần Hoàng từ chối vì lòng tự trọng, bèn cho ông ta một chức quan công tượng, tạm gọi là kiến trúc đồ gỗ, phụ trách việc xây dựng thổ mộc cho cung miếu Lăng Tẩm. Vì thực chất là một con người có tài năng, lại được vua Tề nể vì, nên quan đại phu nước Tề là ý trọng nghĩ đến việc gả con gái cho ông ta. Thì đương thời phong tục của giới quý tộc thượng lưu thường xin quẻ bối trước lúc cưới hỏi. Người con gái của ý trọng lo lắng cho việc hôn nhân, bèn xin một quẻ bối. Kết quả là được điềm may lời quẻ viết: chim phượng và chim hoàng sống đôi cùng bay, cùng sướng họa, hài hòa thân ái, hậu duệ của họ quy làm chi công tử Trần Hoàng sẽ khai hoa kết quả trong vườn nhà họ Khương, suốt năm đời đều phồn vinh hương thịnh, có tước vị khanh tước cao quý, đến đời thứ 8 về sau thì đạt được ngôi vua tôn quý. Nhận biết lời quẻ là một điềm may, lập tức ý trọng gả con gái của mình cho Trần Hoàng. Quả nhiên đúng như dự đoán của quẻ bối, hậu duệ của công tử Trần Hoàng ở nước Tề đời đời vinh hiển, và cuối cùng thay họ Khương trở thành vua nước Tề.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện nói về cái điển tích mà Loan Phụng Hòa Minh, thì nhằm cái câu mà chúc lành và những cái điều tốt đẹp, giống như trong một cái quẻ bối trong câu chuyện, thì cho biết rằng con cái đầy đàn và sau này được vinh hiển vân vân. Thì từ cái câu chuyện này thì sau đó người ta mới sử dụng cái điển tích này và cái câu nói này để chúc mừng trong những cái dịp vui, nhất là trong những cái dịp hôn lễ. Nói đến Phụng Hoàng hay là Phượng Hoàng, thì thưa với quý vị, nhân đây thì chúng tôi cũng chia sẻ về những cái từ ngữ, những cái từ mà chỉ về cái loại chim này. Đây là một cái loại chim trong huyền thoại, nó to lớn và nó có cái sức mạnh. Và quý vị đã từng nghe cái câu mà Phụng Hoàng tái sinh sau khi mà bị thiêu đốt, tức là nó sống lại từ lửa, thì biết sức mạnh của Phụng Hoàng nó như thế nào. Tuy là một cái loại chim lớn nhưng mà nhìn rất là thanh nhã, nó không giống như con gà Tây mà nó rất là thon thả. Và cái từ ngữ để chỉ cái loài chim này đó thì người ta gọi chung nó là Phụng Hoàng hay là Phượng Hoàng. Và nội cái câu đó đó thì người ta phân biệt ra rõ ràng đó, Phượng là con chim trống và Hoàng là con chim mái. Ngoài ra đó, người ta cũng gọi con chim mái là Loan. Tức là nếu mà nói Loan Phượng Hòa Minh có nghĩa là hai con chim. Con chim Loan là giống cái và con chim Phượng là giống đực, và nó mới hòa minh được chứ. Và cũng giống như vậy, Phụng là con chim trống hay là Phượng là con chim trống, và Hoàng là con chim mái. Để chúng ta rõ ràng thấy được cái điển tích này. Và từ cái câu nói mà Loan Phượng Hòa Minh hay là Loan Phụng Hòa Minh này đó, nhiều khi có nhiều người người ta nghe rồi không có rõ hoặc là không có biết những cái điển tích đó, thì người ta nói trật ra thành Long Phụng Hòa Minh. Thì con rồng và con phụng nó không có lấy nhau được, bởi vì nó khác với cái giống, một bên là rồng một bên là chim thì không thể nào mà kết hợp với nhau được. Cho nên cái câu mà Long Phụng Hòa Minh thì nó sẽ không có đúng. Mặc dầu nhiều khi chúng ta vào những cái nhà hàng Trung Hoa đó thì chúng ta thấy cái hình một bên là con rồng, một bên là con phụng. Nhưng mà cái đó nó không có hàm nghĩa là hai con kết hợp lại với nhau. Người ta có thể nói là lưỡng long tranh châu, hoặc là long phụng tranh châu, hoặc là long phụng chầu mặt trời vân vân đó. Thì có, nhưng mà nếu mà nói là long phụng hòa minh thì cái chuyện nó không có. Nó không có đúng với cái chuyện mà con phượng hoàng. Cho nên cái chữ mà loan phượng hòa minh nó mới là đúng, hoặc là phượng hoàng gì đó thì nó mới là đúng. Phân biệt ra rõ ràng hai con chim trống và mái. Cho nên khi mà nói đến cái phượng hoặc là phụng là con chim chim trống, thì chúng tôi chợt nhớ chúng tôi cũng có quen với một số những cô tên Phượng và thậm chí tên Phụng cũng có nữa. Thì mình mới nói, ủa sao, tại sao các cụ lại đặt tên cho con của mình là Phụng hay là Phượng? Bởi vì nó biểu hiện cho con chim trống mà đây là con gái. Thì đây nó cũng có thể nó là một cái sự lầm lẫn, và không có, nhiều khi không có tìm hiểu rõ cái điển tích đó. Thì cứ thấy hình con chim phụng hoàng nó thon thả, nó nhã nhặn, nó quý phái, và nó là một trong các linh vật trong tứ linh, thì các cụ cứ đặt tên cho con của mình. Và con trai thì đặt tên Long, con gái thì đặt tên Phụng hoặc là tên Phượng. Và từ đó thì thật sự ra nó không có chính xác lắm và trong cái vấn đề cái giống. Và thật sự là con gái mà tên Loan đó thì đúng, tại vì Loan là con chim phượng hoàng mái. Cho nên đây nó là một cái điều mà mong rằng là quý vị qua cái câu chuyện này thì quý vị có thể phân biệt được cái chữ Loan phụng hòa minh hay là phụng hoàng tái sinh gì đó vân vân. Nó phân biệt ra rõ ràng hai con chim trong cái loài chim phượng hoàng. Và như chúng ta đã biết, phượng hoàng nó là một linh vật trong tứ linh Long Lân Quy Phụng. Thì không biết tại sao con phượng hoàng đó, nếu mà nói về sức mạnh và nói về cái vị thế đó, nó chỉ nó cũng ngang ngửa với lại con rồng, tức là long. Nhưng mà không biết là tại sao nó lại bị xếp ở cuối bảng, tức là hay là người ta căn cứ theo cái vị trí hay là cái cho nó xuôi miệng đó người ta đặt tên. Nhưng mà thật sự ra thì ở trong đó, con nào nó cũng có cái sức mạnh và cái power, cái đặc biệt của nó. Con kỳ lân nó có một cái sức mạnh của cái sự chiến đấu. Theo truyền thuyết thì phượng hoàng nó có một cái sức mạnh là về vấn đề để mà chữa trị. Bởi vì người ta nói là phượng hoàng tái sanh mà. Trong khi kỳ lân nó có một cái sức mạnh và chiến đấu rất là mạnh. Và con kỳ lân đó, nó còn có một cái tên ngày xưa người ta đặt tên nó là con hiệu, không phải là con hưu nha, con hiệu, con
1: tỳ hưu
0: nó gần giống như vậy. Thì đây nó là một cái con vật mà được kết hợp bởi nhiều con vật khác nhau. Thì cái mình nó là hưu, cái đầu thì đầu rồng, rồi cái chân đó thì chân nai hay là chân gì đó. Thì đại khái nó là một cái sự kết hợp của nhiều cái con vật lại khác nhau. Nó mang cái tính chiến đấu rất là mãnh liệt. Và trong khi đó con phụng hoàng thì nhìn rất là thanh nhã, rất là nhẹ nhàng. Nó nhằm cái ý đó là chữa trị lành, tái sinh. Con rùa đó, tức là quy đó, thì nó nằm ở một cái vị trí thứ ba. Và nó nhằm cái ngụ ý là trường thọ, sống lâu. Cho nên thưa quý vị, nếu mà nói về chim đó, thì trên thế giới này nó có rất là nhiều loài chim. có những cái loài chim nó rất là nhỏ mà cũng có những cái loài chim rất là lớn. Thí dụ chẳng hạn như Hoa Kỳ chọn cái loài chim ưng, tức là eagle đó, là một cái biểu hiện cho đất nước của mình. Hai cái loài chim mà eagle và loài chim hót đó thì nó nhìn giống nhau, nhưng mà con đại bàng thì nó to hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái hình dáng của nó. Ví dụ như trên đầu nhiều khi nó là một cái màu trắng, mà cái mình đó, thì nó lại màu xám. Còn trong khi cái con diều hâu đó thì nó toàn một màu, chứ nó không có cái màu khác nhau. Và diều hâu thì ở bên Việt Nam chúng ta cũng thấy, ở bên đây nó cũng thấy nhiều lắm. Và trong khi đó đại bàng, tức là eagle, lâu lâu chúng ta thấy được một lần. Và đây nó là một cái loài chim, nó đại diện cho đất nước Hoa Kỳ, cho nên người ta bảo tồn và bảo vệ nó rất là kỹ. Một con phụng hoàng, ý xin lỗi, một con đại bàng mà nó đậu ở đâu rồi nó làm tổ ở đó thì người ta cẩn thận, người ta xem xét rất là nhiều. Và người ta muốn bảo vệ nó. Người ta sợ rằng nhiều khi những cái trứng nó rớt xuống nó bị hư hay là như thế nào đó. Cho nên người ta rất là quan tâm đến cái loài chim mà đại diện cho cái đất nước này. Và quả thật đó, cái hình ảnh con đại bàng thì nó rất là dũng mãnh. Chỉ tiếc rằng nó nếu mà so với những cái loài mà cỡ to lớn cỡ ngang nó đó, thì không có con nào có thể đấu lại nó. Nhưng mà tiếc rằng nó không có to lớn. Tôi đố cô đó, trên thế giới này đó, con chim nào lớn nhất?
1: Chim đại bàng.
0: Đã nói là cái nó đâu có lớn đâu, nó cũng vừa vừa thôi.
1: Em thấy nó to quá chừng luôn.
0: Truyền thuyết ngày xưa đó thì nói rằng đại bàng sỏi cánh ra nó che rộp cả bầu trời. Yeah. Nhưng mà cái đó là truyền thuyết thôi. Chứ còn bây giờ cô có thấy con đại bàng nào mà lớn cỡ đó đâu. Cô nghĩ coi còn con gì mà nó thuộc cái loài chim mà nó lớn không? Chim gì? Cô đừng nói tôi con gà tây nha.
1: Trời, con đó làm sao lớn được.
0: Không, con đó nếu mà so ra nó lớn ngang ngửa hoặc là lớn hơn con đại bàng.
1: Đã nói là chim là nó phải bay. Còn con gà tây nó có bay đâu.
0: Không, nó cũng thuộc loài chim cô.
1: Dạ, thì nó thuộc cái loài lông vũ. Ừ. Dạ, nhưng mà nó đâu có bay. Anh đang đố em thì em đang mường tượng những cái con chim mình.
0: No,
1: nó dang cánh ra.
0: Cô phải nghĩ đó là khi mà cái gì mà người Mỹ gọi là con chim đó, bird đó, thì nó có nhiều cái loại khác nhau. Có những con nó không có bay được. Thì cô nghĩ coi con nào mà bay không được mà nó to.
1: Con công nè.
0: Con công thì cũng đâu có lớn.
1: Em thấy con công nó xòe to lắm anh.
0: Không, nó xòe cái đuôi ra thôi, nhưng mà so ra nó vẫn nhỏ hơn con gà tây. Cái con chim mà to nhất á, là con đà điểu. Nó cũng thuộc là loài chim. Và nó là thuộc vào cái loại mà gọi là con chim lớn nhất thế giới. Bird. Mặc dù nó giống như cô nói, nó không có bay được bởi vì nó nặng lắm. Chỉ có cái là con đà điểu nó chạy rất là nhanh. Nó chạy là nhanh như con ngựa vậy, nó thậm chí còn có thể nhanh hơn nữa. Và cái loài chim này thì nó sống ở những cái vùng sa mạc nhiều. Và nó có một cái khuyết điểm đó, là nó nhát lắm. Và người ta nói là người ta hay có cái điển tích mà về cái chuyện mà chúi đầu xuống cát như đà điểu đó. Là bởi vì nó nhát lắm. Và nó tuy rằng nó to con lớn xác như vậy đó, nhưng mà khi mà nó sợ đó, nó chạy nó chúi cái đầu nó xuống cát. Thì khi mà nó chúi đầu xuống cát thì chung quanh nó tối đen. Thì lúc đó nó nghĩ rằng ồ, không còn ai thấy được mình nữa.
1: Sao nó giống con xíu quá vậy anh?
0: Nó là con đà điểu, cái chân nó cao.
1: Thì đó
0: to,
1: chân nó cao, nó giống
0: dài,
1: con xíu. Cái cổ mà, nó cũng cao nữa.
0: Và nó chạy rất là nhanh.
1: Mà sao nó so ugly quá hả?
0: Thì đó.
1: Nó chỉ có lông ở chỗ cái mình đó thôi. Còn cái cổ, cái chân gì nó trần trụi hết.
0: Giống như gà nồi vậy.
1: Dạ vâng. Nhưng mà nhìn nó thì đại không không muốn ăn thịt gà.
0: Vâng, thì đây nó là một cái loài chim mà người ta cho rằng là lớn nhất thế giới.
1: Bây giờ bây giờ nó có bị cũng còn không anh, hay đã
0: còn
1: bị
0: không,
1: giống rồi?
0: Đại điểu thì nhiều lắm, bên khu sa mạc rồi trên mấy cái vùng khô rồi nó rất là nhiều. Ở Mỹ này cũng có mà. Thì nó không có phải là một trong những cái loài mà người ta sợ là tuyệt chủng. Nó rất là nhiều.
1: Con này em phải đặt nó là vũ nữ chân gầy anh. Em thấy hai cái chân của nó là em chỉ nghĩ tới nồi nước súp thôi.
0: Vâng, và nó to lắm. Và cái trứng của nó, nếu mà cô lấy cô
1: trứng đà điểu phải không? Dạ.
0: Cô ăn thì chắc có lẽ là cũng được 2-3 bữa, bởi vì nó to lắm.
1: Oh my God.
0: Vâng, và đà điểu nó chạy rất là nhanh. Và nó là một trong những cái loài chim mà người ta kết luận là hiện giờ nó to nhất thế giới. Vâng, trở lại với con Phụng Hoàng, thì Phụng Hoàng là một cái linh vật phải nói rằng chưa có ai có thể nói rằng mình thấy được. Rất tiếc là những cái người thấy được thì họ lại không có cái bằng chứng cho rằng là thấy được con Phụng Hoàng. Có người đó thì nói rằng ôi ông thấy con chim trĩ hay là con nào đó, hay là con công con gì đó, ông nghĩ là con Phụng Hoàng. Nhưng mà thật sự ra nó không phải là con Phụng Hoàng, bởi vì Phụng Hoàng nó là một cái linh vật trong truyền thuyết, nó chưa có ai chính thức thấy được ở ngoài đời, ngoại trừ trong những cái câu chuyện ngày xưa thì nói về con Phụng Hoàng. Và nói đến con cái con mà người ta hay lầm với con Phụng Hoàng, đó là con chim trĩ, tại vì nó có cái đuôi
1: đông,
0: dài.
1: Cái đuôi dài.
0: Nhưng mà cô có biết một điều, đó là con chim trĩ đó là cái lông đuôi nó như thế nào hay không? Và rồi tại sao người ta ngày xưa mấy vị võ tướng lại lấy cái lông đuôi của con chim trĩ đó cắm lên trên cái mão, mỗi bên một chiếc.

0: nó cũng rất là sặc sỡ, trong khi con chim trĩ đó thì nó chỉ có một. Và khi mà nó bị nhổ cái đó rồi đó thì tôi không biết là mai mốt nó có mọc ra cái khác hay không. Nhưng mà mấy ông ngày xưa
1: Anh
0: cũng
1: ông
0: chơi
1: Phong
0: ác
1: lại
0: thiệt.
1: cũng cũng khỉ khọt, nó nghĩ nghĩ đủ thứ hết.
0: Không, tại vì nó cũng lông của chim nó thì nó cũng giống như là tóc của con người, thì nếu mà nhổ ra có thể nó sẽ mọc lại, mình không biết phải không? Chứ mà con chim trĩ mà nhìn nó không có cái đuôi đó, nhìn trông kỳ lắm, nó nó mất thăng bằng lắm cô. Bởi vì nó có những cái con vật mà nhiều khi thí dụ cô nhìn một con gà, gà trống đi, tướng oai hùng oai vệ, nhưng mà nó phải nhờ cái sự cân bằng từ cái đầu, từ cái mòng, cái mão tới lông hai bên cánh và lông đuôi vân vân. Bây giờ mà cô cứ hình dung ra mà cô nhổ hết cái lông đuôi của con gà trống đi thì nhìn trông nó rất là tức cười, nó giống như là nó mất thăng bằng vậy. Mà quả thật đó, cái lông đuôi nó có ảnh hưởng tới cái sự thăng bằng của con gà nha cô. Nếu mà cô nhổ hết cái lông đuôi của nó giống như là nó không có còn giữ được thăng bằng tốt giống như là lúc nó có cái đó nữa, thì chứng tỏ rằng cái phần lông đuôi đó, nó cũng một phần nào đó nó góp phần vào cái chuyện mà di chuyển và vững chãi của con gà. Ngay cả cái chuyện mà cô đi máy bay thì cô biết mà, chiếc máy bay tại sao nó có thể nó bay lên được, nó nhờ hai cái cánh hai bên. Và chiếc máy bay tại sao nó có thể bay từ hướng này qua hướng kia được, nó nhờ cái phần đuôi. Cái phần đuôi ở phía sau mà nó dựng lên, nó có thấy nó bẻ qua bẻ lại là để nó bọc gió, để cho nó, cái chiếc phi cơ nó quay hướng trái hoặc là quay hướng phải. Còn cái cánh đó, mỗi lần mà cô thấy chiếc phi cơ mà cất cánh lên hoặc là hạ cánh xuống đó, thì thông thường cô sẽ thấy ở bên cái cánh nó sẽ lú ra một số những cái bộ phận mà nó làm cho cái cánh nó giống như là không, nó trở thành một cái, nó phồng lên vậy đó. Nó để coi tôi diễn tả làm sao, cái cánh thường thường là nó thẳng phải không, nó thẳng và nó bằng phẳng ở dưới, nhưng bây giờ hai bên đó, nó lú ra mấy cái nó cụp xuống, cho nên nó sẽ trở thành một cái bọc gió để cho cái máy bay đáp xuống hoặc là bay lên được. Và đại khái nó như vậy. Thì khi mà đáp xuống, thông thường lúc đó các phi công đã được huấn luyện rồi thì họ biết là ở cái khoảng cách bao nhiêu nó sẽ bắt đầu giảm ga và không có đạp ga nữa, để rồi chiếc máy bay nó tự từ trên nó đi xuống theo cái quán tính của nó, và tới một cái mức nào đó nó thì phải bấm nút cho cái máy bay đó, nó bọc ra cái cánh, hai cánh nó lú ra những cái phần bọc gió để chiếc máy bay bắt đầu nó từ từ nó hạ xuống. Nhưng mà nói gì thì nói, chiếc máy bay nó khi mà nó hạ xuống nó cũng nguy hiểm lắm. Máy bay khi mà cất cánh và hạ cánh đều nguy hiểm như nhau, nhưng mà hạ cánh nó nguy hiểm hơn. Có nhiều chiếc máy bay nhỏ hoặc là nhiều ông phi công, mấy ông lái ẩu nữa, mấy ông xuống nữa, thường thường có thể chiếc máy bay cô thấy có người xuống nó im lắm, nó dằn lại một chút thôi, có ông xuống nó làm cái rầm tưởng là máy bay là sập luôn rồi đó.
1: Giống như mình lái xe mà mấy người cứ đạp thắng liên tục á, nó cứ kỳ giật, có người xuống rất là smooth. Anh nói khi mà máy bay hạ cánh như vậy, anh nhớ cách đây cũng, em nghĩ có lẽ khoảng 10 năm mà, cũng gần 10 năm, có một chuyến máy bay khi mà hạ cánh xuống ở trên, bắt đầu cái bánh xe nó cạ vào trong cái đường bay đó anh, để mà hạ cánh xuống đó thì cái chiếc máy bay nó bị nổ đó. Anh còn nhớ cái vụ án đó, phải nói là chết cũng rất là nhiều người, mà đã bay an toàn hết rồi, chỉ còn là chỉ hạ cánh thôi, cũng gặp những cái chuyện không hay xảy ra như vậy. Đó là những cái chuyện mà máy bay không không ai lường trước được. Nhưng mà em nói thật, bản thân em thì lại không thích đi máy bay, em lại thích ngồi xe. Tại tại vì ngồi xe thì khi mà mình lái đi đó, mình cứ từ từ mình thưởng ngoạn những cái khung cảnh ở chung quanh mình, tại mình mới có dịp để mình nhìn thấy như vậy. Rồi mình có thể nghỉ ngơi, nếu mình thích thì mình vào những cái rest area mình nghỉ ngơi. À, rồi bắt đầu

0: chúng ta tiếp tục cái hành trình của mình. Em thì lại thích đi xe hơn là đi máy bay.
1: Con người thì ai cũng có số hết cô. Nếu mà nói là không tin nữa thì không được. Giày dép nó còn có số mà. Cho nên khi mà đã đến tới cái lúc chết rồi thì cũng khó mà sống được. Và nếu mà đem ra so sánh giữa hai cái tai nạn máy bay và tai nạn xe đó, thì dĩ nhiên tai nạn máy bay là chết chắc rồi. Tai nạn xe còn có hy vọng sống.
0: Nhưng mà có những cái chuyện cũng kỳ tích. Anh nhớ cái chuyến bay của Ấn Độ không? Bao nhiêu người chết hết trơn luôn. Mà cái anh chàng này từ trong cái đống đổ nát đó đi ra, mà đi tỉnh bơ luôn, không một cái chút đau đớn gì. Sau đó người ta phải ép anh chàng đi vào trong hospital để kiểm tra lại sức khỏe này nọ. Thì anh chàng chỉ là những cái xây xác ở cái bề mặt của da thịt thôi, chứ cũng không có bị gãy xương không gì hết. Một cái chuyện rất là amazing. Mà cả một chuyến máy bay, phi hành đoàn, cả hành khách đều chết hình như chuyến bay đó cũng mấy trăm người.
1: Thì trong cái trường hợp đó, anh này đó là một sống hai chết. Và khi mà chiếc máy bay nó rớt xuống, nó đập xuống đó, thì theo như cái lời ảnh kể lại đó, thì cái cửa nó bật ra. Và lúc đó ảnh đưa ra một cái quyết định cuối cùng đó, một sống hai chết. Ảnh đâm đầu, ảnh nhảy ra. Và cái may mắn của anh này đó là khi mà ảnh nhảy ra đó, thì có thể ảnh rớt xuống một cái gì đó nó không có phải là nguy hiểm, rồi lăn lóc như thế nào đó, nó cũng không có vào những cái khu vực nguy hiểm, cho nên cuối cùng đó, anh ấy lại được thoát chết và sống. Thì cái đó rõ ràng là cái số của anh này chưa chết. Cho nên khi mà máy bay mà đáp xuống nó cũng rất là nguy hiểm. Cái chuyến bay mà cách đây 20 mấy năm đó, chuyến bay từ bên dường như là bên Taiwan bay qua hay là bên Hồng Kông bay qua, chuyến bay nó đáp xuống cái phi trường San Francisco. Và cái phi trường San Francisco, thưa quý vị, cái phi đạo nó đặc biệt lắm. Nó có một cái phi đạo nó nằm ra ngoài biển, tức là kéo dài ngoài biển. Đó là cái đường phi đạo số mấy chúng tôi không nhớ. Nhưng mà
0: giống như cái đường cập của cái chiếc phà đó.
1: Thì nó nằm lú ra ngoài biển. Thì khi mà chiếc máy bay nó đáp xuống, thì cái anh phi công ảnh cho cái phi cơ nó đáp xuống sớm quá. Thí dụ chẳng hạn như người ta tính chính xác đó, là cách đó nó là 5 mai. Thì lúc đó nhấn nút cho bắt đầu cái phi cơ nó xuống, nó đáp xuống phi đạo. Nhưng mà anh ấy đáp xuống sớm quá, có thể là 6 mai hay 7 mai gì đó. Cho nên khi mà đáp xuống thì thường thường cô thấy chiếc máy bay nó đáp xuống, hai cái bánh ở giữa đó nó sẽ xuống trước.
0: Đúng rồi.
1: Rồi bắt đầu tới cái bánh trước nó mới đập xuống đất, nó rớt xuống sau rồi nó chạy. Thì khi mà nó ở cái độ nghiêng như vậy đó, mà anh này lại xuống sớm quá đó, cho nên cái máy bay nó nghiêng như vậy và cái phần đuôi nó bị vướng lại ở cái cạnh ở ngoài chỗ cái phi đạo đó. Và nó vướng lại cái cạnh đó và dĩ nhiên là nó bị nứt vỡ và cái đuôi nó văng ra ngoài. Cái phi cơ bị gãy làm đôi. Không phải làm đôi mà gãy cái phần đuôi.
0: Gãy cái phần đuôi.
1: Và bắt đầu nó lết một cái đoạn dài ở trên phi đạo và sau đó nó bốc cháy. Và lần đó thì cũng chết khá nhiều người. Trong cái số người chết đó có một cái chết nó hơi vô duyên đó.
0: Chết là vô duyên.
1: Là bởi vì cái chị đó chỉ chạy được ra ngoài rồi. Mà rồi chỉ vờ quảng sao đó, chỉ lại lủi đầu vô trong cái xe mà cứu hỏa nó đang chạy tới. Và bị cái xe nó đụng chết. Nó là đúng lý ra là thoát chết rồi. Thoát chết lớn nhưng mà lại bị chết nhỏ. Tức là đi sông đi biển không chết, về chết ở lỗ chân trâu. Và cái này là rõ ràng đúng như cô nói, đó là cái số là không thể nào sống được. May mắn thoát được cái tai nạn máy bay thì lại gặp cái tai nạn xe cộ. Và thật sự ra tính ra thì cái số người chết vì tai nạn xe cộ hàng năm nó nhiều hơn máy bay nhiều lắm. Nhưng mà cái đó thì cũng không thể nào so sánh được, bởi vì máy bay cái số lượng nó không có nhiều như xe. xe thì cô thấy là nó muôn trùng ở khắp nơi, ở đâu cũng có xe. Xe và đặc biệt đó là ở California này xe nó lại càng nhiều hơn những cái tiểu bang khác nữa. Có những cái nơi tôi có dịp và tôi đi qua cũng thích lắm cô, bởi vì xe nó ít. Có những cái tiểu bang đường xá trống trải chứ không có chen chúc giống như California. Tôi còn nhớ hồi mấy chục năm trước, hai mươi mấy năm trước thì không, mười mấy năm trước thôi, khi mà tôi sang Nam Úc đó, tôi đi một cái show bên đó. Lúc đó Adelaide chưa có freeway cô, tức là chạy toàn là đường trong thôi, không có cái freeway giống như bên Mỹ, cho nên xe cộ chạy chậm chạp từ từ, rất là thong thả, chứ nó không có chen chúc giống như bên Mỹ. Cái tâm lý khi mà mình lái xe đó, mà xe nó nhiều, mình cảm thấy nó chật chội và nó lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp hết, không biết cái thằng kia lúc nào nó đâm qua bên mình hay là như thế nào đó. Cho nên lúc nào cũng cảm thấy bất an. Thì cô cứ hình dung đi, bây giờ một cái lúc bình thường mà xe cộ mà nó đông đông đúc ở ngoài 101, cô ra cô chạy chừng 65 mile một giờ thôi, cô sẽ thấy dường như mình chạy hơi nhanh. Nhưng mà nếu mà cô đi vào freeway năm buổi tối mà cô chạy 85 đường trống trải, cô thấy nó bình thường, giống như xe chạy thấy có vẻ chậm rì à. Thì cái đó nó là một phần cái tâm lý của chúng ta. Chứ mà xung quanh mà xe thật là nhiều, thật là đông, chạy chừng 65 mai một giờ là cảm thấy nó nhanh lắm rồi. Trong khi đó cái kia mình chạy 85 mai một giờ, 90 mai một giờ, không thấy gì gọi là nhanh hết. Vâng, thưa quý vị, trở lại với câu chuyện Phụng Hoàng, thì cái điển tích mà Loan Phượng Hòa Minh nó cũng một phần nào đó nó cho chúng ta thấy đây nó là một cái lời chúc lành trong những cái dịp mà hôn lễ, trong những cái dịp mà đám cưới. Mặc dù đó cái lời chúc đó nó có hiệu nghiệm hay không thì không ai biết, bởi vì có những cặp Loan và Phụng mới có chừng 6 tháng 1 năm là không có còn Hòa Minh nữa. Thì cái đó là hên xui.
0: hồi bé đó, em đi về có những cái dịp Tết đi về những cái khu vườn mà những người bạn họ có vườn đó anh, có những cái cây mai to thiệt là to ở phía trước nhà mà nó mai vàng rực luôn. Thì vào trong nhà thì em nhìn thấy những cái bức tranh như thế này, Loan Phượng Hòa Minh nè, rồi hình con gà trống nè. Mà lúc đó mình không hiểu cái điển tích, tại vì lúc đó là em cũng chưa học tiếng Hoa nữa. Rồi khi em học tiếng Hoa thì cũng không có cái điều kiện để tìm hiểu những cái giai thoại điển tích này. Tại vì lúc đó là cái năm mà đánh nhau ở miền Bắc, thành ra phải học những cái gì mà của Cộng sản họ quy định, rồi ban Hoa vẫn phải đi theo như vậy. Cho tới khi em lên tới cái trung học ban thì khoảng là lớp 10 á, thì bắt đầu em mới học được những cái thơ Đường, rồi học về những cái bài thơ của Đỗ Tấn, Lý Bạch này nọ, thì nhưng mà vẫn chưa tìm hiểu những cái giai thoại này. Lúc đó lại không nhớ để đi tìm hiểu những giai thoại. Bây giờ thì có dịp làm tiết mục giai thoại điển tích với Nam Phong rồi đi tìm hiểu, thì mình mới thấy rất là thú vị khi mình tìm hiểu cái bức tranh ngày xưa mình thấy người ta treo, thì người dân người ta chỉ đi ra người ta mua, người ta về người ta treo, người ta đâu có hiểu đâu, người ta chỉ biết cái này là đại cát hoặc là cát tường thì treo trong nhà vậy thôi. Bây giờ mình tìm hiểu rồi thì mình thấy nó rất là hay mà nó cũng có rất là nhiều ý nghĩa.
1: Vâng, ngày xưa Việt Nam thì cũng có những cái bức tranh mà người ta gọi là tranh mộc bản ở dưới đồng quê. Yeah. Tại sao gọi là mộc bản? Là bởi vì người ta khắc nó trở thành một cái hình ở trong một cái giống như cái mộc vậy, mà nó lớn. Và nó trên một cái tấm ván, tấm cây là người ta khắc cái đó. Và mỗi dịp Tết thì chỉ cần tha mực lên trên cái đó rồi úp xuống, nhấn xuống giống như là đóng ấn xuống cái tờ giấy.
0: Yeah.
1: Thì nó trở thành cái hình, thí dụ như là hình gà mái mẹ cùng với bầy con, hay là hình gà trống, hoặc là hình con chuột nó nói chuyện với con mèo, vân vân. Có nhiều cái tranh mộc bản, và những cái tranh đó nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy và hiểu được cái ý nghĩa cũng như cái hình dáng đó, Nhưng mà nếu mà nói là để sắc sảo đó, thì tranh mộc bản nó không có phải sắc sảo giống như những cái hình vẽ kia. Nó mang cái hình tượng, những cái nét vẽ rất là đơn giản. Và cái đó nhanh lắm, giống như kiểu đóng mộc mà. Tha mực lên đóng xuống là đem cái tờ đó ra bán được rồi. Và nhà nào cũng mua một vài tấm về treo trong cái dịp Tết cho nó vui cửa, vui nhà, cho nó may mắn, cho nó có nhiều cái điểm hay trong cái năm mới. Vâng, cho nên khi mà nói đến cái lời chúc thì nó chân thành thì có thể nó sẽ giúp cho cái cặp uyên ương đó lâu dài sống với nhau. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà không có hợp với nhau thì những cái lời chúc đó không có còn linh nghiệm nữa. Cho nên thôi thì chúc thì cứ chúc. Còn cái chuyện mà có hòa minh hòa hợp với nhau hay là sống đến nhau với nhau đến răng long đầu bạc hay không đó là cái chuyện đó hậu xét.
0: Ngày xưa thì có anh, ngày xưa thì răng long đầu bạc. Những cái bức tranh đó lúc nào nó cũng mang ý nghĩa và đem lại cái sự yên bình cũng như là cái tình vợ chồng trong một cái gia đình đó thì còn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì với cái suy nghĩ, với cái những cái bước nhảy theo thời đại thì sẽ có những cái chuyện nó không hay xảy ra. Tại vì ngày xưa người phụ nữ họ an phận thủ thường, lấy chồng rồi chỉ biết theo chồng rồi phục tùng chồng rồi lo việc nhà thôi, đâu có đi ra ngoài để bon chen này nọ. Ông chồng thì gia trưởng, về nhà thì chồng nói giống như là lệnh vua rồi, thì người vợ chỉ biết nghe và nuôi dạy con cái thôi. Thành ra cuộc sống nó cứ như vậy cho tới ngày mình già đi rồi mình chết thì chắc chắn là sẽ không có sóng gió gì rồi. Còn bây giờ thì các bạn trẻ bây giờ thì cái suy nghĩ của họ khác, họ không có chấp nhận những cái đó, họ phải có những cái sự thay đổi. Thành ra tại sao mà lại có những cái chuyện chia tay hoặc là cứ là xào xáo trong nhà hoài là như vậy?
1: Vâng, có những cặp vợ chồng mình không nghĩ được rằng họ sẽ chia tay, nhưng mà cuối cùng thì họ chia tay.
0: Dạ.
1: Bởi vì trong nội bộ gia đình họ có cái gì là mình cũng không có rành. Nhưng mà quả thật đó, ở bên cái xứ sở tự do này, mà không riêng gì ở Mỹ, ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Ở vào cái thời điểm và cái thời buổi này, cái chuyện mà chia tay nó dễ dàng lắm. Và cái số lượng mà người chia tay mà chúng tôi biết nó càng lúc thấy nó càng nhiều. Nên thôi thì đèn nhà ai nhà người đó sáng thôi, chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nếu mà mình có cái dịp mà khuyên nhủ được thì mình cũng khuyên, còn nếu không thì đành chịu thôi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chúng tôi vừa gửi đến quý vị câu chuyện Loan Phượng Hòa Minh, một cái điển tích nói về loài chim phượng và những cái lời chúc lành trong những cái dịp vui của hôn lễ. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Xin chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Nếu mà có cá độ đá banh thì sẽ chiến thắng lớn. Dừng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong với những lời chúc tốt đẹp, em sẽ thắng nữa. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đa Nhật Bản Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản cuối tuần thứ 6 mùng 10 tháng 7 của câu chuyện thời sự trong ngày. Xin được ân cần chào chính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo mổ xẻ vấn đề một cách rõ ràng hơn, để nhìn vấn đề một cách chính xác hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Iran hôm nay lên tiếng là họ không rõ một loạt tấn công nhắm vào họ mới đây vào sáng hôm nay đến từ nơi nào, sau khi Iran đã ngừng phản công hôm thứ Năm. Hôm thứ Năm cũng là ngày hạ huyệt quan tài của giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini tại Mashhad ở phía đông bắc Iran. Cuộc chiến phi pháo qua lại giữa Mỹ và Iran trong hai ngày liên tiếp vừa qua là để hai bên gửi thông điệp về ai thực sự kiểm soát eo biển Hormuz. Không ai rõ sự tấn công mới nhất vào ngày thứ Ba và rạng sáng thứ Sáu ngày hôm nay vào một loạt các căn cứ quân sự của Iran như Bushehr, Distan, Bushehr, Alves và Sharabe. Mỹ lên tiếng họ đã chấm dứt tấn công Iran từ hôm thứ Năm. Mức độ tàu bè qua lại trong 3 ngày qua được ghi nhận là từ 41 xuống còn 30 và hôm nay xuống còn 22. Tổng thống Trump trong tuần trước đã dùng chiếc không lực 1, tức là AF-1 cũ, để rời Thổ Nhĩ Kỳ sau thượng đỉnh NATO hai ngày mùng 7, mùng 8. Tòa Bạch Cung tiết lộ sự việc này là vì lý do an ninh. Biện pháp thay đổi phi cơ này với mục tiêu là làm lạc hướng và đánh lừa đối thủ về lộ trình của Tổng thống Trump trên đường về nước, sau khi có tin tình báo rằng ông đang bị đe dọa ám sát. Và ông nói thẳng rằng tên của ông nằm trong danh sách. Tổng thống Trump và phái bộ Mỹ đã dùng chiếc máy bay Boeing 747-8 được trao tặng bởi chính phủ Qatar năm ngoái để lên đường từ thủ đô Washington đi đến tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Chiếc này nằm ở căn cứ không lực Middle Hall của Vương quốc Anh. Chuyến bay xa của phi cơ cuối cùng xác định là nó không có mức độ an toàn như là chiếc Air Force One. Tổng thống Trump cũng lên tiếng và muốn rằng bằng chiếc Air Force One cũ, ông cảm thấy an toàn hơn. Trong dịp ông chỉ thị đánh như rằng lần thứ nhất và lần thứ hai, hai ngày liên tiếp, và Iran cũng trả đũa như vậy. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã liên lạc với Tổng thống Trump xác nhận là có hai nguồn tin liên quan đến những liên lạc về việc ám sát ông Trump. Trong lúc ông Trump đã ra lệnh trừng phạt Iran, đúng vào trong cái tuần tang của giáo chủ Ayatollah Eli Khamenei, và tin tình báo về việc này cũng đã phát hiện rằng đe dọa nhưng chưa thấy nó thể hiện bằng hành động. Từ tháng Giêng năm 2020, sau khi Tổng thống Trump ra lệnh ám sát viên tướng Qasem Soleimani của Iran trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông, tên của ông đã từng liên tục như vậy cho đến nay nằm trong danh sách của Iran là họ sẽ trả thù, trả đũa. Lệnh đổi phi cơ từ thượng đỉnh NATO ở thổ về nước là biện pháp cần thiết. Tổng thống Trump mới đây tại quốc nội, ông đã dùng phi cơ mà chính phủ Qatar đã tặng, đó là loại Boeing 747-8 để di chuyển cho những công tác nội địa. Phi cơ này không có hệ thống sensor an toàn như là không lực 1, và là phi cơ mới cho nên nó chưa đi hết cái chu trì bảo trì của nó. Như vậy người ta đưa ra ba lý luận, có thể là về vấn đề kỹ thuật và khác biệt, có thể là vấn đề bảo trì chưa hoàn tất, và cũng có thể là sự kiện có ai đó đe dọa Tổng thống Trump mà ông đã phải đổi phi cơ từ NATO để đi về lại Hoa Kỳ. Hiện vấn đề này đang bị dọi đèn bởi truyền thông đại chúng của bên Mỹ liên quan đến an toàn hàng không của lãnh đạo nguyên thủ của một siêu cường. Mười bảy phút trước đây, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ đã đồng ý với Iran về chuyện hai bên gặp nhau để nói chuyện trở lại về hòa đàm. Nhưng ông Trump cũng xác định là đình chiến coi như đã xong. Cộng hòa Hồi giáo Iran, ông nói, đã yêu cầu Mỹ tiếp tục nối lại hội đàm, và Mỹ đã đồng ý như vậy. Nhưng hôn chiến 60 ngày coi như đã qua, và hai quốc gia đã trao đổi những hành động quân sự ở mức độ khiến cho người ta luôn luôn nghĩ rằng 60 ngày ngưng chiến, một nửa đã không có đi đến đâu, nửa sau không có còn giá trị gì nữa. Giá dầu ngày hôm nay đã ở khoảng 80 đồng một thùng, nhưng vẫn chưa cao tới 120 như hồi đầu chiến tranh. Về việc Iran lên tiếng là họ bị tấn công khắp nơi trong vùng duyên hải sáng sớm ngày hôm nay, không rõ bởi lực lượng nào. Chính phủ và quân đội Mỹ im lặng trong vấn đề này. Chỉ còn 2 tiếng nữa, vòng tứ kết, tức là vòng số 8 của giải Thúc cầu thế giới năm 2026, sẽ xảy ra giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội Bỉ Quốc. Đội nào thắng sẽ đi vào vòng số 4, tức là chỉ còn 4 đội, tức là vòng bán kết. Pháp ngày hôm qua thắng Morocco 2-0, đã là một trong 3 đội tuyển ở trong 4 đội tuyển xuất sắc nhất. Chờ những trận đánh kế tiếp của họ vào cuối tuần sắp tới. Đó là phần cập nhật những gì xảy ra ngày hôm qua và hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, giải Túc cầu thế giới đang diễn ra vào những cái vòng cuối cùng, và hết tuần này thì chúng ta sẽ chỉ còn lại 4 đội mà thôi. Ngày hôm nay sẽ có 1 trận và ngày mai sẽ có 2 trận. Để rồi sau đó ban tổ chức sẽ sắp xếp xem bốn đội nó sẽ đá với nhau như thế nào, đá chéo, đá ngang hay là đá như thế nào, thì sẽ có cái kết quả. Đặc biệt là như hai đội mà người ta dự đoán có thể sẽ đụng nhau vào cái vòng chung kết là Argentina và đội Pháp thì chưa chắc có thể đụng nhau, ăn thua cái sắp xếp của bên phía FIFA. Bởi vì nếu mà hai đội này được sắp xếp đụng nhau trong cái vòng tứ kết trước thì có nghĩa rằng họ chỉ còn có cái cơ hội, một đội đó chỉ còn có cái cơ hội tranh cái giải thứ ba thôi. Còn đội kia thì sẽ vào chung kết tranh nhất nhì. Và nếu mà sắp xếp và khác cái trận với nhau đó, thì lúc đó người ta hy vọng rằng đúng như dự đoán là Argentina sẽ đụng độ với đội Pháp. Nhưng mà để xem ba cái trận ngày hôm nay và ngày mai đó, nó sẽ diễn ra như thế nào. Có thể nó sẽ làm thay đổi cái kết quả cuối cùng. Nhưng mà vâng, một lần nữa thì cuối tuần này coi như là chỉ còn lại có bốn đội. Vâng, trở lại với một số những cái gì.
1: Tôi cũng có một khán giả ở Senio nhắc lại đó, thì về vấn đề mà cầu thủ của các đội banh quốc tế, trước giờ đội Mỹ hay là đội Argentina hay Mexico hay là bất cứ đội nào, nó có đòi hỏi đó là các cầu thủ đó để phải là quốc tịch của quốc gia đó trước cái cuộc mà trận đấu, hay là chỉ là cái đội nào mà có cái cầu thủ của đội thì để dự đấu có tính cách của quốc tế này, thì xin anh Nam Phong có ý kiến như thế nào về vấn đề mà lý lịch của những người cầu thủ của đội banh, có phải là không cần phải nhất thiết là cái quốc tịch gốc là của cái quốc gia đó, thí dụ như là Hoa Kỳ chẳng hạn, mà trước khi trận đấu thì là cầu thủ được gọi là huấn luyện viên hay là những người có cái trách nhiệm đó để mà liệt kê vào cái danh sách của đội của mình để mà đấu những cái giải thể thao quốc tế. Xin ý kiến của anh Nam Phong.
0: Dạ, theo như chúng tôi biết đó, thì trên mặt giấy tờ khi mà một tuyển thủ mà thi đấu cho quốc gia đó thì tuyển thủ đó phải là cái người sống và làm việc cũng như là đặc biệt là có cái quốc tịch ở đó. Nó cũng là lý do mà sau này có một số những cái trường hợp mà chúng ta thấy ở bên Việt Nam họ mua một số những cầu thủ cũng có chút tiếng tăm về đá cho đội Việt Nam. Người đó muốn đá cho đội Việt Nam trong những cái trận lớn quốc tế đó thì phải có cái quốc tịch Việt Nam. Cho nên họ đã cho những người đó vào cái quốc tịch Việt Nam. Còn riêng cái việc mà sau này chúng ta thấy có nhiều cầu thủ nổi tiếng, họ có thể đi đá thuê, đi giúp cho một số những cái đội banh khác làm huấn luyện viên, hoặc là đá cho một cái đội nào đó và họ được trả tiền. Rồi đến cái lúc, những cái lúc như thế này, tức là những cái trận World Cup xảy ra, thì cái người cầu thủ đó, dĩ nhiên nếu có quốc tịch Hoa Kỳ thì sẽ đá cho đội Hoa Kỳ, không có gì trở ngại. Nhưng mà họ vẫn có cái quyền chọn lựa của họ. Thí dụ một cầu thủ đó là người gốc Phi Châu, thì tuy rằng họ lớn lên ở Mỹ, nhưng mà hồi nhỏ sinh đỏ đẻ ở Phi Châu, tới 10 tuổi mới đến Hoa Kỳ, và bây giờ có quốc tịch Hoa Kỳ và đá trong đội banh Hoa Kỳ. Nhưng mà họ vẫn có cái quyền chọn lựa của họ là đá cho cái đất nước gốc mà họ nói rằng họ yêu mến. Và cái điều đó bên phía Hoa Kỳ là không có cấm được. Có thể đó là họ sẽ có cái hành động sau đó là không có còn chấp nhận cái người cầu thủ này ở trong đội tuyển Hoa Kỳ nữa. Hay là có thể là không có tạo cái cơ hội cho người này tiến lên nữa. Nhưng mà cái chọn lựa của cái người cầu thủ này, họ có cái quyền đó, mặc dù họ là quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng mà họ có quyền họ đá cho cái đất nước gốc của họ nếu mà họ muốn. Thì cái đó là sơ qua theo cái sự hiểu biết của chúng tôi. Không biết rằng anh Dân có bổ túc thêm gì về cái những cái điều kiện nó liên quan đến vấn đề quốc tịch trong những cái trận đấu quốc tế hay không, thưa anh Dân?
2: Trong trận đấu World Cup đó, cái chuyện này nó không quan trọng. Cái ý muốn là tuyển thủ đó muốn là cái gì, và họ phải sắp đặt nó 6 tháng trước để thể hiện cái muốn của họ. Cái muốn của họ đó là họ không đá cho quốc gia gốc, họ muốn đá cho đội tuyển của quốc gia này. Họ được làm chuyện đó và chỉ làm một lần, không có thay đổi. Thì đó là luật của FIFA. Và trong suốt 30-40 này, World Cup 2026, chúng ta thấy cái sự kiện này nó thể hiện khắp nơi. Đội banh nào cũng có những người không phải là quốc tịch của mình mà chọn đá cho cái đội tuyển họ thích. Một ví dụ điển hình là nhân vật mang số 20 đó, bị thẻ đỏ rồi được Tổng thống Donald Trump can thiệp để đi vào đá với Belgium, nhưng mà anh trở nên không có hiệu nghiệm gì cả đó. Anh là người sinh ra trên một chiếc phi cơ. Anh là người gốc Nigeria. Thay vì là chiếc phi cơ này đó, trên đường đi đến London, thì anh lại sanh nó ở nhà thương New York, rồi sau đó được mẹ một tháng sau đưa về bên anh. Như vậy, trên nguyên tắc, theo cái điều mà chúng ta bàn thảo 3 ngày hôm nay, anh là người có quốc tịch Mỹ, đúng không ạ? Nhưng anh đã có thể là anh có quyền đấu cho nước Anh hoặc là nước Mỹ. Và cuối cùng anh đã chọn, anh nói rằng tôi chiến đấu cho quốc gia mà tôi sinh ra trên đó. Và đó không phải là trường hợp thứ nhất. Đội Mỹ có 4 người như vậy. Các đội Pháp, đội Anh và các đội Đức đều có những người trong trường hợp tương tự như vậy. Cho nên cái luật đó là cái quốc tịch nó không quan trọng. Cái đòi hỏi là khả năng và nguyện vọng của tuyển thủ muốn gì. Chúng tôi sẽ nhắc lại, họ có thể ghi tên vào hợp đồng với bất cứ một quốc gia nào họ muốn, miễn là làm sao làm ít nhất là 6 tháng trước đó để ban quản trị FIFA đã biết. Thì đây là một sự việc mà nó cho biết là trong cái hàng ngũ các tuyển thủ danh thủ World Cup đó, họ có khuynh hướng vượt qua biên giới của tất cả một quốc gia nào để rồi ôm lấy cái đội banh mà của quốc gia mà họ thích đó, để hiến thân. Một ví dụ khác như là tay tuyển thủ mang tên là Suzuki, anh này đó cao đẹp, người gốc da đen, anh là thủ quân cho đội Nhật. Nhiều người uổng đấy, tại sao là anh lại trường hợp lạ thế này? Vâng, anh cũng là trong trường hợp như vậy. Bố mẹ là người Mỹ và Nhật, cho nên anh có thể chọn lựa, và anh đã chọn lựa là làm thủ quân cho đội Nhật và thủ quân xuất sắc. Vâng, đây là một cái cảnh đấy, khá nó tạo cho người ta cái niềm khinh khởi, hứng khởi, là trong những cuộc giao đấu có tính cách hệ trọng, thế giá và đầy áp lực như vậy, cái quyền chọn lựa vẫn là quyền của lực sĩ và không ai có thể làm gì khác được. Miễn là làm sao ban tổ chức đồng ý và người tuyển thủ đó, hiến dâng cái tài năng và cơ hội của mình cho cái đội tuyển mà họ bằng lòng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, trong cái kỳ World Cup lần này thì có một cầu thủ của Hoa Kỳ cũng đá cho một cái đội khác. Và dĩ nhiên đó là cái quyền chọn lựa của vận động viên. Nhưng mà cái áp lực từ những cái người mà có cái dân tộc tính mạnh và cao đó, nó cũng làm cho những người này cảm thấy nó hơi khó chịu bởi vì cái chọn lựa của họ. Nhất là những cái việc mà đã được báo chí mà đưa lên thì cái áp lực về cái tinh thần nó cũng nặng lắm. Mặc dù cái chọn lựa đá cho cái quê hương gốc của mình nó không có sai, họ có cái quyền đó, nhưng mà với những cái người mà mang cái dân tộc tính mạnh ở tại Hoa Kỳ, họ sẽ phản đối cái chuyện này rất là nhiều. Vâng, trở lại với một cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được của một vị thính giả ở San Diego. Xin cho biết về vụ xử án nhân vật phá hoại chiếc hồ phản chiếu ở tại Washington DC. Ông này nghe nói rằng được một dàn luật sư bảo vệ và không nhận tội. Không biết rằng bên phía truy tố có đầy đủ bằng chứng để truy tố ông này hay không? Vâng, thưa với quý vị, truy tố thì đã truy tố rồi, bây giờ tòa đang xử. Cái quan trọng đó là đôi bên đưa ra cái chứng cớ như thế nào để cuối cùng bên phía bồi thẩm đoàn quyết định và bên phía ông tòa tuyên án. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không ạ?
1: Tôi cũng đồng ý với anh Nam Phong, đó là những cuộc là xét xử thì đang tiến hành, cho nên mình chưa có những cái tin tức nào mới để mà có thể công bố. Sau khi quyết định của tòa án thì mình có thể nói được, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, dạ. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có thêm cái chi tiết nào về cái vụ xử án cái nhân vật mà đang bị truy tố là phá hoại tài sản công cộng này hay không, thưa anh Dân?
2: Vâng, tuần trước thì chúng tôi đã xác định rồi, tên của anh ta đó là David Hearn. Anh lái chiếc water ski lên trên mặt hồ, hồ phản chiếu nữa, mà kéo một cái vật nó liên hệ tới đáy hồ và làm đáy hồ đó nó bị phương hại lên tới thiệt hại trên $1,000. Và theo bà tranh án công tố viên Jean Spiro thì tuần qua tòa án tại địa phương đã khởi tố anh chàng David Hearn này đó. Hôm qua thì phải tại tòa thượng thẩm ở Washington DC đã lên tiếng là anh không nhận tội và anh muốn được tại ngoại đóng tiền để được tại ngoại hầu tra. Và tháng sau đó là tháng sẽ tiếp tục cái phiên tòa này. Anh David Hearn này là một người, anh đã được người ta phản đối khi anh làm chuyện đó. Và anh giải thích là anh làm như vậy đó, là vì cái nhu cầu phản đối của anh là không bằng lòng với cái chính sách biến cái đáy cái hồ này thành màu xanh, xanh tươi. Tức là anh đi ngược lại cái ý của ông Trump. Hủy hoại tài sản quốc gia, mức độ hủy hoại trên $1,000, tượng trưng cho một bản án nếu đại bồi thẩm đoàn kết án anh có thể ở tù 10 năm. Tới nay, cái hồ vẫn chưa được hoàn tất và kỷ niệm lễ quốc khánh 250 đã qua. Đây là một trong những cái điều ai oán là chưa mà nước tự do đó. Người ta có thể tự do quá lối đến như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Thưa quý vị, cái điều mà anh Dân vừa trình bày đó, nếu mà chúng ta để ý theo dõi tin tức và theo những cái lời khai của đương sự, không thấy nhắc đến cái điều này. Anh này anh ấy chỉ nói là tôi đi ngang qua đó rồi tôi thấy một cái gì đó, tôi cúi xuống tôi vớt rồi tôi bị bắt thôi. Còn cái chuyện mà anh cố tình lái một cái chiếc Swarovski mà trên hồ rồi kéo cái vật nặng để gây tổn hại cho hồ, không nghe báo chí và truyền thông nhắc đến cái chuyện này. Họ cố tình im lặng hay là như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà họ chỉ nhắc đi nhắc lại, anh này đi qua, thấy cái miếng gì ở dưới đó, cúi xuống vớt lên rồi bị bắt. Chỉ có vậy thôi. Cho nên cái phiên tòa này nếu mà bên công tố đưa ra đầy đủ bằng chứng, thì có thể anh này sẽ phải lãnh một cái án khá nặng nề. Vâng, những cái gì mà ông Trump làm đó, trong cái thời gian vừa qua, nếu mà chúng ta để ý từ cái việc mà xây dựng một cái phòng khiêu vũ ở Tòa Bạch Ốc để có cái nơi tiếp đón quan khách một cách long trọng trong những cái dịp mà quốc yến, rồi có nơi trú ẩn an toàn khi mà có cái việc xảy ra ở Tòa Bạch Ốc, những cái việc đó cũng bị chống đối. Rồi thậm chí những cái chuyện mà ông muốn làm cho cái hồ nó đẹp hơn, nó tốt hơn, nó sáng sủa hơn cũng bị phản đối và lên tiếng này nọ. Bây giờ đến cái việc mà ông bắt đầu gọi là maintenance, sửa chữa, bù đắp và làm mới lại một số những cái hàng cột ở Tòa Bạch Ốc, người ta cũng nhăm nhe và bắt đầu phản đối cái chuyện này. Mà nếu mà nhìn đi nhìn lại thì những cái việc mà ông làm đó, từ việc tu sửa cái hồ phản chiếu, từ việc xây một cái phòng khánh tiết cho Tòa Bạch Ốc, từ việc tu sửa những cái phần cột ở phía trước của Tòa Bạch Ốc, ông làm cái đó là ông làm cho ai? Dĩ nhiên đó là hiện giờ ông là cái người ở trong Tòa Bạch Ốc, nhưng mà 2028 ông đâu có còn ở trong đó nữa. Thì những cái xây dựng, những cái tài sản này nó thuộc về quốc gia, thuộc về đất nước Hoa Kỳ, chứ đâu có phải thuộc về riêng của ông Trump. Nhưng mà khi mà người ta muốn chống đối thì người ta vẫn tiếp tục chống đối. Và người này nói như thế này, người kia nói như thế kia. Những cái dự án mà trùng tu và xây dựng, sửa chữa những cái di tích lịch sử hoặc là những cái công trình ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, hở ra là bị chống đối và bị phản đối rất là nhiều, thậm chí còn nhờ tòa án can thiệp. Thì tên Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà nói rằng sẽ làm mới, làm tu sửa lại những cái hàng cột trước Tòa Bạch Ốc, người ta đã bắt đầu lên tiếng nói này nói kia, thì anh nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục chống đối cái việc này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Họ cứ tiếp tục chống đối thì cái việc chuyện của họ, nhưng mà công chuyện này làm đó là trùng tu, là một sự cần thiết. Và chuyện làm này nó không phải làm cho Tổng thống Trump, mà làm cho Tòa Bạch Ốc là cái tài sản chung của quốc gia và cái danh dự quốc gia và cái di lạc của quốc gia, chứ không phải đây là cái vấn đề mà làm cho Tổng thống Trump ngay bây giờ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy những người chống đối và cái thủ tục cũng như là cái quyền được mà phê bình cho cái vấn đề mà những làm công việc công. Thì như là cái hồ để hồ nước đến đài tưởng niệm, mà nó có những cái chuyện đó mà người ta cũng còn tìm cách để mà biện luận làm cái này cái kia để tốn thời giờ. Cái chuyện này đó thì chúng ta thấy có đôi lúc nhiều khi nó quá lố và nó có vẻ là phi lý, nhưng mà luật pháp là cho phép họ làm, nhưng mà rồi sau đó thì xét xử về vấn đề tòa án. Cũng là một vấn đề mà chúng tôi cũng vừa nhận được một tin nhắn, đó là sau khi được biết là các nhà gọi là thiết kế sân bay gọi là Palm Beach ở tại Florida đã đổi thành sân bay quốc tế mang tên Trump. Thì sân bay quốc tế gọi là Palm Beach này mà quý tín giả đã gửi cho tôi tin nhắn để hỏi ý kiến rằng đã chính thức được đổi tên thành sân bay quốc tế Tổng thống Donald Trump kể từ gọi là cái ngày thứ năm này. Thì cái việc này Tổng thống Trump còn đang tại nhiệm, nhưng mà tại sao lại cái sân bay này lập cái tên này, thì điều kiện đó nó có hợp pháp hay không, hay đây là một cái chuyện làm mà nó gọi là nó đặc biệt. Thì đây là một cái sự kiện mà chúng tôi cũng nhân cơ hội này để trả lời. Mỗi chuyện thì làm công khai, trên cái chuyện này. Và cái trách nhiệm này đó là không phải của chính phủ của Washington, tức là của Trung ương, mà đây là cái việc làm của tiểu bang California. Còn cái chuyện mà làm được hay không, đó là những chuyện mà hiện nay cũng đang lên gọi là lên dư luận để mà bàn cãi qua lợi. Thì trong một cuộc phỏng vấn có nhiều người nói rằng cái chuyện mà làm như thế này có vẻ là lợi dụng hay là làm chứ để mà gây danh tiếng hay chăng, thì đó là cái vấn đề mà chúng ta cũng phải chờ xem coi những cái phản ứng của dân chúng cũng như là kế hoạch về của ban tổ chức nó như thế nào. Chứ bây giờ thì chúng ta khó mà có thể biết được. Và nếu người nào không thích thì có thể kiện tụng là không được đặt tên. Để khi nào mà có cái sự quyết định như thế nào đó hay là làm thế nào đó để mà chính thức làm. Thì thưa Nam Phong, đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là có những cái chuyện đó là người ta gần như tìm cách để làm khó dễ cũng như là làm ra để gây chú ý cho người khác, để làm cho bận rộn cho chị tổng thống này. Khi mà ông làm bất cứ chuyện gì là cũng có cái vấn đề mà khen chê xảy ra. Nhưng mà tôi cũng hiểu được rằng cái trách nhiệm của những người lãnh đạo là cho phép người ta phê bình. Nhưng mà nếu phê bình trong cái vấn đề gọi là đưa ý kiến của mình trong cái lĩnh vực thuận hay là chống hay là như thế nào đó phải là hợp lý. Nếu không thì chỉ làm mất thời giờ cho cái vấn đề chính phủ cũng như là làm cho những cái cuộc kiện tụng này để làm như là cái trò cười mà nó không có có cái giá trị nào hết. Thứ hỏi rằng nếu làm bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ nào cũng phải là ý kiến của toàn dân thì chắc có lẽ là cái quốc gia này không thể nào mà làm được, mà chính quyền tối ngày chỉ lo những cái chuyện mà nói kêu là không có đáng làm hết thân. Thế thì tùy theo cái quan niệm của mình, chống hay là binh hay là như thế nào, hay là cái vấn đề muốn có những chuyện xảy ra và cái quyền hạn của ở nơi nào. Ở Washington mà đã tu sửa cái đại tưởng niệm cho quốc gia cũng không chịu, sửa lại cái phòng về vấn đề mà phòng họp cũng phàn nàn. Rồi bây giờ để cái tên vị tổng thống còn đang đương nhiệm ở một sân bay ở tại vùng Florida thì chắc lẽ còn phải bị cấm nữa. Do đó thì chúng tôi thấy rằng chắc có lẽ là không có chưa thì giờ đâu để mà làm chuyện này. Thì không hiểu là cái ý kiến của anh Nam Phong cộng hòa thế dân liên quan về vấn đề này nó như thế nào. Tôi xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc nó cũng hơi hơi nhạy cảm về cái chuyện mà ông Trump thì chúng ta biết ông ấy ông ấy muốn làm thì ông ấy làm, ông ấy đâu có sợ đứa nào. Thì cái chuyện mà ông ấy đề nghị là đổi tên cái phi trường ở tại Miami thành cái tên là President Donald Trump, thì cái chuyện này nhiều người phản đối và nói rằng ông này, ông ấy tâng bốc cá nhân của chính mình nhiều quá. Thì không biết là ý kiến của anh về cái chuyện này như thế nào thưa anh Dân?
2: Thưa quý anh và thưa quý khán giả, tự mình ông Trump ông đâu có làm được chuyện đó phải không ạ? Nó phải qua một giới pháp nhân nào chứ? Cái pháp nhân đó nó nằm trên tiểu bang Florida, nó nằm trên quận hạt, nó nằm trên cái giải đất mà mới vừa đổi tên là phi trường quốc tế Donald John Trump. Chứ mình nộp mình ông đâu có làm được. Ông Trump ông đâu có ngớ ngẩn đến đâu, ông phải xin như vậy. Nói gì cho xa, ngay cái chỗ mà chúng tôi đang hầu chuyện với quý thính giả, ở phía Tây Bắc chừng 4 mai, có một con đường trước đây nó mang tên là đường Bird, tức là con chim đó. Bây giờ nó đổi tên là đường Barack Hussein Obama. Nó đổi tên như vậy mấy năm nay rồi chả có ai lên tiếng nói tại sao. Tại vì cái tên đó nó không phải là cái tên chọc giận người khác như là cái tên của ông Trump. Điển hình là tên của ông Trump đã mấy tuần lễ nằm bên cạnh tên Kennedy cho một cái định chế về văn hóa và nghệ thuật. Và bây giờ đó, cái tên của ông Trump bị gỡ ra khỏi rồi. Không còn là The Trump Kennedy, một cơ sở mà phải nói rằng vô cùng thế giá ở New York. Đảng Dân Chủ đã nghe cái tên Trump là ghét, nghe cái dòng họ Trump là ghét, và họ đã ghét như vậy 10 năm nay rồi, trên 10 năm rồi. Và họ làm đủ thứ đó để nó không có tên tuổi của ông, không có những hình ảnh mà ông thực hiện. Mà tất cả những hình ảnh đó, đó, những cái tên tuổi đó, thực sự ra đó, mình cứ bình tâm nha, nó chẳng có gì quan trọng cả. Mà nếu nó quan trọng đó, thì nó đủ quan trọng thôi, nó không có gì quá lố cả. Một người mà trên 11 năm đã bị đảng đối lập đe dọa, hành hạ, trù dập đến như vậy, mà ông qua nhiệm kỳ đầu đến nửa nhiệm kỳ này đó, ông làm việc một cách hữu hiệu, lấy quyền lợi an sinh và hạnh phúc của dân tộc làm căn bản, an toàn xã hội và an toàn quốc phòng cho quốc gia đó là tiêu chí của ông.

0: sinh hoạt chính trị liên bang nó tệ hại đến như vậy đấy. Thay vì là một siêu cường hiến định, coi đối lập đó là quan trọng. Ở đây đảng Dân Chủ coi đối lập đó là kẻ thù. Và đó là lý do mà ông Trump ông nói. Cuối năm này thì chúng ta đã phải đối diện với một quyết định cực kỳ quan trọng. Là liệu đảng Cộng Hòa còn có thể tiếp tục làm việc. Một việc đó mà ông cho rằng nó đi đúng với lòng dân, hay là chúng ta để cho đảng đối lập, đảng Dân Chủ đó, họ trở thành độc đảng miên viễn. Đảng Dân Chủ bây giờ đang kêu gọi tạt hết qua bên trái để xây dựng nền tảng cho dân chủ xã hội mà ông Trump muốn gọi là Cộng sản. Ông Trump tố cáo Cộng sản ở New York, Cộng sản ở 7 nơi trong các tiểu bang mà Đảng Dân Chủ cầm quyền. Ông qua hội nghị NATO, ông than phiền rằng nước ông, tức là nước Hoa Kỳ đấy, đang có khuynh hướng xây dựng một cao trào cộng sản hóa. Và ông lên án rằng đó là một chuyện vô bổ. Cộng sản 92 năm vừa qua đó đã không là tương lai cho thế giới, mà là một thảm họa. Và nói cái ở khía cạnh này không đó, ông Trump đó cũng đối diện với biết bao nhiêu vất vả tranh cãi của đảng đối lập. Vâng, đảng Dân Chủ tự hỏi là tại sao có họ còn có ông Trump. Ông Trump ông cũng thấm đoạn 11 năm nay rồi, ông nói tại sao có ông mà lại có thành phần tạt hết qua bên trái như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với một cái sự việc mới vừa xảy ra đây. Nó cũng liên quan đến một số những vấn đề ngoại giao, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Mỹ Tây Cơ trong cái khoảng thời gian đầu thì bị ông Trump dằn mặt khá nhiều về vấn đề thương mại trong cái chiến dịch thuế quan mà ông đưa ra. Và cuối cùng đó thì bà Tổng thống Mỹ Tây Cơ phải dịu giọng và bàn thảo với Hoa Kỳ. Bây giờ cái chiến dịch mà trục xuất người di dân, trong đó dĩ nhiên không thiếu những người mang quốc tịch Mỹ Tây Cơ. Và gần đây cái chuyện mà Mỹ Tây Cơ đột nhiên gửi những cái công hàm phản đối, gửi những cái chuyện mà những người gì công dân của họ bị chết trong những cái trại giam của cảnh sát di trú. Và họ nói rằng những cái chiến dịch bắt bớ này đã làm chết vài người. Rồi chính phủ Mỹ đã tắc trách giao cho một số các cơ sở tư nhân quản lý những cái trại giam của cảnh sát di trú để làm chết thêm nhiều người trong đó. Tổng cộng là 14 người. Dạ không, xin lỗi, 17 người. Thì bây giờ họ chính thức họ lên tiếng phản đối, và chẳng những vậy đó, thì họ nói họ sẽ nhờ một số các cơ quan quốc tế để mà can thiệp về cái trường hợp này. Thì cái chuyện này khi mà nó xảy ra, nó sẽ phần nào đó nó ảnh hưởng tới cái chiến dịch làm sạch nước Mỹ, chiến dịch mà đẩy những người di dân bất hợp pháp ra khỏi đất nước Hoa Kỳ. Hiện giờ chúng ta thấy những cái thành phần đầu trộm đuôi cướp mà không có giấy tờ hợp lệ tại Hoa Kỳ bị trấn áp khá mạnh trong cái thời gian khoảng hơn một năm vừa qua. Bây giờ thì tới những cái người mà không có giấy tờ mà vẫn ở lại đất nước Hoa Kỳ. Cái chiến dịch của cảnh sát di trú trong cái thời gian vừa qua nó có xảy ra, nhưng mà nó không có còn ồ ạt như cái thời gian trước đây. Và họ vẫn làm những cái công việc mà họ cần làm, và họ vẫn có cái chỉ thị để tìm đến, mời những người không có giấy tờ đi về để điều tra. Và bây giờ xảy ra một số những cái trường hợp mà không biết ở trong những cái trại tạm trú này, tại sao nó lại xảy ra những cái

0: chết như vậy. Những cái chết bởi vì họ chống đối những người nhân viên làm việc ở đây, hay là những cái chết vì họ muốn vượt thoát ra khỏi nơi đó, hay là những cái chết do chính những cái băng đảng ở trong đó họ gây ra. Nhưng mà trên mặt ngoại giao quốc tế đó, thì bên Mỹ họ lên tiếng, họ phản đối. Thì thân trọng nghĩa, qua cái chuyện mà mới đây bên phía Mỹ Tây Cơ bắt đầu lên tiếng nói về cái vấn đề những cái người di dân của họ bị chết trong những cái trại tạm giam, thì anh nghĩ nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cái vấn đề ngoại giao giữa hai bên hay không? Và rồi bên phía cảnh sát di trú của Hoa Kỳ họ sẽ phải điều chỉnh lại, hay là họ sẽ vẫn tiếp tục họ làm những cái công việc mà họ được giao phó, và chỉ cần điều chỉnh lại cái vấn đề những cái cơ sở giam giữ cho nó đúng lại một chút thì mọi chuyện nó sẽ ổn thỏa. Nhưng mà ở đây Mỹ Tây Cơ nói rằng họ sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối vì những cái chết của những người công dân của họ, và sẽ lên tiếng với Ủy ban về Nhân quyền cũng như các giám đốc về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Vâng, không biết là cái nhìn của anh về cái chuyện này nó ảnh hưởng như thế nào thưa anh Trung Nghĩa?
1: Chuyện này nó có ảnh hưởng cho là không. Nhưng mà chúng ta thấy, nhìn phải bình tĩnh để mà thấy được cái sự kiện nó xảy ra như thế nào. Đặc biệt cái vùng biên giới ở của Nam California, ở vùng San Diego, có cái dòng thàm dân ở tại vùng biên giới, và cũng có cái trại giam để mà tạm giam của những người di dân bất hợp pháp mà có những cái hành động gọi là vi phạm về vấn đề băng đảng, về vấn đề ma túy, chuyện đó có. Và cũng có làm cho một số người gọi là bị cái vấn đề gọi là lâm nguy về cái vấn đề thể lực cũng như là về vấn đề sức khỏe. Thì cơ quan mà gọi là di trú cũng có đảm nhận cái trách nhiệm tại đây và là bắt giữ giao vô. Nhưng mà ít có tiết lộ về những cái việc làm mà bên trong trại giam. Rồi thêm là những viên chức mà của thành phố San Diego, viên chức dân cử cũng đã cách này cách khác đến thăm. Nhưng mà cơ quan DIA, tức là cơ quan di trú về trại giam, cũng không cho phép. Rồi từ đó có vấn đề của các nhóm về nhân quyền, các nhóm về để binh vực cho những người di dân bất hợp pháp cũng đã lên tiếng về cái vấn đề gọi là không có an toàn hay là như thế nào đó đối với các trại giam này. Và cuối cùng thì trại giam cũng đã do một cái cơ sở của tư nhân được chính phủ mướn để mà làm nơi tạm giam, thì cũng đã gọi là giải tán. Qua cái sự kiện này đó, chúng ta thấy được có nhiều chuyện mà nó xảy ra vùng biên giới mà cần phải được lưu tâm. Đó là cái vấn đề phàn nàn về cái vấn đề an toàn, cũng như là về cái vấn đề gọi là cái hàng rào về biên giới cũng đã gọi là có thể sẽ tái tục để mà hoàn tất, nhưng mà nó không nằm ở cái vùng của phía gọi là bờ Tây của Thái Bình Dương, đặc biệt đó là vùng của San Diego. Thì cái việc này đó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta có thể liên tưởng cho đến cái áp lực về cái vấn đề mà mậu dịch giữa Mỹ Tây Cơ, Hoa Kỳ cũng như là của Gia Đa Đại mà không được Tổng thống Donald Trump gọi là tái ký để mà có thể gia hạn về cái vấn đề mậu dịch này. Vấn đề này đó là chỉ là một cái vấn đề nó nóng mà làm cho cái chính phủ của Mỹ Tây Cơ cũng cảm thấy không được thoải mái. Bù trở lại thì chính phủ Hoa Kỳ cũng nói rằng cũng làm áp lực cho chính phủ Mỹ Tây Cơ là cái việc mà trấn áp băng đảng và Mỹ Tây Cơ cũng không chặn được cái vấn đề mà xâm nhập về cái vấn đề ma túy fentanyl vào đất Mỹ, và những cái điều kiện này cũng đã làm nguy hại cho cái vấn đề các thế lực mà gọi là làm giàu một cách bất hợp pháp. Rồi thêm nữa đó là các nhóm về cái vấn đề dân sự để binh vực mà cho rằng cái vấn đề gọi là nhân đạo, rồi cái vấn đề gọi là không có được kiểm soát một cái an toàn các trại giam, để hướng cho dư luận tới những cái nỗi bất mãn này để làm khó cho chính phủ của liên bang. Thì thưa anh, đây không phải là một vấn đề mới mà nó có cái nguyên nhân sâu xa về thương tâm. là chính phủ Mỹ đối với tổng thống Donald Trump nói rằng những cái cuộc thảo luận thì nó phải là tay ngang, tức là hàng ngang là với nhau, rồi phải thi hành một cách đứng đắn, chứ nếu không là tiếp tục cử bằng cách này cách khác được bao che. Mà ai cũng biết là các tổ chức gọi là ngoài lề bất hợp pháp, ví dụ như là băng đảng, họ có tiền thì thường thường bằng cách này họ bằng cách khác để dẫn đầu quần chúng, để tạo cái sự chú ý về cái vấn đề nhân đạo, tạo chú ý này cái để làm áp lực của những nhà làm chính trị và cả đôi bên. Chúng ta cũng hiểu được rằng các băng đảng cũng như là các ma túy ở khu vực vùng ở biên giới, rồi thêm lại là những người mà di dân bất hợp pháp trước đây thời dưới thời của tổng thống Biden rất là ồ ạt một cách công khai, và đi thành là đoàn người mà công khai để xâm nhập vào nước Mỹ, thì liệu rằng người dân Mỹ mở cửa để mà đón họ bằng một cách dần xâm nhập ồ ạt vào biên giới phía Nam là một điều kiện mà chúng ta cảm thấy nó là mất an toàn đó, tại vì không kiểm soát được về vấn đề an toàn của những người gọi là nhập cư này. Cái điểm thứ hai là cái vấn đề mà băng đảng thì càng là một cái vấn đề khác. Cái điểm thứ ba nữa là những cái tổ chức và phi pháp ở ngoài, họ có rất là nhiều tiền, họ mua chuộc bằng cách này cách khác với những cái viên chức, với những người thi hành công vụ để làm cặp lực, để hướng dẫn những cái dự luật này để họ có cái cơ hội, giờ là họ có cơ hội để mà xâm nhập về cái vấn đề người cũng như là ma túy, mà chưa nói tới những cái băng đảng mà nó có tính cách gọi là chống đối hoặc là những kẻ mà khủng bố sẽ đi vào và tính cho cái ngày hôm nay. Nếu không có cái sự kiểm soát mạnh mẽ từ phía cái chính phủ liên bang để ngăn chặn này thì tôi nghĩ rằng nước Mỹ nó sẽ tội hại không biết bao nhiêu mà nói, rồi thêm cái sự an toàn của người dân Mỹ là một cái điều đang nói. Nói tóm lại đây là những cái vấn đề mà nó có cái dạng ngoại giao và quốc tế. Còn như nếu trường hợp than phiền và cái vấn đề các trại giam này không có được an toàn hay là đối xử cho nó không có công bằng và cho để khiến cho những người này bị một số người mà nằm không có nêu ra đó là bị gọi là bệnh rồi sau đó bị chết, thì từ đó họ đưa ra một số các cái sự chú ý về cái vấn đề nhân đạo, về vấn đề đối xử không công bằng con đây này, nó là như vậy. Nói tóm lại, nếu chúng ta đặt chúng ta là vai trò của nước Mỹ thì chúng ta phải giải quyết làm sao. Đặt vai trò của chúng ta là những nhân viên an ninh và di trú có thi hành công vụ để mà bảo vệ sự an toàn cho đất nước này cũng như là cái sự minh bạch đất nước này, mà chúng ta cũng ngăn cấm cản trở không cho họ làm, thì chúng ta nghĩ làm sao? Chúng ta sẽ đứng về phía của những người chống đối, ví dụ những người bậy bạ, ví dụ những người băng đảng, ví dụ cho những cái người bất hợp pháp này để thi hành hay không. Thì nói như vậy, từ cái chuyện nhỏ mà chúng ta khai thác thành chuyện lớn, thì đây là một vấn đề nó có tính cách gọi là thời sự, có tính cách chính trị nằm bên trong, và nó không thiếu được rằng có được cái sự tài trợ từ những cái người gọi là bất hợp pháp này, hay là đây là những việc làm để cho người ta gây chú ý cho các giới truyền thông cũng như là để khai thác để làm khó cho chính phủ. Thế thì chúng ta nghĩ rằng chuyện này đó là chúng ta nối với cái nhìn của người bình thường thì ta có thể chấp nhận được cái sự kiểm soát này hay không. Còn như nếu như chúng ta nói rằng cần phải đưa ra cái xét xử thì chúng ta có chấp nhận đó là phải chính phủ phải bận rộn để mà bỏ tiền ra tiền thuế của người dân để giải quyết cho cái những người này. Những người này không có chỉ là chỉ 5-3 người mà nó có thể nó là cả 100.000 người hay là cao hơn nữa cả 1.000.000 người, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Đất nước này có phải đây là cái chợ hay không? Hay là cái việc làm này chúng ta, nếu chúng ta đặt vai trò của mình là vị tổng thống, mình phải làm gì? Đặt vai trò này là vị thống đốc của tiểu bang hay là nhân viên di trú này? Nhân viên di trú được chính phủ mướn và chúng ta được huấn luyện để mà bảo vệ cho cái vùng biên giới, để bảo vệ sự thanh lọc cũng như là trục xuất cũng như cái người bất hợp pháp mà nó có những cái thành tích gọi là nó không có đứng đắn, hay là những băng đảng vẫn còn nó làm nguy hại cho cái sự an toàn của nước Mỹ. Chúng ta chấp nhận chịu sự gọi là tốn tiền và cái sự an toàn cho cái sự an ninh của mình, cho cái sự thịnh vượng của mình, hay là chúng ta chỉ chấp nhận nhắm mắt để mà nói rằng cái tinh thần thương hại này, nếu gì thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đồng ý với ông Biden, tổng thống Biden này là để mà tha hồ cho cái nước Mỹ thay túng và để cho chúng ta phải gọi là trả nợ dài dài và nuôi với những cái người mà chúng ta nghĩ rằng nó không có hợp pháp. Bù trở lại thì cái vấn đề này đó chúng ta sẽ nằm như thế nào? Nói tóm lại qua cái nhìn của tôi đó là người nào có thể chống đối, người ta có thể dùng những cái biện pháp về vấn đề đưa ra để hướng dẫn dư luận như thế nào hết. Thì nhưng mà chính phủ phải làm một cách minh bạch và để chứng minh được việc làm này, và chính việc làm này được Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Nội vụ đưa ra để làm để bảo vệ cho nước Mỹ. Mà nếu chúng ta không làm điều chuyện này thì làm sao? Còn những cái người mà khi mà bị bắt á, nhưng là có những cái hành động mà còn lễ lịch không đàng, không đàng hoàng, hay là có những cái chỉ dấu cho rằng họ là những người đã suy yếu cơ thể rồi, và mượn cái cớ của những cái kẻ trong cái tối để làm quậy lên, để làm quậy ra cái chính trị, để mà có thể hưởng lợi phần nào cho những kẻ phải trả, nhưng mà thôi, đó là cái vấn đề. Tôi cũng nghĩ rằng mọi người đều có cái quan điểm của mình về cái vấn đề bên hay chống là cái vấn đề này. Nhân đạo là một việc tốt, nhưng mà nhân đạo không đối với những người để làm hại cho nước Mỹ, thì vấn đề chúng ta nghĩ rằng nhân đạo là có đáng để mà chúng ta nói hay không, hay là cần phải rọi đèn lên bằng những cái phương tiện cũng như là cái vấn đề luật pháp và những chứng cứ này. Nếu là nhân viên cảnh sát để thi hành công vụ, và nếu trường hợp bị bó tay ràng buộc bằng việc gì cũng phải làm từ A đến Z để mà công bố cho một người khác, thì chắc có lẽ là làm sao mà đi điều tra được. Khi mà đi điều tra một người nào đó thì mình công khai cho người ta biết là tôi sẽ đến, tôi sẽ bắt anh đó, để giờ cho ông này lãnh tố, thì làm sao mà làm được cái vấn đề này. Dĩ nhiên là cái chuyện làm chưa an toàn cho người dân, an toàn cho cái người thi hành công vụ, an toàn cho những người khác, tất cả đều được ấn định công khai và rõ ràng. Còn như nếu chúng ta chỉ đứng vào phe tả là một cũng điều là tốt để cho cái vấn đề nó trong sạch lại. Nhưng mà nếu tất cả làm như vậy thì chắc là chính phủ tối ngày không có gì làm ngoài ra cái chuyện mà để giải quyết những cái chuyện ẩm ớ này. Đối với nhìn của tôi là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta chỉ biết một điều rằng các anh chị trong lực lượng cảnh sát di trú họ vẫn tiếp tục họ làm những cái nhiệm vụ mà họ được giao phó. Cái chuyện mà lên tiếng này kia của các tổ chức về vấn đề dân sinh, dân quyền, hay là đặc biệt là những cái tổ chức đấu tranh cho những cái người di dân, họ vẫn làm cái công việc của họ. Cho nên cái chuyện mà trong tương lai tòa án can thiệp, cái chuyện đó nó sẽ xảy ra rất là bình thường ở đất nước Hoa Kỳ này. Và chúng tôi vẫn tin rằng trong cái thời gian từ bây giờ cho đến cuối năm, bên lực lượng cảnh sát di trú vẫn sẽ tiếp tục làm những cái công việc mà họ đang làm. Vâng, chúng tôi có nhận được hai câu hỏi. Một câu hỏi liên quan đến Hoa Kỳ và một câu hỏi liên quan đến Iran. Vâng. Câu hỏi liên quan đến tình hình chiến sự tại Iran. Chúng tôi thở dài chán nản khi ông Trump lại muốn đàm phán với Iran. Đặc biệt là bản tin nói rằng Iran họ bị tấn công mà không biết ai tấn công. Điều này hơi vô lý. Đặc biệt là đối với một lực lượng hùng mạnh về quân sự như Hoa Kỳ, tại sao lại không biết? Xin cho ý kiến về vấn đề này. Đặc biệt là xin nhắc lại tại sao ông Trump nói rằng không tin tưởng đám này nữa mà lại tiếp tục cho chúng nó cơ hội đàm phán. Vâng, một câu hỏi này là của một vị thính giả từ San Diego. Dạ, nó phong mời anh Dân.
2: Vâng, chúng tôi sẽ không có ở trong cái vị trí thuận tiện để tuyên bố lực lượng nào đã đánh vào một loạt những cơ sở quân sự của Iran vào sáng sớm thứ sáu hôm nay, sau khi hai ngày liên tiếp đã có giao tranh giữa hai bên. Bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông không lên tiếng, Bộ Ngoại giao không lên tiếng, Hải quân Hoa Kỳ không lên tiếng. Nhà cầm quyền Iran đưa ra vụ này nói rằng họ bị tấn công bởi nhiều cái cuộc phi pháo lạ quá. Không hiểu cái ý đồ của họ đó, tạo dựng ra cái vụ này để đổ tội cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại trong vùng. Và có khi chúng tôi loan tin này thận trọng, nhằm ý đồ đổ tội đó là lực lượng Do Thái. Tất cả những cái này nó xảy ra trong một cái khung cảnh là ngay trong cái tuần tang của giáo chủ người Mỹ và người Iran đã không ngần ngại sử dụng quân sự để đánh nhau. Và ông Trump cũng không có ngại là ngay cái tuần thang đó, không phải e dè gì cả. Thính giả đã có vẻ bất mãn là Tổng thống Trump lại tiếp tục kiên nhẫn. Kiên nhẫn mà ông biết trước là hệ quả của kiên nhẫn của ông đó, sẽ đối đầu với lừa dối. Vâng, trong ngoại giao đó, đây là cái điều căn bản của cuộc chơi. Muốn chấm dứt cuộc chiến phải nói chuyện với nhau. Và nếu không muốn nói chuyện với nhau thì tiếp tục đánh nhau. Phải tiếp tục đánh nhau không phải là lối chọn lựa của ông Trump, của đảng của ông, của chính quyền 47 của ông. Nó không có lợi. Hãy thử sáng nay trong cái cuộc cập nhật, chúng tôi có đưa ra lời tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ đã đồng ý để cho Iran theo lời yêu cầu của họ trở lại nói chuyện. Nhưng ông Trump cũng nói rằng nhưng mà cái cuộc dừng bắn vô bổ đã 30 ngày trong 60 ngày toàn bị vi phạm không đó, coi như nó không có hiệu lực gì cả. Người ta không hiểu Tổng thống Trump nói như vậy có nghĩa là gì. Nhưng mà chắc chắn rằng đó, những cái chính sách về ứng dụng quyền lực về quân đội, về quân sự đối với Iran bướng bỉnh nó sẽ vẫn còn. Và ông Trump không có ngại để gia tăng cái áp lực đó. Thành thử ra chúng ta đang ở trong một cái trường hợp đó, nó có thể là ngụy tín, có thể là tin ngụy tạo, mà cũng có thể là do một lực lượng nào đó đã tấn công vô Iran. Mà Iran không có khả năng biết ở đó là lực lượng nào. Đây là một sự yếu kém của một định chế cách mạng Hồi giáo, mà họ không còn biết thù đến từ đâu và nhìn tới đâu cũng thấy kẻ thù. Vâng, rất có thể là nay mai chúng ta sẽ biết được, hoặc là chẳng bao giờ chúng ta biết được. Trên nguyên tắc đó, thì chính phủ Mỹ và quân đội Mỹ làm gì trước hay sau đó, họ đều có lên tiếng. Nhưng cái vụ đánh vô 6:30 sáng thứ Sáu ngày giờ địa phương, sau 2 ngày giao tranh với nhau của một số các căn cứ quân sự của Iran đó, tới giờ này vẫn chưa có ai lên tiếng, ai đó, tổ chức nào vậy, lực lượng nào vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi thì chúng tôi có vẫn đồng ý một cái quan điểm của vị thính giả ở San Diego, đó là chúng tôi nghĩ rằng lực lượng Hoa Kỳ biết đó, nhưng mà họ chưa có lên tiếng bởi vì cái thời điểm nó chưa thích hợp thôi. Chứ một cái lực lượng mà dàn trải ở khu vực này mà một cái nhóm nào đó tấn công mà không biết thì nghe có vẻ nó không có đúng, nó vô lý. Chỉ có điều đó là nhân dân vừa trình bày rõ ràng đó là bên phía Iran tan gia bối rối. Họ bị tấn công mà họ không biết là từ đâu tới. Điều này cho thấy là cái lực lượng về sức mạnh của Iran về quân sự nó đã bị hao tổn rất là nhiều, gần như là bị tê liệt quá hoàn toàn. Bây giờ họ chỉ còn có cái khả năng quậy phá theo cái kiểu mà những cái lực lượng khủng bố giống như là Hezbollah mà thôi. Chứ nếu mà nói về cái sức mạnh như ngày xưa đó, thì Iran không còn nữa. Và ở đây là một cái điều ai cũng thấy được. Chỉ có điều đó là có người đưa ra cái giả thiết, chả lẽ mấy ông Do Thái mấy ông làm cái chuyện này. Bởi vì những cái tiểu quốc, những cái nước Hồi giáo chung quanh họ chả dại dột gì mà họ đụng với Iran. Cho nên cái chuyện mà những cái nước chung quanh mà phản công, tấn công lại Iran, thí dụ như những nước mà bị Iran tấn công qua như là Kuwait hay là Bahrain, họ cũng sẽ không làm cái chuyện này. Như vậy thì cái lực lượng nào làm? Và cái câu trả lời là đang dồn về phía hướng Do Thái. Mà nếu mà Do Thái mà tấn công thì Hoa Kỳ chắc chắn 100% là phải biết. Cho dù mà Do Thái không thông báo đi nữa, đó, Hoa Kỳ vẫn biết thôi. Nhưng mà thôi thì chúng ta chỉ bỏ đoán cái chuyện đó, một số người đưa ra cái nhìn của mình về cái cuộc tấn công này như vậy thôi. Chứ còn thời gian chắc chắn là sẽ biết ai là cái người mà tấn công Iran trong cái lúc gần đây. Và
1: thưa thưa Nam Phong, trong cái vấn đề này cho tôi xin góp ý một chút xíu để mà chúng ta dự đoán coi những ngày sắp tới cái câu trả lời nó như thế nào. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng những cấp phe nào trong nội bộ của Iran làm câu chuyện này, hay là chính phủ của Iran cũng muốn làm câu chuyện này để lái đi hướng dư luận mà trong nội bộ họ có những chiều phân hóa để tạo ra một cái câu trả lời mà chính phủ Hoa Kỳ không lên tiếng, của giờ Do Thái không lên tiếng. Tôi chỉ thêm trong một cái sự nghi ngờ này mà thôi với những cái điều kiện này, để từ đó là chúng ta chờ xem vài ngày sắp tới để xem biết coi cái sự kiện đó như thế nào. Một phần đó là một là do Iran tạo ra, rồi đặt cái nghi ngờ để xem coi phản ứng của Hoa Kỳ và Do Thái như thế nào. Cái điểm thứ hai là có thể là những cái thành phần mà nó không phải nằm trong cái đám vệ binh quốc gia hay là cái nhóm gọi là đặc biệt của quân sự của họ, mà có những cái thành phần khác mà nằm trong dân của Iran để làm câu chuyện này, để làm ra cho coi cái phản ứng của thế giới, phản ứng của Do Thái, phản ứng của Mỹ, ngay cả ngân hàng giáo chủ ở tại đây nó như thế nào. Đó là cái vấn đề mà tôi chỉ nêm ra một cái ý kiến thôi, để mà chúng ta chờ xem vài ngày nữa thì câu trả lời đi như thế nào, chúng ta biết được cái tình hình nó như thế nào mà thôi. Đó là ý kiến thôi, xin thêm được chút xíu vậy thôi, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thực sự ra thì cái chiêu thức mà tự mình tấn công mình để rồi đổ thừa cho người khác, hoặc là để thăm dò đối thủ, thì cái chiêu thức này chắc có lẽ là nó cũng khó cái xác suất nó xảy ra, bởi vì nó rõ ràng là trước sau sớm muộn gì người ta cũng sẽ tìm ra cái ai là cái thủ phạm, ai là cái người tấn công. Nó không giống như một cái vụ án hình sự bí ẩn, mà đây nó là một cái cuộc chiến, cho nên không sớm thì muộn là người ta sẽ tìm ra. Mà nếu mà Iran làm cái chuyện đó để mà tự mình tấn công mình, mà chuyện này mà được đưa ra thì quê quá, nó sẽ làm cái vị thế của Iran nó thê thảm lắm. Vâng, và hy vọng rằng ông Trump một lần nữa cho Iran cái cơ hội để họ thấy được rằng cái thiện chí của Hoa Kỳ trong cái vấn đề ngừng bắn và hòa bình tại cái khu vực này. Ông Trump để ngỏ cái chuyện mà tấn công. Không biết rằng trong những cái cuộc đàm phán sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra. Người ta đang hồi hộp chờ đợi. Nhất là những cái người mà chủ chiến, những người mà có cái chủ trương mà đánh cho Iran không ngóc đầu dậy để mà chúng nó phải quỳ xuống năn nỉ. Những người đó cũng đang chờ đợi cái hành động của ông Trump. Vâng, một cái câu hỏi cũng của một vị thính giả ở San Diego. Câu hỏi nó liên quan đến Hoa Kỳ mà lúc nãy chúng tôi có nói. Tại sao gần đây một số những cứu trợ cho các thiên tai ở tại Hoa Kỳ bị người ta phản đối, bởi vì hành pháp và bên FEMA chỉ ưu tiên cung cấp nhiều cho các tiểu bang của đảng Cộng Hòa, trong khi các tiểu bang đảng Dân Chủ lên tiếng nói rằng họ đủ điều kiện để xin cứu trợ của liên bang mà lại không được chấp thuận? Việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín của ông Trump như thế nào? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái chuyện mà câu hỏi cũng rất hay. Nếu trường hợp mà chúng ta phải đưa ra một cái thí dụ điển hình thì mới biết được, và cần phải có một cái cuộc gọi là tìm hiểu về cái nguyên nhân. Ví dụ như là nguyên nhân về nếu nói là cái tiểu bang mà nói là thân của đảng Cộng Hòa thì được cứu trợ, thế thì cái trách nhiệm của tiểu bang như là tiểu bang California này thì cái trách nhiệm đó là của ai trước, phải là ưu tiên là của tiểu bang trước chứ, rồi sau đó thì mới có vấn đề là xin cái vấn đề mà gọi là trợ cấp cũng như là sự hỗ trợ thì chính phủ liên bang, thì là cái chuyện đó đúng. Nhưng mà nếu trường hợp mà vô trách nhiệm ở tiểu bang này dùng những cái số tiền mà đi sai, hoặc là nó gọi là chấm mút hay là tham nhũng, dùng gần những cái phương tiện hành chính này đó, này rất là phổ biến của tiểu bang này, rồi tiểu bang này đó là không còn ngân sách nữa, mà đã đưa ra vào những cái cuộc mà chi cho nó không có đúng chỗ. Ví dụ như là tiểu bang này tha hồ bỏ tiền ra phát thai cho cái vấn đề mà gọi là ngừa thai ở các trường học, cho những người tha hồ dùng những cái số tiền đó bắt đầu thì phải trả tiền, trong khi những cái cuộc cháy rừng cũng như là cách phòng ngừa về cái vấn đề mà tai họa thì lại không có làm một cách đúng đắn và sử dụng một cách nhanh chóng để làm như vậy, mà mong muốn là cứ than phiền đó là từ phía của chính phủ liên bang không trợ cấp. Thì nói như vậy là chúng ta thấy được rằng cái hồ sơ mà gọi là đình chỉ về cái vấn đề nước Mỹ gọi là chức chức thanh lọc mà cũng Elon Musk làm cũng đã đóng cửa, và từ đó cho rằng cái chuyện gọi là thanh lọc cũng như là cái chuyện mà làm trong sáng cho những cái phần tài chính để mà hỗ trợ thì nó như thế nào, tại sao có những cái viên chức ngồi không để mà ăn tiền, rồi trong khi đó có những cuộc tai nạn thì lơ là ra, để rồi sau đó thì trách cứ là chính phủ của liên bang không có làm một cách đứng đắn. Tức là chúng ta phải làm trước, chúng ta phải phòng thủ trước, rồi không có được thì mình nhờ giúp đỡ được. Còn lắm này đó thì tìm cách để mà chỉ biết xài tiền và xin rõ cho người khác, và đồng thời nữa là nuôi chủ nguyên một cái bộ máy cũng như là cái cơ quan gọi là thông tin của mình, phe thả của mình, để mà làm tạo ra có những cái bất mãn này, để từ đó để mà lấy phiếu chẳng hạn, hoặc là để làm cho lợi thế của mình. Để đây là những cái việc làm mà nó rất là phổ biến, rồi từ đó mới đưa ra tại sao có cái sự phân biệt nó như thế nào. Nếu chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi là ví dụ điển hình là chúng ta nghĩ rằng cái vấn đề ví dụ như an toàn trên đường phố và đây có sự giết chóc, thì những cái thành phố mà được bao che ví dụ như là tại Chicago hay là Los Angeles, gần như là cái vấn đề mà gọi là tai họa về chất đầy súng nổ hoặc là bắn giết người gần như là xảy ra hàng ngày và số người chết rất là cao, thì tại sao thành phố không lo chuyện này, tiểu bang không lo mà biểu rằng nói rằng chính phủ liên bang là cần phải đưa ra tài liệu này kia để mà thanh lọc những người này, mà trong khi chặn đứng về cái vấn đề biên giới để ngăn cản những cái băng đảng thì lại không chịu tiền. Đấy là cái câu hỏi này đó, là chúng ta có cái khuynh hướng để trả lời cho cái vấn đề cái sự thật trước khi mà nhờ người khác làm cái điều gì đó, là cần phải có minh bạch. Thứ hai là phải có chứng cứ. Cái thứ ba là cái khả năng. Thứ tư là nó có cái sự an toàn chung. Và thứ năm là có hạnh phúc chung. Chứ nếu trường hợp mà chúng ta chỉ còn biết than là không có được giúp đỡ này gì hết, thứ này kia, là cái chuyện đó là cái vấn đề mà chúng ta cho nghĩa là không công bằng. Đối với suy nghĩ của tôi là vậy. Ngoài ra nữa, tất cả những cái chuyện gì xin là cần phải có một cái sự chứng minh hợp pháp. Nếu như là những cái việc cứu trợ đó mà chính ta lơ là, để rồi chúng ta bị xa lầy, để rồi đó chúng ta tìm cách để than thở, xúi dục cho những người bị tai nạn đó là khiếu kiện lên, nó là chính phủ liên bang không tài trợ, không giúp đỡ cho chúng ta. Mà trong khi đó là chính những người đó không đóng góp, mà từ đó nó cũng những phe phái bao che để tạo đó để mà rút ruột ở trong cái vấn đề để tài trợ. Đây đó là cái hình thức mà tôi nói là bao che và tham nhũng trong cái vấn đề này. Mà quá thật cho cơ quan điều tra mà của ông Elon Musk sau khi chấm dứt nhiệm vụ đó đã tiết kiệm trên nghĩa là không có cả gọi là cả ngàn tỷ bạc ở trong vấn đề này. Thế thì nó là như vậy là chúng ta do cho ai, không cứu giúp cho người khác để cứu được cái gì, tại vì phí phạm cho làm như vậy là nuôi dưỡng cho cả một cái băng ở ngoài đằng sau của những cái thế lực ngầm để làm sao này để mà khai thác được cái đó, rồi đi rồi đó để đưa ra những cái tin tức để mà chống phá trả lời cho những cái việc làm của chính phủ liên bang và đổ tội cho chính phủ liên bang, mà quên đi là địa phương của thành phố và của tiểu bang là cái sự ưu tiên. Và thứ hai nữa là biện pháp cũng đóng góp và cho cái sự mà gọi là hài hòa cho cái sự an toàn, thì chừng đó nó mới có được. Còn như chỉ biết than không thì tôi nghĩ rằng nó không hợp pháp. Cho nên đừng có thấy những cái chỗ khác rồi để từ đó chia khen của mình, để từ đó công kích. Quyền công kích, quyền chia khen là quyền. Nhưng mà cần phải có cái chứng minh những cái việc làm mà quý vị đã làm hết sức rồi. Mà nếu trường hợp mình một cách minh bạch, rõ ràng là được chứng minh thực tế mà không được cứu giúp thì chừng đó than thì chừng đó đúng. Còn như nếu trường hợp chỉ biết than là tìm cách để quậy phá hoặc là lừa ra những cơ quan truyền thông cánh tả để làm như vậy là điều đó chúng ta nghĩ là cần phải xét lại vấn đề này để trả lời câu hỏi theo ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Theo chúng tôi được biết đó, thì một tiểu bang khi mà gặp vấn đề thiên tai nào đó từ bão lụt hay là cháy vân vân, tức là thiên tai đó nếu mà cái mức thiệt hại nó lên đến bao nhiêu tiền đó, hoặc cao hơn, thì Bên phía tiểu bang có quyền yêu cầu và xin liên bang trợ giúp cho cái vấn đề số tiền để mà khắc phục lại cái thiên tai đó. Và ở đây đó, những tiểu bang như California như anh Trọng Nghĩa vừa nhắc, rồi New York, rồi Chicago, vân vân, những cái tiểu bang được điều hành bởi đảng Dân Chủ, họ khiếu nại rằng tiểu bang tôi đủ cái điều kiện tổn thất để xin liên bang trợ cấp, tại sao không cho? Trong khi những cái tiểu bang khác thì dễ dàng được cho, mà lại là những cái tiểu bang được điều hành bởi đảng Cộng Hòa. Thì thưa anh dân, qua những cái khiếu nại như thế này thì cái nhìn của anh như thế nào về cái chuyện này, nó có hợp lý hay không? Bởi vì họ không đủ điều kiện cho nên mới không được cung cấp chứ. Chứ nếu mà họ đã đủ rồi thì bên phía FEMA cũng sẽ giúp đỡ thôi. Nhưng mà họ vẫn lên tiếng như vậy thì cái vấn đề này nó như thế nào, và nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái chuyện mà người ta nói rằng bên phía hành pháp của ông Trump có thể không công bình trong vấn đề cứu trợ này, thưa anh dân?
2: Kết tội một cơ sở liên bang phụ trách một sứ mạng vô cùng cao cả là cứu giúp nạn nhân thiên tai bão lụt là một việc làm đó. Nó xảy ra đáng tiếc. Nó xảy ra dưới thời của Tổng thống Joe Biden rất nhiều. Ông cũng đã từng làm như vậy. Đàn em của ông đã từng làm như vậy. Chọn phe, chọn phía và ưu tiên cho phe ta, cho phe mình. Chuyện đó rất kém may mắn là những đại họa như vậy nó xảy ra trong 4 năm của Tổng thống Joe Biden hơi nhiều. Kết án cơ quan FEMA dưới 2 năm làm việc của chính phủ 47 của Tổng thống Trump nữa cũng làm cái trò chơi chính trị nó tương tự như vậy. Tại sao những tiểu bang Dân Chủ đó lại dễ gặp đại họa như vậy? Chẳng hạn như là miền Tây, California cháy rừng. Cháy rừng là chuyện mà người ta có thể đề phòng được nếu tiểu bang California đưa cái đó lên thành chính sách của tiểu bang. Nhưng mà cái chuyện đó không phải là ưu tiên một của chính phủ đảng Dân Chủ cầm quyền. Chúng tôi tin rằng sự chậm trễ thì có thể có. Chứ còn sự bất công đó, nói rằng California không cho. Thời Tổng thống Trump, ông nhận trách nhiệm đó. Ông đã từng cho California mà California không hề phải xin gì cả. Thành thử ra đổ lỗi như vậy, chúng tôi tin rằng nó là một chuyện được chính trị hóa một cách rẻ tiền. Chậm trễ thì khó. Tại vì ngân khoản của FIFA cũng trồi sụt. Nhân viên của FIFA đó cũng chào đảo. Và nhiều khi FIFA phải đảm nhận quá nhiều công việc cùng một lúc. Còn chúng tôi tin rằng chậm trễ thì có. Chứ còn kỳ thị đảng tính, đảng phái đó, không một chính phủ liên bang nào nhân danh hiến định lại có thể ngớ ngẩn để làm chuyện đó được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Nó có một cái những cái vấn đề mà khi mà người ta đã không thích rồi đó, thì bất cứ một cái cử động nào đó, người ta cũng có thể người ta sẽ lên tiếng, người ta phản đối. Rồi người ta sẽ có những cái hành động chống đối, xúi dục biểu tình, vân vân. Đây đó là cái chuyện mà nó đã xảy ra trong cái thời gian vừa qua với cái sự chống đối của một số tổ chức, hay là đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ đối với bên phía hành pháp của ông Trump. Vâng, chúng ta trước khi chấm dứt tiết mục này thì chúng ta quay trở lại với một cái đất nước từ lâu bị lãng quên, mặc dù lâu lâu thì cũng lên tiếng. Cái trường hợp ở Ukraine thì chúng ta đã biết rồi, nó vẫn còn ở trong cái tình trạng căng thẳng giữa đôi bên, và chiến sự có thể nó sẽ bùng phát lên tiếp tục, đặc biệt là với cái sự có mặt của ông Trump ở trong cái hội nghị NATO, nó sẽ làm cho Putin ngại ngần hơn. Hy vọng rằng cái thỏa thuận ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ trước đây, nó sẽ được đem ra và cái đề nghị của ông Trump sẽ được bàn thảo lại để sớm giải quyết cái vấn đề Ukraine. Đất nước mà chúng tôi muốn nhắc ở đây là Bắc Hàn. Ở đây chúng ta thấy Hoa Kỳ khá khắt khe đối với Iran trong vấn đề nguyên tử, trong khi đó Bắc Hàn tha hồ mở rộng cái sức mạnh hạt nhân, hiện đại hóa quân đội và tuyên bố sẽ trở thành quốc gia hạt nhân. Cái hạnh kiểm của Bắc Hàn không cho phép họ trở thành một quốc gia như vậy, nhưng mà dường như Hoa Kỳ đang quá bận rộn với cái chiến cuộc ở tại Iran, cho nên đây là cái khoảng thời gian mà Bắc Hàn tha hồ mà múa gậy bường quan. Anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng trong thời gian sắp tới, ông Trump sẽ phải lên tiếng về cái trường hợp mà Bắc Hàn phát triển vũ khí nguyên tử hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Như cái phần mà trình bày của anh Nam Phong nói rằng Bắc Triều Tiên đang gọi là tiếp tục mở rộng cái sức mạnh hạt nhân và hiện đại hóa quân sự, đồng thời tăng cường vai trò cơ quan tình báo của quân sự, thì đây là cái tin tức mà cũng mới vừa đưa ra để chúng ta thấy là Bắc Hàn rất là có là thân thiện với Nga, nhưng mà không đi đàm, kết quả là bằng cũng bỏ người bỏ của để mà giúp cho nước Nga trong cuộc chiến ở tại Ukraine. Rồi bây giờ trong cái vấn đề mà gọi là điều hành cho đất nước mà của Bắc Hàn này đó, là muốn chứng tỏ là cái khả năng về quân sự của họ mà quên đi những cái vấn đề khác, cho thấy là cái sự lãnh đạo và độc tài của ông Kim Jong-un. Ông nói rằng ông sẽ phát triển về cái vấn đề gọi là cái khả năng về vấn đề gọi là nguyên tử, tức là năng lượng về hạt nhân mà có thể được. Thì Bắc Hàn nương có cái cơ hội này để chứng tỏ là cái sức mạnh về quân sự của mình và tìm cách làm sao mà về hạ tầng cơ sở của Bắc Hàn. Bên cạnh đó thì Bắc Hàn cũng mở rộng đáng kể về những cái trách nhiệm về vấn đề quan sát cũng như là tình báo xung quanh khu vực mà liên quan cho đến Nam Hàn. Thì cái vấn đề này đó không, người ta không có lạ gì đâu, mà tôi nghĩ rằng không phải là bận rộn mà chính phủ Hoa Kỳ quên đi về những cái thảm họa mà nó căng thẳng âm ỉ và cái hành động của ông gọi là lãnh đạo của Bắc Hàn này muốn chứng tỏ cái khả năng quân sự của mình và quên đi những cái vấn đề, cái khó khăn trong nội bộ và cái sự dân chúng vân vân. Và điều kiện này cũng làm cho áp lực cho Nam Hàn luôn, rồi Nhật Bản ở trong khu vực này luôn, và để chứng tỏ rằng không cho thế giới quên mình. Và Bắc Hàn tìm cách bằng cách này cách khác để mà phát triển về cái sự của lãnh đạo độc tài của nhà cách Kim Jong Un. Yeah. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ không có lơ là đâu anh, không. Nhưng mà cái chuyện này không phải là cái ưu tiên trong giai đoạn này, thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin ý kiến anh Dân về cái việc mà Hoa Kỳ vẫn chưa có nhắc nhở Bắc Hàn về cái chuyện mà phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi hạnh kiểm của Bắc Hàn vẫn là một cái điều mà Hoa Kỳ chưa có hài lòng trong cái chuyện này. Vâng, xin mời anh Dân.
2: Đánh trống vào khu mỏ để chứng tỏ rằng Bắc Triều Tiên có khả năng đi đến và phải được chấp nhận như là một quốc gia hạt nhân nữa, là trò mà ba thế hệ họ Kim họ đã từng làm rồi, chẳng có đi đến đâu cả. Không có giải gì ông Trump nữa, ông lại giúp cho họ đạt được cái điều họ mong muốn. Cái đó là vấn đề hạt nhân. Vấn đề tình báo đó, sau khi chấm dứt chặt dây đốt cầu với Nam Hàn đó, Bắc Triều Tiên nâng cao giá trị tình báo nhân dân để ngăn ngừa những ảnh hưởng ở phía Nam, là chuyện để mà tập trung quần chúng lại, hỗn hợp làm việc, chứng tỏ rằng Đảng Lao động ở Bắc Triều Tiên vẫn làm việc. Cái khuynh hướng của Kim Jong-un là bảo vệ sức mạnh của nhóm nó làm cho những người ở trong cùng nhóm cũng khó chịu. Những người ở cùng nhóm ở đây đó, là Nga, đứng nhất. Nga là một liên minh, là một đồng minh phải nói rằng thân thiện với Bắc Triều Tiên kinh khủng luôn. Trung Cộng thì chưa bao giờ tuyên bố, tại vì Trung Cộng là một đại cường, đối với Bắc Triều Tiên là một tiểu quốc. Nếu mà tuyên bố sớm quá như vậy nó không có lợi. Iran thì bây giờ không có giờ, không có thời giờ để mà nói về vấn đề này. Thành thử ra cái quan niệm của Kim Jong-un về một sức mạnh nhóm đó, tức là block power đó, ông Trump muốn ghét lắm. Thành thử ra ông Trump mong muốn vẫn giữ một cái thái độ chín chắn về việc này sau ba lần gãy đổ. Hai người gặp nhau ba lần không đi đến đâu cả. Nhưng ông Trump không lên tiếng không có nghĩa là ông không theo dõi việc làm và hành kiểm của Bắc Triều Tiên. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân về trường hợp của Bắc Hàn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Võ Thái Nhân và Nam Phong. Và xin chúc quý vị được một dịp cuối tuần rất là an bình để mà chúng ta xem những trận thể thao quốc tế để bước đi những cái căng thẳng khác. Nếu mà chúng ta mê thể thao, nhưng mà mọi chuyện là chúng ta mong muốn thì có những cái sự an bình cho mình trước, thứ hai là cho tất cả sự an toàn cho mọi người. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong dùng với thính giả của chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chúc hai đồng nghiệp của quý quyến, quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Xin gặp quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ 23. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị thính giả, gia đình sẽ có những ngày cuối tuần an bình và hạnh phúc.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi. Từ khi
6: sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi.

0: Đây Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu mùng 10 tháng 7 năm 2026. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, theo quân đội Iran, một căn cứ quân sự gần cơ sở hạt nhân dân sự Bushehr vào đêm qua đã bị Mỹ tấn công. Đây là cơ sở hạt nhân dân sự duy nhất còn hoạt động tại Iran.
1: Theo hãng tin Iran IRNA, đêm hôm qua, Phó Tỉnh trưởng Ehsan Rahanian cho biết là một cơ sở quân sự gần Bushehr đã bị lực lượng Mỹ Israel oanh kích. Nhưng một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ thì khẳng định với AFP rằng quân đội Mỹ đã không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công mới nào tại Iran trong những giờ qua. Để trả đũa các cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 17 tháng 6, Iran đã oanh kích nhiều căn cứ của Mỹ trong khu vực. Theo vệ binh cách mạng ngày hôm qua, thì 10 tên lửa đạn đạo của Iran đã nhắm vào một sở chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cho biết đánh chặn được nhiều tên lửa. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định, chỉ trích, nếu các lực lượng khủng bố Mỹ tiếp tục các hành động gây hấn, thì không căn cứ quân sự nào của Mỹ tại khu vực tránh khỏi các cuộc oanh kích dữ dội. Hết lời dẫn. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Oman, sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tối qua, hai bên đã ra một tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt leo thang quân sự trong khu vực và ưu tiên các giải pháp chính trị hòa bình, tính đến lợi ích của tất cả các bên. Theo dữ liệu của cập lề, trang mạng chuyên theo dõi về hàng hải tại vùng vịnh, thì kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã sụt giảm đáng kể.
0: Iran đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai cơ quan truyền thông Mỹ CNN và Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin ẩn danh vào hôm qua cho biết là các cơ quan tình báo của Israel đã chuyển cho Washington nhiều thông tin về âm mưu của Tehran. Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này.
2: Hai cơ quan truyền thông Mỹ không tiết lộ nhiều chi tiết, nhưng theo một nguồn tin được kênh CNN trích dẫn, cảnh báo của tình báo Israel đã được gửi cho phía Mỹ trong tuần này. Một nguồn tin khác của CNN cho biết là phía Israel đã xác nhận một kế hoạch mới của Iran mà các cơ quan tình báo Mỹ trước đó đã phát hiện một phần. Khi được hãng tin AFP hỏi, Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này mà chỉ dẫn lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư. Xin trích, họ muốn loại bỏ nhà lãnh đạo Mỹ, tức là tôi. Tên tôi đang nằm trong một danh sách mục tiêu bị nhắm tới. Sáng nay, tôi đã thấy có tên mình trong tất cả các danh sách của họ. Hay là dẫn. Cũng vào hôm qua, theo báo Mỹ New York Times, vì lý do an ninh nên Tổng thống Donald Trump đã rời hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ bằng chuyên cơ cũ Air Force One, chứ không dùng máy bay mới mà Qatar tặng. Theo các nguồn tin Mỹ được đài CNN trích dẫn, việc Israel chuyển các thông tin tình báo này cho Mỹ có thể là nỗ lực của chính phủ Netanyahu nhằm thuyết phục Tổng thống Donald Trump tiếp tục các đợt không kích với Iran. AFP nhắc lại là vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã triệt hạ tướng Qasem Soleimani của Iran tại Iraq. Sau đó, Iran nhiều lần công khai đe dọa trả thù, và Donald Trump được xem là một trong những mục tiêu. Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28 tháng 2 cũng mang đậm thông điệp kêu gọi báo thù, với nhiều biểu ngữ như là chúng ta sẽ giết Trump, sẽ có đổ máu, vân vân. Cũng vào hôm qua, trong một buổi lễ quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Israel Katz tuyên bố là quân đội Israel đã sẵn sàng và đang được đặt trong tình trạng báo động để tái lập ưu thế trên không và tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran nếu cần.
0: Một nhà máy lọc dầu và hai kho xăng dầu ở miền nam nước Nga đã bị tấn công trong đêm qua rạng sáng nay. Các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào lĩnh vực năng lượng, khiến doanh thu từ dầu mỏ của Nga nửa đầu năm nay giảm gần 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Sở chỉ huy quân sự Nga ở tỉnh Krasnodar trong một thông báo trên Telegram khẳng định, xin trích, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Inskiy sau khi các mảnh vỡ

0: Dmitry Peskov đe dọa Moscow sẽ buộc phải kéo dài chiến dịch quân sự đặc biệt nếu chính quyền Kiev tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Nga. Trong khi đó, Nga tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày vào Ukraine. Trong đêm hôm qua, quân đội Nga đã oanh kích vào một khu chung cư ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, khiến ít nhất 2 người chết. Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định là Kiev đang hướng đến phát triển một hệ thống chống tên lửa đạn đạo tương đương với Patriot, với sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu trong khuôn khổ dự án mang tên Freja. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là hệ thống này có tính năng tương đương với Patriot, nhưng dự kiến được sản xuất với số lượng lớn và giá thành thấp hơn. Ông Zelensky cũng nói rõ là dự án sẽ cần nhiều năm để hoàn tất.
1: Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào hôm qua thông báo Hoa Kỳ đã chấp thuận bán cho Đức tên lửa hành trình tầm trung Tomahawk, bất chấp những nghi vấn trước đó về kế hoạch triển khai loại tên lửa này trên lãnh thổ Đức.
2: Phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Friedrich Merz đã nói, xin trích, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, chúng tôi đã nhất trí với chính phủ Hoa Kỳ về việc Đức sẽ mua các tên lửa Tomahawk của Mỹ và số tên lửa này sẽ được triển khai tại Đức, hay lời dẫn. Tuy nhiên thì Thủ tướng Đức không cho biết thời điểm cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Đức đã ký văn kiện này hôm thứ Ba sau các cuộc thương lượng giữa Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức an ninh cấp cao của cả hai nước. Theo chính phủ Đức thì phía Hoa Kỳ đã cam kết thông qua một ý định thư về việc cấp phép cho Đức vào tháng 8 để mua tên lửa Tomahawk cùng các hệ thống phóng trên bộ Typhoon tương thích. Số lượng tên lửa và bệ phóng mà Berlin dự định mua được xếp vào diện bí mật quốc phòng. Theo hãng tin AFP thì đối với Thủ tướng Friedrich Merz, việc mua các tên lửa Tomahawk của Mỹ sẽ giúp cho Berlin lấp đầy một khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ. Theo Berlin thì việc triển khai tên lửa Tomahawk là một yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe đối với Nga. Moscow hiện giờ đã triển khai các tên lửa hành trình Iskander tại vùng lãnh thổ Kaliningrad có khả năng tấn công nhiều mục tiêu ở châu Âu. Trong thông cáo gửi hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh, xin trích, Hoa Kỳ sở hữu những năng lực thiết yếu mà châu Âu không thể thiếu, nên việc tiếp tục mua sắm vũ khí của Mỹ là cách duy nhất để phát triển các năng lực mà chúng ta đã cam kết với NATO. Nhưng Đức cũng đang phát triển các hệ thống phòng thủ của riêng châu Âu và triển khai các hệ thống này trên lục địa, hay lời dẫn.
1: Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng sức mạnh hạt nhân và hiện đại hóa quân đội, đồng thời tăng cường vai trò của cơ quan tình báo quân sự. Thông tin được hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA công bố sau cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày hôm qua.
3: Theo KCNA, Bình Nhưỡng sẽ nâng cao năng lực hạt nhân cả về chất lượng cũng như số lượng, đẩy mạnh hiện đại hóa các căn cứ quân sự, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho các hệ thống tác chiến và thúc đẩy xây dựng các căn cứ hải quân hiện đại. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng quyết định mở rộng đáng kể chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo quân sự, phụ trách các hoạt động liên quan đến Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định hòa bình và an ninh của đất nước chỉ có thể được bảo đảm bằng một lực lượng quân đội hùng mạnh, đủ sức vô hiệu hóa mọi mối đe dọa. Các chuyên gia nhận định hành động mới cho thấy Bình Nhưỡng ngày càng coi quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia đối địch thay vì dựa trên khuôn khổ đình chiến như trước đây. Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều năm 2019 không đạt kết quả, Bắc Triều Tiên nhiều lần khẳng định vị thế một quốc gia hạt nhân không thể đảo ngược và tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên hỗ trợ Nga trong xung đột Ukraine có thể là nhằm đổi lấy các công nghệ quân sự hiện đại, trong đó có công nghệ vệ tinh do thám. Năm 2023, Bình Nhưỡng tuyên bố đã đưa thành công một vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo và sử dụng vệ tinh này để theo dõi các mục tiêu quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến mới liên quan đến việc mở rộng hoạt động của cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên.
0: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, các ngoại trưởng ASEAN sẽ lần đầu tiên họp với lãnh đạo ngoại giao Miến Điện kể từ cuộc đảo chính ở Miến Điện năm 2021. Theo thông báo của Philippines, quốc gia chủ tịch luân phiên ASEAN ngày hôm nay, thì các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và người đồng cấp Miến Điện sẽ có cuộc họp không chính thức tại Bangkok vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7 tới để thảo luận về viễn cảnh chấm dứt nội chiến ở Miến Điện và quan hệ giữa Miến Điện và ASEAN trong tương lai.
1: Về thời tiết, nước Pháp đang hứng chịu đợt nắng nóng dữ dội thứ ba kể từ đầu hè. Vào hôm nay, 9 tỉnh ở miền Tây được đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức cao nhất. Chính phủ Pháp kích hoạt cơ chế ORSEC, một cơ chế chưa từng có nhằm ứng phó với tình trạng nắng nóng dữ dội tại các khu vực báo động đỏ.
0: Theo AFP, người phát ngôn chính phủ Mo Brejong cho biết là cơ chế này dự kiến lập ra các cơ sở

0: chuyên biệt, các cơ sở làm mát để bảo vệ những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người cao tuổi và người vô gia cư. Các cơ sở làm mát được lập ra ở các tỉnh sẽ được trang bị giường ngủ, các bộ dụng cụ cấp cứu, khu vệ sinh riêng biệt và được tăng cường nhân sự. Chính quyền các tỉnh có trách nhiệm lập danh sách chính xác và được cập nhật những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương, phối hợp với các trung tâm phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội địa phương. Các cơ sở nói trên là nơi tránh nóng cả vào ban đêm chứ không chỉ vào ban ngày. Những tuần gần đây, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng dữ dội, số ca tử vong tăng cao bất thường đã được ghi nhận, đặc biệt ở nhóm dân cư trên 75 tuổi. Theo nhà dịch tễ học Basil Tre, giám đốc nghiên cứu tại Yersin, thì số người chết do nắng nóng mùa hè năm nay tại Pháp có thể lên đến 7.000 người. Chính phủ đã bị nhiều chỉ trích vì thiếu kế hoạch đối phó với nóng bất thường. Ngày hôm qua, Hội đồng cấp cao về khí hậu của Pháp tiếp tục khẳng định là các chính sách khí hậu của chính phủ vẫn chưa đầy đủ, cả về mặt giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cũng như thích ứng với các hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó có nắng nóng khắc nghiệt. Giới khoa học khí hậu đã chứng minh là những đợt nắng nóng dữ dội và liên tiếp cùng bão tố lớn hơn và bất thường hơn là dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu, với nguyên nhân chủ yếu là các năng lượng hóa thạch gồm than, dầu và khí đốt. Tại Đài Loan ngày hôm nay, hơn 2.000 người phải sơ tán và nhiều trường học văn phòng phải đóng cửa để chuẩn bị ứng phó với cơn bão được dự báo là mạnh nhất ập vào hòn đảo từ năm 1995. Trước đó, đã có 15 người thiệt mạng trong hai vụ sạt lở đất tại Philippines do bão Bavi.
1: Đội tuyển Pháp tiếp tục chứng minh là một thế lực của bóng đá thế giới khi đánh bại Maroc 2-0 trong trận tứ kết tối qua tại Boston, Hoa Kỳ để giành vé vào bán kết World Cup 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển Áo Lam có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất sau các kỳ World Cup 2018-2022, một thành tích cho thấy sự ổn định hiếm có dưới thời huấn luyện viên Didier Deschamps. Đấu với một đội Maroc trung thành với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, Pháp không nóng vội, các học trò của Didier Deschamps kiên nhẫn kiểm soát thế trận, tiếp tục tạo sức ép và chờ đợi khoảnh khắc quyết định. Chính sự điềm tĩnh ấy đã tạo nên sự khác biệt trước một đối thủ từng gây nhiều khó khăn cho các đội bóng lớn. Trong hơn một giờ thi đấu, thủ thành Yacine Bounou, người gác đền này liên tiếp cứu thua, thậm chí cản phá thành công quả phạt đền của đội trưởng đội tuyển Pháp, giúp đại diện châu Phi nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, đẳng cấp của các ngôi sao đã lên tiếng. Kylian Mbappe khai thông bế tắc bằng một cú sút dứt điểm đẹp mắt vào phút thứ 60, đồng thời nâng tổng số bàn thắng. Không lâu sau, Ousmane Dembele ấn định chiến thắng 2-0 khép lại mọi nỗ lực của Maroc. Chiến thắng này mang ý nghĩa lớn hơn một tấm vé vào bán kết sau khi vượt qua Paraguay đầy nhọc nhằn ở vòng trước. Pháp đã vượt qua bài kiểm tra thực sự đầu tiên trước một đối thủ được đánh giá cao về tổ chức phòng ngự. Dù chưa bùng nổ trong mọi thời điểm, đội tuyển Áo Lam vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn, biết cách kiểm soát cảm xúc, kiên trì chờ đợi cơ hội và tung đòn quyết định khi cần thiết. Bộ đôi Mbappe Dembele tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công, trong khi Mbappe duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng. Dembele ngày càng khẳng định vai trò của một ngôi sao có thể tạo khác biệt ở những trận cầu lớn. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps, đội bóng Pháp tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một ứng viên vô địch và sẽ chờ gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ ở bán kết vào ngày 14 tháng 7 với mục tiêu hướng tới chiếc cúp vàng thứ ba.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Nếu không từ bỏ giao diện gây nghiện trên Facebook và Instagram, tập đoàn Meta có thể bị châu Âu phạt đến 6% doanh thu toàn cầu. Sau cuộc điều tra 2 năm về việc tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, ngày hôm nay, Ủy ban châu Âu chính thức cáo buộc tập đoàn Meta đã sử dụng nhiều thủ đoạn, khiến rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ, bị phụ thuộc nặng nề vào các nền tảng này. Cụ thể là với các tính năng như luồng nội dung vô hạn, video tự động phát hay các mời chào dựa trên hiểu biết rõ về tâm lý cá nhân của người sử dụng.
2: Châu Âu vẫn dẫn đầu thế giới về mức độ hòa bình và an toàn theo bảng xếp hạng quốc tế về tình hình an ninh tại 163 quốc gia do Viện Kinh tế và Hòa bình công bố vào hôm qua, dựa trên 23 tiêu chí đánh giá, từ mức độ tội phạm, các cuộc xung đột nội bộ cho đến sự ổn định chính trị và mức độ quân sự hóa. Trong năm thứ 19 liên tiếp, Iceland giữ vị trí đầu bảng trên New Zealand, Thụy Sĩ, Slovenia và Ireland. Tại châu Á-Thái Bình Dương, xếp sau New Zealand có Singapore, Nhật Bản, Malaysia và Úc. Việt Nam đứng thứ 41 trong số 163 nước được xếp hạng, Pháp đứng thứ 99, nhìn chung hòa bình trên thế giới tiếp tục suy giảm trong năm thứ 12 liên tiếp.
0: 500 binh sĩ từ các nước thành viên của Liên minh tình nguyện vì Ukraine sẽ tham dự lễ diễu hành ngày Quốc khánh Pháp. Mở màn cho cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 tới sẽ là nhóm hơn 500 quân nhân từ các quốc gia sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine một khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Điện Elysee hôm qua nhấn mạnh đây là biểu tượng mạnh mẽ cho thấy châu Âu đang nhận thức rõ về những hiểm họa lớn cũng như đòi hỏi phải tự nắm lấy vận mệnh của chính mình.
2: Tỷ lệ nghèo tại Pháp lục địa vẫn không giảm, duy trì ở mức 15,4% dân số trong năm 2024, mức cao nhất từng được ghi nhận. Theo số liệu Viện Thống kê Quốc gia Pháp công bố vào hôm qua, thì 9,8 triệu người tại Pháp trong năm 2024 rơi vào tình trạng nghèo về thu nhập. Tình trạng bất bình đẳng tại Pháp cũng tiếp tục gia tăng, đạt mức cao chưa từng có, do thu nhập của nhóm giàu nhất tăng. Những người chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi nghèo đói vẫn là người thất nghiệp và phụ huynh đơn thân nuôi con.
0: Lương tối thiểu của nhân viên giao đồ ăn đã được tăng gấp rưỡi. Các nền tảng giao hàng và người lao động đã ký một thỏa thuận ấn định mức thu nhập tối thiểu theo giờ từ 12 euro một giờ tăng lên thành 19 euro từ ngày hôm nay. Tổng giám đốc Delip Hu tại Pháp đã hoan nghênh cam kết mang tính lịch sử này, chứng minh rằng cơ chế đối thoại xã hội là hiệu quả.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Liên minh. Cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 không chỉ mở ra một chu kỳ tái vũ trang lớn nhất của châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh khổng lồ cho các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ. Dù mục tiêu được tuyên bố là tăng cường năng lực tự chủ quân sự của châu Âu, thực tế cho thấy Washington vẫn sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất trong giai đoạn chuyển đổi này. Sau hơn 3 năm xung đột Nga-Ukraine và trước những lo ngại về khả năng Mỹ giảm dần vai trò bảo trợ an ninh, các nước NATO đã nhất trí đầu tư mạnh vào quốc phòng. Tuy nhiên, việc xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng đủ năng lực không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Chính khoảng trống về công nghệ, dây chuyền sản xuất và kinh nghiệm đã tạo điều kiện để các ông lớn quốc phòng Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Theo trang tin của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp FRS, năm 2024, xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức kỷ lục 319 tỷ đô la Mỹ, trong đó châu Âu là thị trường lớn nhất. Giá trị các hợp đồng mua bán vũ khí theo kênh chính phủ sang châu Âu tăng từ 10 tỷ đô la năm 2020 lên 43 tỷ đô la năm 2024. Ba Lan là khách hàng lớn nhất bên cạnh Đức, Phần Lan và nhiều quốc gia Đông Âu khác nhờ các chương trình hỗ trợ tài chính của Washington. Doanh số của các tập đoàn hàng đầu như Lockheed Martin, RTX, Northrop Goldman, General Dynamics và Boeing đều tăng mạnh nhờ nhu cầu bổ sung năng lực quân sự và tái thiết kho dự trữ của các nước NATO. Ngay tại hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này, hàng loạt thỏa thuận công nghiệp giữa các tập đoàn Mỹ với những tổ hợp quốc phòng của châu Âu đã được công bố. Điểm đáng chú ý là phần lớn các dự án đều đặt nhà máy tại châu Âu nhưng công nghệ cốt lõi, bản quyền thiết kế và chuỗi cung ứng vẫn thuộc về các tập đoàn Mỹ. Mô hình mà Washington đang thúc đẩy không đơn thuần là xuất khẩu vũ khí như trước đây, mà là xuất khẩu công nghệ, giấy phép sản xuất và các liên doanh công nghiệp. Điều này mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, giúp các nước châu Âu nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất mà không phải tự phát triển các hệ thống vũ khí mới vốn mất hàng chục năm và tiêu tốn hàng chục tỷ đô la. Thứ hai, các tập đoàn Mỹ vẫn thu lợi từ phí bản quyền, dịch vụ bảo dưỡng, cung cấp linh kiện và nâng cấp vòng đời của sản phẩm. Nói cách khác, dây chuyền đặt tại Đức, Ba Lan hay Ý, phần giá trị gia tăng lớn nhất vẫn thuộc về các doanh nghiệp Mỹ. Theo cam kết của NATO, các nước thành viên sẽ dành 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035. Nếu tất cả các thành viên thực hiện đúng mục tiêu này, tổng chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ tăng lên hàng trăm tỷ đô la so với hiện nay. Riêng năm 2025, các nước NATO đã mua hơn 54 tỷ đô la trang thiết bị quân sự của Mỹ, đồng thời tạo ra 200.000 việc làm tại Hoa Kỳ. Con số này được dự báo còn tăng mạnh khi các chương trình hiện đại hóa quân đội của Liên minh bước vào giai đoạn triển khai. Trang tin Buxorama.com cho biết, hôm 7 tháng 7 tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng bên lề thượng đỉnh, NATO thông báo đầu tư hơn 40 tỷ đô la trong 5 năm tới cho năng lực chống drone. Dù vậy, nhiều nước châu Âu cũng không muốn sự phụ thuộc kéo dài. Liên hiệp châu Âu đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm củng cố công nghiệp quốc phòng nội khối, trong đó chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu, quỹ quốc phòng châu Âu và chiến lược mua hàng châu Âu nhằm ưu tiên các doanh nghiệp như Airbus Defense, Leonardo, Saab, KNDS hay Rheinmetall. Theo giới chuyên gia, ít nhất trong một thập kỷ tới, châu Âu sẽ vẫn cần đến công nghệ hệ thống chỉ huy, tên lửa phòng không, vũ khí tầm xa và nhiều nền tảng tác chiến mà Mỹ đang nắm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại, một nghịch lý đang xuất hiện, châu Âu chi nhiều tiền hơn để tăng cường năng lực phòng thủ của chính mình, song một phần đáng kể nguồn lực đó vẫn tiếp tục chảy vào nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Thanh Hà, nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Châu Mỹ là tình ngả theo cánh hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump? Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt.
3: Trong những năm gần đây,
0: châu Âu liên tiếp phải đối mặt với các đợt nắng nóng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Mùa hè 2026, nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý và Hy Lạp ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C ở nhiều khu vực, kéo theo nguy cơ cháy rừng, quá tải hệ thống y tế và tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như hoạt động du lịch.
3: Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn, nhiều nước châu Âu đang thay đổi cách tiếp cận, từ ứng phó khẩn cấp sang xây dựng các giải pháp thích ứng lâu dài.
0: Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt sóng nhiệt vào mỗi mùa hè, Bồ Đào Nha vừa công bố chương trình xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng trên phạm vi toàn quốc. Đây là sáng kiến nằm trong chương trình hành động về khí hậu trong du lịch năm 2030 do cơ quan du lịch Bồ Đào Nha Turismo de Portugal triển khai nhằm tăng cường khả năng chống chịu của ngành du lịch trước biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ cả người dân lẫn du khách khi xảy ra các đợt nắng nóng khắc nghiệt. Theo cơ quan du lịch Bồ Đào Nha, chương trình hướng đến việc xác định, nâng cấp và quảng bá những không gian có khả năng mang lại môi trường mát mẻ và an toàn trong thời gian nhiệt độ tăng cao. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn giúp các điểm du lịch thích ứng tốt hơn với khí hậu ngày càng khắc nghiệt, qua đó duy trì sức hấp dẫn của ngành du lịch trong dài hạn. Các điểm tránh nóng được định nghĩa là những không gian trong nhà hoặc ngoài trời, mở cửa miễn phí để người dân và du khách có thể tạm thời nghỉ ngơi, tránh nắng và giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá cao. Những địa điểm này không nhất thiết phải được xây mới, mà có thể tận dụng từ các cơ sở hạ tầng sẵn có của cả khu vực công và tư nhân, miễn là đáp ứng các tiêu chuẩn về sự an toàn và tiện nghi. Theo khuyến nghị của chương trình, một điểm tránh nóng cần có cây xanh hoặc khu vực có bóng râm, hệ thống điều hòa hoặc thông gió hiệu quả, nước uống miễn phí, khu vực nghỉ ngơi, nhà vệ sinh và bảng thông tin hướng dẫn phòng tránh các rủi ro do nắng nóng gây ra. Các địa điểm này cũng phải bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác.
3: Trên thực tế, rất nhiều địa điểm quen thuộc có thể trở thành điểm tránh nóng mà không cần đầu tư xây mới. Đó có thể là thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, khách sạn, cơ sở du lịch, các công viên có nhiều cây xanh hoặc những công sở được trang bị điều hòa. Việc tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có không chỉ giúp một cách đáng kể chi phí đầu tư mà còn cho phép mở rộng mạng lưới trên toàn quốc trong thời gian ngắn.
0: Theo nhà chức trách Bồ Đào Nha, các đợt sóng nhiệt đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành du lịch. Nhiệt độ quá cao có thể làm giảm trải nghiệm của du khách, tác động đến khả năng di chuyển, gia tăng các rủi ro về sức khỏe và buộc nhiều hoạt động ngoài trời phải điều chỉnh hoặc tạm dừng. Đối với những người đang đi du lịch, nguy cơ còn lớn hơn vì họ thường không quen thuộc với địa phương, khó xác định nơi có thể tránh nóng hoặc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết. Chính vì vậy, các điểm tránh nóng sẽ có hệ thống nhận diện chung với nhãn hiệu Stay Cool, giúp du khách dễ dàng tìm thấy khi cần. Các địa điểm tham gia mạng lưới cũng sẽ được giới thiệu trên các kênh thông tin du lịch để bất kỳ ai cũng có thể chủ động tiếp cận một cách thuận tiện và an toàn. Bên cạnh việc bảo vệ du khách, chương trình cũng khuyến khích các doanh nghiệp du lịch điều chỉnh thời gian làm việc, phân bổ công việc hợp lý và cải thiện điều kiện lao động nhằm giảm thiểu tác động của nắng nóng đối với người lao động. Theo cơ quan quản lý, việc thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ để bảo vệ khách du lịch, mà còn để bảo đảm sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn cho lực lượng lao động trong ngành.
3: Chương trình nhấn mạnh các đợt nắng nóng khắc nghiệt đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn, với cường độ ngày càng mạnh hơn. Việc tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao có thể gây mất nước, kiệt sức do nóng, say nắng hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và hô hấp, đặc biệt là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh mãn tính. Vì vậy, các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai đồng bộ từ cấp cá nhân cho đến chính quyền địa phương và các doanh nghiệp.
0: Mạng lưới điểm tránh nóng mở cửa cho cả các tổ chức công và tư có đủ điều kiện tham gia. Các đối tượng có thể đăng ký bao gồm chính quyền địa phương, đơn vị quản lý các cơ sở văn hóa và thể thao, thư viện, bảo tàng, trung tâm thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở du lịch cũng như các tổ chức khác sở hữu không gian phù hợp. Sau khi đăng ký, các đơn vị phải cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của chương trình trước khi được đưa vào mạng lưới quốc gia các điểm tránh nóng. Những đơn vị tham gia sẽ nhận được các hướng dẫn kỹ thuật, chương trình đào tạo và các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, họ cũng sẽ được quảng bá như những địa điểm hỗ trợ cộng đồng trong các đợt nắng nóng và được phép sử dụng nhãn hiệu Stay Cool sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chương trình. Trong giai đoạn đầu, cơ quan du lịch Bồ Đào Nha sẽ tổ chức các hội thảo trực tuyến dành cho doanh nghiệp du lịch và chính quyền địa phương nhằm giới thiệu chương trình, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, giải đáp thắc mắc và chia sẻ các mô hình hiệu quả. Nước này cũng đang xây dựng một chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trong khuôn khổ sáng kiến Crescimento Turismo, tức phát triển cùng du lịch, để hỗ trợ việc cải tạo các công trình hiện có thành các điểm tránh nóng đạt chuẩn.
3: Mặc dù ý tưởng về các điểm tránh nóng không hoàn toàn mới vì nhiều thành phố như Barcelona, Paris hay Athens đã triển khai các mô hình tương tự trong những năm gần đây, nhưng điểm khác biệt của Bồ Đào Nha là nước này hướng tới việc xây dựng một mạng lưới quy mô quốc gia gắn trực tiếp với ngành du lịch. Thay vì chỉ phục vụ người dân địa phương trong những đợt nắng nóng, các điểm tránh nóng sẽ trở thành một phần của hệ thống hạ tầng du lịch, giúp cho du khách dễ dàng tiếp cận các không gian an toàn ngay trong hành trình của họ.
0: Theo cơ quan du lịch Bồ Đào Nha, chương trình sẽ được triển khai theo mô hình hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư, với mục tiêu từng bước hình thành một mạng lưới điểm tránh nóng trên phạm vi toàn quốc. Chính phủ kỳ vọng sáng kiến này không chỉ góp phần giảm thiểu tác động của các đợt nắng nóng khắc nghiệt đối với người dân và du khách, mà còn đưa Bồ Đào Nha trở thành quốc gia tiên phong trong việc tích hợp các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược phát triển du lịch bền vững.
1: Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Thu Hằng.
4: Điểm báo.
5: Iran và Mỹ lại oanh kích nhau tại Trung Đông, Ukraine tìm chiến lược mới trong cuộc chiến chống Nga, nắng nóng, hiện tượng bình thường mới tại Pháp và châu Âu là những chủ đề chính được các nhật báo Pháp quan tâm ngày hôm nay 10 tháng 7.
6: Đối với tờ Le Monde, những vụ tấn công cho thấy Iran nghi ngờ về thỏa thuận đình chiến, đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Có thể chưa đến mức trở lại chiến tranh cường độ cao tại Iran, nhưng nguy cơ này không phải là không được cộng đồng quốc tế nghĩ đến. Dù ông Trump thất vọng đến mấy, cũng không có phương án nào khác hấp dẫn hơn thỏa thuận này, theo nhận định của Ali Vazet, giám đốc dự án Iran tại tổ chức International Crisis Group.
5: Theo thỏa thuận khung thì Iran nghiễm nhiên tự cho có quyền kiểm soát hoạt động ở eo biển Hormuz, nhà nghiên cứu Hamid Ghia Azizi, thuộc một viện nghiên cứu tại Berlin ở Đức, viết trên mạng xã hội X cho rằng, việc ký dự thảo thỏa thuận với Mỹ hay mong muốn cải thiện quan hệ với các nước vùng vịnh không nên được diễn giải là Iran bật đèn xanh cho tự do lưu thông ở eo biển, phương hại đến đòi hỏi của Iran được kiểm soát và giám sát tuyến hàng hải này. Ba tàu dầu bị tấn công vì không tuân thủ đòi hỏi của Iran, Mỹ tấn công căn cứ của Cộng hòa Hồi giáo quanh eo biển Hormuz. Để đáp trả, Tehran oanh kích cả căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng vịnh, đặc biệt là ở Bahrain và Kuwait. Các căn cứ Mỹ ở vùng vịnh, một mắt xích ngày càng suy yếu trước Iran là tiêu đề một bài nhận định của báo La Croix, dù những căn cứ này từng đóng vai trò răn đe và bảo vệ các đồng minh trong khu vực. Theo nhiều nguồn tin, các đợt không kích trước và sau lệnh ngừng bắn đã gây thiệt hại lớn, buộc quân đội Mỹ cân nhắc tái tổ chức lực lượng giảm hiện diện tại Kuwait hay Ả Rập Xê Út, đồng thời chuyển một số cơ sở hoặc trung tâm chỉ huy đến các vị trí an toàn hơn, thậm chí là sang Israel. Các nước vùng vịnh đang trở thành nạn nhân cho chính chiến lược đặt Mỹ vào vị trí trọng tâm trong chính sách an ninh của họ.
6: Tổng thống Trump từng hứa hẹn sẽ giành lại chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Cuộc xung đột đầu tiên ông lãnh đạo chống lại Iran càng làm tăng thêm danh sách dài các cuộc chiến tranh của Mỹ kết thúc trong bế tắc. Dù gây tổn thất đáng kể cho Iran, Washington không thể buộc Tehran đầu hàng. Mỹ chấp nhận ngừng bắn mà không đạt được mục tiêu chính trị rõ ràng. Vì sao Mỹ không còn có thể thắng trong chiến tranh? Đó là câu hỏi của báo Le Figaro.
5: Theo các chuyên gia được báo Le Figaro trích dẫn, thì nguyên nhân thất bại không nằm ở năng lực quân sự mà chủ yếu xuất phát từ chiến lược. Elliot Ackerman, cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ cho rằng Washington thường nhầm lẫn giữa ưu thế quân sự và chiến lược. Một quân đội mạnh không bảo đảm chiến thắng nếu thiếu mục tiêu chính trị rõ ràng và kế hoạch dài hạn. Thậm chí, ông trích dẫn cả tuần tử, chiến thuật không gắn với chiến lược sẽ dẫn đến thất bại. Theo ông thì các cuộc chiến ở Việt Nam, Iraq, Afghanistan và Iran đều thất bại là vì các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta nghĩ rằng họ quá mạnh đến nỗi không cần phải chiến đấu quyết liệt, rằng đối phương sẽ nhận ra sức mạnh của chúng ta và đơn giản là từ bỏ chiến đấu. Đây là hội chứng Jupiter theo Bing West, cựu quan chức Lầu Năm Góc, có nghĩa là họ tin vào ưu thế quân sự áp đảo sẽ tự động buộc đối phương khuất phục. Nhưng những cuộc chiến ở Việt Nam, Afghanistan không phải là thất bại trên chiến trường mà là về chính trị. Iran là ví dụ mới nhất về điểm này. Ackerman lưu ý là chế độ Iran đang tiến hành một cuộc chiến toàn diện bởi vì nếu thua, họ sẽ ngừng tồn tại. Trong khi đó, Mỹ chỉ tiến hành một cuộc chiến có giới hạn, khiến quyết tâm chính trị và quân sự không đủ để đạt được thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng, báo Le Figaro kết luận rằng những thất bại của Mỹ trong cuộc xung đột hiện tại không phản ánh sự suy yếu về sức mạnh quân sự, mà bắt nguồn từ mục tiêu chính trị thiếu thực tế. Một số chuyên gia Mỹ cho rằng chính quyền hiện nay không thuyết phục và không huy động được người dân Mỹ ủng hộ mục tiêu chính trị đó vì họ tự tin có quân đội xuất sắc, Tổng thống dễ dàng ra lệnh can thiệp quân sự. Sự thiếu chuyên môn không bắt nguồn từ quân đội mà từ giới dân sự. Chính quyền Trump tự tin hiểu biết hơn giới chuyên gia, trong khi những người này mới là những người có kiến thức sâu rộng về ngoại giao, quan hệ quốc tế và trên hết là lịch sử.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Chiến tranh Ukraine là chủ đề lớn khác được nhiều nhật báo chú ý. Lysenko quan tâm đến thách thức trong việc đẩy mạnh sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, trong khi một Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất loại tên lửa đắt tiền nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ.
5: Hiện công nghệ Patriot chủ yếu do hai tập đoàn quốc phòng Mỹ nắm giữ, đó là RTX, phụ trách hệ thống Patriot, radar và tên lửa PAC-2, cùng Lockheed Martin, đơn vị sản xuất PAC-3 thế hệ mới. Trước nhu cầu đang gia tăng trên thế giới thì Lockheed Martin đã mở rộng năng lực sản xuất tại Nhật Bản và Đức. Ba Lan và Ukraine cũng mong muốn được chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, theo Lysenko thì quá trình chuyển giao và xây dựng năng lực sản xuất sẽ mất rất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm mới đạt được hiệu quả. Chiến lược mới của Ukraine từ tháng 5 là tăng cường tấn công Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014, được báo Le Monde đã đánh giá là mặt trận mới mang ý nghĩa chiến lược và biểu tượng nhằm biến nơi này thành một hòn đảo. Khó khăn và bất ổn tại đây có thể được tóm tắt trong đoạn video đăng trên Telegram của một phụ nữ trẻ lái ô tô, Sinchik. Tôi gửi lời đến Moscow và Putin nhân danh người dân Crimea. Quý vị từng hứa với chúng tôi là bảo đảm an toàn, một cuộc sống bình thường, nhưng thực tế là những chạm xăng trống rỗng, sợ hãi, kiểm soát, những đoàn người xếp hàng rồi bất an. Trên truyền hình người ta nói mọi chuyện đều trong vòng kiểm soát, nhưng Crimea đang sống cầm chừng, không còn kiểm soát được nữa. Tại sao quý vị lại bỏ rơi chúng tôi? Dân cư trên bán đảo Crimea chủ yếu là quân nhân đến cùng gia đình sau khi bán đảo bị Nga sáp nhập, tiếp theo là khách du lịch Nga thường đến nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng đẹp ở Crimea. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ, thì tình trạng thiếu xăng dầu và nước, cắt điện thường xuyên và mối đe dọa thôn Ukraine có thể dẫn đến những hệ quả về dân số trong ngắn hạn và sẽ nghiêm trọng hơn về dài hạn nếu chiến dịch tấn công tiếp diễn.
6: Nắng nóng kéo dài, biến đổi khí hậu, biện pháp thích ứng tại Pháp cũng như tại châu Âu là một chủ đề lớn khác được nhiều báo đề cập.
5: Báo Libération dành trang nhất cho chủ đề nắng nóng lặp đi lặp lại những giải pháp để thích ứng. Trong bối cảnh chính tỉnh của Pháp được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nắng nóng vào ngày hôm nay, thì Libération cũng như là nhật báo Le Monde được nhận định Pháp vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với nhiệt độ ngày càng gia tăng. Trong báo cáo ngày hôm qua 9 tháng 7, Hội đồng cấp cao về khí hậu kêu gọi chính phủ xây dựng các chính sách thích ứng dài hạn. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp trước mắt được đề xuất trong lĩnh vực như là quy hoạch đô thị, bệnh viện, nhà ở, trường học, nông nghiệp và năng lượng hạt nhân. Cựu Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Christophe Béchu cho rằng, thích ứng với biến đổi khí hậu phải trở thành một chủ đề trọng tâm trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới. Trong khi đó, báo La Croix nhấn mạnh, nắng nóng đừng có quyền ai cả. Trong các đợt nắng nóng hiện nay thì cần phải tương ái, nhưng chủ đề này thì lại ít được đề cập trên truyền hình. Người cao tuổi và những người sống cô lập là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thậm chí nhiều người đã chết trong cô độc tại nhà. Hiện tại, nhiều tình nguyện viên tích cực gọi điện, thăm hỏi và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương. Lạc Hòa cũng đặt ra câu hỏi liệu những đợt nắng nóng kéo dài có trở thành trạng thái bình thường mới của nước Pháp vào năm 2050 hay không?
6: Cũng trong lĩnh vực xã hội, Lesoko quan tâm đến tỷ lệ nghèo vẫn ở mức cao kỷ lục, với gần 10 triệu người Pháp vẫn sống dưới mức nghèo khổ, tức là mức thu nhập dưới 1.337 euro mỗi tháng.
5: Theo báo cáo được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp công bố ngày hôm qua, thì người thất nghiệp và các gia đình đơn thân vẫn là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nghèo đói. Một quan sát đáng báo động khác đó là bất bình đẳng về mức sống đã đạt mức cao nhất trong 30 năm qua, đặc biệt là do thu nhập của các hộ gia đình giàu đã tăng lên.
6: Nhiều tờ báo Pháp tiếp tục quan tâm đến thông báo ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027 của lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen sau khi tòa phúc thẩm vẫn kết án tù nhưng khôi phục quyền ứng cử của bà.
5: Theo kết quả khảo sát của báo Les Echos phối hợp với Opinion Way, thì bà Marine Le Pen đang dẫn đầu các cuộc đua vào Điện Élysée và là ứng cử viên nhận được nhiều ủng hộ nhất với tỷ lệ dao động từ 34% đến 36%, bỏ xa các đối thủ. Bên phe trung hữu, cựu thủ tướng Edouard Philippe được xem là đối thủ đáng gờm nhất của bà Le Pen, vượt lên trên cả Gabriel Attal và ông Bruno Retailleau trong các cuộc thăm dò. Trong khi đó, bên cánh tả, Jean-Luc Mélenchon tiếp tục là gương mặt chiếm ưu thế. Báo Libération thì quan tâm đến cuộc bầu cử sơ bộ cánh tả, năm đảng trong một lễ tang. Cuộc bầu cử sơ bộ này không có Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Lãnh đạo đảng xã hội Olivier Faure được cho là chiếm ưu thế, nhưng ông vẫn không áp đặt được quan điểm của đảng xã hội với những đối tác khác trong cánh tả. Sức mua, sức khỏe và an ninh là ba mối quan tâm chính của người dân Pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027.
1: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thu Hằng trong tạp chí văn hóa Thanh Hà nói về nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp.
7: How many roads must a man walk down before you call?

0: Nếu như có một nhịp cầu giữa huyền thoại Bob Dylan với quê hương của Victor Hugo, thì chắc chắn cây cầu ấy phải là nhạc sĩ người Pháp Hugo Offray. Đầu thập niên 1960, tình cờ trên đường phố New York, hay chính xác hơn là tại khu Greenwich Village, Offray đã trông thấy một nhạc sĩ gầy gò với cây đàn guitar trong một quán bar. Hàng thập niên sau, danh ca người Pháp này kể lại.
1: Dans l'amour, on parle de coup de foudre, mais dans l'amitié, il peut y avoir aussi un coup de foudre face à un talent. La première fois que j'ai vu Bob Dylan, j'ai eu l'impression de voir Arthur Rimbaud.
0: Người ta thường nói tiếng sét ái tình, mà quên mất rằng ngay cả trong tình bạn cũng có thể có những cú sét đó. Chỉ lướt qua nhau thôi, tôi đã trông thấy một nghệ sĩ tài hoa. Lần đầu hội ngộ, tôi cứ nghĩ là đã gặp lại thi sĩ Rimbaud. Hugo Offray đã tâm sự như trên về Bob Dylan. Điều kỳ diệu ở đây là Dylan và Offray không có cùng một ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu nhau, vẫn có thể kể chuyện cho nhau nghe, bởi có lẽ cả hai cùng nói chuyện bằng một cái ngôn ngữ của thi ca, của âm nhạc, của tâm hồn. Offray là một nhà sáng tác, là một danh ca nổi tiếng với những tác phẩm như Santiano hay Celine. Ông cũng là người mà sau này đã dịch sang ngôn ngữ của Molière biết bao nhiêu những sáng tác của Bob Dylan.

từ hơn 6 thập niên qua luôn là nhịp cầu đưa những ca khúc của danh ca người Mỹ này đến với nhiều thế hệ các ca sĩ của Pháp như Francis Cabrel, Johnny Hallyday hay Alain Bachon v.v. 1961, Robert Zimmerman chân ướt chân ráo đến New York lập nghiệp. Anh đã chóng kết bạn với Hugues Aufray trước khi tìm được cho chính mình cái nghệ danh ưng ý là Bob Dylan. Khi biết được là người bạn mới quen từ kinh đô ánh sáng đổ bộ lên đất tự do Hoa Kỳ, Zimmerman như thể buồn ngủ gặp chú Manh, anh vồ vập hỏi thăm về những Apollinaire, Mallarmé, về nhà thờ Đức Bà Paris. Anh muốn trực tiếp nghe một người Pháp nói về Les Misérables của Victor Hugo. Trước khi trở thành huyền thoại Bob Dylan thì Zimmerman đã lấy nguồn cảm hứng từ những áng thơ của Baudelaire, từ những ý tưởng về một xã hội công bằng, bác ái qua cái nhân vật Jean Valjean, từ những suy ngẫm về cuộc đời chất lọc từ tuyển tập thơ Les Contemplations, tất cả đều của Victor Hugo. Hugues Aufray là nhạc sĩ người Pháp duy nhất tận mắt trông thấy sự hình thành của huyền thoại Dylan. Những năm đầu, Bob Dylan mỗi một lần đến Paris, không một đồng xu dính túi, đều đã phải tá túc trong căn hộ của Hugues ở đường Saint-Médard, quận 5 Paris. Họ thức trắng đêm để bàn về chuyện văn thơ. 1963, nhạc sĩ người Mỹ cùng với Hugues Aufray khám phá Paris tràn đầy nhựa sống. Họ lần theo dấu chân của những Rimbaud và Verlaine để đưa những cái tên tuổi ấy vào chính những tác phẩm của mình sau này. Ca khúc You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go phảng phất câu thơ của Paul Verlaine: Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Nước mắt trong lòng, mưa trên phố, và cái ý tưởng chỉ cần thiếu vắng một người thì cả thế giới trở nên vô nghĩa từng được Lamartine đưa vào thi ca.

0: đâu chỉ có Bob Dylan ngưỡng mộ văn chương của Pháp. Một trong những cây bút nổi tiếng nhất trên văn đàn của Pháp là nữ sĩ Marguerite Yourcenar, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cũng đã hết lời khen ngợi Bob Dylan.
1: Sur combien de chemins faut-il qu'un homme marche avant de mériter le nom d'homme? Combien de temps tiendra bon la montagne avant de s'affaisser la
2: montagne? Before you call him a man, isn't how many seasons
0: must go by. Là đỉnh cao trong thi ca. Ý thơ của anh là hơi thở của thời đại. Những lời thơ của Dylan luôn ẩn chứa những phẩm giá cao quý. Dylan có cái cách diễn đạt tinh tế và một giọng hát thiên thần. Bob Dylan không chỉ yêu văn chương và thi ca của Pháp, bị choáng ngợp bởi cái tinh thần dấn thân trước thời đại của các đại văn hào Pháp từ thế kỷ 17 cho đến tận ngày hôm nay, tác giả của những The Time They Are Changing hay Like a Rolling Stone, còn rất say mê với điện ảnh của Pháp. Và một trong những bộ phim có giá trị nhất trong mắt ông là Les Enfants du Paradis của đạo diễn Marcel Carné. Văn chương, thi ca, điện ảnh, phong cách của người dân Pháp đều có sức thu hút rất lớn đối với Bob Dylan, một con người sinh ra và lớn lên ở bang Minnesota, miền Trung Hoa Kỳ, nhưng lại thành danh trên các sân khấu ở New York. Sự nghiệp của Dylan bắt đầu cất cánh 1961-1965, được xem là cái giai đoạn mà hầu hết mỗi sáng tác của ông đều là một tượng đài trong âm nhạc, bắt đầu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng Bob vẫn trung thành với nước Pháp, với Paris, vẫn rất gắn bó với người bạn thuở ban đầu là Aufray. Danh ca người Mỹ này rất thường xuyên sang Pháp, lúc thì ở Paris, khi thì tìm đến với nắng ấm của đảo Corse, hay là những mối tình lặt vặt ở một thị trấn rất nhỏ bé, vùng Cama tại miền nam nước Pháp. Bob Dylan yêu văn chương và yêu cả những cô gái Pháp.

0: Đi Lam đã bị một tiếng hát thôi miên, bị đôi gò má cao và gương mặt hơi sương sầu của François Hardy làm mê hoặc. Bob Dylan đã viết hàng chục bức thư tình nhưng chẳng bao giờ dám gửi đến tay tác giả ca khúc Tous les garçons et les filles. Mãi đến vòng lưu diễn ở Paris năm 1966 tại rạp hát Olympia, tình cảm dành cho Hardy như một ngọn thủy triều. Đêm biểu diễn hôm ấy, giữa chừng, Bob Dylan thực sự phát điên, anh nhất định đòi phải mời cho bằng được François Hardy đến gặp mình. Gặp được người trong mộng, trong phòng nghỉ, nghệ sĩ người Mỹ này chỉ cầm lấy cái đàn guitar và bắt đầu hát cho cô nghe hai ca.
1: Just like a woman. Yes, she does. She makes.

0: Joy Hardy thật không mấy hào hứng với lời tỏ tình của ngôi sao đang lên trên bầu trời âm nhạc Hoa Kỳ. Bà cũng thú nhận là đã từng ngây thơ đến nỗi chẳng hiểu vì sao Bob Dylan lại chọn hai tác phẩm nói trên để hát tặng cho mình. Chỉ mãi đến sau này, Paul Joy Hardy mới hiểu thêm một chút về Bob Dylan.
1: C'est douloureux ce qu'il dit. Il parle de la distance géographique et du fait que ça rend les choses impossibles et que peut-être ça n'a aucune valeur de tomber amoureux à ce point d'une photo. Mais il dit aussi qu'il n'a pas besoin de me connaître pour savoir qui je suis.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh đặt câu hỏi, châu Mỹ là tình ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
1: Tạp chí Tiêu Điểm.
2: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Với như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Estrada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
3: C'est disons ces derniers mois, la thématique de la sécurité, de l'insécurité.
4: Trong những tháng gần đây, vấn đề bất an ninh đã trở thành mối quan tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin, và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
2: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là do giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Phong Văn Cát, ông giải thích.
5: Khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục, số người sống trong nghèo đói giảm, và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này, do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
2: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
5: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo de la Espriella cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
2: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái chống các quyền của những người thuộc giới LGBT, v.v. Tuy nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này còn có một điểm chung khác quan trọng hơn. Tất cả đều chia sẻ quan điểm, giá trị với láng giềng phương Bắc, nước Mỹ thời Donald Trump, và đều được ông Trump hậu thuẫn. Đối với nhiều nhà quan sát, thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia và bà Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế Trump hóa ở châu Mỹ, đặc biệt là Nam Mỹ. Theo đó, một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề nhất định. Ông Thomas Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandy, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
6: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
4: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Vào tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập liên minh lá trắng châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump, họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
2: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các nước Nam Mỹ. Tại Argentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc vào chiến thắng của ông Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Argentina sau thắng lợi bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ tại thị trường Argentina. Nếu như liên minh này nhằm mục đích chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh lá trắng châu Mỹ, thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu, và do vậy nguyên thủ Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nước Mỹ của ông Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở châu Mỹ Latin, và để đạt mục tiêu này, họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị. Theo ông Thomas Posado, đây chính là điểm hạn chế của mối liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. Ông giải thích.
6: Cette question de la Chine, par exemple, elle est lancinante pour les extrêmes droites latino-américaines depuis le début.
4: Ví dụ vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai trong mắt phe cực hữu ở châu Mỹ Latin. Khi vận động tranh cử, những người như Bolsonaro hay Milei đều tuyên bố không bao giờ nữa đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, chúng ta sẽ không giao thương với họ. Nhưng khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không. Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo cực hữu, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này.
2: Học thuyết Donroe cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại tầm ảnh hưởng, Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe, nhưng theo cách của ông. Học thuyết Monroe được đưa ra dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, giai đoạn 1901-1909, nhằm loại trừ tầm ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng thay vì với phương cách giơ cao đánh khẽ, thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp đao to búa lớn nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ. Theo học thuyết Donroe mới này, châu Mỹ Latin phải trở lại là sân sau của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên cứu về châu Mỹ Latin, ông Thomas Posado lưu ý, chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
6: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump.
4: Chúng ta đang chứng kiến một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép với chủ nghĩa can thiệp của Mỹ có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước châu Mỹ Latin phải giao thương với Mỹ. Nhưng đó không phải là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
2: Trong trước mắt, Donald Trump đang ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latin. Nhưng mối liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vào tháng 10 tới đây sẽ là một phép thử quan trọng cho tương lai chính trị khu vực.

chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO. Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng... Xin lỗi quý vị, Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Trong tạp chí Góc Vượt Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, nhạc sĩ Bob Dylan, Tình Yêu và Nước Pháp, tạp chí do Thành Hà biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Mathieu đảm nhiệm, chương trình phát hành do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2026.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trước hết thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào? Chứ miền Nam Cali thì trời nắng rất là chói chang và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, thưa quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California nhiệt độ cũng tương tự như ngày hôm qua. Cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình 72 độ F, thưa quý vị. Bầu trời với ánh nắng chói chang và trong xanh, không có mây che phủ. Từ bây giờ cho đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng, đặc biệt là vào ngày mai, nhiệt độ sẽ bắt đầu lên đến khoảng trên dưới 82 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, cho ngày mai và ngày Chủ nhật. Sau đó thì nhiệt độ sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần sau. Vâng, thưa quý vị, thứ hai có thể nóng lên và thứ ba tuần sau dự trù có thể lên đến gần khoảng 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Dĩ nhiên sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra từ bây giờ cho đến những ngày kế tiếp. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được hiện thời là 54%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay. Trong khi đó thì hôm nay thứ sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?

0: 1:03 tối và lặn lúc 3:19 chiều. Dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến một cựu vận động viên chèo thuyền Olympic. Ông David Hearn là người đang bị tố cáo phá hoại tài sản công cộng. Ông đã cho biết là ông không nhận tội tại cái phiên tòa xét xử tại tòa thượng thẩm ở tại Washington DC. Ông bị truy tố liên quan đến việc ông đã gây hư hại cho hồ phản chiếu tại trước đài tưởng niệm Lincoln Memorial. Chánh án Carmen McLean đã cho phép ông được tại ngoại mà không cần đóng tiền tại ngoại hậu tra. Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 8. Người cựu vận động viên Olympic này đã bị đưa ra xét xử sơ bộ sau khi mà đại thẩm đoàn cáo buộc ông là có những hành động hủy hoại tài sản ở cái mức nghiêm trọng. Theo tin tức cho biết là trong phiên xử thì ông Herm ngồi giữa hai luật sư của mình, Stephen Levin và Mary Domen, cùng với một luật sư khác là Norm Elson, ngồi phía sau họ trong một phòng xử án rất là đông người. Ông Herm không phát biểu gì trong phiên tòa công bố cáo trạng ngoại trừ việc đọc tên của ông. Theo tường thuật từ báo chí cho biết như vậy, các công tố viên đã đề nghị chánh án Carmen McLean ra lệnh cấm ông Herm đến gần hồ phản chiếu, nhưng mà bà Lynn đã từ chối yêu cầu này. Bị cáo năm nay 67 tuổi, là một công dân gương mẫu, là thành viên tích cực của cộng đồng. Đó là lời bào chữa của luật sư Mary Domen, đại diện cho ông Herm, nói tại tòa. Bà cho biết thêm rằng ông ấy là vận động viên từng 3 lần tham dự Thế vận hội và thường xuyên đại diện cho Hoa Kỳ tại các giải đấu thể thao trên toàn thế giới. Bên ngoài phòng xử thì một nhóm đông người tụ tập. Luật sư Eason nói rằng ông Hearn đang bị người ta lợi dụng cho những cái vấn đề liên quan đến vấn đề chính trị. Và trong nhóm luật sư của ông Hearn có luật sư Mary Domen, là một cựu công tố viên liên bang, từng phục vụ trong nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith, phụ tá công tố viên liên bang Kevin Reddington là nhân viên duy nhất của Bộ Tư pháp có mặt. Và phiên tòa kết thúc chỉ sau trong vòng 13 phút. Công tố viên liên bang tại DC là bà Janine Pirro cáo buộc ông Herm đã bị nhìn thấy kéo và gỡ bỏ lớp lót đáy hồ một cách mạnh bạo và thô bạo bằng cả hai tay vào ngày 19 tháng 6, gây thiệt hại hơn 1.000 Mỹ Kim. Ông Herm đã đối mặt với mức án có thể lên đến 10 năm tù bởi vì cái tội danh này. Ông là một trong ít nhất 7 người bị buộc tội liên quan đến việc cáo buộc can thiệp vào cái hồ nước này. Mặc dù tin tức đưa rằng cái lớp lót của hồ đã bắt đầu bong tróc từ trước khi những cái vụ bắt giữ diễn ra. Trong một số những cái trường hợp, một người đàn ông bị bắt gặp cầm một cái mảnh lớn trám và một phụ nữ bị cáo buộc là có một mảnh màu xanh trong túi xách của bà. Trước đó ông Hearn cho biết ông đã dừng lại tù tại hồ bơi trong một cái chuyến xe đạp để thỏa mãn cái sự tò mò với tư cách của một người dân về cái tình trạng cái lớp phủ nó bị bong tróc và phủ nhận đã không có làm hư hại bất cứ cái gì. Nhưng mà đây nó chỉ là tin tức của giới truyền thông không thích ông Trump đưa ra. Họ không đưa ra cái sự kiện ông này đã lái một cái chiếc jet, tức là một cái chiếc jet ski, một cái chiếc Honda chạy dưới nước và kéo theo một cái vật nặng ở dưới để làm tróc cái lớp sơn của hồ, nhưng mà không thấy báo chí nêu ra cái điểm này. Cái dự án cải tạo cái hồ này với chi phí lên đến hơn 16 triệu, bao gồm cái việc làm cho hệ thống lọc nước nó tốt hơn, rồi trám kín những cái khe hở bị rỉ giữa những cái tấm bê tông của hồ, rồi phủ lên bề mặt một cái lớp vật liệu chống thấm có cái màu sắc là màu xanh lam của quốc kỳ Hoa Kỳ. Bên phía chính phủ đã trao những hợp đồng theo hình thức chỉ định này

0: giá 14 triệu và lý do là không có đấu thầu là bởi vì cần đẩy nhanh cái thời gian thực hiện để kỷ niệm cái dịp quốc khánh 250 năm của Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được truyền bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 8 điểm, Dow Jones tăng 92 điểm và Nasdaq giảm 17 điểm và vàng giảm 26 mỹ kim hay là 4.114 mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng mỹ kim bằng 26.295 cho tiền Việt Nam và một phần dù khô hôm nay là 71.13 mỹ kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các nhà lãnh đạo thành phố San Diego hoan nghênh dự luật quan trọng về khả năng chi trả nhà ở nhưng cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua đạo luật con đường nhà ở thế kỷ 21 nhằm tăng cường sản xuất nhà ở trong bối cảnh quốc gia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả nhà ở. Hôm thứ Năm, các nhà lãnh đạo ngành nhà ở địa phương đã cùng với Hạ nghị sĩ Scott Peter, đảng Dân Chủ đến từ San Diego, tham dự một cuộc họp báo ở trung tâm thành phố để nhấn mạnh tầm quan trọng của dự luật này. Cách hiệu quả nhất để giảm chi phí nhà ở là tăng nguồn cung nhà ở, Peter nói. Đạo luật OAD về nhà ở thế kỷ 21 là một đạo luật liên bang mang tính bước ngoặt nhằm tăng nguồn cung nhà ở và giúp mọi người có thể mua được nhà ở với giá cả phải tăng hơn. Và một bản tin nữa là Larry Mueller bị kết tội giết người cấp độ 1 trong một vụ mất tích của vợ mình. Phần thứ Năm, Larry Mueller đã bị kết tội giết người cấp độ 1 vì đã sát hại vợ mình, người đã biến mất không dấu vết hơn 5 năm trước. Sau khoảng 6 tuần điều trần, bồi thẩm đoàn Chula Vista đã thảo luận chưa đầy một ngày trước khi kết tội Mueller, 44 tuổi, về tội giết vợ của mình. May Maya Mueller, người đã chung sống với ông 20 năm và mất tích từ ngày 7 tháng 1 năm 2021, và phiên tòa tuyên án chưa được ấn định vì một cáo buộc tàng trữ vũ khí tấn công chưa được giải quyết, khác sẽ được xử lý trước. Mueller sẽ trở lại tòa án vào tháng tới để tham dự một phiên họp xem xét tình trạng vụ án. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù từ 25 năm đến chung thân vì tội giết vợ. Và một bản tin nữa là California đang thiếu hụt ngân sách. Liệu tiểu bang có nên tăng phúc lợi cho cảnh sát và lính cứu hỏa? Hiện có 3 dự luật đang được tiến hành, trong đó một dự luật sẽ tăng lương cho lính cứu hỏa tiểu bang hoặc là tăng cường quyền lợi hưu trí cho nhân viên an ninh công cộng. Những người ủng hộ cho rằng biện pháp này nhằm mục đích bù đắp cho những người liều mạng vì người khác và những người do lính tính chất công việc mà phải đối mặt với những rủi ro có thể rút ngắn sự nghiệp. Các đề xuất này đang được thông qua dễ dàng tại cơ quan lập pháp với sự ủng hộ của cả hai đảng và đa số áp đảo các nhà lập pháp bỏ phiếu tán thành. Và một bản tin tiếp theo đó là các y tá của Pfizer cho rằng công nghệ đang khiến cho công việc của họ và việc làm chăm sóc bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn. Các y tá của Pfizer Permanent, những người tiếp nhận tư vấn và phân loại cuộc gọi, cho biết là trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân của họ đang ngày càng bị đe dọa bởi việc giám sát tại nơi làm việc. 7 y tá hiện tại và cựu y tá đã nói với Comaster rằng những người dành hơn 15 phút để gọi điện cho bệnh nhân thường xuyên phải đối mặt với sự chỉ trích từ ban quản lý Kaiser hoặc là bị triệu tập đến các cuộc họp đánh giá hiệu suất. Họ cho biết thời gian gọi điện ảnh hưởng đến điểm số hiệu suất hàng tháng mà họ nhận được. Và tiếp theo một bản tin nữa là tài xế cao tuổi bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông liên quan đến hai xe ở San Carlos. Một phụ nữ 80 tuổi bị thương nặng khi vượt đèn đỏ và xe của bà bị một chiếc xe khác đâm ngang ở khu phố San Carlos của San Diego. Cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu là vụ tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 48 phút sáng thứ Năm tại giao lộ đường Hudson Drive và đường Navajo Road. Theo cảnh sát San Diego cho biết, phụ nữ đang lái chiếc xe Honda Civic màu trắng đời 2015 đi về hướng Bắc trên đoạn đường 7400 của đường Hudson Drive thì vượt đèn đỏ. Cảnh sát cho biết xe của cô ấy đã bị một chiếc xe kia màu xám hiệu Toronto, một người đàn ông 36 tuổi điều khiển đâm vào tại xa lộ. Người đàn ông này đang đi về hướng đông trên đoạn đường 6900 của đường Nevada. Và một cái đoạn tin nữa đó là nắng nóng mùa hè này không chỉ khiến cho cuộc sống của người dân ở East County trở nên khó chịu mà còn gây áp lực trên các vườn nho của địa phương. Nhiệt độ tăng cao làm thay đổi cách nho phát triển và buộc các nhà sản xuất rượu vang phải điều chỉnh phương pháp của họ với hy vọng bảo vệ vụ thu hoạch năm nay. Và chúng tôi đã tích nảy mầm sớm hơn một tháng, một tháng rưỡi. Điều này khá hiếm thấy. Và vào cuối mùa đông thì nhiệt độ lên tới 100 độ F, thì khoảng chừng 38 độ C và không hề giảm xuống. Vì vậy chúng tôi phải tận dụng điều kiện đó. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức ngày hôm nay liên quan đến việc Tổng thống Trump vừa cho khởi động cái dự án tu sửa mới nhất tại Tòa Bạch Ốc. Lần này là những cái hàng cột ở phía trước mang tính biểu tượng ở cái lối vào của Tòa Bạch Ốc. Các công nhân đã bắt đầu dựng những dàn giáo chung quanh những hàng cột tại sảnh phía Bắc hôm thứ Năm. Và tin tức cho biết là phần cột này nằm gần West Wing đã bị che phủ, dấu hiệu cho thấy công trình đã được bắt đầu. Một thông báo từ Tòa Bạch Ốc cho biết, đây là công việc trùng tu định kỳ, bao gồm cả việc sửa chữa những phần bằng đá có thể bị hư hỏng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình KTMI Podcast, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết ông Trump đã ra lệnh tiến hành sửa chữa sau khi nhìn thấy những hư hại trên những cây cột. Tại Tòa Bạch Ốc hiện quý vị có thể thấy dàn giáo đang được dựng lên ở khu vực ở phía Bắc. Khi Tổng thống Trump bước ra đón tiếp một nhà lãnh đạo thế giới, ông thấy nhìn thấy những cái vết trầy xước móp méo trên các cây cột và nói, hãy nhìn xem có bao nhiêu chỗ cần phải sửa chữa như vậy. Tất cả đều là công việc trùng tu những di tích lịch sử. Chúng tôi đang khôi phục lại cái lớp vữa trát và không chỉ ở phần ngang cái tầm cửa ra vào, mà toàn bộ cái phần thân cột kéo dài lên tận cái phần đỉnh của những cái trụ cột đó. Cũng theo tin tức cho biết thì đích thân Tổng thống đã theo sát dự án này trong nhiều tuần. Hồi tháng 5 ông đã dành khoảng một thời gian để đứng nhìn các cái cột khi mà đoàn xe Tổng thống trở về từ Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Vào thứ Hai tuần này, ông đã nói với nhóm phóng viên tại Vườn Hồng là chúng tôi đã bóc lớp sơn 150 năm khỏi các cột và bắt đầu làm lại tốt hơn, đồng thời hỏi những người ủng hộ liệu họ có để ý đến những cái dàn giáo hay không. Theo tin tức cho biết thì công trình tu sửa này là một trong ít nhất 18 dự án mà Tổng thống Trump thực hiện tại Tòa Bạch Ốc và tại thủ đô. Tuy nhiên, có nhiều dự án mà người ta vẫn lên tiếng chống đối, thí dụ như việc xây dựng một cái phòng khánh tiết lớn ở khu phía đông. Và ông Ronnie Min, chủ tịch Ủy ban Mỹ thuật do ông Trump bổ nhiệm cho biết, ông từng đề nghị thay thế những cái cột trụ kiểu inox hiện tại của Tòa Bạch Ốc bằng cái kiểu Catherine cầu kỳ hơn, mô tả đây là cột đỉnh cao trong kiến trúc cổ điển. Tuy nhiên, ông cho biết ông Trump đã không có đồng ý với cái ý tưởng này và vẫn giữ nguyên những cái hình thức ban đầu. Vâng, một tin tức kế tiếp liên quan đến việc Mỹ Tây Cơ mới đây đã yêu cầu Hoa Kỳ phải điều tra hình sự về cái việc mà 17 người công dân Mỹ Tây Cơ đã bị chết trong chiến dịch trấn áp nhập cư của bên phía Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ ra khỏi khuôn khổ ngoại giao để đi thẳng tới văn phòng công tố ở Hoa Kỳ để nộp đơn khiếu nại về những cái trường hợp này, yêu cầu họ phải điều tra chuyện gì đã xảy ra. Đó là lời phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Tây Cơ nói ngày hôm qua. Trong 17 người Mỹ Tây Cơ nhập cư tại Hoa Kỳ thiệt mạng thì 14 người đã chết khi đang bị cảnh sát di trú giam giữ, và 3 người kia thì chết khi mà cái chiến dịch bố ráp diễn ra. Mỹ Tây Cơ nói cũng sẽ gửi thư phản đối tới những công ty tư nhân đang điều hành những trại giam của cảnh sát di trú, nơi mà có những người dân của họ thiệt mạng, và thư này là một cái khởi kiện về vấn đề dân sự. Bộ Nội an là cơ quan giám sát cảnh sát di trú đã nói rằng tất cả người nhập cư đều được hưởng những cái thủ tục pháp lý rất là công bằng và được chăm sóc phù hợp, và rằng các cảnh sát di trú cũng đã được huấn luyện sử dụng vũ lực tối thiểu khi mà cần, khi mà họ bị tấn công. Bộ Tư pháp không có trả lời những cái câu hỏi cho biết ý kiến về kế hoạch của thư kiện của bên phía Mỹ Tây Cơ. Đây dường như là một chiến thuật mới của bên phía chính quyền Mỹ Tây Cơ. Họ gửi 11 công hàm phản đối tới Hoa Kỳ về việc những công dân Mỹ bị thiệt mạng. Tới nay thì Hoa Kỳ đã phản hồi bằng cách thông báo là đang điều tra. Hôm thứ Ba tuần này thì ông Lauren Chaga, 52 tuổi, là một người Mỹ Tây Cơ mới nhất bị thiệt mạng liên quan đến cảnh sát di trú. Và ông này bị tố cáo là dùng xe ủi vào cảnh sát di trú và đã bị nổ súng, cho nên ông đã bị chết. Gia đình của ông Orojo cho biết ông ở Mỹ gần 35 năm làm nghề xây dựng, và cho biết ông quá sợ hãi khi thấy mấy chiếc xe không có dấu hiệu công lực bám theo trên đường. Hôm thứ Năm thì bà Claudia Sheinbaum, tổng thống của Mỹ Tây Cơ, tuyên bố là bên phía Mỹ quyết định sẽ làm rõ vấn đề này sau khi gọi những cái việc này là giết người, vi phạm nhân quyền. Chúng tôi không thể làm ngơ trước những người Mỹ Tây Cơ bị thiệt mạng trong chiến dịch của cảnh sát di trú, hay là những người bị chết trong những trại giam do các tư nhân điều hành. Mỹ Tây Cơ cho biết của họ cũng sẽ nhờ các cơ quan quốc tế can thiệp, chẳng hạn như Ủy ban Liên Mỹ về Nhân quyền và Giám đốc Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đó là lời cho biết của bên phía Mỹ Tây Cơ về vụ lên tiếng kiện cáo này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương.
1: Huệ Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Vụ lật tàu hàng trên biển Vân Đồn, thi thể nạn nhân thứ hai mắc kẹt ở trong cabin. Sau hai ngày tìm kiếm liên tục, nạn nhân cuối cùng trong việc lật tàu tại vùng biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn ở Quảng Ninh, đã được tìm thấy mắc kẹt trong cabin. Thi thể của nạn nhân, ông Trương Văn Hạnh, sinh năm 1978, được tìm thấy trong cabin tàu. Sau khi hoàn tất thủ tục thì lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Và một bản tin nữa là Đồng Nai khởi công 3 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, tổng vốn gần 12 tỷ đồng. 3 tuyến đường DT770B và DT773 và DT6769 khởi công với kỳ vọng hình thành các hành lang vận tải mới, giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu và tăng cường kết nối với sân bay Long Thành. Và mưa lũ ở Điện Biên làm 169 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng. Mưa lớn kéo dài từ 8 đến 9 tháng 7 khiến cho nhiều khu vực tại tỉnh Điện Biên xảy ra lũ ống và sạt lở đất. Thiên tai làm cho 169 nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông hư hỏng, tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 8 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại nhiều xã với lượng mưa ở một số nơi vượt 100mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. và một bản tin thế giới là Meta đầu tư 9.2 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại Canada. Hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7, Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, thông báo sẽ đầu tư hơn 13 tỷ Canada, khoảng là 9.2 tỷ USD, để xây dựng một trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, tại tỉnh Alberta, Canada. Đây không chỉ là trung tâm dữ liệu lớn nhất của Meta bên ngoài Hoa Kỳ, mà còn là trung tâm dữ liệu thứ 33 của tập đoàn trên toàn cầu. Và cháy rừng ở Tây Ban Nha cho biết 11 người thiệt mạng và 19 người mất tích. Ít nhất là 11 người thiệt mạng, 6 người bị thương và 19 người mất tích sau vụ cháy rừng dữ dội bùng phát tại tỉnh Almeria, thuộc vùng tự trị Andalusia ở miền Tây Ban Nha. Tính đến ngày thứ Sáu thì lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy, được xem là một trong những vụ cháy rừng gây thương vong nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Và Nga cấm xuất khẩu dầu diesel, dấy lên nguy cơ khủng hoảng nguồn cung toàn cầu. Khi Nga tuyên bố ngừng xuất khẩu dầu diesel, thị trường diesel toàn cầu đang rơi vào một đợt thắt chặt nguồn cung mới. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, đẩy giá bán dầu diesel tăng vọt và có thể tiếp tục làm gia tăng áp lực lạm phát ở toàn cầu, ảnh hưởng đến nông nghiệp, vận tải và cả người dân sử dụng phương tiện giao thông. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Theo quân đội Iran cho biết thì một căn cứ quân sự gần cơ sở hạt nhân dân sự Pusher ngày đêm hôm qua đã bị Hoa Kỳ tấn công. Đây là cơ sở hạt nhân dân sự duy nhất còn hoạt động tại Iran. Theo tin tức cho biết thì phó tỉnh trưởng Esen là Jahanieh cho biết một cơ sở quân sự gần đây đã bị lực lượng Hoa Kỳ và Do Thái oanh kích, nhưng mà một viên chức Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định là quân đội Hoa Kỳ đã không thực hiện bất kỳ một cuộc tấn công mới nào tại Iran trong những cái giờ phút vừa qua. Để trả đũa những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 17 tháng 6, Iran đã oanh kích nhiều căn cứ của Hoa Kỳ trong khu vực. Theo tin tức cho biết, 10 quả tiễn đạn đạo của Iran đã nhắm vào một sở chỉ huy của Hoa Kỳ tại Jordania. Quân đội Jordania cho biết đã đánh chặn được nhiều quả tiễn. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định nếu các lực lượng khủng bố Hoa Kỳ tiếp tục làm những hành động gây hấn, không có căn cứ quân sự nào của Hoa Kỳ tại khu vực sẽ tránh được những cuộc oanh kích dữ dội từ Iran. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Oman, sau cuộc nói chuyện giữa Ngoại trưởng Sajid Javid và người đồng cấp của Iran là Abbas Araghchi tối hôm qua, hai bên đã ra một tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt leo thang quân sự trong khu vực và ưu tiên những giải pháp chính trị hòa bình. Theo dữ liệu cho biết, thì kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã bị sụt giảm. Về giá cả thì sau khi tăng vào ngày 8 tháng 7, giá dầu Brent ở biển Bắc đã giảm trở lại xung quanh mức khoảng 77 đô la một thùng. Ngày hôm nay có thể nó tăng lên khoảng gần 80 đồng một thùng. Bản tin kế tiếp và cũng là bản tin cuối, một nhà máy lọc dầu và hai kho xăng dầu ở miền nam nước Nga đã bị tấn công vào tối ngày hôm qua. Những cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào lĩnh vực năng lượng khiến cho doanh thu về dầu của Nga nửa đầu năm nay đã giảm 1/4. Sở chỉ huy quân sự của Nga ở tỉnh Krasnodar trong một thông báo khẳng định một đám cháy đã cháy tại nhà máy lọc dầu Risky sau khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống. Tỉnh trưởng này cho biết hai kho chứa nhiên liệu tại Ozo cũng đã bị cháy sau những cuộc tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong khoảng thời gian từ 20 tiếng đồng hồ giờ địa phương đến 7 giờ sáng, lực lượng Nga đã phá hủy 376 máy bay không người lái của Ukraine. Tin tức cho biết, nhà máy lọc dầu Saratov ở tỉnh Saratov miền Nam với công suất là 140.000 thùng dầu mỗi ngày đã bị ngừng hoạt động hôm 8 tháng 7 do máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Doanh thu từ dầu hỏa của Nga trong nửa đầu năm nay chỉ đạt tổng cộng hơn 42 tỷ euro, tức là giảm gần 23% theo số liệu được công bố. Và trong khi đó, phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh là Dmitry Peskov đe dọa là Nga sẽ buộc phải kéo dài chiến dịch quân sự đặc biệt nếu bên Ukraine tiếp tục những cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Nga. Trong khi đó, Nga tiếp tục những cuộc tấn công hàng ngày như thường lệ vào Ukraine. Trong đêm hôm qua, quân đội của Nga cũng oanh kích vào một khu chung cư ở thành phố Krakatos ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, làm ít nhất là 2 người bị chết và một số người bị thương. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là quan chức Mỹ cho biết đàm phán kỹ thuật với Iran vẫn tiếp diễn sau các cuộc không kích. Bất chấp việc Mỹ và Iran gần đây nối lại các cuộc giao tranh, một quan chức Mỹ hôm thứ Năm ngày 9 tháng 7 xác nhận Washington vẫn tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran, đồng thời nhấn mạnh Mỹ vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp cho xung đột. Quan chức này cho biết dù hai nước đã tiến hành không kích lẫn nhau trong những ngày qua, các cuộc đàm phán liên quan vẫn không bị gián đoạn. Và một bản tin nữa là Mexico trấn áp băng đảng chưa chặn được nguồn cung fentanyl vào Mỹ. Báo cáo cho rằng thị trường fentanyl vẫn duy trì hoạt động có thể do các nhóm tội phạm khác nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong sản xuất và buôn bán. Trong báo cáo công bố ngày 7 tháng 7, thì nhóm khủng hoảng quốc tế có trụ sở Brussels cho biết là chính phủ của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã giành được một số thành công về mặt chiến thuật trước các tổ chức tội phạm dưới sức ép từ chính quyền của Donald Trump. Và sân bay Tampico ở Florida đổi tên thành sân bay quốc tế Trump. Sân bay quốc tế Tampico, bang Florida, Mỹ đã chính thức được đổi tên thành sân bay quốc tế Tổng thống Donald Trump. Kể từ thứ Năm ngày 9 tháng 7, sân bay này chính thức hoạt động dưới tên gọi mới. Theo thông báo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, viết tắt là FAA, đây cũng là một lần đầu tiên ở Mỹ có một sân bay mang tên một tổng thống đương nhiệm. Và một bản tin nữa là giám đốc FBI cho biết là 62 gián điệp Trung Quốc bị trục xuất trong năm. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ viết tắt là FBI, ngày 8 tháng 7 cho biết là chỉ tính từ đầu năm 2006 đến nay thì FBI đã trục xuất 62 điệp viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời bắt giữ 113 gián điệp nước ngoài. Trong một đoạn video đăng trên nền tảng X, ông Kessel cho biết những vụ bắt giữ này đồng nghĩa với việc các thông tin khoa học và công nghệ của chúng ta vẫn được bảo vệ an toàn trong nước. Còn các bí mật quốc phòng của chúng ta tiếp tục được giữ kín. Và ông nói thêm, nhưng FBI không dừng lại ở đó. Chỉ riêng trong năm 2026 thì chúng tôi đã trục xuất 62 điệp viên Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và một bản tin nữa là tin từ California. Một người đàn ông gốc Hoa bị kết án vì đánh cắp sách cổ Trung Quốc từ UCLA. Hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo một người đàn ông gốc Hoa tại bang California là Jeffrey Jin đã bị tuyên phạt 1 năm quản thúc tại gia và 3 năm chịu sự giám sát sau án vì đánh cắp nhiều bản thảo sách cổ quý hiếm của Trung Quốc từ hệ thống thư viện của các trường đại học danh tiếng ở California. Và một cái bản tin nữa là Đức mua tên lửa Tomahawk của Mỹ để tăng cường năng lực tấn công tầm xa. Đức đã đồng ý mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất và triển khai trên lãnh thổ nước này, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường năng lực tấn công tầm xa của Berlin. trong bối cảnh châu Âu đẩy nhanh quá trình tăng cường sức mạnh quân sự. Và một cái điểm tin nữa đó là trạm xăng giá rẻ do chính quyền Trump tài trợ hút khách ngay ngày đầu hoạt động. Các trạm xăng giảm giá mang thương hiệu Freedom Fuel New của Network đang thu hút lượng lớn tài xế tại bang Pennsylvania và New Jersey sau khi chính thức được đi vào hoạt động với mức giá thấp hơn đáng kể so với bằng chung. Dù được Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng quảng bá mạnh mẽ, chính quyền khẳng định đây là một doanh nghiệp tư nhân và không nhận trợ cấp từ chính phủ liên bang. Và đây là bản tin cuối cùng của Huỳnh Hương từ San Diego, và Huỳnh Hương xin cảm ơn những khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và cũng xin thông báo là quý vị nếu có mua thuốc nhà thuốc Hoa Đà của Đài Tiếng Nước Tôi ngày trước thì cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Hoài Huế. Số của anh Đạt là 619-549-0982, là 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đạo.
0: Cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị và gia đình cuối tuần nhiều niềm vui, sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần được nhiều niềm vui, được nhiều an bình, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui la.
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói chết quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
4: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
4: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
4: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
4: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
4: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
4: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp vân vân.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
6: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
3: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
6: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
3: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
6: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
4: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
7: Frischneck cho biết Source là một cách thức độc đáo trong việc thúc đẩy đổi mới sử dụng năng lượng mặt trời ở Úc.
8: Ông nêu rõ dự án này sẽ tạo ra một sản phẩm mang lại phương thức sử dụng mới cho ngành công nghiệp năng lượng mặt trời ở Australia. Cùng với việc sử dụng công nghệ năng lượng mặt trời, Source có thể tạo ra nguồn nước uống sạch như là một giải pháp chủ động cung cấp nước sạch. Lợi ích tiềm năng của công nghệ này với môi trường rất quan trọng. Dân cư sinh sống trong các vùng xa xôi hoặc là trong thời kỳ khô hạn vẫn có thể tiếp cận được nguồn nước sạch, trong khi giảm đáng kể số lượng chai nhựa thải ra môi trường.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Liễu tìm đúng số nhà rồi mới bắt đầu nhấn chuông. Nàng cẩn thận nhìn trước nhìn sau, coi có ai đi theo mình hay không. Chắc chắn lúc nào ông Thiện cũng sẽ để tâm dò xét nơi trú ẩn của người thiếu phụ quen biết với con rể của ông. Cho nên khi Vũ nhờ nàng đến thăm bệnh của bé Lệ, Liễu rất phân vân và lo ngại. Liễu thương Hiền gặp hoàn cảnh trái ngang, nhưng mà nàng cũng không muốn Mộng Ngọc phải khổ. Liễu là người giàu tình cảm và trong lòng nàng chỉ mong sao gia đình của Vũ im ấm mãi và Hiền cũng không chịu thiệt thòi gì hết. Sáng nay nàng thấy mặt Vũ có nhiều nét lo âu, thỉnh thoảng nhìn nàng như muốn nói cái gì. Liễu nghĩ thầm chắc là ông Thiện đã tìm ra manh mối câu chuyện kia cho nên Vũ mới buồn như vậy. Chờ lúc vắng bệnh nhân, nàng mới lên tiếng hỏi Vũ.
1: Thưa bác sĩ, hôm nay hình như bác sĩ có chuyện gì lo nghĩ phải không?
0: Bé Lệ nó bị đau. Cô Liễu à, cô nghĩ là Hiền có biết lo cho bé Lệ không vậy?
1: Ủa, bé Lệ nó đau từ hồi nào mà làm sao bác sĩ biết được?
0: Cháu nó đau từ đêm hôm qua. Tôi có khám sơ qua cho nó. Nó nóng nhưng mà tôi cũng sợ là Hiền không có cẩn thận đó cho nên... Liễu im lặng rồi nhủ thầm ở trong bụng.
1: À, thì ra đêm qua là ổng đã đến với Hiền. Nhưng mà sao ổng đi hoài được vậy ta? Cũng giỏi thiệt.
0: Cô Liễu, chắc tôi phải phiền cô một lần nữa quá.
1: Dạ, thưa bác sĩ, chuyện gì nữa hả bác sĩ?
0: Tôi nhờ cô giúp tôi qua thăm bệnh của bé Lệ, chứ hôm nay tôi đi không được.
2: Liễu suy nghĩ nhiều lắm, nàng thật tình không muốn dính líu vào cái câu chuyện rắc rối của Vũ, nhưng trước tình cảnh này nàng cũng xiêu lòng. Vũ lại lên tiếng nói tiếp.
0: Tôi biết làm vậy thì phiền cô nhiều lắm, nhưng mà thú thiệt là ngoài cô ra tôi cũng không biết nhờ ai hết.
1: Thưa bác sĩ đừng ngại, tôi sẽ đến thăm cháu Lệ. Nhưng mà bao giờ thì bác sĩ muốn tôi đi?
0: Đi liền bây giờ thì tốt, tại vì tôi thấy bệnh nhân từ giờ tới trưa chắc cũng không có bao nhiêu người đâu.
1: Nhưng mà lỡ ra bà bác sĩ biết tôi về sớm vậy thì nghi ngờ sao hả bác sĩ?
0: Không có sao đâu cô, tôi biết Ngọc nể cô lắm mà.
2: Liễu không nói nữa, nàng cũng biết Ngọc nể trọng mình vì tính tình và sự cần mẫn làm việc, nhưng sự nể trọng đó cũng đến một mức độ nào đó thôi. Một ngày kia mà Ngọc biết nàng giúp đỡ Hiền thì chắc là sẽ ghét nàng lắm. Liễu thở dài khi nhớ lại những việc đã qua và nàng hơi ngạc nhiên, không thấy ai mở cổng. Liễu lại bấm chuông lần nữa.

0: Dạ đúng rồi, bà bác sĩ chính là cô Hiền đó.
1: À vậy sao? Tôi đâu có biết. À, cô muốn gặp mợ ấy hả?
0: Dạ phải. Bác sĩ nhờ tôi đem thuốc tới cho bé Lệ. Cháu đã bớt chưa thím?
2: Người đàn bà đó chính là chị bếp chứ không ai khác. Chị lên tiếng trả lời.
1: À, dạ. À, bé Lệ bớt nóng rồi.
2: Nói xong liền mở cổng cho Liễu vào. Nàng nhìn quanh quẩn và ngầm công nhận tòa biệt thự của Hiền đang ở rất là đẹp. Nàng lên tiếng hỏi chị bếp.
0: À, còn ông Gác Giang nữa hả thím?
1: Chú Hai đó hả? Chú vừa mới xin phép bà chủ để đi ra chợ mua gì đó mà.
2: Hai người vào đến nhà trong. Sự vắng lặng khiến Liễu nghĩ đến nỗi cô đơn của Hiền. Ngủ trong cái nhà này ban đêm có hai mẹ con thì quả thật là buồn. Nàng mới hiểu tại sao Vũ cứ mời mình đến chơi với Hiền mỗi khi rảnh rỗi. Chị bếp đưa nàng vào trước cửa phòng của Hiền rồi đứng ở ngoài nói vọng vào.
1: Thưa mợ, có người ở đằng bác sĩ tới.
2: Hiền bước ra thấy Liễu thì lật đật chạy tới lên tiếng.
0: Cô Liễu, trời ơi, tôi mong cô mãi đó.
2: Lúc đó bé Lệ nó đang nằm trên giường, nó cũng ngóc đầu dậy và kêu.
0: Cô Liễu, cô Liễu.
2: Sự mừng rỡ chân thật của hai mẹ con khiến cho Liễu cảm động lắm. Cả hai trơ trọi quá và coi nàng như người thân thứ hai của họ giữa cái thành phố này. Nàng bước đến bên giường ôm bé Lệ và nói với nó.
0: Nè nè, cháu nằm yên, đừng có động đậy.
2: Hiền ngồi xuống theo rồi lên tiếng hỏi Liễu.
0: Sao lâu quá, không thấy cô đến chơi.
1: Tại vì tôi bận quá mà lúc này thì cũng chẳng đi đâu hết cô à.
0: Cô cũng không muốn đến với mẹ con tôi sao? Ngoài cô ra, nói thiệt là tôi chưa có quen ai hết á.
1: Sao rồi, cô về đây có vui không?
0: Buồn lắm cô à. Tối ngày tôi không biết đi đâu. Hai mẹ con chỉ lững quẩn ở trong nhà. Phần thì cô thấy đó, cái nhà nó rộng quá à. Thấy mình thật là cô đơn.
2: Liễu cũng đã nghĩ nhiều đến hoàn cảnh của Hiền, nhưng mà bây giờ nghe chính miệng của Hiền than thở lại càng thấy tội nghiệp hơn. Hiền đưa tay chỉ khắp nhà rồi lên tiếng nói tiếp.
0: Cô coi đó, cái nhà sao mà rộng quá à. Phải chi ở dưới tôi có ngôi nhà lớn như vậy á, thì mở cửa cho trẻ con nó tới chơi ồn ào suốt ngày cũng đỡ buồn. Ở trên này sao kỳ quá vậy cô? Có cổng rào mà còn mướn người giữ cửa nữa. Như vậy con nít nó muốn đến chơi làm sao nó dám vào.
2: Nghe nói Liễu suýt bật cười vì cái vẻ ngây ngô của Hiền. Nàng quả thật là hồn nhiên, thấy làm sao thì nói như vậy, không chút ẩn ý. Liễu đành lên tiếng đáp.
1: Thì tại cô và cháu ở đây có một mình, bác sĩ sợ có cái chuyện gì bất trắc xảy ra cho nên mới cho người gác gian ở đó đó.
0: Tôi hiểu rồi.
2: Liễu thấy bé Lệ nó đang động đậy trong tay của mình, liền cúi xuống hỏi nó.
0: Sao rồi, bé Lệ, cháu đã đỡ chưa? Cô có đem thuốc đến cho cháu nè.
3: Con không có uống thuốc nữa đâu, con hết rồi.
0: Tôi cho cháu uống thuốc nóng của ảnh biểu bua đó. Sớm mai đến giờ, thấy nó cũng đỡ đỡ.
2: Liễu lấy ống thủy ra đặt để đo nhiệt độ cho bé Lệ. Nhiệt độ không cao bao nhiêu thì cũng an tâm. Nàng lên tiếng nói.
0: Nè, bé Lệ giỏi, ráng đừng có đau, khổ mẹ cháu nghe không?
3: Cô Liễu ở luôn đây nghe.
0: Cô còn phải đi làm nữa, rồi còn bà ở nhà. Cái chỗ mà bé Lệ ở hôm trước đó nhớ không?
3: Thì cô Liễu rước bà về đây ở luôn đi.
0: Không có được đâu, bà con đâu có cho.
3: Được rồi, để đó con nói với bà.
0: Nè, còn má, con không hỏi má sao?
2: Bé Lệ im lặng nhìn mẹ như biết lỗi. Hiền mỉm cười lên tiếng nói với con.
0: Má cũng muốn cô Liễu đến đây ở nữa đó. Cô Liễu, cô ở đây ăn cơm nghe, để tôi nói chị bếp.
1: Thôi khỏi đi cô, tôi không có nói trước ở nhà, tôi sợ má tôi trông.
2: Hiền lộ vẻ buồn, không nói gì thêm. Bé Lệ nó ghé sát vào tai

0: của Liễu và nói thật nhỏ.
1: Sao cô không ở lại ăn cơm cho má cháu vui? Nè, hôm khác cô ở lại ăn cơm nghe. Ừ, má hay khóc lắm cô Liễu à. Vậy sao?
0: Hiền quay lại thấy Liễu và bé Lệ rù rì nói nho nhỏ với nhau thì biết là đang nói về mình. Nàng lên tiếng hỏi Lệ.
1: Con nói gì má đó? Dạ con... Không có gì. Lệ nó nói tôi ở lại ăn cơm, đừng để cô buồn. Tôi hẹn với cháu hôm khác đến chơi thật lâu rồi ăn cơm luôn. À, để coi chủ nhật tới này... chủ nhật tới, thế nào cô cũng tới nha. Cô quên là cô còn hứa với tôi một việc sao? Hôm nay mấy lần tôi muốn đưa bé Lệ đến phòng mạch để tìm cô.
0: Liễu nghe nói thì ngạc nhiên bởi vì không nhớ là mình đã hứa với Hiền cái gì, nàng lên tiếng hỏi ngay.
1: Ờ, chuyện gì hả cô? Cô không nhớ sao? Cái chuyện mà tôi đã nói với cô hôm trước đó.
0: Lúc này thì Liễu quả thật không nhớ gì hết. Nàng ráng lục lại trí nhớ nhưng mà không nhớ là mình đã hứa với Hiền cái gì. Nàng lẩm bẩm một mình.
1: Chuyện gì kìa? Thật tình là tôi không nhớ. Cô nói lại cho tôi nghe đi. Cái chuyện mà cô hứa giúp tôi đó, tôi muốn quen cách thức làm việc trong phòng mạch để có thể phụ với anh Vũ.
0: Liễu chợt nhớ ra cái chuyện mà Hiền đã nói với mình đêm nọ ở trước sân nhà, nàng mỉm cười nói.
1: Tưởng là chuyện gì chứ, nhưng sao hả cô?
0: Liễu nghĩ đến việc Hiền đến phòng mạch mà lo ngại. Nàng đến đó thế nào được mà có thể giúp Vũ? Liễu không biết trả lời làm sao cho nên cúi xuống nhìn bé Lệ. Hiền lại tưởng Liễu sợ không ai trông nom con mình cho nên lại vội vàng lên tiếng nói.
1: Tôi cũng đã nghĩ như cô. Không biết mình đến phòng mạch giúp anh Vũ rồi bé Lệ gửi cho ai? Để nó ở nhà cho chị bếp trông coi thì cũng được vậy. Nhưng mà chắc là anh không chịu đâu. Cho nên... tôi định mang nó theo cô Liễu à. À, cô nói sao cô? Cô đem cháu Lệ đến phòng mạch hả? Cháu nó ngoan lắm, nó không có phá phách gì đâu.
0: Liễu mỉm cười trước sự suy nghĩ quá ngây thơ của Hiền đem bé Lệ đến phòng mạch của Vũ. Xem chừng Hiền không thể nào hiểu được những phức tạp của cuộc sống ở trong thành phố này. Hiền thấy Liễu cười thì lại lên tiếng hỏi.
1: Cô nghĩ coi tôi tính có được không cô Liễu? Tôi nghĩ chắc là không có được đâu. Sao vậy? Tại vì ở trong phòng mạch, ngoài bác sĩ ra đó, thì mỗi ngày có hàng mấy mươi bệnh nhân ra vào. Họ đau bệnh nhiều thứ rất là nguy hiểm. Bác sĩ và ngay cả tôi nữa nè, cũng có thể bị truyền nhiễm. Đừng nói gì là bé Lệ. Nó còn nhỏ, dễ bị lây lắm. Cô nói tôi mới hiểu, con nít dễ bị lây bệnh lắm. Như vậy chắc là anh Vũ không bằng lòng rồi.
0: Liễu khôn khéo lựa lời nói với Hiền và khi thấy nàng nghe theo thì cũng mừng lắm. Hiền lại lên tiếng nói tiếp.
1: Nếu vậy thì làm sao mà tôi có thể giúp anh Vũ được?
0: Liễu thấy mình cần phải tìm cách khuyên Hiền cho nàng bỏ cái ý định đó đi để tránh được cái sự chạm mặt với Mộng Ngọc. Nàng lên tiếng nói.
1: Cô suy nghĩ cô có cái ý giúp đỡ bác sĩ đó thì thiệt là quý. Nhưng mà theo tôi đó, cô đừng nên làm vậy. Tại sao? Cô làm như vậy á, thì bác sĩ sẽ xấu hổ với bạn bè, với những bác sĩ khác. Nhưng mà tôi có làm gì hại cho anh Vũ đâu. Tôi chỉ muốn giúp anh ấy thôi mà. Đành làm vậy. Nhưng mà... vợ bác sĩ hầu hết đều ở nhà chăm sóc cho con, lo việc gia đình. Đâu có ai mà đến phòng mạch để làm việc đâu. Cô làm ngược lại á, họ sẽ cho là bác sĩ Vũ quá tiếc tiền, không dám mướn thêm y tá mà bắt vợ phải làm việc. Thì tôi sẽ nói cho họ biết là ý của tôi, không phải anh ấy biểu. Tôi nói là tôi nói người ta nói nhỏ to với nhau á. Chứ có ai đến trước mặt mình để nói đâu mà mình đính chánh được. Bác sĩ á, làm sao mà chịu nổi mấy cái lời xa xôi bóng bẫy đó. cô nghĩ kỹ đó, thì cô sẽ thấy nếu cô làm vậy càng gây thêm khó khăn cho bác sĩ đó.
2: Tôi thì tôi không sợ, nhưng chỉ lo là anh Vũ phải khổ tâm. Nhưng mà tôi còn biết giúp việc gì được cho ảnh hả cô? Không lẽ tôi ngày tối cứ ở không như vậy, tôi thấy buồn lắm.
0: Liễu Thầm Phục Hiền, nàng thuộc hàng phụ nữ đáng nể trọng, dù có bước sang hoàn cảnh mới khả quan hơn, không còn chật vật vì cuộc sống, nhưng mà vẫn nghĩ đến công việc. Nàng buồn chán khi phải ngồi không để an hưởng. Thiếu gì người phụ nữ khác được như Hiền, sẽ quên ngay hoàn cảnh cũ, chỉ muốn sống sung sướng trong nhung lụa. Nhưng mà Hiền không phải là hạng người như vậy. Liễu càng mến nàng hơn, cho nên Vụt buông miệng nói một câu mà không suy nghĩ trước.
1: À, nếu mà cô buồn á, thì tôi sẽ đến với cô thường hơn.
2: À, thiệt vậy sao cô Liễu?
1: Thiệt mà.
0: Rồi Liễu nhìn bé Lệ, nó đã ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đặn. Nàng sửa cho bé Lệ nằm ngay trở lại, lấy mền đắp cho nó. Hiền kéo cái gối của con cho thẳng, rồi lên tiếng nói với Liễu.
2: Tội nghiệp con của tôi, gần 7 tuổi đầu mới biết mặt cha của mình.
0: Liễu thở dài, không nói gì hết. Nàng có linh cảm cuộc đời của mẹ con Hiền vẫn chưa hết đau khổ, nhưng mà hiện tại Liễu không muốn nói ra. Phải chi Vũ không biết hối hận vì câu chuyện ngày xưa, không thương yêu Hiền và bé Lệ, thì nàng dễ tính lắm. Đằng này Vũ cũng đang khổ tâm trước hoàn cảnh trái ngang và chưa tìm ra lối thoát. Liễu nhìn đồng hồ thấy gần 12 giờ thì mới lên tiếng nói với Hiền.
1: Thôi được rồi, bây giờ tôi đi về đây.
2: Khi nào cô lại đến?
0: Hiền có vẻ suy nghĩ, lỡ tối nay Vũ đến đây thì sao? Liễu như hiểu ý nàng rồi nói.
1: Cô sợ bác sĩ tới hả?
2: Dạ.
1: Tôi thấy là hôm nay bác sĩ bận lắm, chắc là tối cũng không có về được đâu. Hồi sáng bác sĩ có dặn tôi nói với cô vậy á.
2: Nếu vậy thì cô xin phép bác qua ngủ với mẹ con tôi nghe. Cô ráng nói với bác, chiều đi làm về ghé đây ăn cơm rồi ở luôn đây.
1: Cô Liễu, để tôi nói chị bếp ra chợ mua thêm đồ ăn đó.
0: Sự tha thiết của Hiền khiến cho Liễu không nỡ từ chối, cho nên nàng phải gật đầu. Hiền biểu lộ sự mừng vui rõ rệt. Nàng ôm ngang hông Liễu, hai người đi lần ra cửa. Liễu bỗng ngừng chân, quay về phía bé Lệ và lên tiếng nói với Hiền.
1: Cô nhớ cho cháu uống thuốc đúng theo cái sự chỉ dẫn của bác sĩ nha cô.

0: Ông Thiện cho xe chạy vào sân nhà của vợ chồng Ngọc. Ông ôm cái sắp quà đồ bệnh viện, bước xuống xe đi thẳng vào trong nhà. Ngọc đang ăn cơm với bé Dung, vội buông đũa chạy ra đón cha mình. Ông Thiện không thấy Vũ đâu mới lên tiếng hỏi.
1: Vũ đâu rồi? 12 giờ rưỡi rồi bộ còn bệnh nhân bên đó sao?
2: Dạ đâu có bà, ảnh đi ăn cơm khách ở chợ lớn á.
0: Ông Thiện chán nản ngồi xuống ghế lẩm bẩm.
1: Cái thằng thiệt, sao mà nó cứ đi hoài vậy cả? Qua đây mấy lần đều không có gặp nó.
2: Bà, tại bà qua nhầm lúc anh ấy có việc phải đi. Sao hồi sáng bà không điện thoại cho ảnh?
0: Ông Thiện không trả lời con gái mà chỉ nghĩ đến sự vắng nhà rất thường của Vũ. Ngọc xem chừng đã vẫn hết dạ tin chồng. Trong lời nói của nàng không thấy chút nghi ngờ. Bé Dung nó tuột xuống ghế rồi đứng sau lưng ông ngoại. Nó hơi phật ý bởi vì hồi đó tới giờ mỗi lần qua là ông ngoại ẵm nó liền, rồi mới nói chuyện với ba má nó. Hôm nay không hiểu tại sao ông ngoại không để ý đến nó. Bé Dung đứng sát vào người ông Thiện, đụng vào lưng của ông.
3: Thưa ngoại.
0: Ông Thiện giật mình quay lại, thấy mặt của cháu phụng phịu thì ông hiểu liền. Ông ôm lấy nó và nói.
1: Ôi trời ơi, tôi quên mất con nhỏ cháu cưng của tôi rồi.
0: Nói xong ông hôn lên mặt cháu lia lịa.
1: Nè, hơi giận ông hả nhỏ?
0: Bé Dung nó nũng nịu, nó gật đầu. Ngọc nhìn con mỉm cười nhưng lại cất tiếng rầy nó.
2: Dung, không có được như vậy. Sao lại giận ông ngoại chứ?
0: Dung nó sợ hãi nhìn mẹ rồi gục đầu vào lòng của ông như tìm lấy sự che chở. Ông Thiện nháy mắt với Ngọc đừng có rầy cháu rồi dỗ dành nó.
1: Nè, đừng có giận ông nữa nghe. Ông sẽ đền cho cháu một con búp bê thiệt là lớn nha.
3: Búp bê thiệt là lớn hả ngoại? Thích quá.
0: Ngọc cắn môi cho khỏi bật cười trước sự khôn ngoan của con. Nàng bảo ông Thiện.
2: Bà cứ chiều cháu riết á. Rồi nó đâm hư đó bà.
1: Nè, nghe chưa? Đi lại đằng đó ăn cơm đi, đừng có để mẹ giận đó.
0: Dung nó rời khỏi lòng ông ngoại đi về phía bàn ăn. Ngọc ngồi xuống đi văn rồi hỏi cha.
2: Ba kiếm chồng con chi vậy ba?
0: Từ nãy giờ sự quấy rầy của Dung khiến cho ông Thiện quên mất cái chuyện của mình. Nghe Ngọc hỏi ông mới lên tiếng nói.
1: Cái bức họa đồ bệnh viện ba có sửa chút đỉnh qua bàn cho nó biết đó mà.
2: Ba có thêm gì thì thêm, cần gì mà phải bàn bạc dữ vậy ba?
1: Còn nói vậy sao được, ba là người cất nhà, làm sao hiểu hết cái sự tiện lợi cái lúc hành nghề của mấy người đó.
2: Ba nói gì con không hiểu.
0: Ông Thiện trải cái quả đồ ra cho con gái coi rồi nói.
1: Đây nè, coi ra. Ba muốn làm thêm một dãy phòng nữa cho mấy sản phụ. Không biết nó có chịu hay không. Ba muốn bệnh viện mình cái gì cũng có.
2: Ba muốn cất thêm bảo sanh viện nữa hả?
1: Không có phải là cất thêm. Một cái bệnh viện lớn thì phải có cái nhà bảo sanh chứ. Còn không thấy mấy cái bệnh viện Tây sao? Mấy lần qua không có thấy nó. Ba muốn bắt đầu liền để mà còn tính chuyện khác nữa chứ.
0: Ngọc lặng thinh không biết nói gì. Chính nàng cũng không rõ tại sao lúc này người ta cứ mời chồng nàng đi ăn cơm hoài. Một lúc sau nàng mới lên tiếng nói.
2: Hay là ba để quà đồ lại đây cho con đi. Bao giờ ảnh về con hỏi kỹ rồi con đưa sang cho ba.
1: Vậy cũng được. Nhưng mà nè, ba muốn hỏi con cái này.
2: Thưa ba muốn hỏi con chuyện gì vậy ba?
1: Lúc này bộ thằng Vũ nó cứ đi hoài vậy hả?
2: Cũng thỉnh thoảng thôi ba. Ba lại muốn trách con là để anh ấy đi một mình nữa chứ gì.
1: Ba không có trách, nhưng mà ba chỉ khuyên con nên để ý tới nó, chứ đừng có để cái gì đáng tiếc xảy ra.
2: Con tin anh ấy. Anh ấy không phải là người đến nỗi mà say mê một hình bóng khác bỏ mẹ con đâu. Ba nhớ là vợ chồng con yêu nhau rồi mới cưới mà.
0: Ông Thiện im lặng trước những lời khẳng định của con mình. Ngọc có biết đâu chính ông tạo ra hoàn cảnh cho hai người yêu nhau. Trước kia ông mến cha Vũ vì tính tình cương trực cho nên mới giúp Vũ ăn học thành tài. Khi Vũ nắm chắc tương lai, ông mới nghĩ đến hạnh phúc của Ngọc. Ngọc bỗng nhìn cha và lên tiếng hỏi.
2: Thưa ba, hình như là ba còn giấu con chuyện gì.
1: Đâu có, Có gì đâu mà giấu.
2: Vậy mà sao ba cứ khuyên con là trông chừng anh Vũ? Ba, một người đàn ông nào cũng vậy hết sao ba?
1: Đâu có phải, đâu có phải ai cũng phụ phàng vợ đâu. Đó chẳng là qua là cuộc thử thách có lời, vốn nhà đã có sẵn. Người ta lân la với người khác thì đâu có lỗ lã gì đâu. Nếu mà không yêu được thì lúc đó quay về với vợ mình.
2: Bà nói cứ giống như là chuyện buôn bán vậy.
1: Nhưng mà đàn ông thì hay nghĩ như vậy, cho nên nhiều khi nó vướng vô. Chứ đời ai mà muốn mang cái tiếng phụ bạc đâu. Cứ lân la với đàn bà khác rồi trong đầu nghĩ có lời, rồi tới lúc đó là vợ con chịu đau khổ. Lỡ mà gặp cái đứa khôn ngoan nó khéo léo hơn ở vợ ở nhà đó, hay là nó làm cho có con rồi á thì chết. Rồi vợ một vợ hai khổ lắm.
0: Ngọc im lặng suy nghĩ, nàng xét kỹ thấy Vũ không phải là hạng người như vậy. Hồi ở Pháp cũng như từ lúc về nước đến giờ, Vũ đâu có mang tai tiếng gì đâu. Chàng cũng không hề quen bạn gái, đừng nói chi đến chuyện có người yêu. Nàng nhìn cha rồi lên tiếng nói.
2: Ba, con nghĩ anh Vũ không phải là hạng người như vậy đâu ba.
1: Cái này cũng chưa chắc đâu ạ.
2: Nhưng mà con tin tưởng như vậy. Vợ chồng ăn ở với nhau 5-6 năm rồi, con không hiểu được anh ấy sao chứ.
1: Ngay cả ba đây đó, nhiều khi còn không tin chính mình nữa, đừng nói chi thằng Vũ. Tóm lại đó, ba muốn con cẩn thận là hơn. Đối với đàn ông, chặn trước là thượng sách. Đừng có để rồi có chuyện lỡ ra đó, thì lại ăn năn hối hận, rồi lúc đó đổ thừa cái này cái kia. Bà nói cho mà biết trước, thằng đàn ông nào chỉ cũng giống vậy thôi, cùng học một sách à.
2: Ba làm con lo quá.
1: Thì lo cũng đúng. Nhiều đứa lấy vợ rồi tưởng đâu cuộc đời thanh niên đã chấm dứt. Rồi cái một ngày đẹp trời nào đó có một giai nhân để ý đến nó. Nó lại tự nhiên nó muốn sống giống như cái thời mà nó chưa có vợ vậy đó.
2: Ba, con nghĩ anh Vũ chắc là không có vậy đâu.
1: Nè, ba có nói gì nó đâu. Ba chỉ khuyên đừng có thả lỏng nó thôi. Vậy thôi.
0: Ngọc cầm lấy bình nước rót vào tách cho cha. Nàng nhớ đến câu chuyện mà Vũ kể lại hôm nào, cho nên lên tiếng nói với cha.
2: Ba biết tại sao mà con tin anh Vũ không? Vì anh ấy không khi nào giấu con bất cứ chuyện gì. Luôn cả chuyện bạn bè bàn tán với nhau, anh cũng mang về anh kể cho con nghe đó.
0: Ông Thiện nhìn con và cảm thấy tội nghiệp. Nàng quá tin chồng, mà không lẽ Vũ nở lòng dối gạt nàng thì ông không thể nào tha thứ cho nó được. Ngọc lên tiếng nói tiếp.
2: Chính ảnh cũng thấy cái cảnh hai ba vợ là khổ mà. Hôm bữa ảnh kể cho con nghe một câu chuyện rất là thương tâm. Ba nghe đó cũng đủ tội nghiệp hai người đàn bà rồi.
1: Nó kể chuyện gì vậy con?
0: Ngọc mới từ từ kể lại câu chuyện mà anh chàng sinh viên có con rơi Vũ đã nói với nàng cho cha nghe. Ông Thiện nghe qua câu chuyện thì lại càng băn khoăn hơn. Có thể là nó mượn cái chuyện người ta để nói về chuyện của mình. Trước kia, có nhiều cha muốn mang vợ bé về nhà, thường hay kể cho vợ nhà nghe cái trường hợp tương tự để nhờ vợ giải quyết. Câu chuyện kể ra bao giờ cũng thiên lệch về hoàn cảnh của người yêu, để lúc đó đòi hỏi một sự hy sinh cao cả của người vợ ở nhà. Đàn bà ai thấy cảnh khổ của người đàn bà khác mà không mũi lòng, cho nên bày tỏ ý nghĩ của mình một cách khách quan. Thế rồi ông chồng mượn cái cớ đó để đưa tình nhân về nhà. Ông Thiện nhủ thầm trong bụng.
1: Cái thằng này có thể nó chơi cái gián bài này với con nhỏ này đây. Không chừng là nhan.
2: Bà thấy không? Trước cảnh khổ của người khác như vậy, ảnh đâu có điên gì mà dấn thân vào chứ.
1: Sau khi nghe nó kể, con có ý kiến gì không?
2: Con cũng đâu có biết giải quyết sao đâu. Hai đàn đều đáng thương hết, phải không ba?
1: Nhưng mà nó có hỏi con cái cách giải quyết không?
2: Thì có, ảnh có hỏi con hai ba lần lận. Sao ba? Sao ba lại hỏi con như vậy?
1: Không, đâu có gì, hỏi vậy thôi.
0: Thái độ của ông khiến cho Ngọc đâm ra thắc mắc. Nàng thấy cha mình lúc đây, gần đây có nhiều cái cử chỉ khác thường. Ông Thiện bỗng đứng lên và nói,
1: Thôi bà về, để con ăn cơm nha.
2: Trưa nay ban cơm ở đâu vậy?
1: Có hẹn với lại mấy tay máy chính ở Chợ Lớn á. Nè, ngày mai ông ngoại đem búp bê tới cho con nghe.
0: Bé Dung nó đang ăn cơm, không trả lời được, chỉ gật gật cái đầu lia lịa. Ngọc đưa cha ra đến ngoài xe, nàng chú ý thấy nét mặt của ông không được vui. Ông Thiện cho xe chạy thẳng vào Chợ Lớn, nhưng mà đầu óc của ông luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện mà Ngọc vừa kể. Có thể là Vũ nó muốn thử lòng Ngọc, nếu không thì tại sao kể cho vợ nghe cái câu chuyện kỳ cục đó, rồi lại còn hỏi cái cách giải quyết. Chưa chi đã dở cái thói phụ phàng sao? Tội nghiệp cho con Ngọc lúc nào cũng tin tưởng và thương yêu chồng. Ông Thiện đột nhiên phì cười. Ông chưa có bằng chứng gì rõ rệt mà ông đã vội lên án Vũ quá gắt gao như vậy thì cũng lạ. Rồi suốt bữa ăn trưa hôm đó với mấy máy chính ở Chợ Lớn, ông rất ít nói, lúc nào cũng với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Những bạn bè làm ăn chung với ông từ lâu cũng phải ngạc nhiên trước thái độ đó. Có người vỗ vai ông và lên tiếng nói, "Ây à, Lý đang thinh thầu một cái môi lầu lớn lắm hả? Sao mà thẫn thờ vậy?" Ông Thiện chỉ mỉm cười không nói gì hết. Hiện tại ngoài hạnh phúc của con gái, ông không còn mong gì hơn nữa. Chính ông đã chọn Vũ cho Ngọc và cố tạo hoàn cảnh cho hai người yêu nhau. Nếu mà bây giờ Ngọc khổ vì chồng là do lỗi của ông. Trước kia sở dĩ ông muốn gả con cho Vũ phần lớn vì quý cái tính cương trực của bạn. Ông giúp đỡ Vũ nên người bởi vì tin tưởng chàng sẽ gây dựng được hạnh phúc cho Ngọc. Buổi chiều quay trở về hãng thầu, ông đóng kín cửa phòng riêng không tiếp khách. Ông nghĩ đến cách cho người theo dõi Vũ từng bước khi chàng ra khỏi nhà, nhưng mà sợ câu chuyện vỡ lở ra có hại cho danh giá gia đình hơn. Cuối cùng ông nghĩ chỉ có cách sống gần gũi bên vợ chồng Vũ để dễ bề dò xét. Ông mượn cớ cần được yên tĩnh cho nên sang nhà con ở trong ít lâu. Chắc là nó sẽ không nghi ngờ gì hết. Và ông Thiện vui mừng khi tìm được cái phương thức đó, cho nên điện thoại ngay cho con gái. Giữa lúc đó Vũ đang làm việc trong phòng mạch, chàng nghe tiếng chuông điện thoại reo, dở máy lên nghe. Alo.
1: Alo, Vũ con.
0: Dạ, con đây. Hình như hồi trưa ba có qua hả ba? Lúc đó con bận đi ra ngoài.
1: Ba con nghe vợ con nói. Mà cũng không có gì lạ, để chiều qua ba ăn cơm rồi bàn luôn nghe.
0: Dạ.
1: Nè con.
0: Dạ.
1: Có vợ con ở nhà không?
0: Dạ có. Ba muốn nói chuyện với Ngọc để con gọi.
1: Không cần. Con biểu Ngọc nó dọn cái phòng phía trước. Ba qua ba ở chơi ít lâu. Lúc này công chuyện mệt quá, nhức đầu quá. Ba muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian.
0: Ba tính qua ở với tụi con hả?
1: Ủa, bộ có gì trở ngại hả?
0: Dạ đâu có. Tại từ lâu tụi con năn nỉ mà ba không chịu qua, cho nên bây giờ con...
1: Lần này ba qua ở lâu à nghe. Liệu ráng mà nuôi tôi á nghe. Thôi nghe. Nói lại cho con Ngọc coi cho nó biết, rồi lát nữa ba qua.
0: Dạ. Vũ từ từ gác máy điện thoại. Chàng hơi băn khoăn về chuyện ông Thiện qua ở với vợ chồng mình. Từ lâu hai vợ chồng đã tha thiết yêu cầu, bởi vì thấy ông ăn uống thất thường nhưng mà ông vẫn từ chối và nói là cần phải được tự do để lo công việc. Đột nhiên hôm nay ông có ý sang ở nhà chàng thì quả thật là lạ. Chàng nghĩ đến chuyện Liễu đã kể lại hôm trước. Hay là cha vợ của mình định ở gần để dò la hành động của mình. Vũ quay lại bảo với Liễu. Cô Liễu ba tôi nói sẽ qua ở chung với vợ chồng tôi đó. Liễu mỉm cười không đáp, bởi vì nàng đã nghe lõm câu chuyện từ nãy giờ. Vũ lại lên tiếng hỏi.
4: Cô nghĩ ông làm vậy có gì lạ không vậy? Tại vì từ lâu rồi năn nỉ cách mấy đó, ông không chịu qua ở nữa.
2: Tôi Tôi nghĩ là chắc là phải có lý do gì đó, bác sĩ à.
4: Chắc ông tính qua, ông dò xét tôi á.
2: Cũng có thể lắm. Cái câu chuyện hôm trước á, tôi đã nói, chắc bác sĩ còn nhớ chứ.
4: Nhớ chứ. Nhưng mà bây giờ rồi, cô khuyên tôi phải làm sao đây?
2: Tôi nghĩ là bác sĩ nên thận trọng hơn và phải tìm cách giải quyết cho sớm.
4: Tôi đó, hôm trước đó, tôi cũng có nói sơ sơ, mang máng cho Ngọc biết, để coi Ngọc có cái phản ứng gì hay không. Thì nói xong đó rồi tôi còn hỏi là phải giải quyết ra sao nữa mà.
2: Rồi bà bác sĩ có ý kiến gì không bác sĩ?
4: Thì cổ nói là cũng tội nghiệp, nhưng mà cổ cũng chịu thua. Cổ chỉ trách người đàn ông không có chung tình. Mà cổ trách thì cũng phải. Tôi đáng tội thiệt.
0: Vũ thở dài, đứng lên nhìn cánh cửa ngầu đục. Tầm mắt bị chặn lại khiến cho Vũ lại càng khó chịu hơn. Liễu nhìn Vũ mà không nói tiếng nào hết. Nàng đã thấy được những khó khăn có thể xảy ra đến cho Hiền, cho nên nàng chỉ biết tội nghiệp Hiền thôi. Nếu ở vào địa vị của Vũ, nàng cũng không biết giải quyết làm sao. Vũ cất giọng buồn rầu nói,
4: tới nước này thì chắc phải liều thôi. Tới đâu hay tới đó. Không lý bỏ Hiền để cho hai mẹ con bơ vơ sao?
0: Liễu nhận thấy Vũ cứ lẩn quẩn mãi ở trong vấn đề đó. Lúc thì khổ tâm vì Hiền, khi thì tội nghiệp Mộng Ngọc. Rồi một ngày nào đó chắc là không ai thoát khỏi cái cảnh đau lòng. Nhất là Hiền thật là đáng tội. Nàng mới lên tiếng nói,
2: thưa bác sĩ, nói thiệt nha, tôi rất lo cho cô Hiền đó bác sĩ.
4: Thì tôi cũng vậy, cô tưởng là tôi không lo sao?
2: Tôi không có ý nói như vậy. Đêm qua nằm nghe cổ tâm tình á, thiệt là tôi xúc động lắm. Cô Hiền rất là tin tưởng vào tình yêu của bác sĩ. Suốt đêm á hả, cổ chỉ bàn đến tương lai, cổ chỉ mong được ở gần bên bác sĩ để mà giúp đỡ. Tôi sợ lắm đó bác sĩ.
4: Cô sợ cái gì?
2: Tôi sợ một ngày kia cô Hiền biết rõ bác sĩ đã có vợ con, chắc là cô ấy không chịu đựng nổi đâu. Trong lúc bác sĩ đang rối rắm, tôi lại nói thêm những lời đó thiệt là không phải. Nhưng mà tôi muốn bác sĩ hiểu thấu cái lòng tin tưởng của cô Hiền đối với bác sĩ.
4: Tôi hiểu chứ. Tôi lại càng khổ hơn khi mà Ngọc cũng đặt hết niềm tin vô tôi. Tôi không ngờ là tôi đã từng ấp ủ thương yêu một người đàn bà khác. Hiền với Ngọc đều đáng thương, đáng trọng như nhau. Bây giờ tôi cũng không biết tính làm sao.
0: Liễu lắc đầu nhìn Vũ. Giờ làm việc đã hết, nàng lẳng lặng thay đồ để về nhà. Nàng đến gần Vũ và lên tiếng nói,
2: xin phép bác sĩ, bây giờ tôi phải về.
0: Vũ thẫn thờ gật đầu, nhưng mà một lúc chợt nhớ ra là mình quên dặn Liễu ghé bên Hiền, báo cho nàng biết là đêm nay chàng không đến được. Vũ bước ra hành lang tìm Liễu, nhưng mà nàng đã đi từ bao giờ. Chàng chán nản quay trở vào phòng mạch, không biết làm sao báo tin cho Hiền để nàng khỏi lo. Chàng chậm rãi đi quay trở về nhà bằng cánh cửa hông như thường lệ. Ngọc đón chồng tươi cười và lên tiếng hỏi,
2: hôm nay anh có đi chơi đâu không?
4: Đâu có đi đâu. Có chuyện gì vậy em?
2: Dạ có chuyện gì đâu. Bữa nay em làm cái món này ngon lắm. Sợ anh hẹn ăn cơm khách đó, thì nguy cho em.
4: Món gì đây?
2: Đố mình biết đó.
4: Tôm hùm phải không?
2: Không phải. Cái món này anh thích lắm.
4: Món gì kìa? Đúng rồi, cá chẽm chiên.
2: Không phải luôn.
4: Thôi chịu thua.
2: Có vậy mà cũng không biết. Gà nấu canh chua.
4: Đúng rồi. Em đúng là biết ý của anh.
2: Trời ơi, em là vợ anh, em không biết ý anh thì còn ai nữa chứ.
0: Vũ im lặng trước vẻ vui thích hồn nhiên của Ngọc. Chàng chợt nghĩ đến Hiền. Lúc nào nàng cũng ao ước được sống bên chàng để săn sóc từng miếng ăn thức uống. Ngọc thấy Vũ tự nhiên im lặng thì lên tiếng hỏi.
2: Hôm nay ở phòng mạch có gì làm cho mình khó chịu không?
4: Đâu có gì đâu. À, hồi trưa ba có điện thoại nói đó là ba sẽ qua nhà mình ở trong một thời gian ít lâu đó.
2: Thiệt hả mình? Ba ở luôn bên này hả? Không ngờ ông già lại đổi ý chứ.
4: Ba kêu dọn cái phòng ở trước cho ổng đó, lát nữa ông tới đó.
2: Đồ đạc trong phòng đủ hết rồi, em chỉ cần nói chị bếp quét dọn sạch sẽ là xong. Chị bếp, chị dọn phòng ngủ phía trước cho sạch nha, lát nữa ông qua đó.
0: Chị bếp vâng dạ rồi đi ra. Ngọc lại quay lại hỏi chồng.
2: Bộ anh nói riết rồi ba siêu lòng hả?
4: Ủa siêu lòng cái gì mình?
2: Thì cái chuyện ba sang ở với vợ chồng mình đó.
4: Đâu có đâu. Mấy hôm nay anh đâu có gặp ba, tự nhiên ba gọi điện thoại nói vậy.
2: Lạ thiệt ha. Mình năn nỉ ổng hết ngày này qua ngày khác mà ổng nhất định không chịu. Tự nhiên cái chịu qua ở. Nhiều lúc em không hiểu nổi ba đó.
4: Thôi thắc mắc làm gì. Cái biệt thự này cũng chính là ba xây cất cho vợ chồng mình. Ba muốn đi, muốn ở lúc nào mà không được.
2: Anh nói vậy ba nghe ba phiền đó. Sao anh hay bận tâm về những cái chuyện gì không đâu hả?
4: Chuyện không đâu là như chuyện gì?
0: Ngọc muốn nhắc lại cái chuyện xây cất bệnh viện và những thắc mắc của Vũ đêm hôm trước. Sau câu nói không suy nghĩ của mình, nàng sợ nói ra Vũ phiền thêm. Nhưng Vũ lại hỏi thêm một lần nữa, Ngọc đành phải lên tiếng nói.
2: Ba sẽ phiền lòng vì anh hay bận tâm về những cái điều không đúng, không đáng.
4: Anh đâu có bận tâm cái gì đâu.
2: Của ba làm ra thì sớm muộn gì cũng là của chúng mình. Tại vì chúng ta là con mà, có gì mà anh phải thắc mắc. Như cái chuyện xây cất bệnh viện hôm bữa trước đó.
4: Thôi, em đừng có nói nữa. Anh không muốn nhắc chuyện đó. Không, anh không muốn nghe nữa.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện những người đạp xích lô cuối cùng ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Ly cà phê trước mặt ông vơi đi một nửa. Đã 6 giờ sáng, quán dĩ hè cạnh chợ Tân Định ở quận Nhất Sài Gòn chưa đông. Ông vẫn ngồi trầm ngâm, đưa mắt nhìn ra đường. Chiếc xích lô sập muôi, nệm xếp ngay ngắn, dừng sát lề. Bên cạnh ông, im lìm chờ đợi. Theo như mọi hôm, giờ này ông có chuyến mở hàng trong ngày. Ông kiên nhẫn tiếp tục ngồi chờ. Ngụm cà phê hôm nay có lẽ đắng hơn mọi ngày. Chưa có khách hả anh? Dạ, sao hôm nay vắng quá? Thường thì giờ này ít nhất cũng đã có một cuốc rồi. Câu trả lời của ông vừa dứt, mắt ông sáng lên. Từ xa, một phụ nữ đứng tuổi, xách chiếc giỏ nặng trĩu đi về phía chiếc xích lô. Bỏ ly cà phê dở dang, ông đi nhanh về phía người đàn bà và đón lấy chiếc giỏ. Chiếc xe chở người phụ nữ lăn bánh, ông đẩy cho xe có trớn rồi nhảy lên yên. Người ông nhỏ thó, chân ông khẳng khiu, vậy mà chiếc xe chạy rất nhanh và vững vàng. 15 phút sau, ông trở lại, ngồi vào chỗ ly cà phê uống dở. Tôi nhìn ông, thần sắc có vẻ mệt mỏi, mồ hôi luôn tuôn ướt cả vạt áo. Hơi thở ông nặng nề, nhưng tâm trạng phấn chấn hơn. Tôi biết ông đã nhiều năm nay. Ông là Trung Văn Lai, 75 tuổi, quê quán Mỹ Tho, thuộc tỉnh Tiền Giang. Ông hành nghề xích lô đón khách đã hàng chục năm. Ở khu chợ này, không ai không biết ông. Dường như cả cuộc đời ông gắn với nơi này. Mới đó, mới đây thôi, đã ngót 40 năm rồi. Nhiều người kể lại, sáng ông đến khu vực này chờ đón khách. Khách của ông vốn là những bà nội trợ đã quen thuộc nhiều năm với ông. Không nỡ bỏ ông, nên nhờ thế mà ông còn có cái để sống. Đến trưa, ông ghé vào một quán cơm bụi, ăn qua loa, cho qua bữa, rồi đẩy xe về phía trường Nguyễn Thị Diệu, leo lề, bung muôi, đánh một giấc ngủ dài. Ở Sài Gòn, những người đạp xích lô như ông không còn nhiều. Những người còn sống vì nghề này, hầu hết đều đã bước vào ngưỡng cổ lai hy. Từ khi lệnh cấm xích lô có hiệu lực, những người như ông Lai vẫn bằng mọi cách để hành nghề, bởi ngày nào xe không lăn bánh, ngày đó sẽ đói. Ông hồi tưởng lại, năm 1975, đang ở tuổi 35, không nghề nghiệp, từ Mỹ Tho, ông về chợ Tân Định này với sắp lá chuối trên tay để bán cho những người gói bánh. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, ban ngày bán lá, ban đêm tìm một sạp hàng nào bỏ trống ngủ qua đêm. Chi tiêu rất tằn tiện, nhưng cũng không đủ để gửi về quê nhà cho vợ nuôi 4 đứa con. Cuộc sống cứ thế kéo dài đến 20 năm. Năm 1995, nhiều người khuyên ông bỏ nghề bán lá sang nghề xích lô, may ra đỡ hơn. Ông nghe theo, thuê một chiếc xe. Bước khởi nghiệp nghề xích lô của ông khá suôn sẻ. Thu nhập có hôm lên đến 500.000 đồng cho một ngày, tương đương 25 đô la bây giờ. Nhờ thế, ông có điều kiện nuôi con. Thời vàng son của nghề xích lô giúp ông thông thả được nhiều năm. Cho đến gần đây, lệnh cấm trở nên gắt gao, xích lô vắng dần. Nhưng cũng may, 4 đứa con ông đã lớn và đã thành gia thất. Không còn nặng nợ gia đình, nhưng cục mưu sinh vẫn trĩu nặng trên vai ông. Tôi hỏi ông, dạo này chạy có khá không anh? Ông buồn rầu nói, ế lắm chú ơi, nhưng không chạy ai cho mình mỗi ngày vài chục để có cơm ăn đây. Trời đã vào khuya, đường 3 tháng 2, con đường nối hai đầu thành phố vắng bớt xe. Ngang qua quận 11, trên dĩ hè cạnh một công trường xây dựng, 4 chiếc xích lô đậu thành hàng dài. Trên mỗi xe đều có một người đàn ông đang chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc ngủ của họ đơn giản, không cần nệm ấm chăn êm, chỉ cần một tấm đắp quấn ngang người. Chúng tôi ghé vào, nhìn thoáng qua có đốm lửa trong xe. Một người chưa ngủ, ông ngồi thẳng không duỗi người, điếu thuốc trên tay ông cháy đỏ. Tôi chào và hỏi, anh chưa ngủ sao? Khuya rồi mà. Rít thêm một hơi thuốc, ông nói,
Không ngủ được anh ơi, càng nghĩ đến vợ con càng thêm rối. Chạy xe cả ngày không kiếm nổi miếng ăn cho cả nhà, giờ phải làm sao đây? Dường như sự có mặt của chúng tôi trong lúc này khiến cho ông nhẹ người hơn. Ông giải bày, vài năm trước đây, sau một trận bão, nhà tôi tan hoang, cơ nghiệp bao nhiêu năm, chỉ một cơn gió thổi qua mất sạch. Gom góp những gì còn lại, tôi dựng lại mái nhà cho mấy mẹ con ở, rồi tôi vào Sài Gòn kiếm sống. Làm công có, buôn bán nhỏ có, nhưng chẳng thứ nào ra hồn cả. Cuối cùng đến với chiếc xích lô. Ban đầu thì đạp xích lô cũng đắp đổi được qua ngày. Ban ngày chạy xe, ban đêm tìm một dĩ hè nào đó bung mui lên ngủ. Cứ thế, tuy có vất vả nhưng cũng giải quyết được miếng ăn cho cả nhà. Ở quê, mấy mẹ con đi làm công phụ giàu cũng qua được gian khó. Được vài năm tương đối ổn định thì tiếp tới lệnh cấm xích lô. Khách bây giờ không còn nhiều, chủ yếu là chạy mối. Anh có thể tưởng tượng, có lần tôi chở hàng từ quận 11 lên đến Củ Chi, đoạn đường gần 40 km, giao cho khách lấy 400.000 đồng tiền công, tương đương 20 đô la. Nếu có xe động cơ thì không nói, tôi phải đạp mất gần một ngày ròng rã, mệt lắm, nhưng 400.000 đồng trong lúc này là quá lớn với tôi. Giá như trước kia tôi từ chối, không đi, nhưng bây giờ kiếm đâu ra mối? Có được là quý lắm rồi, cho dù có tổn hao công sức. Chẳng hơn cả tuần nay, kiếm được vài trăm chẳng thấm vào đâu. Con ở nhà đang bệnh, rồi làm sao đây? Nghĩ đến là không ngủ được. Nghe anh kể chuyện, một chút ngậm ngùi, cuộc mưu sinh bây giờ khó khăn quá. Những người lao động lam lũ hàng ngày phải đối mặt với bao nhọc nhằn, cuộc sống của họ dần đi vào ngõ cụt. Tôi hỏi thăm về những xe bên cạnh. Anh cho biết cả bốn đều là người cùng quê với anh. Ai cũng lớn tuổi, không nghề nghiệp, bỏ quê vào Sài Gòn tìm kiếm cái ăn. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi thân phận, nhưng tự trung chẳng ai dại gì có điều kiện tốt mà chọn nghề xích lô. Chúng tôi rời khỏi nơi đây, tiếp tục đi vào những con đường nơi có phố chợ tấp nập ồn ào. Trời đã quá nửa đêm, những chuyến hàng đầy ắp trên những chiếc xích lô vội vàng ập đến rồi nhanh chóng ra đi. Người ngủ ban đêm vì công việc, họ chỉ có ở ban ngày và ngược lại. Nghĩ đến nhọc nhằn lam lũ của họ, bất giác chúng tôi không dằn được cảm xúc. Nghề xích lô không cần cấm cũng phải dẹp vì không còn khách. Đến lúc ấy, không biết những người này họ sẽ sống ra sao.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện bệnh viện hết tiền trả lương cho bác sĩ. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Hơn một năm qua, trên 100 bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức thuộc tỉnh Hải Phòng gặp nhiều khó khăn vì đi làm mà không được trả lương. Hơn một năm nay, cuộc sống của hơn 100 bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức thuộc Bệnh viện Tư ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng gặp nhiều khó khăn vì đi làm mà không được trả lương, không được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Bác sĩ Bùi Văn Mã, giám đốc phụ trách chuyên môn tại bệnh viện nói trên, cho biết từ tháng 10 năm 2014 đến nay, bệnh viện không trả lương cho các bác sĩ, nhân viên y tế. Tôi về làm việc tại bệnh viện được khoảng 4 năm với mức lương trung bình khoảng 25 triệu đồng cho một tháng, nhưng đã gần một năm nay, cứ đến kỳ nhận lương á thì bệnh viện xin nợ lại vì tình hình hoạt động gặp nhiều khó khăn. Bác sĩ Mã cho biết, theo ông Mã, sau nhiều kiến nghị của cán bộ, công nhân viên, bệnh viện mới trả lương tháng 3 năm 2015 và ứng lương trong 2 tháng 4 và tháng 5 năm 2015 với mức từ 1 đến 3 triệu đồng cho một người. Tính riêng ông Mã, bệnh viện đã nợ lương gần 300 triệu đồng. Bà Ngô Thuần Oanh, giám đốc công ty cổ phần đa khoa Bệnh viện Hồng Đức cho biết, bệnh viện hiện có khoảng 150 bác sĩ, nhân viên y tế. Bà Oanh cũng xác nhận từ tháng 10 năm 2014 đến nay, bệnh viện không thể trả lương đều đặn cho người lao động vì bị mất cân đối trong thu chi, hoạt động cầm chừng, tiền thu chỉ đủ để mua thuốc. Trong khi đó, nhiều hạng mục thuốc của bệnh viện cấp cho bệnh nhân nhưng không được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán, quyết đoán, dẫn đến việc phải xuất toán khó khăn rất nhiều khi thu không đủ chi. Năm 2014, bệnh viện bị bảo hiểm xã hội treo gần 10 tỷ đồng do chưa thực hiện đúng các thủ tục theo quy định. Trước mắt, chúng tôi đang đẩy mạnh tiến độ làm việc với bảo hiểm xã hội để gỡ những nút thắt, đồng thời cũng đang hoàn tất các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất xây dựng bệnh viện này để có tài sản thế chấp ngân hàng. Sau khi có tiền, chúng tôi sẽ xin khoanh nợ những khoản đã nợ người lao động và trả lương đầy đủ cho bác sĩ, nhân viên y tế trong thời gian từ tháng 10 năm 2015 trở đi. Bà Oanh cho biết. Money.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện bi hài tin đồn cô giáo có chữa với nam sinh. Mời quý vị theo dõi sau đây.

gần 40 nữ sinh nối tiếp nhau mang bầu. Cô giáo trong thời gian dạy kèm nam sinh cũng nảy sinh tình cảm, dẫn đến có thai. Những lời đồn suy thoái đạo đức về trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc thuộc xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ấy lan truyền khiến dư luận vô cùng hoang mang. Người dân địa phương kể lại sự việc với vẻ mặt bàng hoàng rằng cách đây chừng 4 tuần, không rõ từ đâu, toàn xã Mỹ Lạc rộ lên thông tin hàng chục nữ sinh cấp 3 có thai. Chỉ vài ngày sau, thông tin trên lan truyền sang các xã, huyện lân cận, thậm chí tràn rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Ba nữ sinh mang thai, cặp đôi học sinh lớp 9, lớp 10 lấy nhau. Ông Trần Văn Sao, chủ một quán cà phê đối diện trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lạc cho biết, lúc đầu chỉ xuất hiện tin đồn vài nữ sinh trường Mỹ Lạc mang bầu, nhưng sau đó được hô biến thành vài chục và chốt hạ ở con số 39 nữ sinh. Khách vào uống cà phê bàn tán quá trời, ra đường người dân cũng tụm năm tụm bảy xì xầm. Chủ đề chính là chuyện học sinh mang thai đồng loạt ở trường Mỹ Lạc này nè. Ông chủ quán nói, bình luận về những thông tin trên, người dân xã Mỹ Lạc xác nhận đúng là có chuyện nữ sinh của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc

mang thai trong thời gian đi học. Tuy nhiên, từ trước đến nay, chỉ mới phát hiện 3 trường hợp mang thai, chứ không phải hàng chục nữ sinh hay 39 nữ sinh như tin đồn. Tranh luận nảy lửa, người dân dẫn chứng cụ thể trường hợp thứ nhất là em TNLH, ngụ ấp Cầu Lớn, học sinh lớp 12, đem lòng yêu một thanh niên lớn tuổi hơn nhà đối diện cổng trường. Hậu quả, H mang thai đến tháng thứ 5 mới bị gia đình phát hiện. Lúc có thai, con bé vẫn dự thi tốt nghiệp và thi đỗ. Chúng vừa tổ chức đám cưới hồi tháng 5 âm lịch vừa rồi. Bà Tuyền, người dân sống gần trường Mỹ Lạc kể. Về trường hợp này, nhiều người tỏ ra khó hiểu bởi cô gái thuộc gia đình nề nếp, bố là cán bộ xã về hưu, còn mẹ là giáo viên mầm non. Hằng ngày, bố mẹ đều thay nhau đưa con gái đến trường rồi lại đón về. Vậy mà không hiểu sao, cô bé vẫn có thời gian lén lút yêu đương, dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Nghe đâu con bé vào nhà này thay quần áo để học thể dục rồi gặp thằng này. Chúng đã qua lại lâu nay, nhưng gia đình không biết đó thôi. Những luồng ý kiến trái chiều. Một nữ sinh nữa dính bầu khi đang ngồi trên ghế nhà trường là NT Igres, học sinh lớp 12. Hàng xóm nữ sinh này cho hay, y vốn trầm tính, ít nói, nhưng đột nhiên bụng to khiến ai nấy sững sờ. Con bé dại dột nên bị dụ dỗ. Từ ngày đám cưới đến giờ, bố mẹ nó hiếm khi ra đường lắm, có lẽ vì xấu hổ. Một hàng xóm thuật chuyện lại. Hai trường hợp trên chưa sốc bằng chuyện nữ sinh CTN, học sinh lớp 10, vừa tổ chức đám cưới với LTV, học sinh lớp 9 cùng trường, trong trung tuần tháng 7 vừa qua. Một số học sinh trường Mỹ Lạc cho biết hai đứa trẻ từng học chung lớp, tuy nhiên do sức học yếu nên cậu bé ở lại lớp. Cả lớp ai cũng biết chuyện hai đứa trẻ này có tình cảm nam nữ với nhau, nhưng không ngờ sự việc lại diễn biến quá đà như vậy. Tin đồn thổi 39 nữ sinh mang thai xuất hiện từ sau những đám cưới liên tiếp nêu trên. Trung tâm tin đồn được xác định bắt nguồn từ khu vực xung quanh trường. Trường nằm cạnh chợ Bà Mía nên chỉ một thông tin sai lệch cũng nhanh chóng được tam sao thất bản. Người bảo vệ trường lý giải. Lý do nữa khiến tin bị đặt 39 nữ sinh mang bầu có sức nặng theo lời người bảo vệ. Bởi thời gian gần đây, xung quanh trường mọc lên nhiều tiệm internet, quán pizza và nhà trọ. Thậm chí có cả quán cà phê đèn mờ. Đối tượng ra vào những địa điểm nhạy cảm này, theo một số người, chủ yếu là học sinh. Chưa hết bàng hoàng, người địa phương lại hú hồn bởi tin đồn sốc không kém. Cô giáo dạy môn Anh văn tại trường Mỹ Lạc trong thời gian ngắn dạy kèm cho một nam sinh lớp 12 ở xã Long Thuận đã nảy sinh tình cảm nam nữ. Hậu quả, bụng cô giáo càng ngày càng lớn. Thậm chí có thời điểm tin bị đặt này được nhân đôi thành hai trường hợp khác nhau. Hai cô giáo mang bầu với hai nam sinh chứ. Một người đẻ nói, còn người kia sắp đẻ, tôi nghe người ta bàn tán vậy. Bác nông dân tên Điệp tiếp chuyện khách gian đường thắc mắc. Những thông tin trên thu hút dư luận cực nhanh bởi nhân vật trong câu chuyện có tên họ, địa chỉ rõ ràng. Nghe nói cô giáo đang mang thai ở dưới thị trấn Thủ Thừa, lên công tác tại trường Mỹ Lợi. Vài tháng trước, gia đình em học sinh lớp 12 tên Tâm thuê cô giáo này về kèm cặp con họ chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3 thì và thi đại học. Do đứa học sinh cao, to đẹp mã, nên phải lòng cô giáo, hai người yêu nhau, dẫn đến chuyện cô giáo có chữa. Vì thể diện đôi bên, nên gia đình nam sinh lẫn ban giám hiệu trường Mỹ Lạc giấu nhẹm. Một người dân thao thao bất tuyệt. Nói đoạn, người này hoài nghi. Tôi chỉ nghe thôi chứ chưa có thấy, lẽ nào cô giáo lại băng hoại như thế? Người bảo vệ trường Mỹ Lạc bực tức phản bác rằng hoàn toàn không có chuyện bất đạo như trên.
ông biết mặt nam sinh tên Tâm, đó là một học sinh ngoan hiền. Còn cô giáo dạy anh Văn tên là Huỳnh Thị TN, về công tác tại trường Liên cấp 2-3 Mỹ Lạc gần 3 năm nay. Theo nhận xét, cô giáo này tính tình vui vẻ, hòa đồng, được học trò quý mến. Sau khi rộ lên tin đồn, cô giáo dựng đến trường giảng dạy như bình thường. Một người dân kể lại chuyện 39 nữ sinh mang bầu bị thổi phòng. Tác động của tin đồn nhảm không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín của đội ngũ giáo viên công tác tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc, mà còn gây mất ổn định dư luận, những phụ huynh ở xa có con em học tại đây. Trao đổi với Xa Lộ Pháp Luật, bà Trần Thị Kim Nhãn, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc cho biết, tất cả chỉ là tin đồn sai sự thật. Thực tế có hai nữ sinh lớp 12 mang thai và đã được gia đình tổ chức đám cưới chui. Hai em này đều đã thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông. Riêng tin đồn liên quan đến cô giáo Huỳnh Thị TN có thai do quan hệ nam nữ với một học sinh khối lớp 12 hoàn toàn sai sự thật. Cô giáo này dẫn đến trường công tác bình thường. Cũng liên quan đến vụ việc trên, ngày 18 tháng 7 năm 2015 vừa qua, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc đã có văn bản báo cáo lên Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lạc. Theo báo cáo này, trong năm học 2012 và 2013 tại trường Mỹ Lạc, có hai nữ sinh mang thai, nay đã tốt nghiệp ra trường, và một học sinh lớp 10 tảo hôn. Ngay sau khi nhận được thông tin đám cưới vi phạm nạn tảo hôn chuẩn bị diễn ra, chính quyền địa phương đã cử các đoàn thể nhiều đến tận gia đình nữ sinh vận động, tuyên truyền. Tuy nhiên, gia đình này dựng lén lút tổ chức lễ cưới với lý do con họ lỡ có thai ngoài ý muốn. Chúng tôi đã ra quyết định đình chỉ đám cưới, đồng thời tiến hành xử phạt hành chính. Ông Lê Văn Khuynh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lạc cho biết, Chủ tịch xã Lê Văn Khuynh đánh giá tin đồn trên không chỉ gây mất trị an mà còn gây ảnh hưởng xấu đến vấn đề giáo dục học sinh tại địa phương. Đặc biệt, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc phục vụ công tác giảng dạy cho hàng trăm học sinh đến từ 6 xã phía Bắc của huyện Thủ Thừa và một số xã thuộc huyện Thạnh Hóa. Bởi vậy, tin đồn thất thiệt một khi phát tán rộng rãi sẽ gây nên tâm lý lo lắng cho nhân dân, đặc biệt là những gia đình có con đang theo học tại trường Mỹ Lạc. Ngay sau khi nắm tình hình, chúng tôi đã tổ chức họp cử tri, nói rõ thông tin để bà con yên tâm sản xuất. Hiện chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với trường Mỹ Lạc điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm khắc những đối tượng tung tin, phát tán tin nhảm nhí. Ông Khuynh nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện lạ lùng, chuyện cả làng lập bàn thờ sống cho chính mình. Mời quý vị theo dõi sau đây.

lập bàn thờ cho chính mình và người thân khi đang còn sống, nghe thì có vẻ lạ lùng, nhưng đó là một nét phong tục độc đáo được đồng bào dân Kiều sinh sống tại các huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị đã gìn giữ bao đời nay. Ở nhiều vùng miền của nước ta, việc thờ cúng những người đã khuất đã là điều quen thuộc, nhưng ngoài thờ hồn những người đã khuất, chuyện có một dân tộc thờ hồn người sống quả là điều nghe thật khó tin. Để thỏa sự tò mò, chúng tôi ngược đường tìm lên các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị, nơi tập trung sinh sống của phần đông đồng bào người dân Kiều, để được một sở thị về phong tục lạ kỳ này. Qua sự giới thiệu của một vài người quen, chúng tôi tìm đến xã Hướng Hiệp thuộc huyện Đắk Nông tỉnh Quảng Trị, tìm gặp ông Hồ Văn Hùng, nguyên là phó ban dân vận huyện ủy Đắk Nông. Hiện tại ông Hùng vừa là một thầy lang có tiếng, vừa là một già làng có uy tín. Gặp chúng tôi, ông Hùng niềm nở nói: "Nếu các anh lên đây hỏi đồng bào dân Kiều về tục thờ hồn người sống thì rất ít người biết rõ ngọn ngành, mà nếu có biết á, thì không ai dám kể cho các anh nghe đâu. Đây là một phong tục rất riêng của người dân Kiều, được tổ tiên xa xưa truyền lại. Con cháu chỉ biết thờ vị thần đó là để cầu bình an, may mắn và sức khỏe cho chính mình. Họ tôn trọng nhưng cũng rất sợ đụng chạm đến thần linh trách phạt nên thường kiêng kỵ, lảng tránh mỗi khi có người nhắc đến." Bước chân vào ngôi nhà được thiết kế theo kiểu miền xuôi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là có đến hai bàn thờ lớn được gia đình ông Hùng đặt ở vị trí trang nghiêm. Ngoài bàn thờ dành cho những người đã khuất, phía trên cao là một bàn thờ khác với những đồ vật được làm bằng tre nứa có hình thù rất lạ mắt. Tất cả đều phủ một lớp bụi và mạng nhện dày đặc. Điều đó càng toát lên vẻ huyền bí, khiến cho những ai lần đầu nhìn thấy cũng ta cảm thấy hiếu kỳ, muốn tìm hiểu. Ông Hồ Văn Hùng chia sẻ về tục lập bàn thờ sống chính mình của đồng bào dân Kiều. Cũng giống như nhiều dân tộc khác, đồng bào dân Kiều rất xem trọng đời sống tâm linh, với quan niệm rằng mỗi người sinh ra đều mang trong mình một linh hồn. Từ lúc chào đời cho đến lúc mất đi, việc thờ cúng linh hồn chính mình để thần bổn mạng luôn ở bên che chở thân xác luôn được người dân dân Kiều nghiêm túc thực hiện. Trên bàn thờ hồn sống của gia đình người dân Kiều có rất nhiều đồ vật khác nhau, là bởi mỗi đồ vật tượng trưng cho mỗi thành viên trong gia đình. Tùy theo mức độ cúng hồn của từng người mà đồ vật đi kèm cũng có hình thù và vị trí đặt khác nhau. Những ai mới được cúng lần đầu thì linh hồn được thờ trong bát sứ có kiềng tre. Càng cúng lên cấp cao hơn thì bát càng lớn hơn, được đặt trong những chiếc treo giống như mô hình những ngôi nhà làm bằng tre nứa thu nhỏ. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra sau 3 ngày đều được cúng lễ rửa sau khi sinh, tiếng Vân Kiều gọi là xả bõi. Lễ bắt buộc phải có 2 con gà. Gà trước khi cúng bắt buộc phải còn sống thì thần linh mới phù hộ cho đứa trẻ sau này luôn được khỏe mạnh. Khi đứa trẻ tròn 1 tháng tuổi sẽ được cúng tiếp lễ mừng đặt tên, tiếng Vân Kiều gọi là rờ mưng. Ở lễ này, lễ vật bắt buộc phải là một con lợn để mừng đứa trẻ có tên đã được thần hộ mạng đi theo che chở. Sau lễ mừng đặt tên, hồn của đứa trẻ chính thức được đưa lên bàn thờ gia đình để bắt đầu việc thờ cúng như những người thân khác trong gia đình. Tùy vào mỗi người mà sau này cấp độ cúng hồn sống sẽ khác nhau và lễ vật càng về sau càng phức tạp hơn. Những điều luật bất thành văn. Hiện nay, đồng bào dân Kiều sinh sống ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị vẫn duy trì phong tục thờ linh hồn của chính mình. Tuy đã có kết hợp giữa nét hiện đại và truyền thống, nhưng về cơ bản vẫn giữ được y nguyên ý nghĩa ban đầu.
việc thờ hồn người sống giữa nam và nữ đã không có sự phân biệt, nhưng có những luật lệ và những điều kiêng kỵ bắt buộc mọi người phải tuân thủ theo. Đối với những người muốn gia nhập hoặc muốn tách ra khỏi dòng, họ đều phải thực hiện nguyên tắc giàu gà ra lợn, nghĩa là muốn giàu họ phải cúng gà, còn muốn ra thì nhất định lễ vật phải là một con lợn. Với mỗi mục đích khác nhau thì lễ vật yêu cầu cũng khác nhau. Tùy vào việc người đó muốn kết nghĩa anh em, người đó thuộc dân tộc nào mà lễ vật thay đổi, có khi là gà, có khi là lợn. Nhưng nếu muốn nhận làm con nuôi trong gia đình thì bắt buộc phải cúng trâu cho thần bổn mạng. Không có trâu thì cúng dê để thay thế. Người Vân Kiều quan niệm thờ hồn người sống cũng quan trọng giống như thờ hồn người đã khuất, bởi mọi thay đổi trong cuộc sống đều liên quan đến vị thần bổn mạng. Mọi hoạt động tự ý chưa được xin phép lên bàn thờ người sống đều phải cúng tạ lỗi với thần bổn mạng. Vị trí bàn thờ vì vậy cũng được gia chủ đặt ở vị trí cao nhất trong nhà để tránh việc vô tình phạm thượng đến đấng thần linh. Mỗi năm khi gần đến Tết, chủ nhà mới tiến hành dọn dẹp thay chiêu và cúng trên bàn thờ người sống một lần. Sau khi thắp nén nhang và khấn dài câu lên bàn thờ, ông Hùng cho chúng tôi biết thêm. Đến Tết, người ta hay cúng cho hồn người khuất, còn người sống cũng mua sắm đồ mới, thì linh hồn của người sống cũng cần được cúng như thế để thể hiện sự tôn trọng. Trừ ngày Tết và ngày buộc phải cúng hồn sống ra, thì chỉ có những lúc như người thân có việc đi xa mới cúng để cầu an. Chứ trong năm, bàn thờ người sống không được đụng chạm đến. Nếu lỡ chạm đến thì nhất định phải cúng để tạ lỗi. Đó là lý do vì sao trên bàn thờ thường xuyên phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Việc thờ hồn người sống chỉ kết thúc khi nào người đó chết đi. Những thứ liên quan trên bàn thờ người sống sẽ được chôn theo cùng người đã mất. Lúc này, linh hồn người đó sẽ được gia đình chuyển sang thờ cúng ở bàn thờ dành cho những người đã khuất. Tuy đời sống ngày càng hiện đại, văn hóa có nhiều nét ảnh hưởng tới từ người Kinh, nhưng đây vẫn là một tục lệ được người dân Kiều truyền từ đời này sang đời khác. Điều đó cho thấy rằng đời sống tâm linh có rất nhiều ý nghĩa đối với bà con đồng bào dân tộc dân Kiều. Đã có một số nhà nghiên cứu văn hóa lên đây thử tìm hiểu về vấn đề này. Tuy nhiên, muốn phong tục này được bảo tồn thì cần phải giúp bà con hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nó, từ đó duy trì và gìn giữ cho thế hệ sau. Ông Hùng nói về suy nghĩ của mình. Trong cuộc sống, khi đau ốm, bệnh tật hoặc có điều không may mắn thì hiểu rằng thần bổn mạng đang muốn được cúng. Thứ tự sẽ đi từ lễ chiếc arui, chiếc nơm nớt và cuối cùng là chiếc tampa. Đến lễ cúng chiếc tampa lại chia ra thành nhiều bậc, từ lễ vật là 3, 4, 7 con gà và cuối cùng là cúng trâu. Lễ cúng trâu phải mời thầy đến cúng và mời làng đến cùng dự. Lúc này, hồn người sống được đặt lên vị trí cao nhất trên bàn thờ, được mọi người tôn trọng. Người sống cũng sẽ nhớ về dòng tộc nguồn cội của mình. Ông Hùng cho hay.

0: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Phương Dung một lần nữa xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay, Phương Dung xin một lần nữa kính mời quý thính giả cùng theo dõi những câu chuyện, phải nói là những câu chuyện rất là dễ sợ, những câu chuyện rất là đau lòng đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam. Và thưa quý vị, chỉ có ở tại Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.

Dạ vâng, câu chuyện về người thiếu nữ bị thiêu sống, và phải nói đây là một cái điều tận cùng của nỗi đau thưa quý vị. Câu chuyện của hai người bạn khi mà còn ngồi ở trên ghế nhà trường, hai người bạn rất là thân, đó là Trần Trọng Phú và Trần Thị Triều Tiên. Hai người chơi với nhau rất là thân khi còn nhỏ. Và khi học hết trung học rồi đó, thì Phú và Tiên mỗi người mỗi ngã rồi mất liên lạc. Cách đây khoảng 2 năm thì Phú tình cờ gặp lại Tiên tại một nhà thờ ở gần nhà, và tình cảm của hai người đã nảy sinh từ đó. Năm 2011 thì Phú và Tiên đã gọi là chính thức yêu nhau. Và để vun đắp cho tương lai sau này thì hàng ngày Phú đã theo cha đi làm nghề thợ sơn, còn Tiên thì đi học nghề vẽ móng tay móng chân. Tình cảm ngày một mặn nồng, được gia đình của hai bên phải nói là ủng hộ và xem hai đứa như là con cái ở trong gia đình. Yêu nhau một thời gian thì Phú mới tâm sự với ông Phúc là cha của mình, là mong muốn là được cưới Tiên làm vợ. Và thấy con trai nói như vậy cho nên ông Phúc mới gặp bố của Tiên để mà bàn chuyện cưới xin. Ông Phúc và ba của Phú đó thì cũng là chỗ bạn bè quen biết với lại Tiên. Cho nên khi mà nghe ông Phúc nói đó thì bố của Tiên đồng ý ngay. Ông nói là chúng tôi thấy hai đứa nó cũng lớn rồi, chuyện dựng vợ gả chồng thì trước sau gì cũng phải tới. Và thấy chúng nó thương nhau, cho nên hai gia đình mới quyết định là cuối năm 2012 làm đám cưới cho hai đứa con. Và dự tính là sau lễ Noel năm ngoái đó là tổ chức lễ cưới. Cho nên gia đình đã thuê xe cưới rồi đặt cọc tiền nhà hàng vân vân. Nhưng mà cuối cùng thì đám cưới đã bị hoãn lại. Theo ông Phúc thì sở dĩ đám cưới bị hoãn lại là do các dì ở bên ngoài gia đình của Tiên ngăn cản, không cho Tiên lấy Phú. Và nếu mà cứ tổ chức cưới đó thì bên ngoài sẽ không tới dự. Lý do họ không đồng ý Tiên lấy Phú là vì có một Việt Kiều chuẩn bị về nước và họ muốn Tiên lấy người đó. Đó là lời của ông Phúc là bà của Phú, chú rể tương lai đó, nói như vậy, kể lại. Và không hiểu là Phú yêu Tiên tha thiết, yêu nồng cháy đến mức độ nào. Mà có lẽ đau đớn quá cho nên là chỉ trong một phút nồng nổi, mê muội, đắm đuối vì tình. Cho nên Phú đã ra tay một cách rất là tàn ác. Và hiện tại bây giờ thì Phú đang đối mặt với cảnh tù tội. Còn Tiên thì đang đối mặt với... phải nói là cái chết. Phú đã chém Tiên ở cái tiệm hớt tóc ở tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng, rồi thiêu sống Tiên luôn. Cho nên là không biết là Tiên sẽ như thế nào. Và đối với Phú thì chắc chắn là sẽ vướng vào cảnh tù tội. Vâng, trở lại cái chuyện đám cưới của hai người đó, thì sau khi đám cưới bị hủy đó thì Phú và Tiên lại càng buồn hơn. Có lúc hai người muốn bỏ nhà để đi đến một nơi nào đó làm lại từ đầu, nhưng mà vì nghĩ thương cha mẹ đã tảo tần một đời nuôi con, cho nên hai người đành gác lại cái ý nghĩ đó để mà ở nhà giúp cho bố mẹ. Thời gian sau đó thì Tiên vẫn đến nhà Phú chơi thường xuyên và cũng muốn về nhà ông Phúc để mà làm dâu. Có lần thì Tiên nói với ông Phúc rằng con lấy chồng thì về nhà chồng, con sống cho con, chứ con không có sống cho ngoại mà ngoại ngăn cản. Nhưng mà mọi chuyện thì đã được sắp đặt, và một mình Tiên thì không thể làm gì khác hơn được. Bên ngoại muốn Tiên lấy chồng Việt Kiều để mà ra nước ngoài lập nghiệp. Và có lẽ vì Tiên hiếu thảo, muốn giúp gia đình và không muốn cho bên ngoại buồn, cho nên cách đây khoảng hơn một tháng thì cô đã nói lời chia tay với Phú. Lời ông Phúc
tâm sự như thế này. Khi mà biết tình cảm của hai đứa rạn nứt, đã chia tay thì tôi có khuyên thằng Phú con của tôi. Thôi, số mệnh nó đã như vậy rồi, thì hãy cố gắng sống để mà vượt qua. Mình là đàn ông, mình phải mạnh mẽ, rồi con sẽ gặp một người con gái khác. Nhưng mà Phú nó không nghe. Suốt ngày nó buồn bã, nó không ăn, không uống, không muốn đi làm. Rồi sức khỏe thì giảm sút vì thức đêm suy nghĩ nhiều. Thấy con như vậy tôi đau lòng lắm, nhưng mà không hiểu vì sao mà nó lại ra tay để mà nó chém rồi nó thiêu sống cháu Tiên như vậy. Và sau cái hôm mà xảy ra sự việc một ngày đó thì ông Phúc vào bệnh viện để mà thăm hỏi tình hình sức khỏe của Tiên như thế nào. Ông cho biết là ông và bố của Tiên không ai muốn chuyện này xảy ra. Cho nên khi mà gặp nhau đó thì hai người cha già này chỉ biết nhìn nhau rồi cố nuốt nỗi đau vào bên trong. Tôi đã vét hết số tiền trong nhà được 2 triệu đồng để mà đưa cho ông ấy lo tiền thuốc thang chữa trị cho cháu Tiên. Nhưng mà ông ấy không nhận, ông nói rằng bây giờ tiền nó không còn có nghĩa gì nữa. Biết là như vậy, nhưng mà nỗi đau này quá lớn, cho nên tôi cũng không biết làm sao. Chỉ mong là có một phép màu nào đó cứu sống cháu Tiên. Người cha già nghẹn lòng nói như vậy. Nói về gia đình của Phú thì gia đình này có 4 anh em, Phú là con đầu lòng. Mẹ của Phú thì ở nhà phụ việc nhà, không có công việc ổn định, đời sống gia đình thì khó khăn. Một số hàng xóm cho hay là mấy anh em của Phú rất hiền lành, không có gây gổ hay là đánh nhau với bất kỳ ai. Hôm mà nghe tin Phú chém rồi thiêu sống Tiên, thì cả xóm ai cũng bàng hoàng, không tin vào tai mình. Vì theo họ, Phú là một chàng trai hiền lành, tốt tánh. Và câu chuyện này thì cũng để nhắc nhở, cũng là một bài học cho những bạn trẻ. Hãy xem lại, đừng để một phút nông nổi mà làm đau đớn cho biết bao nhiêu người chung quanh. Và khi ân hận thì phải nói là đã quá muộn màng. Một câu chuyện khác về trùm băng cướp chặt tay cướp xe phải lãnh án tử hình. Câu chuyện xảy ra tại Sài Gòn. Mặc dù cái mức án đề nghị là chung thân, nhưng mà tòa án của Sài Gòn hôm 25 tháng 12 vừa qua đã tuyên án tử hình bị cáo cầm đầu băng nhóm chém người cướp xe tại Sài Gòn. Và đây là bản án tử hình duy nhất trong vụ xử 8 bị cáo tham gia đường dây chém người để cướp tài sản của khổ chủ. Và đa số là xe SH, là cái loại rất là đắt tiền ở tại Sài Gòn hiện bây giờ. Và cái người mà lãnh bản án này là Hồ Duy Trúc, 20 tuổi, cư dân tỉnh Ninh Thuận. Cái tuổi 20, một cái tuổi rất là đẹp, một cái lứa tuổi phải nói là đầy hứa hẹn, đầy tương lai. Vâng thưa quý vị, mà phải lãnh cái án tử hình. Các bị cáo còn lại gồm có Trần Văn Luông, 25 tuổi, cư dân của Bến Tre, lãnh án chung thân, cũng như Nguyễn Hoàng Phương, 20 tuổi, cư dân Ninh Thuận, bị án 20 năm tù. Huỳnh Thanh Sơn, 31 tuổi, người ở Tây Ninh, bị kêu án 18 năm. Còn lại là Trần Thanh Tuyền, 22 tuổi, và Huỳnh Bảo Anh, 45 tuổi, mỗi người 12 năm tù. Cao Danh Hưng, 30 tuổi, và Đàm Văn Võ, 23 tuổi, đều là người Nghệ An, lãnh án từ 9 tháng cho đến 2 năm 6 tháng tù giam. Cáo trạng cho biết, Trúc là người cầm dao chém gần đứt lìa bàn tay phải của một phụ nữ tại cầu Phú Mỹ, quận 2, Sài Gòn, đêm 24 tháng 11 năm 2012, đã gây xôn xao cho dư luận. Và nạn nhân được đưa vào bệnh viện nối lại bàn tay lạc lìa. Tuy nhiên, bàn tay được cứu cho đến nay vẫn cứng như khúc gỗ và không cử động được. Lời khai của các bị cáo trước tòa cho thấy băng cướp này đã cướp 17 vụ tại các quận 2, quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh. Và cuối cùng thì vào đêm 24 tháng 11, 2012, cả nhóm đã bị bắt tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh.
Lời khai của các bị cáo còn xác định rằng Hồ Duy Trúc đã tham dự tổng cộng 15 vụ cướp trong vòng 6 tháng. Số xe cướp được đem đi bán mang lại cho băng nhóm này khoảng 610 triệu đồng, tương đương với 30.000 đô la. Theo báo Tuổi Trẻ ở trong nước thì Hồ Duy Trúc đã có tiền án cướp tại tỉnh Ninh Thuận và lãnh án 5 năm tù trước đó. Một số lời khai của các bị cáo còn nói rằng Trần Văn Luân là người đích thân đi mua dao. Con dao này được chuyển tuần tự từ người này đến người kia trong băng nhóm. Và hễ cái con dao này mà nằm trong tay ai thì người đó phải chém để mà cướp xe.

một câu chuyện kế tiếp xảy ra mà khi đọc mình không thể nào hiểu được. Một người con gái lại xúi người tình để giết mẹ, cướp vàng rồi phi tang xác. Câu chuyện xảy ra từ cô Thắm sau khi mà cô ly hôn với chồng và dẫn con về sống tại nhà mẹ ruột là bà Võ Thị Đan, sinh năm 1958, ngụ tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh. Thời gian này thì Thắm quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Văn Phong, cũng ở tại địa phương này, nhưng mà bị bà Đan ngăn cản. Ngày 5 tháng 2 năm 2013, bà Đan đi vắng thì Phong đến nhà chơi. Và khi trở về thì bà biết được là Phong ở nhà mình cùng với Thắm. Bà rất là bực tức và đánh đuổi cả hai đứa ra khỏi nhà. Đến 8 giờ 30 tối cùng ngày, Thắm về nhà nhìn thấy bà Đan đang cúng và đã đi vòng cửa sau, gọi con gái mở cửa vào nhà. Lúc này thì Phong đang đứng ở sau vườn, thì Thắm mới nói, gọi điện thoại và hỏi là anh đang ở đâu. Nghe Phong trả lời là đang ở sau vườn thì Thắm liền nói, bà, tức là mẹ của mình, bà Đan, đang tắm, anh vừa bóp cổ bà đi. Nghe xong thì Phong không đồng ý, thì Thắm năn nỉ, giúp em lần này đi, rồi mới ra mở cửa cho Phong vào nhà. Phong vào được tới nhà rồi thì mới nấp bên hông tủ thờ và chờ ra tay để giết bà Đan. Tắm xong thì bà Đan tiếp tục chửi Thắm về mối quan hệ với Phong, rồi cầm búa đuổi Thắm chạy ra phía căn nhà trước. Trong lúc đuổi đánh Thắm thì bà Đan bị Phong đi từ phía sau bếp đến bóp cổ. Khi đó thì Thắm chạy đến lấy cái búa trên tay bà Đan. Và khi nạn nhân lã dần đi thì Phong kéo lại gần cửa buồng, đè xuống đất và bóp cổ cho đến chết. Sau khi giết bà Đan thì Thắm nói với Phong là tìm chỗ phi tang xác của mẹ. Sau khi lấy dây chuyền, ba chỉ vàng, tiền cũng như là điện thoại di động của bà Đan, Phong lấy mền, dây dù, đá và mang xác bà Đan xuống xuồng rồi bơi ra sông Cái Nhỏ thuộc thủy phận của xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, neo xác nạn nhân ở dưới lòng sông. Và cho đến ngày 8 tháng 2 năm 2013 thì người dân mới phát hiện xác của bà Đan nổi trên sông Cái Nhỏ, cho nên trình báo với cơ quan chức năng. Khi điều tra thì Phong đã tỏ thái độ là không có muốn khai sự thật, quanh co, chối tội và đưa ra lời khai phải nói là có nhiều mâu thuẫn ở trong đó để mong che tội cho người tình của mình. Và cuối cùng thì hai người đã thừa nhận hành vi ác độc của mình. Và thưa với quý vị thì tại phiên tòa phúc thẩm ngày 25 tháng 12 năm nay thì tòa đã xử hai người này, Nguyễn Văn Phong 27 tuổi ngụ ở tại Đồng Tháp, với bản án tù chung thân, dạ không, tuyên án tử hình, dạ tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Phong và tù chung thân với bị cáo Nguyễn Thị Thắm về tội giết người và cướp tài sản. Một câu chuyện rất là đau lòng và không thể hiểu được là có thể xảy ra từ người con gái của mình. Câu chuyện kế tiếp liên quan đến một cụ già ăn xin 86 tuổi bị cướp 25 lượng vàng trên người. Vâng, thưa quý vị, ngày 26 tháng 12, bà Thái Thị Mỹ Trang, chánh văn phòng, người phát ngôn của tỉnh Đồng Tháp cho biết là công an của huyện Tam Nông vừa họp liên ngành và đã đồng ý để mà khởi tố vụ án cướp tài sản xảy ra ở thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. Những nghi phạm gồm có Trần Quốc Việt, Cao Văn Sang, Lê Đức Duy, Trần Văn Thanh Dân,
cùng ngụ tại thị trấn Tràm Chim, và Nguyễn Thái Tài, ngụ ở tại xã Phú Đức, huyện Tam Nông, đã có hành vi cướp tài sản của ông Nguyễn Văn Cưng, 86 tuổi, người ngụ ở xã Tân Thành, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp, khi mà ông Cưng đang ngủ ở trong chợ ở thị trấn Tràm Chim. Và những nghi phạm này tuổi chỉ từ 17 cho đến 28 thôi thưa quý vị, rất trẻ. Cũng theo bà Trang thì trước đây ông Cưng sống chung với cháu ở huyện Tân Hồng, nhưng mà vì mâu thuẫn ở trong gia đình cho nên ông mới bỏ nhà sống lang thang và thường đi xin ăn ở các chợ trên những địa bàn tỉnh, xin được bao nhiêu thì ông để dành và mua vàng mang theo trong người. Khi sự việc xảy ra thì ông Cưng mới báo cho công an và các nghi phạm đã cướp của ông. Lúc thì ông nói là 24 lượng vàng, lúc thì ông nói là 25 lượng vàng, tất cả đều để ở trong túi quần. Dạ, ông 86 tuổi rồi, cái tuổi cũng rất là lớn rồi, cho nên có khi lầm lẫn lẫn không quý vị ha. Khi nhận được tin báo và qua truy xét thì sáng ngày 22 tháng 12, công an của huyện Tam Nông đã bắt được những nghi phạm này. Bước đầu thì các nghi phạm thừa nhận hành vi cướp của mình. Và công an của huyện Tam Nông cũng đã thu hồi được gần 4 lượng rưỡi vàng, gồm có một sợi dây chuyền, một nhẫn, một lắc tay kim loại màu vàng, và thu giữ trên 29 triệu đồng tiền mặt. Dạ vâng, một người, một ông cụ xin ăn mà có nhiều tiền và đã bị cướp. Một câu chuyện khác mà Phượng Dung muốn chia sẻ với quý vị buổi chiều hôm nay cũng kinh khủng lắm thưa quý vị. Dùng búa để mà tấn công hai chị em người yêu. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 12 tại quận Bình Tân, thành phố Sài Gòn. Chị Nguyễn Thị Hạnh, 28 tuổi, cùng với em ruột là Nguyễn Văn Nhân, 24 tuổi, đang có mặt ở tại một căn nhà thuê ở đường số 5, khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Trong lúc chị em của chị Hạnh bận bán dừa, bán gạo ở trước cửa, thì ở trước cửa nhà đó, thì Hùng mới âm thầm đi tới, cầm một chiếc búa phải nói là rất là lớn, nặng khoảng 2 kg trên tay. Thấy Nhân là em của chị Hạnh đứng ở bên ngoài thì Hùng mới xông đến để cầm búa đập nhiều nhát vào đầu khiến cho Nhân ngã gục. Tiếp đó khi mà mọi người xung quanh chưa kịp phản ứng gì thì Hùng mới tiếp tục đuổi theo chị Hạnh, lấy búa đập liên tiếp vào đầu của chị rồi nhanh chóng bỏ trốn. Trước đó thì nhiều người xác nhận là đã trông thấy Hùng ngồi ở quán cà phê gần nơi cửa hàng của gia đình chị Hạnh để mà chờ thời cơ ra tay. Ngay sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc này thì hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bị lõm sọ, tụ máu trong não. Trong đó thì anh Nhân bị thương tích nặng hơn. Và sau khi được giải phẫu đó thì cả hai đã qua cơn nguy kịch. Nói về gia đình của chị Hạnh thì những người này từ Tiền Giang lên Sài Gòn thuê nhà trọ để mà mở cửa hàng bán dừa bán gạo. Theo người thân của chị Hạnh cho biết thì trước đây Hùng bỏ mối dừa cho gia đình chị Hạnh buôn bán, rồi mẹ chị Hạnh thuê Hùng đến để mà chặt dừa cho khách. Sau một thời gian thì giữa Hùng và chị Hạnh nảy sinh tình cảm với nhau. Chị Hạnh và gia đình nhiều lần tìm hiểu thì Hùng một mực nói là chưa có vợ con, đồng thời cũng viện lý do như cha mẹ bệnh cho nên chưa có dịp thuận tiện để mà dẫn chị Hạnh về thăm gia đình. Tuy nhiên gần đây đó thì chị Hạnh bỗng nhận được một cái tin nhắn với nội dung là ghen tuông của một người phụ nữ tự xưng là vợ của Hùng. Và đến lúc này thì chị Hạnh mới biết sự thật là Hùng đã có vợ, đang làm công nhân ở gần nơi gia đình chị Hạnh buôn bán. Và từ đó thì chị Hạnh yêu cầu coi như là chấm dứt mối quan hệ với Hùng. Đồng thời thì gia đình chị Hạnh cũng ra sức ngăn cản. Do đó Hùng nảy sinh ra sự thù oán. Theo người thân của chị Hạnh thì sau khi bị từ chối tình cảm, Hùng vẫn
thường xuyên lui tới nhà để mà năn nỉ chị Hạnh tiếp tục quan hệ tình cảm nhưng mà không được chấp nhận. Có lần Hùng dùng dao đe dọa để đòi lại đôi bông tai chị Hạnh đang đeo, vì Hùng cho là món quà tặng nay muốn lấy lại. Lần đó vì không muốn làm lớn chuyện cho nên gia đình chị Hạnh đã im lặng và không có trình báo cho công an. Hiện tại thì chị Hạnh và anh Nhân đang được điều trị ở tại bệnh viện Chợ Rẫy. Còn riêng Lê Thanh Hùng thì vẫn đang bỏ trốn và đang bị truy lùng một cách ráo riết.

quê hương tôi. Bên cạnh đó là một câu chuyện, một án mạng vì một người con thi rớt đại học và đã bị sốc, cho nên người con trai này hóa điên, đã sát hại mẹ của mình. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1954, đã tử vong trong tình trạng lõa thể. Và nghi phạm là Nguyễn Trùng Cảnh, sinh năm 1993, con trai của bà Tuyết. Và theo nhân chứng của câu chuyện này đó, thì nghi phạm có những dấu hiệu của bệnh tâm thần sau khi mà thi rớt đại học hồi năm ngoái. Khoảng 6:30 chiều ngày 16 tháng 7, sau khi mà anh con trai lớn trong nhà đi làm, thì Cảnh đã gọi mẹ của mình là bà Tuyết đang giặt đồ ở sau nhà vào phòng tắm ở bên trong. Người mẹ vừa vào đến nơi thì đứa con hóa điên, đã dùng dẻ bịt miệng rồi đánh

thấy là trên người của Cảnh có rất nhiều vết máu, và lần theo dấu máu ở trong nhà thì người ta đã phát hiện được xác mẹ của đứa con nghịch tử này nằm bất động. Vụ án mạng rùng rợn kinh hoàng khiến người dân địa phương phải nói rất là sợ và rất là choáng váng. Ông Nguyễn Văn Oai là một người hàng xóm của nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại như sau. Tôi mở đại lý bán vé số ở trước nhà bà Tuyết đã nhiều năm. Sáng ngày 16 tháng 7, trong khi mà tôi đang quét dọn nhà cửa để mà mang vé số ra bán, thì thằng Cảnh nó chạy sang. Tôi cũng không để ý, cho đến khi mà tôi nghe thấy một tiếng rầm, thì tôi mới quay lại thì thấy thằng Cảnh nó đã xô ngã cái tủ kính bán hàng của tôi. Tôi mới hỏi mày làm gì đó. Nhưng mà chưa nói dứt lời thì nó đã chạy biến về nhà rồi đóng cửa lại. Chán điệu của nó lúc đó phải nói là rất là hung hăng dữ tợn. Vì tôi bán thuê cho người ta cho nên tôi sợ chủ tưởng tôi làm vỡ cho nên sẽ bắt đền. Cho nên tôi phải đến để mà báo cho công an biết. Khi mà tất cả mọi người có mặt tại đám tang của bà Tuyết thì nhiều người đã không khỏi rớt nước mắt trước hoàn cảnh hết sức éo le của người quá cố. Nạn nhân là giáo viên dạy tiểu học đã về hưu. Bà có hai người con trai, trong đó nghi phạm là con trai út. Khi mà Cảnh mới được vài tuổi thì chồng bà bỏ đi, để mặc bà một mình nuôi hai con ăn học. Giây phút hay tin mẹ đã qua đời do bị sát hại khiến cho người con trai đầu lòng của nạn nhân cũng bị sốc nặng. Là đàn ông nhưng mà anh cũng ngất lên ngất xuống và không thể ra để mà đáp lễ khách đến thăm viếng tang lễ của mẹ mình. Theo lời khai thì bà Tuyết nuôi dạy con cái không tốt dẫn đến mọi người trong nhà mâu thuẫn với nhau. Thế vậy tôi rất bực tức cho nên đã ra tay sát hại mẹ. Đó là lời khai của nghi phạm của đứa con nghịch tử, tên là Cảnh. Tuy nhiên theo một số người dân mà sống gần nhà nạn nhân thì cho biết là Cảnh có tiền sử bệnh tâm thần từ năm học lớp 6. Và mọi người dân ở nơi đó đều cho rằng nguyên nhân của vụ việc là do Cảnh bị tâm thần. Một người nhân chứng cho biết là nó có một những cái biểu hiện là trí não của nó phát triển không có bình thường từ nhỏ. Sau đó thì bị trầm cảm nặng từ năm ngoái sau khi mà nó đi thi rớt đại học. Bà Tuyết thì không cho con đi chạy chữa đến nơi đến chốn mà cứ nhốt nó trên lầu, cho nên mới sinh ra thảm cảnh như vậy. Theo lời những người hàng xóm thì gia đình của bà Tuyết đều sống khá khép kín, ít giao du, trò chuyện với bà con hàng xóm. Chỉ khi nào bà ấy đi chợ hay là có việc phải ra ngoài thì mới nhìn thấy bà ấy. Còn đâu thì cứ về đến nhà là bà ấy lại đóng cửa khóa kín. Là chỗ hàng xóm cho nên thỉnh thoảng tôi mới ghé thăm hỏi chuyện. Vài lần đến chơi thì tôi thấy có đứa con trai nằm xem tivi. Hỏi ra thì mới biết đó là thằng Cảnh, con trai thứ hai của bà ấy. Tôi hỏi sao không cho Cảnh đi làm thì bà ấy trả lời là nó bị bệnh mới từ nhà thương về. Khách đến nhà thì cũng rất ít khi thấy thằng Cảnh xuất hiện. Bà Tuyết đã cho nó hẳn một căn phòng ở trên lầu. Giờ xảy ra thảm cảnh như vậy thật quá thương xót cho người quá cố. Sao bà ấy không đưa nó đến bệnh viện tâm thần điều trị thì đâu có ra nông nổi này? Lời của một người hàng xóm nói. Theo thạc sĩ Nguyễn Thế Anh, để có kết luận chính xác về việc này thì Cảnh sẽ được giám định về tâm thần. Chuyên gia này phân tích, thông thường đó thì một người mà học hết trung học, vừa mới thi đại học cách đây chưa lâu, thì rất khó có thể nói là mất hoàn toàn khả năng nhận thức. Để xác định là Cảnh có bị tâm thần hay không thì phải có kết luận giám định rõ ràng bệnh lý của Cảnh là có mất hoàn toàn khả năng nhận thức hoặc là điều khiển hành vi hay chưa.

hay chỉ làm hạn chế khả năng đó tại lúc mà phạm tội thôi. Và nếu cảnh chỉ bị hạn chế khả năng đó, thì chưa được miễn trách nhiệm hình sự, mà chỉ được xem xét, giảm nhẹ án mà thôi.

Câu chuyện về một cô nữ sinh gạ bán cái ngàn vàng đã hạ gục hàng loạt quý ông. Chỉ trong một thời gian ngắn, tại các khách sạn, nhà nghỉ ở trên địa bàn phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra nhiều chuyện một cô gái trộm đồ của bạn tình. Và thưa quý vị, sau khi mà lấy lời khai của các người bị hại từ đặc điểm đến để mà nhận diện, để phác họa chân dung của người đẹp ăn trộm, đồng thời cũng gửi đến cho các khách sạn những nơi mà nhà nghỉ đó để mà tìm kiếm cái người đẹp này. Tuy nhiên cái việc tìm kiếm thủ phạm vô cùng khó khăn, bởi vì người đẹp nữ đạo chích này hoạt động rất tinh vi, và sau khi mà gây án rồi thì không hề để lại dấu vết nào. Nạn nhân đầu tiên đến để báo cho công an là anh Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1973, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, vốn là một người thợ may. Vào khoảng 8 giờ ngày 20 tháng 11, trong lúc đang nghỉ ngơi, ngắm đường phố, thì anh thấy có một cô bé xinh xắn ôm một chiếc cặp học sinh, rồi thấy đang buồn bã bước đi trên vỉa hè. Lúc đó thì anh cũng không có quan tâm lắm, cho đến khi bỗng thấy người thiếu nữ ngồi thụp xuống gốc cây bên đường ôm mặt khóc. Động lòng thương xót cho nên anh mới vội chạy ra hỏi thăm và dìu cô bé vào quán cà phê bên cạnh tiệm may để mà nói chuyện. Tại đây thì người thiếu nữ vừa khóc vừa kể, nói giọng Hà Nội: cháu đang học lớp 12, trường chuyên Amsterdam Hà Nội, bị bố đánh mắng. Trong lúc tức giận đã bỏ nhà đi, cháu mới vào đến thành phố Vinh sáng nay, giờ không có tiền để mà bắt xe về nhà. Cô gái cũng cho biết thêm là ở Vinh đó cô cũng không có người thân thích, và lại còn thúc thích và nói với anh Tình: cả ngày hôm nay cháu chưa được hạt cơm nào vào bụng, giá như có thể bắt cháu phải bán cái ngàn vàng, cháu cũng sẵn sàng để có tiền mà bắt xe về nhà. Nghe thấy tội phải không, phải không quý vị? Lúc đó thì trời đã tối, cô bé tỏ ra vô cùng hoang mang sợ hãi, khiến cho anh Tình động lòng trắc ẩn, mới lấy xe chở đi ăn xôi, sau đó đi mướn nhà nghỉ để cho ngủ tạm, rồi sáng mai sẽ tính tiếp. Tuy nhiên vừa vào đến phòng nghỉ đó thì cô bé với dáng vẻ thẹn thùng lại gần nói lời cảm ơn ân nhân, muốn cảm ơn anh. Và thiếu nữ nói là anh cởi quần áo vào tắm đi, rồi nói là cháu sẽ cho chú một bất ngờ lớn. Và anh Tình lúc đó thì không vượt qua được sự cám dỗ của cô gái trẻ, anh đã làm theo như là bị thôi miên vậy đó, anh đã làm theo như là một cái máy. Nhưng mà trong lúc mà anh đang ở trong phòng tắm đó, thì cô bé nữ sinh mới hiện nguyên hình là một tay trộm chuyên nghiệp, vơ vội chiếc chìa khóa xe Attila màu đen của anh Tình và nhanh chóng tẩu thoát. Và sau khi ra khỏi phòng đó, cô bé không quên chốt cửa lại để tránh bị nạn nhân đuổi theo. Anh Tình trong nhà tắm vẫn không hay biết, phải nói là đang hào hứng chờ đợi cái điều bất ngờ của cô bé tội nghiệp. Và quả nhiên bất ngờ đã đến. Anh hoảng hốt phát hiện ra là chùm chìa khóa xe đã biến mất cùng với cô bé ngây thơ. Biết mình bị lừa, nạn nhân vội chạy ra mở cửa định đuổi theo kẻ gian, nhưng mà cánh cửa đã bị khóa chặt. Mặc dù rất là tiếc của, nhưng mà anh không dám hô hoáng lên, sợ mọi người biết chuyện xấu hổ. Không còn cách nào khác, cho nên anh mới đành gọi điện thoại cho một người bạn đến giúp mở cửa. Thoát được ra ngoài thì người đàn ông mới thất thểu đến sở công an để mà trình báo tất cả mọi sự. Cũng may là còn để lại cái điện thoại, không biết làm sao để mà ra. Nạn nhân tiếp theo của đạo chích đội lốt nữ sinh trên là anh Nguyễn Văn Nga. Khoảng 8:30 ngày 28 tháng 11, sau khi
tang sở ở tại siêu thị thì anh Nga trên đường về nhà đó thì anh thấy một cô bé đang ngồi khóc ở bên bờ hồ công viên. Và vẫn kịch bản cũ, nữ quái này đã dễ dàng lừa được chàng trai trẻ cùng thuê khách sạn qua đêm. Và sáng hôm sau thì nạn nhân tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng thiếu nữ đâu. Nhìn quanh thì cũng không thấy chiếc điện thoại di động cùng với chìa khóa xe máy. Nạn nhân hốt hoảng chạy ra cổng thuê xe ôm tìm kiếm rất lâu nhưng không được, cũng phải đành đến công an để mà trình báo. Vỏ quýt dày có móng tay ngọ nhọn, thưa quý vị. Nữ quái này phải nói rất là ranh mãnh nhưng mà không qua mắt được nhà chức trách. Khi mà đang trên đường tẩu thoát cùng với tài sản vừa trộm được, cô ta đã bị công an phường Trường Thi bắt giữ ở đường Phong Đình Cảng do thấy cô này có nhiều nghi vấn. Khi mà yêu cầu dừng xe để mà kiểm soát thì công an mới biết là cô không có giấy tờ tùy thân cũng như những giấy tờ mà liên quan đến xe cộ, những phương tiện sử dụng, cho nên cô đã bị bắt. Cùng lúc đó thì nạn nhân thứ hai cũng đang ở phường để mà trình báo sự việc bị mất trộm và nhận ra cô gái này thì anh này đã chạy lại giằng co vạch mặt thủ đoạn lừa đảo. Cô khai cô tên là Nguyễn Thị Vi, sinh năm 1996, tại thôn Bản Sơn 3, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Nhìn bề ngoài thì Vi khá xinh đẹp và ngây thơ, cho nên dễ dàng đóng vai nữ sinh để lừa mọi người, nhất là những người đàn ông ham của lạ, dễ mũi lòng trước nước mắt của thiếu nữ. Vi cho biết là cách đây mấy năm, bố mẹ của Vi ly dị. Sau đó mỗi người đều có gia đình riêng, cho nên cô phải về sống với bà nội. Cả bố và mẹ của cô đều không ai quan tâm, khiến cho cô vô cùng chán nản, buồn bã chuyện gia đình, ngày càng lười biếng học và chỉ ham chơi cùng bạn bè. Khi đang học ở bậc trung học thì Vi đã thường bỏ nhà để mà đi ra ngoài đường sẵn sàng bán dâm để mà có tiền ăn chơi. Tuy mới 17 tuổi nhưng mà Vi đã từng vào Nam ra Bắc. Đặc biệt là có thể nói giọng Hà Nội rất là giống, cho nên nhiều người dễ dàng bị cô ta qua mặt. Cô khai là cô mới ra Vinh được khoảng 2 tháng làm gái bán dâm, nhưng mà mục đích chính là lừa khách làng chơi vào khách sạn hay là nhà nghỉ để mà lấy trộm tài sản. Qua khám xét thì công an đã tịch thu trên người của cô một chiếc túi học sinh, trong đó có một bộ tóc giả và nhiều bộ đồ khác nhau để mà cô nàng có thể dễ dàng thay đổi hình dạng, cùng với chiếc xe máy vừa trộm được hiệu Sirius. Về phần chiếc xe Attila lấy cắp của anh Tình trước đó thì cô đã đem sang Hà Tĩnh cầm với giá 1 triệu đồng. Và sau khi tiêu xài hết thì Vi lại tiếp tục lừa anh Nga và sau đó bị công an bắt. Công an cho biết kịch bản chung của Vi thường là rủ vào nhà nghỉ, nhưng lúc mà nạn nhân sơ hở thì trộm hết tài sản và tẩu thoát. Và tâm lý của các nạn nhân thì thường là xấu hổ, không có dám hô hoáng lên để mà mọi người giúp bắt trộm hoặc là trình báo sự việc lên công an. Cho nên đến nay thì vẫn chưa thể biết là có bao nhiêu người đã rơi vào bẫy của cô bé nữ sinh này.

Dạ vâng, đất nước, xã hội Việt Nam bây giờ là như vậy. Những câu chuyện nghe nói, nghe kể rất là đau lòng phải không quý vị? Dạ vâng, quý thính giả vừa mới theo dõi tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện để kể lại quý vị nghe những câu chuyện đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại đất nước Việt Nam. Phượng Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe, quan tâm của quý thính giả và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành và hạnh phúc, cùng một năm mới tràn đầy phước hạnh, một năm mới an khang và thịnh vượng.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
0: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì ăn?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Nhạc Yêu Cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời.

0: Dạ vâng, Hương Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
1: Chào cậu Hùng Anh.
0: Rồi, Hùng Anh xin chào chị Nga, chị khỏe không?
1: Cảm ơn cậu, chị Nga khỏe. Cậu cho chị yêu cầu bản Những Đồi qua phim Phương Dung hát nha cậu.
0: Dạ, Những Đồi qua phim Phương Dung. Rồi, có rồi chị Nga.
1: Dạ, tặng cho cậu với quý giả của đài, chúc cậu cuối tuần vui khỏe bình an nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Nga rất nhiều, chị cũng được như vậy luôn, cảm ơn chị.
1: Dạ, chào
0: rồi,
1: cậu.
0: Chào chị. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời chị Nga và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Những Đồi Hoa Sim qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng. Vâng, quý thính giả của Đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Những Đồi Hoa Sim của nhạc sĩ Dũng Chinh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Và cảm ơn chị Nga đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, đường dây đang trống. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi ra để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, muốn nghe cũng như để gửi tặng cho nhau. Vâng, số điện thoại của Đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, rồi vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả nào đã chọn được cho một nhạc phẩm rồi. Thì quý vị hãy gọi vào nha để yêu cầu. Dạ vâng, quý vị đang trong chương trình nhạc yêu cầu của chị thứ sáu hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để yêu cầu nha. Và số điện thoại một lần nữa. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hồi nãy thì mưa, gió cũng dữ lắm ở đây. Không biết là quý khán giả của mình khắp nơi thì như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì tạnh rồi quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Thính giả đây, chào Hùng Anh.
0: Rồi, Hùng Anh chào chị Lai, khỏe không chị?
1: Dạ khỏe, cảm ơn. Và anh cũng khỏe phải không?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hùng Anh khỏe. Rồi, chị yêu
1: cầu. Cho chị là yêu cầu bản nhạc Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê. Cho bản nhạc tặng Hùng Anh, tặng hết thính giả mình đang nghe nhạc yêu cầu buổi chiều thứ sáu cuối tuần. Không quên chú Hùng Anh cùng quý thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào, mọi điều như ý nha.
0: Rồi, cảm ơn chị cũng được như vậy luôn nha. Rồi, xin
1: dạ.
0: Chào chị.
1: Dạ.
0: Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của Đài cùng với chị Lai đón nghe nhạc phẩm Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê qua tiếng hát của đôi song ca Hoàng Thục Linh và Huỳnh Phi Tiễn. Xin kính mời quý thính giả của Đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng. Vâng, quý thính giả của Đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê của nhạc sĩ Duy Khánh qua tiếng hát của đôi song ca Hoàng Thục Linh và Huỳnh Phi Tiễn. Vâng, cảm ơn chị Lai đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, chú Hùng Anh, Thím Long nè.
0: Dạ, chào Thím Long. Thím Long khỏe không, Thím Long?
1: Chào bạn. Thư này con không về.
0: Xuân này con không về ha, rồi.
1: Ủa cái bài gì hồi nãy Thím nói với con, chú nó quên rồi.
0: Là xuân này con không về, dạ.
1: Đó, giọng canh á.
0: Rồi, có rồi Thím Long.
1: Rồi tặng cho Hùng Anh với quý thính giả nghe bài.
0: Dạ vâng. Rồi, con cảm ơn Thím Long rất nhiều nha. Con xin chào, chúc Thím Long luôn luôn khỏe mạnh nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Hùng Anh.
0: Dạ, con kính chào.
1: Dạ, bye.
0: Vâng, thưa quý vị, sau đây xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chú Thím Long đón nghe nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân qua phần trình bày của nam ca sĩ Quang Lê. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Lê. Dạ vâng, cảm ơn Thiêm Long để yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, bây giờ đường dây đang trống, xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả nào đã chọn được rồi thì vâng, thấy rồi. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Hello Phương Anh, xin chào quý thính giả.
0: Rồi, chào Phương Anh.
1: Chào em, yêu cầu bản nhạc Đường Quê Vắng Mẹ.
0: Đường Quê Vắng Mẹ
1: của nhạc sĩ Giang An, tiếng hát của tiếng hát nữ nha,
0: tiếng nữ hả? Đường Quê Vắng Mẹ nữ có thể
1: tặng cho tất cả quý vị thính giả nào có một cái tâm trạng giống như bài hát này.
0: Rồi,
1: đặc biệt tặng, xin mời tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh nha. Để mình quên tìm giọng nữ coi thử. Đường Quê Vắng Mẹ,
1: mở ra là có giọng nữ liền ha.
0: Có giọng nữ, nhưng mà giọng nữ này là không
1: có cái thấy... hình người nữ đó là người nữ hay
0: hình người nữ được rồi phải không? Không thấy tên.
1: Dạ, hình người nữ rồi. Trắng đen.
0: Trắng đen, rồi, thấy rồi. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Rồi, chào Phương Anh. Rồi. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với Phương Anh đón nghe nhạc phẩm Đường Quê Vắng Mẹ của nhạc sĩ Giang Ân. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng. Dạ vâng, quý thính giả của Đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Đường về à Đường quê vắng mẹ của nhạc sĩ Giang Ân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giang Hoàng Yến. Vâng, cảm ơn Phương Anh rất nhiều để yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Và sau đây xin kính mời quý thính giả. Vâng, bây giờ xin đón vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Chào Duy Ba đây.
0: Trời, Hùng Anh chào Duy Ba.
1: Chào Duy Ba yêu cầu bài Tàu về quê hương nha.
0: Rồi, Tàu về quê hương.
1: Tàu về quê hương.
0: Rồi, Duy Ba
1: rủ. Rủ nha về quê hương, đúng. Đi tàu nữa.
0: Đúng rồi.
1: Không đi tàu ba, giờ đi tàu lửa.
0: Đi tàu lửa ha, rồi. Rồi, cảm ơn Duy Ba rất nhiều, cùng đi nha. Rồi, xin chào. Ừ. Vâng, thưa quý vị, sau đây.
1: Rồi, dì ba.
0: Dạ.
1: Rủ hết, cản hết nha.
0: Rồi, con cảm ơn dì ba. Rồi, xin kính chào dì ba. Chúc dì ba luôn luôn vui khỏe nha dì ba.
1: Rồi, rồi. Dì ba chào.
0: Dạ, chào dì ba. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin.
1: Rồi, cảm ơn nhiều lắm.
0: Dạ, cảm ơn dì ba. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời dì ba và tất cả quý khán giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Tàu về quê hương của nhạc sĩ Khánh Ngọc qua phần trình bày của đôi song ca Đan Nguyên và Tố My. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Rồi, mọi người đã về quê hương hết rồi. Cảm ơn chị ba rất nhiều nha. Vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tàu về quê hương của nhạc sĩ Hồng Vân qua tiếng hát của đôi song ca Đan Nguyên và Tố My. Và Hùng Anh vẫn còn thời gian cho thêm một nhạc phẩm cuối cùng nữa, thưa quý vị. Vâng, xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào đi cầu nhạc phẩm cuối cùng của ngày hôm nay nha. Với số điện thoại của đài 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ đèn xanh cho nhạc phẩm cuối cùng ngày hôm nay. Tại là quý khán giả nào đã chọn được rồi, xin kính mời quý vị gọi vào nha. Đi cầu nhạc phẩm cuối cùng. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Xin chào ông anh.
0: Rồi, chào chị Mê Hồng. Rồi.
1: Hello bạn. Nhạc pháp là Việt niềm thương nhớ.
0: Niềm thương nhớ. Rồi, có rồi chị Mê Hồng.
1: Rồi tặng anh cùng thính giả thưởng thức nha.
0: Rồi.
1: Chúc anh một ngày nhiều sức khỏe và tốt đẹp nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Hồng. Chị cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chị nha. Hồng Anh xin chào.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, sau đây xin kính mời tất cả quý khán giả của đài cùng với chị Mai Hồng đón nghe nhạc phẩm Niềm Thương Nhớ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan. Xin kính mời quý khán giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Niềm Thương Nhớ, nhạc Pháp lời Việt của nhạc sĩ Đăng Quang, Đăng Khanh. Và cảm ơn chị Mai Hồng để còn nhạc phẩm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa qua cũng đã khép lại chương trình nhạc yêu cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Không quên kính chúc quý thính giả cuối tuần vui khỏe và bình an. Và xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à. Mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v. Ngoài